0: До комунікації ми очевидно розуміємо, що в прямій комунікації з вчителем вони отримують більше. І змінювати ці освітні компоненти таким чином, щоб коли є жива комунікація, є можливість спілкуватися, як то кажуть, напряму, працювати з тими освітніми компонентами, які потребують більше роз'яснень. Можливо, математика, як ви сказали, чи мова, чи фізика. Тут вже в залежності від потреб того чи іншого класу. Ми маємо звичний якийсь стандарт навчання, як ми звикли. Розклад потижневий, розбитий на семестри, урівноважений. Колеги, це надзвичайно складний процес, і я розумію, наскільки багато викликів і перед керівництвом школи, щоб врахувати вичерку годин, і планомірність навчання. Але ми зараз живемо в екстраординарних умовах. І підходити і працювати так, як ми звикли, як це було стандартизовано, мабуть, не варто. Ми маємо бути гнучкими і знаходити всі можливі моменти для того, щоб наші діти отримали знання, отримали необхідні компетентності.
1: Є проблема, яку багато обговорюють в багатьох школах, про те, що навіть ті сховища, які є і де організовують навчання, зазвичай там нема нормального інтернету, бо це підземні споруди. Чи є якась загальна рекомендація, порада, вимога для того, щоб якісь поставити старлінки, поставити якісь способи зв'язку для того, щоб і там можна було вчитися, і звідти вчителі могли викладати?
2: І чи є кошти в Міносвіти на це?
1: Можливості, так.
0: Добре, давайте я розділю питання на декілька блоків. Дуже дякую, дуже важливе запитання. Колеги, ну, перш за все, я думаю, що старлінки тут мало чим допоможуть, тому що в кожній школі є інтернет. І спустити інтернет до сховища кабелем, ну, набагато простіше, чим налагодить роботу старлінка, тим паче його пропускна спроможність, ну, достатньо обмежена. Хто користувався, той знає. Тому, перш за все, в укриттях повинен бути інтернет, і це завдання стояло перед школами ще багато років тому. Тому якщо є такі випадки, я дуже раджу звертатися до своїх управлінь освіти і сигналізувати, і говорити про це. Пані Наталя запитала, чи є на це кошти Міністерства освіти. Я хочу нагадати, що школи, вони відносяться до своїх господарів, а саме до місцевих громад, міст, сіл, селищ. І саме громада забезпечує матеріально-технічну підтримку своєї школи. Звичайно, Міністерство освіти має великі програми з підтримки шкіл. Із розбудови лабораторій, різноманітних субвенцій на підтримку тих чи інших програм. Але побутове супроводження діяльності школи забезпечує громаду, на що в громади є відповідні кошти. Тому, колеги, я зараз звертаюся і до вчителів, і звертаюся до батьків. У вас є відповідні управління освіти в вашій громаді. Якщо це велике місто, то там їх може бути багато. Це має бути двосторонній рух. Про ці випадки потрібно сигналізувати. Відповідно, так само міністерство реагує. Наприклад, зараз я запланував понеділок зустріч із представниками директорів шкіл міста Києва для того, щоб опрацювати ті проблеми, які виникають в Києві. Київ має найбільшу концентрацію учнів. Виникають різні ситуації. Є як гарні приклади, так і погані приклади, як і в будь-якій громаді. Але ми зараз будемо працювати з директорами шкіл Києва, щоб виявити проблеми. І якщо потрібне якесь втручання уряду, ми, звичайно, його будемо робити.
1: Пане міністре, скажіть, будь ласка, є така ідея, яка активно теж обговорюється, це навчання під час, онлайн-навчання під час жовтих тривог. Ви вже про це згадували, ну, принаймні, там, в Центральній Україні це більшість часу, ці жовті тривоги. І говорять, а чому б тоді в бомбосховище не посадити, принаймні, вчителів, забезпечити їх безпеку, можливість їм викладати, а тоді вже чесно сказати батькам, що, слухайте, ви вже тоді займаєтеся безпекою дітей, але, принаймні, навчальний процес буде йти безперебійно.
0: Дивіться, ця модель існує, багато шкіл її використовує. Тобто це не є щось оригінальне. Кожна школа може вибрати ту модель, погодившись і поговоривши з своїми батьками, переконавши їх в тій чи іншій моделі, в необхідності. Перш за все, ми закликаємо, щоб в сховищі по можливості, знову ж таки наголошую, бо навіть дві сусідні школи в великому місті матимуть різні умови, різні можливості. Вони забезпечували навчання наймолодших, їм потрібно багато контактних годин, і перехідних класів, це 5, 9, 11. Звичайно, не забуваючи про решту, але це певний пріоритет. Разом з тим, в регіонах, де довгі тривоги, для нас важливо, щоб навчальний процес не переривався під час тривог. Відповідно, серед рекомендованих сценаріїв, які ми комунікуємо, які описали в своїх рекомендаціях, є той сценарій, коли навчання починається з безпечного середовища. Вчителі або з дому виходять, якщо в них є там безпечне середовище, можливо, це навіть там бомбосховище в їхньому будинку, різні випадки, або вони вважають, що їх будинок зараз безпечне місце, але тут їхнє особисте переконання. Так само батьки подбали про своїх дітей. Разом з тим, школа це не тільки для місця навчання, але це місце і захисту для дітей. Якщо батьки розуміють, що дитина не може бути в безпечному місці, і вони не переконані в цьому, вона може прийти до школи, і там має бути хаб, де дитина буде в безпечному місці. Там є того чи іншого гатунку сховища, яке її вкриє. Те саме і про вчителів. Якщо вчителям потрібне місце, то школа – це місце, де вони можуть вийти і працювати звідти дистанційно. Це модель, яка працює зараз в багатьох куточках нашої країни, і її варто поширювати, зважаючи на поширення ворожих атак.
2: Дякуємо, пане Андрію. Спасибі вам величезне за це включення. Дякую, що ви не уникаєте незручних питань.
0: Ми мусимо шукати відповіді разом.
2: Спасибі. І з прийдешнім вас святом. Дякуємо. Ми продовжимо говорити про вчительство і про День вчителя. Будемо говорити про проблеми, які зараз зустрічають кожного ранку вчителів, батьків, учнів з нашими вчителями, з фіналістами премії Global Teacher Prize Ukraine. Вже буквально за мить долучайтеся.
3: Навчає не школа, а насамперед учитель. Його головна місія – навчити дітей вчитися.
4: Учитель і психолог, і актор водночас. Він має бути сучасним, чути дітей, йти з ними поруч.
5: Учитель, як садівник, розуміє, що кожна квітка має свій час.
6: Історія вчить нас бути громадянами, а вчитель робить її живою для тих, хто прийде після нас.
7: Мова – це сила. Вона справді стає зброєю тоді, коли ми вчимося нею думати і говорити.
8: Йти вперед, навіть коли важко. Вірити в себе, досягати вершин. Саме цього ми вчимо дітей щодня.
9: Global Teacher Prize Ukraine. Премія для видатних вчителів. Для справжніх агентів змін.
2: Добрий вечір всім, і ми раді вітати номінантів і фіналісток премії Global Teacher Prize Ukraine, пані Тетяну, пані Катерину. Тетяна Глєбова, вчителька української мови і літератури з Маріуполя, з Запоріжжя, де, як каже пані Тетяна, вона тимчасово мешкає. І пані Катерина Яворська, вчителька
1: історії. Я тільки нагадаю,
2: історії.
1: Що пішки виходила з Маріуполя для того, щоб зараз мати можливість. Це
2: вчителька історії, пані Катерина, яка працює в школі Дніпра. Я б почала говорити, ну, по-перше, вітання з прийдешнім святом. Завтра у нас у всіх подія, та, і я сподіваюся, що вона мине спокійно, і вчителі будуть все-таки отримують свою частину цього свята, заслужену, я б сказала, особливо в цих умовах. А скажіть, будь ласка, давайте ми поговоримо, з паном міністром ми говорили про проблеми, а з вами поговоримо про самих учнів. Тому що фокус на них – та давайте підсвітимо, як вони зараз почуваються в тих умовах, в яких ми зараз всі вимушені працювати.
1: Але я все одно про ваші поради, як організувати зараз навчання, теж буду питати.
10: Добре, дякую.
2: Якими вони зараз приходять на урок?
10: Діти дійсно стали зовсім іншими, особливо з початком повномасштабного вторгнення, адже вони мало сплять, погано їдять, не відпочивають, постійно знаходяться в стані стресу, адже особливо прифронтові регіони та зараз усі Київ постійно під обстрілами, і дуже багато хто з дітей ходить ночувати у метро або в укриття, і вони потребують в першу чергу підтримку ресурсності і ментального здоров'я. Це безпосередньо впливає на навчальний процес, знижується активність, бажання навчатися. Тому це дійсно те, з чого варто починати. Не саме з навчальних занять, а ось із ресурсності і підтримки.
1: Як, що ви робите для того, щоб включити дітей?
10: У нас є різноманітні вправи для активності. Це і метафоричні картки, і кубики релаксації. Взагалі, зараз є прекрасний проект соціально-емоційне етичне навчання, де є різноманітні практики, стишення, вправи із водичкою, вправи на переключення уваги. І ось саме з цього починаємо. Ну і ключова ідея НУШ – це вранішні рутини, ранкова зустріч.
2: Давайте поговоримо, пані Тетяно, дуже практичну річ, тому що ви викладаєте в підземній школі, та ми не говоримо про ваш досвід викладання з дітьми з Маріуполя, яким ви теж займаєтеся. Підземна школа. Починається урок, починається повітряна тривога. Що відбувається з уроком, з вчителем, з дітьми?
11: Нам, мабуть, пощастило, бо вона школа знаходиться, класи, так скажемо, кімнати розташовані, що діти навчаються під час тривоги, але в укритті повноцінно. Цьогоріч вони працюють двічі на тиждень, і це 6 або 7 уроків. Якщо старші класи, то 8 уроків. У нас в школі два укритті, тому це дві окремих будівлі або два окремих укриття. Тому діти безпечно себе почувають. Все працює достатньо, скажімо так, локально, зрозуміло. І для них вони знаходяться в одній кімнаті, а змінюються тільки вчителі.
2: Угу. Тобто діти сепаровані, чи все-таки це одна кімната, різні класи?
11: Ні, це один клас сидить в одній кімнаті. Ага. Кожен клас має свою кімнату, ну як умовно клас, але без дверей і без вікон.
1: Двічі на тиждень, тобто вони чергуються, так? Так. Так розумію, класи, для того, аби всі могли прийти і свої два навчальні дні протягом тижня отримати.
11: Так, повністю, так.
2: Такої ситуації, що укриття переповнене, такої не буває ситуації.
11: Зараз.
2: Пані Катю, що у вас відбувається, коли, пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися, ви якраз приїхали після того, коли по вашому будинку, вашому особистому прилетіло, та, і там і повибивало вікна, двері, машина немає, і, наскільки я розумію, вже і гаражу немає у вас. Та. Що відбувається з дітьми, бо вони сидять дистанційно. Ви говорите дітям, сядьте не біля вікна, а там за двома стінками. Як це відбувається?
12: Обов'язково. По-перше, у нас є протокол поводження під час повітряної тривоги, і це те, з чого ми починаємо не лише навчальний рік і навчальний семестр, а ми починаємо кожен тиждень і кожен урок. Наприклад, я своїм дітям завжди кажу, що звертаємо увагу на сигнали повітряної тривоги. Ви зараз маєте перебувати в безпечному місці. Бажано, звичайно, щоб діти були на занятті з включеною камерою. Тоді вчитель хоча б бачить обстановку. Звичайно, я не дивлюсь в піжамі, вони там вдягнені чи в костюмі, а ось саме, як дитина себе почувається, чи вона присутня, чи вона в безпечному місці. Якщо ж лунає сигнал повітряної тривоги, навчальне заняття переривається. Ми пропонуємо дітям перейти у безпечне місце. Я також переходжу у безпечне місце, тому що я веду урок із навчального кабінету. Я забираю з собою пристрій, спускаюся в укриття і далі продовжую. Тобто ми оговорюємо, що, наприклад, там 5 хвилин для того, щоб перейти, хто вже в безпечному місці, той лишається онлайн, просто чекає. Я спускаюсь і ми урок продовжуємо. Якщо ж, наприклад, безпекова ситуація не дозволяє, наприклад, рівень червоний, і дійсно є небезпека для міста, то ми урок зупиняємо, я далі частину уроку записую для дітей, і вони його також в асинхронному режимі опрацьовують.
1: Просто ви на телефон чи якось записуєте його
12: силу? На ноутбуці ми працюємо, наш заклад працює у системі Microsoft Teams, і там дуже зручно зберігати і відео, і матеріали для уроків, і всі завдання, тому проблеми з тим, щоб зберегти матеріали, немає.
2: Про найнеприємніше, те, що відбувається, воно впливає на якість освіти. Та? Як ви це відчуваєте? Тому що про ПІЗу ми говорили з пані Тетяною Вакуленко минулого тижня. Ну, вона була, зокрема, і на асесмент-сесії з вчителями, номінантами. Що ви бачите по своїх учнях? Наскільки просідають?
11: Давайте.
12: Діти стали повільніше читати. Це така загальна тенденція, в принципі. Вони настільки звикли скролити в телефоні і переглядати якісь короткі повідомлення і сюжети, що не дуже поспішають читати. І це дійсно те питання, якому варто приділяти більше уваги. Дуже багато дітей пишуть олівцем замість того, щоб писати ручкою. І якби це не проблема, але, наприклад, мені, коли перевіряти роботи, якщо я це роблю ввечері або вночі, як зазвичай, то мені нічого не видно. Плюс дитина звикає, і в неї теж зір просідає, тому що написане олівцем, воно значно...
1: Ну, ви зрозумієте, чому? Бо розорі. Вони не впевнені в тому, що так. Вони пишуть. Якщо ти написав олівцем, то завжди можна стерти.
12: Ну, або улюблена історія ручка-стирачка, та написав і стер.
1: Цілий комплект.
12: Плюс, дійсно, просідає ось це бажання до навчання, тому що дуже багато дітей просто втомлені фізично. Діти втомлені, батьки втомлені, вчителі втомлені. І оце, напевно, найбільша проблема освіти зараз, що ми настільки вже...
2: Що діти не навчаються, а просто присутні
12: так,
2: на уроках.
12: Так, так. І дуже часто. Але і це важливо, тому що не всі діти мають можливість бути присутніми.
2: Як ви гадаєте, скільки освіта ще може, який запас освіти?
11: Не знаю. Знаєте, тут запас, мабуть, все ж таки треба дивитися по конкретній школі, по конкретним учням, бо все рівно це може відрізнятися від міста, наприклад, від Запоріжжя до Дніпра і суто від того контингенту дітей, які присутні в тій чи іншій школі.
2: Ми питали міністра, чи можна скоротити кількість предметів і зосередитися на найважливіших, умовно кажучи, там при всій повазі до вчителів фізкультури, наприклад, та або там, як каже наш редактор, не треба навчати вишивати хрестиком, треба навчити фізиці, математиці, там українській мові і так далі. І міністр сказав, що в школі мають вирішувати це все, оскільки децентралізація. Та наскільки це прикладна історія?
11: Ну, у нас, наприклад, за запитом батьків, вони хочуть більшу кількість предметів. Наскільки це можливо, бо ми говорили про мистецтво важливість, тому це розвиває дитину все рівно не тільки основні предмети. Вони
2: батьків
11: хочуть
2: в Запоріжжі хочуть більше предметів.
11: Так. Мій п'ятий клас минулорічний, вони взагалі кажуть, що ми б хотіли, щоб кожен день були всі синхрони і щоб діти приходили до школи кожен день. Але, на жаль, ми не можемо через безпекову ситуацію це забезпечити.
12: У нас та сама історія, і хочуть очно навчатись очно, щоб діти були в закладі, і ми постійно вигадуємо новий план, як зробити так, щоб діти були в закладі, могли навчатись наживо. У Тані одна система, у нас інша. Ми навчаємося 3/2. Понеділок, середа, п'ятниця, очно, вівторок, четвер дистанційно. Потім наступний тиждень навпаки, тому що у нас велика кількість дітей у ліцеї, і ми не вміщаємося в укритті. Повну кількість класів ми просто фізично не можемо вивести. Але і ті діти, які є одразу, ми все одно створюємо не тисняву, але все ж таки великий шумовий ефект, бо навіть якщо одночасно розмовляють 23 вчителя або 14 вчителів, а й хтось там з дітей шурхотить зошитом і так далі, ну, звичайно, що це вже шумовий ефект. А що говорити про те, що якщо тривога триває 3-4-5 годин, ми не працюємо в укритті, ми працюємо в закладі, в укриття ми спускаємося і там тільки продовжуємо навчання. Тобто, якщо в Тані обладнано, у нас трошки інша історія.
2: Премія. Ви учасники цієї історії, вже ви в неї вже увійшли. Скажіть, будь ласка, для чого вона була вам потрібна? От саме під час війни, тоді, коли тяжка ситуація доволі. Ви як ніхто, це така історія непроста.
12: Таня, зізнавайся, у нас особлива історія.
11: Так, у нас одна історія на двох, що ми обоє 7 разів заповнювали анкету. І цей 7-й раз, мабуть, для нас щасливий.
1: Щасливе число. Так.
11: Ми жодного разу не потрапляли в 50-ку, не говорячи про 10-ку. Тобто, хтось, знаєте, може подумати, нащо, але це про своє розуміння, наскільки ти важливий в цій праці, про свої досягнення, які Катя каже, я із кожного разу заповнюючи анкету, я рефлексувала. Я не посилала одну ту саму анкету. Я чогось навчалася, десь зростала.
2: Щось додавала.
11: І щось додавала, звісно. І тому це про те, на що ти здатен, до чого ти можеш іще рости. І на що взагалі так ми спроможні?
2: Ну, це про зріст, а не про перемогу. Я правильно розумію?
12: Якщо чесно, я, наприклад, мріяла потрапити топ-50. Це от прям був такий максимальний для мене успіх. І коли мені зателефонували, сказали, що ви проходите в 20 спочатку, ще ж наступний був тур. А от тоді вже в 10-ку мене оголосили 1 вересня. Я не могла повірити, аж поки ми в Львов не приїхали на асесмент-центр.
2: Можна ми привітаємо ваші собі всіх педагогів України, всіх освітян, побажаємо їм триматися. І протриматися цей тяжкий рік і тримати разом з собою ваших дітей, ваших батьків, ваші громади, тому що ви важливі.
11: Дякую.
2: Спасибі вам величезне.
1: Дякую.
2: Користуючись
1: Дякую.
2: Моментом.
1: Тетяна Глебова, Катерина Єворська і всім Дякую. Викладачам ваші особи.
12: Дякую.
13: Боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
14: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я 40.
15: Чуєш?
14: Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, вона ж не горить.
15: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
14: І запрошення може згоріти.
16: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
17: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
18: Там 200 метрів відкритки.
17: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
19: Як ти, сонечко?
20: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта» з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про українське майбутнє, про українську молодь, про студентів, про те, ким себе бачать сьогоднішні школярі і завтрашні студенти, і ким їх бачить держава, які знання, спеціальності, навички і держава, і вищі готові їм надавати. Власне, ми багато говоримо в ефірах про те, що країну треба буде відбудовувати після війни, країні потрібні різні спеціалісти. Ну і от, власне, ким себе бачать діти, які перспективи відкриваються перед ними, будемо з'ясовувати з дуже крутими спікерами сьогодні в нашій студії. Це Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки. Вітаю вас в ефірі, пані Ольга. І Ксенія Семенова, президентка Національного університету «Київський авіаційний інститут». Вітаємо в нашій студії. Ваше інтерв'ю наробило багато галасу і привернуло відверто нашу увагу до цієї теми, надихнуло про це поговорити більш детально з глядачами. Власне, що відбувається
22: у вищій освіті?
21: Да, в вищій освіті, особливо в технічній, особливо в інженерії. Спробуємо розібратись. Починаємо, друзі.
22: Пані, і отже, перше питання до вас. Ми всі розуміємо, в яких безпекових умовах ми розпочинаємо цей новий навчальний рік. У мене якось так багато серед батьків-першачків є, і от вони постійно жаліються про те, що в школі навчальний рік якось так дуже дивно розпочався. Не на це розраховували ці батьки.
21: І, власне, в ефірах ми багато, як школи почались, тривоги, а от
22: вищі навчальні заклади, дуже цікаво. Просто студенти, і особливо студенти першого курсу, які, напевно, теж розраховували, вчитися нормально, як вони вчаться.
21: Давайте для затравки одне питання вам на двох по черзі. Розкажіть, як в ваших вишах розпочалось навчання?
23: Всі ми розраховували вчитися нормально і ходити на роботу нормально, але наш ворог підкидає нам постійно сюрпризи. Ми встигли провести офлайн інтеграційний курс для всіх першокурсників. У нас є такий курс університетські студії, де ми пояснюємо, для чого треба навчання, як вчитися, як управляти своїм часом, чому університети важливі для суспільства, як вони виникли взагалі. І ми для всього першого курсу його офлайн провели. Перший курс у нас встиг відчути це студентське життя. Зараз
22: годину.
23: Чого між тривогами? Цілком нам вдалося це зробити в перший тиждень навчання. Зараз, оскільки в студентів почалися спеціальні дисципліни, їхні за напрямками, перший курс ми стараємося максимально вчити в офлайні, використовуючи ті приміщення укриття, які на нас зараз є. Залучаємо партнерів для того, щоб таких приміщень ставало більше, тому що тепер є 2 рівня загрози. Червона тривога, жовта тривога. Можна диференціювати, розуміти, як себе навести в залежності від того, який рівень загрози. Будемо старатися принаймні перший курс, принаймні практичні заняття виводити все-таки в офлайні, бо вчити інженерів в онлайні, ви знаєте, це таке переконання, політика нашого університету, що вчити онлайн інженерів дуже складно, майже неможливо. Старші курси поки що вчаться дистанційно, також плануємо зараз дистанційно дати їм лекційну частину, але це синхронний формат. Тобто вони в Zoom разом з викладачем, не в записаному форматі, не потім десь у вайберах шукаючи завдання, а синхронно всією групою. І далі перебудовуємо для них розклад таким чином, щоб практичні заняття все-таки вони здобували в лабораторіях, які ми за останні 2 роки набудували майже 20 із нашими індустріальними партнерами, для того, щоб вони могли стати класними фахівцями, науковцями і розвивати економіку України, не тільки сидіти в підвалах.
21: Пані Олю, як у вас розпочалося?
0: Так, аналогічно. Наша ставка на офлайн. Ми обіцяємо нашим студентам офлайн. Ми вважаємо, що це наш обов'язок вчити і вчитися. Це те, для чого існує вищий навчальний заклад. Тому однозначно офлайн – це пріоритет. Але тут, звичайно, питання безпеки, яку ми маємо гарантувати і забезпечити, як викладачам, так і студентам. Тому, по факту, це такий операційний, координаційний штаб, який існує в університеті кожен день і засідає кожного дня для того, щоб прийняти рішення про те, як ми навчаємось прямо зараз. Це таке розділена відповідальність між всіма академічними директорами, які дивляться оперативно на весь розклад і приймають рішення, по суті, кожну годину, переносячи певні предмети в онлайн, десь пропонуючи гібрид, де це можливо. Але, звичайно, офлайн важливий. Дуже багато на наших інженерних програмах так само роботи в студіях, в лабораторіях, в мейкерспейсах, де треба працювати з обладнанням, де треба працювати з матеріалами. Відповідно, це забезпечити онлайн неможливо. Там, де ми відміняємо пари, ми переносимо на інший час, але це такий спільний запит, що, мені здається, важливо, як студенти, так і університет дуже націлені на те, щоб мати можливість спілкуватися в офлайні. Це те, за чим приходять в Київську школу економіки.
22: А мені так цікаво, це, по-перше, окрема навичка якась там, для операційних директорів або, я не знаю, як називаються в університетах ці посади, перелаштувати абсолютно увесь розклад. І дуже багато зараз вже сказали про те, що офлайн важливий. А чим важливий офлайн?
0: Це дійсно так, і тут важливо підкреслити, що це...
22: Маленька ремарка, так. Просто там ці діти вчилися в ковідні часи так. Дистанційно, протягом війни вчилися дистанційно, і от раптом офлайн важливий, давайте виходьте в люди, іншими словами.
0: Так, тут навіть та історія з перебудовою розкладу, це дійсно університет з великим розкладом, з мечем між укриттями і аудиторіями, це дійсно окрема задача, де треба сісти велику махіну з різноманітних занять, правильно переставити так, щоб не втрачати якість. Тому це дійсно окрема навичка, яку ми теж напрацьовуємо по ходу, вчимося бути максимально ефективними і використовувати ресурси. Важливий офлайн. По-перше, важливий для здобуття навичок. Те, про що ми говоримо, що це робота з обладнанням, з матеріалами. Це ми всі разом, командами, працюємо над певними задачами. Це забезпечити онлайн дуже складно. Не кажемо неможливо. І ми цю можливість зберігаємо, підключення онлайн до пар тих студентів, які, наприклад, не можуть доїхати до кампуса. Тому що, незважаючи на те, що в Київській школі економіки всі наші аудиторії продубльовані укриттями, питання доїзду залишається актуальним. Ми напрацьовуємо безліч варіантів Б, С і Д. А що, якщо нам взагалі доведеться орендувати додаткові приміщення на правому березі для того, щоб ті, хто живуть на лівому березі, могли потрапити. Тобто, неймовірна кількість операційних рішень пропрацьовується. Але офлайн дійсно важливий для здобуття навичок, для того, щоб налагоджувати навіть таку спільноту і навички софт-скіли. Діти дійсно дуже багато втратили. Відчуття такого ком'юніті і роботи в командах і складно це налаштувати в онлайні. Вони приходять до нас після школи і після дуже тривалого часу в онлайн-форматі, і ці навички просто автоматично не формуються. Для цього спільноту треба садити разом, треба проводити такі великі інтро-курси. Ми також маємо великий курс, як навчатись в КСІ. Він, власне, для того і спрямований, щоб побудувати культуру, побудувати ком'юніті, спільноту. Ми ж, як університет, не тільки надаємо технічні навички, софт-скіли, ми також розвиваємо, передаємо цінності. Ми формуємо нове покоління спеціалістів і фахівців. І їм важливо один у одного перебирати найкраще, розвиватися як людина, як особистість. Для цього треба живий контакт. І багато форматів навчальних, які ми використовуємо, вони найефективніше працюють, звичайно, в офлайні.
21: Ну, по Zoom, да, по Zoom це складно реалізувати. Мене вразило те, що ви сказали, відповідаючи на питання, там, як розпочалось навчання, що з першого курсу першачки, да, вузівські, да, першачки, вони одразу починають практичну роботу в лабораторіях. Я згадую там вищу освіту свого часу, да, там кінець 90-х, це там перший-другий курс, ти там, вибачаюсь, водиш муму десь, якісь вивчаєш різні такі, а вже там десь третього починається щось профільне. І тому питання, як побудована сучасна вища освіта, тут цікаво і ваша історія, і ваша історія, що таке, в принципі, інженерія в розумінні того, що вкладаєте ви, тому що зовнішні споживачі бачать інженерію, це от є медицина, тут може бути все, що завгодно, да, є от інженерія, це теж, що це таке красиве дуже слово, це про що сучасне, це дуже класне, але що це саме? Що це таке зсередини і до чого ми готуємо дітей. Давайте говорити вже про це. От як ви побудували і що ви будуєте, відштовхуючись від сучасних трендів, технологій, навчальних програм?
23: В Київському авіаційному нам важливо, щоб у них була хороша фундаментальна освіта, фізика, математика. Це база, яку ми, звичайно, з першого курсу з ними починаємо. Ми підтягуємо те, що їм не вистачало в школі, наприклад, тому що, безумовно, у нас є вступники, які найкращі в країні, але є такий хороший середнячок, які дуже хочуть бути інженерами, які вдома робили свої винаходи, які займалися все життя робототехнікою, але якийсь розділ математики в них випав, наприклад, через те, що викладач був недостатньо фаховий в школі, або школа була дистанційна, або вони були з тимчасово окупованих територій чи прифронтових, їм було складно вчитися в школі. Тому перший курс – це база, це фундаментальні дисципліни, але одночасно з цим простір для творчості. Ряд наших лабораторій існує для того, щоб експериментувати. Там не страшно нічого зламати, цими лабораторіями керують студенти. В мейкерспейсі можна продовжити свою інженерну творчість. У нас є студенти, які вступають до нас спеціально для того, щоб розвивати свої проекти. Вони знають, що тут вони знайдуть менторів, що університет дасть їм приміщення, обладнання, витратні матеріали, все для того, щоб розвивати свій проект. Потім мріють стати підприємцями, заснувати свою компанію. За цим ідуть в авіаційний також. Далі для нас, звичайно, важливе практичне застосування своїх навичок. Тому такий наступний рівень цих просторів лабораторії, створених в партнерстві з роботодавцями, це освітні програми для роботи. Ті технології, які застосовуються на виробництві, те обладнання, яке застосовується на виробництві, реальні задачі, з якими студенти будуть працювати, це вже такий рівень плюс. Тобто ти не можеш просто зі школи прийти і з цими задачами працювати, але з другого, з третього курсу ти вже можеш інтегруватися в таку спільноту роботодавців. І далі, коли ти йдеш на роботу в компанію, одну із великих технологічних, оборонних, цивільних, неважливо, ти вже знаєш цих людей, ти знаєш їхнього HR-директора, ти знаєш їхніх керівників підрозділів. Тобто для тебе це відбувається суперорганічно і суперпросто.
21: Ну і оскільки... Ти не отримуєш диплом, виходиш на вулицю, знову ж таки, як в наші роки, і стоїш,
23: Диплом взагалі немає. По-друге,
22: ти пам'ятаєш, що ці держзамовлення, хто рахував це держзамовлення? Просто по накатанні якось в університет, там, не знаю, було 25 місць на бюджет за такою-то спеціальністю. Кому нужні ці 25 фахівців, які держава замовила, а насправді далі, ну, воно нікуди не йде? От зламана була якась система, мені здається.
23: Ну, держзамовлення досі існує, Мінекономіки рахує, умовно, скільки нам треба, кого. Зараз держава найбільше замовляє інженерів, тому найбільше бюджетних місць на навчання інженерів. І це така ще додаткова аргументація, чому йти в інженерію. В інженерії найбільша кількість бюджетних місць, найбільша кількість робочих місць, найбільші зарплати. Держава найбільше цих людей потребує. Не тільки в Україні, але й в європейському просторі, в усьому світі.
22: Тому що... А пропозиція перевищує попит на ці спеціальності?
23: Ні, на ці спеціальності досі не добір. Тобто держава дає більше місць, ніж приходить насправді студентів. Досі суперпопулярні в країні, бо в нас є специфічна ситуація в університеті, але в країні найбільш популярними спеціальностями є менеджмент, маркетинг, психологія. Психологія корисна, але...
21: Гуманітарка.
23: Так, да, так. Тому що...
22: Фізики ніхто не знає, і математики.
23: моє враження, що це через те, що дуже вважається, що там було би просто вчитися. Є цілий ряд університетів, які пропонують тобі просто отримати диплом. Там абсолютно зламаний освітній процес, там немає наукової роботи, і туди вступають за дипломом. Дуже часто молоді люди, які вчаться за кордоном, живуть з родинами за кордоном, вступають в закордонний університет і вчаться там по-справжньому. Але мама сказала про всяк випадок отримати український диплом, і вони числяться в якихось університетах, які десь в другому десятку знаходяться. Оце катастрофічна ситуація, те, чим, напевно, та стаття зачепила.
21: Так, ми далі будемо говорити.
23: Тому що досі держава чомусь із цим не працює, не вимагає від університетів якості, вважає, що ті молоді люди, які числяться в українських університетах, є частиною української економіки, а вони не є, що таким чином люди хоч якось прив'язані до батьківщини, але вони ніяк не прив'язані. Тобто з ними не працюють, як зі спільнотою, університет з ними не комунікує, вони не знайомляться з одногрупниками, ця інтеграція не відбувається. Навпаки, краще би українські університети туди до них ішли, набирали іноземців і наших. У нас є такі освітні програми у Мюнхені і у Вільнюсі, наприклад, коли українські студенти, які виїхали, вчаться у нас в українському університеті, наші викладачі до них їздять такими циклами 5 разів на рік і викладають для них там. Авіація – це загалом міжнародна галузь, тому для нас дуже органічно готувати кадри не тільки для України, але й для світу. Зараз, звичайно, пріоритет тут, але не хочемо втрачати цієї міжнародності. Але я до того, що ось це просто рахування, що ти в університеті, що ти там просто числишся і ти там є, але коли не відбувається освіти і науки, це не в плюс. Ми самі себе обманюємо, нічого хорошого з цього не вийде в перспективі стратегічно.
21: Пані Олю, фактично те саме питання до вас, так. Оскільки, а ви ще є, в принципі, авторкою цієї програми в КСЕ «Дельта інженерії». Власне, що ви в неї вкладаєте? Кого хочете там бачити студентами і кого хочете бачити на виході, хто ці люди, чи є, мені дуже сподобалося, хочу далі розпитати вже потім про оцю співпрацю з бізнесом, з роботодавцями, це насправді дуже круто. Власне, що таке дельта інженерія у вас?
0: Так, я хотіла ще трохи додати, ми говоримо про те, що є такий парадокс, начебто інженерія не дуже популярна спеціальність, але коли йдеш на ринок і шукаєш фахівців, то виявляється, що базово прикладних механіків чи фахівців з електроніки, їх просто немає, тому що їх вже розібрали по всіх компаніях Мілтек, і просто запит величезний. Тому, мені здається, тут наша спільна задача – це міняти оце враження про інженерію, пояснювати, що це таке, і міняти цей парадокс. І мені здається, нам це вдається. Мені здається, що результат цієї вступної кампанії показує, що з якісною пропозицією, з хорошими програмами, з якісним обладнанням, доступом до лабораторій, до партнерів з індустрії, студенти прекрасно вибирають інженерію і обирають її дуже сильні студенти, і вони так само обирають її на користь, обираючи між закордонним університетом і українським, вони обирають лишатися в Україні, що абсолютно радує нас. Цього року КСІ запустило 2 програми бакалаврські з інженерії. Обидві на вступній кампанії показали себе надзвичайно успішно, що, напевно, говорить про те, що той формат, який КСІ застосовує до запуску програм, він працює. Зазвичай ми запускаємо програми, особливо інженерні, в партнерстві. Ми обираємо або індустріального партнера, або академічного. Тобто ми завжди посилюємо те, що ми маємо всередині, наших фахівців додатковою експертизою. Я цього року була відповідальна за запуск певної програми, вона називається «Дельта інженерія», назва нетипова, що вже натякає на те, що і сам формат, те, що туди вкладалося, дуже є нестандартним. Ми працювали разом з американськими колегами з Olin College of Engineering, це такий дуже невеличкий коледж в Америці, який 25 років тому вирішив, що необхідно переосмислити взагалі цю сферу і те, як навчаються інженери, і хто взагалі такий інженер, якого потребує світ і потребує майбутнє. Вони прийшли до того, що зараз найбільше світові потрібні інженери-винахідники, так, якщо простою мовою. Тобто люди, які здатні генерувати ідеї, яких ще не існувало, вирішувати проблеми, які ще ніхто не вирішував.
21: І відповідно, які ще не з'явились.
0: Так. І відповідна задача до побудови програми, вона якраз виходить з цієї мети – створити людину, яка має одночасно технічні знання, але також має таке міждисциплінарне мислення. Її всі 4 роки тренують вирішувати питання, шлях до вирішення яких їй необхідно побудувати самі. Тобто вона з першого року, їй постійно подають різні інженерні проблеми без конкретного алгоритму вирішення. Відповідно, у неї напрацьовується навичка не боятися складних питань. питань, вміти самостійно шукати інформацію, яка потрібна, розуміти, що є ментор, до якого можна прийти за порадою, і не боятися пробувати багато речей. Тут дуже багато практики, прикладного такого навчання. Ми починаємо з першого ж курсу. Всі курси мають практичну компоненту. Тобто студенти в мейкерспейсі практикуються зі створенням прототипів. Вони починають з простих речей, звичайно, але по ходу ми додаємо всю теорію, яка їм необхідна. Тобто, в принципі, їх шлях до набуття знань починається з проблеми, яка їм цікава. Тобто їм персонально цікаво зрозуміти, як це вирішити. І тоді у них у самих внутрішньо формується запит на теорію. Тому, коли вони вже приходять в аудиторію, вони розуміють, де цю теорію застосувати. Вони знають приклад одне рішення. Тому, власне, бачимо випускника такого з дуже креативним мисленням, здатністю працювати в різних сферах в інженерії. Програма побудована на трьох фундаментальних спеціальностях – прикладна механіка, електроніка, робототехніка. Але ми розуміємо, що це фундамент, який вони можуть потім перемістити в різні інші сфери і бути спеціалістами в різних сферах, донавчаючи себе по ходу.
22: Так, а запит же ж теж від когось має надходити. Ну, ви назвали три спеціальності, я навіть не візьмуся їх повторити, чесне слово. Але, тим не менше, ну,

0: По-перше, вкладатися в розробку програми, нас консультувати по тому, що там має бути, і також іти з нами до кінця, мати спільний дипломний проект, коли компанія приносить свою проблему інженерну, і над нею працює група студентів. Це, власне, результат, до якого ми маємо дійти протягом 4 років, щоб студенти командно вміли вирішувати будь-яку проблему з абсолютно різних сфер інженерії.
1: Ну, от фактично те, що ви говорите, і це я, коли читав там останнє інтерв'ю, там і Біла Гейтса, і Ілона Маска, ще когось було інтерв'ю, і от вони всі говорять фактично одне і те саме, що людина майбутнього – це та людина, яка вміє працювати в складному, постійно змінюючомусь світі, людина, яка вміє адаптуватись до будь-яких викликів, а людина, яка володіє цими фундаментальними природничими науками, тобто, знову ж таки, математика, фізика, які навіть в роботі зі штучним інтелектом буде формувати, тобто не буде в майбутньому потреби сидіти вручну, щось робити, якусь механічну роботу, там писати коди якісь для там або щось програмувати. Це буде робити штучний інтелект. Але тобі потрібно вміти ставити правильні задачі і формувати ідеї майбутнього, тобто вести розмову ще і ставити правильні задачі. Ці навики вони будуть найбільш затребуваними. Це от говорять техногуру цього світу.
2: Напевно, не знаю, але як я такий, знаєш, консерватор все одно за те, що людина має щось робити, вміти робити руками, тому що це базово прикладне таке.
0: І знати теорію, фізику і математику.
3: А це важливо. Гуру говорять про це на великих сценах, що не треба нічого вміти, окрім як говорити зі штучним інтелектом, але на роботу в своїй компанії наймають тих, хто знає математику. Якби це абсурдно не звучало. Тому дуже важливо молодим людям це доносити, особливо їхнім батькам, що вчити в школі математику, фізику, і, як виявилося, тепер уже вміти читати, дуже-дуже-дуже важлива задача зараз для всіх, і родини, і шкіли держави.
1: Для покоління скролінгу зосередитись і прочитати книжку на 300 сторінок, це надусилля. Навіть дорослі зараз, які теж підсіли на всі ці історії, взяти книжку і спокійно годину почитати, це виклик.
2: А щодо, власне, якості студентів, які прийшли на перший курс зараз навчатися. Ви вже сказали про те, що і вміти читати – це теж базова навичка, яку тепер потребують багато хто. В якої якості студенти приходять після багатьох років ковідних, онлайна, дистанційки і війни?
3: Для нас, на першу чергу, був важливий живий інтерес їхній до навчання, що вони хочуть вчитися, хочуть здобувати свою професію, вони дійсно цікавляться тим напрямком, на який вони вступили, і мають хорошу мотивацію. І це ми постійно комунікували протягом вступної кампанії, починаючи з минулого вересня, і ось до власне, коли ми бачимо їх в аудиторії. Мені здається, що це вдалося. Щодо рівня їхніх знань, він дуже різний, тому що є абсолютно різні молоді люди. Як я казала вже, хтось із окупованих територій до нас повернувся, хтось з прифронтових територій, де в них повністю онлайн навчання було. Хтось із найкращих шкіл України, у нас майже 40 вступників з балами 200 і з конкурсним балом вище 185, це топ-вступники по всій Україні. Наша задача – знайти спосіб їм разом вчитися і створювати нові технології, разом будувати свою кар'єру, починаючи з університету. Тим, кому треба підтягнути трошки знання, дати можливість підтягнути ці знання. У нас, наприклад, з другого семестру буде додатковий курс математики для тих, кому це не вистачало в школі цього. Але дати можливість найкращим розвиватися в своїй сфері. У нас багато програм обміну міжнародного. Можна поїхати на семестр, повчитися в інших університетах. Можна долучитися до наукових досліджень.
2: Хочеться повчитися знову.
3: Прикольно. У нас є журналістика. Якщо ви хочете навчитися журналістиці в технічній галузі.
2: Я вже вмію.
3: Давайте.
1: Журналістика – це така окрема спеціалізація і діяльність, якої, можливо, неможливо навчитися десь в університеті, до цього треба в якийсь момент життя просто прийти.
3: Ну, це щось світоглядне, тому що у нас дуже сильно недооцінюють важливість гуманітарної освіти в технічних університетах. Наприклад, в MIT, в Масачусетському технологічному, у них є цілий блок гуманітарних дисциплін, які проходять обов'язково і інженер, і гуманітарій, на яку би ти спеціальність не вступав, це є суперважливим. І в них факультети, підрозділи, які займаються гуманітарною освітою, вони дуже поважні, займаються дослідженнями, пояснюють суспільству, яким чином розвиток технологій впливає на розвиток суспільства, яким чином комунікувати технології. А ми, коли говоримо, що в нас в авіаційному ми навчаємо журналістів, то люди питають, для чого? Ви маєте навчати тільки стюардес і пілотів.

0: треба також суспільству пояснювати, що університет, це вища освіта, це знання, які тобі допомагають розвивати суспільство і винаходити щось нове, створювати нові знання. Створювати нові знання неможливо, знаючи якийсь один вузький фах. Звичайно, ми даємо цей вузький фах, але навколо нього зосереджене розуміння, чому це так працює, для кого це так працює і яким чином це впливає загалом на світ.
1: Давайте перейдемо до співпраці з бізнесом. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Україна дуже активно зараз розвиває мілтек. Ну, це зрозуміло, це запит часу, як мінімум.
2: І це для всіх логічний, простий зв'язок. Да? Там інженерія, є війна,
1: але
2: потреба
1: тут,
2: щось створювати. Да, тут і зараз, так. Да.
1: Як це працює в ваших навчальних закладах? І наскільки бізнес сам готовий і приходить до вас і каже, дайте нам нормальних фахівців?
2: Нам потрібні спеціалісти, да, навчіть нам таких от людей.
0: О, вони готові, вони приходять кожен день і кажуть, дайте нам, будь ласка, 10 студентів.
1: А талановичі серед них, так?
0: Але тут вже дуже велика боротьба між ними відбувається, тому що насправді людей менше, ніж потреба в цих людях. І задача університету то готувати фахових інженерів, є бізнеси, які хочуть забирати їх з першого курсу. Типу, ну ви ж нам їх зібрали в одному місці, давайте ми їх тепер заберемо на фултайм роботу, пакувати електронні плати на виробництві. Це велика робота з комунікації з партнерами, що таке університет, кого ми навчаємо, що давайте ми разом із вами навчимо класних інженерів, крутих спеціалістів, керівників ваших підрозділів. Тому що тих, хто будуть вам складати в коробочки плати, ми
1: це
0: можемо вам
1: нас,
0: запропонувати
1: там.
0: З коледжа. В нас є КАІТЕХ, це фаховий коледж, після 9 класу можна прийти, здобути фах і йти прямо на роботу. Ну, це супер, дуже рано почати кар'єру, це класно, змінити кар'єру, це класно, але університет – це вища освіта, це інженерія, це вища освіта. Тому з партнерами у нас є такий різний рівень залученості, починаючи від там, підтримки подій різних наших хакатонів, конкурсів для студентів, стипендіальних програм, для окремих студентських проєктів командних, і закінчуючи будівництвом великих просторів, наприклад, з Атлонавіа ми побудували авіамодельну лабораторію. Це така база, з якої починається навчання будь-якого авіаційного інженера, конструкції літальних апаратів, побудова літака, структура матеріалів, керування цим літаком. Вся база тепер в цій лабораторії, ми її даємо спільно з компанією. Vodafone, так само основи зв'язку і далі наукові дослідження вже нових поколінь, 5G, 6G. Яким чином в умовах постійного подавлення цього зв'язку працювати. Ajax, це один із найбільших виробників в сфері електроніки в Україні, в світі, я думаю, вже. От, і це така дуже глибока філософська тепер співпраця.
1: Олю?
3: Так, тут, напевно, буде доречно згадати про другу бакалаврську програму, яку КСІ відкрила в цьому році. І це якраз приклад гарної співпраці з індустрією. Ми відкрили її в партнерстві з компанією FirePoint. Це програма, яка побудована на дуальній основі. Тобто з другого курсу студенти будуть навчатись і в університеті, і безпосередньо на виробництві. Тобто у них є доступ до повного спектру лабораторій FirePoint, до їх лабораторій R&D. Тобто це така інтеграція в той процес, який відбувається безпосередньо на виробництві. Це, звичайно, класне партнерство, яке допомогло нам вийти на рівень побудови навчальної програми, яка враховує і інтереси конкретного партнера, але також побудована на наших педагогічних підходах, на тому, що ми бачимо, працює. І для студентів це, звичайно, дуже приваблива опція, тому що вони розуміють свій кар'єрний шлях, вони мають конкретне місце роботи. Для них є дуже важливим, що це їх майбутнє, яке пов'язано з майбутнім України. Вони вже зараз хочуть допомагати Україні, і їм дуже хотілося б вже зараз долучатися. Це тут, напевно, закривається той компонент, коли вони вже мають доступ до виробництва і мають якесь долучення до практичної роботи. Відповідно, вони в цьому знайдуть своє задоволення, своїх потреб. Надзвичайно був конкурентний вступ. В принципі, на обидвох програмах ми закрили бюджет на рівні 190+, тобто бал 190 навіть не завжди гарантував вступ на бюджет. Що
2: нічого,
3: мені здається.
2: А який конкурс був? Скільки на місце? Традиційне таке так, показник.
3: На обидвох програмах ситуація дуже різна, бо були дуже різні вступні, вхідні вимоги. І навіть те, власне, якого вступника ми очікуємо, воно дуже відрізнялося на обидвох програмах. вступна кампанія на програму, яка в партнерстві з Firepoint. Тут ми будували два таких треки. Один – це стандартний трек НМТ, другий – це грантове забезпечення навчання. Тут ми мали можливість запропонувати свої власні іспити з фізики, математики. Відповідно, тут був набагато складніший вступ. Я думаю, з розрахунку двоє людей на місце, там була присутня конкуренція, але, власне, багато вступників одразу на вході оцінювали свої шанси і, власне кажучи, не подавались, якщо не відчували впевненості, що вони цей поріг подолають. На програмі «Дельта» там був конкурс вище, там була набагато більша конкуренція. Довелось нам відмовляти вступникам, ми закрили весь наш ліцензійний обсяг і, власне, не могли взяти всіх. Взяли більше, ніж навіть планували з самого початку, тому попит величезний, обидві інженерні програми, власне, всю вступну кампанію користувалися великим попитом. Ну і тут кажучи загалом про результати KIC цього року вийшло на показник найкращого середнього показника НМТ по країні – 174,4. Ми цим дуже пишаємося. Але окремо від цього варто згадати математику, яка в KIC вийшла на рівень 180,5. Це теж така база для всіх спеціальностей і технічних, і гуманітарних. Тому якість тут насправді важлива, так само, як і кількість вступників, яку ми набрали.
2: Виглядає так, що глядачі слухають, фантастика якась.
1: Таке враження, знаєте, що все красиво, гарно. Давайте про проблеми поговоримо.
0: В чому проблема? В тому, що їх 100, цих людей. Якісна вища освіта має бути масовою. Ми не можемо закрити всю потребу в гарних спеціалістах і в інженерах, маючи один хороший приватний університет і там три хороших державних університети. Це так не працює. Над якістю освіти маємо працювати всім суспільством, озвучувати проблеми, які є.
1: Масово керівників підрозділів, керівників, правильно, не підрозділів, як вони називаються, відділів якихось там на заводах і так далі, масово.
0: Так, ну...
1: Чи має бути масово?
0: Має бути, тому що запит на цих спеціалістів, він шалений. Нові компанії, які в Україні виникають, це величезна кількість, це тисячі виробники дронів.
1: Але це тимчасове явище?
0: Абсолютно ні. Питання безпеки в усьому світі стоїть дуже гостро. Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 22-го року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
2: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
0: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансовим майном. І в цьому експерименті є три університети. Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там передісторії, великого масштабу, репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців. Але все інше... Це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно інше.
2: Тобто коледж, те, про що ми тут говоримо, на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
0: науковців і управлінців теж.
2: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
0: Головне, вони довіряють.
2: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів,
1: в яких ми навчалися.
0: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І держава не має можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От, і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
2: Бо, типу, не
0: треба. Ну, бо фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно, викладачі дистанційно. Ректор, молодець, у нього контракт на 5 років.
2: Впливаємо, да.
0: Так, так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити. А ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, в місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Крутий, давайте ми додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
1: Там просто йде боротьба.
0: Кожен так зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури,
2: то який результат?
0: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні? Вони рахувати будуть вміти? Вони потім захочуть вступити в університети? І потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
2: Ми багато говоримо про те, що той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані Ольга, я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
1: який би всього вистачало?
2: Не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати? Наскільки це дорого?
3: Це якраз до попереднього питання. Та? Якраз таки приклад KSC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо воно, бо ним гарно хизуватися, це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KSC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси, тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
1: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
2: Тут завод.
1: Я реально, я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
0: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто це має бути база. База – це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
1: Оля, погоджується.
3: Дерево-обробка, робота з металом.
0: Має бути там фрезер, лазер, щось таке можна ще для фану зробити, типу багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От, можна зробити фарбувальну камеру, коротше, щоб воно ще було все-таки фенсі.
1: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів, от де воно там.
0: Це приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового, в тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну, от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база навіть для східноєвропейських університетів.
1: У вас ще немає?
3: Ні, не маємо поки що потреби такої.
0: Для нас це супер важливо, бо це таке, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими.
2: Але ці шипчики абсолютної тиші, да.
0: Шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Я намагаюся перерахувати так, що супер дороге.
2: Але чим далі ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
0: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет – це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань і передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність, там навчання в інших університетах, обмін знаннями, створення якихось цифрових продуктів.
1: Тоді освіта має коштувати в рази більше.
0: Не для студентів, тому що ви знаєте, яка економічна ситуація в Україні. Не обов'язково талановиті, класні, розумні люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я і покритикувала 5 хвилин назад, але все одно все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проєкти з державного бюджету.
2: Запустив якраз програму підтримки,
0: співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо
2: тобто університети перестають бути просто теоретичні.
0: Самі
2: для себе, власне, а вони інтегровані в цю науку. Як на Заході ми часто чуємо, там університет такий-то провів таке-то дослідження або в співпраці з кимось створив такий-то продукт. Угу. Для нас це було щось таке прям далеке, університет, для нас це такий...
1: Це все одно винаходи якісь виходять.
2: Кінь в вакуумі завжди. Ну, я пам'ятаю, в мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, і от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
1: А зараз не добилися їм ці дипломи?
0: Уже мені здається, що вони мають роботу.
2: Вони вже далеко.
0: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті. Найкращі професори. І було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Ну, оскільки студентам це було не цікаво. Ну, а зараз реби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
2: Ми почули від вас, що є складність в... Є розрив між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатись і вступати, і тим рівнем знань, яке дає школа. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, блін, я б спробував би, але
1: не потягнув,
2: але да, мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
1: Але дивись, Оля почне.
3: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КСЕ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КСЕ, тому що ті, хто пройшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КСЕ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КСЕ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КСЕ.
2: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
1: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
3: Так.
1: Все одно треба здавати. Чи
3: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ. Це універсальна метрика.
2: В КАІ цього року була власна історія, про яку ви в інтерв'ю своєму розповідали, що той факультет, який Firepoint...
0: Програма з Firepoint.
2: Да, що там... 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
0: Ну, це для нас досвід. Я не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року не запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт K-Start, називається, і на K-Start можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому ми так це організовуємо.
3: Батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
0: Так, ну що це правда. Але ціна достатньо демократична. Її можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала. Може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних програм, які в нас є, зокрема до тієї, яка в нас є з Firepoint. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких, і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі, цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтися до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
2: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
3: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання, особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо власне інженерні школи, ми маємо дві магістратури. У нас є пул викладацький, який працює зі студентами, який працює на магістерському рівні. Звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві. Наприклад, у нас є партнерство з ETH Цюрік, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону. Так само з All In College of Engineering. Це така система, де викладач має свого такого умовного партнера, бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
1: І тут ми зрозуміли, що так, таких не існує.
3: Так. І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще й була супер гнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати
0: не боялася
3: походу. Так. Щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але, ну, тобто, ми орієнтуємось на тих людей, які у нас вже є, вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
2: Та і складніше, складніше, тому що начебто є
0: трошки простіше, бо в нас є передісторія. У нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах вже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів, науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там де в нас є дуальна освіта. Дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати, але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру, і ми вчимо, в тому числі, науковій роботі, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва з технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Гарріот Вот Юніверсіті з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наживо нашим студентам.
2: Як же це приємно чути?
0: Багато.
2: Що ми не відірвані.
1: Десь
2: світу,
1: там, знаєш, на задвірках світу якогось. У нас хочуть їхати там, люди з
2: нами. До нас їдуть, так. Це рухає. Я дуже часто в ефірах згадую історію там Брайван, який там приходив їх керівник, Андрій Гріценюк, розказував, що вони запустили програму зі студентами, тобто поставили реальну умовно бойову задачу розробки, потрібно було дрон зробити, який буде сідати на стовпи дерева лапами. Да? Ну, класна ж історія. Да? І студенти кинулися, типу, та ми зараз швидко зробимо. Потім зрозуміли, що це зовсім непросто. Але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвивалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовував. І приходив, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прям весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
0: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь, типу, міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, тезу, скажіть йому, чий, да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
2: Так в житті не буває.
0: Ні, важливі ось ці скіли і команда. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі, навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки. Для нас.
1: Для нас.
0: Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
1: Наші вкрадуть. Ну, у нас і так самим не вистачає, ще й перекуплять.
0: Оце той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівщі. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх від війни в Україні.
2: Насправді, ви вкрали
0: це жахливо, ви просто переманили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі так, забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
2: Да, нам вони потрібні тут на місці.
0: Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
3: Але практика показує, що такі люди є за кордоном, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати, і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
2: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів у нас вийшов.
1: 100%. Як ми не намагалися драматизувати, його нічого не вийшло.
2: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую за чудову розмову. Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Велика подяка вам за ваші проєкти.
3: Дякую вам.
2: Дякую.
0: Дякую.

0: за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів від критки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка залізає.
1: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
5: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
4: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс в тому числі з самим собою. Ну і ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за свою країну. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: А можете поговорити трохи для звуку?
9: Раз, раз, чутно мене.
5: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
10: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
5: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
10: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: Пройдіть скриню здоров'я.
12: Стоп. 40. Ану глянь, маячок горить?
3: Горить.
12: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
3: Горить, горить, не переживай.
12: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
3: А сам коли підеш?
12: Чекаю на знак.
13: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
14: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
15: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон. Вітаємо вас, друзі. В студії Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про перезавантаження Міністерства оборони, про зміни в Збройних силах, в командуванні нашої армії, в Генштабі, власне. про все те, що сьогодні не просто хвилює суспільство, а те, від чого дуже сильно залежить те, що буде на лінії фронту, що буде всередині країни, тому що ворог не дає нам передишки на наші ці політичні перезавантаження, тому як це все впливає на нашу армію, на закупівлі і на фронт, будемо, власне, говорити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, і Тетяна Ніколаєнка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю вас, друзі, починаємо. Ну, от, власне, давайте розпочнемо цю дискусію нашу, тому що поки що ми бачимо все, що ми можемо аналізувати, це те, що випливає в медіа, в офіційних якихось заявах, відбуваються якісь кадрові перестановки і вже фактично в Генштабі, в командуванні Збройних сил і Об'єднаних сил, бачимо зміну в команді Міністерства оборони кадрові. Тому, Таню, давай почнемо з твого бачення. Чи відчуваєш ти всередині, знаходячись в органі, який там має певні функції контролю і умовно нагляду за Міноборони, що відбувається всередині міністерства зараз?
9: Як ти зрозумів, я завжди є противницею змін керівництва Міноборони, напевно, крім одного випадку, коли йшлося про Рустема Умєрова, про яку я щиро вважала і вважаю, що це не керівник для Міноборони. Тому що будь-які ротації в Міністерстві оборони, вони ведуть за собою не просто зміну одного міністра, вони ведуть заміну всієї політичної команди. І так само зміни керівників департаментів і людей, які працюють в цих департаментах. Вони змінюють візію. Там математики війни, на що ми робимо акцент в закупівлях і так далі. Це означає, що величезна машина в країні, яка воює, просто там стає на стоп. Да? Вона іноді розвертається там на 90 градусів, іноді на 180, іноді на 30. І це дуже важко. Це сповільнює всі процеси. Іноді вона їх зупиняє на півроку-рік, тому що про них взагалі забувають. Я думаю, коли я була в останній раз у вас там в студії, ми говорили про якісь такі незрозумілі, напевно, глядачам ротації, та, про те, що там у нас був один департамент, який займався матеріальним забезпеченням, його передали до командування сил логістики, просто щоб там прикрити скандал, який відбувався навколо бронежилетів Міндіча. І, на жаль, от ситуація зі зміною наказу, вона триває півроку. І цей алгоритм досі не переписаний. І колегіальний орган, який займався би переглядом технічних специфікацій для нелетального закупівлі, він ми то збираємося, але ми не маємо ніякого функціонального навантаження. Ми збиралися, якщо минулого року ми збиралися щомісяця, і тому в мене було для вас дуже багато новин, якісь по ходу протистояння, які були і між КСЛ, і міністерством, і між виробниками, і міністерством, або командуванням сил логістики. Ми бачили ці процеси, ми тримали руку на пульсі. Зараз це просто багато чого відсунуто в тінь. Взагалі, багато чого просто покладено в ящик і про це забули. А так не може бути. Ми тільки налагодили, наприклад, процес імплементації стратегічного огляду закупівель України-НАТО. Ми призначили керівником керівника директорату політики закупівель Міністерства оборони. Ось вони їдуть минулого тижня на зустріч в Остраву, він не їде. Із зрозумілих причин. Тому що він каже, як я поїду туди, буду щось обіцяти партнерам з НАТО, якщо я не розумію, що я залишусь в цьому міністерстві. Я зараз напишу, пообіцяю щось, ми це зафіксуємо, далі прийде новий керівник міністерства, це все зміниться. Куди ми рухаємося? Це от буквально такі два приклади, які насправді не самі навіть і ключові, але вони вже задають дуже таких системних проблем.
16: Тобто всі процеси поставлені на паузу,
9: так,
16: всі проекти.
9: Тому що навіть якщо люди зараз не змінилися і залишається там команда Федорова, розумієте, що коли там ти працюєш у системі координат зміни керівництва, ти або взагалі не працюєш, або намагаєшся робити роботу так, щоб воно потім Не зашкодило тобі, да? Тебе там не почали тягати і розпитувати, чому ви це зробили, вас хтось просив і так далі. Це вже не кажучи про те, що насправді навколо цієї ротації міністра ми бачимо такий чітку війну, я би навіть сказала, да, всередині країни за розподіл цих грошей, за вплив на систему закупівель, тому що Федоров своїми реформами, як би до них не ставились різні гравці ринку, тому що ми навіть по телеграм-каналах бачимо, що дехто вважає, що він там просував Конотопського, дехто там каже, що навпаки, він просто зруйнував ті системи домовленості, які були до нього. Але так чи інакше, він дійсно змінив цю систему. І коли він говорить в інтерв'ю УП про те, що було дуже багато незадоволених, і 90% з них ходили і сідали біля президента і розказували, як ай-яй-яй їм стало не просто жити, і Федоров все поламав, і там все не так, як вони хотіли, то це дійсно правда. Але те, що люди почали змагання за свої мільйони і мільярди в країні, яка воює, вибачте, в цьому нічого здорового немає. Мені здається, що дехто з наших виробників зброї, які чомусь забувають, що дуже багато з цих грошей їм просто дали європейські партнери, вони залежні. Вони не королі, які диктують правила ринку. Вони ще далеко не Lockheed Martin. І не Rheinmetall, да, який там повчає, тому що оці прайми, вони свій статус десятиліттями вибудовували свій лобізм, і навіть якщо їй поїхати в Брюсселі послухати, про що говорять там, то розуміємо, що старі прайми не те, що наших не пустять там на ринок виробництва дронів свій, да, європейський, вони своїх новачків не сильно туди пустять. У них їхня головна позиція, що друзі, дайте нам гроші, як ви раніше нам давали всі гроші, а ми там вирішимо, які вам дрони робити. Цей ринок, звісно, всюди максимально сірий. Він зі своїми правилами. На нього просто так не зайдеш. Ось я такий красивий, візьміть мене, любіть. Тому будь-які зміни на ньому дуже проблематичні і часто токсичні.
16: Ну, я думаю, що ми про ринки дронів і про ці перипетії.
9: Але от те, що ми це дозволили собі повоювати в час, коли в нас війна, ну, це точно нездорове.
11: А як відчувається от зараз зміна настроїв? Тобто оці збройні барони, вони, так би мовити, більше оптимізму зараз відчувають, з якими, як казав Михайло Федоров, він боровся? Чи навпаки, можливо, двері залишаються зачинені? От яка атмосфера, які настрої?
9: Я думаю, що вони всі зараз шукають, кому би присісти на вуха, і щоб просувати свої інтереси. Дивіться, а насправді зміни, які провів Михайло, вони ж фіксовані не далі, ніж якісь внутрішні документи Міністерства оборони. І що би варто було зробити, і це варто зробити, тому що ці зміни мають бути консенсусом, щоб не було потім оцих війнушок. Да? Тобто, ну, як консенсусом? Це просто мають бути правила, які приймаються ринком. Подобається вони їм чи не подобається, помножили там на 2 чи на 0 їхні амбіції і потенційні заробітки, але ми кажемо, дивіться, система така, вона будується на закритих тендерах, ви в них берете участь. ТТХ, які беруться в цьому секторі, такі. Ви заходите в ці торги з такими-то правилами на такий-то там сегмент ринку. Все. При цьому враховуються там результати дельти, мішен контрол, замовлень, відгуків військових і так далі. Ця рамка, ось ви в ній живете. Незалежно від того, подобається вам чи міністр. Тому що це документ, який існує десь вищим порядком, і він дав, ну, постанову Кабміну. Все, ви зайшли і ви живете. Можете походити, потім пороздавати в якісь ЗМІ, які вам подобаються, злобні інтерв'ю, що воно не так, як ви хотіли. Але оця рамка, яку ви прийняли. Михайло зробив цей крок, але він залишився на рівні міністерства, і зараз його дуже легко буде відкатати назад.
16: До Міноборони ми ще повернемось. Хочеться поговорити про армію, що відбувається там, тому що відбулася зміна головкома, призначений Михайло Драпатий, і ми бачимо, вже розпочались певні приймаються певні рішення, кадрові, там якісь стратегічні рішення. Олександре, як ви бачите зміни в командуванні армії? Що відбувається? І наскільки це найголовніше питання, яке всіх хвилює? От як перше питання було про те, що відбувається всередині Міноборони, як це впливає на закупівлі, Таня сказала, і на постачання. Як це впливає на фронт? Як це впливає на керованість армією? Оце під час війни зміна головкома, зміна команди, зміна стратегії. І чи можна зрозуміти вже, яка це стратегія буде ведення війни і бачення Драпатова?
17: Ну, я думаю, що стратегія точно буде полягати в децентралізації управління, наскільки це можливо в структурі Збройних сил. І рішення відповідні, вони вже поступово ухвалюються, і підхід саме такий. Тобто давати більше можливості проявляти ініціативу. І не підходити з тим, що за ініціативу буде якась відповідальність обов'язково. Ну, це розумна ініціатива має бути. Тобто система має бути в рамках централізованої армійської, децентралізована. Знову ж таки, наскільки дозволяють умови. І дозволять, коли ми говоримо про різні окремі напрямки. Це дуже важливо, тому що командири хочуть цієї свободи. Вони хочуть цієї свободи дій в певних ситуаціях для того, щоб оцінюючи обстановку на місці, розуміти, яким чином можна діяти, і потім за це не нести відповідальність в разі, там, якщо це була дійсно ініціатива, і вона виправдана, виходячи із конкретної ситуації в конкретний період часу на конкретному напрямку. Цей підхід уже. Другий підхід – це підхід до командування. Командири. Командири, які мають мати навики, які мають мати бачення, і які, ну, фактично мають незаплямовану репутацію, користуються авторитетом серед особового складу. Це теж підхід, який, скажімо так, буде вживатися. Наступне, ну, ви бачите всі зараз події, які найбільш, мабуть, зараз обговорюються серед перших рішень. Це підхід до поповнення особовим складом. Це важливий момент розподілу особового складу. Це призупинення поповнення штурмових полків і підрозділів з метою проведення розслідування і встановлення обставин, що там відбувається, які треба вживати заходи, можливі, враховуючи ті журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів, які проводяться. Тут на сьогоднішній день позиція така, наскільки мені відомо, і головнокомандувача, і начальника генерального штабу в тому, що не потрібно когось покривати, щось приховувати, а дійсно потрібно говорити і викорінювати проблему там, де вона є. Це теж дуже важливий момент. І момент, звичайно, в тому, що на сьогоднішній день, я так розумію, уже вибудовуються певні підходи до того, щоб говорити про мобілізацію, враховуючи, наскільки ми можемо переходити на технологічну складову, тому що тут є два підходи. Вони існували раніше і вони існують зараз. Ну, типу, глобально, дві стратегії. Чи можемо ми швидко відмовлятися від ролі піхоти, чи не можемо швидко відмовлятися? Ну, тобто, позиції в тому, що і одні, і другі кажуть, ну так, ми бачимо зміну технологічна складова, це все вноситься, дрони відіграють роль, наземні роботизовані комплекси, так, їх треба більше, але є важливі питання, які ще треба вирішити. Ну, по-перше, в нас нормативні документи, на жаль, не відповідають, у нас бойові статути не відповідають нормам застосування як такої технологічної армії на 100%. Це треба привести відповідність, це серйозне завдання. А це зміни до законодавства. А по-друге, для того, щоб командири розуміли, за як вони несуть відповідальність і що вони діють абсолютно в правовому полі. Це важливий момент, коли ми говоримо про відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації. Є багато питань, які виникають при проведенні мобілізаційних заходів, і звідси от взаємодія Генштабу одразу з правоохоронними органами, з ДБР, по тому, що потрібно зараз фактично продовжувати роботу по конкретних ТЦК, по конкретних напрямках, якщо там є якісь корупційні діяння, викорінювати, наскільки буде можливо зараз в поточних умовах. Для того, щоб, ну, скажімо так, мобілізація виглядала більш справедливішою. Це теж дуже чутливий, але важливий момент. Ну і, власне кажучи, звичайно, що підхід, який передбачає асиметричні дії, він підтримується з певними, скажімо, очевидними застереженнями, конкретно щодо фронту. Це я кажу про роль піхоти. І, звичайно, що для того, щоб одне із перших рішень, от про що воно було після наради в президента, коли президент України сказав, що Генеральному штабу доручено обізнаність покращити ситуаційну. Чітко ситуаційна обізнаність за усіма напрямками для розуміння перебування особового складу на позиціях кожній конкретній бригаді, які причини відсутності ротації, вони є різні абсолютно. Там це залежно від напрямку. Унеможливлення ротації, ускладнення, взагалі оцінка ролі піхоти в сучасних умовах і збереження життя. Ну, ключові. Ось це ключові ті напрямки, які є. Що стосується, скажімо так, атмосфери, ну, багато хто дивиться обнадійливо. Ну, тобто, багато хто дивиться дуже позитивно на ті зміни, які пропонуються, і вже починають запроваджуватися. Ну, хтось дивиться, мабуть, схвильовано. В очікуванні змін когось зміни лякають. Хтось, можливо, до змін не пристосований.
16: Хтось... Їх отак от з коліс під час війни можна реалізовувати? От ви говорите там про штурм.
17: А ви бачите, я перепрошую, я ж кажу там, де це є можливо, або в рамках можливого, наскільки це можливо? Враховуючи і етап війни, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи умови.
16: Ну, ситуація на полі бою, штурмові підрозділи зараз, які б там до них не були питання, да, вони виконують бойові задачі. Їм припиняється зараз поповнення військ, те, про що вже пишуть, да, що вони перестають отримувати. А ворог це ж теж бачить. Ворог теж розуміє, що коли ми тиснули на цьому напрямку, тут стояв там якийсь штурмовий полк, і ми нічого не могли з цим робити, то зараз ми читаємо, що їм перестають давати поповнення людьми, тому давайте ми на цих напрямках посилюємо тиск, в них все одно людей немає і більше не буде ставати, буде ставати тільки менше. Давайте ми почнемо тут тиснути. Як нам тут впроваджувати всі ці речі, не ускладнивши собі при цьому ситуацію на полі бою?
17: Ну, по-перше, тут треба не відходити від загального рішення про поповнення бригад. Це ж не стосується тільки штурмових, це по-перше. По-друге, не йдеться про те, щоб ослабити зараз боєздатність в жодному випадку. Ну, в жодному випадку. Є, тобто, ну, скажімо так, є зони відповідальності армійських корпусів. Ми ж маємо підійти до цього так відповідально. В армійських корпусах, ну, насправді, у нас на сьогоднішній день ще не так багато корпусів, які воюють виключно бригадами, які закріплені за конкретним корпусом. Є показові випадки, які, ну, скажімо так, на жаль, не настільки часті. І, відповідно, що треба зробити? Відповідно, треба, ну, по-перше, командирам корпусів дати можливість розуміти кількісний склад своїх підрозділів, своїх бригад, які відповідно до зони відповідальності корпусу виконують завдання або готуються виконувати завдання. І відповідно, щоб вони розуміли, як відбувається поповнення конкретно в ці підрозділи. Це, ну, доволі таке серйозне питання. Наступне, що стосується загалом штурмових підрозділів. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що не йдеться про те, що ми на сьогоднішній день, чи немає жодних рішень про те, що їх знімають з фронту,

0: Але ж не йдеться про те, що вони розформовуються, не йдеться. Плюс, ви знаєте, що багато є розслідувань правоохоронних органів, і перевірка Генерального штабу була, і журналістські розслідування. Це викликає суспільний резонанс. Питання, на які, вочевидь, хоче дати відповідь командування. Тому що якщо є якісь проблеми, то не просто їх успадкувати, а вжити заходів для того, щоб знайти першу причину і спробувати вирішити цю проблему. Або притягти винних до відповідальності, або дати можливість правоохоронним органам працювати і притягти винних до відповідальності. Ось що дуже важливо. І тут нульова толерантність до якихось порушень чи жорстокого поводження. Розумієте, це треба знати головнокомандувача і з ним поспілкуватися, щоб розуміти, що там немає якихось підходів, що ви зараз будете робити що завгодно і за будь-яку що ціль виправдовує засоби. Ні. Не в цьому випадку. І, відповідно, треба розібратися. Але при цьому всьому, у нас же ж ніхто не відмовився від ідеї створення сил швидкого реагування. Є указ президента України, він чинний. Створюється командування, призначений командувач. Колишній командувач 8-м армійським корпусом десантно-штурмових військ. Відповідно, завдання, наскільки я розумію, зараз після проведення перевірки цієї всієї історії в сукупності, вони, ці підрозділи, можуть бути передані в командування корпусу сил швидкого реагування і далі виконувати завдання. Відповідно, там з дотриманням процедур, законодавства і рішень, які будуть командування, і з розподілом особового складу. Не йдеться про те, що зараз уже все...
1: Ліквідацію чи розформування...
0: Ні, от просто треба розуміти, чи про послаблення обороноздатності. Йдеться про те, що в конкретних випадках просто треба розібратися. І це не буде дуже довгий, там тривалий процес і історія. А далі вже будуть ухвалюватись відповідні рішення.
2: Олександр, багато хто знає Михайла Драпатова як молодого і дуже такого талановитого командира, який дуже вчився, старався і завжди намагався брати відповідальність на себе. Тобто він характеризується максимально позитивно, але ми знаємо лише поверхню. Скажіть, що яким стилем, який стиль має управління Михайло Драпатий, от з огляду на те, що ми вже побачили. По-перше, замінений начальник Генерального штабу, звільнений командувач сухопутних військ, прибрані
0: заступник. Так, начальник штабу.
2: Звільнені деякі ще кілька генералів і деякі відбулися такі перестановки доволі, як на мене, вони красномовні. Що про який напрямок змін це все говорить? Які зміни зараз прокладає шлях до них Михайло Драпатий? Якими вони будуть?
0: Частково я вже, в принципі, сказав про те, що ключові принципи, які от поставлені, про збереження життя, про асиметричні дії, про фактично ініціативу командирів і децентралізацію управління, це все буде відбуватися, про зміну підходів. Більш такий, момент для того, щоб вживати всіх заходів, аби берегти особовий склад і утримувати ініціативу. Про нинішнього головкома можна сказати, враховуючи його попередній досвід, що це така розумна ініціатива з розумом. Тобто обережна, прагматична, але ж і, не стояти на місці. Що стосується кадрових призначень, в принципі, мабуть, це десь природньо, тому що під реалізацію конкретних задач командувач, головнокомандувач, він бачить певних людей, він знає певних людей зі свого бойового досвіду, зі своєї служби. Він розуміє проблемні питання, які виникають. Тобто, якщо хтось думає, що це зараз виглядає, я там читаю коли відгуки, що це там Драпатий прийшов, він усуває людей сирського. Це не зовсім правильна оцінка ситуації. Насправді, все значно глибше, тому що люди йдуть з посади, які були і при попередньому головнокомандувачу, але ж вони служили і до сирського. Це ж не значить, що вони з'явилися зараз ні звідки, з'явилися у нас генерали. Щоб стати генералом, треба пройти багато щаблів служби. Вони десь служили, вони десь проходили, вони десь командували, вони десь керували. І у Михайла Васильовича трошки інший підхід. Він бачить іншу команду. Зрозуміло, що стосується сухопутних військ. Чому саме тут? Тому що очевидно, що сухопутні війська загалом, як орган управління, не орган оперативного управління бойовими діями, а як орган управління штабної роботи забезпечення, підготовки і мобілізації, Він на них

0: величезна відповідальність і велика частина роботи. І це величезна кількість бригад, які відносяться до сухопутних військ Збройних сил України. Можливо, відсотків 70. Понад дві третини – це загалом, от, якщо взяти структуру Збройних сил. Тому, я думаю, тут і логістика, ну, це забезпечення. Це так само, це ж важливі моменти. А далі, я думаю, подивимось. Ви бачите, що багато хто вже називав прізвище, що ледь не на другий день. От пам'ятаєте, коли призначили минулого головнокомандувача Олександра Сирського? Тоді практично ледь там не на наступний день, через день була презентована вся команда, вони сфотографувалися в кабінеті президента, і всі бачили, ось це нова команда, яка прийшла. Хтось там став командувачем окремих видів сил, окремих родів сил, презентований генеральний штаб оновлений і так далі. Зараз трошки інший підхід обраний для того, щоб не, скажімо так, одразу все повністю провести перестановки, а підходити до цього поступово. Ну, але я думаю і допускаю, що вони, звичайно, будуть. В окремих видах, родах сил це теж. Тому що, ну, знову ж таки, є відповідні завдання. Кожен бачить головнокомандувач реалізації і досягнення цих цілей. Плюс, зрозуміло, що, скажімо, враховуючи специфіку і структуру армії, звичайно, що ті явища, які можуть бути чи заважати, якийсь внутрішній спротив, якісь бюрократичні процеси, які щось сповільнюють, які щось зупиняють, звичайно, це хочеться подолати. І мати людей на посадах, які будуть більш проактивно підходити до проведення певних реформ, які, вочевидь, будуть. Просто ще потрібен час на те, щоб вони були чітко презентовані, аргументовані і пояснені, звичайно, суспільству.
1: Таню, скажи, будь ласка, ну, історія про конфлікт між Міноборони і головкомом, да, там, генштабом, да, командуванням армії. Розширимо його за прізвище, да, Сирський Федоров. З точки зору того, що бачила і робила антикорупційна рада при Міноборони. Ви бачили цей конфлікт? І він в якій площині він був? Це було або відчувалось як там протистояння особистостей, це протистояння і непорозуміння між концепціями там бачення закупівель, ведення війни інструментів, чи це технологічна просто прірва між умовно молодим, швидким і амбітним міністром і кадровим військовим зі своїм військовим баченням сирським і його командою. Що це було? Тому що ми обидва мені в інтерв'ю говорили, що конфлікту немає.
2: Є пам'ятаю, якраз твої два інтерв'ю, які були майже поряд, і вони були, казали, що ні, немає конфлікту, а потім раптом через місяць.
1: І це явка з повинною була умовно, ну, це вони обидва є протистояння, але вони робочі, вони, і це, ну, це очевидно, да, це там Сирський сказав, що це в площині трактування певних повноважень і там право на прийняття якихось рішень, але врешті-решт всі так зрозуміли, що відставка і того відбулася через там конфлікти. Президент говорив, що вони там між собою не спілкувалися. Але з точки зору те, що бачили ви, був цей конфлікт навколо чого?
2: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що цей конфлікт навмисно підсвітили і зробили центральною причиною відставки.
1: От тут,
2: тобто, вочевидь, тертя були. Вочевидь, у них абсолютно різні підходи і бачення. І ми можемо це пояснювати якраз як конфліктом між різними поколіннями, да? Як конфлікт між різними візіями. Але цей конфлікт, він би міг бути розв'язаний, якби не було навколо нього іще інших конфліктів, які в тому числі підсилювали ось цей, ну, можемо сказати, особистісний, хоча я не хотіла би це вводити в ранг особистісного конфлікту, тому що це досить така технологічна, мені здається, піар-технологічна штука, яку використали для того, щоб пояснити звільнення обох. Ось те, що я казала, окрім того, що в них різні бачення, вочевидь, що за цим стояло чим різне бачення, чим воюємо. Відповідно, якщо рік тому ми дрони закупали за назвою, і, ну, вибач, уже, ну, правда, ніде діти, тут багато виробників позавчі могли сказати, ну, та, що ви бачите погано в тому, що я піду й домовлюсь з кимось в Генштабі, ніж я буду це підпорядковуватись під дурнуваті правила Міші, які мені не подобаються. Я ж не повклався раніше в камери, щоб фіксувати ураження, так от я тепер не попаду в оце горнило найкращих. Тому воно мені не подобається. Мені подобаються ті старі правила, тому що вони мені були зрозумілі. І оця доза корупції, вона ще ні до чого поганого не привела. Ну, тобто, це досить специфічна логіка цих людей, да? Це не означає, що я її поділяю, але вона була. Відповідно, ось цей конфлікт, який і так був, да, там, але його можна було придушити, ввести в якийсь там більш-менш компромісне русло, воно якби, їх якби постійно стикали, да, лобами, вибачте, для того, щоб добитися своїх інтересів. Так само Михайло, він коли зайшов, це перший міністр, який абсолютно вичистив під себе команду міністерства. Я дуже сміялась з невідомого мені коментаря в УП, ну, бо це був анонімний коментар, який рік тому сказав, що Шмигаль під себе змінив все міністерство. Це було абсолютно неправда. Я не знаю, в якому космосі перебувала та людина, коли давала цей коментар, але це була неправда. Тому що якраз в Шмигаля були представлені в заступниках дуже різні групи впливу. Тобто там був якби там Шмигаль сам, якого пов'язують з Арахамією. Там був
1: Шмигаля, нема медійних проблем.
2: Так, там був інший заступник, два навіть заступника, їх асоціювали скоріше з Єрмаком, з якимись іншими групами. Тобто, якби оця вся екосистема вважала, що вона так чи інакше представлена на міністерстві. Заходить Михайло, і він оцей весь пасьянс просто згрібає з цього столу і заводить чисто свою команду. Він витратив на це, напевно, місяці 4. Якщо подивитися, да, от, ну, буквально звільнення Гаврилюка і Мойсюка, вони відбулись, ну, буквально за місяць до того, як, власне кажучи, відставку відправили самого Михайла. До речі, з того, що знаю, що коли Михайла призначали, йому казали, що ось цих двох ти не чіпаєш. І те, що він не пояснив, чому він прибрав Гаврилюка і Мосюка, мені здається, була велика комунікаційна помилка Михайла, тому що так чи інакше обоє були дуже досвідчені і робили дуже багато роботи. І якби там мої колеги антикорупціонери не ставились до Гаврилюка, які там претензії до нього не мали, це була єдина людина в міністерстві, якій можна було поставити будь-яке питання. Скільки, чого, все, що не, ну, якби не в ареалі державної таємниці, він тобі міг на пальцях пояснити без будь-якого папірця. Це єдина людина, яка мала такий обсяг знань в міністерстві. І пояснити, чому від нього відмовляються, ну, напевно, точно треба було. Далі. У нас є ще агенція оборонних закупівель, яка всю армаду на 600 мільярдів купує. Так от, це не особливо підсвічувалося, і потім вже десь, коли Михайло був в кроці від відставки, про це отець написав Ніколов вперше, ну, вже потім сказала я, то, що було бажання Жумаділова звільнити. Відповідно, якби це звільнювати, то ще змінювалась людина в агенції оборонних закупівель. Туди, наскільки мені розповідали, мав зайти теж представник команди Федорова, принаймні в статусі ВО, до того, якби відбувся конкурс. І Михайло би фактично за себе замкнув весь цикл. Тобто, знаєте, як сказали ті, хто ще вижив в цьому міністерстві, їх не змінили, кажуть, ну, ми вперше бачимо людину, яка пішла б воювати проти всіх. Тобто він автоматично себе прирік на те, щоб програти, тому що не можна в один час вести війни на всі фронти.
1: В інтерв'ю мені пояснював, що це все було погоджено з президентом. Він напряму казав, пане президенте, я рухаюсь агресивно далі, да? Він казав, ну, роби, як відчуваєш.
2: А коли я спілкувалась з народними депутатами, які теж мають якісь свої кола спілкування, отримання інформації значно більше, ніж ми з тобою, бо вони мають доступ до інформації ДСК, то вони казали, що, наприклад, з їхнього спілкування на комітеті в них склалось враження, що геть не було в Михайла такої 100% підтримки президента,
3: так,
2: яку
3: ніхто не давав.
2: Не давав. І в тому ж числі, коли ми говоримо там про позицію Сирського і Федорова, то дуже часто вже з перших місяців президент ставав на бік Сирського, тому що вона йому здавалася більш обґрунтованою.
1: Я тут хочу Олександра запитати. От в цій системі курка-яйце, да, хто формує потреби армії в закупівлях? Генштаб чи Міноборони. Тобто ми бачимо, що умовно військові в тій системі, яку Таня описує, да, вони могли там з якимись виробниками зайти в якісь домовленості і лобіювати якісь інтереси. Міністерство оборони бачило, теж комунікуючи з військовими, інші потреби і закуповувало щось інше. Це те, що теж там озвучується навколо цієї історії. Як пише книга, як пише закон? Хто, що має закуповувати Міноборони, хто приймає рішення? Оцей дрон, оцей снаряд. Снаряд на 30 кілометрів, на 40 кілометрів. Чи снаряди для якихось там РСЗВ?
2: Це закон з 22-го року лежить в архіві. Він не діючий. Хоч ми його переписали перед самою війною, він не діючий, тому що... Вибачте, Олександр, я вас переб'ю трохи.
0: Нічого, я ще не починав.
2: Воно регулюється постановами, але правила були такі, що да, це Генштаб, він формулює потребу до там енного числа, в ідеалі 1 жовтня вони передають потребу і трошки пізніше перелік, власне, в якому записано що, в якій кількості і яким бантиком зав'язане.
1: Давай, Олександр.
2: А потім вже це агенція купувала.
0: Ну, дивіться, звичайно, що, скажімо так, генеральний штаб і взагалі існування генерального штабу у структурі Збройних сил, тут, щоб пояснити просто, щоб було зрозуміло. Генеральний штаб і головнокомандувач в умовах відсічі збройної агресії формують, і не тільки в умовах відсічі, а й загалом при проведенні інших операцій, формують замисел застосування, загальний замисел застосування Збройних сил. По різних напрямках, там мета і так далі, цілі застосування, дії, стратегія, яка буде і тому подібне. Раніше цей документ, він носився на затвердження Верховного Головнокомандувача президентові, його з ним ознайомлюють. Тепер є ще ставка Верховного Головнокомандувача, яка має розглядати, тут презентується конкретне бачення, коли ми кажемо, як формується стратегія, вона презентується. Тобто це не означає, що тільки Головнокомандувач Збройних Сил, чи тільки начальник Генерального штабу, вони все сформували, одноособово затвердили і сказали, буде так, а не зовсім інакше. Звичайно, вони відіграють провідну роль, тому що, ну, фактично, це люди підготовлені, вони на це вчилися, вони воювали, вони розуміють, що потрібно. Потім, фактично, виходячи із цього, і виходячи із стратегії і візії бачення застосування окремих видів і родів Збройних сил при проведенні бойових дій, формується що? Формується запит по їх забезпеченню. Відповідно, по забезпеченню. Тобто, ну, скажімо так, довкола чого б'ються списи, і в тому числі і зараз, от по забезпеченню, наприклад, да? Чи по візії, по баченню спочатку. Артилерія, дрони. Ну, питання, так? Тому що ти поспілкуєшся з командирами артилерійських бригад і підрозділів, вони скажуть, да як це без арти? Артилерія потрібна, вона виконує завдання, все, і вона дійсно виконує завдання.
1: Дощ, сніг,
0: ну, тобто,
1: реби,
0: арта,
1: да,
0: так,
1: арта летить.
0: Так, ну треба, треба. Ну, але є підхід, наприклад, ні, давайте змінимо, зараз спробуємо все забезпечити дронами, можливо. Ну, тому що
3: Олександра, тут я з вами трошки все-таки посперечаюсь, тому що Михайло Федоров не зовсім так пояснював цю ситуацію. Він говорив, що конфлікт був не в тому, що чи треба, чи не треба артилерійські снаряди взагалі, чи ці, а які снаряди. Він казав, що є, наприклад, оцей представник якогось заводу. Вони побудували снаряди ось такого калібру. А військо каже, ні, нам треба зараз інший калібр. Але завод уже побудований, лінії вже закуплені, і людина не хоче, і взагалі цей бізнес-клан не хоче втрачати свої прибутки. І, відповідно, вони починають тиснути, що ні, закуповуйте наші снаряди. От я розумію так цю ситуацію от в викладі Михайла Федорова.
0: Ну, дивіться, я ж...
2: В викладі Михайла Федорова так і є. Воно дійсно є оцей конфлікт.
3: Да, воно дуже схоже, що воно так і є. Тому що військові це теж підтверджують.
0: Дивіться, ми ж зараз говоримо про загальні речі, системні, які мають вирішуватися. Наприклад, чому ви думаєте, що командири артилерійської бригади має цікавити, яким чином буде закуплений той чи інший снаряд.
3: Не яким чином, а який снаряд?
0: Його цікавить, щоб це було вчасно поставлено. По тій номенклатурі, яка затверджена. Правильно? Тобто він розуміє, що у нього є задача виконувати, і його підрозділ має виконувати завдання. І коли ми говоримо про загальні речі, що десь у нас відбувається в силу різних причин, абсолютно різних можливих причин, у нас відбуваються збої, по різному озброєнню можна говорити, відповідно, виникають і перебої, і проблеми. А це ми говоримо про ситуацію на землі для наших угрупувань, для нашого, для виконання наших завдань. І тому, власне кажучи, виходячи із загального задуму застосування військ, сил, сформована потреба, а далі це вже питання закупівель, далі це питання їх контролю, далі це питання організації виконання і так далі. Загальна візія, ви вона
2: закупите,
0: подається...
2: Якщо про переліку написано ось цей снаряд, ви нічого іншого не закупите.
0: А це,
2: насправді,
0: це...
2: потім далі будь-яка вівольність Агенції оборонних закупівель – це повна фікція. І в чому є, от, в принципі, невирішена проблема української цієї потреби, що вона, в принципі, не відповідає натівському розумінню спроможності. Тому що оця спроможність, вона мала би... У нас є мета, і ми можемо її досягти якими засобами. І далі ми маємо вибрати, що може бути отакий засіб, а може бути отакий.
1: Олександр дуже точно і зрозуміло пояснив. Фактично, в нас виникає певне таке дублювання визначення потреб війська. Тобто військові знизу формують свої потреби. Артилерійська бригада в складі там якогось корпусу, да, вона каже, нам потрібні, дайте снаряди.
0: Якісні головне.
1: Дайте снаряди, які будуть летіти.
0: Міни
1: ми вже проходили.
0: Ну, так.
1: Дайте снаряди, які будуть летіти, умовно, на 30 кілометрів. Все. Далі командира підрозділу бригади його
2: не... Дрон бажано теж, щоб летів.
1: Його ж, наскільки я розумію, його не цікавить, хто виробник, яка ціна цього снаряду.
0: Яка ціна, можливо, хто виробник може цікавити, враховуючи досвід застосування.
1: Угу.
0: Може цікавити. Але він не формує, точно не командир бригади скаже, що купи тільки це.
1: Так, да, він от і він передає далі по ланцюжку потребу в снарядах. І далі Генштаб формує в рамках оцієї стратегії, яку ви описали, формує потребу на закупівлі і передає його на Міноборони. Міноборони передає цей перелік на АОС. І АОС в рамках цього параметру, це там мова може йти не лише там про снаряди, це може йти там міни, дрони, будь-що завгодно. Він в рамках, нам потрібен дрон з такими-то характеристиками або снаряд такого-то калібру на таку-то дальність, він проводить закупівлі. Правильно?
2: Дивись, в те, що передано в переліку, він має купити ось це, ось цієї компанії і в такій-то кількості. В тому-то і все.
1: А хто визначає компанія?
2: Ну, в дронах це було, в чому була на всі претензії там не тільки Громадської антикорупційної ради, а й НАЗК, про те, що коли ми закупаємо, ну, тому що з артилерією, то там простіше, там в тебе 155-ка, да, і, ну, вже хто виробив, то виробив, головне там дальність, да, тобто хоче хай там українська бронетехніка її робить, хоче НПЗ її робить, хоче там румунська компанія, хоче чеська, хоче там ще де підіть пошукайте. Mm-hmm. Якщо ми говоримо там про дальні, дуже дальні, да, ну тоді будемо говорити тільки про європейських партнерів, будемо говорити про Rheinmetall, будемо говорити про італійське Леонардо. А от про дрони, там прописано...
1: 5 тисяч виробників.
2: Да, ні, ну там не 5 тисяч, ну окей, 1500 виробників, там скількись там приходиться на виробників дронів. Але пам'ятаєш, минулого року був великий скандал через генерала Черешню, чому вони так наростили? Чому закупили саме їх і саме стільки, якщо є там вироби такого ж порядку? Чому внесли саме цих? І претензії чогось були до Жумаділова. І тоді довелося пояснити, що дивіться, претензії не можуть бути до Жумаділова. Бо Жумаділову написали купить оце і ось стільки. І він не може нічого зробити. Якщо пам'ятаєш, були там кілька років тому такі ще координаційні ради всередині між міністерством і генштабом, і вони фактично за один день могли поміняти ці цифри в потребі і збалансувати інтереси різних гравців. Тобто день посчитався з того, що ми купуємо стільки-то боєприпасів ось цього, а ввечері вже ця сума і кількість і назви мінялися, щоб задовольнити двох гравців. Тому оці всі прекрасні люди, вони і тоді мали вплив, і зараз мають вплив. І вони хочуть зберегти свій вплив. І, на жаль, оці їхні бажання, вони дуже не окей впливають на те, що потім відбувається із Генштабом, і з Міністерством оборони в плані якихось політичних протистоянь. Тому що, по суті, там, де, може, Міноборони і Генштаб змогли би знайти спільне бачення і або компроміс, то через те, що там з кількох боків стоять люди, які розказують, що в їх інтересах зробити інакше, вони просто їх стикають лобами. І оце, чому я кажу, що нам треба прописати цей, ну, у нас в ті як кластери євроінтеграції, там лежить прописані зміни в закон про оборонні закупівлі. Хоча закони – це дуже загальні рамкові штуки, і в них не пропишеш все, але якісь маркери там мають бути прописані. В тому числі, наприклад, там, які будуть процедури закупівель, зважаючи на що ці прокоди. Тобто, ну, у нас вже записані в законі про публічні закупівлі 4 кваліфікаційні критерії для компанії. Відповідно, ми можемо, напевно, таке саме прописувати там для вимоги до закупівлі або параметри при закупівлі саме оборонних засобів. І це краще зафіксувати, щоб у цих людей було менше можливостей потім, ми прямо довгіший шлях, реалізовувати свої економічні інтереси. Тому що ну, це бізнес, вони завжди будуть намагатися реалізувати свої економічні інтереси, але їх треба поставити теж в такі рамки, щоб вони просто не шкодили ще й державі через свої інтереси.
3: Це дуже складна у нас система цього лобізму через сітку телеграм-каналів, через дивіться, якихось
2: людей. У нас вже абсолютно безглуздий закон про лобізм. Він якийсь такий поверхневий і нічого не вирішуючий. Тобто, ну, він фактично про якісь людей, які можуть називати себе словом лобіст. Але, а насправді, як то все вирішується в живому і плинному часі, то воно взагалі не відповідає тому, що написано, то той закон там десь існує в своїй паралельній реальності, а в нас є наша реальність, яка тому закону ніяк не підкоряється. І оскільки цей лобізм нікому нічим не підкорений. І...
3: Але можна сформувати думку якусь і подати її як уже фактично готове рішення.
2: Та.
3: І це дуже погано насправді, тому що замість експертизи, замість того, щоб зважувати за і проти, дивитися, чий дрон краще, дивитися, де ми тут, можливо, чиїсь інтереси не повинні аж так сильно підігрівати чи підтримувати. Замість цього ми просто реагуємо на політичний запит, бо вже є якась телеграм-історія і вже якась сформувалася думка, і все. Це майже готове політичне рішення, тому що не можна ж йти на всупереч думці народу.
2: Так, але от ці політтехнології, вони ж продають якісь історії, сторітелінг, да, там типу, от це було протистояння Федорова і Сирського, а тут
3: або,
2: Федоров
3: да,
2: підігрував Конопольському, а тут Архамія мочив Федорова.
3: І не розумів, що треба артилерія.
2: А там ще за всіми сиділи Єрмак і Сирський, і там підкидали вугілля. Тобто, ок, для глядача це дуже жива картинка. Вони починають вболівати за свого. Але насправді за цим всім стоїть ще величезні інституції, які треба поставити в рамки існування і дотримуватись цим рамкам. Тому що це не просто персоналі, які сьогодні тут, а завтра там. Це, знов-таки, я казала, це величезне міністерство, це величезні збройні сили. Це кожен раз армади, які розвертаються від різні, їм і так важко, а тут іще починають хитати, тому що є якісь чиїсь інтереси. Це абсолютно неправильно.
1: І от і ще один такий модне слово трек, да, який використовується в цій історії, і який до якого прикуто багато суспільної уваги, це питання мобілізації і роботи ТЦК та СП. З одного боку, за це юридично відповідають сухопутні війська. З іншого боку, це на себе прийняло Міноборони і Федоров, які теж пояснює, що ну, а я не буду від цього відхрещуватись, каже, я. Ми спробуємо щось з цим зробити, але це теж стало певним інструментом накручування людей на цю боротьбу. Чи можливо, Олександре, от ваше бачення, чи можливо змінити щось в роботі ТЦК і взагалі переформатувати процес мобілізації для того, щоб, ну, по-перше, це було ефективно, по-друге, це не ставало інструментом для протистояння різних там гілок влади, груп впливу, можемо називати як завгодно.
0: Ні, ну тут же ж, скажімо так, яке протистояння? Ви багато чуєте заяв про ТЦК чи про те, що хтось хоче на себе взяти відповідальність за те, що відбувається?
1: Відповідальність ніхто не хоче, а от призначити когось винним, так.
0: Ну, дивіться, по-перше, що зараз робиться? Зараз проводиться аудит, дуже серйозний, територіальних центрів комплектування. Він буде тривати. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині з конкретними посадовцями, посадовими особами. Тому і в тому числі для того, щоб викорінювати корупційні явища. Це проблема, це проблема, це виклик, це виклик. Не думаю, що головнокомандувач Збройних сил України буде там намагатися щось покривати чи ховатися від цієї теми. Ні, тому що це забезпечення потреб Збройних сил України, так чи інакше. Тому треба розібратися і навести порядок. Що стосується зміни законодавства і процедури, ну її треба запропонувати. І тут головне питання, яке? головне питання, чи ми готові відмовитися від фактично того, щоб мобілізація в тому числі мала ось такий примусовий характер подекуди. Чи ми готові забезпечити і чи є в нас сили забезпечити перехід виключно на добровільну модель? Ну, грошова мотивація контракти, наприклад. Є варіант? Є. Ну, давайте розглядати, подивимося, як це може працювати. Давайте імплементувати.
1: Ну, поки що ми не бачимо, що ефективно спрацювали запропоновані контракти.
0: Не спрацював і 18-24. Ну, теж не спрацював. Тобто не працює в силу певних мотивацій, в силу певних рішень. Це треба глибинно розбиратися, чому. Але того поповнення, на яке розраховували, не відбулося. Відповідно, на сьогоднішній день рекрутинг не покриває потреби Збройних сил. Це факт, на жаль. Як його покращити, над цим думають постійно. Рекрутингові центри борються там за потенційних рекрутів, різні моделі пропонують, там борються за те, як супроводжують під час мобілізації, за навчальні центри, за те, щоб потрапив туди на місце служби, проконтролювати і на посаду, на яку ти йшов, і багато чого іншого. Але на сьогоднішній день це на 100% не забезпечує. Наступне – це, звичайно, ну, вирішення питань з так званими мобілізаційними планами, які є. І ви ж знаєте, що раніше діяла система, в принципі, і загалом, що якщо не виконується мобілізаційний план, значить погано працює начальник ТЦК і взагалі ТЦК на місці. Ну, тобто, замкнуте коло. І, відповідно, що? Відповідно, керівництво будь-якого ТЦК, що буде робити? Думати, яким чином виконати мобілізаційний план. І фактично їх в тому числі, тут не те, що бути їхніми захисниками, але поставили в умови, коли сказали, а це ваша відповідальність. Органи місцевого самоврядування, ну, яке там оповіщення, поліція, що теж дуже важливо. Ми ж розуміємо прекрасно питання, що затримання осіб, які знаходяться в розшуку, вчинили адміністративне правопорушення або можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Тільки згідно поліція. Закону, може затримувати поліція, правоохоронні органи. Давайте скажемо відверто, чи хоче поліція брати на себе певний негатив, в тому числі суспільний, за такі. Десь вони це роблять, звичайно. Є багато випадків, де відбуваються ці дії. Десь відбувається те, що ми бачимо. Ну, так звана буцифікація.
1: Ну, була публічна позиція вже екс-міністра Клименка. Він казав, що ну, ми не дамо втягувати поліцію.
0: Ну, і от ніхто...
2: І
0: ніхто...
2: Так чи інакше все одно присутні в цій історії?
0: Звичайно. А так вона має, ну, згідно чинного законодавства. Якщо людина підозрюється або є підстави вважати, що це адміністративне правопорушення або кримінальна відповідальність, не виконує вимоги закону, хто має здійснити там функції приводу? Це ж як і до правоохоронних органів або до суду. Хто це має робити? Правоохоронні органи. Вони мають за рішенням там, або за листом письмовим, чи за відповідним поданням територіальних центрів комплектування, от є такі особи, які ухиляються, отримували повістки, не з'являються, штрафи не платять і так далі. Допоможіть нам встановити їхнє місце знаходження і доставте, будь ласка, до територіальних центрів комплектування, для того, щоб ми розуміли, в якому вони статусі, що про них є, чи взагалі хтось пройшов ВЛК, який там взагалі стан і так далі. А таких осіб дуже багато. І тоді ми підходимо до того, що фактично маємо замкнуте коло, коли відповідальність покладається, коли зрозуміло є мобілізаційні плани, які треба виконувати так чи інакше, тому що знову ж таки не виконуєш, значить що? Значить ознаки корупційних діянь. Ну так це відбувається. Значить там у тебе якісь є проблеми або які причини. І так далі. Далі, питання. Ми можемо відійти від цих мобілізаційних планів, від забезпечення потреб військ?
1: Ну, від мобілізаційних планів, мабуть, можемо, а від забезпечення військ не можемо.
0: Ні, так, а знову
2: а
0: ж
2: як?
0: Таки,
2: тобто, якщо немає...
0: ми не, не можемо відійти. Перепрошую.
2: Якщо, наприклад,
0: ну, ми не відійдемо. Ну, а як? Ну, тобто, ми ж розуміємо, якщо триває війна, ну, давайте скажемо відверто. І ми зараз не можемо на 100% перекласти відповідальність на роботи і машини, як би нам цього не хотілося. Ну, це багатьом хочеться, і багато хто працює над тим, щоб на рівні бригад, батальйонів це реалізовувати. Це правда. Але централізовано ще в всіх Збройних силах, ну, ми ж розуміємо, що навіть ті ж бригади сил безпілотних систем, ключове, хто це люди. Ну, і тут від цього не відійдеш. І якщо війна триває, вона затягується, і, на превеликий жаль, війна приносить в тому числі втрати, задача їх мінімізовувати. Але все рівно... І як тут відійти від цього? Питання в тому, що нам дійсно треба відійти від оцих форм, які відбуваються. Тому що, безумовно, це викликає невдоволення, це викликає російський ПСО, це викликає багато явищ. І ставлення, відповідно. І, на жаль, не формує правильного ставлення до військових. Тому що от отожнюється, от ТЦК, от ви там в формі, от ви так далі, всі, хто в тилу, значить, ви от такі погані. Тому що ви там щось робите проти своїх людей. І тому тут потрібно знайти правильну формулу хороших, як мені здається, красивих рішень, які сподобаються точно усім на 100%. І точно скажуть, що от нам це все ідеально, нам це все підходить. Я, на жаль, тут не бачу. Тут треба шукати явище, коли ми викорінюємо корупцію, раз. Коли ми приберемо етап бусифікації, два. Але сказати і вийти, що ми відмовляємося і мобілізація закінчується, ну, вона в нас зараз триває до згідно продовження до кінця жовтня, так, якщо я не помиляюсь. Ну, от, відповідно, є мобілізаційні плани, і вони в той чи інший спосіб поповнюються.
3: Якщо дозволите, я ще просто хочу до Тетяни встигнути за ті пару хвилин таке питання про, власне, майбутнє пана Федорова і про їхні стосунки з президентом, які вийшли, так би мовити, залишили от таке відчуття незакінченої п'єси. Тому що воно, ця кінцівка, ніби так підвисло без якоїсь фінальної крапки, тому що Федоров сказав, що він не повернеться на іншу посаду, крім міністра оборони. І його можна зрозуміти, тому що всі, хто працював так чи інакше дотичний до процесів державного управління, знають прекрасно, що посада віце-прем'єра – це ні про що. Це просто міністр без портфеля, жодного апарату, можливостей, механізмів, впливу в нього немає. І його можна зрозуміти. Але з іншого боку, він погодився, взагалі сказав, що він буде працювати над тим, щоб далі допомагати Україні воювати. В будь-який можливий спосіб він це зробить. Але і з президентом він не побив горщики, там в них залишилися більш-менш, наскільки можна зрозуміти, з публічної комунікації, нормальні стосунки. От, Таню, як ти думаєш, чим може закінчитися от саме ця частина історії?
2: Мені здається, що вже ніхто Федорова на міністра оборони не поверне, а оскільки він поставив цю вимогу, що тільки посада міністра або, по суті, нічого. То далі це головком по президент, ну, якби вибір невеликий, він вже, в принципі, Федоров підтримав до того кандидатуру Драпатову на головкома. Тому, в принципі, багато хто говорив, що для Федорова це взагалі може бути якимось стартом політичної кар'єри. Як розвивати політичну кар'єру в умовах, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, не ясно. От, на що звернула увагу, Федоров в своїй політичній риториці зробив, дійсно, максимально все, щоб публічно не сваритись з президентом. Тобто ми не знаємо, що було насправді в кабінетах, що вони сказали один одному, в якому градусі відбувалися ці розмови. Але публічно Федоров намагався бути максимально лояльним і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю, відказати там максимально добре про президента, зберігаючи для себе цю можливість, відкатати історію і повернутися на посаду міністра. Але вочевидь, ми розуміємо, що він теж ставить президента на тонкий лід, коли якщо двічі президент, вибачте, поступиться, тоді, власне, зрозуміло, хто головний в цій державі, так? Це підважування його авторитету, він на це чисто психологічно не піде. Тому, напевно, я більше б розглядала це вже якісь позаполітичні проекти, в яких буде працювати Федорів і буде робити щось, так як він сказав, для держави, для розвитку, в ті його ідеї про розвитку безпілотників, бо там інших роботизованих систем.
1: Маємо завершувати.
2: Або розвитку штучного інтелекту як частину управління боєм.
1: 30 секунд, хочу, Олександр, теж на завершення питання. Ми з цієї історії, на ваше бачення, наша армія і фронт вийдуть посиленими після тих змін, які там поза тим, з яких причин вони всі сталися, чи вдасться нам вийти краще, сильніше, стабілізувати там якісь проблемні напрямки в нашій армії на фронті, чи ми все ж таки в якійсь мірі хаотичні рішення і зміни, вони можуть нас трошки і послабити?
0: Ну, сподіваюся, що точно не послаблять. Що стосується Збройних сил, я можу сказати, що думаю, що маємо вийти сильнішими, змінюватися більше, активніше. Наскільки це можливо? Тому що, слухайте, життя триває, точиться війна. У нас же ж задачі незмінні залишаються, як би там не було. Тепер ключове змінити підходи таким чином, щоб підвищити ефективність застосування Збройних сил в тому стані, в якому вони є. І ще й покращити їх ефективність. І тому, власне кажучи, завдання складне, але ми всі при цьому повинні не забувати, що ми всі ж в одному човні. І Збройні сили, і люди, які мають підставляти плече своєму військовому командуванню для того, щоб втілювати в життя зміни, і для того, щоб підтримувати боєздатність і зупиняти ворога.
1: Дякуємо. Будемо завершувати. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик Тетяна Ніколаєнко, член Антикорупційної ради при Міноборони.
3: Дякуємо.
1: Дякуємо за цікаву розмову.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мені сюди?
2: Чітко. Я в школі буду.
1: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
3: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити, ще якісь... Тобі хоче з тої сторони тремку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Багато хто дійсно не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємства виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень. Максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукцію.
8: На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних із цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків. І вже тяжко буде цих людей вернути назад.
9: Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені втекти за кордон. Щоб вони лишались тут, працювали в нас. І що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.
6: За країну рівних можливостей.
0: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Нова атака на південне місто Києві. Росія намагається відрізати правий берег України від лівого, які запобіжники знайшла влада. Секрети операції «Вівальді», що можуть уже розказати учасники успішного прориву сил оборони. І як вчити дітей під обстрілами в укриттях, про знахідки, мотивацію і зарплати говоримо із педагогами на порозі їхнього професійного свята. Головні новини п'ятниці, 2 жовтня, у підсумковому випуску ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас. Отже, нова стратегія ворога – терор, який не має меж. Серед цілей росіян останніми днями стали мости. На Раді оборони міста столичний голова Віталій Кличко попередив киян. Найближчим часом на комфортне пересування в Києві сподіватися не варто. Напередодні росіяни вдарили по південному мосту просто в той час, коли по ньому рухався поїзд із пасажирами. Міст перекрили, і це зразу відчули на собі усі мешканці лівого берега. Затори на під'їздах до переправ виникли ще перед 7 ранку. Вартість за таксі на правий берег сягнула захмарних 2,5 тисяч гривень за поїздку. Подекуди люди йшли через переправу пішки. Про лівий і правий береги столиці кореспондент ТСН Дмитро Фурдак продовжить.
5: Посеред сонячного дня пасажири зеленої гілки метро встигають зняти на телефон наслідки атаки на міст. Лише на перший погляд вони незначні. Незабаром з'явиться відео, як над південним мостом здіймаються клуби диму. Метро і автомобільний транспорт зупиняють. Згодом ця переправа переживе іще кілька дронових атак. Надвечір четверга від удару ворожого дрона спалахує дорожнє полотно. Потерпілих чи жертв внаслідок цього методичного обстрілу, на щастя, немає. Натомість уже на ранок столиця частково паралізується. Південний міст закритий повністю. Інші переправи Києва через річку Дніпро працюють з обмеженнями. Мости сковують затори. Громадський транспорт між берегами постійно змінює маршрути. Дехто форсує водну артерію пішки. Тарифи на таксі виростають у десятки разів. На екстрене засідання збирається Рада оборони Києва. Мер Кличко без прикрас заявляє, нині йдеться про виживання столиці.
6: Ми разом всіма силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверто, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання.
5: З цього засідання надходять і позитивні новини. За словами мера, київський метрополітен уже готовий відновити рух поїздів. Очікують на вердикт наукових інститутів. Вони мають визначити, чи придатна опора Південного мосту для використання.
7: Альтернатив метро у Києві як такових немає зараз, на жаль.
5: Мости для Києва є ключовим елементом інфраструктури. Щодня по них їздять сотні тисяч пасажирів і ними перевозять величезну кількість товарів. Від самого початку повномасштабної війни так потужно ворог атакував міст уперше. Зруйнувати його повністю росіянам складно, вважає інженер Дмитро Макогон. Мовляв, дрони завдають не так багато шкоди, а балістика не настільки точна. Такі удари нам можуть хіба попсувати життя.
7: Але от спричинити терори і зупинити дійсно рух транспорту, б'ють спеціально в день, щоб люди це все бачили, проєктували це на себе, що а якби я був там у метро. Ну, тобто це, мені здається, їх основна мета – це саме страх.
5: Страх і дискомфорт. Зазначу, південний міст уже був закритий для автомобільного транспорту аж до березня 25-го року. Але ним принаймні ходило метро. Перевести таку саму кількість пасажирів автобусами нереально, підрахували експерти. Для цього навіть немає необхідної кількості рухомого складу. Але щоб бодай дати автобусам шанс, точно доведеться обмежити кількість автомобілів, каже фахівець.
7: Логічне рішення влади Києва – це зупинити рух як мінімум приватного транспорту і забезпечити рух громадського транспорту. І в разі, якщо там іде тривога, розуміємо, що там летить дрон, ракета, щоб швидко це місце небезпеки можна було покинути.
5: Вже зараз експерти радять містянам за змоги максимально перенести життя у свій район. Перукарня, стоматолог, розважальні заклади, робота онлайн або кооперуватися з колегами і їхати разом, якщо працювати онлайн неможливо. Київський очільник нагадує, щось подібне ми вже проходили.
6: Повинне суспільство об'єднуватись таким же самим чином, як ми об'єднулись тоді ще в лютому 22-го року. Або у нас іншого виходу немає.
5: Дмитро Фурдак, Євген Литвиненко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Ну, станом на цю мить у столиці введені нові тимчасові обмеження руху на мостах, які з'єднують правий та лівий береги Дніпра. Тож під час повітряної тривоги на Дарницькому мосту транспорт курсуватиме лише однією смугою з правого на лівий берег. А на Подільському мостовому переході та на мості метро перекриватимуть рух транспорту із лівого на правий берег. Крім того, станом на цю мить південний міст повністю закритий для руху автотранспорту та метро. Як під час тривог, так і за їхньої відсутності. Така ситуація станом на зараз. У Київській міській військовій адміністрації ТСН повідомили, що зміни можливі і остаточне рішення може бути ухвалене за кілька днів. Ну і є ще один момент, на який варто звернути увагу. Ось ці тимчасові обмеження руху на мостах спочатку не збігалися з інформацією, яка спочатку була оприлюднена у застосунку «Київ-цифровий». Її вже синхронізували, тож просто оновіть свій застосунок. Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок російського удару по столичній багатоповерхівці. Шістьох людей евакуювали. Росія надранок вдарила безпілотником по густо забудованому житловому комплексу на Осокорках у Дарницькому районі Києва. Спалахнула пожежа, вона охопила 120 квадратних метрів на 24-му та 25-му поверхах. Площа руйнувань становить близько 40 квадратних метрів. Та рятувальні роботи були ускладнені через щільно запарковані автівки. Техніка не могла проїхати. Про це заявив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов. Ситуація із паркуванням у цьому комплексі справді важка. Насамперед через проєктування, яке не розраховане на таку кількість авто.
8: Техніка і підйомник не зміг заїхати. Якраз у зв'язку з тим, що всі проїзди заставлені автомобілями. І це, в принципі, не провина мешканців, а забудовники просто не залишили жодного шансу для того, щоб ця машина проїхала, все заставлено.
4: Харків окупанти сьогодні атакували керованими авіабомбами і вкотре мішенями стали житлові будинки. Двоє загиблих, понад 30 поранених. На місцях влучань побувала знімальна група ТСН. І наша кореспондентка Юлія Бойко зараз з нами наживо. Юлю, який стан поранених і чи завершили вже пошукову операцію?
9: Вітаю, Алло, ми продовжуємо працювати на одній з локацій атаки. Як ви можете побачити, це звичайний приватний сектор, куди сьогодні росіяни скерували важку керовану авіабомбу. Удар був настільки раптовим, люди, які прибували з себе вдома, не встигли зреагувати, ледве встигли сховатися. Вибухові хвилі зривали покрівлі та вибивали вікна разом із рамами.
10: Дуже страшний гуркіт був, дуже сильний. Я думала, впаде, але воно пролетіло. Я сиділа у кімнаті у кріслі, я завжди там сиджу. Вікна повирвало з м'ясом.
11: Загальна кількість постраждалих сягнула вже 32 людей. 10 потерпілих медики терміново шпиталізували до лікарень. Серед постраждалих двоє підлітків. 10-річний хлопчик дістав поранення склом. На щастя, травми не важкі, а 15-річна дівчинка зафіксувала, має гостру реакцію на стрес. Також після ударів вже відомо про двох загиблих.
12: Дві жінки загинула, одна у Слобідському, інша в Немишлянському районах. Одна загинула на місці в Немишлянському районі в житловому будинку, іншу жінку знайшли за цією адресою під час ліквідації наслідків.
13: Було влучання трьох кабел, боприйнятся кабель 250, зруйнована і пошкоджена близько 50 приватних житлових будинків. Крім цього, у житлових приміщеннях постраждала мережа електропостачання, це міст світла. Зараз працюють наша комунальна служба.
11: Утакова операція завершена. Наразі на місцях атак продовжують працювати волонтери та комунальники, аби дати людям світло та позабивати вибиті вікна в студії.
4: Дякую, Юлію. Бажаємо швидшого одужання всім пораненим. Юлія Бойко, кореспондентка ТСН з подробицями із Харкова. Увечері ворог ударив по Дніпру. У середмісті зараз палає квартира у житловому будинку. Даних про поранених поки що немає. А Миколаїв в день росіяни атакували ракетами та дронами. Там троє потерпілих. Пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру. Вранці окупанти ударили по Краматорську на Донеччині. Поранили цивільного. А напередодні через ворожі FPV-дрони в місті постраждали троє людей. Також росіяни били по Слов'янську. Загинула людина, ще одна поранена. Понівечено майже 40 осель, лікарню і 4 швидкі. Від вечора під вогнем були Суми. Поблизу АЗС FPV-дрон на оптоволокні атакував вантажівку, поранено чоловіка. Ще один російський безпілотник вдарив по ринку у середмісті, інший поцілив у багатоповерхівку. Четверо постраждалих через удар ворога у Павлограді на Дніпропетровщині. Спалахнула пожежа в адмінбудівлі. Ще один потерпілий у Нікопольському районі. На Херсонщині поранені 7 цивільних. Під ворожим вогнем були майже 30 населених пунктів. Понівечено газогін, від ранку у Херсоні та передмісті перебої з електрикою. А на Запоріжжі росіяни обстріляли понад 50 населених пунктів. Пошкоджені будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Жодних правил немає. Путін наказав зняти всі обмеження на удари по Україні. Про це розповів в інтерв'ю Financial Times президент Володимир Зеленський. За даними української розвідки, кремлівський диктатор віддав відповідний наказ у вересні і таким чином скасував попереднє обмеження для повітряних кампаній. За словами президента України, Росія не здатна захопити Донбас, тож намагається домогтися своїх цілей залякуванням цивільних і тиском на українські міста. Тож суттєво посилила удари по Києву, цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, зокрема школи, лікарні та дата-центри. Водночас Україна активно шукає засоби протидії реактивним дронам, наголосив Зеленський. Зараз випробовують 5 моделей перехоплювачів і вже до кінця жовтня зможуть виробляти близько 400 одиниць однієї з моделей. Ще 4 моделі зараз на стадії випробувань. Чергова зимова кампанія росіян і чергова спроба заморозити Україну. Росія відновила масовані удари по енергетиці. Зараз найбільше ударів країна-терорист завдає по столиці та області. Але цього разу Київ готувався до зими набагато ретельніше. Чи врахували досвід і помилки попередніх років? Чи захищені енергооб'єкти? І чи є в нас альтернативні джерела живлення? Який нині вигляд має план стійкості? І як українцям, щоб вижити, доводиться ставати першопрохідцями та винахідниками? Про це ми ще будемо сьогодні говорити. Спеціальний репортаж Марії Васильєвої вже за кілька хвилин. 250 полонених і 180 квадратних кілометрів звільнених територій. Такий на сьогодні результат операції «Вівальді» в районі Лимана. Операція ще триває, її кінцеву мету командування не розголошує. Одна зі складових успіху – масове застосування наземних роботизованих систем. Так стверджує наш кореспондент Андрій Цаплієнко. Замість солдатів третій корпус намагається воювати колісними і гусеничними роботами. Тож втрати українських бійців – мінімізовані, а 1 до 30 порівняно із ворогом. Як це відбувається на полі бою, наш репортаж про залізних солдатів 3-ї штурмової і 60-ї механізованої бригад.
14: Це Це відео, яке зняла камера українського наземного робота. До нього підходить російський солдат і намагається розгледіти, що це за машинка. Лінія фронту далеко, і ворог думає, що він у безпеці. В цей момент він ще не знає, що на машинці кілька кілограмів вибухівки. І за ним спостерігають українські оператори третьої штурмової.
15: Він побачив засіб, що в них стоїть засіб, але вони ж не знають, що це таке. Ну, стоїть якась маленька двіжуха, типу, похожа на Hot Wheels, просто більший, типу. От і все. Ну, що це таке? Плюс ми там зетки малювали. Типа, хто його знає? Може, це їхній засіб? Він так просто виглядає, возле колодця. Я питаюся у друга Франка, нажимати? Каже, да, нажимаю. Я нажимаю.
14: У тил ворога наземний робот-камікадзе з вибухівкою потрапив по повітрю. Підрозділ НС-13 3-ї штурмової бригади першим у світі успішно здійснив його десантування для виконання бойового завдання.
15: Ми десантуємо їх важкими бомберами. Ми як перерізали, як і їхні евакуаційні маршрути, логістики.

0: Тривала в режимі тиші від початку літа. Про те, що третій корпус веде успішний наступ, стало відомо лише кілька тижнів тому. Головне завдання – відкинути ворога від лимана і зняти загрозу оточення поясу фортець на Донеччині. Велика кількість роботизованих систем стала ключовим фактором успіху операції. В Україні ніколи не буде достатньо людських ресурсів для того, щоб воювати так, як воює Росія, не рахуючи своїх солдатів. В трійці це чесно визнали, а тому швидко визначились з головним завданням для своїх ударних роботів.
1: Заміна саме піхоти на полі бою. Як то кажуть, роботи не кровоточать.
0: Ударні роботи, озброєні важкими кулеметами, допомагають піхотинцям просунутися вперед.
1: Саме такий дрон може їхати попереду штурмової групи та прочищати їм дорогу, прикривати їх та відволікати на себе увагу.
0: Але головну свою роботу вони виконують в режимі очікування. Закривають слабкі місця нашої оборони, де ворог може непомітно вийти в тил штурмовикам.
1: Ми постійно виїжджаємо на бойове чергування. Бойові модулі в нас кожен день працюють так, як і ми є підрозділ бойових модулів. Звичайне бойове чергування, дрон стоїть, дивиться в поле, дивиться в посадку і приходять під. Завдяки цьому вони були успішно ліквідовані.
0: Практично вся логістика в кілзоні під час операції «Вівальді» залежить від роботів та їхніх екіпажів. Через кілька годин цю платформу завантажать продуктами, медикаментами, боєприпасами, і вона спробує прорватися на передній край. Якщо її спалять, це лише залізо, хай і коштовне. Люди залишаться живі, і до них поїде інший робот.
2: Кілзона, вона тільки розширяється, небезпек стає все більше. Тобто постійне мінування маршрутів, особливо в процесі наступальних дій.
0: Але найбільш ризикована місія – це евакуація поранених.
2: Це зараз найскладніший етап саме по евакуації 300-х.
3: Чи атакували оці самі російські FPV, які виявляють ваші дрони?
2: З точки зору ворога для них немає таких якихось там ограничень. Коли вивозили поранених бійців, були от буквально нещодавно. Їм все було видно, що машина евакуює поранених, але все одно FPV ворожий здійснив атаку. Бійці зазнали поранень осколкових, але машина все одно доїхала, ми надали ще допомогу і далі їх вже вивезли успішно.
0: Роботи замість солдатів. Там, де тільки можна. Цей підхід третього корпусу ламає всі уявлення про математику наступальних втрат. Окупаційна армія втрачає до 30 своїх військових на кожного полеглого українця. Таку статистику надають командири операції «Вівальді». Наступ триває, і на втрачені було території повертається український прапор. Андрій Цяплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну і ще трохи подробиць можемо дізнатися від безпосереднього учасника цієї спецоперації, полковник Андрій Гіт, начальник штабу прикордонної бригади «Помста» на прямому зв'язку з нами. Пане Андрію, насамперед вітаю вас і всіх ваших побратимів із Днем захисників і захисниць України, які ми відзначили вчора. Хоча дякуємо за службу, відвагу і захист усім нашим героям і героїням щодня.
5: Слава Україні, дякую вам.
4: Героям слава. Операція «Вівальді» 3-го армійського корпусу, до якої ваша бригада долучилася на Лиманському напрямку, вже обрастає легендами. Дещо ми щойно розказали в репортажі. Яку роль у цій операції відігравали підрозділи 3-го прикордонного загону бригади «Помста»? Які завдання були поставлені перед прикордонниками на початку операції і під час уже активної фази?
5: Заходи відбувалися безпосередньо в смузі оборони прикордонного загону. Діяла 3-я окрема штурмова бригада в смузі загону щодо ведення наступальних дій. На етапі підготовки основне завдання було це розм'якшення оборони противника. Тобто виявлення і знищення стартових позицій, вогневих позицій артилерії, мінометів, його КСП. Також проведення заходів з обрізання його логістики. Окремо ключовим фактором зіграло те, що ми проводили заходи підготовки своїх сил та засобів до дій, до майбутніх дій. Це підготовка наших груп закріплення, підготовка окремих груп, які діяли безпосередньо з штурмовими групами 3-ї окремої штурмової бригади.

0: це зіграло таку ключову роль в успішності цих заходів. А на етапі активних дій основним завданням це була підтримка дій наступаючих підрозділів, які наступали в смузі бригади, ну і відповідно наші закрепи, які рухались безпосередньо за штурмовими підрозділами 3-ї окремої штурмової бригади.
1: Ну і операція, як ми знаємо, проводилася в умовах суворої інформаційної тиші і вимагала максимальної координації між різними підрозділами, що не просто. В чому особливість? Як була організована ця взаємодія прикордонників помсти із 3-м армійським корпусом, 3-ю окремою штурмовою бригадою та іншими суміжними підрозділами?
0: Кажу так, що рівень взаємодії в 3-му армійському корпусі, ну, він настільки високий, він дає впевненість в своїх силах, в своїх можливостях. Безпосередньо під час планування операції в Вівальді на кожному етапі здійснилася ретельна оцінка дій і спроможності стану і положення противника, оцінка своїх сил та засобів. Відповідно, чітко було визначене завдання кожному елементу системи наступу, тобто системи безпілотної складової, РЕБ, відповідно безпосередньо піхоті, яка наступала. Все було, ретельно сплановано.
1: Ну і з вашої точки зору, що стратегічно означає звільнення окупованих територій на Лиманському напрямку для українських сил оборони і для подальшого, очевидно, розвитку наступальної операції?
0: Стратегічно це заняття відповідно ключових висот, ключових населених пунктів. Нове це є, такий населений пункт, який зіграв ключову роль на даному плацдармі. Це дає нам подальшу змогу просуватися вперед, досягти мети, вийти на берег річки Чорний Жеребець, на такий природній рубіж, ну і розвивати успіх далі.
1: Дякую, пане Андрію, за ці деталі. І ще раз величезна вдячність усім вам, нашим захисникам, ну і за те, що в ході операції Вівальді довели, що і меншими силами українці можуть бити озброєного до зубів ворога. Вам удачі, пишаємось і віримо в наші сили оборони. Дякую.
0: Дякую вам.
1: Полковник Андрій Гіт, начальник штабу прикордонної бригади «Помста», був з нами на зв'язку. Спасибі. Росіяни готують найпотужніший удар по українській енергетиці. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на перехоплений план, яке воно отримало. За його даними, Кремль готується використати до 1000 ракет, дронів та авіабомб. Серед потенційних цілей – електропідстанції, ГЕС, ТЕС та котельні. Найнебезпечніша частина плану – удари по розподільних вузлах поблизу Рівненської, Південно-Української та Хмельницької атомних електростанцій, щоб змусити їх зупинитися, пише видання. Також Москва нібито планує атакувати насосні станції та очисні споруди десятками балістичних ракет і керованих авіабомб. Київ, Харків та Одеса в документі названі пріоритетними цілями. План має на меті відрізати ці міста від світла, тепла і води. На 90% скоротити постачання електрики і опалення, а також спричинити серйозні порушення в роботі каналізації, зазначає «Нью-Йорк Таймс». Мої освітні заклади щодня стають жертвою російських атак. Окупант цілить і в дитячі садочки, і в школи та ліцеї, і університети. І не лише під час нічних обстрілів, але й прямо посеред уроків. Через це навчання у цій же столиці все більше нагадує навчання на прифронтових територіях. Утім, на відміну від них, столиця не має підземних шкіл. І не кожне укриття придатне для того, щоб навчальний процес не переривався. Як держава планує вирішувати питання навчання та безпеки? Як буде змінювати підхід до уроків? І що мають знати батьки? Продовж цього випуску кореспондент ТСН Олександр Романюк іще розкаже. Ну а поки про українських вчителів. Понад 70% з них через низьку зарплату розчаровані своєю професією. Ще 25% вимушені додатково займатися репетиторством. Про це свідчать дані одного із досліджень ЮНЕСКО, де взяло участь майже 7 тисяч освітян з усіх куточків нашої держави. І це лише одна із причин, чому вони звільняються зі шкіл у пошуках кращого заробітку. Натомість абітурієнти не надто охоче вступають до профільних вишів. У підсумку маємо дефіцит кадрів. Яких вчителів нині бракує найбільше? Про це кореспондентка ТСН Олена Лускун.
2: Нам потрібно вам пригадати, що ж вивчає предмет такий, як біологія.
3: Ми в одному зі столичних ліцеїв. Вчитель біології та хімії Віктор Петрович тут працює понад 40 років.
4: Вам подобається працювати з дітьми?
5: Ну, якби не подобалось, я б тут би не працював 43 роки.
6: Добрий день. Це кабінет, мій кабінет фізики.
3: Стільки ж закладу присвятила і його колега, вчителька фізики Ірина Анатоліївна.
6: Хочеться вчити дітей, хочеться їм допомагати, бо коли заходиш в клас, перше моє бажання з дітьми – це їм допомогти.
3: Класне керівництво, перевірка зошитів та заповнення журналів. Обоє зізнаються, робота важка, але звільнятися наразі не планують. І на це кілька причин. Фінансова.
5: Пенсія, яку я маю, ну вона не вистачає мені навіть на прожиття.
3: І питання відповідальності.
6: Я на пенсію йду, тому що я не можу кинути своїх учнів. А надалі, да, я ж не буду працювати до 80 не буду, я так думаю.
7: Державна служба якості освіти за результатами інституційних аудитів шкіл минулого року повідомляла, що 53% директорів, яких в шкіл, в яких проводилися ці аудити, повідомляли про наявність незакритих вакансій. Водночас в іншому опитуванні, яке також проводило ЦЯО, звучала цифра про те, що 40% шкіл повідомляють про наявність незакритих вакансій.
3: Мова насамперед про точні та природничі дисципліни. Але чому та коли виник дефіцит освітян? А головне, як поліпшити ситуацію? Про це далі. Анні Кернос, 16. Вона вже першокурсниця Ніжинського державного університету імені Гоголя і майбутня вчителька математики.
8: Дід був фізиком-математиком, викладав в школі. Мама теж фізик-математик, викладає в школі зараз.
3: Анна після школи вступила на бюджет і, каже, дуже здивувалася, що у її групі лише троє студентів.
8: І одна дівчинка заочно навчається.
3: Троє першокурсників і на потоці інформатики, розповідає Максим Рибалко. Він сюди прийшов після фахового коледжу.
9: В коледжі зацікавився, як викладачі преподають нам інформатику, те саме програмування. Придивився до університету, що є така спеціальність, і загорівся нею.
10: Да, ситуація з підготовкою вчителів природничих наук, математиків, фізиків, хіміків надзвичайно складна.
3: Те, що дивує студентів, ректор Олександр Самойленко називає невтішною тенденцією.
10: Наприклад, в 90-х роках це було випуски по 70, наприклад, математики, вчителів математики, чи по 75. В сучасній історії це 12-15. Фізиків, хіміків, ну, в кращі часи було десь по 35, зараз десь 3-5.
3: А у деяких навчальних закладах конкурс на окремі напрямки взагалі провалився. Наприклад, в Ужгородському національному університеті на спеціальності «Середня освіта хімія» немає жодного першокурсника. У Чернігівському на фізико-астрономію набір навіть не оголошували. І така ситуація не лише в регіонах, а й у столиці. У Державному університеті імені Драгоманова тільки двоє першокурсників – майбутніх вчителів фізики.
11: Хімія 4 роки назад було 6 осіб. Ну, в 22-му році зараховано, чи 4, боюсь помилитися. І протягом минулих років 0-0-0. Не вступали. Це загрозливі речі для всієї економіки, макроекономіки нашої держави. Бо все починається з вчителя, все починається з школи.
3: У відповідь на наш запит у Міністерстві освіти повідомили, загалом в Україні на фізику та астрономію на бакалаврат наразі зараховано 118 осіб, на магістратуру 172 людини, на хімію 95 та 80 студентів відповідно. Хоча потреба у педагогах в Україні значно більше, навіть у столиці. Директор ліцею, де викладають пан Віктор та пані Ірина, каже, влітку у них ще була вакансія вчителя математики, але зрештою вирішили просто поділити години між кількома іншими колегами.
12: От чому вчителів математики, наприклад, мені не підійшли? Тому що там очевидний був мотив, першочерговий – це ось просто отримати відсрочку. Дуже багато зараз є кандидатів, які просто вивчали математику в вищих навчальних закладах, але які не є педагогічними працівниками. І нам закон не забороняє насправді брати таких кандидатів, але математика – це і предмет НМТ, ми вирішили не ризикувати.
3: Освітяни пояснюють, насправді ця історія тягнеться ще зі школи, адже дітям в умовах постійних тривог та онлайн-навчання складно опановувати точні науки.
6: Моя дисципліна, розумієте, вимагає не просто якогось такого запам'ятовування, чи вона вимагає такої розумової діяльності, навантаження на розум. І, на мій погляд, на сьогоднішній день якось діти вибирають те, що їм легше.
3: Ще одне питання – розподіл бюджетних місць на відповідні спеціальності. Освітяни кажуть, краще їхню кількість зробити фіксованою для кожного профільного вишу. Тоді і сам заклад, і абітурієнти будуть знати чіткі обсяги державного замовлення.
11: Якби в закладах вищої освіти державне замовлення було фіксоване, так як на творчих спеціальностях. Там, якщо виділено 100 місць, то і в тебе буде заявок 100-200, то заклад вищої освіти за рейтингом зарахує всі 100 місць. Тоді вже можна було проводити протягом року чітку профорієнтаційну роботу.
3: Ну і, звісно ж, зарплата. Вона у шкільних вчителів завжди була невисокою, попри велике навантаження, і залежала від розміру ставки та інших надбавок і доплат.
6: В середньому виходило 25.
3: У молодих педагогів ще менше. Непокоїть освітян і ставлення учнів.
5: Я пам'ятаю, у мене 45 дітей було в 83-му році, да, в класі, і в нас паралель була від А до Д. Але ти відчував якусь віддачу. З цих 45 дітей 40 навчалося, а 5 могли там, ну, думати, вчитися чи не вчитися. Зараз їх, допустимо, я візьму приклад, 25, да? Ну, 5 навчаються, а 20 ходять в школу.
3: В уряді запевняють, що про усі проблеми знають і намагаються їх поступово вирішити.
13: З 1 січня, як ви знаєте, заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20%. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисяч гривень на руки. Досвідчений від 16,9 до 28,5 тисяч гривень на місяць.
3: Але деякі школи не чекають, доки ситуація покращиться, беруть ініціативу у свої руки і самостійно звертаються до вишів із проханням дати їм фахівців. Якщо такі там, звісно, є.
14: У нас є такі практики, ми дозволяємо за спеціальністю, якщо діти, то вже на четвертому курсі працювати. У нас є деякі студенти, які на індивідуальній формі навчаються, які працюють уже в закладах освіти, бо не вистачає.
3: Коли Віктор Петрович та Ірина Анатоліївна лише починали викладати, їхня професія була дуже престижною і популярною. Зараз, упевнені, вона такою і лишається. Просто треба пройти складний період. Олена Лоскун, Валентин Шилко та Володимир Остапенко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Пов'язана із Росією фінансова мережа потрапила під американські санкції. Обмеження запровадило Міністерство фінансів США. Утім, сталося це не через Україну, а в рамках кампанії санкційного тиску Америки на Іран. Адже пов'язана із Росією мережа допомагала також дружньому іранському режиму уникати обмежень і відмивати кошти. Саму мережу Мінфін США визнав транснаціональною злочинною організацією, яка має велику кількість компаній, створених для маскування платежів. А от керівником цієї спілки Мінфін США називає проросійського молдовського олігарха Ілона Шора, який утік з Молдови у 2019-му і нині живе в Москві. Санкційний удар може бути чутливим, бо тільки цьогоріч мережа обробляла на день понад 2000 трансакцій, а загальний обсяг фінансів там становив майже 92 мільярди доларів. Це близько 13% від обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії минулого року. Нові санкції проти Росії оголосив уряд Японії. Обмеження передбачають замороження активів понад 30 російських компаній і 9 фізичних осіб. Окремо Японія заборонила експорт продукції до 4 іноземних компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які не зареєстровані в Росії чи Білорусі. А цього тижня до Києва прибула японська парламентська делегація на чолі з колишнім міністром оборони Іцунорі Онодерою. Сам він пояснив візит наміром обговорити оборонну співпрацю. А в коментарі виданню РБК «Україна» заявив, що планує відновити внутрішні обговорення щодо можливості надання або продажу Україні озброєння. Зокрема, ракет-перехоплювачів для «Петріот». Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга. Відкриття наступних переговорних кластерів про наше членство в ЄС продовжує блокувати Угорщина. Прем'єр Петер Мадяр пояснював це недостатніми, на його думку, зусиллями Києва у захисті прав нацменшин. Старе і болюче питання двосторонніх відносин, на вирішення якого продовжує наполягати нова влада Угорщини. Нині в українському парламенті з'явився законопроєкт про навчання мовами нацменшин. Чи задоволений Будапешт? І як Євросоюз готується до нової можливої хвилі розширення? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже.
15: Відкриття переговорних кластерів із Україною майже два роки принципово блокувала Угорщина за часів Віктора Орбана. Довгоочікуваний прогрес стався, коли його змінив на посаді Петер Мадяр. Але новий уряд Угорщини погодився відкрити лише два з шести кластерів. Блокування решти дипломати в Брюсселі неофіційно пояснювали політичною ситуацією в Угорщині. Мовляв, новій владі складно так різко розвернутися у бік України після років напружених відносин попереднього уряду з Києвом. Офіційно ж прем'єр Мадяр, як і його попередник, порушує питання нацменшин на Закарпатті. Наполягає, Київ має подбати про права угорської громади там, перш ніж наступні кластери будуть відкритими. І ось 1 жовтня в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, що може зняти угорське вето на шляху України до ЄС. Він розширює можливості навчання мовами нацменшин, що є офіційними мовами ЄС. Угорський прем'єр привітав цей крок.
16: Ми вітаємо те, що учора до українського парламенту було внесено законопроєкт, який посилює освітні права угорської національної меншини. Законопроєкт посилює правові гарантії освіти угорською рідною мовою та мережі відповідних освітних закладів.
15: Україна сподівається відкрити решту кластерів до кінця цього року. Для держав-кандидатів, яких вважають відмінниками євроінтеграції, у Брюсселі також готують так звані дорожні карти до членства. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що їх отримають в 4 з 9 держав-кандидатів. Україна серед них. Що буде в картах, днями розкрила очільниця Єврокомісії, що нині подорожує Західними Балканами, чиї країни роками перебувають у статусі кандидатів. У картах зазначать, що ще потрібно зробити задля подальшого руху до ЄС, дедлайни і окреслять наступні етапи після виконання умов. Готуються в Брюсселі презентувати і так званий огляд політики перед розширенням. Складна назва передбачає оцінку того, наскільки готовий сам Євросоюз стати більшим і що має зробити, аби підготуватися.
17: Ми аналізуємо наші інституції, наші політики та наш бюджет, що потрібно вдосконалити і змінити, щоб прийняти країни-кандидати до Євросоюзу. Ми хочемо переконатися, що наш ЄС готовий стати більшим. І ми викладемо, як краще захистити те, що лежить в основі Європи – наші демократичні цінності та верховенство права.
15: Огляд офіційно представлять наступного тижня у Страсбурзі. Та Радіо Свобода уже отримало в розпорядження проєкт цього документа. Єврокомісія, зокрема, пропонує відходити від принципу одностайності, натомість частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, щоб уникати їхнього блокування. Більшістю голосів пропонують, наприклад, відкривати і закривати переговорні кластери, що потенційно полегшить рух держав-кандидатів до ЄС. А новим країнам-членам пропонують на обмежений період брати на себе зобов'язання не виступати проти рішень Ради ЄС, які усе ж потребуватимуть одностайності. Пропонують їм також поступову інтеграцію, а ще планують посилити запобіжники, що стримають потенційний відкат від реформ після того, як держава стане членом Євросоюзу. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Близько половини наших F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті. Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю Financial Times. Винищувачі зараз відіграють одну із ключових ролей у захисті неба, бо в руках наших пілотів ефективно збивають реактивні дрони. От тільки, як розповів президент, близько половини літаків на технічному обслуговуванні перебувають надто довгий час, критичний для нас зараз. За словами Зеленського, Київ хоче, щоб партнери перенесли більшу частину технічного обслуговування в Україну. Напередодні ж міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Києву також вдалося домовитися із Бельгією про поставку 3 винищувачів F-16 вже до кінця цього року, а не, як планувалося спочатку, у наступного. І додав, що Бельгія, Іспанія і Польща поставлять нам значну кількість 20-мм снарядів, які потрібні для відбиття дронових атак. І хрест проти тризуба. Чергові баталії навколо символіки українського війська розгортаються у соцмережах. Офіційний символ ЗСУ – малиновий хрест – запідозрили у російському походженні. Художники і геральдисти Збройних сил відповідають. Уже давно розробили концепцію символів армії країни, що воює, але процеси гальмують законотворці. Отже, армійські символи і продовжують жити за законами, ухваленими 20 років тому. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська з'ясовувала, чому де-факто однострої та стяги прикрашають тризуби, а де-юре – георгіївські хрести.
18: Пан Олексій розгортає важкий темно-зелений оксамитовий прапор. На ньому вишито чорного ведмедя з криваво-червоними пазурями.
19: Вони дають збройний вигляд тварині, яка зображена на геральдичних щитах.
18: На реверсному боці золотом вишито герб інженерних військ.
19: 49-та окрема механізована бригада. Це інженери, які займаються розмінуванням і інженерними комунікаціями для війська. Це ми робимо мотиваційні прапори.
18: Цей прапор, як і інші стяги, які пан Олексій у своїй майстерні шиє для різних бригад, фактично є просто прикрасою, бо статут передбачає інше.
19: У нас в державі, на жаль, законом про бойовий прапор військової частини, він залишається малиновий, який насправді скоріш рожевий, ніж маліновий. І в сьогоденні ми маємо общу картину, коли йшов під красним знаменем парень молодий.
20: Ці прапори, вони кінець кінцем були передані до музеїв лише у 2018 році. До 2018 року значна частина військових частин Збройних сил України зберігала бойові прапори радянського зразка. На 90% вони взагалі не мали нічого спільного, наприклад, з Другою світовою війною.
18: Поруч з радянськими червоними вже українські малинові. Вони відрізняються хіба відтінком та шиттям. На українських вишито хрест, теж контраверсійний.
20: Це абсолютно класичний орден Святого Георгія 4 ступеня, який належав гетьману Скоропадському і був переданий нашому музею його донькою у середині 90-х років.
18: Цей орден був однією з головних імперських нагород. Його заснувала ще Катерина ІІ. Наш гетьман отримав його за часів Першої світової, коли воював на боці імперії. І саме з цього ордена на початку 2000-х тогочасні дизайнери і змалювали хрест, який досі є символом Збройних сил. Його перефарбували у малиновий колір, який запозичили у малинових козацьких прапорів. Так і народився символ ЗСУ.
20: На той час, звісно, якщо брати до уваги, що йшлося про боротьбу з радянською символікою, з радянською зіркою, з серпом і молотом, то це була величезна перемога. Тобто станом на той час це був просто нечуваний прорив.
18: У 2006-му і хрест, і колір було затверджено законодавчо. Відтоді закон не змінювали, але після докорів у російському походженні хреста його взялися перемальовувати.
21: Ті, хто знайомий хоч трішки з геометрією, так, може зрозуміти, що тут чотири трикутника, які зійшлися в центрі. У цього це видовжений трикутник, який вершиною сягає протилежної сторони. Тобто він за конфігурацією інший.
18: Пан Олекса Руденко – український художник та геральдист. Саме він є дизайнером більшості українських нагород, гербів, прапорів, навіть президентського штандарту та печатки. Російський хрест перетворював на український, теж він, хоча впевнений, то була марна робота.
21: Інші символи повинні заступити попередній етап. По суті, для нас оцей малиновий хрест – це хрест довоєнної, нейтральної, слабкої України. Бойовий гранений тризуб, де всі три зуби – це як холодна зброя, це символ озброєної нації. От, власне, в цьому різниця.
20: Поза всяким сумнівом потрібно прибрати оці малинові георгіївські хрести, але і втягувати на їх місце якийсь інший сакральний символ, пов'язаний винятково з православ'ям, ну, я б теж не Не робив цього.
18: Ярослав Тинченко, історик і науковець, вивчає українську символіку все своє життя. Каже, під час досліджень хрести йому зустрічалися вкрай рідко і показує нам кокарди на основі широкого хреста.
20: За великим рахунком з ним теж не все гаразд, тому що він взятий за зразком на могильного хреста 18 століття. На могильний козацький хрест умовно з могили отамана Івана Сірка.
18: В УНР, у якої сучасна Україна запозичає більшу частину своїх символів, такі хрести використовувалися лічені рази.
20: Це проєкт ордена 1920 року. Він має такий якийсь трагічний присмак, чорний, у вигляді з похилими цими так раменами. І в подальшому цей намогильний хрест був використаний для хреста Симона Петлюри. Це фактично той же самий намогильний хрест, але чорний. Малинових хрестів історія якось не знає. Є чорні, є золоті, є білі, кам'яні. А от малинових, ну, якийсь дивна таке, дивний мікс.
18: Пан Ярослав демонструє нам цілу добірку тризубів. 100 років тому їх штампували фабрично, вирізали, вмов, мережево з фетру, кріпили на кітелі та малювали на автівках. Тож для науковця переможець у битві між хрестом і тризубом очевидний.
20: Це питання можна було б і взагалі усунути і символіку Збройних сил України робити на підставі бойового тризуба, який, в принципі, на сьогоднішній день масово використовується всіма, і всі його полюбили, і із задоволенням носять на військовій формі.
18: У майстерні пана Олексія тим часом кипить робота. Тут відшивають кепки для моряків. Нам він показує головні убори, які вже не будуть дошиті.
19: Ми робили там персоналізовані такі капелюхи там для міністра оборони, для головнокомандувача, для верховного головнокомандувача. Також там робили.
18: Скільки запасів?
19: Це ще Залужному робилося. Це дуже гарна річ, як мерч. Коли в офіс до нього приїздять якісь там закордонні делегації, ще там.
18: Олексій згадує, як на початку війни, десяток років тому, він і купка активістів-науковців вигадували з нуля символіку нового українського війська.
19: Це робилось на якихось волонтерських засадах, там збиралися в якихось пабах група ентузіастів, яка то робила все.
18: Втім, і досі, через 10 років, більшість результатів цієї праці поза законом. Олексій впевнений, колись обранці все ж затвердять символи українського війська і прапори, які нині просто прикрашають штаби, все ж таки стануть офіційними.
19: Можливо, хтось більш упоратий прийде нам на заміну і зробить це краще.
18: Неллі Ковальська, Андрій Марченко і Андрій Романок. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Внаслідок російського обстрілу сьогодні ввечері чергова пожежа виникла у Київській області. За попередньою інформацією, загорілися складські приміщення побутового призначення. Про це повідомляють місцеві київські пабліки. За їхніми даними, на локації стався приліт ворожого безпілотника. Попередньо відомо про двох постраждалих – 8-річну дитину і 66-річного чоловіка. Але інформація про наслідки цю інформацію досі уточнюють. Росія відновила масовні удари по енергетиці, почавши чергову зимову кампанію, щоб заморозити Україну. Найбільше ударів країна-терорист завдає зараз по столиці та області. Але цього разу Київ готувався до зими набагато ретельніше. На заходи плану стійкості держава і місто виділили порівну приблизно 20 мільярдів гривень. Що встигли зробити для захисту та автономності критичної інфраструктури? Далі у сюжеті Марії Васильєвої.
0: Це потужна когенераційна станція, яка може виробляти одночасно електрику і тепло, а як паливо використовує газ. До появи таких об'єктів у Києві йшли майже 2 роки. Починали ще у 2024-му. Саму когенераційну станцію виготовляли за спеціальним замовленням. Адже це не типовий виріб, а фактично конструктор. Кілька когенераційних установок змонтували в одну станцію. Бо в умовах блекауту лише отакі великі станції зможуть працювати автономно.
2: Когенераційні установки, насправді, коли електроенергія в мережі зникає, вони не працюють. Вони не працюють. Лише такого плану установки можуть працювати на мережу і якби виходити в так званий острів, тобто давати електроенергію, живити об'єкти і не зупинятися. Загалом то невеличкі оці контейнерного типу генераційні установки, вони просто лягають і все. Для них потрібна мережа. Тоді вони в мережу можуть щось віддавати. От це теж наша така мета була, щоб ці об'єкти були самодостатніми.
0: Таких викликів, з якими нині стикається Україна, ще ніде не було. Тож українцям, щоб вижити, доводиться бути першопрохідцями та винахідниками. Зараз спільно з оператором електромереж ДТЕК відбуваються навчання, як підключати такі нові об'єкти генерації до системи та як маневрувати у разі блекауту, щоб електрика від таких автономних об'єктів могла живити критичну інфраструктуру міста.
2: Коли немає надзвичайної ситуації, така електростанція працює і координується диспетчерами «Укренерго», виробляє електроенергію, виробляє тепло, коли ситуація надзвичайна, він ще набуває функції резервного джерела електроенергії для основного об'єкту критичної інфраструктури, біля якого він розташовано. Не дай Боже, пошкодження великого об'єкту, нам необхідний час для ремонту. Відповідно, цей об'єкт буде працювати як електрогенерація і частково як теплова генерація, він може замістити основний об'єкт.
0: Крім великих станцій, Київ закуповує і менші когенераційні установки, так звані контейнери, на 2,5-3 мегавати. Загалом такої автономної генерації плюс захист та прокладання інженерних мереж збудували на 60 мегават, а до кінця цього року, каже Петро Пантілєєв, буде на 200. Цього вистачить лише на критичку. Про заживлення житлових будинків зараз не йдеться. Адже столиця споживає майже у 10 разів більше – 1950 мегаватт електрики. Для кожного об'єкту критичної інфраструктури доводиться шукати своє специфічне рішення. Для маленької котельні може бути достатньо генератора, а от, наприклад, для водоканалу зводять дизельні електростанції. Це дуже дорога енергія, але лише так можна запустити потужні насоси водоканалу, пояснює Пантелеєв.
2: Там дизельні електростанції, згідно плану стійкості, ми ставимо, і це не газові. Чому дизельні, а не газові? Тому що водоканал – це великі насоси, які треба обертати. Такі газові машини, вони дають електроенергію, але запускати щось потужне їм важко. Ми вже частково цю задачу вирішили, але ще до кінця року необхідно 23 мегавати нам побудувати електростанції для того, щоб заживити основні об'єкти водоканалу і вони не залежали від зовнішньої електроенергії.
0: Крім того, в столиці продовжують будувати нові котельні, які мають бути резервним джерелом тепла для житлових масивів у разі виведення з ладу ТЕЦ.
4: Якщо минулого року десь 65% будинків Києва не мали альтернативи джерелу тепла, яке постачало їм тепло, то зараз ми кажемо десь приблизно про 20, максимум 25% таких будинків. Тобто всі інші, за умови, що вражене одне джерело тепла, можуть бути тим чи іншим способом забезпечені теплом з іншого джерела.
0: Резервне джерело опалення мають отримати, зокрема, ті мешканці житлового масиву Теремки, які минулої зими замерзали. Для цього будують нову теплотрасу. Роботи планують завершити до кінця року. Вони затримались через бійки і протести. Місцеві активісти намагались не дозволити вирубку дерев зеленої зони. Зрештою, проєкт переробили. Трасу вирішили прокласти так, щоб кількість дерев, які необхідно вирубати, скоротити буквально до кількох.
2: Це один з найважливіших об'єктів для міста Києва на сьогоднішній день. Близько 200 будинків, це не рахуючи заклади освіти, охорони здоров'я і інші будівлі. Саме понад 50 тисяч людей, це не можна на ваги ставити з якимись іншими речами, навіть з деревами. Тим більше, що ми мінімізували кількість дерев, яких треба зняти, там умовно, до 5-10 дерев замість там 170, які планувалися.
0: Однак і резервна генерація тепла під загрозою. Є ризик, що росіяни намагатимуться вибивати навіть малі котельні. Уже зараз з'являються шахеди з тепловізором. Ось фото тепловоза, зроблене російським дроном, яке оприлюднив радник президента Сергій Безкреснов. Сховати гарячу котельню від такого шахеда буде непросто. Та й замінити три великі столичні ТЕЦ іншими джерелами генерації тепла – завдання наразі непідйомне. Їх, наскільки це було можливо, відремонтували і поставили захист довкола найбільш вразливих блоків.
7: Що стосується 5-ї, 6-ї, то, на мою думку, максимум того, що можна було побудувати для захисту, там зроблено наразі. З того, що я бачу, там виконаний дуже великий обсяг робіт цього року. І, ну, повірте, це абсолютно різна ситуація з тим, що було рік тому. Минула зима стала драйвером зміни відношення, всі зрозуміли загрозу. І дійсно цей рік, це міжсезоння було відпрацьовано дуже активно. І з того, що можу бачити я, ми набагато краще захистили ключові елементи систем, але треба розуміти, що захистити їх повністю, ну, дійсно неможливо.
0: В цій енергетичній обороні росіяни намагаються відшукати слабкі місця. Вперше саме в Києві вони застосували на реактивному шахеді особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого типу, яким буквально зрізали електроопору ЛЕП. Вочевидь, надалі їхніми цілями можуть бути високовольтні лінії електропередач. Способу захистити кожну ЛЕП не існує. Тож поки Україна не налагодила ефективну протидію реактивним шахедам росіян, доведеться постійно ЛЕП ремонтувати. Забезпечити Київ резервними джерелами електроенергії для житлових будинків поки що мрія. Для того, щоб мати генерацію хоча б половини від нинішнього обсягу споживання, треба ще близько 100 мільярдів гривень та 3-4 роки. А от якраз з грошима виникли проблеми. Через бюджетну кризу уряд заморозив фінансування частини капітальних видатків. Це торкнулося як проєктів підготовки до зими, які веде агентство з відновлення, так і тих, якими займаються місцеві органи влади. Адже всі вони проводять платежі через Держказначейство, яке зараз не проплачує ці видатки, незалежно від того, чи це гроші центрального бюджету, чи регіонального. Всі сподіваються, що фінансування розморозять хоча б наприкінці року. Однак це залежить від того, чи не дійде західна допомога для наповнення бюджету. Марія Васильєва, Євген Литвиненко, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
1: І повертаємося до теми освіти. Цього тижня ворог атакував зразу кілька освітніх закладів у столиці. У деякі дрони летіли просто під час навчання, а дітей врятувало укриття. У Міністерстві освіти ініціювали зустрічі з керівниками шкіл та ліцеїв, щоб разом вирішити, як забезпечити якісне навчання в умовах постійних обстрілів і тривог. Адже ситуація в столиці нині більше нагадує прифронтові міста. Кореспондент ТСН Олександр Романюк продовжить.
8: Стіни у сажі, вибиті шибки, навчальний день у столиці. У цій школі Солом'янського району зранку перериває російський дрон. Удар припав на третій поверх, спалахнула пожежа. В укритті на той час перебували 104 дитини і близько 60 працівників.
22: Добре, що дітей була невелика кількість, і всі спустились швиденько в укриття.
8: В школі зізнаються, до питання безпеки ставляться вкрай серйозно, бо минулого року цей освітній заклад також постраждав. Тоді ворог поцілив у приватний сектор поруч. Зараз від сильних руйнувань школу врятувало лише те, що бойова частина не здетонувала.
23: Це була наче машина на великій швидкості, і був просто свист. Вибух у мене чули.
8: У вересні від ворожих обстрілів щодня страждали школи та ліцеї, садки, університети та коледжі, каже міністр освіти. А ситуація в Києві та області усе більше нагадує прифронтові території, де навчання давно відбувається або онлайн, або під землею.
16: На початку навчального року у столиці звітували. У трохи більше половини шкіл діти сіли за парти. Лише 5 освітніх закладів були повністю на онлайні, а от решта використовували змішане навчання. Утім, дуже швидко статистика змінилася, а рішення, у якому режимі навчатися, залишили самим школам та ліцеям. І навіть Міносвіти погоджуються, єдиного алгоритму, як діяти, наразі не може бути, бо ситуація змінюється ледь не кожного тижня.
9: Потрібно розуміти, що школа має готуватися до цього заздалегідь. Тобто мати декілька сценаріїв, на яких ми наполягаємо. Розробити власний сценарій. Тобто, як ми працюємо, коли тривоги нема, як ми працюємо, коли тривога почалася, діти були в класі, і як ми працюємо, коли ми бачимо, що тривога повторюється щоденно, наприклад, як останні дні на Київщині, і навчатися... Розрахунок навчатися в звичайному класі практично марний, тому потрібно почати навчання таким чином, щоб і вчитель перебував до початку навчального уроку у безпечному місці, і діти перебували в безпечному місці, і тоді можна організувати онлайн-уроки.
16: З іншого боку, постійні атаки на столицю показали проблемні місця. На початку осені Віталій Кличко звітував, що у київських закладах освіти облаштовано 375 тисяч місць в укриттях. І це аж на 170 тисяч більше, ніж у 2022-му. От тільки чимало із них або не підходять для навчання, або ж їх банально не вистачає для усіх учнів чи студентів. Але і перехід на онлайн повністю не вирішує ситуації. Наприклад, я батько дев'ятикласника. Моя дитина навчається на дистанційному навчанні, але тут маємо ряд проблем. Якщо раніше під час тривог навчання не було взагалі, то нині воно триває під час жовтого рівня небезпеки. І отут маємо проблему. Наприклад, я можу взяти дитину з собою на роботу, але так може зробити не кожен батько чи мама. В моєму будинку немає укриття взагалі, найближче укриття у школі, де, власне, дистанційне навчання, або ж у метрополітені, де навчатися просто неможливо. Але у інших людей і таких укриттів може не бути.
10: Тож, по суті, відповідальність за безпеку дітей під час навчання зачасту на батьках. І без якихось глобальних рішень зі сторони держави та місцевої влади її не вирішити.
11: Основний удар прийшовся на вікно другого поверху. Це вікно із комп'ютерного класу.
16: В Іванківський ліцей номер 2 шахет влучив вночі 25 вересня. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів будівлі. Дітей у закладі, на щастя, не було, тож ніхто не постраждав. У цьому корпусі навчалися учні молодших класів з усіх шкіл селища. Тут же було укриття. Наразі експертиза має визначити, чи придатна будівля для відновлення. Якщо так, тут зможуть розпочати ремонт. Якщо ж є пошкодження несучих конструкцій, то не можна буде використовувати навіть укриття, яке під час атаки майже не постраждало.
11: Ми прикордонна громада, так. От, і тому безпека – це найгостріше питання для нас. От, тому зараз всі діти селища переведені на онлайн.
16: Водночас ще з минулого року тут розпочали будівництво підземної школи, адже прекрасно розуміли, що потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.
12: Тут передбачено сховище подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Тут передбачено кількість осіб, що будуть переховуватися, це 570, в тому числі учнів і вчителів цього навчального закладу.
16: Станом на вересень в Україні функціонують уже 124 підземні школи, які можуть прийняти майже 50 тисяч дітей. І ще близько сотні перебувають на різних етапах будівництва. Щоправда, майже усі з них не у Києві, тож над цим питанням доведеться працювати.
9: Я запланував понеділок зустріч із представниками директорів шкіл міста Києва для того, щоб опрацювати ті проблеми, які виникають в Києві. Київ має найбільшу концентрацію учнів, виникають різні ситуації, є як гарні приклади, так і погані приклади, як і в будь-якій громаді. Але ми зараз будемо працювати з директорами шкіл Києва, щоб виявити проблеми, і якщо потрібне якесь втручання уряду, ми, звичайно, його будемо робити.
16: В той же час, окрім питань навчання, безпеки учнів, не менш важливим є й інше – емоційне. Тривоги, російські атаки, величезний стрес для малечі чи підлітків. І хоч дитяча психіка гнучка, кажуть спеціалісти, дітям потрібна додаткова увага. У кожній школі є психолог, також спеціальні курси пройшли медсестри. Отже, діти можуть поговорити із ними про свої переживання. Утім, головним осередком стабільності мають бути насамперед батьки. Дати дитині виговоритись, не знецінювати переживання. переживань, разом відволікатись – це те, що може і повинен робити кожен.
5: Не варто забороняти якихось емоцій, тому що часто дуже зараз там тримай себе в руках, як ти поводишся, дуже люди, вся така історія. Будь ласка, хоча б вдома дозволяйте дитині певним чином ці емоції проявляти, тому що для багатьох це єдиний безпечний на 100-200% простір, де дитина або підліток може побути сам собою.
16: І хоча в нинішніх умовах повністю здолати стрес неможливо, його можна і потрібно зменшити. Адже кожною атакою на освітній заклад чи мирні будівлі ворог намагається зламати українців, тому слід цьому максимально протистояти. Олександр Романюк, Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Зустрічі з міністрами, культурна програма в столиці і неформальне спілкування із лідерами думок. Напередодні свого професійного свята і фіналу щорічної національної премії вчителів Global Teacher Prize десятка фіналістів зібралася в Києві, щоб поділитися своїми історіями, досвідом і тим, що дає їм сили залишатися вірними своїй професії. Як це було і які мрії освітян уже здійснилися, кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все далі.
6: В історичному центрі столиці поруч з Андріївською церквою збираються ті, кого часто називають освітньою елітою. Найкращі вчителі України – 10 фіналістів премії Global Teacher Prize. Всі вони з'їхалися з різних містечок нашої держави, мають роки досвіду за плечима і унікальні освітні методики.
13: Намагаюся я працювати з емоціями, зацікавити і мотивувати дітей до читання, бо нація, яка читає, вона непереможна. І, власне, мені прийшла така ідея, і я розробив авторську технологію. Це жива книга. Суть її в тому, що ми на уроки запрошуємо сучасних письменників, які прямо під час уроку долучаються онлайн, і діти спілкуються, мають можливість поставити запитання.
6: Пан Василь – вчитель української мови та літератури з Хмельниччини з 35-річним стажем. Каже, нині його головна задача не лише навчити, а підтримати школярів, які змушені вчитися в умовах війни. І своє життя він не уявляє без роботи.
13: У мене хештег навіть такий є – робота дорівнює життя. Можливо, воно не зовсім правильно, але це моє, це спосіб мислення і стиль життя.
6: Такої ж думки і його колега пані Тетяна. Вона мешкала і викладала українську мову та літературу в Маріуполі. Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022-го разом з сином вони пішки вибиралися з оточеного росіянами міста. І ось уже п'ятий рік пані Тетяна вчить дітей у прифронтовому Запоріжжі, де більшість уроків проходить в укритті.
14: Іноді діти не встигають виспатися, або через стрес вони приходять. І якщо, ну, у мене так співпали такі класи є, що питаю у них чесно, читали чи не читали твір. Якщо не читали, потрібно, значить, читати прямо на уроці. Або якщо прочитали, хочемо поговорити, значить, говоримо. Робота – це та частина, мабуть, найбільша мого життя, яка, я не можу сказати, що дозволяє забути Маріуполь, але дозволяє жити і вірити в майбутнє, що все ж таки буде все добре.
6: Цими днями у столиці фіналісти премії мали нагоду зустрітися з міністром освіти. Говорили переважно про майбутнє і виклики.
24: Це, знаєте, такий діалог рівних з рівними, де вчителі розуміють, а чим вони можуть бути корисні у реалізації національних цілей.
6: Також освітяни мали й більш камерні розмови у колі тих, хто береже традиції й культуру, а ще бореться за права й свободи українців.
25: Моя роль сказати дякую, тому що складно бути вчителем під час повномасштабного вторгнення, а ще складніше в цих умовах придумувати якісь методи, щоб стати найкращими вчителями в країні. Я ніколи не забуду от в першу зиму повномасштабного вторгнення відео, коли вчителька в червоному такому жакеті і зимовій шапці сиділа на вшпиньках, поставивши свій комп'ютер на металевий стовпчик десь біля магазину, де був генератор, і от прям там на морозі читала дітям лекцію. Це показує, що така проста дія, як читати лекцію, вона перетворюється в акт спротиву.
6: Напередодні з екскурсією вчителі завітали й до офісу 1+1. Встигли зазирнути за лаштунки телебачення і навіть спробувати себе у ролі ведучих.
26: Нам ще із міністром України
3: України вирішив оголосити урок літератури найсумнішим предметом у школі.
15: Мені дуже подобається, тому що я росла з 1+1, насправді, і ці знайомі локації, знайомі голоси, історії, які особливо теплі, тому що це про мене теж.
6: Global Teacher Prize – національна премія для вчителів, яку громадська спілка «Освіторія» проводить вже 10-й ювілейний рік поспіль. Цьогоріч заявок на участь отримали понад 3 тисячі. Головний переможець, ім'я якого стане відомим вже завтра, у суботу, напередодні Дня вчителя, отримає звання найкращого, а також мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. Утім, десятка фіналістів зізнаються – вони вже щасливі, бо їхню роботу бачать і почали цінувати.
17: Ми дякуємо за таку можливість і дякуємо за те, що ми саме тут і саме зараз. І дякуємо, бо ми розуміємо, що вчителі є
19: важливі.
6: Аліна Лісова, Роман Сищенко, Іван Павлович та Олександр Царенко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: У житті кожного, я впевнена, є людина і не одна, яка стала справжнім світлом у наші шкільні роки. Їм треба дякувати. І не лише напередодні Дня вчителя. Тому я, користуючись нагодою, щиро дякую своїм вчителям рідної Зіньківської середньої школи на Хмельниччині і всім педагогам, хто віддає себе дітям і зараз, у найважчий для України час. Ну а далі про студентський протест, який наблизив незалежність України. 2 жовтня 1990-го молоді люди раптово вийшли на тоді ще площу Жовтневої революції у Києві і оголосили про голодування, щоб комуністична влада виконала їхні вимоги. Це було і зухвало, і небезпечно. Потім ці події назвуть революцією на граніті, бо студентів підтримали тисячі людей, і це був великий злам свідомості у тоталітарному СРСР. За що молодь була готова померти? Як народилася назва Майдан Незалежності? І чому відомий письменник Олесь Гончар здав партквиток? Події тих днів разом із їхніми учасниками згадає кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Ну а після цього марафон підхоплюють мої колеги Наталя Мосійчук та Максим Сухенко із традиційною для п'ятниці вечірньою розмовою.
20: Ми розглядали студентський страйк як нашу зброю для досягнення незалежності України.
6: Олесь Доній – в 1990-му студент, голова Київської організації Української студентської спілки, згодом нардеп, нині громадський діяч та політолог.
21: Страх в людях був. І вони долали з нами цей страх. Українці долали разом із студентами, які голодували, свій страх перед тоталітарною системою.
6: Анжеліка Рудницька – в 1990-му студентка, учасниця голодування, згодом засновниця території А, нині співачка, художниця та волонтерка.
26: Ти, коли виходиш на вулицю, ти не думаєш, власне, що ти зробиш революцію.
6: Євген Дикий – у 1990-му студент, учасник революції на граніті, згодом учасник АТО, нині очільник Національного антарктичного наукового центру. 2 жовтня 1990 року. Ввечері на площу Жовтневої революції приходять студенти із наметами. Вони розпочинають голодування. Це не було спонтанним рішенням. Організаційне ядро – студенти Києва, Львова. І до цієї акції вони готувались місяцями. Прораховували можливі наслідки і наступні кроки.
20: Було тут, дивіться, ми не розраховували, що нам дадуть поставити намет. Ми не розраховували, що ми взагалі залишимося на площі. Ми вважали, що переповнимо з собою всі камери попереднього ув'язнення і СІЗО в Києві.
6: Але попри появу міліції на площі, студентів не розганяють. Президія київської міської влади дозволяє проводити акції на 4 площах столиці. Таким чином голодування молоді легітимізується. Але якими будуть подальші дії комуністичної влади, не знає ніхто.
20: Тобто це була жертовність того покоління, жертовність тих, хто пішов в наші організації, готовність до боротьби. І з іншого боку, приреченість наших опонентів. Тобто вони розуміли, що ми збільшуємося як сніговий ком, а у них влада все хитається і хитається.
6: Студенти висувають вимоги.
27: Як довго триватиме голодування?
28: Ну, голодування доки не переможемо. Ми вимагаємо призначення нових виборів на весну 1991 року. Ну і безперечно протисоюзний договір. Це наші основні вимоги, з якими розпочали голодування.
6: Пунктів було 5. Перевибори Верховної Ради ще радянської України на багатопартійній основі, націоналізація майна Компартії та Комсомолу та щоб українські строковики служили в межах своєї республіки. І ще 2 вимоги – відмова від підписання союзного договору та відставка прем'єр-міністра Віталія Масола. Почути таке від молоді було, мабуть, страшним сном для партійної верхівки.
26: Тому що от ми вийшли, це стало для них абсолютно несподіваним викликом, це було для них просто щось неочікуване, але далі вони мали вирішити, що з цим робити.
6: Молоді на площі ставало все більше. Євген Дикий, тоді студент біофаку, також прийшов. І йому одразу дали завдання – піднімати на страйк факультети університету Шевченка. І на подив студентів підтримали і викладачі.
26: Але вони за нас боялись і нам співчували. Тобто якраз вимоги підтримували майже всі викладачі. Звісно, були і винятки, але абсолютна більшість, ну, було видно, що ми робимо те, на що їх самих просто забракло.
6: Анжеліка Рудницька долучилась до акції «Непокори» майже одразу. Спочатку не голодувала, а потім приєдналась. Також згадує, як прості кияни підтримували молодь.
21: І були люди, які просто плакали, цілували нам руки і казали, що ви робите те, на що ми не зважилися в своєму житті, бо зараз легко виходити на Майдани. Але це було в тоталітарний режим.
6: 6 жовтня до голодувальників прийшов Леонід Кравчук, тоді голова Верховної Ради. І це були фактично перші переговори студентів із владою. Це було в пресі, і так все більше людей дізнавались про демократичний протест в недемократичному СРСР. Та комуністи почали втомлюватись від нечуваної зухвалості молоді. Пропонували розігнати Майдан, а коли дізнались про погіршення стану голодувальників, навіть підняли це на сміх. Після цього Олесь Гончар, радянський класик літератури, гучно кинув на стіл свій партквиток. Мовляв, йому боляче, коли конають наші діти, а його однопартійці-парламентарі над цим регочуть. І це був поштовх для інших комуністів.
20: І скажу, що дуже багато, я просто знаю про величезну кількість прикладів, коли комуністи кидали партійний квиток не на нашу підтримку, а на підтримку Гончара, на нашу підтримку.
6: Тоді, в холодному жовтні 90-го, ще ніхто не називав події революцією на граніті. Але самі протестувальники дали цій площі майбутню символічну назву.
21: Ми одразу сказали, що це територія вільна від комунізму і що це буде Майдан Незалежності. Інша назва не пасувала би нашому протесту.
6: Такого в Україні ще не було. Упродовж 2 тижнів акції загалом голодували 500 молодих людей. Також застрайкували не лише університети, а й інститути, технікуми і навіть старші класи шкіл. Після такої масової підтримки влада змушена була піти на переговори.
0: Хотіли би передати те, що ми переконані в правоті своєї справи і що ми робимо хоч маленький, але крок.

0: відбудеться і залишиться в історії як невдалий бунт, а що стане революцією.
1: І це найважливіше, що було посіяне нами. Ну, окрім того, що ми запліднили незалежність, бо рівно через 9 місяців була проголошена незалежність України.
2: Революція на граніті, коли молодь ризикнула своїм майбутнім, своїм здоров'ям і навіть життям, бо вірила у свої сили і у принципи свободи. І вони стали прикладом на майбутнє. Не боятися, боротися і перемагати заради України. Олена Мацюцька, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапами-напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами – звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Вітаємо на особливій музичній платформі. Всі пісні сьогодні для тебе і про тебе, Україно. Дякуємо Збройним силам України.
8: Наш сьогоднішній концерт в першу чергу для вас і завдяки вам.
7: Ми розпочинаємо!
9: Коли традиції зустрічаються з новим звучанням, народжиться особлива яскрава пісня.
8: На музичній платформі народна артистка України, легендарна Оксана Білозір та гурт «Колаба».

0: Вони різні, але їхня енергія створює вибухову музику.
1: Дует, що точно вас здивує. Вибухова колаборація «Меловін» і «Лама».

0: Коли він з'являється, сцена палає, а публіка танцює.
1: А його хіти у кожному плейлисті.
0: Музична платформа неможлива без нього. Дискомен.

0: Що дискомен зробить в першу чергу після нашої перемоги?
1: Ну, сказати банально, що нап'юся, я думаю, що так скаже вся країна. Насправді, я подзвоню всім своїм близьким і скажу, що ми це витримали.
0: Дискомен на музичній платформі. Дякуємо.
2: Люблю вас.
3: Вона вміє зробити свято навіть у будній день.
0: Бо в її піснях про радість бути собою.
3: Зустрічайте артистка, яка надихає. Оля Цибульська.

0: Вони створюють саунд, який не схожий ні на що.
1: Їхня музика – це пристрасть, ритм і стиль, який відчувається у кожній пісні.
0: Каднайт на нашій сцені.

0: Ця пісня – це гімн жіночої силі, внутрішньої незалежності і світлу.
1: А виконавиця – це приклад артистки, яка сміливо говорить про важливе.
0: Зустрічайте на нашій сцені Злата Огнєвіч.

0: Пропоную трошки помріяти. Уявити нашу країну, нашу улюблену Україну через 10 років. Якою вона має бути, Україна нашої мрії?
1: І я хочу, щоб діти і дорослі більше не боялися ночі. Щоб з неба падали тільки зірки. Щоб ми відважились мріяти про щось велике, прекрасне, те, що нас надихає. І щоб посеред цієї темряви ми все одно залишилися людьми. Щоб все одно наше серце сяяло. І в ньому жило світло та любов. Кожному українцю цього бажаю.
2: Його пісні – це історії, які легко впізнає кожне закохане серце.
0: І ця саме така. Вітайте! На музичній платформі Максим Бородін.

0: ночи башкир, а я-то знаю немало причин. Причины твои, ты раны болючи, свои день за днем.
1: Вона відкрита, щира і безпосередня, надзвичайно ніжна та непередбачувана.
2: А її пісня – це зізнання в коханні, яке звучить щиро і по-справжньому. Вперше на нашій сцені Леся Гріб.

0: Її пісні – це наша сучасна історія, написана серцем.
1: Особлива пісня в особливий день. Марія Бурмака на музичній платформі.

0: У кожного з нас є історія, яку не розкаже словами, але можна проспівати.
1: Іноді вона звучить тихо, майже пошепки, але чіпає найглибші струни.
0: Біляєв на музичній платформі.

0: Вона співає просто по-людськи, і це чіпляє.
1: Її голос як розмова з близькою людиною. Тоня Матвієнко на нашій сцені.
2: Твої очі ліхтарики.

0: очі, ліхтарики, поряд п'ять зірочок. Голові наче спалахи, ніби це тільки сон. Ми тримаємось за руки, прямо як у кіно. Нас помітно, що здалеку, світло там, де любов.
1: Молодість, драйв, свіже дихання української сцени.
2: Це той артист, про якого ще багато говоритимуть, і він вперше на музичній платформі.
1: Приколець, нова хвиля, яку не зупинити.

0: нього пісні завжди трохи з актуалі та трохи ніжні, але завжди про актуальне.
1: І завжди про найважливіше. І це надзвичайно цінно сьогодні. На сцені «Валбой».

0: У тебе є зараз можливість звернутися до наступних поколінь. Що ти хочеш сказати?
1: Друзі, я вам хочу сказати, вірте в себе. Не забувайте, що ми українці, ми не зламна нація насправді. Важливо не бути унилими гусями, правильно? Не бути унилими гусями, друзі, посміхайтеся.
2: Ваші області, Антон Велбой.
0: Вона не боїться бути глибокою.
3: І не грає роли, просто виходить і співає правду.
0: На музичній платформі Міла Нікіч.

0: Вони співають про любов, життя і те, що хвилює саме зараз.
1: Молоді, щирі і трохи ностальгійні. І в цьому їхній стиль.
0: Гурт «Столиця» на особливій сцені сьогодні.

0: не можу тебе відпустити зі сцени. Коротке запитання. Я тебе попрошу продовжити фразу. Україна – це.
1: Україна – це велика держава. Соборна, велика, тому що в ній живуть не тільки якісь окремі частки. Я про це мрію, принаймні. Є Харків, і Дніпро, і Львів, і Одеса. І я хочу, щоб вся Україна знала, що ми маємо бути одне ціле. Одне ціле, яке зараз бореться з зовнішнім ворогом. А всі українці мають любити одне одного, так як і весь світ, в принципі. Крім наших ворогів. Слава Україні!
0: Героям слава! Його голос щодня звучить з екранів телевізорів.
2: А її пісні вже давно в серцях мільйонів.
0: Сьогодні для вас особливий дует.
2: Наш колега, телеведучий Олексій Суханов і народна артистка України Наталя Вичинська.

Любіть, кохайте, бо Україна завжди трималася на коханні, на любові. Давайте згадаємо українську класику. Що українську класику? Українську душу, яка є зразком кохання, почуттів і всього найкращого, що створено на цій земній культі, яка так багато страждає. Будьте нам щасливі!

0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Слава нації!
2: Смерть ворогам!
0: Україна!
2: Понад усе!
1: Це була особлива музична платформа.
3: Коли кожна нота звучить вільно, бо є кому тримати наше небо.
1: Дякуємо Збройним силам України! І зустрінемось на музичній платформі!

0: за країну рівних можливостей.
1: А можете поговорити трохи для звуку?
2: Раз, раз, чутно мене.
3: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
4: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбат і зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
3: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
4: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
5: Обирай командира на армії Gov.ua.
6: Пройдіть скринінг здоров'я.
7: Стоп. А ну глянь, маячок горить?
8: Горить!
7: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
8: Горить, горить, не переживай.
7: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
8: А сам коли підеш?
7: Чекаю на знак.
9: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
10: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
11: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Субота, 8-ма година вже минула. Київ знову прокидається від вибухів. Новини 1683-ї доби повномасштабної війни в об'єднаному марафоні відстежує команда 1 плюс 1. І зараз перші ранкові новини від ТСН. Знову удар по столичних переправах. Годину тому близько 7-ї ранку росіяни влучили дроном. Тепер вже по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер Кличко. Кадри влучання в опору переправи вже з'явилися в мережі. Спочатку чутно сам вибух і видно стовп чорного диму. Також видніються вогнені уламки повітряної цілі, які розлітаються в різні боки. Водночас цим шляхом продовжують рухатися автомобілі. Вже відомо, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. Рух з лівого на правий берег перекрито. У Київпастрансі попередили про затримку транспорту. Зокрема, йдеться про автобуси та тролейбуси, які курсують цим маршрутом. Власне, мости стали цілями росіян останніми днями. На Раді оборони міста столичний голова попередив найближчим часом на комфортне пересування в Києві. Годі сподіватися, у попередні дні росіяни 4 рази вдарили по Південному мосту. Вперше у четвер сталося це просто в той час, коли переправою їхав поїзд з пасажирами. Міст перекрили, і це одразу відчули на собі всі жителі лівого берега. Затори на під'їздах до переправ виникли ще перед 7-ю ранку. Вартість за таксі на правий берег сягнула захмарних 2,5 тисяч гривень за поїздку. Подекуди люди йшли пішки. Про лівий і правий береги столиці кореспондент ТСН Дмитро Фурдак продовжить.
5: Посеред сонячного дня пасажири зеленої гілки метро встигають зняти на телефон наслідки атаки на міст. Лише на перший погляд вони незначні. Незабаром з'явиться відео, як над Південним мостом здіймаються клуби диму. Метро і автомобільний транспорт зупиняють. Згодом ця переправа переживе іще кілька дронових атак. Надвечір четверга від удару ворожого дрона спалахує дорожнє полотно. Потерпілих чи жертв внаслідок цього методичного обстрілу, на щастя, немає. Натомість уже на ранок столиця частково паралізується. Південний міст закритий повністю. Інші переправи Києва через річку Дніпро працюють з обмеженнями. Мости сковують затори. Громадський транспорт між берегами постійно змінює маршрути. Дехто форсує водну артерію пішки. Тарифи на таксі виростають у десятки разів. На екстрене засідання збирається Рада оборони Києва. Мер Кличко без прикрас заявляє, нині йдеться про виживання столиці.
6: Ми разом всіми силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверті, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання.
5: З цього засідання надходять і позитивні новини. За словами мера, київський метрополітен уже готовий відновити рух поїздів. Очікують на вердикт наукових інститутів. Вони мають визначити, чи придатна опора Південного мосту для використання.
7: Альтернатив метро у Києві як такових немає зараз, на жаль.
5: Мости для Києва є ключовим елементом інфраструктури. Щодня по них їздять сотні тисяч пасажирів і ними перевозять величезну кількість товарів. Від самого початку повномасштабної війни так потужно ворог атакував міст уперше. Зруйнувати його повністю росіянам складно, вважає інженер Дмитро Макогон. Мовляв, дрони завдають не так багато шкоди, а балістика не настільки точна. Такі удари нам можуть хіба попсувати життя.
7: Але от спричинити терори і зупинити дійсно рух транспорту б'ють спеціально в день, щоб люди це все бачили, проєцтували це на себе, що а якби я був там у метро. Ну, тобто це, мені здається, їх основна мета – це саме страх.
5: Страх і дискомфорт. Зазначу, Південний міст уже був закритий для автомобільного транспорту аж до березня 25-го року. Але ним принаймні ходило метро. Перевести таку саму кількість пасажирів автобусами нереально. нереально, підрахували експерти. Для цього навіть немає необхідної кількості рухомого складу. Але щоб бодай дати автобусам шанс, точно доведеться обмежити кількість автомобілів, каже фахівець.
7: Логічне рішення влади Києва – це зупинити рух як мінімум приватного транспорту і забезпечити рух громадського транспорту. І в разі, якщо там іде тривога, розуміємо, що там летить дрон, ракета, щоб швидко це місце небезпеки можна було покинути.
5: Вже зараз експерти радять містянам за змоги максимально перенести життя у свій район. Перукарня, стоматолог, розважальні заклади, робота онлайн або кооперуватися з колегами і їхати разом, якщо працювати онлайн неможливо. Київський очільник нагадує, щось подібне ми вже проходили.
6: Повинне суспільство об'єднуватись таким же самим чином, як ми об'єднулись тоді ще в лютому 22-го року. Або у нас іншого виходу немає.
5: Дмитро Фурдак, Євген Литвиненко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Ну і станом на цю мить в столиці запроваджені нові тимчасові обмеження руху на мостах, які з'єднують правий та лівий береги Дніпра. Тож під час повітряної тривоги на Дарницькому мосту транспорт курсуватиме лише однією смугою з правого на лівий берег, а на Подільському мостовому переході та на мості метро перекриватимуть рух транспорту із лівого на правий берег. Крім того, станом на цю мить Південний міст повністю закритий для руху автотранспорту та метро, як під час тривог, так і коли їх немає. В Київській міській військовій адміністрації ТСН повідомили, що зміни можливі і остаточне рішення може бути ухвалене за кілька днів. І є ще один момент, на який варто звернути увагу. Ці тимчасові обмеження руху на мостах спочатку не збігалися з тією інформацією, яка була оприлюднена в застосунку «Київ-Цифровий». Її вже синхронізували, тож просто оновіть свій додаток. Щонайменше четверо поранених. Надвечір ворог вдарив по самісінькому центру Дніпра. Зайнялися кілька квартир в багатоповерхівці. Поруч палали автівки і гаражі. Плавилися балкони і фасади. Рятувальники за допомогою драбин та вишок знімали людей із охоплених полум'ям верхніх поверхів. Усіх мешканців вдалося врятувати. Поранення дістали четверо жінок, а майже опівночі ворог атакував вдруге. Знову серед містя влучив в дах бізнес-центру, який вже був під атакою цього тижня. Спалахнула пожежа, яку протягом години приборкували рятувальники. Минулося без потерпілих. На місцях вже працюють комунальники, триває ліквідація наслідків. Увечері росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджені приватний будинок та нежитлова будівля, а Миколаїв напередодні тероризували ракетами і дронами. Там троє потерпілих. Руйнувань зазнала портова та цивільна інфраструктура. На Запоріжжі росіяни атакували дроном пожежну частину. Постраждав рятувальник. Окупанти вдарили по підрозділу, коли він збирався на виклик. В Сумах росіяни вдарили безпілотником по двоповерховому будинку, гатили і по гаражному кооперативу. А ще дроном влучили в автівку та спалахнула. Всі пожежі приборкали рятувальники, попередньо минулось без постраждалих. Під російськими обстрілами Херсон та Антонівка пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також адмінбудівлю. Одна людина зазнала поранень. Ну і пізно ввечері ворожа молнія вдарила біля приватного будинку в Харкові. Троє потерпілих, пошкоджено газогін, а перед тим росіяни атакували місто керованими авіабомбами. І знову мішенями були житлові будинки. Двоє загиблих, 32 поранених. На місцях влучань побувала знімальна група ТСН.
8: Секунд гучного гуркоту і звичне тихе життя цілої вулиці перетворилося на справжнє пекло. Російські авіабомби розірвалися просто посеред приватного сектора, коли люди спокійно поралися вдома. Від шаленої вибухової хвилі земля здригнулася, а міцні стіни ходили ходором. Покрівлі зносило немов картоні, а віконні рами разом зі склом шматували кімнати, в яких у цей момент відчайдушно намагалися врятуватися люди.
9: Дуже страшний гуркіт був, дуже сильний. Я думала, впаде, але воно пролетіло. Я сиділа у кімнаті у кріслі, я завжди там сиджу. Вікна повиривало з м'ясом.
8: Кількість потерпілих стрімко зросла до понад 30. 10 людей шпиталізували. Постраждали й двоє підлітків. У 10-річного хлопчика поранення склом, у дівчини шок. На жаль, двоє людей загинули. Серед них пані Галина зі Слобідського району, яка жила сама. Її сусідка Тетяна в момент вибуху була на роботі. Щойно дізналася про атаку, кинулася не перевіряти власний побитий дім, а рятувати самотню сусідку. Утім, живою Галину вже не застала.
10: Тетя Галя, вона займалася квітами, вона дуже добра була, ну, всіх приймала до себе, з усіма ділилася всім квітами. Ну, це свята людина.
8: Масштаби руйнувань у місті серйозні. Вибухові хвилі зривали покрівлі, вибивали рами та перебивали мережі вуличного освітлення. Понад 20 приватних осель постраждали. За попередніми даними, росіяни скинули на житловий сектор важкі авіабомби.
11: Було влучання 3 кабель, попередня 3 кабель 250. Було влучання по приватним житловим будинкам. На теперішній час ми маємо по 3 локаціям, які були влучані, зруйновано і пошкоджено близько 50 приватних житлових будинків. Крім цього, у житлових приміщеннях постраждала мережа електропостачання, це місць світла.
8: До глибокої ночі комунальники лагодили обірвані дроти та допомагали забивати вибиті вікна, аби мешканці потрощених осель могли спати в теплі, адже в місті різке похолодання. Юлія Бойко та Оксій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Сезон осінньої бавовни в Росії. Цього разу вона розквітла в місті Калуга. Це 180 метрів від Москви. Один з місцевих жителів публікує кадри зі своєї квартири, в якій потрощені вікна, очевидно, вибуховою хвилою. При цьому вже традиційно для росіян голос з невинністю равлика запитує бозна кого. А що сталося? На інших кадрах видно пошкоджені квартири в багатоповерхівці. Підтверджень від Генштабу ЗСУ далекобійних санкцій в Калузі наразі немає. Натомість моніторингові групи пишуть про велику пожежу ще й на базі запуску безпілотників Цимбулова. Це Орловська область держави-терористки і менше, ніж 200 кілометрів від кордону з Україною. Стежили за прокурорами та наводили ворожі удари просто зі службового авто. На Харківщині СБУ викрила розгалужену агентурну мережу російського головного розвідувального управління. За даними правоохоронців, четверо шпигунів вивідували координати блокпостів і запасних пунктів управління, фільмували їх на смарт-годинник і передавали кураторам для ударів. Крім того, агенти переховували засудженого кремлівського пропагандиста, відстежували суддів і фіксували наслідки прильотів. Всім фігурантам за державну зраду в умовах воєнного стану загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Серед затриманих співробітники безпеки мобільного оператора, які відстежували геолокацію абонентів, а також місцева жителька.
12: Третя учасниця агентурної мережі – співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським воїнам і втемно випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути їхнього пересування. Крім того, вона наводила удари ворога на оборонне підприємство, на якому працювала.
4: 630 мільйонів гривень готівкою у сейфах, сміттєвих пакетах і картонних коробках. Масштабну тіньову фінансову мережу викрили Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки. Загалом слідчі провели понад 30 обшуків в 16 регіонах і вилучили рекордну суму незаконної готівки в різних валютах, зокрема і в російських рублях, а також комп'ютери, мобільники і чернову бухгалтерію. За даними слідчих, тіньова мережа допомагала ухилятися від податків та відмивати кошти, отримані злочинним шляхом. Під виглядом роботи обмінників вона діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти по країні і за кордон. Такі операції зловмисники називали перестановками, провертали їх без необхідних документів і не відображали у бухгалтерському та податковому обліках, твердять в Офісі Генпрокурора. Слідство триває. Фіктивні виграші, які насправді спустошували рахунки людей, в Дніпрі накрили цілу мережу шахрайських кол-центрів, яка видурювала кошти. Аферисти надсилали повідомлення у Телеграм та Вайбер про перемогу у розіграші. Для отримання виграшу їхні жертви мали надати дані про рахунки, і замість призу на них чекало спустошення карток. Аби замести сліди, мали цілу мережу так званих дропів, викрадені гроші проганяли через рахунки безробітних, пенсіонерів та студентів, які надавали власні дані за винагороду, врешті ці кошти переводили в криптовалюту чи знімали готівку в банкоматах, а потім купували розкішні авто, маєтки, годинники та прикраси. Усіх учасників цієї шахрайської схеми та розмір збитків, що встановлює поліція, винним загрожує тюремне ув'язнення за новим законом, який посилив відповідальність за саме таке шахрайство. Ну і до погоди на вихідні буде сухо і комфортно, але вже із заморозками. Нічна температура на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 очікується по всій країні, окрім хіба що півдня. А в ніч проти понеділка нічні заморозки прогнозують лише на правобережжі, але все залежить від хмарності. Що ясніше у передсвітанковий час, то більше шансів на заморозки. Але вдень погода ще тішитиме від 14 до 21 градусу тепла. А найтепліше на Закарпатті. Вихідними буде також сонячно, попри нічні приморозки. З понеділка денна температура навіть підвищиться. Ну і випуск ТСН завершую. Наступний вже після 9 ранку. А зараз про те, як за умов, коли скандал за скандалом і обстріл за обстрілом, Україна готується до зими, яка за прогнозами може стати найскладнішою за останні роки. Про енергетичні та політичні шторми говоритимуть зі своїм гостем, ведучий 1+1 в ефірі проєкту «Варта». Все це вже зараз у марафоні «Єдині новини». Залишайтесь з нами.
13: «1+1» в ефірі, національний телемарафон, з вами «Варта». І сьогодні ми запросили в нашу студію Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста зі стратегічної комунікації. Вітаємо, Юрію.
14: Вітаю.
13: Власне, сьогодні в нас традиційно вже, коли з'являється Юра, в нас такі розмови про актуальне, про те, що відбувається навколо нас, тому що відчуття того, що ми входимо в якийсь осінній ідеальний шторм. Подій дуже багато різних, як всередині країни, так і зовні. Ми бачимо велику кількість політичних корупційних скандалів. Ми бачимо, що Росія розпочала свій енергетичний терор, до якого ми готувались і про який ми знали, але вони знайшли якісь нові ключики, нові підходи. І це українці бачать щодня над головою. Ми чуємо про бюджетні проблеми і складнощі, які можливі з виплатами, не будемо говорити військовим, але Мінфін відверто каже, що коштів не вистачає. Ми бачимо, що перемовини, які, на які ми все ж таки всі сподівались, не виходять з глухого кута. Ми бачимо кризу з постачанням нам ракет для ППО, здорожчання нафти, яке призведе до можливості росіян заробляти більше і до зростання цін на паливо для України, і це теж проблема. І, друзі, це ще не розпочалась складна зима, яку нам пророкують. Тому все це ми спробуємо обговорити. Власне, почнемо.
15: Ну, я хочу...
13: Небогано накидали, да?
15: Я якраз хочу зачепитися за твою думку.
13: Я думаю, що половину глядачів вимкнули телевізор.
15: Да.
13: Та ну, планів це слухати. Ми все зрозуміли.
15: Ні, ну, насправді нам все одно треба якось жити. І треба за щось триматися. Я хочу якраз зачепитися от за твою думку про ідеальний шторм і запитати Юру, як фахівця з стратегічних комунікацій, а чого, власне, у нас склалося таке враження, що зараз гірше, ніж ми очікували. Тому що нібито таке якось впродовж літа складалося враження, що Україна перемагає, що все йде добре, от яка у нас успішна кампанія дипстрайків, а потім почалося якось одне за одним, посипалося і відставка Федорова, і протести з цим пов'язаними, і корупційні скандали, і якісь такі локальні успіхи Росії в продавлюванні, так би мовити, психологічного середовища. становища. Зараз ми бачимо, почалася оця кампанія, безпрецедентні атаки повітряні по Києву, зокрема. І це дуже сильно впливає на моральний стан людей. Якщо вони там не те, щоб в критичному якомусь стані, да, але все одно вже такі думки з'являються, що, може, ми трошки себе переоцінили. Що відбувається? Як думаєш?
14: Я думаю,
16: що головне, що маємо розуміти, завжди тримати в голові, що війна – це справа циклічна. Війна і політика справи дуже циклічні. Є моменти, коли у нас тренд на зростання, є тренд, коли у росіян йде якесь зростання ефективності, успішності. І при цьому ці тренди можуть бути в різних сферах різні. Тобто, умовно, ми бачимо ситуацію на фронті, ми розуміємо, що безпосередньо лінії розмежування десь вони просуваються, десь українські сили просуваються. В далекобійних ударах була хвиля, коли ми їм добре виносили критичні для них речі. І, до речі, продовжуємо виносити, тому що позавчора, мені видається, був встановлений новий рекорд 3000 кілометрів, і вперше ми б'ємо по газорозподільчих і газоконденсатних станціях в Уренгої. Пробачте, це
13: дуже далеко і це дуже важливо.
16: Це дуже важливо для російського впливу. Є їх місця, де намацали наші слабкі місця, очевидно. Реактивні дрони стали таким геймчейнджером, але знову таки, як умовно шахеди восени 22-го року, саме по собі. І ми розуміємо, що цей тренд спаде. Тобто він буде знайдена та чи інша протидія. Ми вже знаємо про кілька прототипів, які будуть це закривати. Але до цього часу буде задано великого урону. Як це було з енергетикою 22-го року? Тобто треба розуміти, що у війні не буває завжди стабільного тренду, ну, крім моменту, коли вже одна зі сторін вже очевидно перемагає. Наша війна не така. Тобто в нашій війні ситуація на фронті лишається дуже подібною до Першої світової війни, і сторони шукають способи промацати тил одна одної. І росіяни дійсно вклали багато сил і засобів, щоб на фоні, як ти правильно сказала, негативного тренду для Росії в першій половині літа, вочевидь, намагатися зламати тренд статися в тому числі нашими помилками і політичними, і економічними з тим, щоб спробувати стіл перегорнути. Давайте просто подивимося, чим користуються росіяни. Перше, вони користуються тим, що в нас об'єктивно політична система перебуває в такій доволі перманентній вже кризі. Тобто Верховна Рада не голосує закони, наприклад, які потрібні, щоб отримати європейські гроші. Тому що чекає якихось або поступку Офісу Президента, або якоїсь перемовної позиції. Тобто це відвертий провал. Багато законів, які могли би не створювати нам бюджетну кризу, вони не проголосовані. І це безумовна відповідальність кожного нардепа, який за них не голосує. Тобто, коли вони там шукають виправдання, виборці не підтримують, чи що ще таке, виборці не підтримують відсутність пенсії. Це вони точно не підтримують. А що до яких законів, які можуть комусь не подобатися, ну, вибачте, вони об'єктивно потрібні Україні стратегічно. Це перше. Друге, це безпосередньо історія з тим, що росіяни намагаються осідлати те вікно можливостей, які відкрив їм Дональд Трамп. Тобто ця ідіотська війна проти Ірану, ну, я не знаю, як її по-іншому назвати, створила для росіян певний економічний буст, тобто, ну, не буст, а скоріше певну економічну реанімацію, тому що їх економіка в лютому перебувала на межі тотального краху, і завдяки війні Трампа і цін на нафту вона відповзла. Україна значною мірою компенсувала це ударами по НПЗ, по російським експортним спроможностям, але тим не менш Росія щось на цьому заробила і реально відповзла від краю прірви. Недалеко, якщо чесно. Тобто, як мінімум, ця осінь Росії ще є. Але при цьому ми ж теж бачимо, на що робить ставку Путін. Вочевидь, він не розраховує на перемогу в кінетичній війні. Він не може перемогти українську армію. Він може спробувати або позбавити Україну підтримки, або позбавити Україну волі до спротиву, або поєднати ці два підходи. І, власне, все, що ми зараз бачимо, це поєднання його двох ключових видів зброї – понтів і терору. Він демонструє свою невразливість, хоча продовжує ховатися і не літає літаками, просувається виключно в бронепотязі, і це не жарт. І при цьому він намагається терором залякати українців-європейців і шукає шляхи ескалації, які дозволять йому асиметричними способами досягти однієї або обох своїх цілей для того, щоб зафіксувати більш прийнятні умови для миру. Тому наша задача – адаптуватися, по-перше. По-друге, не панікувати, тому що так, в Києві доводиться трохи нервувати, але при цьому в цілому ми перебуваємо в позиції, ну, якщо чесно, доволі стабільні. Тобто не відбулося ніякого радикального погіршення ситуації в порівнянні з тим, що було два місяці тому. Так, є, звісно, збитки для бізнесу, є, звісно, проблеми, які треба вирішувати, в тому числі, щоб зменшити ризики для цивільних. Але, якщо чесно, ми я скажу зараз, можна доволі цинічна річ, але на п'ятому році війни ми тільки зараз почали розуміти, що таке справді військовий час. Тому що так, перманентна загроза в форматі Київ-Лондон 44-го року, коли очевидно, що нацисти не перемагають, але вони шукають якісь контрінтуїтивні засоби перемогти, ну це неприємно. Так, я думаю, багато хто з нас би хотів пожити в Лондоні, просто ніхто не казав, що це буде 44-й рік. І те, масштаби бомбардувань російських навіть зараз не порівняні з тим, що були в Британії тих років. Тому треба адаптуватися з одного боку, з іншого боку шукати протидію реактивним шахедам, тому що це геймченджер. І насправді не те, що добре, але як мінімум удари зараз краще, ніж якби ці шахеди масово з'явилися в січні, і ми би шукали всю зиму спосіб протидіяти цим шахедам. Це мало б більш катастрофічні наслідки. І нам треба адаптуватися саме зараз. Я думаю, що Київ впорається з цим. Інша справа, що хотілося б більше компетентності від місцевої влади, тому що вона в нас не подарунок, м'яко кажучи, і від центральної, тому сподіваємося, що Корецький з цим впорається, бачимо поки переважно нормальні кроки від нього.
13: Але ми бачимо, що нам не вдається отримати від партнерів системи захисту від там тієї самої балістики. І ми бачимо, що цей тиск, про який ви зазначили, росіян, в тому числі на Європу, він починає працювати. Німеччина, остання новина там перед ефіром, прочитав, що Німеччина вперше після Другої світової війни перекидає танкову бригаду на територію Литви. 5 тисяч військових, там кілька сотень танків, не просто планує, а вже проводить цю передислокацію, посилюючи фланг, східний фланг НАТО. І це говорить про те, що ті меседжі, які лунали, що Путін може піти на спроби провокації, вони знаходять підтримку, тому що прагматичні німці навряд чи б витрачали там десятки мільйонів доларів на таку передислокацію, а це коштує чималих коштів перекинути бригаду, облаштувати її місце перебування. І, власне, для чогось це робиться. Чи є зараз, чи не зажене Путін Європу в ту ситуацію, коли поставить простий вибір? Або ви, і це читається вже не один рік між рядками, але публічно не звучить, або ви відмовляєтесь від підтримки України, або я розпочинаю війну з НАТО.
16: Це те саме, про що казав Пунтітеро. Тобто Путін не може воювати з НАТО. Тут треба теж на це дивитися реалістично. Саме воювати не може. Але він може намацувати певні межі ескалації. І перекидання бойових частин в країни Балтії демонструє, що ці межі ескалації, ну, вони вже відверто втомили. Тобто Німеччина зробила насправді два таких кроки. Перше, це перекидання ще однієї бригади, бо вже одна там є. А друге, це висилка 150 дипломатів їх родин з Німеччини після інциденту Лейпцигу, коли...
13: І закриття російського дому.
16: Нарешті, так. Тобто є демонстрація меж ескалації. Звісно, є проблема, яку треба вирішувати в Німеччині самі. Це проблема АФД, тому що ну, ця відверта нацистська партія, яку очолює лесбійка з дружиною, нелегальною мігранткою, двома сурогатними дітьми, і це не жарт. Тобто демонстрація тотального лицемірства. Вона сама по собі, якщо прийде до влади, може багато в чому відкрити двері для росіян. Тому що Росія, ну, відверто, сама по собі нацистський режим, який вже був фашистський, зараз нацистський, вона має в собі певних союзників. Але сподіваємося, в німці все-таки вистачить розуму не обрати АФД до безпосередньо федеральної влади. Так ось, власне, Німеччина, як найбільша економіка, найбільша сила в Європі, вона демонструє Росії, що ескалаційна межа є. Тобто є у нас відверто найслабша країна НАТО зараз, в сенсі політичної волі і спроможності, це США, як не парадоксально, тобто найбільша і найслабша одночасно. Тобто з некомпетентним, неадекватним президентом на чолі, з відверто боягузливою політикою, так, але європейцям доводиться реагувати, тому що не існує насправді такого вибору, він існує тільки в вигаданні, в фантазії Кремля. Ви відмовляєтесь від України, я від вас відстану. Ні, звісно, вікно Вертону відкривається. Якщо ти віддаєш Україну, якщо Росія знову має умовний кордон по Карпатах і Білорусі, немає жодних причин думати, що вона не піде на Балтію. Тому що Путін, він же політичний лудоман. Він грає як казино. Він останні роки переважно програє. Коли в нього Знаєте, я не знаю, як це психологію описати, але є ж багато книг про залежності. Ось про лудоманів таки кажуть, що вони можуть програти 100 тисяч, потім виграти 100 доларів. От ця путінська історія серпня-вересня з реактивними дронами, це саме ті 100 доларів, які роблять нам дуже неприємно і дуже лякають багатьох українців, але стратегічно ще не впливають насправді. Нічого суттєво не впливають. І вони переважно, зараз він думає, так, ага, тут пішло, давайте ще підвищимо ставки. І для європейців дуже важливо промальовувати оці межі ескалації, тому що немає такого вибору, як залишимо Україну, він не зачіпає нас. Такого не було. Путін намагався впливати на Європу і до нападу на Україну, і буде намагатися впливати після, якщо залишиться при владі. Тому єдиним справжнім джерелом, яке може убезпечити Європу і убезпечити Україну, це, власне, позбавлення Путіна можливості воювати. І мені видається, що більшість європейських політиків, вони зараз цілком притомні цьому.
15: От якраз коли Путін говорить про ескалацію, про те, що Росія не відступить, вони фактично не пропонують Україні ніякого миру. Це важливо розуміти. Вони пропонують десь, як взагалі, як опції миру не існує. Тобто він пропонує, що ви віддайте Донбас, а ми далі з цього вже з нових позицій почнемо вас атакувати вже з Донбасу. От щоб просто всі розуміли, що не про
16: правда.
15: Який мир не йдеться і не треба навіть себе тішити цим.
16: Історія про те, що можна тебе доповнити трохи. Історія про те, що віддати Донбас і буде мир, це ж типова пастка. Тобто мир починається, і мирні перемовини починаються з припинення вогню. Тобто, якщо Україна готова це обговорювати, віддачу Донбасу, початку припинення вогню. Були прецеденти в історії, не дуже часті, обміну територіями. Таке бувало. Але при цьому не можна реалізовувати обмін територіями, коли лінія фронту є динамічною.
15: Просто для тих людей, які думають, що Київ переживає зараз найважче, що можна собі уявити, просто хочеться нагадати історію окупованих Олєшек в Херсонській області, де зараз просто люди знаходяться відрізані від усього взагалі, від води, від електрики, від допомоги, від продуктів харчування, які в буквальному сенсі там вмирають від голоду, і трупи лежать на вулицях, і допомогти їм ніхто нічим не може з українського боку, в той час як Росія просто замінувала всі виходи і FPV-дронами добиває тих, хто намагається звідти якимось чином хоча б пішки евакуюватися. Там просто, оце фактично такий приклад, ми мало про це, на жаль, говоримо і мало бачимо, тому що інформації звідти зрозумілих причин не приходить багато, і не те, що багато, її взагалі майже немає, але з того, що звідти все-таки можна почути, це просто жахлива картина, це фактично геноцид. Це те, що...
13: Історія про Донбас і оці заяви, там, що от Україна має вийти з Донбасу, тоді я не розумію, кому ще всередині країни треба пояснювати, що...
15: От уявляєш, доводиться пояснювати, ну, тому що люди не можуть в моменті, коли їм здається, що от їм зараз найгірше, вони не розуміють, наскільки гірше може бути, якщо відступити.
13: Так, я про інше, про те, що хтось ще вірить в те, що якщо Україна вийде з Донбасу, то Путін дійсно зупиниться. 1,5 мільйона вбитих росіян, втрата економіки, просто безмежні санкції і знищення російського економічного, в принципі, потенціалу на десятки років, це не те, що Путін готовий поставити в обмін на якийсь Донбас. Тому що, ну, це точно не ця історія.
15: Він планує компенсувати всі свої витрати за рахунок України, звісно.
13: Я розумію, коли це треба,
15: і
13: що там пояснювати американцям, європейцям, якимось там японцям, нашим далеким партнерам, що це не про територію. Ну, ми ж тут всередині країни, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. І коли... Це приблизно те саме, коли ми чуємо... А навіщо Україна почала бити по Wildberries, коли росіяни у відповідь почали бити по там Новій Пошті?
15: До речі, давай от Юру попросимо це прокоментувати, тому що це насправді річ, яка багато кому спадає на думку,
13: і бачиш, що Росія
15: виносила. Важливо не уникати розмови про це, тому що це дійсно людям спадає на думку. Якщо ескалація, ви починали цю ескалацію підвищувати градус, то ви, мабуть, очікували якихось і результатів від того, не лише позитивних. Так, а чого ж ви виявилися до цього не готові? От як ти ставишся до цих розмов, Юр?
16: Я ставлюся до цих розмов, тому що люди трохи забули, що відбувається в країні. Ну, знову таки, це не треба тут звинувачувати односторонньо, тому що Людська пам'ять, вона дуже вибіркова, дуже коротко тривала. Людям властиво забувати події навіть там тижневої давнини, що логічно. А якщо ми кажемо про події більш такого стратегічного рівня, які знаходяться доволі далеко від людського сприйняття, тобто що таке для людини, яка живе, наприклад, не знаю, у Києві або у Миколаєві, спалений чернігівський епіцентр? Це ще якась далека абстракція, без жартів. Тобто вона точно ближче, ніж землетрус десь в Індонезії, але далека абстракція. І доволі важко людям пам'ятати весь масив подій. Це, до речі, питання про те, як у нас влаштована державна пропаганда воєнного часу саме. Ніяк не влаштована, спойлер. І коли я читаю історії про те, що в нас тут якась суперпропаганда всередині країни, на жаль, ні, недостатньо. В нас
15: це воєнна... Це в Юлії Латиніної тільки існує.
16: Воєнна пропаганда. І ні, є ж багато наших ідіотів, які розповідають, що ось у нас є там якийсь страшний марафон, або там, не знаю, якісь страшні джерела інформації, які промивають українцям мозок з дня до ночі. На жаль.
13: Але при цьому це говорить здебільшого ті, хто взагалі його не дивиться, ні марафон, і споживає лише інформацію з телеграм-каналів мільйонників.
16: Так, да, причому і часто російських. Так ось, і для мене ця історія, вона саме про це. Тобто українцям дійсно доволі погано доносять інформацію про те, що відбувається під час війни. Кількість зруйнованих складів до наших атак на російські склади. Кількість зруйнованих підприємств. І, звісно, росіяни в цьому сенсі пропагандистські діють доволі успішно, хоча не так успішно, як вони хотіли, бо більшість українців по соціології, тобто не по коментарях в інтернеті, а саме по великих даних, цілком розуміють, що відбувається. Але при цьому їм вдається створити таку петлю зворотньої залежності. Вони намагаються нівелювати всі попередні свої звершення і задати нову точку відліку. Це такий типовий інформаційний прийом. Тобто, умовно, або явимо собі дуже погану родину. Чоловік або дружина цькує і свого партнера протягом багатьох років, потім він не витримує, йде, і потім починається, а ось ти пішла і все зіпсувала. Тобто ми забуваємо про все, що було до того. Так спрацьовує на великих даних. Тобто Росія б'є по нашій економіці багато років, вона б'є по Новій Пошті, і реально хвиля атак прокотилася по країні в червні місяці. Реально дуже багато було ударів саме в травні, в червні. Потім Україна почала бити і у відповідь стратегічно на все, що було до цього зроблено. І як частина своєї кампанії, і як частина відповіді на цю кампанію Росії по Wildberries і Озон. Це, вочевидь, дуже болюча для Росії тема, тому що ми навіть не уявляємо, наскільки це важлива частина їх економіки, в тому числі малого середнього бізнесу. І Росія вирішила провести таку комбіновану кампанію, давайте будемо більше бити по складах українських і по українській логістиці, і зробимо вигляд, що це ми б'ємо у відповідь. Ну, люди, які в це повірили, вони емоційно мені, може, зрозумілі, але інтелектуально дуже розумні. І українці, які підтримують це, в тому числі пропагандисти, які повтікали за кордон, не знаю, там Береза, Олешко, Мирослав, який обоє під санкціями. Це люди, які відверто зайняли не те, що антиукраїнську позицію, то вони відверто зайняли проросійську позицію. Тобто вони знецінюють умовно дії українських сил оборони, вони знецінюють те, що Росія веде проти нас тотальну війну від початку війни, не розуміють або ігнорують те, що не прилетіло по військових, ну, воно прилетіло по цивільних, ну, і далі починається оця петля самонакруту, враховуючи, що є ще багато поганих новин, давайте весь негатив сконцентруємо, будемо тільки про негатив розповідати. Причому це затирає і успіхи сил оборони на багатьох напрямках, і затирає те, що ми замовляємо, купуємо сили ППО, так, це довгий процес, але воно знадобляється весь цей час. Звісно, створюється такий інформаційний дисбаланс. Ну, і плюс, знову таки, українські ЗМІ в силу відсутності військової цензури продовжують користатися, ну, відверто маніпулятивними і хайпожерськими заголовками, торгуючи страхом, тому що це дуже вигідно. Ну, коли будуть успіхи, вони будуть торгувати ейфорією, що не менш шкідливо, а зараз торгують страхом. І це велика проблема. Тобто, якщо ми кажемо про те, якою має бути політика, щоб цього уникати, ми маємо чітко брати британський приклад. У Британії під час Другої світової війни була жорстка воєнна цензура. Тобто, це важливо розуміти. Не було політичної цензури, але була воєнна цензура. Тобто, не було цензури на критику влади, що це потрібно, на критику, не знаю, корупції, на критику побутового ідіотизму, тому що британський уряд творив багато дичини, як і будь-який уряд під час війни, тому що багато ризикових зон. Але при цьому було табу на певну інформацію воєнну, на її трактування, на неузгоджені, не знаю, заголовки. Не можна собі уявити «Таймс» часів там 43-го року, 42-го року, коли були дуже інтенсивні бомбардування Лондона заголовком – шокуючі кадри, розчліньонка і оце все. А при цьому українські ЗМІ продовжують це маніпулювати, і українські ЗМІ, і псевдозМІ, тому що насправді...
15: Швидше телеграм-канали все-таки, ніж, власне, ЗМІ, тому що зараз зрозуміло, що так межа вже трошки підстерлася, але
16: мені
15: все
16: здається,
15: одно...
16: Вона фактично щезла. Мені здається, що ЗМІ або вимушено, або не вимушено мікрували пісти телеграм-каналів, але ви зробили це доволі радо, і зараз вже не відрізніше. Ну, то...
13: Клікбейт, да, це велика біда. Але от за цим таким дуже небезпечним меседжем, про який ми говорили, що, мовляв, росіяни б'ють у відповідь на наші удари по їх там Wildberries, по їх НПЗ, стоїть же ж генеральний меседж Росії, про який ми вже почали говорити, що, мовляв, все, що зараз летить на голову українців, це лише тому, що вони не хочуть вийти з Донбасу. І от, якщо вони вийдуть з Донбасу, це все припиниться. І удари, і обстріли, і війна в цілому. Тому давайте приймайте якесь політичне рішення. У відповідь ми демонструємо, якщо подивитись там останні події, да, ми навпаки там на Лиманському напрямку починаємо відрізати шматки території, захоплених росіянами, вибиваємо їх звідти, росіян паніка, але в інфопросір нам закидаються оці меседжі, і люди в якийсь момент почнуть же та, ну...
15: Люди ж бачать, що у нас постійно говорять про те, що є якийсь мирний трек, є якісь мирні переговори, а значить, це можливо. Люди ж не розуміють, що це, ну, здебільшого говориться для того, щоб заспокоїти Дональда Трампа і всю оцю маячню про мирний трек, якого насправді немає і бути не може станом на зараз. Він, ну, це фактично дипломатична гра, а люди це сприймають за чисту монету, бо якщо їм обіцяли мир, якщо їм говорять про те, що якісь мирні переговори ведуться, то значить це фізично можливо. От, Юр, як ти думаєш, політично можна досягти миру, чи це дійсно, ну, якась маячня просто для того, щоб, ну, далі, ну, оце, тягнути оцю волинку і не отримувати...
13: можливостей там навесні.
15: І щоб, да, не припинилася можливість отримувати, ну, хоча б ті розвіддані, які Сполучені Штати досі надають.
16: Тут два є аспекти. Перше, чому головна проблема сприйняття багатьма людьми мирного процесу? Ти правильно сказав, що це чисто дипломатична гра, але ми живемо в добу перші десятиліття, коли дипломатія припинила бути справою з закритими дверима. Тобто, умовно, якщо раніше дипломатія була серйозно відірвана від повсякденного політичного інформаційного поля, зараз вона фактично...
15: Зараз цей будуар просто навстіж відкриті двері, і більше... всі мають можливість трактувати, що там відбувається.
16: Чому, що все одно нічого не знають, але трактують. І це в тому числі треба розуміти, що ми, з ким ми маємо справу, з чим ми маємо справу. Росія і заяви про мир, про немир, про атаки, про неатаки – це не дипломатична діюча країна. Тобто Росія зараз взагалі не має дипломатії як складової своєї політики. Це або ПСО, тобто інформаційно-психологічні операції, це перший варіант всіх їх заяв і дій, або буквально затягування часу з метою або Україна впаде, або Європа відвалиться, або якось передомовимося. Тому що Путіну немає жодного резону йти на мирні перемовини, не тому що в Росії все добре. Ні, в Росії зовсім все не добре. А тому що Володимир Путін поза межами війни не існує. Він не потрібен. Тобто якщо він почав війну, яку не зміг виграти, то він як лідер, як людина, яка займає певну посаду, не потрібен, ну, від слова, взагалі. Це дуже важлива компонента. Друга історія, яка безпосередньо стосується досяжності миру, вона виходить з першої. Ні, мир дипломатичними шляхами в цьому році недосяжний. Що стосується весни, треба дивитися, як зиму пройде Україна, як зиму пройде Росія, як зиму пройдуть європейці, а далі ще подивитися на вибори у Франції, тому що у нас Путін завжди робить ставку на якісь вибори, які йому допоможуть. Плюс, як вибори в Америці пройдуть, якою будуть позиції Трампа після виборів. Тому що я зараз бажаю, що завершення війни в Україні напряму залежить від того, чи закінчиться війна в Ірані. Тому що якщо війна в Ірані закінчиться, ну, до виборів американських не закінчиться, після виборів закінчиться, якщо ціни на нафту впадуть до бажаних нам величин, це відкриває вікно можливості для перемоги. А так Путін буде тягнути, розраховуючи, що нафта його врятує. Стратегічно не врятує, тому що ми весь час забуваємо, що останній стрибок на цін на нафту в історії Радянського Союзу стався буквально в рік його розпаду. Коли Ірак окупував Кувейт в серпні 90-го року, от з серпня до кінця буря в постелі, десь до лютого 91-го року, ціни на нафту були просто суперрекордні. В Радянському Союзі навіть затіяли грошову реформу весни 91-го року, розраховуючи, що зараз карта пішла. Але це не врятувало Радянський Союз через глибоку структурну кризу. Цей путінський режим не врятує. Але те, що Дональд Трамп подарував їм місяці і місяці існування, це факт. А його ідіотська дипломатія, коли Путін веде терор, але не отримує за це ніякого покарання, вона реально дала йому індульгенцію на терор. Тобто оці його козирі, понти, терор, які не виливаються в відчутні результати на полі бою, але коштують українцям життів і комфорту, це заслуга Дональда Трампа. Але стратегічно це Путіна не рятує. Але при цьому Путін може розраховувати, що ось ще трохи, ось тут пощастило, ось тут давайте потягнемо, тут Іран, тут Трамп. І я думаю, що ми граємо в цю гру, ми маємо грати в цю гру. Тут, до речі, я скажу так, що президент, на мою думку, недопрацьовує в цьому сенсі з комунікацією всередині країни, недопрацьовує погане слово, провалює цю роботу в останні місяці, і йому треба все-таки, розумію, що некомфортно казати про корупцію в власному оточенні, але треба цю сторінку перегорнути, треба і про це поговорити з людьми, і про мирні перемовини, і треба комунікувати з українцями набагато більш відверто, тому що це поверне довіру. Якщо не довіру в сенсі готовності проголосувати, то як мінімум додасть прозорості. І це значною мірою, я впевнений, враховуючи те, наскільки важлива зараз ця посада, знизить загальний градус напруги. Тому що тут не треба боятися спілкуватися напряму з народом, тим більше Зеленський це відверто вміє. І це якраз ту лінію, про яку ти говориш, зітре. Тобто, коли люди реально не розуміють різниці між дипломатичними іграми і реальними намірами на мир. І

0: власним кордоном. А ми казали, ні, спочатку ви виводите війська, ми беремо під контроль кордон, а потім говоримо про все інші, про інші пункти виконання Мінських угод. І тут так само, ми кажемо, зупинка вогню, потім все інше, а вони кажуть, ні, спочатку вихід з Донбасу, а потім все інше. Але нафтова криза, я хочу продовжити цю тему, ми ж розуміємо, що вона для Трампа і для війни в Ірані, яку вони розв'язали, і для виборів в Штатах, вони надважливі, надкритичні, зокрема і для Європи, тому що вже зараз ми бачимо стрибок цін на нафту, стрибок цін на паливо і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах, і ми бачимо, що Іран чітко розуміє, там вже теж сидять небовдери, вони розуміють, що їм потрібно до виборів, до листопада 26-го року цю війну лише піднімати ставки в ній і посилювати нафтову кризу, тому вже зараз, от в останні дні, іранські проксі в Єменські хусити почали брати під контроль в Ємені оце Бабель-Ель-Мандебська протока в Червоному так. морі, яка є другою, в принципі, надважливою артерією в світі. І протоку, через яку проходять і інші нафтові танкери, які йдуть вже безпосередньо в Середземне море, йдуть в Європу, йдуть в Індію з інших регіонів. Тобто рівень цін на нафту буде ще лише зростати, і Трамп буде перемикатись більше на вирішення цих проблем і підготовку до виборів. Він вже зараз пообіцяв по 5 тисяч доларів тим, хто проголосує за...
1: Якщо він переможе, то він дасть 7.
0: Тому відвертий підкуп людей, але Росія буде користуватися цією ситуацією.
1: Безумовно.
0: Росія буде продавати свою нафту, європейці знову будуть отак от закривати трошки очі на тіньовий танк. Танкерний флот, російська нафта буде розповзатись по світу. Китай вже зараз збільшує закупівлі.
2: Песен звинувачує Україну в тому, що це ми створили нафтову кризу в світі через те, що б'ємо по російських нафтових потужностях.
0: Ну,
2: це
0: клас.
2: Міністерство фінансів США.
0: Да.
2: Виявляється, Україна винна і тут.
0: Ну, їм треба щось говорити, да. Тому ситуація в цьому контексті, от в економічній світовій кризі, вона буде лише погіршуватись. Як тут виходити, з ким тут говорити, тому що...
2: Враховуючи послаблення Дональда Трампа після оцих midterms, після цих виборів в листопаді, які можуть суттєво похитнути позиції республіканців. І оце теж фактор, який варто, як до мене, додати в рівняння.
0: Якщо ми думаємо, що після цього Сполучені Штати, там прийдуть демократи в Конгрес і одразу посилиться підтримка України, ще, мені здається, навпаки, Штати повністю зануряться в внутрішню війну, Трампу будуть оголошувати імпічмент, Трамп буде відбуватись, американці будуть сидіти, їсти попкорн, дивитися, що в них всередині відбувається, ціни на паливо в них будуть зростати, Трампа будуть звинувачувати.
2: А ми вже це відчуваємо,
0: він
2: мені
0: буде
2: здається.
0: Атакувати демократів.
2: Вже цей візит Віткова і Джареда Кушнера, якраз, як
0: Відьков
2: на мене,
0: Відьков
2: і Зятьков, як в народі це називають, цей дует, вони якраз, він продемонстрував, наскільки послабла оцей дипломатичний трек, наскільки деморалізована зараз адміністрація Трампа напередодні цих виборів. І це вже відчувається і на цьому мирному треку теж, як мені здається.
1: Мені здається, це і добре для нас, з єдиною причиною, тому що адміністрація Трампа може або відверто шкодити Україні або бути відносно нейтральною. Тобто вона не може допомагати. Це не буде адміністрація Байдена, яку мені дуже зараз подобається читати людей, які розповідають, який Байден був поганий, і що про Трампі не гірше. Просто 60 мільярдів доларів макрофінансової допомоги і зброї на рік відносно нуля, все-таки є певна суттєва різниця між цими двома адміністраціями. І можна тільки завгодно розповідати про те, що ось вони були, ці демократи були недосконалі, вони правильно не допомагали. Ми знаємо, в чому різниця між відсутністю допомоги і наявністю допомоги. Я якраз думаю, що будь-яке послаблення Трампа нам вигідне. Тому що будь-яка можливість говорити з більш притомним балансом сил в Штатах, це точно на руку Україні. Тому що Трамп, він дещо допомагає Путіну, але всі його дії, вони настільки тупі з точки зору захисту демократичної цінності демократії, демократичної коаліції, що вони реально допомагають Ірану. Тобто ми не можемо собі уявити ситуації, за якої Іран міг би навіть 2 роки тому мріяти про контроль над Ормузькою протокою, на те, що країни Близького Сходу будуть домовлятися з ним, про те, що вони будуть платити йому буквально данину, аби

0: можна
1: тому,
0: було спокійно.
1: Тому що вони зрозуміли, що от з цією політикою США іншого виходу реально там більш притомний для них переговорник. Це зараз якраз Іран, як не дивно.
0: Він передбачуваний, і вони створюють інші коаліції безпекові. Ця ж угода між Пакистаном, Саудівською Аравією і Туреччиною, вона створює інший баланс безпеки в регіоні, тому що ніхто вже на Америку не покладається. Тобто є Ізраїль, який за Нетаньяху зовсім вийшов з дорового глузду і робить рандомні речі, ну, поки Нетаньяху при владі, як мінімум. Є Іран, який робить ставку на ескалацію, і Трамп дуже слабкий і некомпетентний, реально дозволив відродитися і хуситам, яких значною мірою вдалося приглушити, і іранському режиму, який так. Це теж треба розуміти, що іранський режим перебуває в дуже скрутному економічному становищі. Але чи є в них ще 3 місяці, щоб потерпіти до мітьорсів? Безумовно, є. Вони до них доживуть. А далі інший перемовний трек. Плюс, ми маємо розуміти, що зараз є два вирішальних маневри, які будуть визначати долю, в тому числі, тиску на Росію. Тобто це перемовини Китаю і США, і ми пам'ятаємо про закон Блюменталя-Грема, який не антиросійський, а антикитайський. Тому що тарифи, які мають бути введені за підтримку Росії, це тарифи проти країн, які купують російську
2: Китай
0: нафту. Це Китай та Індія. Індія значною мірою скоротила закупівлю російської нафти, і тому числі з безпекових міркувань. Плюс ми бачимо, що Саудівська Аравія все одно шукає механізми диверсифікації постачань, але проблема в тому, що хусити перекривають альтернативний маршрут експорту в Індійські океани надалі. Тобто, якщо там, умовно, ви можете до Червоного моря дотягнути нафту і далі через Суецький канал відправити її в Європу, то тобто відправити її в Азію через пролив між Червоним морем і Аравійським морем, ви вже не можете, тому що він буде хуситами перекритий. І тут якесь питання того, що причиною виникнення цієї ситуації є іранська війна. І вона нам дійсно дуже, дуже нашкодила. І це треба визнавати. Тому оця зима, яка буде важкою, безумовно, я якраз не чекаю якоїсь зовсім катастрофи, адаптуємося, але при цьому вона буде дуже важкою, як попередня зима була дуже важкою. І це прямий наслідок політики американської адміністрації. Тобто, отак воно на світі відбувається. І наша головна задача до наступної весни, коли дійсно може відкритися певна зона для перемоги, асиметрично продовжувати завдавати ударів по російській енергетиці, якщо не буде перемир'я, знову таки, по російському експорту нафти, тому що без жартів єдиний спосіб завершити війну лишається незмінним. Це позбавити Росії спроможності її вести. Тобто, або розбити її на полі бою, або розбити її економічно. І коли там ми кажемо, кому яка ескалація потрібна, Україна має робити все можливе, щоб ескалювати на своїх умовах. От у нас немає, як і у нас, і росіян, насправді немає шляху до деескалації, якщо обох сторін не буде бажання раптово сісти, домовитися, завершити війну, заморозитися, бути як Корея і Корея. Тобто, оце єдиний сценарій, але для цього потрібні теж певні передумови. Тому що насиченість фронту з обох сторін невисока. Людей з обох сторін відверто не вистачає. Чутки про російську мобілізацію, вони теж не просто так виникають. Тобто, немає там переконцентрації ресурсів, як було в Корейській війні, коли реально з двох боків на короткому фронті було по 1,5 мільйона солдатів, і було зрозуміло, що нікуди воно не посунеться. У нас такої ситуації немає.
2: І з двох боків тут Сполучені Штати, тут Радянський Союз і Китай годували просто ці армії.
0: І готові були
2: в дві руки.
0: І обидві сторони в той момент були готові для того, щоб застосовувати ядерну зброю. Тобто, це був не той блеф, який зараз, коли всі сторони бояться. А на той момент ще не було усвідомлення, не було такого масштабу ядерної зброї. І обидві сторони, в принципі, були готові ризикнути. Тобто, МакАртур цілком серйозно переконував президента тоді ще Трумана, а потім президента Ейзенхауера в тому, що ядерна зброя вирішення.
2: Давайте спробуємо.
0: І в Радянському Союзі теж були прихильники цього. І, насправді, від цієї ескалації врятувала зміна влади. Тобто, в Радянському Союзі помер Сталін, і було бажання у Берії, Маленкова і Хрущова було бажання домовлятися, тому що ніхто не хотів ядерної ескалації. В Америці замість Трумана прийшов Ейзенхауер, герой Другої світової війни, який теж другої такої війни вже не хотів. Він парадокс в тому, що бойовий генерал, який був заслуженим героєм Другої світової, прийшов до влади на пацифістських лозунгах «давайте завершити війну, нам однієї отак от вистачило». І завершив її, до речі. Корейська війна завершилася за 3 місяці після приходу Ейзенхауера до влади. І, власне, зафіксувалося. Тут ситуація дуже, дуже подібна, насправді. Тобто, насправді, Росія і Україна, от що ми не можемо зупинитися, Росія не хоче зупинятися, і тільки сильні актори зовнішні можуть спробувати нас примусити до цього. І от позиція Китаю і США після своїх перемовин – це окрема позиція. І подивимося, звісно, на іранську війну. Тому що Китаю теж невигідна довга ціна на нафту, дорога. У Китаю немає нескінченних запасів.
2: І без того, Китаю не потрібна війна в Європі, тому що Європа для них основний ринок збуту товарів. Якщо в Європі розпочнеться війна, продажі Китаю точно впадуть, тому їм тут це не потрібно. І дійсно, Путін, скоріш за все, блефує, тому що економісти кажуть, що Росія доїдає свої залишки ліквідних активів.
1: Цю розмову, що вони можуть вести війну вічно, насправді це блеф, який розрахований саме на те, щоб психологічно протиснути українців, які будуть вірити в те, що це ніколи не закінчиться. Насправді кінець вже доволі близько, тому що ну фізично вже виснажені обидві сторони. І це має колись зупинитися, причому доволі швидко, тому що
2: минулої зими
1: у Росії немає допомоги зовні ще.
2: Допомога китайська є, але це не все одно не
1: той формат. Це комерційна допомога, це не те, що дається безкоштовно.
2: Приклад минулої зими показав, що коли ми з неї вийшли, з надважкої зими, весна і літо все ж таки були за нами. І на полі бою почались діп-страйки, мідл-страйки, почалась контрнаступальні операції на Дніпропетровщині, звільнена. Тому ми зараз заходимо дійсно в складну осінь, поки що попереду складна зима, але мені подобається стратегія, мені хочеться в неї вірити, що це дійсно така останній шанс Путіна цієї зими продовжувати війну, спробувати на нас натиснути, якщо ми вистоїмо, якщо ми не розсипемось, не розвалимось, то весною все буде...
0: Куди ми дінемося об'єктивно? Війна циклічна.
2: Нам нема куди діватися.
0: У нас немає особливого вибору. Це треба усвідомлювати і адаптуватися, берегти себе. Я думаю, що місяць-два адаптуємося до реактивних дронів. Буде неприємно, але вистоїмо і весною буде краще.
2: Дякую, Юр, за розмову. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічної комунікації, був гостем Варти. Сподіваємося, ефір трохи зменшив градус напруги і паніки в наших глядачів. Бережіть себе.

0: 9 ранку вже позаду. Хвилиною мовчання Україна вшанувала жертв російської агресії. На черзі знову новини від ТСН. В об'єднаному марафоні мовить канал 1+1. Дитина постраждала внаслідок російського обстрілу у Київщині минулої ночі. Про це повідомляють в ДСНС. Йдеться про влучання в Бучанському районі, а саме в місті Гостомель. Там рятувальники переборкували пожежі, які вирували в двох складських приміщеннях. Наразі надзвичайники розбирають завали, демонтують металеві конструкції і проливають місця займання водою. Ну і знову удар по столичних переправах. Близько 7 ранку росіяни влучили дроном. Тепер вже по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер Кличко. Кадри влучання в опору переправи з'явилися в соцмережах. Спочатку чутно сам вибух і видно стовп чорного диму. Також видніються вогняні уламки повітряної цілі, які розлітаються в різні боки. Водночас цим шляхом продовжують рухатися автомобілі. Вже відомо, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. У Київпастрансі повідомили, 4 маршрути тролейбусів наразі курсують зі змінами. Вже відновили натомість рух автобусів, але вони їздять із затримками. На під'їзді з обох боків вже утворилися величезні затори. Щогодини автомобілів стає дедалі більше. Щонайменше 4 поранених. Надвечері ворог вдарив по самісінькому центру Дніпра. Зайнялися кілька квартир у багатоповерхівках. Поруч палали автівки і гаражі. Плавились балкони і фасади. Рятувальники за допомогою драбин та вишок знімали людей із охоплених полум'ях верхніх поверхів. Усіх мешканців вдалося евакуювати. Поранення діставали 4 жінок, а майже опівночі ворог атакував вдруге. Знову серед місця влучив у дах бізнес-центру, який вже був під атакою. Цього тижня спалахнула пожежа, яку впродовж години приборкували рятувальники. Минулося без потерпілих. На місцях працюють комунальники. Триває ліквідація наслідків. Увечері росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини, пошкоджені приватний будинок та нежитлова будівля. 4 поранених тим часом на Херсонщині. Під ворожим вогнем було понад 20 населених пунктів області. Били росіяни по соціальній критичній інфраструктурах, не минали й житлові квартали. Пошкоджено півдесятки приватних будинків, поштове відділення, цивільний транспорт. На Запоріжчині окупанти атакували дроном пожежну частину, постраждав рятувальник. По підрозділу вдарили, коли ті збиралися на виклик. Загалом за добу в області двоє поранених. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автівки та об'єкти інфраструктури. У Сумах росіяни поцілили безпілотником по двоповерховому будинку, гатили і по гаражному кооперативу, а ще дроном влучили в автівку та спалахнула. Всі пожежі приборкали рятувальники, попередньо минулось без постраждалих. Механізований штурм на Гуляйпільському напрямку спробували провести російські окупанти. На цій ділянці противник продовжує накопичувати сили і техніку, зберігає ключову мету – тиснути на українські підрозділи для просування в бік Запоріжжя. Сьомий корпус ДШВ фіксує броньовану та іншу важку техніку росіян, яку спробують застосувати для прориву. Напередодні противник здійснив перший пробний механізований штурм, залучив кілька броньованих машин і квадроциклів у напрямку населених пунктів Залізничне та Гірке. Сили безпілотних систем зупинили рух ворога, знищивши техніку та особовий склад противника. Загалом минулого місяця армія окупантів втратила на Гуляйпільському напрямку понад 600 одиниць авто та мототранспорту і ще близько півсотні одиниць бронетехніки. Ну і ліквідовані та поранені там понад 3 тисячі окупантів. Нині росіяни найбільше тиснуть на Костянтинівському та Покровському напрямках. 40 атак лише за минулу добу. А загалом за цей час на фронті зафіксовано 194 бойові зіткнення. Близько половини наших F-16 тривалий час перебувають в Європі на ремонті. Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю Financial Times. Винищувачі зараз відіграють одну з ключових ролей в захисті неба, бо в руках наших пілотів ефективно збивають саме реактивні дрони. От тільки, як розповів президент, близько половини літаків на технічному обслуговуванні перебувають надто довгий час, критичний для нас саме зараз. За словами Зеленського, Київ хоче, щоб партнери перенесли більшу частину технічного обслуговування в Україну. Напередодні ж міністр закордонних справ Андрій Сабіга розповів, повідомив, що Києву також вдалося домовитись з Бельгією про поставку трьох винищувачів F-16 вже до кінця цього року, а не, як планувалося спершу, в наступному. І додав, що Бельгія, Іспанія і Польща поставлять нам значну кількість 20-міліметрових снарядів, які потрібні для відбиття дронових атак. Тактика раптових ударів. Армійці 110-ї механізованої бригади дедалі частіше нищать окупантів за допомогою партизана. Зменшеної реактивної системи залпового вогню – це такий собі міні-град, встановлений на звичайному пікапі. Мають вояки в арсеналі і більші установки, проте через засилля дронів великі машини виїжджають вкрай рідко. Як працюють партизани і чому цю установку називають саме так, кореспондентка ТСН Дар'я Назарова бачила.
1: Розбиті села, згорілі автівки на узбіччі та понівечені антидронові сітки. Ми під'їжджаємо до позиції артилеристів. До них вирушили засвіт, аби не стати мішенню російських дронів. У капонірів хлопців схована велика установка РСЗВ «Чеський вампір». Саме з нього вояки не один рік нищили окупантів довкола Авдіївки.
2: Ми могли біля Авдіївки собі дозволити приїхати кілометри від фронту від 40 штук і спокійно поїхати. Мій екіпаж відпрацювали за один день 4 пакета. І це був такий маленький рекорд для нас.
1: Але нині через засилля дронів виганяти велику машину надто ризиковано. Вона миттєво стає мішенню для ворога. Тому вампір працює виключно під час штурмів росіян.
3: Коли йдуть колони, йдуть механізовані штурми. Коли є питання, наприклад, скупчення піхоти. Є дані, що в даному квадраті знаходиться командний центр, склади боєприпасів, скупчення, наприклад, дронщиків півдня приїжджають кучою, а тоді розходяться.
1: Натомість для щоденної роботи все частіше використовують партизан. Він же бандеромобіль, він же тризуб, кажуть бійці.
2: Три труби, тризуб. І, до речі, патріотично і досить так милозвучно з даною машиною.
1: В рази менше за стандартну установку залпового вогню він теж не виїжджає на відкриту місцевість, як раніше, а схований стріляє з лісосмуги. Партизаном хлопці працюють трохи більше, ніж півроку. Його роботою задоволені.
2: Це знаходження екіпажів БПЛА, якими відпрацьовуємо по антенах, по самих бліндажах. Ну і якісь невеликі транспортні засоби, які десь там заховані в посадках.
1: Кожна ракета важить понад 60 кілограм. Попри таку вагу заряджають партизана за лічені хвилини.
2: Даний РС важить плюс-мінус 62 кілограми. Тому це трошки під артилериста, це життя нашої піхоти.
1: Навідник Леший в минулому піхотинець не з чуток знає, як навіть три постріли здатні кардинально змінити ситуацію на нулі.
4: Коли ти сидиш, тебе криють постійно. І 24/7 відпрацьовує з нашої сторони, без різниці, що артилерія, ну, на нашому участку, навіть С-60, коли відпрацьовувала, то вони затихали. Це, ну, дуже древня система, вона зенітна.
1: Завдання партизана на цей ранок не нищити, а прикрити. Він працюватиме по позиціях ворожих дронарів. За цей час на передньому краї наші бійці зможуть провести ротацію.
3: Наші хлопці виїжджають на позиції, а ми відпрацьовуємо по точкам зльоту FPV.
1: Уточнення координат, коригування та карандаші. Саме так ракети від партизана називають захисники, летять по окупантах. Аеророзвідка звітує, три постріли влучили в район цілі. Це означає, що точка та обладнання росіян пошкоджені. Поки загарбники сиділи у сховку, наші вояки змогли прорватися на позиції. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Сезон осінньої бавовни триває у Росії. Цього разу вона розквітла в місті Калуга. Це за 180 кілометрів від Москви. Один з місцевих жителів публікує кадри зі своєї квартири, в якій потрощені вікна, очевидно, вибуховою хвилею. При цьому вже традиційно для росіян автор відео, нарешті відчувши на собі, як звучить те, що Путін називає двіжухою, запитує, а що ж трапилось? На інших кадрах видно пошкоджені квартири в багатоповерхівці. Підтверджень від Генштабу ЗСУ далекобійних санкцій в Калузі наразі немає. Натомість монітори пишуть ще й про велику пожежу на базі запуску безпілотників Цимбулова. Це вже Орловська область держави-терористки, менше ніж 200 кілометрів від кордону з Україною. Пов'язана із Росією фінансова мережа потрапила під американські санкції. Обмеження запровадило Міністерство фінансів США. Втім, сталося це не через Україну, а в рамках кампанії санкційного тиску Америки на Іран. Адже пов'язана з Росією мережа допомагала також і дружньому іранському режиму уникати обмежень і відмивати кошти. Саму мережу Мінфін США визнав транснаціональною злочинною організацією, яка має велику кількість компаній, створених для маскування платежів. А от керівником цієї спілки Мінфін США називає проросійського молдовського олігарха Ілона Шора, який втік з Молдови у 2019-му і нині живе в Москві. Санкційний удар може бути чутливим, бо тільки цьогоріч мережа обробляла на день понад 2 тисячі транзакцій. А загальний обсяг фінансів там становив майже 92 мільярди доларів. І це близько 13% від обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії минулого року. Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Про це заявив глава МЗС Андрій Собіга. Відкриття наступних переговорних кластерів про наше членство у ЄС продовжує блокувати Угорщина. Прем'єр Петр Мадяр пояснив це недостатніми, на його думку, зусиллями Києва щодо захисту прав нацменшин. Це старе і болюче питання двосторонніх відносин, на вирішенні якого лише на її умовах продовжує наполягати нова влада Угорщини. Нині в українському парламенті з'явився законопроект про навчання мовами нацменшин. Чи задоволений таким варіантом Будапешт, і як Євросоюз готується до нової можливої хвилі розширення? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
5: Відкриття переговорних кластерів із Україною майже два роки принципово блокувала Угорщина за часів Віктора Орбана. Довгоочікуваний прогрес стався, коли його змінив на посаді Петер Мадяр. Але новий уряд Угорщини погодився відкрити лише два з шести кластерів. Блокування решти дипломати в Брюсселі неофіційно пояснювали політичною ситуацією в Угорщині. Мовляв, новій владі складно так різко розвернутися у бік України після років напружених відносин попереднього уряду з Києвом. Офіційно ж прем'єр Мадяр, як і його попередник, порушує питання нацменшин на Закарпатті. Наполягає, Київ має подбати про права угорської громади там, перш ніж наступні кластери будуть відкритими. І ось 1 жовтня в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, що може зняти угорське вето на шляху України до ЄС. Він розширює можливості навчання мовами нацменшин, що є офіційними мовами ЄС. Угорський прем'єр привітав цей крок.
6: Ми вітаємо те, що учора до українського парламенту було внесено законопроєкт, який посилює освітні права угорської національної меншини. Законопроєкт посилює правові гарантії освіти угорською рідною мовою та мережі відповідних освітних закладів.
5: Україна сподівається відкрити решту кластерів до кінця цього року. Для держав-кандидатів, яких вважають відмінниками євроінтеграції, у Брюсселі також готують так звані дорожні карти до членства. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що їх отримають 4 з 9 держав-кандидатів. Україна серед них. Що буде в картах, днями розкрила очільниця Єврокомісії, що нині подорожує Західними Балканами, чиї країни роками перебувають у статусі кандидатів. У картах зазначать, що ще потрібно зробити задля подальшого руху до ЄС, дедлайни і окреслять наступні етапи після виконання умов. Готуються в Брюсселі презентувати і так званий огляд політики перед розширенням. Складна назва передбачає оцінку того, наскільки готовий сам Євросоюз стати більшим і що має зробити, аби підготуватися.
7: Ми аналізуємо наші інституції, наші політики та наш бюджет, що потрібно вдосконалити і змінити, щоб прийняти країни-кандидати до Євросоюзу. Ми хочемо переконатися, що наш ЄС готовий стати більшим. І ми викладемо, як краще захистити те, що лежить в основі Європи, наші демократичні цінності та верховенство права.
5: Огляд офіційно представлять наступного тижня у Страсбурзі, та Радіо Свобода уже отримало в розпорядження проєкт цього документа. Єврокомісія, зокрема, пропонує відходити від принципу одностайності, натомість частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, щоб уникати їхнього блокування. Більшістю голосів пропонують, наприклад, відкривати і закривати переговорні кластери, що потенційно полегшить рух держав-кандидатів до ЄС. А новим країнам-членам пропонують на обмежений період брати на себе зобов'язання не виступати проти рішень Ради ЄС, які усе ж потребуватимуть одностайності. Пропонують їм також поступову інтеграцію, а ще планують посилити запобіжники, що стримають потенційний відкат від реформ після того, як держава стане членом Євросоюзу. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Global Cultural Forum стартував на Львівщині. Він триватиме упродовж цілого тижня. Участь в дискусійних панелях беруть кілька сотень експертів, не лише з України, а й з 30 країн світу. Обговорюють проблеми, які насамперед спровокувала російська агресія. Безпека, медицина, освіта, археологія, архітектура, мова. Те, чим переймається сьогодні суспільство, і те, що вже ніколи не буде таким, як до вторгнення. Центральною подією глобального культурного форуму стало відкриття мистецького проєкту «Art Edem». Це не просто виставка в стінах галереї, а великий проєкт, де живопис і цифрові технології переплітаються з сучасними скульптурами. Автори цього простору називають його міжнародною платформою для арт-дипломатії та культурного діалогу.
8: Наглядні приклади, які вирішили зробити, попробувати, це побудувати на бієналі в Венеції окремий український салон. І тут дуже важливо, наскільки українці можуть навколо того об'єднуватися. Але в даний момент, коли у нас війна, нам хочеться взагалі зрозуміти і стати єдиним організмом, щоб перемогти ворога. Тут культурний сенс і зброя, і все інше входить, тому що це безпека.
9: Зараз ми стикаємось з балістикою, з реактивними шахедами, і це зовсім інші умови, на які потрібно реагувати. І ми створюємо ці простори. Зокрема, я як архітектор створив простори Class Space. Це такі осередки студентського життя, де можна без перерви на повітряну тривогу в захищеному просторі проводити якісь події.
0: Ну і далі говоримо про зв'язок. Якщо ви вже разом з сусідами збираєте гроші на Starlink, то наступна розмова буде корисною. Як Росія намагається пошкодити зв'язок, як працюють дата-центри і що робити, аби їх убезпечити? І чи можуть українці, наприклад, залишитися взагалі без інтернету? Про це в марафоні «Єдині новини» далі. А я повернуся о 9:30. Це буде наступний випуск ТСН.
10: Будемо говорити про те, до чого, як виявилось, українці на побутовому рівні, принаймні, були не готові. Ми багато чули про удари, підготовку ворогударів по енергетиці, по воді, по каналізації, по світлу, по теплу, а ворог почав бити по зв'язку, по інтернету, по дата-центрах. І от, власне, для багатьох це стало новиною, що, виявляється, інтернет в телефоні може зникнути, а разом з ним зникнути і мобільний доступ зв'язок до зручних сервісів, до Дії, до резерву, до мобільного банкінгу. Власне, наскільки це дійсно є серйозною загрозою, до якої треба готуватись, і, в принципі, як побудована вся система телекомунікації, і що таке, власне, дата-центри, спробуємо розібратись в нашій подальшій розмові. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, в нашій студії. Вітаємо вас.
11: Добрий вечір.
10: Ну, от перше питання. Що таке дата-центри і чому вони акумулюють на собі настільки велику кількість важливого для українців зв'язку, трафіку, інтернету і телекомунікації?
11: Якщо дуже простими словами, це просто місце, де зберігаються всі наші дані, які потрібні і для того, щоб комунікувати між собою, тобто для комунікації для всіх, і так само дані, які потрібні для сервісу. Тобто це просто така велика-велика банка, яка зберігає все і також все обробляє.
10: Як холодильник з їжею.
11: Щось таке.
12: А ми уявляли собі, що дані, вони розпорошені в різних місцях, знаєте, як децентралізована енергетика острівками, так ми і уявляли собі, що дата-центри їх багато і одним ударом неможливо знищити.
10: Інтернет і телекомунікації – це така мережа, яка просто от кожен гаджет, да, це є частинкою цієї мережі.
11: Це правда, але з іншого боку, в Україні так історично наразі склалося, що дуже багато дата-центрів сконцентровано саме в Києві, на жаль. Тобто там більша частина взагалі всіх, які у нас є, вони саме в столиці. Це одна проблема. Інша проблема, що вони все-таки дуже сильно були інтегровані до цивільної інфраструктури, тобто або до певних офісних центрів, або навіть десь в жилих масивах. Тобто, відповідно, це дуже часто невеликі дата-центри, що з одного боку добре, тому що їх там не 5, а, наприклад, а все-таки там ближче до 30 по Києву. Але з іншого боку, ми маємо там три основні провайдери українські національні, які є ключовими для всіх наших сервісів. З іншого боку, Україна ще на початку повномасштабного вторгнення ухвалила дуже правильне рішення. Наш уряд і Верховна Рада дозволили зберігати дані навіть державні за кордоном, тобто частина мігрувала в міжнародні іноземні дата-центри і, власне, в міжнародну хмару. І, на мою думку, це те, що нас зараз дуже сильно рятує. Тобто, фактично, те, що наші дані, чи принаймні їхні копії, зберігаються десь ще, не лише в Україні, означає, що повністю паралізувати державу просто неможливо.
10: Чому зникав тоді інтернет у людей і переставали працювати і телеканали, і певні застосунки? Чому цей розрив, попри те, що були там і резервні місця зберігання, і резервні майданчики, чому все ж таки виникла цей вакуум? Певний?
11: Тому що все-таки зі зв'язком воно працює не так. Тобто дуже багато наших операторів все одно прив'язані до місцевих дата-центрів. Це пов'язано там з питаннями національної безпеки, тому що наші служби також не хочуть передавати контроль за певними даними, і це насправді зрозуміло. Але це пов'язано із просто з тим, як організований зв'язок, тобто все одно треба, щоб щось знаходилося ближче. Водночас, коли ми говоримо про якісь державні сервіси, державні реєстри і все інше, також питання в тому, що не завжди вони функціонують зараз, як там віддалений реєстр, дуже часто вони там просто скопійовані, тобто умовно ми можемо відновити, а не втратити дані. Тому зараз також дуже багато розмов про те, що, можливо, треба ще більше даних переносити за кордон і все-таки більше покладатися на міжнародну хмару, особливо в той час, коли, ну, як ми бачимо, ситуація, на жаль, ускладнюється і стає лише гіршою.
12: Як можна захистити мобільний зв'язок та інтернет? Тому що прем'єр-міністр України заявив про те, що з резервного фонду виділяється 518 мільйонів гривень на посилення стійкості в інтернеті, мобільному зв'язку. А як це реально зробити? Тому що бачимо, що на заправки ставлять захист, габіони. А як мережу захистити?
11: Я, на жаль, скажу зараз непопулярну річ. Мені здається, що поки ми не захистили Київ як місто, тобто, ну, так само можна сказати, як захистити дитячі садочки, як захистити цивільні будинки. На жаль, поки що ніяк. І дата-центр, він такий самий об'єкт, який знаходиться в місті. Тобто, по факту, ми можемо робити все, що завгодно, але мені здається, що якщо таргетована йде атака проти дата-центрів, то ми всі розуміємо, що в кінці кінців вони стануть жертвою. Тобто, тут можна сказати таку універсальну відповідь, треба захистити Київ як місто повністю, там на якихось підльотах до населених пунктах всіх збивати. І тоді, відповідно, ми будемо мати захищену інфраструктуру. Ми розуміємо, що зараз цього досягнути майже неможливо або неможливо. Тому, власне, на жаль, дата-центри будуть лишатися цілями. Все одно треба диверсифікувати те, як ми зберігаємо дані, тобто будівництво нових дата-центрів – це також виклик для України. Я думаю, що це виклик там на середньострокову перспективу, тому що, умовно, щоб побудувати великий підземний дата-центр десь за новими стандартами, треба все-таки витратити і кошти, і також залучити міжнародні компанії, які б хотіли в це вкладатися. І тут ми підходимо до того, що нам зараз дуже важливо розбудовувати загалом співпрацю з так званими гіперскейлерами, тобто з міжнародними корпораціями, які надають хмарні сервіси, тому що на початку повномасштабного вторгнення вони дуже сильно допомогли в Україні, навіть безкоштовно, щоб переносити дані до себе в хмари. І зараз хотілося б цю співпрацю лише посилювати. І тут насправді є як правові виклики, так і чисто організаційні виклики. Там з правових викликів, наприклад, уряд може зробити дуже просте. Є 154-та постанова Кабінету міністрів, яка на сьогодні дозволяє гіперскейлерам надавати послуги Україні без внесення у відповідний реєстр, який для них є занадто бюрократизованим. І цей виняток діє до кінця цього року. Тобто ми всі розуміємо, що до кінця цього року ми будемо мати ту ситуацію, що зараз. Тобто постанову потрібно продовжувати якомога швидше, щоб всі міжнародні партнери також бачили прогнозованість нашого ринку. Тобто це щось, що можна зробити дуже швидко і, в принципі, безкоштовно з боку українського уряду. Є складніші реформи, як загалом реформа хмарного ринку і хмарних сервісів в Україні. Були розроблені законопроекти. Ми знаємо, що Мінцифри зараз також активно працює над новим законопроектом, який, власне, допоможе також залучати міжнародних партнерів. Але це також не станеться, мені здається.
10: Але ці хмарні сховища, це ж все одно, вони ж тільки просто називаються хмарними, да? Вони ж фізично не знаходяться в повітрі. Це просто десь віддалені великі дата-центри, які знаходяться за межею України. Чи ну, от ми говорили про безпеку, чи безпечно передавати все це, і наскільки це дорого віддавати на аутсорс свої дані, чи і наскільки дорого будувати тут захищені якісь дата-центри там під землею, під водою, десь в горах, там умовно для того,
11: слушне,
10: щоб
11: дуже питання. Да. Так, будувати точно дорого, і ми розуміємо, що мабуть без міжнародної підтримки це зробити майже неможливо. Хоча ми знаємо, що певні українські компанії в цьому теж були зацікавлені, але це і довгий, і дорогий процес. Але мені також здається, що Україна тут є дуже перспективною, тому що загалом в світі дуже багато хто з держав зацікавлений в нових дата-центрах, тому що умовно навіть штучний інтелект без дата-центру розвивати не можна. Всі хочуть розвивати штучний інтелект, тобто мені здається, в Україні тут великі перспективи. З іншого боку, поки триває війна, мені складно уявити, що це буде дуже активно розвиватися, тому що всі будуть боятися за свої інвестиції. Тому, власне, питання скоріше про зберігання в хмарах за кордоном. Справді слушно, це не означає, що це десь існує просто в вакуумі. Це також такі самі дата-центри, які розташовані умовно в Європі, в Штатах. І тут дуже важливо вибирати собі тих партнерів, яким ми довіряємо. Тобто умовні держави Європейського Союзу або Сполучені Штати точно є тими союзниками, які добре зберігають дані. Плюс в світі зараз є взагалі нові певні формати, так зване посольство даних. Деякі держави це вже тестували, коли певні суверенні дані зберігаються на території інших держав, але визнаються, що це є юрисдикцією тієї держави, яка зберігає. Мені здається, для дуже чутливих даних така модель також є можливою. Тобто Україні тут можна шукати союзників, і там міжнародні експерти навіть вважають, що це може бути певною, не знаю, інтеграцією до інфраструктури НАТО, тому що умовно наші дані тоді можуть зберігатися на території держави НАТО під нашою юрисдикцією, і тоді атака на такий таку базу фактично вважається атакою проти України і атакою проти держави, де ці дані зберігаються. Тобто, умовно, це подвійний захист, і це означає, що ми навіть трошки під парасолькою НАТО.
12: Але ми маємо нинішні умови, ви самі сказали, як українцям все-таки бути готовими до перебоїв зі зв'язком, мобільним інтернетом. Багато хто зараз починає купувати старлінки з цивільних громадян. Раніше ми говорили про те, що військові дуже використовують його, і ми купували, скидалися неодноразово на старлінки. А тепер це означає, що ми самі маємо купувати старлінки, аби мати резервний зв'язок і реєструвати їх. Там теж непроста процедура в реєстрації старлінків вдома в себе.
11: Звісно, Starlink дає якби вам свободу дій, це зрозуміло. А мій коментар тут, що я думаю, що вони занадто дорогі, тому що, як ви сказали, власне, військово ми всі разом скидалися, і ми розуміємо, що українське, там, не знаю, середньостатистичне домогосподарство навряд може собі дозволити прям кожен поставити. Тобто теоретично в офіси, в школи.
12: Але один на багатоповерхівку, я бачу,
11: один на багатоповерхівку може бути, і це те, що я хотіла сказати, що якщо мешканці теоретично можуть об'єднатися між собою, то так само, як ми вирішували питання з електроенергією, ми можемо вирішувати питання зі зв'язком. І знов-таки, на жаль, або на щастя, мені здається, що самоорганізованість українців буде вирішувати набагато більше, тому що уряд тут навряд точно допоможе.
12: Я просто бачу питання, чи потягне один Starlink багатоповерхівку. Тобто люди вже ОСББ тепер мають не лише сонячними панелями займатися, але й Starlinkом.
10: Один Starlink на один поверх.
12: Ну, якось треба
10: домовлятися. Сонячні панелі, теплові насоси, Starlink, ну і скважину свою пробити вже, щоб...
12: В ці моменти розумієш, наскільки важливо не сварити з сусідами і мати гарних сусідів, щоб, якщо що, в біді об'єднатися.
10: Вийдіть хтось з Ютубу, не можу завантажити документ.
12: Дуже вам дякуємо, пані Ілона. Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України.
0: Дев'ята тридцять, з вами ТСН, канал 1+1, мовить марафон «Єдині новини». Слідом за Південним мостом в Києві росіяни почали атакувати і північний. Близько 7 ранку влучили дроном по опорі споруди. На місці працюють екстрені служби. Кадри влучання з'явилися в мережі. Спочатку чутне вибух, видно стовп чорного диму. Також видніються вогняні уламки повітряної цілі, які розлітаються в різні боки. Водночас цим шляхом продовжують рухатися автомобілі. Вже відомо, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. У Київ Транці повідомили, що 4 маршрути тролейбусів наразі курсують зі змінами. Вже натомість відновили рух автобусів, але вони їздять із затримками. На під'їзді з обох боків утворилися величезні затори. Щогодини автомобілів стає дедалі більше. Дитина постраждала внаслідок російського обстрілу Київщини минулої ночі. Про це повідомляють в ДСНС. Влучання сталося у Гостомелі Бучанського району. Там рятувальники приборкували пожежі, які вирували в двох складських приміщеннях. Наразі надзвичайники розбирають завали, демонтують металеві конструкції та проливають місця займання водою. Раніше стало відомо, що в Гостомелі знищено склади з лікарськими засобами. Там зберігалася продукція міжнародних та українських виробників. Вранці, точніше, ввечері росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджені приватний будинок та нежитлова будівля. Четверо поранених на Херсонщині. Під ворожим вогнем було понад два десятки населених пунктів цієї області. Били росіяни по соціальній та критичній інфраструктурах. Не оминали і житлові квартали. Пошкоджено півдесятка приватних будинків, поштове відділення, цивільний транспорт. На Запоріжжі окупанти атакували дроном пожежну частину, постраждав рятувальник, по підрозділу вдарили, коли вони збиралися на виклик. Загалом за добу в області двоє поранених, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автівки та об'єкти інфраструктури. В Сумах росіяни поцілили безпілотником по двоповерховому будинку, гатили і по гаражному кооперативу, а ще влучили дроном в автівку та спалахнула. Усі пожежі приборкано рятувальниками, попередньо без постраждалих. Ну і пізно ввечері ворожа молнія вдарила біля приватного будинку в Харкові. Троє потерпілих, пошкоджено газогін, а перед тим росіяни атакували місто керованими авіабомбами. І знову мішенями були житлові будинки. Двоє загиблих, 32 поранених. На місцях влучань побувала знімальна група ТСН.
13: Кілька секунд гучного гуркоту і звичне тихе життя цілої вулиці перетворилося на справжнє пекло. Російські авіабомби розірвалися просто посеред приватного сектора, коли люди спокійно порилися вдома. Від шаленої вибухової хвилі земля здригнулася, а міцні стіни ходили ходором. Покрівлі зносило немов картоні, а віконні рами разом зі склом шматували кімнати, в яких у цей момент відчайдушно намагалися врятуватися люди.
14: Дуже страшний гуркіт був, дуже сильний. Я думала, впаде, але воно пролетіло. Я сиділа у кімнаті у кріслі, я завжди там сиджу. Вікна повирвало з м'ясом.
13: Кількість потерпілих стрімко зросла до понад трьох десятків. Десятьох людей шпиталізували. Постраждали й двоє підлітків. У 10-річного хлопчика поранення склом, у дівчини шок. На жаль, двоє людей загинули. Серед них пані Галина зі Слобідського району, яка жила сама. Її сусідка Тетяна в момент вибуху була на роботі. Щойно дізналася про атаку, кинулася не перевіряти власний побитий дім, а рятувати самотню сусідку. Утім, живою Галину вже не застала.
15: Тетя Галя, вона займалася квітами, вона дуже добра була. Ну, всіх приймала до себе, з усіма ділилася всім квітами. Ну, це свята людина.
13: Масштаби руйнувань у місті серйозні. Вибухові хвилі зривали покрівлі, вибивали рами та перебивали мережі вуличного освітлення. Понад два десятки приватних осель постраждали. За попередніми даними, росіяни скинули на житловий сектор важкі авіабомби.
16: Було влучання трьох кабел, попередня це кабель 250. Було влучання по приватним житловим будинкам. На теперішній час ми маємо по трьом локаціям, які були влучані, зруйновано і пошкоджено близько 50 приватних житлових будинків. Крім цього, у житлових приміщеннях постраждала мережа електропостачання, це міст світла.
13: До глибокої ночі комунальники лагодили обірвані дроти та допомагали забивати вибиті вікна, аби мешканці потрощених осель могли спати в теплі, адже в місті різке похолодання. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: 2 мільярди 900 мільйонів євро від ЄС отримає Україна. Виділення коштів узгодила Європейська комісія. Це вже восьмий транш у рамках програми Ukraine Facility, за якою отримуємо гроші на відновлення країни за проведення реформ. Зокрема, йдеться про виконання вимог в судовій системі, на фінансових ринках, у сфері людського капіталу, енергетиці, транспорті та сільському господарстві. Володимир Зеленський подякував за це рішення президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС і зазначив, наголосив, що сторони співпрацюють для виконання решти домовленостей щодо макрофінансової підтримки. А до кінця року Київ, якщо виконає всі інші вимоги, ще може отримати майже 34 мільярди євро від великого кредиту і понад 4 мільярди євро бюджетної допомоги в рамках саме Ukraine Facility. Також у Єврокомісії заявили, що Україна тепер не має дефіциту зовнішнього фінансування на цей рік, хоча ще цього тижня голова уряду Сергій Корецький наполягав, що близько 20 мільярдів оборонних потреб залишаються непокритими, тож це предмет переговорів із партнерами. Шпигували і наводили ворожі удари просто зі службового авто. На Харківщині Служба безпеки України викрила розгалужену агентурну мережу російського ГРУ. За даними правоохоронців, четверо шпигунів вивідували координати блокпостів і запасних пунктів управління, фільмували їх на смарт-годинник і передавали кураторам для ударів. Крім того, агенти переховували засудженого кремлівського пропагандиста, відстежували суддів і фіксували наслідки прильотів. Всім фігурантам за державну зраду в умовах воєнного стану загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Серед затриманих є співробітники безпеки мобільного оператора, які відстежували геолокації абонентів, а також місцева жителька.
17: Третя учасниця агентурної мережі – співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським воїнам і втемно випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути їхнього пересування. Крім того, вона наводила удари ворога на оборонне підприємство, на якому працювала.
0: І до погоди на вихідні буде сухо, буде комфортно, але вже із заморозками. Нічна температура на поверхні ґрунту від 0 і до мінус 3 очікується по всій країні, окрім півдня. А в ніч проти понеділка нічні заморозки прогнозують лише на правобережжі. Але все залежить від хмарності. Що ясніше, у передсвітанковий час, то більше шансів на заморозки. Але от вдень погода ще тішитиме. Це буде від 14 до 21 градусів тепла. Найтепліше на Закарпатті. Вихідними буде також сонячно, попри нічні приморозки, з понеділка денна температура навіть підвищиться. Вирватися з окупованих територій – складний шлях, доводиться долати українцям, які намагаються таки виїхати із загарбаних росіянами населених пунктів, зокрема із Криму. Що мають знати? Чи можна розраховувати на допомогу держави? Які документи знадобляться? Про все це ведучий 1+1 Марічка Падалко і Руслан Шаріпов поговорили з очільницею міської адміністрації Олешок та представницею Save Ukraine фонду, який допомагає людям здолати шлях з окупації. Дивіться далі в об'єднаному марафоні, а я з новинами повернуся вже о 10:00.
18: Далі говоримо про те, як сьогодні в 26-му році можна виїхати з окупації. Звісно, тема була актуальна весь цей час після початку повномасштабної війни. Ситуація в окупованих Олешках зробила цю тему ще більш актуальною. Про всі можливості зараз будемо говорити з нашими гостями. До нас долучається Тетяна Гасаненко, голова Олешківської МВА, і Мирослава Харченка, керівниця юридичного напрямку Save Ukraine, теж буде з нами. Пані Тетяно, дякуємо, що завітали. Пані Мирославе, дякуємо, що долучаєтесь. Я перепрошую, пані Мирославе завітала, пані Тетяна долучається до нас онлайн. Давайте почнемо з того, з пані Тетяни. Коли востаннє вдалося підтвердити, що людина змогла виїхати з Олешків? Якщо можете, поділитися, будь ласка, тією інформацією, яка не нашкодить тим, хто буде намагатися це робити в майбутньому.
19: Добрий день, я дуже дякую, що ви говорите зараз про нашу громаду, про наше місто Олешки. Дуже рада бачити наших партнерів, тому що ми з ними постійно співпрацюємо. І відповідаючи на ваше питання, скажу, що я маю контакти з людьми, які ще 17 вересня і 24 вересня перебували безпосередньо в місті Олешки. Ці люди змогли вийти через заміноване поле, через заміновану дорогу, дістатися до села Раденськ. Це не менше 25 кілометрів треба було здолати відстань, постійною загрозою обстрілу, і потім вони вже заїхали до нас сюди на територію підконтрольну уряду України. Одна родина перебуває зараз в місті Київ, одна родина перебуває у дітей в місті Тернопіль. Ну і одну родину ми зараз тимчасово влаштували на проживання в чудомістечко. Тому люди змушені ризикувати власним життям, тому що залишатися в Олешках, ну, ще страшніше, голод, знущання військових, відсутність медичної допомоги, постійні обстріли – це все безпосередня загроза для тих людей, які станом на зараз залишаються в місті.
18: Пані Тетяна, разом з тим, ви знаєте, я списалася з родичем тих людей, які нещодавно змогли все-таки зустріти на вільній території рідних з Олешків, запитала, як їхні справи. І от що вони мені пишуть, що наразі в процесі отримання допомоги, поки що все, що отримали, це 2000 гривень на двох на медичний огляд, на все інше дуже складний процес, по житлу сказали, що допомогти не зможуть. Ну, звісно, це ситуація там однієї родини. Загалом, на яку допомогу можуть розраховувати люди, які важко втекли з окупованої території?
19: Я не буду заперечувати цю ситуацію. Можливо, люди просто ще не змогли до нас звернутися. Хоча от зараз в прямому ефірі хочу зауважити, що мій особистий номер телефону зазначений на нашому сайті як номер телефону гарячої лінії, і кожен може звернутися. Це не обов'язково ті люди, які нещодавно виїхали. Кожен житель громади може звернутися за допомогою, відповідно вирішити свої нагальні питання. Можливо, просто ще до нас не дотелефонувалися. Ми дуже раді, що маємо партнерів, які допомагають вирішити питання. Ну, по-перше, саму грошову підтримку дає громада. І, звісно, що ми вирішуємо питання поселення, вирішення документів, тобто всі, з якими до нас звертаються, ніхто не може залишитися от просто без вирішення питання. Інколи буває так, що люди, коли приїздять на підконтрольну територію, вони трішки розгублені, можливо, не знають, куди звернутися. Тому я озвучила саме, як можна звернутися до місцевої влади і отримати нашу підтримку.
18: Давайте тепер про, пані Мирослава, до вас. Програма ваша або організація Save Ukraine більше сконцентрована на допомозі дітям, підліткам і родинам з дітьми, які опинилися на непідконтрольних Україні територіях. Чим ваші історії відрізняються?
20: Так, наразі фокус нашої діяльності – це та категорія, яких ви озвучили, але коли трапилося те, що відбувається зараз в Олешках, ми не змогли стояти осторонь, і ми розпочали свою діяльність також із, на рахунок евакуації з Олешок та Олешківського регіону. Коли ми говоримо про Олешки, треба говорити і про Голубпристань, і ті територіальні громади, які туди входять. Да, ті села ще не заміновані, але гуманітарна ситуація там так само критична. І ось з квітня по 26 травня нам вдалося допомогти евакуюватися 300 людей. З 26 травня по початок вересня, по 10-го нічого не відбувалося, жодної евакуації. А ось 10 вересня, станом на зараз, пішки вийшло 67 людей. З них 8 дітей.
21: А пішки – це через лінію фронту?
20: Через лінію фронту, це туди в сторону Радинська, як говорила пані Тетяна, це там, де дороги заміновані, люди ризикуючи дійсно власним життям, але розуміють, що тут можна вмерти просто з голоду, якщо ти залишишся далі
21: так,
20: жити.
21: Так, для тих, хто не розуміє географію регіону, в сторону Радинського це куди?
20: Це в окуповану територію.
21: Крим, через Крим потім виїжджати?
20: Це спочатку в окуповану територію, там трішки треба людям відновитися, кому треба документи, щоб рухатися далі зробити. І далі рухаються через окуповану територію. Ті, хто може приїхати в Україну, ті переїжджають в Україну. Ті, хто не має такої можливості, на жаль, вимушені залишатися десь там. Маршрути зазвичай ми не проговорюємо, тому що це досить небезпечно. Але евакуація триває, і, наприклад, те, що розповідають люди, які в нас зараз проживають в наших центрах, насправді, ну, дійсно жахає. Хлопчик 13 років, ось весь цей час, майже 5 років він провів в окупації, і коли його питають, що, ну, мама це розповідала, мама, і він говорить, все, що він говорить про рідне місто, місто, яке мало би стати чимось світлим, гарними спогадами, він говорить, що цей голод я не забуду ніколи. І коли дитина в 13 років говорить мамі, що я зрозумів сенс фрази «хліб усьому голова», коли ця дитина разом з своїми батьками могли їсти, вони розрахували свій провіант таким чином, що могли їсти лише один раз в день, коли дитина шоколадку, яку купила в травні місяці, розтягувала по таким малесеньким граминочкам, щоб її куштувати і насолоджуватися. Ось те зараз відбувається в Олешках. І ті люди, які наважуються, вони герої насправді, тому що це дуже страшно ризикнути усім, бо багато хто просто лишається і все. Тому я дуже дякую партнерам, дякую нашій координаторці Ксенії, яка працює в тих регіонах. Ще дуже багато там роботи, і дякую вам, що звертаєте, звісно, на це увагу.
2: Пані Тетяно, якщо говорити про ймовірну евакуацію з Олешок, що зараз готове з українського боку і якої конкретно домовленості бракує для того, щоб ця евакуація почалася?
19: Хочу зауважити про те, що ми протягом останніх десь 4 місяців перебуваємо в постійному контакті з Офісом Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитром Лубінцем. І всі підготовчі роботи фактично для того, щоб організувати гуманітарний коридор з боку української сторони, були проведені. Тобто складені списки тих людей, які потребують першочергової евакуації. Серед них діти, люди з інвалідністю, люди, які потребують негайної медичної допомоги, люди похилого віку. І я хочу зразу ж зауважити про те, що такі ж списки, начебто, як за попередньою домовленістю, збиралися там, на тимчасово окупованій території в Олешківській міській лікарні. Тобто мали би потім ці два списки об'єднатися для того, щоб першочергово евакуювати тих людей, які негайно цього потребують. Я сама неодноразово була долучена до засідання координаційних штабів, на яких були присутні і представники там дипломатичних установ, консульств, де обговорювали

0: знаючи логістики, дати часу цієї евакуації, можливості, вони вже знають, коли можуть відбутися провокації. Але от до 22-го року таких провокацій не було. А зараз місто потерпає від голоду і від страждань.
1: Пані Тетяна, дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Наостанок, нагадайте, будь ласка, де можна знайти ваш контакт для людей, які виїхали з Олешки, ви шукають на якусь підтримку на території України.
0: Мій телефон зазначений на сайті Олешківської міської територіальної громади. Я можу його зазначити 050-186-64-10.
1: Пані Тетяна, дуже дякую. Сподіваємося, що далі комусь все-таки буде вдаватися сюди потрапити, і вони почуватимуться вдома тут, ну і принаймні зможуть подбати про себе, поїсти, ну і врятувати в такий спосіб своє життя. Тетяна Гасаненко, голова Олешківської МВА, була з нами на прямому зв'язку. Пані Мирослава, історія вашої організації почалася в першу чергу з порятунку дітей, які були насильно або в інший якийсь спосіб опинилися на окупованій території. І там, на відміну від історії з Олешками, йшлося не тільки про фізичну окупацію, ще й про ментальну окупацію, про дітей, яких намагалися там стерти ідентичність, зробити їх росіянами. Наскільки після вже 4,5 років повномасштабної війни у дітей, у їхніх батьків, або лише в дітей досі залишається запит на те, щоб повернутися саме з таких ідеологічних причин в першу чергу?
2: Насправді, зараз цього літа і зараз цієї осені запит як ніколи великий. Цього року, цього літа в нас були місяці, коли ми повертали по 130, по 160 дітей. Вони ж повертаються з родинами, тобто величезна кількість людей все ще, на щастя, хоче повернутися в Україну. І що саме найбільше цікаве, дуже багато кримчан. І з Донецька, і з Луганська. Тобто ті люди, які провели в окупації вже більше 12 років, і мали би, і не знають ніколи, що таке незалежна Україна, проте змогли зберегти критичність мислення, змогли не втратити свою ідентичність, дочекалися якогось слушного моменту, знайшли інформацію, боролися за свою ідентичність, і тепер вони виїхали, тепер вони на підконтрольній території України. Тому я б не розводила паніки, ніяких плачевних таких. Є повно людей, які хочуть жити на території, яка підконтрольна уряду України. Не у кожного є можливість дізнатися і про те, що це можливо, що це безпечно, і можливість знати те, що тебе тут хтось чекає. Ось це головна оця завіса інформаційна, яку Путін повісив між цією територією і тією територією. Люди просто не знають, що тут роблять купу роботи для того, щоб їх повернути, і для того, щоб тут їх допомогти і їх зцілити.
1: А коли ви говорите про сплеск зараз, ви чим пов'язуєте цей сплеск от влітку 26-го року?
2: Я думаю, що це може бути вступна кампанія. Я думаю, що це може бути і вибори, та історія, яка там на тот відбувається в зв'язку з виборами, так звану Держдуму. І це також призов, який вже є обов'язковим, і ми бачимо по тим хлопцям, що вони нам розповідають. Призов в армію – це ну щось таке, що видається вже тим, що точно збудеться. Тобто шансу немає не піти служити в армію, зробити якийсь інший вибір. Можна зробити якийсь крок назад, піти на якесь там навчання вступити, де ти ще більше піддаєшся пропаганді і мілітаризуєшся. Звідти точно вже шлях лише на лінію фронту. І багато людей це розуміють, і батьки це розуміють, що якщо зараз не врятувати дитину, то він піде служити в російську армію і вже завтра буде стріляти тут по нам. Тому ось ці всі пресинг, який Путін влаштував, він якраз спрацював тут на нашу користь. Як буде далі, будемо дивитися.
1: Я хочу сказати, що мені пощастило познайомитись з неймовірними кримськими дітьми, які, не знаючи про існування один одного, виїхали з підконтрольної території. Ну, треба уявляти, що їм 18-19 років, і окупація їх застигла там 6-7 років. Вони зустрілися якраз в Save Ukraine. Вони не лише зустрілися, вони тут, я кажу, не лише знайшли країну, вони тут знайшли нову родину, вони, власне, стали цією родиною, вони одружилися. Ця неймовірна історія є в повному обсязі на YouTube-каналі «Марічка», тільки напередодні вийшов цей випуск. Зараз ми подивимось невеличкий уривок, власне, про шлях. На повну версію ви можете переходити за QR-кодом. І далі з пані Мирославою обговоримо, а як далі допомагати таким дітям.
3: Я шукала різні шляхи і зверталася до своїх друзів з Києву. І я знала одного хлопця, який повернувся самостійно. Він розповідав, як він це зробив.

0: І ми думали з подругою їхати спершу через Турцію, через консульство України в Турції, і думали робити це самостійно, збирали на це гроші, розраховували лише на це. Але потім ми дізналися про те, що існує Save Ukraine, нам теж допоміг саме цей друг, сказав про те, що потрібно звертатися саме до них, вони вирішили мої питання юридичні, дочекалися мого повноліття, весь цей час підтримували зі мною зв'язок і надавали психологічну підтримку. Тому що насправді наважитися це зробити, це дуже складно. І тоді, коли мені вже виповнилось 18, ми вирішили певні юридичні питання. Ми вже знали, через що ми їдемо, що ми їдемо через Білорусь.
1: Друзі, це надзвичайно цікава історія. Я би навіть сказав, така трошки детективна, окрім тої романтичності, яку ти описала. Приходьте на ютуб-канал «Марічка» за посиланням, якщо відмотаєте і в записі будете дивитися наш ефір. Обов'язково подивіться цю історію. Пані Марина, я так розумію, що... Пані Мирослава, я так розумію, що діти самі організовувалися. Вони тут розповідають в інтерв'ю Марічці, що вони як через одного знайомого дізналися, яким може бути цей шлях, потім дивилися самі, шукали якісь маршрути, а на якому етапі ви з'являєтеся?
2: Те, що ви щойно говорили, це якраз говорить про ту критичність мислення, яке діти мають, і ті, хто проживає в окупації, вони точно знають, що будь-яку інформацію про виїзд треба перевіряти і перевіряти ще раз, тому що є купу провокацій з боку ФСБ, які реєструють фейкові акаунти, пропонують допомогу, і щойно ти погоджуєшся, вже на наступний день стук в двері, і ну, відомо, що відбувається. Тому ці діти, які більшість, хто проживає в окупації, вони знають, що треба перепровіряти. Коли з'являється Save Ukraine, найчастіше, чесно кажучи, до нас звертаються шляхом так званого сарафанного радіо, тому що це довіра. Та людина, Даша Матвій, ось вони вже виїхали, їхні історії побачили, і їхні друзі, які залишилися в окупації, вони 100% знають, до кого вже тепер звертатися. І вже вони не будуть витрачати той час, який витратили Даша і Матвій, а ми зможемо зробити це набагато швидше. Тому шляхи звернення до Save Ukraine ну, різні, але є такі діти, які виїжджають самостійно. Це прекрасно, це молодці, це трохи ризиковано, тому що краще їхати, коли ти точно знаєш свій маршрут, коли тебе хтось підтримує, онлайн-супровід, і ти точно знаєш, що ти не загубишся десь там на пересадках, на потязі і так далі. Тому я, звісно, раджу звертатися до Save Ukraine, тому що окрім порятунку, ми ще можемо забезпечити підтримку тут. І це чи не найбільш важливий також момент, тому що, на мою думку, на нашу думку, справжній порятунок починається вже після повернення. Тому що потрібно достатньо сил і підтримки мати, щоб зібратися. Тому що ти опинився в нових обставинах, нова територія, нові люди. Ти не знаєш цю територію, ось уже 12 років, як ці діти. Куди йти? До кого перше звернутися? Ось якраз ця сама підтримка в перші години, в перші дні вона дуже важлива. Якраз це дає розуміння їм відчути, що це правда, нас тут чекали. Ось ці люди, вони тут для того, щоб ми змогли відновитися і жити щасливо в нових для себе обставинах, і це дуже тяжко. Психологічна підтримка на цих порах дуже важлива, тому що та травма, яку вони, на жаль, зазнали, це дуже важко прийняти таке рішення, полишити все, полишити батьків, друзів, рідний дім, знайомих, улюбленців, домашніх, з тим розумінням, що, можливо, ти їх уже ніколи не побачиш. Або для того, щоб їх побачити, маму, тата, треба шукати якісь треті країни. І це також буде небезпечно. Тому прийняти це рішення – це вже травматична історія. І наші психологи постійно працюють над тим, щоб зцілити цю травму. Ця травма залишиться на все життя. Це вже не відмотаєш назад. А ось навчитись цим жити, дати можливості, інструменти, як з цим боротися, для того, щоб досягати успіхів. Ось як ці діти зараз вони в Канаді адвокатують Україну, адвокатують історію, що треба допомагати Україні для того, щоб повернути всіх дітей. Ось вони досягли цього, і ми тут для того, щоб і інші діти мали таку можливість.
3: Пані Мирослава, дуже дякую. Мирослава Харченко, дякую. Керівник юридичного напрямку роботи Save Ukraine, була гостю нашої студії.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
6: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
10: Факти тижня – завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка піклується про дітей.
11: ТСН в ефірі, канал 1+1 з вами, у марафоні «Єдині новини». І зараз про найважливіше на 10-ту годину ранку. 131 ворожий дрон збили українські оборонці неба цієї ночі. Водночас 26 ударних безпілотників своєї цілі таки досягли. Влучання зафіксували на дюжині локації. Ще в 5 районах падали уламки російських дронів. Це свіжі дані від повітряних сил ЗСУ. Шахеди, гербери та пародії традиційно летіли із Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Ну і знову удар по столичних переправах. Близько 7 ранку росіяни влучили дроном тепер вже по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер Кличко. Кадри влучання в опору переправи з'явилися в мережі. Спочатку чутно сам вибух, видно ступи чорного диму. Також видніються вогняні уламки повітряної цілі, які розлітаються в різні боки. Водночас цим шляхом продовжують рухатися автомобілі. Вже відомо, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. В Київ-Пастранці повідомили, що 4 маршрути тролейбусів наразі курсують зі змінами, але вже відновили рух тролейбусів. Втім, вони їздять із автобусів, точніше, відновили рух, втім, вони їздять із затримками. Біля Північного мосту зараз перебуває кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Розпитаємо її докладніше. Аліно, яка ситуація на під'їздах до переправи? Чи великі затори? Хто може рухатись цим мостом? Наскільки серйозні ушкодження, все, що бачила, розповідай.
12: Святослава, вітаю. Ну, власне, як ти можеш бачити, за моєю спиною транспортна смуга, всі транспортні смуги рухаються, тобто немає наразі ніяких перешкод. Автомобілі як легкові, так і вантажні рухаються як з лівого берега у сторону Почайної, так само і з Почайної у напрямку Троєщини на лівий берег столиці. І наразі ситуація, якщо можна сказати, стабільна, але ще буквально півгодини тому, тому що ми тут вже працювали досить тривалий час, тут дійсно спостерігалися затори. Коли ми сюди під'їхали, ми ще встигли зафільмувати кадри, коли на під'їзді перед мостом був дійсно затор. Тут були зайняті усі смуги для руху автотранспортом, тому що, очевидно, на мості пускали, працювала, точніше, одна смуга для руху, була відновлена, і тому, власне, був цей затор. Як нам розповіли, власне, ті люди, які переходили пішки мостом, бачили такі певні пошкодження проїзної частини. Про це, власне, повідомив і мер столиці Віталій Кличко ще о 7 годині ранку. Власне, це одразу сталося після атаки на північний міст столиці. Це вже другий міст, який росіяни атакують за останні 3 дні. І от, власне, після атаки рух цим мостом був зупинений. Також, звичайно, не ходив сюди громадський транспорт, це тролейбуси і автобуси. Наразі автобусний маршрут, він уже діє згідно усього свого маршруту. Водночас тролейбуси так само не працюють, не ходять мостом, тому що пошкоджено контактна тролейбусна мережа. Ми бачили, власне, тягачі, які перевозили цей транспорт до місць стоянки. Отже, хочу сказати, що північний міст, він дійсно важливий для столиці, тому що станом на сьогоднішній ранок він залишався єдиним київським мостом, який повноцінно функціонував під час повітряних тривог, тому що напередодні у столичній адміністрації повідомили про певні такі зміни у роботі столичних мостів у зв'язку з останніми подіями. Зокрема, зміни стосувалися Південного мосту. Він повністю наразі закритий для автотранспорту після 4 влучань дронів російських. Також Дарницький мост, міст метро і Подільський, вони частково перекривалися, там смуги руху. Зокрема, рух під час тривог можливий був тільки з правого на лівий берег столиці. Водночас київська влада повідомила, що ці такі зміни у дорожньому русі, вони все ж таки тимчасові, тобто будуть реагувати згідно ситуації і вирішувати усі ці проблеми, тому що ми розуміємо, що це транспортний колапс, це неможливість киян дістатися на роботу з одного берега на інший. Ми бачили це напередодні, коли люди переходили пішки мостами, і, власне, це було і під час тривоги, тоді і дрони атакували Південний міст. І тому будемо стежити надалі за ситуацією. Наразі на Північному мості ситуація стабільна, якщо можна так сказати, і рух усього транспорту можливий. Святославе.
11: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про наслідки російського удару по Північному мосту столиці. По ньому окупанти вдарили сьогодні рано вранці. Щонайменше 4 поранених. Надвечір ворог вдарив по самісінькому центру Дніпра. Зайнялися кілька квартир в багатоповерхівках. Поруч палали автівки і гаражі, плавились балкони і фасади. Рятувальники за допомогою драбин та вишок знімали людей з охоплених полум'ях верхніх поверхів. Усіх мешканців вдалося евакуювати. Поранення дістали 4 жінок, а майже опівночі ворог атакував вдруге. Знову серед місця влучив в дах бізнес-центру, який вже був під атакою цього тижня. Спалахнула пожежа, яку впродовж години приборкували рятувальники. Минулося без потерпілих. На місцях працюють комунальники. Триває ліквідація наслідків. Будинок багатодітної родини напередодні атакували росіяни на Рівненщині. Сталося це на світанку. Батько і 6 дітей спали, а мати встала поправити ковдру найменшому 4-річному сину. І в цей момент пролунав потужний вибух. Поранена жінка витягла найменшого малюка, і разом з чоловіком вони кинулися рятувати старших. В якому зараз стані родина, кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладно.
13: Вирва, яка утворилася від прильоту російського безпілотника, видніється просто із вікна будинку. Від удару тут вибило вікно уламками, присипало 4-річного Даміра, який спав ось на цьому ліжечку. Все трапилося на світанку. Мама саме прийшла малюку поправити ковдру.
14: Підходила від нього і тільки свіст, і вибух, і все. все теж почало падати, темно.
13: Жінка кинулася рятувати сина. Каже, завалило все довкола нього, а він в куточку повністю вцілів. А чоловік в ту мить шукав інших дітей.
15: Зрив, і все повалилося, діти кричать, всі під завалами. І там газ горів дуже крепко. Бо розірвало редуктора і газ 4 метри висоту газ горів.
13: Довкола уламки скла, розкидані дитячі іграшки, одяг, меблі, вибиті вікна. У цьому будинку, у кількох кімнатах, батьки одразу кинулися діставати з-під завалів своїх дітей. Дві доньки були в одній кімнаті, а Максим з рештою братів в іншій.
16: Відкриваю очі, все червоне, летиться в очі. Я одіяло накинув зразу на голову.
13: Зрештою усі опинилися на вулиці, збіглися сусіди.
17: Я почала кричати, чи ви живі? І тут чую, що малий каже, допоможіть. І що живі вони? Ми були одні з перших, хто набрав старосту нашого села.
13: Старосту теж розбудив вибух.
18: Роздався телефонний дзвінок. Слухавку я почув такий історичний голос сусідки. Каже, Вітя, прибігай бігом, прилетіло щось на подвір'я.
13: До приїзду екстрених служб господар вже зумів перекрити газ, щоб ще пожежі більшої не спалахнуло.
14: Коли вже вийшли всі на вулицю, вибігли, тоді я вже звернула увагу, що корова скрізь.
13: Наталю ушпиталили.
15: Її прооперували, витягнули 4 осколка.
13: Дітей оглянули медики. Вони дивом без жодної травми оговтуються від пережитого.
16: Слава Богу, Бог зберіг.
15: Ще в шокому стані всі.
13: Зараз діти в дідуся та бабусі. Переїхало туди жити і подружжя, бо цей будинок наразі непридатний. В першу чергу хочуть забити вікна, оглянути дах, щоб не залило дощами, а далі відбудовувати.
18: Старостаті коштів немає таких на ці речі. Це прийдеться, що звертатися до або до районної ради, або до міської, до обласної ради.
13: Чиновники в районі обіцяють, допомога буде.
19: Станом на зараз якраз здійснюється оцінка нанесених збитків. Відповідно буде розглядатися процес і сума відшкодування.
13: Та в багатодітній родині кажуть, головне, що всі вони лишилися живі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН.
20: 1+1, марафон, єдині новини.
11: Механізований штурм на Гуляйпільському напрямку спробували провести російські окупанти. На цій ділянці противник накопичує сили та техніку для підтримки свого наступального потенціалу. Ворог зберігає ключову мету – тиснути на українські підрозділи для просування в напрямку Запоріжжя. 7-й корпус ДШВ фіксує броньовану та іншу важку техніку росіян, яку спробують застосувати для прориву. Напередодні противник здійснив перший пробний механізований штурм, залучив декілька броньованих машин та квадроциклів на напрямку населених пунктів Залізничне та Гірке. На одній з коробок був встановлений траун для розмінування маршруту. Сили оборони, а конкретно сили безпілотних систем, зупинили рух ворога, знищивши його техніку та особовий склад. Загалом минулого місяця армія Росії втратила на Гуляйпільському напрямку понад 600 одиниць авто та мототранспорту і близько півсотні одиниць бронетехніки. Ліквідували і поранили понад 3 тисячі окупантів. Нині противник найбільше тисне на Костянтинівському та Покровському напрямках. 40 атак лише за минулу добу, а загалом впродовж минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення на фронті. Жодних правил немає. Путін наказав зняти всі обмеження на удари по Україні. Про це розповів в інтерв'ю Financial Times президент Володимир Зеленський. За даними української розвідки, кремлівський диктатор віддав наказ у вересні і таким чином скасував попередні обмеження для повітряних кампаній. За словами президента, Росія не здатна захопити Донбас, тож намагається домогтися своїх цілей залякуванням цивільних і тиском на українські міста. Тож суттєво посилила удари по Києву, цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, зокрема школи, лікарні, дата-центри. Водночас Україна активно шукає засобів протидії реактивним дронам, наголосив Зеленський. Зараз випробовують 5 моделей перехоплювачів і вже до кінця жовтня зможуть виробляти близько 400 одиниць однієї з моделей. Це ще 4 моделі зараз на стадії випробувань. Ну, а зараз до теми освіти. Цього тижня ворог атакував одразу кілька освітніх закладів столиці. В деякі дрони летіли просто під час навчання, а дітей врятувало укриття. В Міністерстві освіти ініціювали зустріч із керівниками шкіл та ліцеїв, аби разом вирішити, як забезпечити якісне навчання за умов постійних обстрілів та тривог, адже ситуація в столиці нині більше нагадує прифронтові міста.
0: Стіни у сажі, вибиті шибки, навчальний день у столиці. У цій школі Солом'янського району зранку перериває російський дрон. Удар припав на третій поверх, спалахнула пожежа. В укритті на той час перебували 104 дитини і близько 60 працівників.
21: Добре, що дітей була невелика кількість, і всі спустились швиденько в укриття.
0: В школі зізнаються, до питання безпеки ставляться вкрай серйозно, бо минулого року цей освітній заклад також постраждав. Тоді ворог поцілив у приватний сектор поруч. Зараз від сильних руйнувань школу врятувало лише те, що бойова частина не здетонувала.
22: Це була наче машина на великій швидкості, і був просто свист. Вибух у мене чули.
0: У вересні від ворожих обстрілів щодня страждали школи та ліцеї, садки, університети та коледжі, каже міністр освіти. А ситуація в Києві та області усе більше нагадує прифронтові території, де навчання давно відбувається або онлайн, або під землею. На початку навчального року у столиці звітували. У трохи більше половини шкіл діти сіли за парти. Лише 5 освітніх закладів були повністю на онлайні, а от решта використовували змішане навчання. Утім, дуже швидко статистика змінилася, а рішення, у якому режимі навчатися, залишили самим школам та ліцеям. І навіть Міносвіти погоджуються. Єдиного алгоритму, як діяти, наразі не може бути, бо ситуація змінюється ледь не кожного тижня.
23: Потрібно розуміти, що школа має готуватися до цього заздалегідь, тобто мати декілька сценаріїв, на яких ми наполягаємо, розробити власний сценарій, тобто як ми працюємо, коли тривоги нема, як ми працюємо, коли тривога почалася, діти були в класі, і як ми працюємо, коли ми бачимо, що тривога повторюється щоденно, наприклад, як останні дні на Київщині, і навчатися. Розрахунок навчатися в звичайному класі практично марний, тому потрібно почати навчання таким чином, щоб і вчитель перебував до початку навчального уроку у безпечному місці, і діти перебували в безпечному місці, і тоді можна організувати онлайн-уроки.
0: З іншого боку, постійні атаки на столицю показали проблемні місця. На початку осені Віталій Кличко звітував, що у київських закладах освіти облаштовано 375 тисяч місць в укриттях. І це аж на 170 тисяч більше, ніж у 2022-му. От тільки чимало із них або не підходять для навчання, або ж їх банально не вистачає для усіх учнів чи студентів. Але і перехід на онлайн повністю не вирішує ситуації. Наприклад, я батько дев'ятикласника. Моя дитина навчається на дистанційному навчанні, але тут маємо ряд проблем. Якщо раніше під час тривог навчання не було взагалі, то нині воно триває під час жовтого рівня небезпеки. І отут маємо проблему. Наприклад, я можу взяти дитину з собою на роботу, але так може зробити не кожен батько чи мама. В моєму будинку немає укриття взагалі, найближче укриття у школі, де, власне, дистанційне навчання, або ж у метрополітені, де навчатися просто неможливо. Але у інших людей і таких укриттів може не бути. Тож, по суті, відповідальність за безпеку дітей під час навчання зачасту на батьках. І без якихось глобальних рішень зі сторони держави та місцевої влади її не вирішити.
24: Основний удар прийшовся на вікно другого поверху. Це вікно із комп'ютерного класу.
0: В Іванківський ліцей номер 2 шахет влучив вночі 25 вересня. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів будівлі. Дітей у закладі, на щастя, не було, тож ніхто не постраждав. У цьому корпусі навчалися учні молодших класів з усіх шкіл селища. Тут же було укриття. Наразі експертиза має визначити, чи придатна будівля для відновлення. Якщо так, тут зможуть розпочати ремонт. Якщо ж є пошкодження несучих конструкцій, то не можна буде використовувати навіть укриття, яке під час атаки майже не постраждало.
24: Ми прикордонна громада, так. От, і тому безпека – це найгостріше питання для нас. От, тому зараз всі діти селища переведені на онлайн.
0: Водночас ще з минулого року тут розпочали будівництво підземної школи, адже прекрасно розуміли, що потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.
25: Тут передбачено сховище подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Тут передбачено кількість осіб, що будуть переховуватися, це 570, в тому числі учнів і вчителів цього навчального закладу.
0: Станом на вересень в Україні функціонують уже 124 підземні школи, які можуть прийняти майже 50 тисяч дітей. І ще близько сотні перебувають на різних етапах будівництва. Щоправда, майже усі з них не у Києві, тож над цим питанням до доведеться працювати.
23: Я запланував в понеділок зустріч із представниками директорів шкіл міста Києва для того, щоб опрацювати ті проблеми, які виникають в Києві. Київ має найбільшу концентрацію учнів, виникають різні ситуації, є як гарні приклади, так і погані приклади, як і в будь-якій громаді. Але ми зараз будемо працювати з директорами шкіл Києва, щоб виявити проблеми, і якщо потрібно якесь втручання уряду, ми, звичайно, його будемо робити.
0: В той же час, окрім питань навчання, безпеки учнів, не менш важливим є й інше – емоційне. Тривоги, російські атаки, величезний стрес для малечі чи підлітків. І хоч дитяча психіка гнучка, кажуть спеціалісти, дітям потрібна додаткова увага. У кожній школі є психолог, також спеціальні курси пройшли медсестри. Отже, діти можуть поговорити із ними про свої переживання. Утім, головним осередком стабільності мають бути насамперед батьки. Дати дитині виговоритись, не знецінювати переживання, разом відволікатись – це те, що може і повинен робити кожен.
1: Не варто забороняти якихось емоцій, тому що часто дуже зараз там тримай себе в руках, як ти поводишся, дуже люди, вся така історія. Будь ласка, хоча б вдома дозволяйте дитині певним чином ці емоції проявляти, тому що для багатьох це єдиний безпечний на 100-200% простір, де дитина або підліток може побути сам собою.
0: І хоча в нинішніх умовах повністю здолати стрес неможливо, його можна і потрібно зменшити. Адже кожною атакою на освітній заклад чи мирні будівлі ворог намагається зламати українців, тому слід цьому максимально протистояти. Олександр Романюк, Андрій Хлус, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
11: Сезон осінньої бавовни триває у Росії. Цього разу вона розквітла в місті Калуга. Це за 180 кілометрів від Москви. Один з місцевих жителів публікує кадри зі своєї квартири, в якій потрощені вікна, очевидно, вибуховою хвилою. При цьому вже традиційно для росіян. Автор відео, нарешті відчувши на собі, як звучить те, що Путін називає двіжухою, запитує, а що ж трапилось? На інших кадрах видно пошкоджені квартири в багатоповерхівці. Підтверджень від Генштабу ОЗСУ далекобійних санкцій в Калузі наразі немає, натомість моніторингові ресурси пишуть ще й про велику пожежу на базі запуску безпілотників Цимбулова. Це вже Орловська область держави-терористки, менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною.
2: Що думаєте по цьому поводу?
11: Вже досягли більше, ніж Орбан за 10 років. В Будапешті привітали український законопроект про освітні права національних меншин. Документ передали до парламенту напередодні. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що ініціатива має змінити правові гарантії освіти угорською мовою в Україні. А глава угорського МЗС Аніта Орбан подякувала українським та угорським фахівцям, залученим до підготовки документа, і додала, що нинішній угорській владі вдалося досягнути більше реальних результатів у зміцненні прав угорської меншини Закарпаття, ніж уряду попередника Віктора Орбана за десятиліття. Нагадаю, схвалення зареєстрованого в Раді законопроекту про освіту мовами нацменшин має допомогти зняти вето Угорщини та розблокувати два кластери в переговорах з Євросоюзом. За повідомленнями угорських політиків, ухвалити документ можуть впродовж місяця.
3: 15-го року.
11: Фіктивні виграші, що спустошували рахунки людей. В Дніпрі накрили цілу мережу шахрайських кол-центрів, що видурювала гроші. Аферисти надсилали повідомлення в Телеграм або в Вайбер про начебто перемогу в розіграші. Для отримання виграшу їхні жертви мали надати дані про рахунки, і замість призу на них чекало спустошення карток. Аби замести сліди, мали цілу мережу так званих дропів, викрадені гроші, проганяли через рахунки безробітних, пенсіонерів, студентів, які надавали власні дані за винагороду. Врешті ці кошти переводили в криптовалюту чи знімали готівку в банкоматах, а потім купували розкішні авто, маєтки, годинники та прикраси. Всіх учасників шахрайської схеми та розмір збитків встановлює поліція. Винним загрожує тюремне ув'язнення за новим законом, який посилив відповідальність за саме таке шахрайство. Ну і до погоди на вихідні буде сухо, комфортно, але вже із заморозками. Нічна температура на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 очікується по всій країні, крім хіба що півдня, а в ніч проти понеділка нічні заморозки лише на правобережжі. Але все залежить від хмарності. Що ясніше у передсвітанковий час, то більше шансів на заморозки. Але в день погода все ще тішитиме від 14 до 21 градуса тепла. Найтепліше на Закарпатті, вихідними буде також сонячно, попри нічні приморозки, з понеділка денна температура навіть підвищиться.
2: зміниться повітряна маса, і вже хоч і буде впливати поле високого атмосферного тиску, продовжиться спокійна погода без опадів, але очікуємо, що все ж таки ось ці заморозки трошки відступлять, і на кілька градусів буквально буде все ж таки підвищення. Але денні температури залишаються комфортними, як і найближчі три доби, скажімо так, впродовж вихідних в межах від 14 до 21 градусу. Так і надалі, на початку наступного тижня, практично денні показники в нас не змінюються.
11: Хрест проти тризуба. Несподівані баталії навколо символіки українського війська розгортаються в соцмережах. Офіційний символ ЗСУ – малиновий хрест – запідозрили у російському походженні. Художники і геральдисти Збройних сил відповідають, вже давно розробили концепцію символів армії країни, що воює, але процеси гальмують законотворці. Отже, армійські символи продовжують жити за законами, ухваленими ще 20 років тому. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська з'ясовувала, чому де-факто однострої та стяги прикрашають тризуби, а де-юре – георгіївські хрести. Дивімось зараз, а далі не менш важлива тема – чи мають діти шанс навчатися під час безперервних тривог. Максим Сухенко, Наталія Масичук, ведучі 1+1, говорили про це з міністром освіти та українськими вчителями, які ввійшли в десятку найкращих премій Global Teacher Prize. Будьте з нами і до зустрічі в ТСН вже об 11-й годині.
5: Пан Олексій розгортає важкий темно-зелений оксамитовий прапор. На ньому вишито чорного ведмедя з криваво-червоними пазурями.
6: Вони дають збройний вигляд тварині, яка зображена на геральдичних щитах.
5: На реверсному боці золотом вишито герб інженерних військ.
6: 49-та окрема механізована бригада. Це інженери, які займаються розмінуванням і інженерними комунікаціями для війська. Це ми робимо мотиваційні прапори.
5: Цей прапор, як і інші стяги, які пан Олексій у своїй майстерні шиє для різних бригад, фактично є просто прикрасою, бо статут передбачає інше.
6: У нас в державі, на жаль, законом про бойовий прапор військової частини, він залишається малиновий, який насправді скоріш рожевий, ніж маліновий. І в сьогоденні ми маємо общу картину, коли шов під красним знаменем парень молодий.
25: Ці прапори, вони кінець кінцем були передані до музеїв лише у 2018 році. До 2018 року значна частина військових частин Збройних сил України зберігала бойові прапори радянського зразка. На 90% вони взагалі не мали нічого спільного, наприклад, з Другою світовою війною.
5: Поруч з радянськими червоними вже українські малинові. Вони відрізняються хіба відтінком та шиттям. На українських вишито хрест, теж контраверсійний.
25: Це абсолютно класичний орден Святого Георгія 4 ступеня, який належав гетьману Скоропадському і був переданий нашому музею його донькою у середині 90-х років.
5: Цей орден був однією з головних імперських нагород. Його заснувала ще Катерина ІІ. Наш гетьман отримав його за часів Першої світової, коли воював на боці імперії. І саме з цього ордена на початку 2000-х тогочасні дизайнери і змалювали хрест, який досі є символом Збройних сил. Його перефарбували у малиновий колір, який запозичили у малинових козацьких прапорів. Так і народився символ ЗСУ.
25: На той час, звісно, якщо брати до уваги, що йшлося про боротьбу з радянською символікою, з радянською зіркою, з серпом і молотом, то це була величезна перемога. Тобто станом на той час це був просто нечуваний прорив.
5: У 2006-му і хрест, і колір було затверджено законодавчо. Відтоді закон не змінювали, але після докорів у російському походженні хреста його взялися перемальовувати.
7: Ті, хто знайомий хоч трішки з геометрією, може зрозуміти, що тут чотири трикутника, які зійшлися в центрі. У цього це видовжений трикутник, який вершиною сягає протилежної сторони. Тобто він за конфігурацією інший.
5: Пан Олекса Руденко – український художник та геральдист. Саме він є дизайнером більшості українських нагород, гербів, прапорів, навіть президентського штандарту та печатки. Російський хрест перетворював на український, теж він, хоча впевнений, то була марна робота.
7: Інші символи повинні заступити попередній етап. По суті, для нас оцей малиновий хрест – це хрест довоєнної, нейтральної, слабкої України. Бойовий гранений тризуб, де всі три зуби – це як холодна зброя, це символ озброєної нації. От, власне, в цьому різниця.
25: Поза всяким сумнівом потрібно прибрати оці малинові георгіївські хрести, але і втягувати на їх місце якийсь інший сакральний символ, пов'язаний винятково з православ'ям, ну, я б теж не робив цього.
5: Ярослав Тинченко, історик і науковець, вивчає українську символіку все своє життя. Каже, під час досліджень хрести йому зустрічалися вкрай рідко і показує нам кокарди на основі широкого хреста.
25: За великим рахунком з ним теж не все гаразд, тому що він взятий за зразком на могильного хреста 18 століття. На могильний козацький хрест умовно з могили отамана Івана Сірка.
5: В УНР, у якої сучасна Україна запозичає більшу частину своїх символів, такі хрести використовувалися лічені рази.
25: Це проєкт ордена 1920 року. Він має такий якийсь трагічний присмак, чорний, у вигляді з похилими цими так раменами. І в подальшому цей намогильний хрест був використаний для хреста Симона Петлюри. Це фактично той же самий намогильний хрест, але чорний. Малинових хрестів історія якось не знає. Є чорні, є золоті, є білі, кам'яні. А от малинових, ну, як якийсь дивна таке, дивний мікс.
5: Пан Ярослав демонструє нам цілу добірку тризубів. 100 років тому їх штампували фабрично, вирізали, мов, мережево з фетро, кріпили на кітелі та малювали на автівках. Тож для науковця переможець у битві між хрестом і тризубом очевидний.
25: Це питання можна було б і взагалі усунути і символіку Збройних сил України робити на підставі бойового тризуба, який, в принципі, на сьогоднішній день масово використовується всіма, і всі його полюбили, і із задоволенням носять на військовій формі.
5: У майстерні пана Олексія тим часом кипить робота. Тут відшивають кепки для моряків. Нам він показує головні убори, які вже не будуть дошиті.
6: Ми робили там персоналізовані такі капелюхи там для міністра оборони, для головнокомандувача, для верховного головнокомандувача. Також там робили...
4: Скільки запасів?
6: Це ще Залужному робилося. Це дуже гарна річ, як мерч, коли в офіс до нього приїздять якісь там закордонні делегації, ще там.
5: Олексій згадує, як на початку війни, десяток років тому, він і купка активістів-науковців вигадували з нуля символіку нового українського війська.
6: Це робилось на якихось волонтерських засадах, там збиралися в якихось пабах група ентузіастів, яка то робила все.
5: Втім, і досі, через 10 років, більшість результатів цієї праці поза законом. Олексій впевнений, колись обранці все ж затвердять символи українського війська і прапори, які нині просто прикрашають штаби, все ж таки стануть офіційними.
6: Можливо, хтось більш упоратий прийде нам на заміну і зробить це краще.
5: Неллі Ковальська, Андрій Марченко і Андрій Романок. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
10: Натягнути лук, як ми.
4: зібрані й готові нанести удар.
9: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
10: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
12: Ми віримо в червоний синій.
14: У наш бій, у наше небо.
17: І найбільше ми віримо в те,
26: що небо буде
14: вільним.
27: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
28: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
29: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
30: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
31: Що робити з освітою, що робити з дітьми, як нам нарешті розібратися, коли йде буде онлайн, коли йде буде офлайн, особливо, коли ми говоримо, дякую, пане Максиме, особливо, якщо ми говоримо про життя під час жовтих тривог, до нас приєднується міністр освіти та науки Андрій Бутенко. Пане Андрію, вітаємо вас.
32: Вітаємо, пане Андрію. Так, і з прийдешнім святом вас і всю вашу велику гвардію вчителів і дітей, і батьків зі святом Дня вчителя. Та, пане Андрію, скажіть, будь ласка, ми говоримо зараз про те, що бентежить. Ми не говоримо такою, ми не бравуємо про те, що у нас все добре. Скажіть, будь ласка, освітня галузь, що бентежить? Ми практично кожну п'ятницю говоримо про освіту. Ми вже говорили про ПІЗу, ми говорили про те, що у нас там просідають певні базові навички в учнів. Ми говорили про наших вчителів, які змушені працювати зараз в бомбосховищах з величезною кількістю дітей, про вчителів, які працюють на дистанційно. Як це все виглядає на практиці і який найбільший запит від всієї громади – учні, батьки, вчителі?
33: Дуже дякую за запитання, дякую за можливість спілкуватися з телеглядачами, вчителями, особливо напередодні цього дня, коли велика увага приділена до вчительства, до освіти. Мабуть, одним з найбільших викликів, який зараз стоїть перед всіма вчителями, керівниками шкіл і місцевими громадами, бо на них лежить велика відповідальність в організації навчального процесу і підтримки їхніх шкіл, це як навчатись під час таких довгих, безперервних фактично тривог. Звичайно, ситуація в різних куточках країни різна, але значна частина нашої країни зараз перебуває під інтенсивними ворожими ударами, постійними тривогами, і організація навчального процесу в школах достатньо ускладнена. Тому дякую за те, що ви піднімаєте цю тему. Що ми зробили, які є проблеми? З перших чисел цього вересня, непростого вересня, ми помітили і зрозуміли, що навчання так, як його очікували декілька днів тому, в останні дні серпня, уже буде неможливо. Тому міністерство разом із директорами шкіл, керівниками управління освіти, опираючись на досвід прифронтових регіонів, ми підготували рекомендації, як можна і потрібно організовувати навчальний процес під час таких непростих викликів. І тут є багато питань до того, як цими рекомендаціями скористалися на місцях, як скористалися ті чи інші громади і кожна вчительський колектив, тому що немає якогось універсальної відповіді. Є різна інфраструктура, є прості укриття, є укриття, які допомагають дітям укритися, є укриття і повноцінні бомбосховища, які дозволяють організувати навчальний процес. І я Принагідно хочу подякувати всім вчителям, які дбають про наших дітей і при будь-якій тривозі. А я нагадаю, що при жовтій, червоній тривозі навчання в класах припиняється, всі мають перейти в укриття. Тільки за цей тиждень ми бачимо два випадки в столиці, коли це виконання правил врятувало життя. Та ж сама ситуація декілька днів в Сумах, коли вчасно вчителі припинили заняття, спустились в укриття, і діти, і вчителі не постраждали при прямому влучанні в школу. Але залишається питання, як організувати навчальний процес. І тут потрібно сказати, що немає єдиного якогось правильного шляху. Потрібно розуміти, що школа має готуватися до цього заздалегідь. Тобто мати декілька сценаріїв, на яких ми наполягаємо. Розробити власний сценарій. Тобто, як ми працюємо, коли тривоги нема, як ми працюємо, коли тривога почалася, діти були в класі, і як ми працюємо, коли ми бачимо, що тривога повторюється щоденно, наприклад, як останні дні на Київщині, і навчатися... Розрахунок навчатися в звичайному класі практично марний, тому потрібно почати навчання таким чином, щоб і вчитель перебував до початку навчального уроку у безпечному місці, і діти перебували в безпечному місці, і тоді можна організувати онлайн-урок, якщо школа не може забезпечити безпечне перебування безпосередньо в укритті. У нас всі школи мають той чи інший вид укриття, але, на жаль, повноцінних підземних шкіл ще потрібно багато-багато для того,
32: пане
33: щоб...
32: Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а от коли виникає така ситуація, що ну ми зараз дуже говоримо і дивимося реально на ситуацію, яка у нас є. Дітям бомбосховищ не вистачає. Та ті можливості, які є в кожної школи, вони замалі для таких великих шкіл. Тобто дітей, які навчаються зверху, на другому, третьому, четвертому поверсі, набагато більше, ніж те сховище, яке їх може вмістити. Але програму ніхто не скасовує. Зараз, та? І у нас є різні предмети, їх дуже багато. І це не тільки математика, англійська, історія, це і дуже-дуже там великий спектр і право, і економіка в різних школах і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можливо варто було б, питають батьки, пане міністре, сконцентруватися на найбільш необхідних знаннях? Це математика, історія, українська, фізика, хімія. А решта предметів, ну, можливо, б почекали на більш лайтовий період. Що
31: ви розумієте,
32: скажете?
31: З чим ми стикаємося? Що ми, коли говоримо з викладачами, ми як батьки, то вони кажуть, є програма МОН, ми від неї відходити не можемо. Але на сайті написано, що школи мають академічну організаційну автономність, можуть самостійно визначати структуру навчального року. Поясніть нам і директорам шкіл, чи можуть вони справді приймати отакі рішення, зробити пули з базових предметів, математика, фізика, мова, історія, а решту відкласти до кращих часів, чи придумати інші форми якісь на свій розсуд, на свою відповідальність?
33: Дякую за запитання, воно надзвичайно важливе. Ми вже декілька разів і на вашому каналі, в вашій студії комунікували про це. Так, я хочу звернутися, що українське законодавство достатньо гнучке і дозволяє вчительському колективу, управлінню освіти, громаді приймати ті чи інші управлінські рішення, щоб організувати оптимально навчальний час своїх дітей. Як я вже зазначав, вони можуть коригувати час тривалості заняття. Наприклад, в молодшій школі це достатньо легше зробити, оскільки, як правило, з ними працює в переважній більшості один вчитель. В старших класах це важче, це можна зробити, але заздалегідь прорахувавши ті чи інші варіанти. Стосовно якоїсь градації освітніх компонентів. Всі освітні компоненти важливі, але ви, пані Наталя, абсолютно правильно задаєте питання. Є освітні компоненти, які потребують більшої уваги, особливо в частині комунікації з вчителем. Якісь можна більше залишити там на самоопрацювання. Тут потрібен мати гнучкий підхід і розуміти, наскільки ця проблема у нас довга. Тобто, якщо ми зараз приймаємо рішення на один тиждень, ми можемо сконцентруватися, наприклад, коли діти цього тижня працюють в укритті, тому що одночасно в укритті мало шкіл може собі дозволити всі класи розмістити. Ми рекомендували робити це позмінно. Наприклад, на одному тижні одна паралель працює в укритті, інша працює дистанційно. На наступний тиждень вони змінилися, щоб діти мали доступ до живого спілкування, до комунікації. Ми, очевидно, розуміємо, що в прямій комунікації з вчителем вони отримують більше. І змінювати ці освітні компоненти таким чином, щоб коли є жива комунікація, є можливість спілкуватися, як то кажуть, напряму, працювати з тими освітніми компонентами, які потребують більше роз'яснень. Можливо, математика, як ви сказали, чи мова, чи фізика. Тут вже в залежності від потреб того чи іншого класу. Ми маємо звичний якийсь стандарт навчання, як ми звикли. Розклад потижневий, розбитий на семестри, урівноважений. Колеги, це надзвичайно складний процес, і я розумію, наскільки багато викликів і перед керівництвом школи, щоб врахувати вичетку годин, і планомірність навчання. Але ми зараз живемо в екстраординарних умовах. І підходити і працювати так, як ми звикли, як це було стандартизовано, мабуть, не варто. Ми маємо бути гнучкими і знаходити всі можливі моменти для того, щоб наші діти отримали знання, отримали необхідні компетентності.
31: Є проблема, яку багато обговорюють в багатьох школах, про те, що навіть ті сховища, які є і де організовують навчання, зазвичай там нема нормального інтернету, бо це підземні споруди. Чи є якась загальна рекомендація, порада, вимога для того, щоб якісь поставити старлінки, поставити якісь способи зв'язку для того, щоб і там можна було вчитися, і звідти вчителі могли викладати?
32: І чи є кошти в Міносвіти на це?
31: Можливості, так.
33: Добре, давайте я розділю питання на декілька блоків. Дуже дякую, дуже важливе запитання. Колеги, ну, перш за все, я думаю, що старлінки тут мало чим допоможуть, тому що в кожній школі є інтернет. І спустити інтернет до сховища кабелем набагато простіше, чим налагодить роботу старлінка, тим паче його пропускна спроможність достатньо обмежена. Хто користувався, той знає. Тому, перш за все, в укриттях повинен бути інтернет, і це завдання стояло перед школами ще багато років тому. Тому якщо є такі випадки, я дуже раджу звертатися до своїх управлінь освіти і сигналізувати, і говорити про це. Пані Наталя запитала, чи є на це кошти Міністерства освіти. Я хочу нагадати, що школи, вони відносяться до своїх господарів, а саме до місцевих громад, міст, сіл, селищ. І саме громада забезпечує матеріально-технічну підтримку своєї школи. Звичайно, Міністерство освіти має великі програми з підтримки шкіл. Із розбудови лабораторій, різноманітних субвенцій на підтримку тих чи інших програм. Але побутове супроводження діяльності школи забезпечує громаду, на що в громади є відповідні кошти. Тому, колеги, я зараз звертаюся і до вчителів, і звертаюся до батьків. У вас є відповідні управління освіти в вашій громаді. Якщо це велике місто, то там їх може бути багато. Це має бути двосторонній рух. Про ці випадки потрібно сигналізувати. Відповідно, так само міністерство реагує. Наприклад, зараз я запланував понеділок зустріч із представниками директорів шкіл міста Києва для того, щоб опрацювати ті проблеми, які виникають в Києві. Київ має найбільшу концентрацію учнів, виникають різні ситуації, є як гарні приклади, так і погані приклади, як і в будь-якій громаді. Але ми зараз будемо працювати з директорами шкіл Києва, щоб виявити проблеми, і якщо потрібне якесь втручання уряду, ми, звичайно, його будемо робити.
31: Пане міністре, скажіть, будь ласка, є така ідея, яка активно теж обговорюється, це навчання під час, онлайн-навчання під час жовтих тривог, ви вже про це згадували, ну, принаймні, там, в Центральній Україні це більшість часу, ці жовті тривоги, і говорять, а чому б тоді в бомбосховище не посадити, принаймні, вчителів, забезпечити їх безпеку, можливість їм викладати, а тоді вже чесно сказати батькам, що, слухайте, ви вже тоді займаєтеся безпекою дітей, але, принаймні, навчальний процес буде йти безперебійно.
33: Дивіться, ця модель існує, багато шкіл її використовує, тобто це не є щось оригінальне. Кожна школа може вибрати ту модель, погодившись і поговоривши зі своїми батьками, переконавши їх в тій чи іншій моделі в необхідності. Перш за все, ми закликаємо, щоб в сховищі по можливості, знову ж таки наголошую, бо навіть дві сусідні школи в великому місті матимуть різні умови, різні можливості. Вони забезпечили навчання наймолодших, їм потрібно багато контактних годин, і перехідних класів, це 5, 9, 11. Звичайно, не забуваючи про решту, але це певний пріоритет. Разом з тим, в регіонах, де довгі тривоги, для нас важливо, щоб навчальний процес не переривався під час тривог. Відповідно, серед рекомендованих сценаріїв, які ми комунікуємо, які описали в своїх рекомендаціях, є той сценарій, коли навчання починається з безпечного середовища. Вчителі або з дому виходять, якщо в них є там безпечне середовище, можливо, це навіть там бомбосховище в їхньому будинку, різні випадки, або вони вважають, що їх будинок зараз безпечне місце, але тут їхнє особисте переконання. Так само батьки подбали про свої дітей. Разом з тим, школа – це не тільки для місця навчання, але це місце захисту для дітей. Якщо батьки розуміють, що дитина не може бути в безпечному місці, і вони не переконані в цьому, вона може прийти до школи, і там має бути хаб, де дитина буде в безпечному місці. Там є того чи іншого гатунку сховища, яке її вкриє. Те саме і про вчителів. Якщо вчителям потрібне місце, то школа – це місце, де вони можуть вийти і працювати звідти дистанційно. Це модель, яка працює зараз в багатьох куточках нашої країни, і її варто поширювати, зважаючи на поширення ворожих атак.
32: Дякуємо, пане Андрію. Спасибі вам величезне за це включення. Дякую, що ви не уникаєте незручних питань.
33: Ми мусимо шукати відповіді разом.
32: Спасибі. І з прийдешнім вас святом. Дякуємо. Ми продовжимо говорити про вчительство і про День вчителя. Будемо говорити про проблеми, які зараз зустрічають кожного ранку вчителів, батьків, учнів з нашими вчителями, з фіналістами премії Global Teacher Prize Ukraine. Вже буквально за мить долучайтеся.
0: Навчає не школа, а насамперед учитель. Його головна місія – навчити дітей вчитися.
1: Учитель і психолог, і актор водночас. Він має бути сучасним, чути дітей, йти з ними поруч.
2: Учитель, як садівник, розуміє, що кожна квітка має свій час.
3: Історія вчить нас бути громадянами, а вчитель робить її живою для тих, хто прийде після нас.
13: Мова – це сила. Вона справді стає зброєю тоді, коли ми вчимося нею думати і говорити.
15: Йти вперед, навіть коли важко. Вірити в себе, досягати вершин. Саме цього ми вчимо дітей щодня.

0: нагадаю, що пішки виходила з Маріуполя для того, щоб зараз мати можливість. Це
1: вчителька історії, пані Катерина, яка працює в школі Дніпра. Я б почала говорити, ну, по-перше, вітання з прийдешнім святом. Завтра у нас у всіх подія, та, і я сподіваюся, що вона мине спокійно, і вчителі будуть все-таки отримують свою частину цього свята, заслужену, я б сказала, особливо в цих умовах. А скажіть, будь ласка, давайте ми поговоримо, з паном міністром ми говорили про проблеми, а з вами поговоримо про самих учнів. Тому що фокус на них – та давайте підсвітимо, як вони зараз почуваються в тих умовах, в яких ми зараз всі вимушені працювати.
0: Але я все одно про ваші поради, як організувати зараз навчання, теж буду питати.
2: Добре, дякую.
1: Якими вони зараз приходять на урок?
2: Діти дійсно стали зовсім іншими, особливо з початком повномасштабного вторгнення, адже вони мало сплять, погано їдять, не відпочивають, постійно знаходяться в стані стресу, адже особливо прифронтові регіони та зараз усі Київ постійно під обстрілами, і дуже багато хто з дітей ходить ночувати у метро або в укриття, і вони потребують в першу чергу підтримку ресурсності і ментального здоров'я. Це безпосередньо впливає на навчальний процес, знижується активність, бажання навчатися. Тому це дійсно те, з чого варто починати. Не саме з навчальних занять, а ось із ресурсності і підтримки.
0: Як, що ви робите для того, щоб включити дітей?
2: У нас є різноманітні вправи для активності. Це і метафоричні картки, і кубики релаксації. Взагалі, зараз є прекрасний проект соціально-емоційне етичне навчання, де є різноманітні практики, стишення, вправи із водичкою, вправи на переключення уваги. І ось саме з цього починаємо. Ну і ключова ідея НУШ – це вранішні рутини, ранкова зустріч.
1: Давайте поговоримо, пані Тетяно, дуже практичну річ, тому що ви викладаєте в підземній школі, та ми не говоримо про ваш досвід викладання з дітьми з Маріуполя, яким ви теж займаєтеся. Підземна школа. Починається урок, починається повітряна тривога. Що відбувається з уроком, з вчителем, з дітьми?
3: Ну, нам, мабуть, пощастило, бо вона школа знаходиться, класи, так скажемо, кімнати розташовані, що діти навчаються під час тривоги, але в укритті повноцінно. Цьогоріч вони працюють двічі на тиждень. І це 6 або 7 уроків. Якщо старші класи, то 8 уроків. У нас в школі два укритті, тому це дві окремих будівлі або два окремих укриття. Тому діти безпечно себе почувають. Все працює достатньо, скажімо так, локально, зрозуміло. І для них вони знаходяться в одній кімнаті, а змінюються тільки вчителі.
1: Угу. Тобто діти сепаровані, чи все-таки це одна кімната, різні класи?
3: Ні, це один клас сидить в одній кімнаті. Ага. Кожен клас має свою кімнату. Ну, як умовно клас, але без дверей і без вікон.
0: Двічі на тиждень, тобто вони чергуються, да, так розумію, класи, для того, аби всі могли прийти і свої два навчальні дні протягом тижня отримати.
3: Так, повністю, так.
1: Такої ситуації, що укриття переповнене, такої не буває ситуації.
3: Зараз.
1: Пані Катю, що у вас відбувається, коли, пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися, ви якраз приїхали після того, коли по вашому будинку, вашому особистому прилетіло, та, і там і повибивало вікна, двері, машина немає, і, наскільки я розумію, вже і гаражу немає у вас. Та. Що відбувається з дітьми, бо вони сидять дистанційно. Ви говорите дітям, сядьте не біля вікна, а там за двома стінками. Як це відбувається?
2: Обов'язково. По-перше, у нас є протокол поводження під час повітряної тривоги, і це те, з чого ми починаємо не лише навчальний рік і навчальний семестр, а ми починаємо кожен тиждень і кожен урок. І, наприклад, я своїм дітям завжди кажу, що звертаємо увагу на сигнали повітряної тривоги. Ви зараз маєте перебувати в безпечному місці. Бажано, звичайно, щоб діти були на занятті з включеною камерою. Тоді вчитель хоча б бачить обстановку. Звичайно, я не дивлюсь, в піжамі вони там вдягнені чи в костюмі, а ось саме, як дитина себе почувається, чи вона присутня, чи вона в безпечному місці. Якщо ж лунає сигнал повітряної тривоги, навчальне заняття переривається. Ми пропонуємо дітям перейти у безпечне місце. Я також переходжу у безпечне місце, тому що я веду урок із навчального кабінету. Я забираю з собою пристрій, спускаюся в укриття і далі продовжую. Тобто ми оговорюємо, що, наприклад, там 5 хвилин для того, щоб перейти, хто вже в безпечному місці, той лишається онлайн, просто чекає. Я спускаюсь і ми урок продовжуємо. Якщо ж, наприклад, безпекова ситуація не дозволяє, наприклад, рівень червоний і дійсно є небезпека для міста, то ми урок зупиняємо. Я далі частину уроку записую для дітей, і вони його також в асинхронному режимі опрацьовують.
0: Просто ви на телефон чи як записуєте його
2: на ноутбуці? Ми працюємо, наш заклад працює у системі Microsoft Teams, і там дуже зручно зберігати і відео.

0: І матеріали для уроків, і всі завдання. Тому проблеми з тим, щоб зберегти матеріали, немає.
1: Про найнеприємніше, те, що відбувається, воно впливає на якість освіти. Та як ви це відчуваєте? Тому що про ПІЗу ми говорили з пані Тетяною Вакуленко минулого тижня. Ну, вона була, зокрема, і на асесмент-сесії з вчителями-номінантами. Що ви бачите по своїх учнях? Наскільки просідають?
0: Давайте. Діти стали повільніше читати. Це така загальна тенденція, в принципі. Вони настільки звикли скролити в телефоні і переглядати якісь короткі повідомлення і сюжети, що не дуже поспішають читати. І це дійсно те питання, якому варто приділяти більше уваги. Дуже багато дітей пишуть олівцем замість того, щоб писати ручкою. І якби це не проблема, але, наприклад, мені, коли перевіряти роботи, якщо я це роблю ввечері або вночі, як зазвичай, то мені нічого не видно. Плюс дитина звикає, і в неї теж зір просідає, тому що написане олівцем, воно значно
2: прозоріше. Ви зрозумієте, чому? Бо вони не впевнені в тому, що так. Вони пишуть. Якщо ти написав олівцем, то завжди можна стерти.
0: Ну, або улюблена історія «Ручка-стирачка», та написав і стер.
2: Цілий комплект.
0: Плюс, дійсно, просідає ось це бажання до навчання, тому що дуже багато дітей просто втомлені фізично. Діти втомлені, батьки втомлені, вчителі втомлені. І оце, напевно, найбільша проблема освіти зараз, що ми настільки вже...
1: Що діти не навчаються, а просто присутні на уроках.
0: Так, так. І дуже часто. Але і це важливо, тому що не всі діти мають можливість бути присутніми.
1: Як ви гадаєте, скільки освіта ще може, який запас освіти?
3: Не знаю. Знаєте, тут запас, мабуть, все ж таки треба дивитися по конкретній школі, по конкретним учням, бо все рівно це може відрізнятися від міста, наприклад, від Запоріжжя до Дніпра і суто від того контингенту дітей, які присутні в тій чи іншій школі.
1: Ми питали міністра, чи можна скоротити кількість предметів і зосередитися на найважливіших, умовно кажучи, там при всій повазі до вчителів фізкультури, наприклад, та або там, як каже наш редактор, не треба навчати вишивати хрестиком, треба навчити фізиці, математиці, там українській мові і так далі. І міністр сказав, що в школі мають вирішувати це все, оскільки децентралізація. Та наскільки це прикладна історія?
3: Ну, у нас, наприклад, за запитом батьків, вони хочуть більшу кількість предметів. Наскільки це можливо, бо ми говорили про мистецтво важливість, тому це розвиває дитину все рівно не тільки основні предмети. Вони хочуть
1: в Запоріжжі хочуть більше предметів.
3: Так. Мій п'ятий клас минулорічний, вони взагалі кажуть, що ми б хотіли, щоб кожен день були всі синхрони і щоб діти приходили до школи кожен день. Але, на жаль, ми не можемо через безпекову ситуацію це забезпечити.
0: У нас та сама історія. І хочуть очно навчатись очно, щоб діти були в закладі. І ми постійно вигадуємо новий план, як зробити так, щоб діти були в закладі, могли навчатись наживо. У Тані одна система, у нас інша. Ми навчаємося 3 на 2. Понеділок, середа, п'ятниця, очно, вівторок, четвер, дистанційно. Потім наступний тиждень навпаки, тому що в нас велика кількість дітей у ліцеї, і ми не вміщаємося в укритті. Повну кількість класів ми просто фізично не можемо вивести. Але і ті діти, які є одразу, ми все одно створюємо не тисняво, але все ж таки великий шумовий ефект, бо навіть якщо одночасно розмовляють 23 вчителя або 14 вчителів, а й хтось там з дітей шурхотить зошитом і так далі, звичайно, що це вже шумовий ефект. А що говорити про те, що якщо тривога триває 3-4-5 годин, ми не працюємо в укритті, ми працюємо в закладі, в укриття ми спускаємося і там тільки продовжуємо навчання. Тобто, якщо в Тані обладнано, у нас трошки інша історія.
1: Премія. Ви учасники цієї історії, ви в неї вже увійшли. Скажіть, будь ласка, для чого вона була вам потрібна от саме під час війни? Тоді, коли тяжка ситуація доволі. Ви як ніхто. Та, це така історія непроста.
0: Таня, зізнавайся.
1: Сьогоріч.
0: У нас особлива історія.
3: Так, у нас одна історія на двох, що ми обоє 7 разів заповнювали анкету. І цей 7-й раз, мабуть, для нас щасливий.
2: Щасливе число. Так.
3: Ми жодного разу не потрапляли в 50-ку, не говорячи про 10-ку. Тобто, хтось, знаєте, може подумати, нащо, але це про своє розуміння, наскільки ти важливий в цій праці, про свої досягнення, які Катя каже, я кожного разу заповнюючи анкету, я рефлексувала. Я не посилала одну ту саму анкету. Я чогось навчалася, десь зростала.
1: Ти
3: і
1: додавала.
3: Щось додавала, звісно. І тому це про те, на що ти здатен, до чого ти можеш іще рости, І на що взагалі так ми спроможні?
1: Ну, це про зріст, а не про перемогу. Я правильно розумію?
0: Для якщо мене... чесно, я, наприклад, мріяла потрапити топ-50. Це от прям був такий максимальний для мене успіх. І що коли було? Мені зателефонували, сказали, що ви проходите в 20 спочатку, ще ж наступний був тур. А от тоді вже в десятку мене оголосили 1 вересня. Я не могла повірити, аж поки ми в Львов не приїхали на асесмент-центр.
1: Можна ми привітаємо вашій особі всіх педагогів України, всіх освітян, побажаємо їм триматися. І протриматися цей тяжкий рік і тримати разом з собою ваших дітей, ваших батьків, ваші громади, тому що ви важливі.
3: Дякую.
1: Спасибі вам величезне.
2: Дякую.
1: Користуючись
2: Дякую.
1: Моментом.
2: Тетяна Глебова, Катерина Яворська і всім Дякую. Викладачам вашій особі.
0: Дякую.
4: Одинадцята година. Запрошую на ТСН. Канал 1+1 залишається з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Знову удар по столичних переправах. Близько 7 ранку росіяни влучили дроном по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер Кличко. Кадри влучання в опору переправи з'явилися в мережі. Спочатку чути сам вибух. Видно стовп чорного диму. Також видніються вогняні уламки повітряної цілі, які розлітаються в різнобіч. Водночас цим шляхом продовжують рухатися автомобілі. Вже відомо, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. В Київпастрансі повідомили, що 4 маршрути тролейбусів наразі курсують зі змінами, а рух автобусів відновили, але вони їздять із затримками. Щонайменше четверо поранених. Надвечір ворог вдарив по самісінькому центру Дніпра. Зайнялися кілька квартир у багатоповерхівці. Поруч палали автівки і гаражі, плавились балкони і фасади. Рятувальники за допомогою драбин і вишок знімали людей із охоплених полум'ях верхніх поверхів. Усіх мешканців вдалося евакуювати. Поранення дістали четверо жінок, а майже опівночі ворог атакував вдруге. Знову серед містя влучив дах бізнес-центру, який вже був під атакою цього тижня. Спалахнула пожежа, яку протягом години приборкували рятувальники, минулося без потерпілих. На місцях вже працюють комунальники, триває ліквідація наслідків. Увечері росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджені приватний будинок і нежитлова будівля. В Руській Лозовій на Харківщині тим часом російський дрон поцілив в приватний будинок. Там загинув 75-річний чоловік. На трасі біля Лісного безпілотник ворога атакував авто з родиною. Важко поранено чоловіка. У Шевченковому через удари безпілотників горіли оселі і пошкоджено швидку. А в самому Харкові від ударів 3 авіабомб двоє людей загинули, ще 36 постраждали. Навіть прильоту дрона пошкоджено газогін і троє травмованих. Краматорськ на Донеччині. Російська армія атакувала 6 авіабомбами, а ще дронами. Поранення та травми у 9 людей. Пошкоджено майже 1,5 десятка багатоповерхівок, приватний будинок, підприємство, супермаркет, а також транспорт. Ще одного цивільного росіяни поранили в Слов'янську. Понищено людські оселі та автівки. 10 цивільних від 20 до 62 років постраждали від окупантів на Сумщині. По області гатили росіяни з артилерії, мінометів, дронами, скидали каби. Пошкоджені та понищені людські оселі, транспорт, об'єкти цивільної інфраструктури. Четверо поранених на Херсонщині. Під ворожим вогнем було понад 20 населених пунктів області. Били росіяни по соціальній та по критичній інфраструктурах. Не оминали і житлові квартали. Пошкоджено 50 приватних будинків, поштове відділення, цивільний транспорт. А на Запоріжжі окупанти атакували дроном пожежну частину. Постраждав рятувальник. А по підрозділу вдарили, коли він збирався на виклик. Загалом за добу в області двоє поранених внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автівки та об'єкти інфраструктури. Механізований штурм на Гуляйпільському напрямку спробували провести російські окупанти. На цій ділянці противник накопичує сили і техніку для підтримки свого наступального потенціалу. А ворог зберігає ключову мету – тиснути на українські підрозділи і просуватися в напрямку Запоріжжя. Сьомий корпус ДШВ фіксує броньовану та іншу важку техніку росіян, які спробують застосувати для прориву. Напередодні противник здійснив перший такий пробний механізований штурм. Ворог залучив кілька броньованих машин – кілька квадроциклів на напрямку населених пунктів Залізничне та Гірке. На одній з коробок був встановлений трал для розмінування цього маршруту, але сили безпілотних систем зупинили рух ворога, знищивши його техніку та особовий склад. Загалом минулого місяця російська армія втратила на Гуляйпільському напрямку понад 600 одиниць авто та мототранспорту і близько півсотні одиниць бронетехніки, ліквідували та поранили тут понад 3 тисячі окупантів. Нині противник найбільше тисне на Костянтинівському та Покровському напрямках, 40 атак лише за минулу добу. Ну, а загалом впродовж минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення на фронті. Тактика раптових ударів. Армійці 110-ї механізованої бригади дедалі частіше нищать окупантів за допомогою партизана. Зменшеної реактивної системи залпового вогню – це такий собі міні-град, встановлений на звичайному пікапі. Мають вояки в арсеналі і більші установки, але через засилля дронів великі машини виїжджають вкрай рідко. Як працюють партизани і чому цю установку саме так назвали, кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже.
5: Розбиті села, згорілі автівки на узбіччі та понівечені антидронові сітки. Ми під'їжджаємо до позиції артилеристів. До них вирушили засвіт, аби не стати мішенню російських дронів. У капонірів хлопців схована велика установка РСЗВ «Чеський вампір». Саме з нього вояки не один рік нищили окупантів довкола Авдіївки.
6: Ми могли біля Авдіївки собі дозволити приїхати кілометри від фронту, від 40 штук, і спокійно поїхати. Мій екіпаж відпрацювали за один день 4 пакета. І це був такий маленький рекорд для нас.
5: Але нині через засилля дронів виганяти велику машину надто ризиковано. Вона миттєво стає мішенню для ворога. Тому вампір працює виключно під час штурмів росіян.
7: Коли йдуть колони, йдуть механізовані штурми. Коли є питання, наприклад, скупчення піхоти, є дані, що в даному квадраті знаходиться командний центр, склади боєприпасів, скупчення, наприклад, дронщиків півів приїжджають кучою, а тоді розходяться.
5: Натомість для щоденної роботи все частіше використовують партизан. Він же бандеромобіль, він же тризуб, кажуть бійці.
6: Три труби, тризуб. Він, до речі, патріотично і досить так милозвучно з даною машиною.
5: В рази менше за стандартну установку залпового вогню він теж не виїжджає на відкриту місцевість, як раніше, а схований стріляє з лісосмуги. Партизаном хлопці працюють трохи більше, ніж півроку. Його роботою задоволені.
6: Це знаходження екіпажів БПЛА, які ми відпрацьовуємо по антенах, по самих типу бліндажах. Ну і якісь невеликі транспортні засоби, які десь там заховані в посадках.
5: Кожна ракета важить понад 60 кілограм. Попри таку вагу заряджають партизана за лічені хвилини.
6: Даний РС важить плюс-мінус 62 кілограми. Тому це трошки під артилериста, це життя нашої піхоти.
5: Навідник Леший в минулому піхотинець не з чуток знає, як навіть три постріли здатні кардинально змінити ситуацію на нулі.
8: Коли ти сидиш, тебе криють постійно. І 24/7 відпрацьовує з нашої сторони, без різниці, що артилерія, ну, на нашому участку, навіть С-60, коли відпрацьовувати, вони затихали. Це, ну, дуже древня система, вона зенітна.
5: Завдання партизана на цей ранок не нищити, а прикрити. Він працюватиме по позиціях ворожих дронарів. За цей час на передньому краї наші бійці зможуть провести ротацію.
7: Наші хлопці виїжджають на позиції, а ми відпрацьовуємо по точкам зльоту FPV.
5: Уточнення координат, коригування та карандаші. Саме так ракети від партизана називають захисники, летять по окупантах. Аеророзвідка звітує, три постріли влучили в район цілі. Це означає, що точка та обладнання росіян пошкоджені. Поки загарбники сиділи у сховку, наші вояки змогли прорватися на позиції. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Близько половини наших F-16 тривалий час перебувають в Європі на ремонті. Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю Financial Times. Винищувачі зараз відіграють одну з ключових ролей в захисті неба, бо в руках наших пілотів ефективно збивають реактивні дрони. От тільки, як розповів Володимир Зеленський, близько половини літаків на технічному обслуговуванні перебувають надто довго. Критичний для нас час зараз. За словами Зеленського, Київ хоче, щоб партнери перенесли більшу частину технічного обслуговування в Україну. Напередодні ж міністр закордонних справ Андрій Собєга розповів, що Києву також вдалося домовитись з Бельгією про поставку трьох винищувачів F-16 вже до кінця цього року, а не, як планувалося спершу, в наступному. І додав, що Бельгія, Іспанія і Польща поставлять нам значну кількість 20-мм снарядів, які потрібні для відбиття дронових атак. Першу угоду про видобуток корисних копалин уклав українсько-американський фонд відбудови. Також він погодив 4 інші проекти. Перша укладена угода у сфері корисних копалин дозволить вкласти приблизно 30 мільйонів доларів у спільну інвестиційну платформу з українською групою. У фонді планують спершу зосередити увагу на гірничодобувних проєктах на початковій стадії по всій Україні, а також на родовищах рідкісних копалин – урану, берилію та цирконію. Про інші два проєкти фонду наразі відомо, що вони мають зміцнити українські мережі електропостачання та опалення після посилення російських атак на критичну інфраструктуру напередодні зими. Нагадаю, спільний інвестиційний фонд створили в межах угоди про корисні копалини, яку Україна і США підписали у квітні минулого року. А діяльність цього фонду зосереджена на таких напрямках, як видобуток корисних копалин, оборона, енергетика, інфраструктура та суміжні галузі. 2 мільярди 900 мільйонів євро від ЄС отримає Україна. Виділення коштів узгодила Європейська комісія, і це вже восьмий транш в рамках програми Ukraine Facility, за якою отримуємо гроші на відновлення країни за проведення реформ. Зокрема, йдеться про виконання вимог в судовій системі, на фінансових ринках, у сфері людського капіталу, енергетиці, транспорті та сільському господарстві. Володимир Зеленський вже подякував за це рішення президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і державам-членам ЄС. Також зазначив, що сторони співпрацюють для вирішення решти домовленостей щодо макрофінансової підтримки, а до кінця року Київ, якщо виконає всі інші вимоги, ще може отримати майже 34 мільярди євро від великого кредиту і понад 4 мільярди євро бюджетної допомоги в рамках саме Ukraine Facility. Також в Єврокомісії заявили, що Україна тепер не має дефіциту зовнішнього фінансування на цей рік, хоча ще цього тижня голова уряду Сергій Корецький наполягав, що близько 20 мільярдів оборонних потреб залишаються непокритими, тож це предмет переговорів із партнерами. Ну і про нові санкції проти Росії оголосив уряд Японії. Обмеження передбачають замороження активів понад 30 російських компаній і 9 фізичних осіб. Окремо Японія заборонила експорт продукції до 4 іноземних компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які не зареєстровані в Росії чи Білорусі. А цього тижня до Києва прибула японська парламентська делегація на чолі з колишнім міністром оборони Іцуноро Онодерою. Сам він пояснив, візит на міром обговорити оборонну співпрацю, а в коментарі виданню РБК Україна заявив, що планує відновити внутрішнє обговорення щодо можливості надання або ж продажу Україні озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Global Cultural Forum стартував на Львівщині. Він триватиме упродовж цілого тижня. Участь в дискусійних панелях беруть ще кілька сотень експертів, не лише з України, а й з 30 країн світу. Обговорюють проблеми, які насамперед спровокувала російська агресія, безпека, медицина, освіта, археологія, архітектура, мова, те, чим переймаються сьогодні у суспільстві, і те, що вже ніколи не буде таким, як до вторгнення. Центральною подією глобального форуму стало відкриття мистецького проєкту «Art Edem». Це не просто виставка в стінах галереї, а великий проєкт, де живопис і цифрові технології переплітаються з сучасними скульптурами. Автори цього простору називають його міжнародною платформою для арт-дипломатії та культурного діалогу.
9: Наглядні приклади, які вирішили зробити, попробувати, це побудувати на Бієналі в Венеції окремий український салон. І тут дуже важливо, наскільки українці можуть навколо того об'єднуватися. Але в даний момент, коли у нас війна, нам хочеться взагалі зрозуміти і стати єдиним організмом, щоб перемогти ворога. Тут культурний сенс і зброя, і все інше входить, тому що це безпека.
10: Зараз ми стикаємось з балістикою, з реактивними шахедами, і це зовсім інші умови, на які потрібно реагувати. І ми створюємо ці простори, зокрема, я як архітектор створив простори Class Space, це такі осередки студентського життя, де можна без перерви на повітряну тривогу в захищеному просторі проводити якісь події.
4: Роки дослідження впливу радіації на організм людини, а зараз ще й потреба реагувати на виклики війни. 40 років виповнюється Центру радіаційної медицини. Ведучий 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов поговорили з його керівником про вплив на нас забрудненого повітря після вибухів. Наслідки можуть бути як короткострокові, так і довготермінові, кажуть фахівці. Докладніше вже зараз в об'єднаному марафоні. Ну а наступні новини від ТСН об 11:30.
11: Далі говоримо про вивчення впливу радіації до радіаційної безпеки в умовах війни. Виповнюється 40 років Національному науковому центру радіаційної медицини, гематології та онкології. Його створили після Чорнобильської катастрофи 1986 році. Тоді він мав відповісти на виклик, з яким до того світова медицина практично не стикалася. Тут вивчали вплив радіації на організм людини, лікували постраждалих, спостерігали за віддаленими наслідками опромінення та накопичували унікальний досвід, який згодом став важливим і для міжнародної науки.
12: Цими днями у Києві проходить міжнародний ювілейний форум, де говорять не лише про історію, а й про сучасні виклики. Зокрема, готовність України в умовах війни реагувати на можливі ядерні і радіаційні загрози. З нами зараз Володимир Жовнір, генеральний директор Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук. Вітаємо вас, пане Володимире.
11: Пане Володимире, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ваші фахівці десятки років останніх, особливо, як ми казали, після Чорнобильської катастрофи, вивчали вплив радіації. Але давайте почнемо з таких наших сьогоденних більш актуальних проблем. Наприклад, те, з чим кияни і мешканці області стикнулися напередодні, коли неможливо було вийти на вулицю через те, що наслідки російських обстрілів навколо палало, ми це вдихаємо. Скажіть, будь ласка, наскільки це небезпечно і що можна зараз зробити, щоб максимально мінімізувати наслідки того, що зараз потрапляє в атмосферу?
13: Доброго дня.
11: Доброго дня.
13: Дійсно, ті наслідки, які відбуваються після обстрілів, пожари, задимлення, вони небезпечні, дуже небезпечні. І вплив дуже схожий на радіацію, але вплив тут токсичний, бо в легені попадають токсини, продукти горіння, і вони дійсно впливають на функцію легень і на функцію всього організму. Для того, щоб було краще, треба постаратися запобігнути попаданню цих часток горіння, знаходитись в приміщенні, закрити приміщення, якщо виходити на вулицю, мінімізувати вихід на вулицю, якщо виходити, то можливо одягати маску.
11: Це маски, які в нас залишились з ковідних часів,
13: да,
11: підходять?
13: Да, хоча б вони, да. Вони частково дозволять запобігти проникненню цих часток в наш організм і, відповідно, їх токсичної дії на наш організм.
12: А чим токсичні ці речовини від радіаційних відрізняються? І якщо ми говоримо про довгостроковий вплив на організм, то токсичні речовини, чи вивчений вже вплив на організм? І в довгостроковій перспективі, як це ми побачимо?
13: До речі, в Академії медичних наук є заклади, які займаються саме токсикологією. І інститут Медведя, він, до речі, займається саме впливом токсичним на організм людини. І, можливо, треба буде запросити фахівця, який знається на токсинах, він розповість більш детально про вплив саме токсинів. Якщо говорити про радіацію, то радіоактивні частки – це частки, які роблять опромінення, тобто вони надають енергію, і цією енергією вони вбивають клітини, вбивають тканини і, відповідно, носять шкоду для організму.
11: Скажіть, будь ласка, якщо говорити про 40 років досліджень, які тривали після Чорнобильської катастрофи, чи залишаються в нас зараз в зоні відчуження, чи навколо зоні відчуження, справді місця, де відчутна досі вплив радіації?
13: Так, такі місця є, бо був викид довгоживучих ізотопів, довгоживучих радіонуклеїдів, стронцію та цезію. Ну, припустимо, період полурозпаду цезію, який дуже впливає на організм людини, складає понад 30, біля 30 років.
11: Ви маєте
13: років.
11: На увазі під час тієї катастрофи ще
13: так,
11: був викид?
13: Так, так. І наразі кількість цих радіонуклідів залишається досить висока. І ця доза буде знаходитись ще тривалий період часу в зоні і відчуження в 30-кілометровій зоні, але є й уражені зони, припустимо, Житомирська, Ровенська область. І там, на жаль, кількість радіонуклідів теж дуже велика. І цей вплив ми будемо, Україна буде відчувати досить довго.
11: А звичайний дозиметр оці речі фіксує, про які ви говорите на цих територіях?
13: Він фіксує, і там є дещо підвищений рівень. Але цей рівень, він важливий, про нього треба знати, але дуже важливо те, що ці радіонукліди, вони можуть потрапляти в організм людини. І от саме та шкода, коли є внутрішнє примінення, тобто люди збирають гриби, люди користуються молоком коров, які їдять траву на забруднених територіях. Люди вирощують урожай або, можливо, збирають ягоди. І коли оці от радіонукліди попадають в організм, саме вони тоді несуть загрозу. Загрозу, ту, що ми говорили, внутрішнього приміння, тобто енергія цих радіонуклідів вбиває або деформує ті клітини, де вона знаходиться, і відповідно несе шкоду людині.
12: У назві вашого центру є гематологія та онкологія. Так. Теж два терміни, окрім радіаційної медицини. Як радіація вплинула на здоров'я людей після Чорнобиля? Що ми можемо сказати 40 років по тому?
13: Є чітка доказова база, що радіоактивний йод, він вплинув на кількість розвинення раку щитоподібної залози. Тобто є чітка доказовий зв'язок між впливом радіоактивного йоду і щитовидною залозою. І є доказова частина похронічної мілодні лікемії, тобто захворюванню онкологічному хвору крові і впливу радіонуклеїдів. Тобто це доказано, і саме тому в нашому закладі є гематологія. Ну і плюс, якщо говорити про гостру променеву хворобу, вона впливає в першу чергу на ті клітини, які швидко діляться, а це клітини крові. І саме тому у людей, які перенесли гостру хворобу лучову, виникають проблеми з кров'ю.
11: Пане Володимире, ми зараз говоримо трошечки про наші проблеми в ретроспективі, тому що говоримо про те, що центр був створений як відповідь на той виклик, який Україна отримала після Чорнобильської катастрофи. Якщо говорити про запобігання викликам і від, напевно, звільнення Київщини, Путін лякає Україну застосуванням ядерної зброї, ці заклики лунають час від часу. І бувають у нас так само періоди в Україні, коли в інформаційному полі, ми про це багато говоримо, про різні запобіжники. Загалом, ви як людина, яка фахово може про це говорити, наскільки Україна на сьогодні готова до ядерних загроз для населення?
13: Ми робимо все можливе, щоб бути готовими до цих ядерних загроз. І створення нашого центру – це є вже підготовка до таких загроз. На території України знаходиться досить багато атомних станцій. Зараз вони так само, як і, вибачте, ядерна зброя, несуть велику загрозу в умовах війни. І Україна знаходиться в тому стані, коли подібних викликів жодна країна ще не мала. Робота атомних станцій, захват атомних станцій, я маю на увазі Запорізьку, я маю на увазі Чорнобильську, ураження конфайнменту, тобто укриття. Це ті загрози, з якими людство ще не стикалось. Окрім того, є і, ви правильно кажете, ядерна загроза. І наш заклад робить все можливе і неможливо, щоб наше суспільство було готове до цих загроз.
11: Давайте зараз коротке нагадування для суспільства. Що робити в перші години, коли, не дай Боже, ми дізнаємось про застосування ядерної зброї?
13: Ну, по-перше, закрити всі вікна. То саме, що ми і радимо при забрудненні повітря продуктами горіння. Закрити вікна, двері, бути максимальний час вдома, використовувати чисті продукти і постаратися не виходити із дому до того моменту, поки не буде оповіщення про чи спасательні команди, чи, можливо, про зниження фону радіації. Тобто, це перший.
12: А це безвідносно до
13: воду краще ту, що є у вас в запасі.
12: А це рекомендація безвідносно до того, наскільки ти далеко від епіцентру вибуху?
13: Ви знаєте, незрозуміла і роза вітрів, і що відбувається, я би зачекав офіційної інформації, зачекав би порад дозіметристів, і після того вже робив би якісь дії. Тобто, якщо ви опинилися десь в загрозливому місці, ну, краще за все закрити плотно двері, вікна, ну, користуватися тим, що у вас є вдома, чисті продукти, і постаратися не виходити зовні.
11: А сповіщення про ядерну небезпеку якось має відрізнятися від сповіщення про загрозу ракетних обстрілів чи дронів?
13: Не готовий вам сказати, але думаю, що це буде спеціальне оповіщення. Про це треба краще поговорити з ДСНС і військовими.
12: Над чим сьогодні працюють медики та науковці вашого інституту? Які основні виклики ви бачите перед собою сьогодні?
13: В першу чергу над радіаційною безпекою. То, про що ми говорили
12: зараз. Ну, а на практиці
13: зараз.
12: Це що?
13: На практиці от прямо зараз проходить міжнародна конференція, на якій ми обговорюємо наш досвід, який ми набули, і ті виклики, які зараз є. І в рамках цієї конференції завтра будуть навчання для ДСНС, навчання для поліції, навчання для військових і для нас медиків, де ми будемо опрацьовувати радіаційну загрозу, і як ми будемо відповідати на цю загрозу. В цьому заході будуть задіяні і дозіметристи, і медики, і оці служби, які допомагають людям реагувати на ці загрози.
12: Ну, це зрозуміло, це більш така якась організаційна історія, а на практиці мається на увазі, на практиці в сфері радіаційної медицини. Там уже все вивчено до кісточок, чи там є ще куди розвиватися, що вивчати?
13: Є куди розвиватися, є куди навчатися. Ми активно працюємо зараз з Нагасакським інститутом, який досліджує. Працюємо з іншими закладами. І вплив радіації на наступне покоління, вплив радіації на розвиток інших захворювань серцево-судинних, захворювань центральної нервової системи, желудочно-кишечного тракту, органів дихання. Бо ці радіонуклеїди, вони потрапляють в будь-який орган, і будь-який орган може бути мішенню. Тому питань в науці досить багато.
11: Пане Володимире, нагадайте все-таки з точки зору науки. Пам'ятаєте, у 22-му році ми теж всі кинули щось купувати в аптеках. Хтось казав, купуйте цю таблетку, потім не купуйте. Зараз взагалі не зрозуміло, чи будуть у нас запаси. Потрібно мати вдома якусь таблетку, яку треба випити у разі радіаційної небезпеки?
13: Зараз я б радив би просто мати вдома аптечку, і в залежності від того, що буде відбуватися, щоб у вас був якийсь запас. Невеличкий, але запас ліків, які ви використовуєте. Ми готуємо зараз рекомендації для Міністерства охорони здоров'я, для інших закладів, і по тим рекомендаціям будуть.
11: Бачите, у нас небезпеки чатують на нас прямо щодня, і ніколи не знаєш, до чого слід бути готовим. Пане Володимире, дякуємо вам за те, що нагадали нам і про таку небезпеку. Дякуємо вам, що готуєтесь до потенційних ризиків і їх вивчаєте.
14: За країну, яка шанує ветеранів.
15: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
16: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
15: Да. треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
17: Обирай командира на армії Gov.ua.
18: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
19: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
14: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: 11.30 вранці цієї суботи з вами у марафоні «Єдині новини». Залишається канал 1+1 і зараз знову час для випуску ТСН. Дитина постраждала внаслідок російського обстрілу Київщини минулої ночі. Про це повідомляють в ДСНС. Влучання сталося в Гостомелі Бучанського району. Там рятувальники приборкували пожежі, які вирували в двох складських приміщеннях. Наразі надзвичайники розбирають завали, демонтують металеві конструкції, проливають місця займання водою. А раніше стало відомо, що в Гостомелі знищено склади з лікарськими засобами. Там зберігалася продукція міжнародних та українських виробників. Ну і сезон осінньої бавовни триває в Росії. Цього разу вона розквітла в місті Калуга. Це за 180 кілометрів від Москви. Один з місцевих жителів публікує кадри зі своєї квартири, в якій потрощені вікна. Очевидно, що вибуховою хвилою. А при цьому вже традиційно для росіян автор відео, нарешті відчувши на собі, як звучить те, що Путін називає двіжухою, запитує, а що ж трапилось? На інших кадрах видно пошкоджені квартири в багатоповерхівці, підтверджені від Генштабу ЗСУ. Далекобійних санкцій саме в Калузі наразі немає, натомість моніторингові ресурси пишуть ще й про велику пожежу на базі запуску безпілотників Цимбулова. Це вже Орловська область держави-терористки і менше, ніж 200 кілометрів від кордону з Україною. Пов'язана з Росією фінансова мережа потрапила під американські санкції. Обмеження запровадило Міністерство фінансів Сполучених Штатів. Але сталося це не через Україну, а в рамках кампанії санкційного тиску Америки на Іран. Адже пов'язана з Росією мережа допомагала також дружньому іранському режиму уникати обмежень і відмивати кошти. Саму мережу Мінфін США визнав транснаціональною злочинною організацією, яка має велику кількість компаній, створених для маскування платежів. Керівником цієї спілки Мінфін США називає проросійського молдовського олігарха Ілона Шора, який втік з Москви в 2019-му, точніше, втік з Молдови в 2019-му, а зараз живе в Москві. Санкційний удар може бути чутливим, бо тільки цьогоріч мережа обробляла на день понад 2 тисячі транзакцій, а загальний обсяг фінансів там становив майже 92 мільярди доларів. Це близько 13% від обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії минулого року. Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Про це заявив глава МЗС Андрій Собіга. Відкриття наступних переговорних кластерів про наше членство у ЄС досі блокує Угорщина. Прем'єр Петер Мадяр пояснював це недостатніми, на його думку, зусиллями Києва щодо захисту прав нацменшин. Це старе і болюче питання. двосторонніх відносин, на вирішенні якого лише на її умовах продовжує наполягати нова влада Угорщини. Нині в українському парламенті з'явився законопроект про навчання мовами нацменшин. Чи задоволений таким варіантом Будапешт і як Євросоюз готується до нової можливої хвилі розширення? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
20: Відкриття переговорних кластерів із Україною майже два роки принципово блокувала Угорщина за часів Віктора Орбана. Довгоочікуваний прогрес стався, коли його змінив на посаді Петер Мадяр. Але новий уряд Угорщини погодився відкрити лише два з шести кластерів. Блокування решти дипломати в Брюсселі неофіційно пояснювали політичною ситуацією в Угорщині. Мовляв, новій владі складно так різко розвернутися у бік України після років напружених відносин попереднього уряду з Києвом. Офіційно ж прем'єр Мадяр, як і його попередник, порушує питання нацменшин на Закарпатті. Наполягає, Київ має подбати про права угорської громади там, перш ніж наступні кластери будуть відкритими. І ось 1 жовтня в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, що може зняти угорське вето на шляху України до ЄС. Він розширює можливості навчання мовами нацменшин, що є офіційними мовами ЄС. Угорський прем'єр привітав цей крок.
21: Ми вітаємо те, що учора до українського парламенту було внесено законопроєкт, який посилює освітні права угорської національної меншини. Законопроєкт посилює правові гарантії освіти угорською рідною мовою та мережі відповідних освітних закладів.
20: Україна сподівається відкрити решту кластерів до кінця цього року. Для держав-кандидатів, яких вважають відмінниками євроінтеграції, у Брюсселі також готують так звані дорожні карти до членства. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що їх отримають 4 з 9 держав-кандидатів. Україна серед них. Що буде в картах, днями розкрила очільниця Єврокомісії, що нині подорожує Західними Балканами, чиї країни роками перебувають у статусі кандидатів. У картах зазначать, що ще потрібно зробити задля подальшого руху до ЄС, дедлайни і окреслять наступні етапи після виконання умов. Готуються в Брюсселі презентувати і так званий огляд політики перед розширенням. Складна назва передбачає оцінку того, наскільки готовий сам Євросоюз стати більшим і що має зробити, аби підготувати.
22: Ми аналізуємо наші інституції, наші політики та наш бюджет, що потрібно вдосконалити і змінити, щоб прийняти країни-кандидати до Євросоюзу. Ми хочемо переконатися, що наш ЄС готовий стати більшим. І ми викладемо, як краще захистити те, що лежить в основі Європи – наші демократичні цінності та верховенство права.
20: Огляд офіційно представлять наступного тижня у Страсбурзі, та Радіо Свобода уже отримало в розпорядження проєкт цього документа. Єврокомісія, зокрема, пропонує відходити від принципу одностайності, натомість частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, щоб уникати їхнього блокування. Більшістю голосів пропонують, наприклад, відкривати і закривати переговорні кластери, що потенційно полегшить рух держав-кандидатів до ЄС. А новим країнам-членам пропонують на обмежений період брати на себе зобов'язання не виступати проти рішень Ради ЄС, які усе ж потребуватимуть одностайності. Пропонують їм також поступову інтеграцію, а ще планують посилити запобіжники, що стримають потенційний відкат від реформ після того, як держава стане членом Євросоюзу. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: 630 мільйонів гривень готівкою у сейфах, картонних коробках і навіть сміттєвих пакетах. Масштабну тіньову фінансову мережу викрили Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки. Загалом слідчі провели понад 30 обшуків у 16 регіонах і вилучили рекордну суму незаконної готівки в різних валютах, зокрема і в російських рублях, а також комп'ютери, мобільники і чорнову бухгалтерію. За даними слідчих, тіньова мережа допомагала ухилятися від податків та відмивати кошти, отримані злочинним шляхом. Під виглядом роботи обмінників вона діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти по країні і за кордон. Такі операції зловмисники називали перестановками, провертали їх без необхідних документів і не відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як твердять в Офісі Генпрокурора. Слідство іще триває. Коли душа бажає свята, під силу викрасти навіть трамвай. Дивовижна історія трапилась у ніч проти суботи в Дарницькому трамвайному депо Києва. 20-річний слюсар цього підприємства, хильнувши оковито і проник в один із вагонів, завів його і рушив безлюдними вулицями Лівобережжя в напрямку станції метро Бориспільська. На сполох забила диспетчерка депо, вона викликала копів. Втім, викрадений вагон зупинився лише, коли контактну мережу знеструмили. Горе-водія на місці правоохоронці затримали, місце злочину огородили стрічкою. Експрес-тест показав, що у крові хлопця 1,4 проміли. Це такий середній ступінь схмеління. Поліцейський фігурант пояснив свої дії просто любов'ю до трамваю. Втім, така любов юридичною мовою звучить незаконне володіння транспортним засобом і може коштувати цьому романтику до 5 років за ґратами. І це вже як вирішить суд.
1: Працював трамвайному депо слюсарем механізованого складу, вживав горілку вживав і під час робочого дня, і під кінець зміни вирішив. У голові таке заграло, щоб викрасти вагон з трамвайного депо та поїхати ним просто покататися і все.
4: Ну, а зараз про заклики виїхати на зимовий період туди, де трамваїв немає, тобто за межі великих міст, які лунають дедалі частіше. А ще про погані новини від ріелторів, якщо ви плануєте знайти дешеве житло у відносно безпечніших регіонах. Ну і також, що нового із державною допомогою для вразливих груп населення, зокрема, коли йдеться про житло. Все це мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, дізнавалися у розмові з фахівцями. Дивіться далі, а я повернуся о півдні з наступним випуском ТСН «Об'єднаний марафон триває».
11: Далі ми говоримо про безкінечну тривогу, удари по бізнесу і інфраструктурі, енергетиці. Навчання зараз дуже ускладнене і в умовах терору, влаштованому росіянами, лунають заклики до українців перечекати зиму за межами великих міст. Принаймні, вразливим категоріям та мешканцям високих поверхів. На цьому тлі ціни на оренду житла в західних регіонах ростуть. В Ужгороді, зокрема, за двокімнатну квартиру можуть просити до 2000 доларів. Тож, куди можна поїхати, скільки це коштуватиме? І на яку допомогу можна розраховувати від держави, чи все ще діє програма «Прихисток», яку запустили на початку Великої війни. Про це ми говоримо з нашими гостями. З нами в студії вже Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І вже на прямому зв'язку з нами Альона Бабко, керівниця зовнішніх комунікацій та партнерства в ЛУН. Зараз будемо говорити про все найактуальніше, що дуже зараз великого розголосу здобуло в соцмережах, люди обговорюють, а як все-таки перечекати зиму, особливо мамам з маленькими дітьми. Альона, хотіла би звернутися до вас. Наскільки ви, як представник агентства, бачите попит збільшений на житло через обстріли, через перебої зі світлом, і куди люди найчастіше хочуть виїхати? Де шукають житло і якого типу?
2: Вітаю, добрий ранок.
11: Добрий ранок.
2: На останні тижні ми спостерігаємо таку внутрішню міграцію. Люди готуються до зими. Люди там в Києві ситуація останні тижні змінилася, і ми теж бачимо, що це відобразилося на оренді і на ціні на оренду. І якщо говорити про те, куди приїжджають, то тут ситуація цікавіша. Туди, куди можуть. Тобто, якщо вони можуть собі дозволити оренду на західних регіонах сьогодні, то вони переїжджають в західні регіони. Якщо вони не можуть, то вони намагаються змінити, якщо, наприклад, вони з Києва, то або з іншого міста, вони намагаються змінити район в пошуках більш безпечного, якщо можна так назвати сьогодні, або хоча б більш енергоефективного житла. І так само з прифронтових регіонів люди намагаються виїжджати. Ми бачимо пожвавлення ринку і ціни за останній місяць трошки зросли в Дніпрі, трошки зросли в Харкові, а виросли знову, ще раз виросли в Ужгороді і, наприклад, впали в Одесі, впали в Києві, що пов'язано з сильними обстрілами в останні тижні, і впали в Сумах. І якщо ми говоримо, наприклад, про Київ і Одесу, то ми в останній раз таку прям сильну зміну ціни і вплив обстрілів на ціни помічали аж у 22-му році десь восени 22-го року на оренду перестали впливати обстріли. І ось зараз ми знову бачимо це. Тобто ринок раніше або завмирав, або поступово відновлювався. Зараз на оренді ми почали відчувати в декільких регіонах зниження ціни. І це цікавий показник для спостерігання за ним.
0: Пані Альона, за деталями ми ще до вас повернемося. Пані Олена, чи є державна підтримка для такого тимчасового переїзду, для тих, хто зараз розглядає варіант переїзду кудись, як ми зараз констатували, з Києва, Сум чи Одеси?
3: Сьогодні держава не може підтримувати всіх, хто хоче змінити місце проживання в зв'язку з безпековою ситуацією, але вона може підтримувати вразливі категорії населення. І, до речі, буквально нещодавно уряд запустив підтримку саме для прифронтових територій. І зараз до 30 жовтня йде відповідна подача документів. Виділено 11 вразливих категорій. Це якраз ті люди, які це люди з інвалідністю, і ті, які сьогодні отримують відповідну житлову субсидію. І багатодітні сім'ї, і мами з дітками, і діти-сироти. 19400, одне домогосподарство може отримати разову таку допомогу. Ця допомога буде виплачена до 30 листопада, саме для того, щоб підтримувати жителів прифронтових територій. Для інших, скажімо так, мешканців громад нашої країни працюють всі інші програми. Це і наш прихисток, це і
11: Нагадайте, наш прихисток – це що?
3: Прихисток – це така велика програма, яка працює з 22-го року. І якщо родина приймає безкоштовно в себе внутрішньопереміщених осіб, держава надає відповідну компенсацію за комунальні послуги. Ця компенсація, на мій погляд, вона не є великою. 450 гривень на місяць іде виплата. В минулому році на період опалювального сезону така компенсація підвищувалась до 900 гривень за особу, якщо проживає декілька внутрішньопереміщених осіб, сума збільшується. Адмініструє цю програму сьогодні Пенсійний фонд, тобто всі заявки можна подавати до Пенсійного фонду, стосується внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, є відповідні обмеження, якщо внутрішньопереміщена особа більше місяця не проживає, чи виїхала за кордон, то, звичайно, така підтримка від держави, власнику житла, вона припиняється.
11: Пані Олено, у вас лунає постійно важлива фраза, підзабута трошки для визначення пільг, це прифронтові території і ВПО. Наскільки я пам'ятаю, що в 22-му році ми завжди стежили, як Міністерство реінтеграції окупованих територій, які зараз список оновить, що потрапляє, що не потрапляє. Ну, Київ давно вже випав з тих регіонів, які потрапляють під все, на що можуть розраховувати ВПО. Кияни, коли переїздять зараз...
3: Вони не мають цього статусу, тому що дуже багато людей.
11: Коли вони переїздять, вони давно, вже в 22-му році вони ще мали цей статус. Давно вони вже його не мають. Я розумію, що це не ваша парафія, і ви це не визначаєте, але чи ви не думаєте, що киянам настав час повернути статус, ну, умовно, прифронтового міста з можливостями стати ВПО в інших регіонах України?
3: Буквально нещодавно приймали те, що місто Київ і Київська область відносять до певної категорії для бізнесу, для того, щоб бізнес постраждав.
11: Зона підвищеної небезпеки.
3: Зона підвищеної небезпеки, щоб бізнес мав право на компенсацію.
11: Але для людей ніяких
3: для людей
11: було
3: поки що не прийняте
11: умовно.
3: Таке, але я думаю, що уряд сьогодні може розглядати це питання. Але давайте не забувати, в яких реаліях ми сьогодні живемо. В нас є досить обмежений бюджет, і ми всі чудово зараз розуміємо, що бюджет на 27-й рік, він перш за все формується майже 5 трильйонів гривень. Це видатки на сферу безпеки і оборони. Більше, ніж 500 мільярдів, це вже на другому місці стоять видатки, які пов'язані з соціальними виплатами. Найбільша частина – це пенсійне забезпечення. І з часу повномасштабного вторгнення кожного березня наші і так невеликі пенсії, але вони все одно індексувалися, проходила індексація. І нам дуже важливо зберігати оці всі соціальні виплати, які на сьогодні є. І для внутрішньопереміщених осіб також. Я нагадаю, що 3 тисячі внутрішньо переміщена людина, будемо називати не особа, а людина, uh-huh. Вона отримає, якщо там людина з інвалідністю, там відповідні
11: вразливі категорії,
3: да, вразливі категорії, і 2000 отримує, якщо там звичайна людина, але це тільки в тому випадку, коли дохід на одного члена родини не перевищує, вірніше, менше, ніж 10380 осіб, такі гривень, такі виплати родина отримує. Якщо вже більше дохід на члена сім'ї, на в родині, то вже такі виплати на внутрішньо переміщені особи зупиняються.
0: Тобто кияни мають подбати про себе самі, якщо це не вразливі категорії населення. І, пані Альона, до вас запитання стосовно оренди житла в українських регіонах, західних регіонах. Наскільки легко і кому там здають житло? Якщо це сімейна пара, якщо це сімейна пара з дітьми, наскільки легко, важко знайти житло зараз, якщо родина все ж таки прийме рішення, що перезимувати потрібно десь за межами Києва? Які є лайфхаки, давайте так скажемо, для таких людей?
2: В західних регіонах сьогодні орендувати житло дійсно важко. Важко знайти житло, важко, щоб тебе туди прийняли, важко за нього платити, тому що оренда в Ужгороді, наприклад, коштує 31 500 гривень, а у Львові вона коштує 24 800. Це сума, яку доволі важко собі дозволити.
11: Це однокімнатна квартира, я перепрошую? Однокімнатна?
2: Так, це оренда однокімнатної квартири. Тоді, як, наприклад, в Сумах оренда однокімнатної квартири коштує 6 тисяч гривень. Тобто різниця в 5 разів між Сумами і Ужгородом сьогодні становить по Україні. І в цілому далі вона от по мапі отак от ці ціни і просуваються з сходу до заходу. В Києві, наприклад, 18 тисяч гривень коштує однокімнатна квартира в оренду сьогодні. А що стосується орендувати, так, не дуже легко, тільки тому, що квартир і пропозицій не так багато. А ще важче, наприклад, зняти, якщо ви переїжджаєте з тваринами, а частіше за все, тому що ми, наприклад, знаємо, що

0: В цілому можна сказати, що в цьому році, враховуючи, що там Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, він доволі перегрітий вже, і місця там вже не дуже багато, то люди почали переїжджати, наприклад, в Тернопіль, в Вінниці ми бачимо пожвавлення ринку, в Луцьку ми бачимо пожвавлення ринку, тобто в такі менші за розміром регіони України. Що стосується маленьких міст, так, це можливо, але проблема в тому, що там треба мати не тільки школу і магазин, там треба мати роботу. Скоріш за все, люди, які переїжджають, особливо, якщо ми говоримо про прифронтові території, вони повністю змінюють своє житло, і вони мають можливість не тільки знайти там роботу, вони мають мати можливість ще й за ці гроші, які вони будуть там заробляти, мати змогу орендувати собі житло і годувати свою родину. Тому сказати прям про дуже маленькі міста сьогодні важко, хіба що в цих містах є якісь родичі або які є вже якісь знайомі, до яких можна переїхати, які вже там облаштували трошки своє житло. Але якщо ми говоримо там про фронтові, то скоріш за все люди розглядають місце для переїзду вже не більш постійне, а не тимчасове. І тому вибирають все ж таки більші міста.
1: Альона, а взагалі є таке поняття, як короткострокова оренда, або навіть простими словами, перезимувати 4-5 місяців? Чи краще, коли ти вже збираєшся орендувати, то просто сказати, це довгострокова оренда? Ну, знаєте, щоб не було такого, що господар цієї квартири вирішив, що йому краще пошукати когось на довгострокову, ніж власне перезимувати.
0: Загалом, загальна практика – це довгострокова оренда. В нас, наприклад, на сайті немає оренди на 3-4 місяці, немає такого фільтру. Але точно зрозуміло стало, що з війною, особливо з там зимою, яка минулого року була, і до якоїсь цього разу всі готуються і морально, і фізично, то дуже багато хто, наприклад, виїжджає зі своєї квартири і здає її. І на її місце може заїхати якась людина, але людина виїжджає на 3-4 місяці, власне, там хтось собі може дозволити поїхати за кордон там в Польщу, наприклад, та на 3-4 місяці, і його квартира ці 3-4 місяці стоїть, і він її може комусь здати. Але, як правило, це не з використанням там великих пошукових маркетів, яким є Лун, наприклад, а це, скоріш за все, по знайомим, через знайомим, по якимось там внутрішнім чатам і так далі, але така практика з'являється.
1: Альона, перед тим, як ми вас відпустимо, коротке запитання, коротка відповідь. Де зараз ви назвали декілька міст, де є пропозиція і пожвавлений попит на квартири? Вінниця, Луцьк, Тернопіль, здається. Де зараз найпривабливіша пропозиція для тих, хто хоче орендувати квартиру?
0: В Житомирі ще недорого, 12 тисяч гривень. В Хмельницькому 15 тисяч гривень, теж ще недорого. В Рівному 13 500, до речі, хоча Рівне теж доволі спокійний регіон. Але, знову ж таки, це завжди залежить від Чернівці, вже доволі дорогі. Ну, а далі, там, наприклад, в Дніпрі 16 500, тобто Дніпро сьогодні дорожче, ніж Хмельницький, тому що туди з прифронтових регіонів він такий є в хаб для внутрішньопереміщених осіб.
2: Тобто, Альона, вам дуже дякуємо за такі апдейти. Альона Бабко була з нами на прямому зв'язку. З пані Олена, ми з вами залишаємося. Перед тим, як вас розпитати все-таки про конкретно алгоритм людини, яка хоче розраховувати не тільки на власні сили, а й на державу, я хотіла би повернутися до ВПО для киян. Якщо їх не повертати з точки зору там матеріальних пільг, ви говорили, да, ми всі знаємо про діру в бюджеті і так далі, але ВПО, цей статус, це ж не лише про матеріальне, це можливість про те, щоб там спрощено віддати дитину до школи, до дитячого садочка, ну якимось чином, якщо не фінансово собі трошечки себе підтримувати, хоча б юридично.
3: Ну, мені здається, Міністерство соціальної політики, воно вже працює в напрямку для того, щоб трошки переглянути питання реєстрації ВПО і підходів до ВПО, тому що, ну, станом на сьогодні в нас в Україні майже 5 мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Ці люди з самого початку отримали такий статус. Де вони зараз? Чи вони вже інтегровані в громаду? Можливо, вже якась частина цих людей вже і вони вже і не є внутрішньопереміщеними особами, тому що вони повністю інтегрувалися в громаду. А є люди, які не зареєстровані, потребують від держави не просто пільг, а взагалі допомоги, де знайти роботу, в якій громаді, де їм краще знаходитися. Я вже мовчу там про питання, які пов'язані з матеріальним забезпеченням і з тим же самим житлом, яке на сьогодні залишається однією з базових умов взагалі проживання людей в громадах і в Україні. Тому я думаю, що ця

0: Політика, вона буде зараз удосконалена для того, щоб ідентифікувати тих, кому дійсно потрібна допомога, і надавати їм таку адресну допомогу, і ідентифікувати тих, кому потрібно, можливо, там супровід в громаді, там більше якоїсь інтеграції.
1: Пані Олена, якщо людина таки зважилась на переїзд і не може розраховуватись на власні кошти, які все-таки алгоритми, особливо візьмемо людину, яка не може розраховувати на статус ВПО, які в них залишаються варіанти допомоги від держави? Що б ви порадили робити аби?
0: Давайте розділяти людей. Все ж таки є люди, які можуть собі дозволити переїзд, зняти квартиру. Ми бачимо, які зараз ціни. До речі, той же самий Івано-Франківськ. За рік я спостерігала за цим приріст вартості оренди 42%. Це дуже великий такий скачок. Сьогодні більше, ніж 22 тисячі коштує однокімнатна квартира у Івано-Франківську. Ми вже там не говоримо про Львів, там подивимося на невеличке місто.
1: А у вас, до речі, депутатський корпус родич, в які регіони поїхали?
0: Я не знаю. Я в Києві, тому я ніде не розглядала навіть таку можливість. Якщо ми подивимося ще на ті ціни, які сьогодні є, то, мабуть, можливостей ще менше. Тому розділяємо все ж таки тих людей, які фінансово спроможні і можуть знімати квартиру у Львові, в Івано-Франківську, для тих, хто не може. І він виїжджає з різних причин, тому що на сьогодні основний виїзд тих людей, хто не може сплачувати і де повинна бути держава, це все ж таки внутрішньо переміщені особи, яких евакуювали, які залишили своє все майно, житло на тимчасово окупованих територіях, з територій, де зараз, на жаль, ведуться активні бойові дії. Тому тут держава сплачує відповідну підтримку через Міністерство соціальної політики. Якщо людина хоче скористатися прихистком тут в допомогу пенсійний фонд, а в нас є ще відповідні програми. До речі, тут Міністерство соціальної політики буквально декілька місяців діє ця програма, але ми сподіваємося, що і в 27-му році вона буде активніша. Це якраз коли за гроші державного бюджету місцеві громади викуповують будиночки в селі. Вони залишаються у власності громади, але в цих будиночках в селі можна розміщати саме внутрішньо переміщених осіб. Люди не повинні досить тривалий час проживати в тимчасовому житлі, в якихось там не зовсім пристосованих там дитячих садочках чи якихось спортзалах, а все ж таки користуватися таким механізмом, коли держава дала кошти, громада викупила, поселила туди внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, всіх підтримати максимально сьогодні не можна, тому Мінсоц іде такими невеликими виплатами для того, щоб якнайбільше охопити таких
1: людей.
0: Пані
1: Олена, дуже дякуємо.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Ми – 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: 8-й полк сил спеціальних операцій.
6: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
7: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Майже 12-та. Запрошую на новини від ТСН. Все найважливіше на 1683-й день повномасштабної війни в об'єднаному марафоні відстежує канал 1+1. Знову удар по столичних переправах. Близько 7-ї ранку росіяни влучили дроном, тепер вже по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер Кличко. Кадри влучання в опору переправи з'явилися в мережі. Спочатку чути сам вибух, видно стовп чорного диму, а також видніються вогняні уламки повітряної цілі, які розлітаються в різні боки. Уже відомо, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. У Київпастранці повідомили 4 маршрути тролейбусів наразі курсують із змінами. Вже натомість відновили рух автобусів, але вони їздять із затримками. На під'їзді з обох боків зранку утворилися затори. Чи можна зараз дістатися з лівого берега на правий без проблем? І як працюватимуть переправи під час тривог, вже в цьому випуску чекаємо на увімкнення кореспондентки ТСН Аліни Лісової. Вона все розкаже. Дитина постраждала внаслідок російського обстрілу Київщини минулої ночі. Про це повідомляють в ДСНС. Влучання сталося в Гостомелі Бучанського району. Там рятувальники приборкували пожежі, які вирували в двох складських приміщеннях. Наразі надзвичайники розбирають завали, демонтують металеві конструкції, проливають місця займання водою. Раніше стало відомо, що в Гостомелі знищено склади з лікарськими засобами. Там зберігалася продукція міжнародних та українських виробників. Росіяни не припиняють атак по Харківщині. Руський Лозовій ворожий дрон поцілив приватний будинок. Загинув 75-річний чоловік. На трасі біля Лісного безпілотник ворога атакував авто з родиною. Там важко поранено теж чоловіка. У Шевченковому через удари безпілотників, горіли оселі і пошкоджено швидко. В самому ж Харкові від ударів трьох авіабомб двоє людей загинули, ще 36 постраждали. А від прильоту дрона пошкоджено газогін і ще троє травмованих. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з нами наживо і готова розповісти детальніше про атаки на обласний центр. Юлію, отже, що відомо про потерпілих і про руйнування на цей момент? Тобі слово.
9: Вітаю, свята у Харкові, повітряні тривоги не вщухають від самого ранку, тож вимушені виходити в прямий ефір просто з укриття. Безпекова ситуація в місті доволі складна. Були вчора атаки авіабомбами, а вже ввечері ворог атакував місто безпілотниками. Через влучання дрона біля приватної оселі пошкоджено газогін та приватний будинок. За останніми даними, внаслідок цього удару вже троє травмованих. Ще більше людей постраждало через денну атаку авіабомбами. Її наслідки приголомшують. Росіяни поцілили важкими кавами по приватному сектору Слобідського та Немишлянського районів. Від вибухових хвиль житлові будинки складалися, мов карткові, а родини всередині ледве встигли зреагувати на раптовий приліт, кажуть свідки.
10: Він сказав, що мама, у нас прилетіла ракета. От. І я приїхала ось вікно, там наверху все вирвало, бойлер, так, який у нас стояв, топив, оце вікно вирвало.
11: Все постраждало, і вікна вилетіли, і двері, і стеля посипалась, частина даху злетіла. І якщо наче дощ піде, то все.
9: Загалом через цей авіаудар поранення та гостру реакцію на стрес дістали вже 40 людей, серед них є діти. На превеликий жаль, двох жінок врятувати не вдалося, деталі повідомили в ДСНС.
12: Дві жінки загинула, одна у Слобідському, інша в Немишлянському районі. Одна загинула на місці в Немишлянському районі, в житловому будинку, іншу жінку знайшли за цією адресою під час ліквідації наслідків.
9: Наразі в лікарнях міста залишається четверо постраждалих. Це три чоловіки та одна жінка. Їхні стан оцінюють середньої тяжкості. І в той час, поки лікарі борються за життя поранених, ворог атакував місто Ізюм реактивними дронами. На місці поранення отримало четверо людей, а на локації спалахнула пожежа в 600 квадратних метрів студії.
8: Дякую тобі. Ну і бачимо, що зараз ти теж перебуваєш в укритті. Отже, небезпека для міста триває. Бережи себе і харків'янам теж радимо обов'язково подбати про безпечні місця до відбою. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко про чергові російські удари по Харківщині, зокрема по обласному центру, і про постраждалих внаслідок цих злочинів. Щонайменше четверо поранених. Надвечір ворог вдарив по самісінькому центру Дніпра. Зайнялися кілька квартир в багатоповерхівках. Поруч палали автівки і гаражі. Плавилися балкони та фасади. Рятувальники за допомогою драбин та вишок знімали людей із охоплених полум'ям верхніх поверхів. Всіх мешканців вдалося евакуювати. Поранення дістали четверо жінок. А майже опівночі ворог атакував вдруге. Знову серед місця влучив у дах бізнес-центру, який вже був під атакою цього тижня. Спалахнула пожежа, яку впродовж години приборкували рятувальники. На щастя, минулося без потерпілих. На місцях вже працюють комунальники. Триває ліквідація наслідків. МЗС не отримувало від іноземних посольств повідомлень про плани евакуації. Так, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував інформацію видання «Гардіан» про те, що диппредставництва начебто готуються переїхати у більш безпечний Львів або навіть до Польщі. В статті йдеться, що західні дипломати публічно заявляють, що не мають наміру залишати Київ, бо усвідомлюють, що такий від'їзд став би пропагандистською перемогою Москви. Однак в приватних розмовах двоє дипломатів, пише «Гардіан», підтвердили, що план «Б» розробляють в українському МЗС, це спростовують. «Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію», каже Георгій Тихий. МЗС подібних запитів від дипмісій не отримувало. Нова стратегія ворога серед цілей росіян останніми днями стали мости. На Раді оборони міста столичний голова Віталій Кличко попередив киян найближчим часом на комфортне пересування в Києві. Годі сподіватися, сьогодні зранку росіяни вдарили вже по Північному мосту, а починаючи з четверга, чотири рази поцілили по Південному. Вперше в той час, коли на мосту рухався поїзд з пасажирами. Міст тоді одразу перекрили, і це миттєво відчули на собі всі жителі лівого берега. А в п'ятницю затори на під'їздах до переправи виникли ще перед сьомою ранку, подекуди люди йшли через переправу пішки. Ну, а чи можна зараз дістатися з лівого берега на правий, розпитаємо Валіни Лісової. Вона весь ранок перевіряла роботу переправи, але зараз переїхала в більш безпечне місце, бо кілька разів лунала тривога. Аліно, отже, тобі слово, що з мостами з лівого берега на правий, як киянам діставатися за цим маршрутом?
13: Святославе, ну, станом на зараз можу сказати, що дорожньо-транспортна ситуація у столиці здається відносно спокійною. Усі автівки, громадський транспорт рухається досить спокійно дорогами та більшістю мостами, там, де це можливо наразі. Ну, це можна пояснити і, власне, тому що сьогодні субота, вихідний день. Водночас, як показує досвід, все ж таки столицю може скувати суботні затори, і цьому сприяють росіяни. Вони дійсно вдарили сьогодні вранці по Північному мосту у Києві. Сталося це близько 7-ї години ранку. І про це одразу повідомив мер столиці. Він написав, що зафіксували пошкодження на дорожньому полотні, також пошкодило ударом контактну тролейбусну мережу. І, власне, тому на під'їзді до мосту утворився затор, тому що одразу після удару рух мостом перекрили. І хочу сказати, що о 9-й ранку ми вже були також на під'їзді до мосту, бачили цей затор. Але одночасно із тим рух уже запрацював на той момент, тобто автівки почали пускати, але, очевидно, це було лише однією смугою, тому що усі транспортні засоби перед мостом, які розташовувалися у чотирьох смугах руху, вони повністю заповнили дорожній простір, але через те, що вони мали вливатися в одну смугу, цей затор ще фіксувався десь приблизно півгодини, але потім він все ж таки зник, і транспортні засоби змогли з легкістю діставатися з лівого на правий берег і так само з правого на лівий. Одночасно, за останньою інформацією від столичної адміністрації, наразі рух все ж таки частково обмежений. З лівого на правий берег працюють три полоси, а із правого на лівий одна смуга руху. У адміністрації обіцяють, що після завершення усіх робіт буде відновлений рух усіма полосами, тому що ми розуміємо, зараз там ремонтують цю дорожню частину, що було пошкоджено дроном. І от, власне, автобуси, які рухаються за маршрутом, вони фактично одразу відновили свій рух за схемою руху цим мостом, а от тролейбуси, вони досі не працюють, тому що мають певні пошкодження. Давайте почуємо.
14: Переганяємо тролейбуси, перетягуємо. Через те, що на мості був вибух, там дроти лежать, там павутина висить. Серйозні пошкодження.
13: Сказати, що північний міст для столиці дійсно наразі дуже важливий, тому що станом на сьогоднішній ранок він залишався фактично єдиним київським мостовим переходом, який повноцінно функціонував під час повітряних тривог. Адже напередодні столична адміністрація повідомила про певні зміни у роботі мостів, зокрема 4 мостів. Отже, під час повітряної тривоги на Дарницькому мосту транспорт курсуватиме лише однією смугою з правого на лівий берег. А на Подільському мостовому переході та на мості метро перекриватимуть рух транспорту із лівого на правий берег. Водночас ми розуміємо, що південний міст повністю закритий наразі для руху і автотранспорту, і метро. Сталося це все напередодні, тому що росіяни атакували кілька разів підряд цей міст, і там він суттєво пошкоджений. Водночас у Київській військовій адміністрації повідомили, що, звісно, будуть слідкувати за усіма, за цією ситуацією, тому що ми розуміємо, що Київ охоплює транспортний колапс, коли ми маємо перекриті мости і люди не можуть дістатися з одного берега на інший. Тому остаточне рішення може бути ухвалене уже за кілька днів. І, звісно, варто звернути ще увагу на той момент, що усі зміни повідомляються і можна побачити у додатку «Київ цифровий», але от напередодні були певні розбіжності з інформацією, яка була там, і от за цією інформацією, яку подавала влада, але наразі всі дані синхронізували, і якщо у вас якісь є неточності, то варто просто оновити додаток. І хочу, власне, сказати, що ми зараз також знаходимося на під'їзді до одного зі столичних мостів. Рух бачимо стабільно такий, ну, стабільний, тобто ніяких затримок, ніяких заторів. Досить зараз стабільна ситуація в столиці, і сподіватимемося, що вона буде такою і надалі. Алі, Святославе.
8: Дякую тобі за подробиці, кореспондентка ТСН Аліна Лісова, про ситуацію в столиці і про наслідки ворожих ударів по київських мостах. Ну і, власне, момент одного з учорашніх влучань, а саме в південний міст, потрапив в кадр іноземних журналістів. При цьому репортер звертає увагу, що атака відбувалася в той момент, коли мостом йдуть люди, які змушені ризикувати, бо не мають просто іншого способу дістатись до протилежного берега Києва. Тим часом радник президента, військовий фахівець з радіоелектронних технологій Сергій Безкреснов розповів, що росіяни почали застосовувати нову модифікацію шахеда із кумулятивного ріжучим боєснарядом, створеним спеціально для руйнування металевих конструкцій, опор, ліній електропередач та мостів. Південний, а тепер і північний мости в столиці Вантові. Їхні великі прольоти підтримують сталеві канати, ванти. Саме по них, по місцях кріплення вантів та по залізобетонних пілонах мостів і цілить ворог. При цьому Сергій Безкресно вважає, що росіяни зараз використовують мережу ретрансляторів для онлайн-керування шахедами, і це робить неефективними спроби придушення їх ребами. А також несе загрозу для мобільних груп ППО. Силам оборони України вдалося вразити місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА уразили на Донеччині. Також на Донеччині пошкоджено переправу через річку Мокрі Яли, на Херсонщині – ремонтну базу окупантів, а на Білгородщині вдалося знищити пункт управління росіян. 250 полонених і 180 квадратних кілометрів звільнених територій. Такий на сьогодні результат операції «Вівальді» в районі Лимана. І вона досі триває. Її кінцеву мету командування не розголошує. Одна зі складових успіху – масове застосування наземних роботизованих систем. Так стверджує кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. Замість солдатів третій корпус намагається воювати колісними та гусеничними роботами, тож втрати українських бійців мінімізовані 1-30 порівняно із противником. Як це відбувається на полі бою? Репортаж про залізних солдатів 3-ї штурмової та 60-ї механізованої бригад. Дивіться зараз.
15: Це відео, яке зняла камера українського наземного робота. До нього підходить російський солдат і намагається розгледіти, що це за машинка. Лінія фронту далеко, і ворог думає, що він у безпеці. В цей момент він ще не знає, що на машинці кілька кілограмів вибухівки. І за ним спостерігають українські оператори 3-ї штурмової.
16: Він побачив засіб, що в них стоїть засіб. Але вони ж не знають, що це таке. Ну, стоїть якась маленька движуха, типу, похожа на Hot Wheels, просто більше, типу. От і все. Ну, що це таке? Плюс ми там зетки малювали. Типа, хто його знає? Може, це їхній засіб. Він так просто виглядає, возле колодця. Я питаюся у друга Франка, нажимати? Каже, да, нажимаю. Я нажимаю.
15: У тил ворога наземний робот «Камікадзе» з вибухівкою потрапив по повітрю. Підрозділ НС-13 3-ї штурмової бригади першим у світі успішно здійснив його десантування для виконання бойового завдання.
16: Ми десантуємо їх важкими бомберами. Ми як перерізали, як і їхні евакуаційні маршрути, логістичні маршрути. Ми вплоть до того, що вже було, що ми виконували полювання на них, типа в їхніх безпечних місцях.
15: Це вже робоча фронтова технологія. І цю тактику у підрозділі назвали «Грифон» на честь одного з бійців Григорія Бача, в якого був такий позивний. Він зник безвісті в 23-му під Андріївкою біля Бахмута. Побратими з НС-13 кажуть, він був справжнім героєм. Отже, і вирішили, що «Грифон» має залишатися з ними в строю.
17: Застосування ударних НРК було ізначально при плануванні самої операції. І як я вже казав, що жодна операція наступальна не планується без застосування НРК.
15: Операція «Вівальді» тривала в режимі тиші від початку літа. Про те, що третій корпус веде успішний наступ, стало відомо лише кілька тижнів тому. Головне завдання – відкинути ворога від лимана і зняти загрозу оточення поясу «Фортець» на Донеччині. Велика кількість роботизованих систем стала ключовим фактором успіху операції. В Україні ніколи не буде достатньо людських ресурсів для того, щоб воювати так, як воює Росія, не рахуючи своїх солдатів. В трійці це чесно визнали, а тому швидко визначились з головним завданням для своїх ударних роботів.
17: Заміна саме піхоти на полі бою. Як то кажуть, роботи не кровоточать.
15: Ударні роботи, озброєні важкими кулеметами, допомагають піхотинцям просунутися вперед.
17: Саме такий дрон може їхати попереду штурмової групи та прочищати їм дорогу, прикривати їх та відволікати на себе увагу.
15: Але головну свою роботу вони виконують в режимі очікування. Закривають слабкі місця нашої оборони, де ворог може непомітно вийти в тил штурмовикам.
17: Ми постійно виїжджаємо на бойове чергування. Бойові модулі в нас кожен день працюють так, як і ми підрозділ бойових модулів. Звичайне бойове чергування, дрон стоїть, дивиться в поле, дивиться в посадку, і проходять під. Завдяки цьому вони були успішно ліквідовані.
15: Практично вся логістика в кілзоні під час операції «Вівальді» залежить від роботів та їхніх екіпажів. Через кілька годин цю платформу завантажать продуктами, медикаментами, боєприпасами, і вона спробує прорватися на передній край. Якщо її спалять, це лише залізо, хай і коштовне. Люди залишаться живі, і до них поїде інший робот.
18: Кілзона, вона тільки розширяється, небезпек стає все більше. Тобто постійне мінування маршрутів, особливо в процесі наступальних дій.
15: Але найбільш ризикована місія – це евакуація поранених.
18: Це зараз найскладніший етап саме по евакуації 300-х.
19: Чи атакували оці самі російські FPV, які виявляють ваші дрони?
18: З точки зору ворога для них немає таких якихось там ограничень. Коли вивозили поранених бійців, були от буквально нещодавно. Їм все було видно, що машина евакуює поранених, але все одно FPV ворожий здійснив атаку. Бійці зазнали поранень осколкових, але машина все одно доїхала, ми надали ще допомогу і далі їх вже вивезли успішно.
15: Роботи замість солдатів. Там, де тільки можна. Цей підхід третього корпусу ламає всі уявлення про математику наступальних втрат. Окупаційна армія втрачає до 30 своїх військових на кожного полеглого українця. Таку статистику надають командири операції «Вівальді». Наступ триває. І на втрачені було території повертається український прапор. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: 2 мільярди 900 мільйонів євро від ЄС отримає Україна. Виділення коштів узгодила Європейська комісія. Це вже восьмий транш в рамках програми Ukraine Facility, за якою отримуємо гроші на відновлення країни за проведення реформ. Зокрема, йдеться про виконання вимог у судовій системі, на фінансових ринках, у сфері людського капіталу, енергетиці, транспорті та сільському господарстві. Володимир Зеленський вже подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за це рішення. І зазначив, що сторони співпрацюють, щоб виконати решту домовленостей щодо макрофінансової підтримки. А до кінця року Київ, якщо виконає всі інші вимоги, ще може отримати майже 34 мільярди євро від великого кредиту і понад 4 мільярди євро бюджетної допомоги в рамках саме Ukraine Facility. Росія відновила масовані удари по енергетиці, почавши чергову зимову кампанію, щоб заморозити Україну. Найбільше ударів країна-терористка зараз завдає по столиці та області, проте цього разу Київ готувався до зими ретельніше. На заходи плану стійкості держава і місто виділили порівну близько приблизно 20 мільярдів гривень. Що встигли зробити для захисту та автономності критичної інфраструктури і чому плани росіян влаштувати апокаліпсис в столиці навряд чи досягнуть успіху, кореспондентка ТСН Марія Васильєва зараз все розкаже.
20: Це потужна когенераційна станція, яка може виробляти одночасно електрику і тепло, а як паливо використовує газ. До появи таких об'єктів у Києві йшли майже 2 роки. Починали ще у 2024-му. Саму когенераційну станцію виготовляли за спеціальним замовленням, адже це не типовий виріб, а фактично конструктор. Кілька когенераційних установок змонтували в одну станцію, бо в умовах блекауту лише отакі великі станції зможуть працювати автономно.
21: Когенераційні установки, насправді, коли електроенергія в мережі зникає, вони не працюють. Вони не працюють. Лише такого плану установки можуть працювати на мережу і якби виходити в так званий острів, тобто давати електроенергію, живити об'єкти і не зупинятися. Загалом то невеличкі оці контейнерного типу генераційні установки, вони просто лягають і все. Для них потрібна мережа. Тоді вони в мережу можуть щось віддавати. А от і от це теж наша така мета була, щоб ці об'єкти були самодостатніми.
20: Таких викликів, з якими нині стикається Україна, ще ніде не було. Тож українцям, щоб вижити, доводиться бути першопрохідцями та винахідниками. Зараз спільно з оператором електромереж ДТЕК відбуваються навчання, як підключати такі нові об'єкти генерації до системи та як маневрувати у разі блекауту, щоб електрика від таких автономних об'єктів могла живити критичну інфраструктуру міста.
21: Коли немає надзвичайної ситуації, така електростанція працює і координується диспетчерами «Укренерго», виробляє електроенергію, виробляє тепло. Коли ситуація надзвичайна, він ще набуває функції резервного джерела електроенергії для основного об'єкту критичної інфраструктури, біля якого він розташовано. Не дай Боже, пошкодження великого об'єкту, нам необхідний час для ремонту. Ну, відповідно, цей об'єкт буде працювати як електрогенерація і частково як теплова генерація, він може замістити основний об'єкт.
20: Крім великих станцій, Київ закуповує і менші когенераційні установки, так звані контейнери, на 2,5-3 мегавати. Загалом такої автономної генерації плюс захист та прокладання інженерних мереж збудували на 60 мегават, а до кінця цього року, каже Петро Пантелєєв, буде на 200. Цього вистачить лише на критичку. Про заживлення житлових будинків зараз не йдеться, адже столиця споживає майже у 10 разів більше – 1950 МВт електрики. Для кожного об'єкту критичної інфраструктури доводиться шукати своє специфічне рішення. Для маленької котельні може бути достатньо генератора, а от, наприклад, для водоканалу зводять дизельні електростанції. Це дуже дорога енергія, але лише так можна запустити потужні насоси водоканалу, пояснює Пантелеєв.
21: Там дизельні електростанції, згідно плану стійкості, ми ставимо, і це не газові. Чому дизельні, а не газові? Тому що водоканал – це великі насоси, які треба обертати. А от такі газові машини, вони дають електроенергію, але запускати щось потужне їм важко. Ми вже частково цю задачу вирішили, але ще до кінця року необхідно 23 мегаватти нам побудувати електростанції для того, щоб заживити основні об'єкти водоканалу і вони не залежали від зовнішньої електроенергії.
20: Крім того, в столиці продовжують будувати нові котельні, які мають бути резервним джерелом тепла для житлових масивів у разі виведення з ладу ТЕЦ.
0: Якщо минулого року десь 65% будинків Києва не мали альтернативи джерелу тепла, яке постачало їм тепло, то зараз ми кажемо десь приблизно про 20, максимум 25% таких будинків. Тобто всі інші, за умови, що вражене одне джерело тепла, можуть бути тим чи іншим способом забезпечені теплом з іншого джерела.
20: Резервне джерело опалення мають отримати, зокрема, ті мешканці житлового масиву Теремки, які минулої зими замерзали. Для цього будують нову теплотрасу. Роботи планують завершити до кінця року. Вони затримались через бійки і протести. Місцеві активісти намагались не дозволити вирубку дерев зеленої зони. Зрештою, проєкт переробили. Трасу вирішили прокласти так, щоб кількість дерев, які необхідно вирубати, скоротити буквально до кількох.
21: Це один з найважливіших об'єктів для міста Києва на сьогоднішній день. Близько 200 будинків, це не рахуючи заклади освіти, охорони здоров'я і інші будівлі. Саме 50 тисяч людей, це не можна на ваги ставити з якимись іншими речами, навіть з деревами. Тим більше, що ми мінімізували кількість дерев, яких треба зняти, там умовно, до 5-10 дерев замість там 170, які планувалися.
20: Однак і резервна генерація тепла під загрозою. Є ризик, що росіяни намагатимуться вибивати навіть малі котельні. Уже зараз з'являються шахеди з тепловізором. Ось фото тепловоза, зроблене російським дроном, яке оприлюднив радник президента Сергій Безкреснов. Сховати гарячу котельню від такого шахеда буде непросто. Та й замінити три великі столичні ТЕЦ іншими джерелами генерації тепла завдання наразі непідйомне. Їх, наскільки це було можливо, відремонтували і поставили захист довкола найбільш вразливих блоків.
0: Що стосується 5-ї, 6-ї, то, на мою думку, максимум того, що можна було побудувати для захисту, там зроблено наразі. З того, що я бачу, там виконаний дуже великий обсяг робіт цього року. І, ну, повірте, це абсолютно різна ситуація з тим, що було рік тому. Минула зима стала драйвером зміни відношення, всі зрозуміли загрозу. І дійсно цей рік, це міжсезоння було відпрацьовано дуже активно. І з того, що можу бачити я, ми набагато краще захистили ключові елементи систем. Але треба розуміти, що захистити їх повністю, ну, дійсно неможливо.
20: В цій енергетичній обороні росіяни намагаються відшукати слабкі місця. Вперше саме в Києві вони застосували на реактивному шахеді особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого типу, яким буквально зрізали електроопору ЛЕП. Вочевидь, надалі їхніми цілями можуть бути високовольтні лінії електропередач. Способу захистити кожну ЛЕП не існує. Тож поки Україна не налагодила ефективну протидію реактивним шахедам росіян, доведеться постійно ЛЕП ремонтувати. Забезпечити Київ резервними джерелами електроенергії для житлових будинків поки що мрія. Для того, щоб мати генерацію хоча б половини від нинішнього обсягу споживання, треба ще близько 100 мільярдів гривень та 3-4 роки. А от якраз з грошима виникли проблеми. Через бюджетну кризу уряд заморозив фінансування частини капітальних видатків. Це торкнулося як проєктів підготовки до зими, які веде агентство з відновлення, так і тих, якими займаються місцеві органи влади. Адже всі вони проводять платежі через Держказначейство, яке зараз не проплачує ці видатки, незалежно від того, чи це гроші центрального бюджету, чи регіонального. Всі сподіваються, що фінансування розморозять хоча б наприкінці року. Однак це залежить від того, чи не дійде західна допомога для наповнення бюджету. Марія Васильєва, Євген Литвиненко, ТСН, 1+1, Марафон Єдині новини.
8: Ну, а завтра своє професійне свято відзначають вчителі, люди, від яких залежить, якими будуть наші діти, що вони знатимуть, що вмітимуть. Ну, аби полегшити роботу педагогам, зараз для шкіл розробили безкоштовний путівник українськими традиціями, який допомагає без радянських міфів, без шароварщини розповідати про наші традиції. Ну, і докладніше про це ми зараз у студії розпитаємо наших гостей, очільницю освітнього центру «Мрій дій» Ірину Романенко і співавторку путівника традиціями для вчителів Катерину Гурневич. Доброго дня і дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Отже, чому саме зараз ви вирішили говорити з вчителями про українські традиції? Чи станом на тепер школа робить щось не те, що треба коригувати?
1: Ну, дивіться, загалом проєкт «Витоки», який я представляю, лабораторії суспільних практик «Загорій Фондейшн», працює з традицією, з поверненням традицій повсякденне життя українців. І хоча в нас є такі продукти більш загальні, як путівники українськими звичаями, ми зрозуміли, що для того, щоб впливати більше, потрібно працювати з мультиплікаторами змін. Це з людьми, які зміни створюють. І якраз вчителі – це люди, які створюють зміни, люди, які впливають на майбутнє покоління. І ми вирішили створити для них такий продукт, який допоможе працювати з традицією в школі. Чи щось не так наразі відбувається в школі, що ми це створили? Ні. Ми йшли не від цього. Ми йшли від того, що вчителям дуже потрібен такий інструмент, який допоможе їм організовувати уроки про традиції, не засновуючись на міфах. І ми провели дослідження понад 2500 вчителів. Це не дослідження, це більше анкетування. І ми у них, перш за все, перед тим, як зробити цей продукт, запитали, що їм не вистачає в роботі з традицією. І вони сказали, перше, не вистачає часу, друге, методичних матеріалів. І ми, щоб зекономити їм час, створили методичні матеріали про традиції.
8: А от дивіться, я на все це дивлюся як батько школярки. Для мене важливо, щоб вона думала своєю головою, не зважала на якісь стереотипи, вкорінені ось такі речі. І при цьому, щоб українське для неї було сучасним, модним, а не тим, що ми от звикли вже, це теж вже кліше, називати шароварщиною. Що для цього потрібно? Як це от до дітей донести?
3: Якщо ми будемо говорити про вчителів і про дітей, тут вже я, представниця освітян, то точно скажу, що зараз вчителі вже перестали бути передавачами знань. Тобто зараз на уроках ми не просто беремо інформацію, яка вже є готова, її просто опрацьовуємо і все. Зараз вчитель в своєму просторі ось цьому так організовує освітній процес, що є багато запитань, є багато факт-чекінгів, наприклад, є багато проєктної діяльності, є багато досліджень. І діти не просто дізнаються про традицію, якою вона була в минулому, а вони дивляться, якою вона є зараз. Вони перевіряють інформацію, вони її аналізують. І, звісно ж, традиція – це не лише про минуле, а й про теперішнє. І дитина може пов'язати цю традицію зі своєю власною історією, зі своїм життям. Тому зараз все дуже сучасне, сучасні матеріали. Наші методисти працювали так, щоб вся інформація була дуже цікавою, логічною, послідовною, методичною. Щоб вчителі, у яких зараз дуже, насправді, мало часу для підготовки і для опрацювання цього великого об'єму матеріалів, перевірки, ми це вже все для них зробили, і вони можуть вільно використовувати ті методичні матеріали, які точно сучасні, точно без шароварщини чи чогось такого.
8: От зараз ми якраз можемо побачити фрагменти цього відео, цього уроку, який ви проводили для педагогів, аби полегшити їм роботу з дітьми. Я вас запитаю вас таке, чи можете ви навести такий якийсь стислий, наочний, зрозумілий і мені, і глядачам, приклад? От я, як людина, яка вчилась, наприклад, в 90-х, вже в незалежній Україні, але тим не менш 90-х, чого мене навчали виходячи, можливо, ще з якоїсь радянської міфології, чого моя дитина вже не вчитиметься або вчитиметься по-іншому? От в межах однієї сім'ї навіть, де відбудеться цей стик?
3: Раніше, коли ми говорили про традиції, то говорили про якийсь певний набір символів, не знаю, образів. Так? Тобто це щось було таке стандартне, звичайне. Зараз ми говоримо набагато глибше. Ми виходимо за рамки традиції. Традиція зараз – це дуже жива історія. Ми це досліджуємо як в школі, так і вдома. І обов'язково ми додали в нашу методичку, в нас є такий блок, який називається «Крок за межі уроку», для того, щоб дитина поговорила про традицію не лише в класі, в школі, а прийшла додому і хотіла досліджувати цю традицію. Запитала у своєї бабусі чи дідуся, а чи було це у нас в родині. Попросила подивитися якісь фотографії, подивилась, як це в своїй громаді відбувалось. Тобто, щоб було ось це природнє бажання далі досліджувати і пов'язувати своє життя з традицією, яка зараз є, святом, яке зараз відбувається умовно. Тому я думаю, що зараз традиція набуває абсолютно інакших образів, в залежності від контексту, від родини, від регіону. Немає якогось єдиного правильного, не знаю, алгоритму святкування того свята. Все по-різному. І немає якогось єдиного алгоритму бути, умовно, українцем, відповідно до ось таких стандартів. Ні, зараз все дуже відрізняється, і це насправді чудово, тому що всі можуть аналізувати і брати собі ту сторону тієї традиції, яку вони хочуть.
8: Можливо, наостанок ще вас лише запитаю коротко, де можна знайти ваш методичний посібник, як, наскільки він доступний і кому доступний?
4: Його можна завантажити безкоштовно на сайті витоки.com, це сайт нашого проєкту. Ви, як завантажите, дуже попрошу, якщо ви вчитель, дайте нам зворотній зв'язок, напишіть нам в Інстаграм або освітній фундації «Мрій дій», поділіться своєю думкою, бо для нас дуже важливо його вдосконалювати. Наразі там є уроки, як приклад, про покрову, але ми будемо доповнювати постійно новими уроками, і для того, щоб це було якісно, для того, щоб і на ваш зворотній зв'язок, і на ваші потреби ми могли зважати. Дуже просимо, щоб ви ділилися з нами своїми враженнями.
8: А я вам дуже дякую за цю розмову. Ірина Романенко, очільниця освітнього центру «Мрій дій», Катерина Гурневич, керівниця проєкту «Витоки», про те, як освіту українських дітей в час війни робити сучасною, україноцентричною, але позбавляти з таких зайвих чужих міфів. Ну і заодно, звичайно, всіх вчителів вітаємо із завтрашнім святом за те, що навіть у ці надскладні часи піклуються, навчають, формують наше майбутнє, виховують тих, хто його будуватиме. Дякуємо. Ну і саме в переддень свята вчителів відбуватиметься вручення щорічної національної премії Global Teacher Prize. Десятка фіналістів вже зібралася в Києві, мала зустріч з урядовцями, культурну програму, з лідерами думок. Педагоги ділились своїми історіями, досвідом і обговорювали виклики, які стоять нині перед школою та освітянами, як це було, зараз розкажуть кореспонденти ТСН.
5: В історичному центрі столиці поруч з Андріївською церквою збираються ті, кого часто називають освітньою елітою. Найкращі вчителі України – 10 фіналістів премії Global Teacher Prize. Всі вони з'їхалися з різних містечок нашої держави, мають роки досвіду за плечима і унікальні освітні методики.
22: Намагаюся я працювати з емоціями, зацікавити і мотивувати дітей до читання, бо нація, яка читає, вона непереможна. І, власне, мені прийшла така ідея, і я розробив авторську технологію. Це жива книга. Суть її в тому, що ми на уроки запрошуємо сучасних письменників, які прямо під час уроку долучаються онлайн, і діти спілкуються, мають можливість поставити запитання.
5: Пан Василь – вчитель української мови та літератури з Хмельниччини з 35-річним стажем. Каже, нині його головна задача не лише навчити, а підтримати школярів, які змушені вчитися в умовах війни. І своє життя він не уявляє без роботи.
22: У мене хештег навіть такий є – робота дорівнює життя. Можливо, воно не зовсім правильно, але це моє, це спосіб мислення і стиль життя.
5: Такої ж думки і його колега пані Тетяна. Вона мешкала і викладала українську мову та літературу в Маріуполі. Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022-го разом з сином вони пішки вибиралися з оточеного росіянами міста. І ось уже п'ятий рік пані Тетяна вчить дітей у прифронтовому Запоріжжі, де більшість уроків проходить в укритті.
23: Іноді діти не встигають виспатися, або через стрес вони приходять. І якщо, ну, у мене так
2: попали такі класи, є, що питаю, ніхто у них чесно, читали чи не читали твір. Якщо не читали, потрібно, значить, читати прямо на уроці. Або якщо прочитали, хочемо поговорити, значить, говоримо. Робота – це та частина, мабуть, найбільша мого життя, яка, я не можу сказати, що дозволяє забути Маріуполь, але дозволяє жити і вірити в майбутнє, що все ж таки буде все добре.
5: Цими днями у столиці фіналісти премії мали нагоду зустрітися з міністром освіти. Говорили переважно про майбутнє і виклики.
6: Це, знаєте, такий діалог рівних з рівними, де вчителі розуміють, а чим вони можуть бути корисні у реалізації національних цілей.
5: Також освітяни мали й більш камерні розмови у колі тих, хто береже традиції й культуру, а ще бореться за права й свободи українців.
7: Моя роль сказати дякую, тому що складно бути вчителем під час повномасштабного вторгнення, а ще складніше в цих умовах придумувати якісь методи, щоб стати найкращими вчителями в країні. Я ніколи не забуду от в першу зиму повномасштабного вторгнення відео, коли вчителька в червоному такому жахеті і зимовій шапці сиділа на вшпиньках, поставивши свій комп'ютер на металевий ступчик десь біля магазину, де був генератор, і от прям там на морозі читала дітям лекцію. Це показує, що ну, така проста дія, як читати лекцію, вона перетворюється в акт спротиву.
5: Напередодні з екскурсією вчителі завітали й до офісу 1+1. Встигли зазирнути за лаштунки телебачення і навіть спробувати себе у ролі ведучих.
23: На вечері із міністром України вирішили оголосити урок літератури найсумнішим предметом у школі.
24: Мені дуже подобається, тому що я росла з 1+1, насправді, і ці знайомі локації, знайомі голоси, історії, які особливо теплі, тому що це про мене теж.
5: Global Teacher Prize – національна премія для вчителів, яку громадська спілка «Освіторія» проводить вже 10-й ювілейний рік поспіль. Цьогоріч заявок на участь отримали понад 3 тисячі. Головний переможець, ім'я якого стане відомим вже завтра, у суботу, напередодні Дня вчителя, отримає звання найкращого, а також мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. Утім, десятка фіналістів зізнаються – вони вже щасливі, бо їхні роботу бачать і почали цінувати.
25: Ми дякуємо за таку можливість і дякуємо за те, що ми саме тут і саме зараз. І дякуємо, бо ми розуміємо, що вчителі є
26: важливі.
5: Аліна Лісова, Роман Сищенко, Іван Павлович та Олександр Царенко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: І на завершення цієї години зірки соцмережі не лише неймовірний колумбійський гурт з українським репертуаром. Від народних до ліричних всього 70 пісень прекрасної української виконує Los Yankovers. Музиканти стали популярними завдяки відео, де вони в онлайн-режимі співають для іноземців, в тому числі для росіян, доводячи останніх до ступору чи люті. Фронтмен гурту Янко Богдан Пеньяфорт побував в гостях ведучих 1+1 Марічки Падалко і Руслана Шаріпова. І в кінці цієї розмови буде сюрприз, не прогавте. Ну і до зустрічі в ТСН о 13-й.
27: І далі в нас студії особливі гості, які піднімають дух українцям. Нещадно тролять росіян в рулетку, підтримують наших і не лише наших військових, але ті, які в силах оборони, а ще неймовірно круто співають. Колумбійський гурт Los Yankovers. Сьогодні наші гості. Весь склад ми побачимо трошки згодом, але поки що говоримо з засновником гурту і солістом Янко. Дякую, що ви тут.
28: Дуже вам дякую за запрошення. Вітаю.
29: Ми відразу презентуємо вас нашій аудиторії. Ті, хто всі активні користувачі, я впевнений, мережі інтернету і різних платформ по типу TikTok, Instagram, в курсі, хто у нас в гостях, але давайте невеличкий лайфік покажемо, презентуємо наших гостей.
30: Where are you from?
31: From Russia. Where are you from?
30: From Colombia and from Venezuela. From which city in Russia you are?
31: Dagestan, Hasan.
30: We have some music for you.
31: Okay.
30: Bye. Okay.

0: Янко, якого ще не бачили в нашій студії, це справді вірусні стали відео, як заходив гурт в рулетку, розмовляв англійською мовою, представлявся, що ми там з Колумбії, хочете, щоб ми вам заспівали і...
1: Співаємо українські патріотичні пісні і таким чином показуємо, що ми далеко в будь-якій країні світу в курсі того, що ця нація, Україна, бореться за своє славне існування. І також трошечки таким чином оце цей міф про те, що ця нація нібито не існує, ну, імперія намагається нести такий наратив, ми хочемо його просто подолати, цей міф.
2: Там дуже, знаєте, показовим є, як змінюється обличчя росіян, коли вони починають розуміти, не одразу, але починають розуміти, що щось тут на українському йдеться. Який вам найбільше запам'ятався випадок, чи вони вже так сплелися в якусь таку, знаєте, цепочку?
1: Ну, та, найбільш яскраві – це найбільш агресивні реакції, тому що це майже як алергія на українську мову і на будь-який прояв української національності. І це стосується, на превеликий жаль, великої частини російського суспільства. Також є дуже часто, вони просто не розуміють навіть, якою це мовою. Знову ж, це порушує цей міф нібито української мови як діалект російської, бо вони реально навіть дуже часто не в стані елементарно розуміти.
2: А ви розрізняєте цю регіональність російську? Тобто де більше цієї агресії є? Там центр, південь, схід, московський регіон, петербурзький регіон?
1: Ні. Воно загальне.
2: Загальне.
1: Воно загальне, так.
0: Янка, можна я за вас зараз доповню відповідь на це запитання? Я просто хочу проанонсувати нашим глядачам, що з Янком ми записали велику розмову, яка скоро з'явиться на ютуб-каналі «Марічка». Але, відповідаючи на це запитання, Янко, ти мені сказав, що агресивніше реагують на це російські цивільні, навіть ніж російські військові, на яких теж потрапляли, Янко, в рулетку. І от цивільні агресивніше реагують, ні наші військові, які перебувають на нашій території.
2: Слухайте, тоді дійсно така на зараз міні-версія розминка, Марічка, перед твоїм інтерв'ю будемо чекати.
0: Насправді, багато глядачів дивуються ваші українські і не розуміють, чому ви настільки в контексті, настільки розумієтесь, наскільки знаєте. Розкажіть коротко про ваше коріння.
1: Так, у мене мама українка, дуже така українська жінка. Є тут нюанс, що вона з російськомовного оточення, але дуже такої свідомої позиції і ставлення до української історії. І попри того, що вона все життя використовувала російську мову, в нашому вихованні, а нашому я маю на увазі мою сестру і мене, був постійно дуже такий свідомий український наратив, історичний. Вона казала про те, як протягом століття була знищена систематично українська інтелігенція, українська еліта імперією. І зараз такий момент, що, звісно, вона вже набагато більше використовує українську мову. І навчила нас дуже-дуже сильно поважати все українське. І звідти пішло як таке шанування з моєї сторони до мого коріння.
2: А тепер зрозуміло, звідки у вас взявся цей, ви нащупали цей нерв, як можна потролити росіян? Просто заспівати їм українську пісню.
1: Так, так.
0: В Україні ви колумбієць, або хоча б напівколумбієць. Тепер ми знаємо, що ви напівукраїнець. А в Колумбії ви почуваєтесь напівукраїнцем?
1: Абсолютно. Абсолютно. І моє, просто починаючи з мого ім'я, там, коли я впізнаю когось, звісно, що моє ім'я незвичне в Колумбії, там, Янко Богдан, і питають відразу про моє коріння, і сприймають мене, ну, тобто, там, о, скажи українцю, ну, тобто, сприймають мене як, не те, що як чужого, але, ну, вони розуміють, що українство складає надзвичайно важливу частину моєї ідентичності і моєї особистості.
2: колумбійців багато по обидва боки фронту воюють, як за росіян, так і за українців. З українськими колумбійцями, яких найняли Збройні Сили України, чи мали ви якісь контакти? Що це за історії, що це за люди і яке у них ставлення до України? Це країна, куди вони приїжджають підзаробити, чи це щось більше?
1: Тут дуже багато історій. Особисто я знаю багатьох, тому що ми зустрічали дуже багато колумбійських військових і на наших концертах, і в госпіталях, коли ми йшли грати. Але також у мене є інформація зі сторони, наприклад, інтерв'ю, які вони дають для колумбійських медіа, або те, що вони пишуть. Є різні історії. Принаймні, всіх, кого я зустрічав, дуже сильно мене вразили, тому що були за ідею. Могло бути таке, що вони прийшли спочатку за одне, але створили зв'язки з цією країною, і тепер вони дуже багато з них хочуть просто тут лишитися і будувати своє життя тут, тому що полюбили цю країну. Є дуже багато хто, може не так за проукраїнську ідею, тому що там про Україну дуже мало що знають, в принципі. Але це люди, які все життя були в Збройних силах Колумбії і мають такий пристрасть саме до військового життя і до військової честі. Там вони були змушені піти вже на пенсію після 20 років служби, хоча багато хто не хотів. Але Україна дала їм можливість знову відчути цю військову честь, і вони відчувають величезну вдячність до України.
2: А чиїх голосів більше в колумбійському медіа? От ви розказали про колумбійський соціум як такий, який не дуже багато знає про Україну. Чиїх голосів там більше? Колумбійців, які воюють на боці України, чи тих, що воюють на боці Росії?
1: Так, однозначно ті, які на боці України. Їх просто набагато більше. Але там вплив російської

0: це за законом?
1: Просто вона юридично не дозволяє, поки що де-факто не переслідують цих людей. Зараз влада Колумбії має чітку проукраїнську позицію, але є дуже багато військових, які також трошки бояться повернутися. Поки що я не знаю про таких випадків, щоб були переслідування, але теоретично це не дуже... Так.
2: А якщо повернутися до рулетки, дуже коротко, ви цю рулетку вели з Колумбії, і тільки потім, коли стали популярні в українських соцмережах, вирішили робити турне Україною, так?
1: Ми робили турне перший раз Україною до рулетки. У нас вже була значна аудиторія, там більше 150 тисяч підписників, здається, на Фейсбуці. І ми перший тур Україною робили дуетом зі Самарою, з віолончелісткою нашого гурту. А з минулого року ми вже з усім складом.
2: А ви зараз як, живете на дві країни чи переважно в Україні?
1: Ми живемо де-юре в Колумбії, але де-факто ми проводимо більшість часу за кордоном з концертами. Зараз у нас цей тур Україною, якраз на цих вихідних буде наш концерт, наші концерти в Києві, два концерти 3 та 4 жовтня в Люменхолі. І вже було понад 20 концертів по всій країні. Так що ми... І після України у нас будуть ще концерти, переважно з українським репертуаром, в Італії, в Португалії, в Іспанії та в інших країнах.
2: Ну, але ви свідомі того, що сьогодні в Україні і українці, і українські захисники, у них особливий день?
1: Абсолютно. Ми навіть зробили відео, привітаючи і більше всього подякуючи, тому що ми розуміємо, що ми можемо... розвивати свою музичну кар'єру, в тому числі серед української аудиторії, завдяки того, що роблять українські захисники. І ми тут, в Києві, зараз, завдяки того, що вони є.
0: Янко, ми розуміємо ваше прагнення і до виступів в Україні, до вивчення української мови, але всі ж ваші колеги в гурті до України не мають якогось стосунку з точки зору коріння. Разом з тим, ми вже чули за лаштунками і Русланчу, він міг попрактикувати трошки свою іспанську, але чув, що всі ваші колеги говорять українською. Це тепер на вході в гурт треба здавати якісь міні-тести, чи як це відбувається?
1: Ні, це насправді дуже гарна історія. До речі, дуже гарна іспанська у вас. Ви здивували нас. Ні. Я намагаюся... Мій метод як лідер такий, що я намагаюся не виявити ніякий тиск для того, щоб учасники там полюбили Україну чи розмовляли українською. Але я зараз дивлюся, що все ж таки мої прагнення надихати їх були успішні, і вони абсолютно самостійно вирішили вивчити українську. Вони вже створили свої власні зв'язки з Україною, свої власні асоціації. І Самар, вона англійську погано, наприклад, знає, але українську вона вивчила і вивчає дуже легко.
0: Запрошую вже, щоб всі побачили.
1: Запрошуємо
0: цих
1: хлопців,
0: чудових людей.
1: Так. Хлопці дорогі.
0: І дівчата.
1: І дівчата. І Самарочко, Хуан Давід, Ніколас, будь ласка.
3: Вітаю.
2: Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня. Раді вас вітати в студії. Дякуємо вам за підтримку нашої країни. Дякуємо, що піднімаєте такий, знаєте, дух українцям своїми концертами, українськими піснями. І вас запрошуємо зараз в цей такий святковий для українців день теж порадувати якоюсь піснею.
1: Абсолютно. Стародавня стрілецька українська пісня, яку хочемо присвятити всім захисникам і захисницям України. І ми це робимо також нашою мовою. Таким чином ми намагаємося донести зміст цих пісень до аудиторії іспаномовної. Так що з великою любов'ю.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
2: За Україну, з огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис «З огнем завзяття» на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
3: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
4: Мені сюди?
5: Чітко. Я в школі буду.
4: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
6: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити, ще якісь... Тобі хоче з тої сторони темку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: 13 година, канал 1+1 в ефірі обідного марафону. Зараз знову новини від ТСН. Серія вибухів в Молдові під час атаки на Україну. Сусідам теж загрожували безпілотники. Кордон країни, як пишуть місцеві медіа, перетнуло 5 дронів. Їхні уламки знайшли у кількох районах. Минулося, за попередніми даними, без постраждалих. А загалом 131 ворожий дрон збили українські оборонці неба цієї ночі. Водночас 26 ударних безпілотників своїх цілей досягли. Влучання зафіксували на десятку локацій. Ще в 5 районах падали уламки російських дронів. Це свіжі дані від повітряних сил ЗСУ. Ну і знову удар по столичних переправах. Близько 7-ї ранку росіяни влучили дроном, тепер вже по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомляв мер Кличко. Кадри влучання в опору переправи з'явилися в мережі. Спершу чути вибух, видно стовп чорного диму. Також видніються вогняні уламки повітряної цілі, які розлітаються в різнобіч. Водночас цим шляхом продовжують рухатися автомобілі. Вже відомо, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. У Києві постранці повідомили, 4 маршрути тролейбусів курсують наразі зі змінами. Вже відновили рух автобусів, але вони їздять з затримками. На під'їзді з обох боків вранці утворилися затори, але вже до 10-ї ранку рух відновився. І, як передають наші кореспонденти, рух мостом відбувається зараз вільно. А в ситуації, коли росіяни почали гатити по переправах, мер Кличко на Раді оборони міста вже попередив киян на комфортне пересування в столиці. Сподіватись не варто.
9: Ми разом всіми силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверті, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання.
8: На тлі усіх цих атак в столиці запроваджені тимчасові обмеження руху на мостах, які з'єднують правий та лівий береги Дніпра. Тож під час повітряної тривоги на Дарницькому мосту транспорт курсуватиме лише однією смугою з правого на лівий берег. На Подільському мостовому переході та на мосту метро перекриватимуть рух транспорту із лівого на правий. Станом на цю мить південний міст повністю закритий для руху автотранспорту і метро, як під час тривог, так і коли їх немає. В Київській міській військовій адміністрації ТСН повідомили, що зміни ще можливі, і остаточне рішення можуть ухвалити за кілька днів. Ну а момент одного з вчорашніх влучань в південний міст потрапив навіть в кадри іноземних журналістів. При цьому репортер звертає увагу, що атака відбувалася в той момент, коли мостом ідуть люди, які змушені ризикувати, бо просто не мають іншого способу дістатись до протилежного берега Києва. Тим часом радник президента, військовий фахівець із радіоелектронних технологій Сергій Безкреснов розповів, що росіяни почали застосовувати нову модифікацію шахеда із кумулятивно-ріжучим боєснарядом, створеним спеціально для руйнувань металевих конструкцій, опор, лінії електропередач та мостів. Південний, а тепер і північний мости в Києві, вони вантові. Їхні великі прольоти підтримують сталеві канати, ванти. Саме по них, по місцях кріплення вантів та по залізобетонних пілонах мостів і цілить ворог. При цьому Сергій Безкресно вважає, що росіяни зараз використовують мережу ретрансляторів для онлайн-керування шахедами, і це робить неефективними спроби придушення їх РЕБом і несе загрозу для мобільних груп ППО. Ну а ввечері росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджений приватний будинок та нежитлова будівля на Краматорськ. Це вже Донеччина. Російська армія випустила 6 авіабомб і дрони. Поранення і травми там в 9 людей. Пошкоджено майже 1,5 десятка багатоповерхівок. Приватний будинок, підприємство, супермаркет, транспорт. Ще одного цивільного росіяни поранили в Слов'янську. Понищено також людські оселі та автівки. 10 цивільних від 20 до 62 років постраждали від окупантів на Сумщині. По області росіяни гатили артилерією, мінометами, дронами, скидали каби, пошкоджені та понищені людські оселі, транспорт, об'єкти цивільної інфраструктури. Вранці в Інгульці на Херсонщині російський дрон атакував місцеву жительку. Жінку шпиталізували. Ще четверо потерпілих від ворожих атак в області. Напередодні під вогнем було більше 20 населених пунктів. Били росіяни по соціальній і критичній інфраструктурах, не оминали і житлові квартали. На Запоріжжі окупанти атакували дроном пожежну частину, постраждав рятувальник, по підрозділу вдарили, коли він збирався на виклик. Загалом за добу в області двоє поранених, унаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автівки та об'єкти інфраструктури. Ну і росіяни не припиняють атак по Харківщині. Четверо людей постраждали сьогодні в Ізюмі. Окупанти поцілили по цивільному підприємству та по приватному сектору. Спалахнули масштабні пожежі. А в руській Лозовій напередодні російський дрон поцілив приватний будинок. Загинув 75-річний чоловік. На трасі біля Лісного безпілотник ворога атакував авто з родиною. Важко поранено чоловіка. У Шевченковому через удари безпілотників горіли оселі і пошкоджено швидку. А в самому Харкові від ударів трьох авіабомб двоє людей загинули, ще 36 постраждали, а від прильоту дрона пошкоджено газогін і троє травмованих. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко докладніше розкаже про це.
10: Ввечері ворожі безпілотники вкотре летять на житловий квартал. Через влучання дрона біля приватного будинку у Київському районі пошкоджено оселю та газогін. Постраждали троє людей. Ще більше травмованих від атаки кількома годинами раніше, коли загарбники вдарили керованими авіабомбами. І знову поцілили важкими кабами по приватному сектору Слобідського та Немишлянського районів. Від вибухових хвиль житлові будинки склалися, мов карткові. А родини всередині ледве встигли зреагувати на раптовий приліт.
11: Він був вдома і він сказав, що мама, у нас прилетіла ракета. От. І я приїхала ось. Вікно, там наверху все вирвало. Бойлер, так, який у нас стояв на топив. Оце вікно вирвало, оце все.
12: Все постраждало, і вікна вилетіли, і двері, і стеля посипалась, частина даху злетіла. І якщо наче дощ піде, то все.
10: Загалом через авіаудар, поранення та гостру реакцію на стрес дістали понад 30 людей, серед них є діти. Двох літніх жінок урятувати не вдалося.
13: Дві жінки загинула. Одна у Слобідському, інша в Немишлянському районах. Одна загинула на місці в Немишлянському районі в житловому будинку. Іншу жінку знайшли за цією адресою під час ліквідації наслідків.
10: На цю хвилину під наглядом лікарів залишається четверо поранених після атаки авіабомбами. Це троє чоловіків та жінка. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Тим часом загроза повторних ударів по Харкову не зникає, тож екстрені служби змушені ліквідовувати наслідки між постійними сиренами тривоги. Юлія Бойко та Оксій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
8: Евакуація в бронежилетах із прифронтової Новорайської громади на Херсонщині, яку щодня атакують російські дрони, правоохоронці вивезли дві родини з дітьми. Це мати з 8-річною донькою та бабуся із 16-річною онукою. Жінки вирішили покинути домівки через посилення артообстрілів по їхньому селу. По людей приїхав броньований автомобіль, втім на дітей все одно наділи захисні жилети та каски, бо ворожі безпілотники не дають спокійно виїхати із прифронтової зони. Усіх успішно доправили у безпечніший населений пункт. Звідти одна родина вирушила до родичів, а для іншої благодійники знайшли будинок на Миколаївщині, де можна буде жити безкоштовно.
14: Так, візьміть шоломи, діти, на всяк випадок, да. Накиньте. Все, з Богом. Сонечко, давай, виходь. От, обережно. Так, все, знімаємо, вже в безпеці.
8: Сезон осінньої бавовни триває в Росії. Цього разу вона розквітла в місті Калуга. Це за 180 кілометрів від Москви. Один з місцевих жителів публікує кадри зі своєї квартири, в якій потрощені вікна, очевидно, вибуховою хвилою. При цьому вже традиційно для росіян автор відео, нарешті відчувши на собі, як звучить те, що Путін називає двіжухою, запитує, а що ж трапилось? На інших кадрах видно пошкоджені квартири в багатоповерхівці. Підтверджень від Генштабу ЗСУ далекобійних санкцій в Калузі наразі немає, натомість моніторингові канали пишуть про ще велику пожежу на базі запуску безпілотників Цимбулова. Це Орловська область держави-терористки і менше ніж 200 кілометрів від кордону з Україною.
15: Що думаєте по цьому поводу?
8: Байкер із зв'язками в кремлівській розвідці. Західні медіа оприлюднили інформацію про чоловіка, який стоїть за диверсією у німецькому Лейпцигу. На тамтешньому литовищі намагалися атакувати український вантажний літак. За даними видань «Телеграф» і «Вельт», ймовірним організатором атаки є російський байкер Олег Льовушкін. Цей чоловік роками підтримував зв'язок із ймовірним координатором російських атак в Європі, який працює у головному управлінні розвідки країни-агресорки, головному розвідувальному управлінні, точніше. Цього літа Олег Льовушкін прибув до Німеччини з Туреччини, орендував автомобіль і кілька днів готував диверсію. Зокрема, припускають слідчі, забирав зі схованок вибухівку та проводив розвідку на литовищі. А от виконувати диверсію доручив агенту з Білорусі Андрію Карсакову. Той залишив на вибухівці сліди своєї ДНК, за яким чоловіка її ідентифікували, бо він раніше вже засвітився у базі даних правоохоронців. Нагадаю, на початку серпня дрон з вибухівкою врізався в український вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Втім, не вибухнув. Згодом біля литовища знайшли уламки ще кількох безпілотників. У вересні Берлін офіційно поклав відповідальність за інцидент на Москву і вислав частину російських дипломатів, на що країна-агресорка відповіла дзеркально. Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Про це заявив глава МЗС Андрій Собіга. Відкриття наступних переговорних кластерів про її членство в ЄС продовжує блокувати Угорщина. Прем'єр Петр Мадяр пояснював це недостатніми, на його думку, зусиллями Києва у захисті національних меншин. Старе й болюче питання двосторонніх відносин, на вирішенні якого продовжує наполягати нова влада Угорщини. Нині в українському парламенті вже є законопроект про навчання мовами нацменшин. Чи задоволений Будапешт і як Євросоюз готується до нової можливої хвилі розширення? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
16: Відкриття переговорних кластерів із Україною майже два роки принципово блокувала Угорщина за часів Віктора Орбана. Довгоочікуваний прогрес стався, коли його змінив на посаді Петер Мадяр. Але новий уряд Угорщини погодився відкрити лише два з шести кластерів. Блокування решти дипломати в Брюсселі неофіційно пояснювали політичною ситуацією в Угорщині. Мовляв, новій владі складно так різко розвернутися у бік України після років напружених відносин попереднього уряду з Києвом. Офіційно ж прем'єр Мадяр, як і його попередник, порушує питання нацменшин на Закарпатті. Наполягає, Київ має подбати про права угорської громади там, перш ніж наступні кластери будуть відкритими. І ось 1 жовтня в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, що може зняти угорське вето на шляху України до ЄС. Він розширює можливості навчання мовами нацменшин, що є офіційними мовами ЄС. Угорський прем'єр привітав цей крок.
15: Ми вітаємо те, що учора до українського парламенту було внесено законопроєкт, який посилює освітні права угорської національної меншини. Законопроєкт посилює правові гарантії освіти угорською рідною мовою та мережі відповідних освітних закладів.
16: Україна сподівається відкрити решту кластерів до кінця цього року. Для держав-кандидатів, яких вважають відмінниками євроінтеграції, у Брюсселі також готують так звані дорожні карти до членства. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що їх отримають 4 з 9 держав-кандидатів. Україна серед них. Що буде в картах, днями розкрила очільниця Єврокомісії, що нині подорожує Західними Балканами, чиї країни роками перебувають у статусі кандидатів. У картах зазначать, що ще потрібно зробити задля подальшого руху до ЄС, дедлайни і окреслять наступні етапи після виконання умов. Готуються в Брюсселі презентувати і так званий огляд політики перед розширенням. Складна назва передбачає оцінку того, наскільки готовий сам Євросоюз стати більшим і що має зробити, аби підготуватися.
17: Ми аналізуємо наші інституції, наші політики та наш бюджет, що потрібно вдосконалити і змінити, щоб прийняти країни-кандидати до Євросоюзу. Ми хочемо переконатися, що наш ЄС готовий стати більшим. І ми викладемо, як краще захистити те, що лежить в основі Європи – наші демократичні цінності та верховенство права.
16: Огляд офіційно представлять наступного тижня у Страсбурзі, та Радіо Свобода уже отримало в розпорядження проєкт цього документа. Єврокомісія, зокрема, пропонує відходити від принципу одностайності, натомість частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, щоб уникати їхнього блокування. Більшістю голосів пропонують, наприклад, відкривати і закривати переговорні кластери, що потенційно полегшить рух держав-кандидатів до ЄС. А новим країнам-членам пропонують на обмежений період брати на себе зобов'язання не виступати проти рішень Ради ЄС, які усе ж потребуватимуть одностайності. Пропонують їм також поступову інтеграцію, а ще планують посилити запобіжники, що стримають потенційний відкат від реформ після того, як держава стане членом Євросоюзу. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Першу угоду про видобуток корисних копалин уклав Американсько-Український фонд відбудови. Також він погодив 4 інші проєкти. Перша укладена угода у сфері корисних копалин дозволить вкласти приблизно 30 мільйонів доларів у спільну інвестиційну платформу з українською групою. У фонді планують спершу зосередити увагу на гірничодобувних проєктах, на початковій стадії по всій Україні, а також на родовищах рідкісних копалин – урану, берилію та цирконію. Про інші 2 проєкти фонду наразі відомо, що вони мають зміцнити українські мережі електропостачання та опалення після посилення російських атак на критичну інфраструктуру напередодні зими. Нагадаю, спільний інвестиційний фонд створений в рамках угоди про корисні копалини, яку країни підписали у квітні минулого року. Масові протести через житлову кризу тривають на вулицях Іспанії. Демонстранти виступають проти високих цін на оренду та виселень. Мітинги охопили десятки міст, а почалося все з Мадрида, де активісти вийшли на вулиці після виселення 87-річної іспанки та 70 років жила в одному будинку, аж поки орендодавець не вирішив підняти її плату на 275%. Під тиском суспільства жінці дозволили повернутися додому, але протести все одно не вщухають. Мітингувальники вимагають від влади вирішити питання житлової кризи. Поки урядовці цього не зробили, Союз профспілок орендарів закликає до більшої мобілізації та готується до загального страйку. Запасатися на місяці вперед не потрібно, але невеликий набір продуктів все одно краще мати. В уряді запевняють, попри російські обстріли, знищення складів та підприємств, українці голодними не залишаться, бо ми аграрна держава, яка не лише споживає, а ще й багато чого експортує. Тим паче цьогоріч вдалося зібрати непоганий врожай овочів. А от за якими цінами будемо купувати продукти, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала у продавців на ринку та в економістів.
18: Раїса Миколаївна прийшла на гуртовий ринок, щоб запастись на зиму овочами.
19: І картоплю, і цибульку хочу подивитися, і всі овочі. У нас картопля по 25 на базарі.
18: А тут?
19: А тут, ну, це тут треба оптом брати. Так. По 12, по 13.
18: Скільки тут кілограмів?
19: А скільки там кілограмів?
18: Доки вона прицінюється, Ольга Іванівна уже купила 50 кілограмів картоплі. До весни, каже, має вистачити. Скільки заплатите?
19: Заплачу 600 гривень.
18: За словами продавців, ціни на картоплю наразі стабільні, а цибуля навіть трішки подешевшила. І це при тому, що вартість дизелю, необхідного для транспортування продукції, майже 100 гривень.
20: Фура з Одеси, цибулі, 50 тисяч тільки доставка. Щоб сюди приїхала вона, так. Да.
18: А ще ж продати?
20: Ще ж продати, от місце там 1000 гривень в день.
18: Стабільні ціни на овочі наразі тримаються завдяки непоганому урожаю і бажанням фермерів швидше усе розпродати, аби потім не витрачатися на зберігання, пояснюють експерти. Якщо городину почнуть закладати та зберігати у сховищах, вартість автоматично підвищиться відсотків на 10-15.
21: І в сховищах це має дуже велику кількість затрат електроенергії. Відповідно, чому ми бачимо в осінньо-зимовий період часу здорожчання овочевої групи вітчизняного виробництва. Нібито зібрали хороший врожай, але вона є дорогою.
22: У зв'язку з пальним, а логістика має працювати?
18: Ціна на енергоносії та паливо впливає на вартість усього, що ми їмо, нагадує нам продавчиня пані Лариса. Саме тому її свинина, привезена із Черкащини, нещодавно здорожчала приблизно на 5-10 гривень за кілограм.
22: Свининка коштує, задня частинка 240, яблучко надпочечні 240, лопаточка 230.
18: А от що буде із цінами на м'ясну продукцію далі, вона спрогнозувати не береться. Бо якщо через російські обстріли зникне ще світло, підприємцям, як і минулоріч, доведеться вмикати потужні генератори. А вони, знову ж таки, працюють від дизеля.
21: Якщо виробники, переробники змушені будуть переходити в генерацію, то це дуже великі затрати. Плюс сьогоднішні ціни на паливо, диспаливо, воно сягає більше 100 гривень за літр. А в них потужні стоять системи виробництва електроенергії, тобто це генератори, які виробляють більше 150, подекуди до 200 кВт на годину, тобто на це споживання дуже велике.
18: Але є й інші фактори, які формують ціни у наших нових реаліях. Мова про вимушені зміни підприємцями логістичних ланцюгів та постачальників. Це вже добре видно на прикладі рибної продукції.
23: Міняємо постачальників, переходимо на більш вигідних постачальників, які вже там справляються швидше з доставкою продукції. На річну рибу дуже також впливає обстріли, рибаки не виходять, тому що постійна тривога.
18: По цінам, скільки вони зросли в зв'язку з цією ситуацією?
23: Ну, відсотків на, думаю, на 10.
18: Сюди ж додати і знищення росіянами наших складів. Саме після масованих атак на складські приміщення українців охопила продуктова паніка. Із полиць почали зникати продукти, особливо сіль, борошно та крупи. Деякі магазини навіть вирішили ввести обмеження на покупку в одні руки.
24: Частину товарів розібрали по всій полиці, тут також порожньо.
18: Наразі паніка ніби вщухла, а полиці потрохи починають наповнюватися.
25: Тут у нас знаходяться певні закрутки і білкові продукти, такі як сардини, тунець, скумбрія. Зверху це паштет, трішки консерви з м'яса, і ось тут можна побачити у нас сублімати.
18: Якщо когось заспокоюють запаси, їх можна зробити на тиждень-два. Це вже порада урядовців. У Міністерстві аграрної політики наголошують, приводів для паніки немає, бо Україна – держава, яка виробляє більше, ніж населення з'їдає. Тож проблем із харчами точно не буде.
26: Ситуація залишається незмінною. Можуть бути і надалі потенційні короткострокові перебої в частині системного там, щоденного постачання всієї номенклатури, але в форматі декількох днів завжди відповідну продукцію базову можна буде знайти.
18: Олена Лоскун, Геннадій Жульга, ТСН 1+1.
8: Запоріжжю 256 років. Місто козаків відзначає день народження в час, коли від обласного центру до фронту лише близько 30 кілометрів, а російські атаки стали страшною буденністю. Під постійними обстрілами Запоріжжя приймає тих, хто змушений був залишити домівки, підтримує військових, залишається надійним тилом для фронту. Тут щодня працюють лікарі, рятувальники, волонтери, комунальники і всі, хто допомагає Україні вистояти. Попри фактично нескінченні тривоги та обстріли, Запоріжжя живе. Святкові заходи сьогодні відбудуться у безпечних просторах і укриттях, а ввечері на запоріжців чекає міжнародний фестиваль «Гогольфест» «Покрова». Значна частина його програми цьогоріч відбувається саме у захищених підземних локаціях. У віці 86 років помер відомий гіпнотизер, психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Він був телевізійною зіркою наприкінці 80-х років, проводив свої так звані сеанси зцілення в прямому ефірі. Їх дивилось так багато глядачів, що під час цих телепередач порожніли вулиці радянських міст. Кашпіровський збирав стадіони, стверджував, що має здібності на відстані знімати білі, лікувати хвороби. Найкраще, як він сам заявляв, в нього виходило лікувати нетримання сечі, тобто енурез. Кашпіровський запам'ятався завдяки масовому захопленню радянської публіки його начебто екстрасенсорними сеансами, під час яких він гіпнотизував людей, вони потім запевняли, що зцілилися від усіх хвороб. Все це нагадувало колективний психоз і викликало критику лікарів та науковців. Однак свою віддану аудиторію Кашпіровський зберіг і після заборони його сеансів на телебаченні в часи ковіду відновив сеанси вже в інтернеті, активно розвивав свій YouTube-канал, де продовжував всім цим шарлатанством займатись. Кашпіровський був уродженцем Хмельниччини, але більшу частину життя прожив в Росії, був навіть депутатом, підтримував політику Путіна, а на принципове запитання «Чий Крим?» відповідав, що, мовляв, радянський. Студентський протест, який наблизив незалежність України. 2 жовтня 1990 року в Києві молодь раптово вийшла на тодішню площу Жовтневої революції, оголосила про голодування, щоб комуністична влада виконала їхні вимоги. Це було і зухвало, і небезпечно. Потім ці події назвуть революцією на граніті, бо студентів підтримали сотні тисяч людей. Це був великий злам у тоталітарному СРСР. За що молодь готова була померти, як народилася назва «Майдан Незалежності» і чому авторитетний письменник Олесь Гончар здав свій партквиток. Події тих днів згадує кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.
1: Ми розглядали студентський страйк як нашу зброю для досягнення незалежності України.
18: Олесь Доній – в 1990-му студент, голова Київської організації Української студентської спілки, згодом нардеп, нині громадський діяч та політолог.
2: Страх в людях був. І вони долали з нами цей страх. Українці долали разом із студентами, які голодували, свій страх перед тоталітарною системою.
18: Анжеліка Рудницька – в 1990-му студентка, учасниця голодування, згодом засновниця території А, нині співачка, художниця та волонтерка.
3: Ти, коли виходиш на вулицю, ти не думаєш, власне, що ти зробиш революцію.
18: Євген Дикий – у 1990-му студент, учасник революції на граніті, згодом учасник АТО, нині очільник Національного антарктичного наукового центру. 2 жовтня 1990 року. Ввечері на площу Жовтневої революції приходять студенти із наметами. Вони розпочинають голодування. Це не було спонтанним рішенням. Організаційне ядро – студенти Києва, Львова. І до цієї акції вони готувались місяцями. Прораховували можливі наслідки і наступні кроки.
1: Було тут, дивіться, ми не розраховували, що нам дадуть поставити намет. Ми не розраховували, що ми взагалі залишимося на площі. Ми вважали, що переповнимо з собою всі камери попереднього ув'язнення і СІЗО в Києві.
18: Але попри появу міліції на площі, студентів не розганяють. Президія Київської міської влади дозволяє проводити акції на 4 площах столиці. Таким чином голодування молоді легітимізується. Але якими будуть подальші дії комуністичної влади, не знає ніхто.
1: Тобто це була жертовність того покоління, жертовність тих, хто пішов в наші організації, готовність до боротьби і, з іншого боку, приреченість наших опонентів. Тобто вони розуміли, що ми збільшуємося як сніговиком, а у них влада все хитається і хитається.
18: Студенти висувають вимоги.
4: Як довго триватиме голодування?
5: Голодування
0: доки не переможемо. Ми вимагаємо призначення нових виборів на весну 1991 року. Ну і безперечно проти союзних договорів. Це наші основні вимоги, з якими розпочали голодування.
18: Пунктів було 5. Перевибори Верховної Ради ще радянської України на багатопартійній основі, націоналізація майна Компартії та Комсомолу та щоб українські строковики служили в межах своєї республіки. І ще 2 вимоги – відмова від підписання союзного договору та відставка прем'єр-міністра Віталія Масола. Почути таке від молоді було, мабуть, страшним сном для партійної верхівки.
3: Тому що от ми вийшли, це стало для них абсолютно несподіваним викликом, це було для них просто щось неочікуване, але далі вони мали вирішити, що з цим робити.
18: Молоді на площі ставало все більше. Євген Дикий, тоді студент біофаку, також прийшов. І йому одразу дали завдання – піднімати на страйк факультети університету Шевченка. І на подив студентів підтримали і викладачі.
3: Але вони за нас боялись і нам співчували. Тобто якраз вимоги підтримували майже всі викладачі. Звісно, були і винятки, але абсолютна більшість, це, ну, було видно, що ми робимо те, на що їх самих просто забракло.
18: Анжеліка Рудницька долучилась до акції «Непокори» майже одразу. Спочатку не голодувала, а потім приєдналась. Також згадує, як прості кияни підтримували молодь.
4: І були люди, які просто плакали, цілували нам руки і казали, що ви робите те, на що ми не зважилися в своєму житті, бо зараз легко виходити на Майдани. Але це було в тоталітарний режим.
18: 6 жовтня до голодувальників прийшов Леонід Кравчук, тоді голова Верховної Ради. І це були фактично перші переговори студентів із владою. Це було в пресі, і так все більше людей дізнавались про демократичний протест в недемократичному СРСР. Та комуністи почали втомлюватись від нечуваної зухвалості молоді. Пропонували розігнати Майдан, а коли дізнались про погіршення стану голодувальників, навіть підняли це на сміх. Після цього Олесь Гончар, радянський класик літератури, гучно кинув на стіл свій партквиток. Мовляв, йому боляче, коли конають наші діти, а його однопартійці-парламентарі над цим регочуть. І це був поштовх для інших комуністів.
1: І скажу, що дуже багато, я просто знаю про величезну кількість прикладів, коли комуністи кидали партійний квиток не на нашу підтримку, а на підтримку Гончара, на нашу підтримку.
18: Тоді, в холодному жовтні 90-го, ще ніхто не називав події революцією на граніті. Але самі протестувальники дали цій площі майбутню символічну назву.
4: Ми одразу сказали, що це територія вільна від комунізму і що це буде Майдан Незалежності. Інша назва не пасувала би нашому протесту.
18: Такого в Україні ще не було. Упродовж 2 тижнів акції загалом голодували 500 молодих людей. Також застрайкували не лише університети, а й інститути, технікуми і навіть старші класи шкіл. Після такої масової підтримки влада змушена була піти на переговори.
5: Хотіли би передати в те, що ми переконані в правоті своєї справи і що ми робимо хоч маленький, але крок вперед в боротьбі за свою самостійну Україну.
18: Студентам навіть вдалося прорватися до площі біля Верховної Ради. Прем'єра таки відправили у відставку. Інші вимоги або повністю, або частково теж погодились виконати. Каменем спотикання і для демократичних сил у парламенті також став пункт про перевибори до Верховної Ради, вважає Олесь Доній.
1: І Україна втратила можливість переобрати комуністичну верхівку, комуністичну владу. Через те, що контреліта не була така просунута, як студентські ватажки. Тому це значною мірою втрачений шанс.
18: Але революція на граніті все ж стала однією з найуспішніших вуличних акцій на шляху до незалежності.
3: Коли ти виходиш на вулицю, ти просто робиш те, що в даний момент маєш робити, тому що ти не можеш цього не робити. А далі історія розставляє на місця. Що провалиться і залишиться в історії як невдалий бунт, а що стане революцією?
4: І це найважливіше, що було посіяне нами. Ну, окрім того, що ми запліднили незалежність, бо рівно через 9 місяців була проголошена незалежність України.
18: Революція на граніті, коли молодь ризикнула своїм майбутнім, своїм здоров'ям і навіть життям, бо вірила у свої сили і у принципи свободи. І вони стали прикладом на майбутнє. Не боятися, боротися і перемагати заради України. Олена Мацюцька, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Ну і до погоди на вихідні буде сухо, комфортно, але вже заморозками. Нічна температура на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 очікується по всій країні, окрім хіба що півдня. А в ніч проте понеділка нічні заморозки прогнозують лише на лівобережжі, на правобережжі, точніше, але все залежить від хмарності. Що ясніше у передсвітанковий час, то більше шансів на заморозки. А от вдень погода ще тішатиме від 14 до 21 градуса тепла, найтепліше на Закарпатті, на вихідних також сонячно, а з понеділка, попри нічні приморозки, денна температура навіть підвищиться. І це була остання інформація випуску ТСН, а завершимо наш ефір в марафоні «Дені новини» розповіді про дітей, які мріяли вирватися з російської окупації, нарешті це зробили. Моя колега, ведуча 1+1 Марічка Падалко, зустрілася з Дарією та Матвієм, які боролися за своє право жити там, де можна говорити українською і любити Україну. Що довелось зробити, чим пожертвувати, аби змогти вибратись з окупованого Криму, і як батьківщина зустрічає таких молодих і принципових. Слухаємо далі. Об'єднаний марафон триває. Будьте з нами.
6: Сьогодні я лягаю спати в окупації, а зранку я прокинусь вже в Україні.
7: Повномасштабне вторгнення почалось, я одразу зрозумів, що 100% буду виїжджати.
6: Ви так увісні мріяли свою втечу?
7: 4 місяці тому я вперше от українською щось сказав.
6: Що ти мамі сказала на прощання? Я вже розуміла, що це останній раз, коли їх бачу, а вони ще не знали. Сьогодні для мене надзвичайна радість спілкуватися з надзвичайними людьми. Це Матвій і Даша, Дарина, які були фактично ще не знали про існування одне одного ще якихось півроку тому. А сьогодні це молодята. Друзі, я вас вітаю з такою надзвичайною подією. Але скажіть, будь ласка, якби вам би хтось сказав рік тому, що ви опинитесь в Україні і на цей момент ви будете одруженими і або заміжньою дівчиною, як ви на це б зреагували, якби почули від когось би? Ви б повірили?
7: Я взагалі постійно про це думаю, постійно думаю про те, що якщо б мені рік тому сказали, що таке от буде, от як зараз, я б ніколи не повірив. Ніколи.
9: Ну, насправді це наше улюблене питання, тому що ми весь час ставимо його собі про те, що зараз ми знаходимося в Україні. Це дуже важко усвідомити, тому що ми дуже цього прагнули, і повірити так просто занадто складно. І постійно згадуємо, чи могли б ми повірити рік тому, півроку тому, місяць тому, що нас буде чекати таке життя? Насправді ні.
6: Боже, таке життя, і навіть зараз цікаво зрозуміти, що ви вкладаєте в це поняття «таке життя», але якщо розпочати все спочатку, коли сталася анексія Криму, а ви обидва з Криму, вам було по 6-7 років, так? У вас є якісь спогади взагалі про той період? Ви щось пам'ятаєте, як діти, які, напевно, ще навіть в школу не ходили?
7: Ну, я, наприклад, пам'ятаю ще це, от як анексія сталась. Ми прийшли з мамою на ринок щось купляти, і я в неї питав, типу, чому одні ціни в рублях, одні в гривнях.
6: Ти це пам'ятаєш?
7: Да, я цей момент пам'ятаю, і вона мені так і не відповіла, вона ще сказала, типу, ну, от так от. І, да, оцей момент я прям гарно пам'ятаю, а більше такого прям, ну, просто ніхто про це не казав, батьки про це теж не розповідали. Так от і самому, ну що мені там 6 років, що я там буду цікавитись цим, що відбувається в країні, там якісь такі моменти. Ну, це просто незрозуміло було для мене.
6: Даша, ти?
9: У мене було багато запитань до батьків, і саме так я згодна з Матвієм про гроші. Як міняли гроші, чому змінилась валюта. По-друге, дуже цікавило, чому змінили прапори, тому що коли я була маленька, я пам'ятаю, що я спитала в мами, що означає наш прапор. Вона сказала, що жовтий означає поле, а синій означає небо. І мені так сподобалася ця інтерпретація, як для дитини закріпилася в уяві, що це так гарно, це насправді так вільно і так чудово. Я дуже любила прапор. І коли він змінився на російський, у мене виникло питання, з яким я звернулася до батьків, але відповіді не було, тому що пояснити дитині, що насправді відбувається, для дорослого було, напевно, дуже страшним.
6: І ви обидва прийшли в школу, так? Вже в російську школу виходить? Все було вже за російськими програмами?
7: Ні, не зовсім. Я ще пішов в 13-му році в школу. Я ще встиг провчитись в українській школі півроку. Я ще пам'ятаю українську мову, підручники української мови, але потім перший клас я вже закінчив з російської школи, вже окупованого Криму.
6: А було якесь відчуття, що в школі щось змінилося, вчителя стали іншими? Чи ти як дитина це не помічав тоді?
7: Тільки я пам'ятаю, що теж там приблизно батьків питали, чому в нас там немає зараз української мови, чому так от. Вони теж там нічого не відповідали. І такого, що прям от як дитина помітив, що змінилось, саме не прям пам'ятаю. Але таке відчуття було дивне, чому от зараз там ціни змінюються, підручники змінюються, чому в нас зараз немає української мови взагалі, а вона була, і ми навіть там класно встигли провчитись. І я розумів, що це щось дивне. Це так не може бути, просто от змінили.
6: А в якому місті ти жив?
7: В Євпаторії.
6: А ти де жив?
9: Я жила на той час в селі в Курманському районі, а потім з анексією ми переїхали з родиною в Сімферополь.
6: Угу. І ти пішла вже в школу, так?
9: А в школу я пішла ще в своєму селищі, пішла вже в російську школу, вже з зміненими прапорами, вже з зміненою програмою. І я пам'ятаю, як моя сестра навчалася в українській школі, і я пам'ятаю, що в неї був табель, в якому оцінки були зазначені по 12-бальної системі, а у мене вже були по 5-бальні. Мені теж було це цікаво, і насправді я навчалася в дитячому садочку саме українською мовою, і в нас була українська абетка, тому коли я прийшла в російську, у мене теж було питання до батьків, чому я маю це вчити, я цього ще не знаю. І для дитини це було спершу дуже цікаво і дуже дивно, а потім ти просто звикаєш з цього мовчання від батьків і дорослих. Ти просто звикаєш, і тобі здається, що це нормально, і, напевно, всі це переживають, у всіх має бути так.
6: А в якому віці ви росли, ходили до школи, батьки мовчали, вчителі мовчали, в якому віці ви почали ставити собі чи оточуючим вже якісь інші запитання і в інший спосіб шукати на них відповіді?
7: Я, наприклад, пам'ятаю, що десь в 21-му році я почав ще цікавитись, взагалі, політикою. Я почав цікавитись тим, що відбувається в країні. Мені стало цікаво, і я пам'ятаю, на той момент я вже для себе так почав дізнаватися взагалі ситуацію, що відбувається. І я дивився і думаю, щось дивно відбувається, тому що я живу в Криму. Хтось каже, Крим український, Крим російський, мені в школі кажуть одно, я там відео на Ютубі чую інше. Я почав цим цікавитись, і я не встиг прям так от все зрозуміти, і почалось вже повномасштабне вторгнення. І от на той момент вже інше.
6: А твоя шкільна програма, якось тебе спонукала до цих запитань?
9: Ці запитання у мене виникали, коли в першому класі нам повісили велику таку мапу Росії. І ми на уроках, воно називалося «Окружаючий мір», тому що географії ще не було, ми вивчали міста Росії і мали знати, де що знаходиться, тому що вдома у мене стояв глобус України.
6: А таке в тебе був глобус України? Я думала, що це жарт тільки такий.
9: Ні,
7: я теж так думав, до речі.
9: Ніхто мені не вірить. Тому що у мене в дитинстві був і звичайний глобус, і глобус України, він завжди стояв у мене.
6: А глобус України – це карта України розтягнута на кулі, так?
9: Так, розтягнута на весь цей глобус, і там всі міста видно, там і про рельєф теж є, він такий дуже цікавий. І у мене стоїть вдома глобус України, і я приходжу, і мені кажуть, де знаходиться Москва, покажи мені. Я так дивлюсь, я не знаю, я можу показати, де Запоріжжя. Питання виникали, і, наприклад, у нас в школі, це була школа, де була більшість кримських татар, і саме...
6: Через територію, на якій ти жила?
9: Так, Так. І саме від кримськотарського народу йшла ця ініціатива зберегти і українську мову, і кримськотарську мову. Вони писали листи в раду, і сільську, і міську, і дуже багато було запитів для цього, і тому у нас були факультативи.
6: І на цей факультатив... І навіть українською було.
9: Навіть українською. І на цей факультатив я дуже просила маму записати мене, і трохи туди походила, але десь у 19-му році їх заборонили. Все.
6: А скільки було дітей на твоєму факультативі з української мови?
9: Троє. Нас було троє. І ну, можна перерахувати на пальцях, хто ходив на українську і хто ходив на кримсько-татарську, тому що...
6: Там було більше.
9: Там було більше, тому що саме... Кримсько-татарська мова, вона ще могла якось триматися, а українська вже була більше заборонена, вже була більше винищена з шкільної програми.
6: А про що ви між собою от втрьох говорили? Чому ви тут? Чому ви на цьому факультативі? Чому ви вчите мову? Ти сама розуміла, чому ти прийшла її вчити, ну, перебуваючи в анексованому Криму?
9: Тоді? Насправді, мені було дуже цікаво займатися українською мовою, тому що у мене обидві бабусі з Тернопільської області, вони переїхали в Крим у 57-му році, і одна, і друга бабуся, вони розмовляли суржиком, а я його дуже чудово розуміла, але ніколи не могла говорити. Я говорила або російською мовою, або українською. Я ніколи не могла спіймати оце, як сказати бабусі так само, як вона каже. І мені було цікаво піти і впізнати щось ще, щоб знати більше, щоб можна було з нею розмовляти і підтримувати зв'язок.
6: А з ними ти говорила, до речі, про анексію?
9: З бабусями? Угу. Ні, ніколи. Ніколи не ставила таких запитань нікому, окрім батьків.
6: А вони живі ще, бабуся твої?
9: Так, ще живі.
6: І вони вже знають, що ти говориш українською?
9: Ні, насправді це історія з моїм поверненням в Україну. Вона насправді для усіх родичів зараз це секрет. І вони думають, що я зараз перебуваю в Мінську і просто поїхала навчатися або ще щось. Вони навіть не уявляють собі, де я знаходжусь, і вони не уявляють собі, які у мене погляди.
6: Для всіх родичів, окрім твоєї мами?
9: Окрім,
6: так?
9: Да, окрім близьких, як моя мама або хтось з родини такої маленької.
6: Твоя родина в курсі, Матвій?
7: Моя родина, ну, там, мама, тато в курсі, за інших я так прям не знаю, я нікому там все, ну, це тільки, якщо вони там комусь сказали, я про це не знаю. Ну, взагалі, так, якщо казати, то вони прям проти були цього. Ну, і я не думаю, що вони прям там комусь це розповідали.
6: Дар'я вчила українську трошечки там, де вона жила, в Криму. Ти в який момент собі почав якісь ставити запитання, окрім того, що ти почав цікавитись політикою?
7: Ну, це вже з мовою питання було після початку повномасштабної війни. Я вже після цього почав цікавитись мовою. Не одразу, але потім з часом я зрозумів для себе, що якщо я хочу жити в Україні, я теж хочу говорити українською мовою.
6: А ти тоді вже зрозумів, що ти хочеш жити в Україні?
7: Так, да, це от як повномасштабне вторгнення почалось, я майже одразу зрозумів, що я 100% буду виїжджати. Як тільки виповнюється 18, я буду робити будь-які документи, виїжджати.
6: А чому?
7: Для мене це було дуже важливо, тому що на той момент я зрозумів свою таку ідентичність, тому що от я зрозумів, що Росія хотіла зробити так, щоб ми жили в такому інформаційному такому пузирі, що ми не знаємо, хто ми не знаємо своєї ідентичності, ми думаємо, що ми там просто якісь росіяни, русські, і ми там постійно такими були. На той момент я зрозумів, що це неправда. І для себе я вирішив, що я як українець хотів би жити в своїй країні, а не жити в країні агресора я 100% не хотів. І навіть для себе я вирішив, якщо там не вийде з України, я буду просто жити в будь-якої іншої країні і буду все одно вивчати українську мову, тому що я б хотів би зберегти цю свою ідентичність.
6: Ти сказав, що ти зрозумів свою ідентичність, а що ти вкладаєш в це поняття? Як ти зрозумів, що є твоя ідентичність, і як тобі вдалося це, перебуваючи на окупованій території, без особливої підтримки оцього твого розуміння твоєї ідентичності, це зрозуміти? Ти розумієш, за рахунок чого?
7: Я не знаю, я можу сказати, що я робив. Я взагалі просто дивився українські новини, я дивився...
6: По YouTube, так?
7: Так, я дивився українські новини, я дивився якісь західні новини. І, ну, я для себе просто в якийсь момент от так от зрозумів. Я не знаю, як це було. Це дуже гарне питання, тому що я б сам хотів би почути на нього відповідь. Як так сталося, що в якийсь момент мої батьки, які постійно говорять російською, вони там підтримують Росію, там все оточення, воно теж там російськомовне, підтримує Росію. Ти в школу приходиш, теж чуєш російську мову, чуєш від вчителів тільки підтримку Росії. Ти приходиш додому і думаєш про те, ні, я українець, я хочу жити в Україні, хочу вчати українську мову, мені це дуже подобається. Я не знаю, от якось так сталося.
9: Я можу від себе додати, що в цілому люди так дивуються, тому що ти в якийсь момент розумієш свою ідентичність, але так і має бути. Так і має бути, що коли після стількох років пропаганди ти винаходиш все ж таки дійсну інформацію, інформація, яка є правдивою, і ти можеш не вибудувати це, а саме повернутися до цього, повернутися до своєї ідентичності, тому що вона була завжди, і тобі потрібно лише усвідомити, що ти завжди був українцем, і ти завжди мав вивчати українську мову, ти завжди жив в Україні, але саме росіяни прийшли, забрали твій дім, забрали у тебе можливість думати і говорити українською, забрали у тебе можливість жити так, як ти хочеш. Вони викривили тобі свідомість, і це не твоя провина. Ти лишаєшся українцем, все добре. Тому і у мене такий етап українізації стався не через щось таке, а саме тому, що я згадала про те, що весь цей час я була українкою, весь цей час я жила в українському Криму, але анексованому Росією. Це не Росія, і я не стаю росіянкою через стільки років окупації. Це єдине, що можна сказати.
6: А тобі довелося отримати якісь документи російські? Ну, в який спосіб себе легалізувати, як людина, яка живе на окупованій території?
9: Так, документи отримували всі. І я гадаю, що майже всі. Не отримували лише ті, хто виїжджав, тому що і мої батьки, і люди дорослі навколо усі отримували паспорти, а дітям можна було, я знаю, що можна було не робити російського свідоцтва, але мені все ж таки було зроблено російське, воно було замінено з українського. Тобто українського у мене взагалі не було. Я навіть не уявляла, що мені його давали, тому що завжди, скільки пам'ятаю себе, жила з російським. Тому після того, як мені виповнилося 14 років, мені потрібно було отримати паспорт, і саме російський паспорт, тому що на той час ніхто з родиною не міг мене повернути на підконтрольну територію, щоб отримати українські документи.
6: Я так розумію, що ви зі своїми родинами намагалися обговорити момент повернення чи хоча б отримання українського паспорту. Були спроби поговорити з батьками, що, можливо, ви хочете повернутися в Україну не окуповану?
9: Можна?
7: Ти хочеш?
9: Да, можна? Ні. Насправді, завжди весь час, скільки йде анексія Криму, скільки йшла анексія Криму, скільки йде окупація Криму і повномасштабне вторгнення, весь цей час з батьками неможливо розмовляти. І спершу я якось розмовляла з матір'ю саме з боку того, що я росіянка і дуже добра росіянка, я дуже люблю українців. Ти розумієш, що це ненормально вбивати людей і, будь ласка, зрозумій мене. А потім, коли зрозуміла, що вона навіть з цього боку не може мене зрозуміти, я усвідомила, що це може бути небезпечним розмовляти з нею, що я хочу повернутися, що я українка і що я хочу отримати українські документи. Тому я навіть не питала, я навіть не могла їй сказати про те, що я хочу цим займатися, я хочу повернутися. Це небезпечно, і вони ніколи б це не підтримали. Тому, коли я виїжджала, я нікому не казала, і це для них було сюрпризом.
6: Тобто для тебе була хоч одна близька?

0: могла звернутися, і вона, вона переживала те ж саме. Вона розуміла, через що я проходжу, вона розуміла, про що я кажу. І це було моїм єдиним порятунком.
1: А ти, Матвій?
2: Майже нікого не було. Був лише один друг, я йому про це казав. Ну, я не казав прям конкретно, що там буде, ну, як я все прям хочу зробити, більш я самостійно все це робив. Я йому просто сказав, що я збираюсь їхати в Україну, я знав, що він, ну, нікому не скаже, ну, і в мене з цим проблем не буде, але іншим я просто не казав, тому що, ну, заради безпеки, по-перше, щоб не було таких ситуацій, що мене там хтось здасть, там хтось комусь скаже, що я їду, і це, ну, я за дуже сильно хвилювався за безпеку, тому що якщо б хтось дізнався, ну, я навіть не знаю, що б могло зі мною бути за це, ну, там, якщо б хтось, да.
1: Коли ви згадуєте 12 років життя на окупованих територіях, і все одно, от, як ти сказала, що ти повернула в собі українку, за рахунок чого, як ви думаєте, Україна це змогла зробити? Чи Україна щось зробила, якусь інформаційну кампанію, можливо, якийсь фільм, який вас зачепив, пісня, я не знаю, щоб вас повернути, хоча б ментально? Чи це все сталося всупереч, що Україна робила? От ви чули від України, чи відчували ви від України, що вас тут чекають, що вас хочуть Україна бачити своїх громадян? Чи це сталося всупереч, скажімо так, що робила офіційна Україна?
2: Я так можу сказати, що не вистачало від офіційних якихось представників, ну, якихось конкретних, ну, заяв з приводу того, що як взагалі це зробити, як можна виїхати, як це... Ну, тому що коли я виїжджав, я сам самостійно все це шукав, і насправді інформації було дуже мало. Ну, це було просто така... такими шматочками інформація, і я її просто так збирав. І щоб це зробити, ну, от будь-якої людині, просто взяти, от сказати, що, ну, там, їжджай в Україну, і не сказати, як. Ну, вона, от зазвичай людина цього просто не зробить, вона це не зрозуміє, як це зробити, тому що, ну, ти просто дивишся, і там кажуть, да, ми вас чекаємо, але як це зробити, як взагалі, який шлях, як потрапити в Україну на підконтрольну територію, тому що це дуже важливо. Ну, я хотів виїхати ще от з 22-го року. Ну, я чекав 18 років, але я насправді на той момент весь цей час не знав, як це зробити. Я просто шукав різні способи, як це зробити, тому що одне кажуть одне, інше кажуть інше. Там якось там просто їжджайте в то консульство, там вам нічого там не зроблять, чекайте, поки війна закінчиться, я не знаю, там, і все таке. Ну, і це прям було дуже складно. Просто пощастило дізнатися в інтернеті випадково просто інформацію про це, і я вже почав від цього відталкуватись і шукати таку більш детальну інформацію, але не знаючи цього, я б так і не знайшов.
1: Даша, ти.
0: Я розповім. Моя повна українізація сталася після того, як я подивилася відео одного українця про Майдан і про анексію Криму. Тоді я ще дуже підозріло ставилася до таких відео, і я для себе ще думала, що я росіянка, і на той час я жила в Росії, але одне відео щось змінило в мені. Я почала шукати інші відео, дивитися, передивлятися, читати якісь книжки, цікавитися історією та культурою. І я зрозуміла, що це все йде саме від людей. Тобто ти дізнаєшся про це від людей, від людини до людини, з рук в руки ти отримуєш цю інформацію. Не від держустанов, не від саме якоїсь політики України, ти дізнаєшся це від людей. Тому що коли я перебувала на окупованій території, і навіть в Росії, на той час я зацікавилася...
1: Ти була в Росії якийсь час?
0: Так. На той час я зацікавилася українською музикою, вже почала вчити мову, і саме в різних каналах про музику українську, про різні українські заходи, я познайомилась з киянами, з якими я спілкувалася, і я розповідала свою історію, що
1: онлайн
0: я з Сімферополю.
1: Так,
0: я з Сімферополю, я зараз перебуваю там і там, я вчу мову, я переписувалася з ними українською мовою, і вони мене дуже сильно підтримували, вони казали, ми на тебе чекаємо. Так, чи чудово, що ти знаєш

0: Мову, так чудово, що ти навчаєшся і хочеш знати мову, хочеш знати українську культуру. Все добре,
1: круто. А що ти слухала? Що за музику ти слухала?
0: О, я слухала дуже різну музику і зазвичай ви хочете прям перелік.
1: Та ні, мені просто цікаво, я не знаю, можеш пару назвати.
0: Ну, наприклад, там мені дуже подобалось Козак Сістім, наприклад, дуже любила. Я дуже любила Вакарчука. Я дуже любила щось просте, там і Скрябіна теж послухати, і щось більш нове, якихось маловідомих виконавців теж дуже багато. І з ними виходило інколи поспілкуватися сам на сам. Дуже цікаво було.
1: В онлайні, так?
0: Так, в онлайні.
1: Слухай, а в тебе, Матвій, був якийсь онлайн-зв'язок з українською спільнотою?
2: Ні, взагалі не було такого зв'язку. Я просто дивився новини, просто читав десь в інтернеті щось. Ну, прям того, щоб хтось тут був, з ким я міг би поспілкуватись, такого не було.
1: А мову ви вивчили від слухання постійного? Ну, чи сідали якось, ну, реально з підручником вчили?
2: Я вивчив від слухання, я просто слухав різні відео, просто дивився контент українською. Ну, у мене був просто от там, не знаю, заходиш в YouTube, там український контент, заходиш в TikTok, там український контент, в Instagram, там український контент. Я так вчив. Але от Даша...
0: Він дуже розумний, у нього все дуже легко йде, а у мене було дуже багато різних способів. Я дуже багато дивилася українською, я дивилася саме філологічні відео про українську мову, про діалекти і про те, як вона влаштована. Мені було це дуже цікаво. Я навчалася за підручниками, коли була в Росії. У мене було декілька підручників, один був дуже поганий, написаний росіянином, інший був написаний білоруською, але вже кращий. І ще дуже сильно допомогло, і що я хочу надати таку пораду і тим, хто хоче українізуватися, і тим, хто зараз вчить мову, наприклад, в Криму. Спілкуйтеся, пишіть українською мовою. Я пам'ятаю свої перші враження, коли я намагалася щось написати, і я не знаю, як це сказати. Мови схожі, я щось пам'ятаю з дитинства, як потрібно казати, але я так боюся помилитися. Я інколи просто йшла в перекладач і дивилася, як це правильно сказати, і така, ну так, я так і хотіла написати, да, але краще перевірю. І просто йдіть в перекладач, шукайте, багато пишіть. Саме пишіть, і саме через цю практику ти вивчаєш якісь правила, ти вивчаєш, як виглядає літературна мова, і це дуже сильно допомагає. І дуже сильно допомагає потім розговоритися.
1: А коли ви перший раз почали, ну, там, говорити, там, не знаю, в магазині, можливо, з кимось по телефону, бо цей бар'єр подолати доволі складно, коли ти вперше починаєш говорити там в побуті.
2: У мене це було, я був на білорусько-українському кордоні, і вперше от українські прикордонники мене зустріли і кажуть там, типу, добрий день, там, вітаємо вас, там, так, і все. От це був перший раз. Це було, ну, 4 місяці тому я вперше от українською щось сказав.
1: Слухай, ну, якщо це сталося в такому символічному місці, то давай тоді розкажи, як ти взагалі там опинився, як ти зважився на те, щоб, власне, виїжджати, і скільки часу знадобилося, щоб організувати цю поїздку?
2: Да, це було, ну, по-перше, скільки часу зайняло взагалі, от, ну, як організувати цю поїздку, як це все зробити, це я думав десь, ну, там, 3-4 місяці я збирав документи, тому що мені потрібно було, ну, от, оригінал свідоцтва про народження українського. Я не знав, чи існує він чи ні, тому що на той момент у мене була тільки копія, і я намагався його знайти.
1: У батьки?
2: Так. Ну, я зміг його знайти. І я збирав гроші, тому що я їхав просто в нікуди. Я збирався просто, ну, якось знімати квартиру. Просто там, даже, ну, в мене були думки просто доплачувати людям за квартири, просто щоб вони мені її зняли без документів, без нічого. Тому що я просто збирався їхати самостійно, без родичів, без нікого. І це було дуже важко для мене. Я збирав якомога більше грошей. Також там читав, що там, ну, якісь просто там такі моменти, що там робити, там якісь...
1: Як... Маршрут собі,
2: да,
1: вибрав?
2: Маршрут був такий, я розумів, там до цього можна буде розповісти таку цікаву історію, як мене поліцейські в Анапі там чуть не забрали.
1: Чого?
2: Я жив на той момент в Москві. вчився в університеті. Це була така більш легенда для батьків, щоб окремо жити і щоб потім було краще виїжджати.
1: Ти вступив заради цього в університет?
2: Так, я вступив. Я їм казав, що я хочу поїхати кудись вступити в університет. Вони кажуть, нащо, якщо є Кримський університет? Я кажу, ні. Мене прямо далеко, от кудись от в Москву от, вступити. От, і там от буде гарно. Ось. Я вступив в Москву в університет на політологію. І я вчився, от виповнилось 18, я повертався в Крим, повернувся, забрав документи, повертався назад, і вже в Анапі я виходив з такої з платформи на залізничний вокзал виходив, і мене зупинили два поліцейських, вони спитали, документи, я їм показую паспорт, вони дивляться, і в мене там тільки одна прописка була кримська, вони дивляться і кажуть, що я тут роблю. Я кажу, зазвичай так було, що коли я жив в Москві, документи рідко перевіряли, і коли перевіряли, вони просто дивилися на фотографію, просто на мене, і відпускали, нічого не питали. Тут вони щось почали дивитися, там інші сторінки, прописку, подивились на мене, кажуть, що я тут роблю. Я кажу, я вчусь в Москві, я от зараз на самоліт, і улітаю, і все. І вона каже, так, добре, там щось дивиться. І такі кажуть, давайте свій телефон. Я розумію, що вони там не мають права брати мій телефон, там щось дивитися в ньому. Але я просто розумію, що у мене через півтори години літак, мені зараз, просто я їм дам телефон, мовча, і вони там хай дивляться, просто сподіваюся, що нічого не знайдуть, тому що на той момент у мене в телефоні там можна було щось знайти.
1: Але, в принципі, ти готувався, що в тебе має бути підчищений телефон?
2: 50 на 50. Там, якщо б вони б хотіли знайти, вони б знайшли. У мене були, наприклад, просто навіть українські телеграм-канали в архіві, в телеграмі. Вони просто це, якщо б вони зайшли в телеграм, вони б одразу не побачили. Але якщо б вони лиснули вверх, вони б побачили ці телеграм-канали. Я думаю, вже потім вони просто забрали б мій телефон і просто би все там... Якби в'язниця 10 років, я думаю, мінімум. Вони кажуть, давай відкривай. Я такими трясущимися руками все відкриваю, їм показую, кажу, от там нічого нема. Там вони відкрой карти, відкрой то, відкрой це. Я їм там відкриваю. Там, так подивились такі. Кажуть, що ти так? Зараз російською скажу. Що ти так переживаєш? Є що скривати, що таке? Я кажу, ні, все, іди. Я кажу, все. Я вийшов, в мене прям так все трясе. Я в мене прям руки трясуться, мені так погано, і я сідаю в таксі. Мене ще там таксіст ще питає, куди летите, що там, як у вас? Я кажу, мені дуже погано, я просто розумію, що ще одна така перевірка, і мене просто вб'ють. Я почистив весь телефон, і вже після цього я був приблизно в такій безпеці. А потім вже це такий маршрут. Я знав, що літаком я вже більш не полічу. Я знав, що якщо я поїду на звичайному потязі, то там теж перевірки, теж кордони. На маршрутці теж кордони. Там, якщо через Росію, Білорусь, там теж кордони. Я просто до цього готувався, я все це знав. Я знав, що якщо я поїду іншим потягом, там не буде перевірок, там не буде нічого такого, і все.
1: А потяг куди йшов?
2: До Мінську, з Москви до Мінську. І я вже, я тільки їм катався, тому що іншими потягами було небезпечно. І все. І вже потім з Мінську я доїхав на потязі до Бресту, і звідси я вже до кордону.
1: До якого?
2: Він єдиний.
1: З нами, так?
0: Так, до українського.
2: Там потрібен так званий білий паспорт. Це посвідчення особи на повернення в Україну. Цей білий паспорт тобі видають в консульстві в Білорусі. В українському консульстві Білорусі.
1: Ти зміг туди потрапити?
2: Так, туди можна зайти будь-який там громадянин. Може зайти. І вже ти там звертаєшся до консула, кажеш, так-то, мені потрібно повернутись в Україну, видати мені це посвідчення. Але в мене були з цим проблеми. У Даші не було з цим проблем, тому що вона звернулася до Save Ukraine. Вони там все зробили, з документами допомогли.
1: Ви казали про те, що раніше багато чули, що Україна каже, повертаєтеся, але як не говорить. В принципі, небагато людей, які в Україні обіймають мають певні посади, знають, як вам допомогти. А от в консульстві Білорусі вони були готові до того, що можуть бути люди, які через Білорусі намагаються повернутися. Вони знали, що робити? Тобто тобі дали спеціальний документ на повернення, і уже прикордонників не було запитань, щоб тебе пропускати?
2: Ні, немає запитань. Вони, типу, просто білоруські прикордонники питають, типу, куди ви їдете, там, що ще. Я їм там таке не говорив. Я їм кажу, там, їду до тьоті, вони кажуть, до якої, як її зовуть. Я кажу, я не знаю. І номер телефону, я не знаю. І все, вони такі на мене дивляться, такі, проходь.
1: А коли тебе зустрів наш прикордонник, ти вже цей момент усвідомив, що ти в Україні? От як які це було відчуття?
2: Я можу сказати, я зараз не усвідомлюю, що в Україні. Це дуже важко для розуміння взагалі. Ну, типу, що там, я не знаю, приїжджаю на Хрещатик, гуляю і думаю про те, що я справді в Україні, справді це зі мною сталося. На той момент я, напевно, так розумів, коли вже прям, ну, почув українську мову, побачив там прапори, я думаю, ну все, типу, я вже в безпеці, мені вже тут там комфортно і вже можу там спокійно жити.
1: А коли ти говориш про безпеку в країні, яка веде війну захисну, яка себе захищає, яка живе 5-й рік в повномасштабній війні, про яку безпеку ти говориш?
2: Я в Криму себе постійно, в Криму, також в Москві, коли жив, я себе постійно відчував в небезпеці, коли я просто дивився якісь там відео українські, там, ну, будь-які там відео, просто постійно це, ти оглядаєшся, дивишся, щоб тебе в телефон ніхто не дивився, тому що це такий момент, що ти розумієш, що ти робиш щось таке незаконно небезпечне, і тебе можуть в будь-який момент просто спіймати, відвести до поліції, там вже на тебе відкриють там уголовну справу. І це теж, ну так, тебе постійно, от, ти дивишся, щоб ніде не було камер, що, ну, там, щоб тебе ніхто не засняв, що там ніхто не дізнався, що ти робиш, ніхто не дізнався, що ти, наприклад, там дивишся український контент, вчиш українську мову, і це постійно така, ну, от, небезпека з цього моменту, і ти постійно про це думаєш, ти постійно про це, от, тебе так це напрягає, це дуже важко, і кожен день ти живеш в цьому, ти приходиш додому, ти дивишся один контент, ти приходиш, наприклад, в школу, тобі розповідають, що в Україні нацисти, там, як гарно, там, що їх вбивають, і хай так буде, і ти кожен день з цим стикаєшся, і, ну, а тут ти живеш, да, під балістку, але ти знаєш, що ти тут більш в безпеці просто з цього моменту. Я краще так буду жити, ніж на окупованій території або в Росії.
1: Да, ж тебе інша трошечки була історія повернення. Так, ти зразу дізналася про організацію, яка допомагає?
0: У мене зовсім інша історія. Коли я вирішила, що буду виїжджати, я шукала різні шляхи і зверталася до своїх друзів з Києву. І я знала одного хлопця, який повернувся самостійно. Він розповідав, як він це зробив. І ми думали з подругою їхати спершу через Турцію, через консульство України в Турції. І думали робити це самостійно, збирали на це гроші, розраховували лише на це. Але потім ми дізналися про те, що існує Save Ukraine. Нам теж допоміг саме цей друг, сказав про те, що потрібно звертатися саме до них. Вони вирішили мої питання юридичні, дочекалися мого повноліття, весь цей час підтримували зі мною зв'язок і надавали психологічну підтримку, тому що насправді наважитися це зробити – це дуже складно. І тоді, коли мені вже виповнилось 18, ми вирішили певні юридичні питання. Ми вже знали, через що ми їдемо. Що ми їдемо через Білорусь. Я чула про те,
1: що... З подругою, ти маєш
0: зі мною. Так. Що через Білорусь пропускають громадян України, щоб вони повернулися додому. Я чула, що там може проходити дуже багато людей за день. І все одно для мене це було дуже страшним. Мені здавалося це дуже небезпечним. І спершу я сказала, ні, напевно, ми не поїдемо так. Я не хочу так їхати. Я дуже боюсь. Я боюсь, що білоруси щось дізнаються. Вони підтримують такий міцний зв'язок з Росією. Вони можуть звернутися, вони можуть дізнатися про нас. Ми пройдемо по всіх базах, і про нас буде все відомо. Але все ж таки, дуже сильна психологічна підтримка від подруги та від волонтерів Save Ukraine допомогла мені наважитися. Ми зібрали речі дуже швидко, наспіх ми збиралися і вже виїхали з Криму, доїхали до Москви, І потім приїхали в Мінськ до консульства, зробили документи дуже швидко. Українське консульство в Білорусі працює дуже добре, з цим дуже пощастило. І потім за добу, як ми приїхали в Мінськ, ми вже були на кордоні з Україною. Ввечері ми вже сиділи, і весь цей шлях я собі ставила таке питання, що я роблю? Я насправді це роблю? Що ж таке я роблю? Мама навіть не знає, де я. Мама навіть не уявляє, де я. І я сиділа на кордоні і думала про те, що ну, нарешті я рік так мріяла, я так прагнула цього, я так хотіла. Нарешті тепер я в Україні, це так чудово, але усвідомити насправді це дуже складно.
1: А що ти мамі сказала на прощання, не кажучи, що ти їдеш в Україну?
0: Напевно, я сказала лише про те, що я поїду в Мінськ, я поїду на канікули відпочити, і вона мене дуже легко відпустила, сказала, так, звісно, їжджайте, відпочивайте, ще побачимось. І я пам'ятаю, що ми з нею зустрілися, коли я вже уїжджала. Все одно ми з нею побачилися, і я пам'ятаю, що ми зробили фото. І коли я повернулася в Україну, я передивлялася свою галерею, побачила це фото і зрозуміла, що це останнє фото з моєю мамою. Це останнє фото, коли я вже розуміла, що це останній раз, коли їх бачу, а вони ще не знали.
1: Матвій, ти пам'ятаєш, як ти попрощався з батьками?
2: Я пам'ятаю, я приїхав в Крим, щоб забрати документи. Я не казав, що я їду, щоб забрати документи. Я казав, що просто там приїду до них там на пару днів. І приїхав, забрав документи, і вже коли... Ну, вони не знали, що я так швидко поїду. Вони кажуть, ну, типу, чому так швидко? То я кажу, да, там по учобі визивають, потрібно їхати. І вже так стояли на вокзалі, вони кажуть, типу, ну, там... Ну, потім побачимось ще, я кажу, да нормально, типу, все, ну, кажу, да ще побачимось, там, типу, чого так хвилюєтесь?
1: Вони щось відчули, ти думаєш, тоді, так?
2: Ну, напевно, напевно, так, тому що, прям, ну, вони кажуть, там, типу, ну, що так швидко, я кажу, да, типу, все нормально, да ще побачимось, да, типу, ще приїду, от, і я казав, все, типу, я поїхав додому, от, і все.
1: А як ви думаєте, минуть роки, багато що зміниться. Настане той день, коли ваші батьки зрозуміють ваш вчинок? Ви думаєте про це?
2: Я думав про це, і я думаю, скоріш, ні. Скоріш, ні. І мені так здається, що вони взагалі ніколи не зрозуміють мене. І, ну, я за цим не стремлюсь, якби мені цього і не потрібно, щоб вони там мене зрозуміли, але я... Вважаю так, що, скоріш, ні. Скоріш, вони ніколи цього не зрозуміють.
1: Даш, ти теж так думаєш?
0: Так само, але я про це не думала. Не думала про те, що взагалі буде відбуватися через багато років. Але якщо подумати, ні, я гадаю, що моя родина ніколи не зрозуміє, чому саме я так вчинила, і ніколи не зрозуміє... моїх поглядів, напевно, тому що ми занадто різні.
1: Ви коли опинилися в Україні, і те, що ви тут відчули, кого ви тут зустріли, ну, у вас було якісь відчуття, що тут, ну, ви отримали якусь нову родину, можливо, не таку класичну, як мають зазвичай родини. Чи є якась от відчуття для вас родини? Ну, окрім того, що ви створили свою власну, до цього ми дійдемо.
0: Ну, насправді, перше, що мене дуже сильно здивувало в Україні, це люди. Мені дуже сподобалось, і насправді я скучила за українською ментальністю. Це, по-перше, велика родина саме бути українцем. А по-друге, це родина таких самих біженців, як ми. Ти відчуваєш дуже сильну підтримку від тих, хто також виїжджав. Ти відчуваєш себе вдома, коли ти спілкуєшся з тими, хто пережив окупацію або пережив жахи війни. Ти відчуваєш себе вдома серед кримчан, які виїхали ще до 14-го або після 14-го. Ти в Україні відчуваєш себе серед своїх. Ти відчуваєш цю любов, направлену на тебе. Ти відчуваєш, що на тебе взагалі чекали. І ти це можеш усвідомити лише тут, коли насправді побачиш і отримаєш цю любов, коли вона буде для тебе всім. Вона змінить твоє життя.
1: А в чому вона проявляється? Це ж, напевно, якісь такі дрібнички, да? Дрібні речі, які, можливо, ми, українці, живучи тут постійно, може, навіть і не помічаємо. А ти могла ти якось на контрасті це побачити?
0: Ну, наприклад, у нас є дуже наша близька, дуже любима наша знайома, яка теж Save Ukraine. Вона дуже багато з нами розмовляла про інтерв'ю, дуже багато хотіла нам допомогти. Вона сама з Донбасу, і вона дуже-дуже сильно допомогла нам з весіллям. Наприклад, вона знайшла нам вишиванки, вона знайшла нам взуття, вона знайшла... Коли я дуже сильно жалілася, я казала, у нас в гуртожитку нема праски, я не можу попрасувати. І вона за 2 дні просто знайшла нам 2 праски і просто так прислала, каже... Не можна так, щоб в діток чогось не було. І завжди вона каже, якесь питання, ми все вирішимо. І це ставлення таке, ми... Один одному ніхто, ми ніким один одному не приходимось, але вона любить нас як своїх дітей, і вона допомагає нам усюди, вона все для нас робить.
1: Бачите, я вас ще навіть не запитувала, але тема одруження, тема весілля, вона від вас просто л'ється. Отже, ви, коли опинились в Україні, зустрілися вже в фонді «Save Ukraine». І що, це було кохання з першого погляду?
2: Не зовсім, не зовсім. Я можу трішки я розповім, да, і трішки ти. Так було, що я приїхав десь на місяць раніше, ніж Даша, і я ми жили в кімнатах напроти один одного.
0: Один день ми так жили.
2: Один день, так. Да. Потім я переселився на інший поверх, і вже от ми, от скільки там, от приблизно місяць, взагалі, от скільки вона там жила, місяць ми, майже місяць, ми не бачились. Ми взагалі так не комунікували, не спілкувались, ми не знали, як один одного там звати і все і таке. А потім...
0: Це брехня. Я знала, як тебе звати.
2: Вона
0: це
2: знала. Брехня. Я не знала.
0: Я знала, що є якась людина. Мені розповідали і казали, жив у нас тут один чоловічок з Криму. І я думаю, ого, з Криму. І казали, Матвій. Я думаю, Матвій. Потім, коли я тебе бачила, я знала, що оцей курчавенький, це Матвій, він з Криму. Але він мені не подобався.
1: А хто перший до кого підійшов?
2: От тут було цікаво, що я приїхав в університет, мені там зателефонували, кажуть, там приїжджайте, щоб податись університет, подати документи. Приїжджайте там о першій приїхати. Я приїхав, вона сиділа зі своєю подругою, там ще були люди, і якось я так сів, але тут цікаво. Що вони приїхали десь о...
0: Ми приїхали о 9:00, нам сказали бути у 9:00, і чомусь саме в цей день дуже погано працював принтер, дуже довго друкував, і нам всі документи друкували дуже довго. Ми приїхали о 9:00, і до першої ми просто сиділи і чекали, поки це все надрукується. Тобто це мало вирішитися за півгодини, ми мали поїхати додому, але щось нас тримало. І коли він зайшов, я подивилася на нього, він зайшов такий в вишиванці, такий гарненький, і одразу розмовляв українською мовою. Тому що це Таврійський університет, і там багато хто з Криму. І кримчани зазвичай говорять російською мовою, а цей прийшов, розмовляє українською мовою, я дивлюся на нього, думаю, ого, нічого собі. І тоді, коли ми... передавлялися окупаційні документи для того, щоб подаватися. Я в нього питаю, а які в тебе там оцінки, які у тебе там предмети? І він мені показує свій атестат, я дивлюся, така кажу, ого, і щось слово за слово, ми так розговорилися.
1: Похвалила.
0: Так. А він на відмінно вчився. Він такий, Дуже розумний, дуже класний. Я так подивилася, думаю, ну, перспективний. І потім так ми розговорилися, йому потрібно було йти по справах, а мені потрібно було їхати додому. І він каже, ну, може, сходимо разом, поїмо? А я думаю, мені взагалі в іншу сторону, мені взагалі в інший бік. Але кажу, поїхали. І ми поїхали разом і сиділи далі, розмовляли. Нам так хотілося ще більше розмовляти. У нас з'явилося дуже цікаво, що в нас багато спільного, що в нас одна історія. Ми не казали батькам, приїхали сюди, сказали батькам, що ми в Україні лише в Ковелі, що і він теж був в Росії, і я теж була, і ми звідти дуже хотіли повернутися. Ми дуже-дуже-дуже багато розмовляли, обмінялися контактами, тому що ми дуже схожі, і більше не спілкувалися.
1: А був момент, можливо, на початку 23-го року, коли були ці меми про каву в Криму, що от, особливо після успішного контрнаступу 22-го року, що наступний контрнаступ вже буде на південь, і Крим, було колись відчуття, що Крим таки ось-ось може деокупувати. І ви це побачите.
2: Ну, у мене було, я думав про це, я думав постійно про це, про те, що, ну, от якщо от там зараз будуть повертати Крим, типу, що взагалі будуть люди робити, що там, як це буде відбуватись. Ну, про це було багато думок, так. Але, ну, постійно от чекав, ну, от читав новини, думав, коли це може відбутись, коли це ця можливість може з'явитися. І, ну, до, я не знаю, там до року 24-го, я думаю, я все ж таки про це мріяв. Думав про те, що це можливо. На цей момент я не думаю, що в найближчій перспективі це може відбутися, але хто знає, як може повернутися історія.
0: Коли ти живеш в Криму, у тебе відчуття, що деокупація станеться кожен день. У мене це просто, я завжди думала, ну от
1: а
0: сьогодні.
1: А від чого ці відчуття?
0: Від великого бажання. Від великого бажання. Коли були дуже успішні операції, і коли було, був і контрнаступ був, і коли був Курськ, і коли була паутіна, ти теж розумієш, і ти так бажаєш того, щоб це насправді вже сталося. І я пам'ятаю, що я чекаю на 18 років, я чекаю, і я кажу, ну, може, я не дочекаюся, і Крим повернуть, може щось станеться.
1: Так,
0: і мені так хотілося, я кожен день думала, сьогодні я лягаю спати в окупації, а зранку я прокинусь вже в Україні.
1: Квитки на антитіла в Ялті не купувала?
0: Ні, але коли вони сказали про те, що буде концерт, я так сиділа і думала, ну, ух, дуже хотілось би, дуже хочеться.
1: Коли ви зустрілися і подавали документи в університет, ти сказала, що Матвій запропонував разом поїсти, а тобі треба було додому в інший бік. Куди тобі треба було їхати?
0: Мені треба було їхати в гуртожиток в Хатному.
1: А, мені тобто тут?
0: Так.
1: А це... Матвій не жив тут хіба?
0: Жив тут.
1: Ага.
0: Просто щодо гуртожитку, мене якось хлопець з гуртожитка спитав, чому ти називаєш це домом? Я кажу, у мене більше нічого нема, мені нема куди повертатися, і це зрозуміло, що ти будеш називати це соціальне житло, цей соцгуртожиток серед таких самих біженців, як і ти будеш називати його домом.
1: Ви познайомились буквально там 4 місяці тому, та, і добре, ви поїли, хоча не треба було тобі в інший бік їсти. А і далі ви багато спілкувалися? Як далі розвивався ваш роман? Я ж можу це назвати, ну, роман, історія кохання.
2: Я можу трошки теж. Було так, що ми, от, як Даша вже сказала, ми там не спілкувалися після того, як мені з контактами, тому що, ну, вона мені не хотіла писати, але, ну, вона хотіла написати.
1: Але не перша.
2: Але не перша. Вона, ну, ти подумала, як це, от, дівчина буде писати хлопцю? Це якось дивно. Я теж так вважаю.
1: Що ти вважав так, щоб дівчина першою писала?
2: Ні,
1: це дивно?
2: Я думав, я теж би хотів написати. Але це буде якось, ну, може, я там зустрічатися хочу. От я, ми просто одружили, от, знаєте. Нам от просто от першому писати теж не хотілося. Я думаю, ну ні, от мало що вона подумає там про мене. І це все. І ми так не спілкувались. Пройшов десь тиждень. Ми поїхали разом, нам треба було їхати там в центр захисту. І ми от якось на одному автобусі так поїхали. І щось так сіли, і ще раз почали спілкуватися. Так, ще. Там провели дуже багато часу в цьому центрі. Встигли поспілкуватись про те, що ми любимо, чим займаємось. Такі вже більш деталі про один одного дізнались. І після цього вже ми почали кожен день спілкуватися, вже переписуватися.
0: Ну, взагалі, в той день, коли ми знову зустрілися, ми називаємо друге знайомство, ми розмовляли більш детально про те, що нам подобається. Я розповіла про те, що я люблю малювати, Матвій розповів про те, що він любить фотографувати. І він показував мені фотографії, показував фотографії Криму. І в цей час я зрозуміла, що ми проживали майже одне життя, і я відчуваю, що я дуже сильно розумію цю людину, мені дуже цікаво з цією людиною. І я йому запропонувала, я кажу, я от малюю, у мене є різні арт-матеріали. І він каже, о, мені було б цікаво помалювати. Я кажу, ну, приходь до нас до кімнати і помалюємо разом. І тоді ми почали майже кожен день малювати разом, і це нас дуже сильно об'єднало, і ми на цьому будували нашу дружбу.
1: Матвій, тобі було цікаво малювати, чи тобі Даша було цікаво?
2: Я думаю, 50/50, тому що до цього, там така дуже цікава історія, тому що до цього я взагалі не любив малювати.
1: Ну от я тому і питаю, бачиш, я це відчула.
2: Да. Це правда. Але мені так сподобалось, типу, з нею проводити час, і так сподобалось малювати, що, ну, і зараз мені теж подобається малювати. От, ну, якось мене це так прям зацікавило, і вона мене зацікавила, і малювати мене зацікавило.
1: Ні, я все розумію, почуття, зустрічатися, але одружуватися, як виникла ця ідея?
0: Напевно, саме через те, що ми спочатку дружили, і ми дуже добре дружили, без жодних запитань, ми дружили дуже довго, у нас було дуже багато спільних тем, і от, наприклад, як Матвій почав малювати через спілкування зі мною, він зараз намагається, щоб я фотографувала, і ми ділилися один з одним різними досвідами, різними думками, дуже багато говорили. Ми дуже багато говоримо. І ми так обговорювали, разом кудись їздили, дуже багато справ. І ми зрозуміли, що ми один одному дуже сильно підходимо. І коли ми почали зустрічатися, лише він запропонував мені розпочати стосунки, тоді ми зрозуміли, що навіть в романтичних стосунках нам дуже цікаво і дуже зручно саме через те, що ми особистостями один одному дуже сильно підходимо. Ми дуже схожі, ми любимо один одне, у нас однакові цінності, ми їх дотримуємося і ми прагнемо одного. Тоді я, як зараз пам'ятаю, ми завжди говорили щось про сім'ю, і ми одразу назвали нас сім'єю. Але я пам'ятаю, що перед тим, як подумати саме про те, щоб подавати заяву, ми так трохи обговорювали, так довкола ходили цієї теми. І я кажу, ну що, і потім що, одружимось? Ми зустрічаємось для того, щоб потім одружитися? Він каже, так, звісно, і це зрозуміло. І я думала, що він не хоче. А він думав, що я не хочу.
1: Ти думав, що ти його пушиш трошечки, так?
0: Так. Але потім я розповідала йому, я кажу, ну, напевно, в Раці буде черга. Напевно, треба записуватися. Він каже, ну, давай подзвонимо, запитаємо. Я кажу, що, правда? Він каже, ну, так. І моя подруга, моя улюблена подруга, зробила нам велику...
1: Велику послугу.
0: Вона подзвонила в РАЦ, спитала, і вони сказали, ні, черг немає. Ми так подивилися на один на одного, і він каже, ну, тоді ходімо подавати заяву.
1: Це і була пропозиція?
0: Так, це була така пропозиція.
2: Так, це було дуже цікаво, тому що ми вдвох не очікували, що воно так станеться, але от ми подивилися один на одного і таки думаємо, да.
0: Так, напевно, що потрібно подавати. І наступного дня ми вже поїхали подавати. Ми дуже хотіли одружитися 24 серпня, але ми не встигли. Ми поїхали подаватися вже 30 липня.
1: А дата була зайнята ця вже?
2: Ні,
0: ми не знали. Ми були...
2: молодими.
0: Ще молодими. І ми не знали, що потрібно чекати місяць і день, і потім тоді...
1: Щоб випробувати ваше почуття.
0: Так. А ми весь цей місяць ми трималися, і я кажу, як можна... Ну, ми нормально подумали, ми тиждень зустрічаємось, ми вже все продумали, ми знаємо наперед, що так, ми хочемо одружуватися, чому треба чекати місяць? Він казав, так, я не розумію, чому нас не можуть офіційно одружити. І ну, це було складно чекати цей місяць і шукати нову дату, тому... Ну,
1: я бачила ваші фотографії зі свідоцтвами. Ви прізвище там змінювали?
2: Це дуже цікава історія.
1: Розповідай.
2: Я розповім. Це цікава історія, тому що взагалі, коли Даша думала про те, що вона буде з кимось, отак от, у неї буде чоловік, вона буде заміжем, вона думала про те, що вона не буде змінювати прізвище.
1: Даша виглядає як дівчина, яка б ніколи б не змінювала прізвище.
0: Так, я дуже цих
1: феміністичних поглядів.
0: Феміністичних, сучасних поглядів, так.
2: Але ми це обговорювали. І так от прийшли к тому, що вона сказала, що буде змінювати прізвище.
1: На твоє.
2: Так. І ми такі, добре, нам це підходить, нам це комфортно, нам це нормально. Ну, я казав, що, типу, ну, якщо ти не зміниш, це, типу, нормально, все нормально. Але вона каже, ні, я хочу змінити, мені це подобається. Але потім ми дізналися, що ми їдемо в Америку, в Сполучені Штати. І ми ніяк не встигаємо зробити новий закордонник.
0: У нас виникли великі питання з документами, і зрозуміло було, що це дуже складно зробити, якщо я зміню прізвище. У нас вже були готові візи, у нас вже було все готово і куплені квитки, і я розуміла, що не можна так робити. Ми шукали дуже багато обхідних шляхів, ми там намагалися і
1: як
0: так зробити.
1: Як поміняти прізвище, але поїхати по старому
0: паспорту. Так,
1: паспорт.
0: І так зробити, і так зробити. І там з
2: або
0: юристами...
2: не змінювати одразу, а типу, скільки пройде ще часу, щоб не змінювати. І там ми прям не укладуємось, прям
0: да.
2: Пару днів, щоб, типу,
0: пару
2: не змінювати.
0: Пару днів не вкладаємось, і ми так хотіли, і я кажу, ну, я дуже хочу змінити. Він каже, все зробимо, потім зробимо, приїдемо і зробимо. Він мене дуже сильно вмовляв, щоб я все ж таки відмовилась від його прізвища. Тому, коли запитували, я кажу, ну, напевно, не треба міняти, потім поміняємо.
2: Але там так було цікаво, що нам жінка там сказала, що а взагалі потім може буде змінити, вам таке ж саме свідоцтво видадуть. І ми такі, о!
0: Ну, це нам підходить. Це нам підходить.
1: Зараз наші глядачі можуть подумати, що ви взагалі їдете в Америку, хоча я знаю, що в Америку ви їдете зі спеціальною місією,
2: так,
1: ви там
2: так,
1: будете
2: так,
1: якраз...
2: Це дуже важливо.
1: Як адвокаційно буде ваш візит, хоча перед нашою розмовою ви мені чесно розповідали, що дуже багато молоді з Криму приїздить в Україну, але використовує Україну як транзит, як можливість тут отримати український паспорт, зокрема український закордонний паспорт, і далі вже їхати як біженці в Європу чи інші країни. Ви розглядали такі варіанти для себе?
2: Такі варіанти, ну, от коли я їхав в Україну, я їхав з таких патріотичних поглядів, і, ну, майже не розглядав таку можливість. У мене були такі невеликі думки про те, що може я приїду, може мені прямо от не сподобається і зможу поїхати. Ну, там до 23 років, типу, буде час. Але там пройшов місяць, я дізнався, наскільки от, як Даша казала вже, те, що наскільки гарні тут люди, наскільки от це от, ну, вони так підтримують один одного, так от ти постійно відчуваєш цю підтримку від суспільства. Я так подумав, що ні, я точно 100% не хочу виїжджати, мені подобається саме в Україні, саме тут я хочу жити. А що, якщо казати про людей, які приїжджають особисто з Криму, ну це дуже велика проблема. На мою думку, десь 90% людей, які приїжджають з Криму, просто використовують Україну як країну-транзит, просто приїжджають до України, роблять документи, роблять закордонні паспорти і одразу виїжджають в будь-яку країну Європи, просто навіть не намагаючись щось зрозуміти, що взагалі може тут їм сподобається, може це там на що їхати в Європу, якщо тут якби, ну, є можливості, якщо ти будеш щось робити. Ну, типу, так само, як в будь-якій країні. Тут є можливості. Але просто люди навіть не хочуть цього розуміти, вони взагалі не в цій повістці, не в цьому суспільству. Вони взагалі приїжджають, вони не знають, хто є хто. Вони їм показуєш телефон там з якимось мемом з Кличко, і вони питають, а хто це такий? Ну, типу, людина взагалі нічого не знає. Це для мене так дивно. І от як Даша постійно розповідає, і це така дуже велика така проблема, що людина приїжджає з Криму і одразу питає тебе, а там куди ти поїдеш потім? Ти кажеш, ну, в сенсі, куди я поїду? Я тут. Вони кажуть, ну, ти тут, а потім поїдеш куди в Європу? Або там куди ще? Кажеш, ні, я залишусь в Україні. І вони так на тебе дивляться, якби то це ти якийсь такий дурний. Чому ти тут залишаєшся? Ну, тут в країні війна, тут от вбивають людей, от їжджай в Європу, там все буде гарно. І ти їх так питаєш, типу, а чому ви їдете? Там, може ви проведете час трішки в Україні, і там, може, вам сподобається? Вони кажуть, ні, я поїду в Європу, там краще. Ну, ще вони це все говорять російською мовою.
0: Для мене це великий біль, що люди з Криму зараз їдуть, і дуже багато людей їдуть зараз з Криму, але ти не можеш з ними влаштувати якийсь контакт, якось зв'язатися, вони не можуть тебе зрозуміти, тому що вони все ж таки підсвідомо лишаються тої ментальності. Вони не можуть усвідомити ментальності України, і це діти, які також, як я, навчалися лише в російській школі, бачили лише довкола лише росіян, і вони не розуміють, що можна лишатися в Україні, що насправді Україна – це їхненька, і потрібно лишатися, що українська молодь, повернута з окупації – це наше майбутнє, і нам потрібно повертати дітей, нам потрібно спрямовувати дітей для того, щоб далі такі, як я, такі, як Матвій, такі, як моя подруга, всі ми разом будували нашу країну і будували її якомога краще, для того, щоб тут було зручно і дуже комфортно жити. Але діти і молодь цього не хоче. Вона прагне чогось легкого. Просто зробити документи і просто поїхати. Це звучить дуже легко і дуже чудово. Особливо, коли ти живеш в Криму без світла і думаєш, що це сталося саме через Україну.
1: Матвій, ти знаєш, багато хлопців твого віку їде з України, побоюючись майбутньому мобілізації, чи, ну, взагалі, побоюючись брати участь у військових діях. Тобі 19 років, ти мав би стати вже тут на військовий облік?
2: Типу, у мене є просто резерв плюс, я не знаю, цього може достатньо.
0: Я скажу про мобілізацію. Нещодавно почула, що, ну, якісь там люди з Росії, коли там спілкуєшся з кимось, вони дуже сильно дивуються, що мобілізація в нас 25. Тобто це для них незрозуміло і здається, що коли там хлопчику виповняється 2 роки, мають вже прийти, постукати і сказати, все, ми забираємо його на фронт. І коли ми приїхали сюди, і ми познайомилися з Матвієм, я розумію, що взагалі в Криму, коли ти 9-класник, вас вже ведуть на цей медичний...
2: Ну, військомат.
0: Ну, військомат і на різні медичні осмотри для того, щоб зрозуміти, що так, ми до цього ми прийдемо, до цього ми прийдемо, і вони всі знають про цих хлопців і знають, що з ними робити. А в Україні, як Матвій каже, я не знаю, а що потрібно, і йому взагалі не страшно, йому взагалі нема такої потреби, щоб обов'язково там йти і доказувати, що ні, будь ласка, не мобілізуйте мене. Ну, тобто, ця політика України, вона дуже дивує росіян і дуже дивує, наприклад, нас як кримчан, що це в країні війна. У нас війна триває повномасштабно вже 5 років, вже дуже довгий період, 12 років ми зіштовхуємося з агресією від Росії, але все одно вони дають молоді оцей час, щоб статися, і ніхто ні за ким не приходить.
1: До 25 років?
0: Так.
1: Вас Україна за ці 4 там, місяці, чи трошки більше, скільки ви тут, в чомусь розчарувала? Даш, ти можеш починати. Я бачу, що в тебе вже
2: ну,
1: є
2: у нас,
1: така...
2: напевно, я просто думаю про те, що у нас, напевно, одна історія
0: буде.
2: Ну,
0: я ще трохи скажу.
2: Ну, ще, давай.
0: Ну, мені хочеться сказати, що насправді дуже багато чого мені сподобалось і на що я, наприклад, не очікувала. Але дещо мене трохи розчарувало, це саме якісь урядові питання. Тобто, взагалі, тут набагато краще, ніж будь-де. і мені дуже подобається в Україні, але...
1: Державний сервіс, ти маєш на
0: увазі. Так, але я досі не можу зрозуміти бюрократію, яка в нас під час війни, коли люди повертаються з окупованої території, або діти викрадені в Росію, повертаються без нічого, без жодного документу, або у людини там знищено будинок, він згорів, і все, в неї нічого нема. І нема такого дбалого ставлення до цієї людини, нема такого розуміння, що насправді людини може нічого не бути. І вимагають дуже багато документів, вимагають дуже багато підстав. І це мене дуже розчарувало, тому що для мене на п'ятий рік повномасштабного вторгнення можна було вже зробити якісь зміни в цьому. Можна було зробити якісь зміни і... Такі, як, наприклад, я дуже люблю згадувати про цю зміну, що зробили відеозв'язок з, для того, щоб підтвердити свою особистість. Якщо у тебе не було українського паспорту, раніше потрібно було, щоб у тебе був свідок саме тут, на підконтрольній території. І це були або батьки, або найближче хтось з родини. Але... Потім майже рік тому, я це чула ще, коли була в Криму, зробили можливість зв'язатися по відеодзвонку з тими, хто перебуває зараз на окупованій території, і це стало можливим для тих, хто виїжджає самостійно, наприклад, як я. Я вже проходила по цій програмі, я вже могла відновити документи саме через цей відеозв'язок. Це дуже...
1: Тобто в Криму була людина, яка вийшла на зв'язок з нашими державними органами, яка підтвердила, що ти, власне, Даша така-то, така-то. І ти там народилася.
0: І це допомагає в тому, щоб встановити особистість і також зробити документи. Раніше такого не було. І нам потрібно більше змін у цьому напрямку, більше змін для того, щоб були можливості повертатися, для того, щоб були взагалі, було взагалі бажання від молоді повертатися.
1: Як виглядає безглузде спілкування в наших державних органах, які зовсім не розуміють специфіку вашого повернення?
2: Ну, от були багато прикладів, але от можу один привести. Як приходиш до ЦНАПу, просто зробити довідку ВПО. Це така, ну, звичайна процедура. І взагалі у людей, у яких є там прописка, це нормально все, там, ну, якби реєстрація є, вони там або через дію вони це роблять, або це там буквально 5 хвилин вони тобі роблять цю довідку ВПО, і немає з цим проблем. Але от я приходив до цього ЦНАПу, приходиш, сідаєш, тобі кажуть, давайте там, ну, своє місце реєстрації, там ще щось. Кажуть, у мене його нема. Треба там щось з цим зробити, треба там... Ну, якісь там, я можу вам показати документи, там, ліст від уповноваженого, те, що я там проживаю на той території, можу показати там будь-які там документи ще, котрі можуть це підтвердити, що я проживаю саме в Криму, саме під час окупації. Вони кажуть, ні, ну, реєстрація, у вас же повинна бути реєстрація, це ж, ну, у всіх є, чому у вас немає?
1: Тобто так говорить людина інструкція.
2: Так говорить людина інструкція, і вони так і питають, і не розуміють взагалі, як у мене не може бути реєстрація. Вони кажуть, давайте ми зробимо запит там в ДМСУ. Вони там знайдуть, і вам прийде відповідь, у вас буде реєстрація, тому, і все буде нормально. Я кажу, не буде ніякої відповіді, не буде ніякої реєстрації. Ну, яка може бути реєстрація, якщо в Криму залишились всі документи, і ну, ви звідки їх з Криму будете витягувати цю реєстрацію? Ну, і на мене так людина дивиться, і ну, вона взагалі мене не розуміє. Взагалі, а це вже п'ятий рік повномасштабної війни. Ну, і таких людей, як я, їх там, я боюсь навіть уявити, скільки таких людей. І людина з цим, я не знаю, стикається перший раз, або робить вигляд, що з таким перший раз стикається. А ти підходиш до іншої людини, і вона каже, а, добре, сідайте, да, давайте, що у вас є. Ти показуєш, вона каже, а, все добре, ось ваша довідка ВПО, тримайте, все нормально.
1: Це вирішує людський фактор, коли так. Людина бере на себе відповідальність
2: так.
1: За непрописані протоколи.
2: Так. Там все робиться за 2 хвилини. Вона дивиться на ці документи і каже, а, ну, у вас все от добре, ось ваше, де ви жили? Ти кажеш людині, і все. І там вона дивиться на документи і каже, добре, от, ось ваше довідка ВПО.
0: Ну, взагалі, проблеми з документами, вони починаються від того, як отримати документи для повернення, і до того, як отримати документи вже перебуваючи в Україні. І коли, наприклад... Ми подавалися в РАЦІ, ми подавали заяву, у нас теж спитали реєстрацію. Ми кажемо, в нас її немає. У нас спитали, як це немає? Я кажу, вона в Криму, у мене її нема. І нам сказали, ну добре, давайте ІПНи. І це теж, це моє улюблене, що без ІПНу в рай не пустять, тому що потрібно обов'язково...
1: Ідентифікаційний код.
0: Так, потрібен обов'язково ідентифікаційний код, а його у кримчан і, наприклад, там луганчан і дончан, їх не може бути, тому що його отримуєш у 14 років разом з паспортом. Це можливо зробити, щоб можливо, це зробили да. батьки, але це повинні бути дуже розумні батьки, які зробили його заздалегідь. Тому у тебе немає цього коду, і у тебе...
2: Може, я розповів. Як люди кажуть, так, давайте свій паспорт, я кажу, ІПН потрібен, вони кажуть, так, він от на паспорті є. А, у вас немає ІПН, а як так? У всіх отут прописаний ІПН, у вас його немає. А я кажу, от у мене є бумажка, що це у мене ІПН.
0: Так, тому що у кримчан його просто немає, і з цим виникає теж багато запитань.
1: Зараз ви, крім того, що ви одружилися, ви ще й вступили тут в вищий навчальний заклад. Це було легко зробити з юридичної точки зору? От Таврійський наш релокований університет, він пристосований до того, щоб приймати вже людей з Криму, не вимагаючи абсурдних довідок, яких ви просто не можете
0: так,
1: надати.
0: В ТНУ дуже гарно працюють і дуже гарно влаштували цю програму для вступу. Вони підтримують програму «Донбас Україна, Крим Україна». І...
1: Це спеціальні умови для вступу.
0: Так, це спеціальні умови для вступу, за якими ми... Ну, ми приїжджали, і ми розуміли, що ми маємо встигнути це зробити зараз, тому що це дуже допомагає дітям, які повертаються, тому що у тебе нема українських документів, у тебе нема атестату, у тебе лише російська школа, і університет дуже сильно підлаштовується під тебе, дуже сильно допомагає. Ми здавали іспити в школі екстернів, складали українську мову і історію, і нам дуже допомогли з тим, щоб переробити атестат, щоб перевести його у 12-бальну систему і перевести його як український. Також допомагають зі вступом, якщо у тебе немає якихось документів через те, що у тебе там, наприклад, все ще немає паспорту, вони чекають, і ти просто додаєш ці документи потім. Це дуже зручно і це дуже чудово для тих, хто повертається і не встигає у вступну програму. Це дуже зручно, і ми дуже вдячні взагалі і нашій державі, що вона передбачає це, передбачає те, що у дитини нема атестації української, і дуже вдячні взагалі людям, які працюють у навчанні, тому що саме через цей людський фактор ти можеш, наприклад, вступити і далі навчатися. Тому що, коли ти кажеш, що ти з Криму і ти нещодавно повернувся, тобі всі хочуть допомогти.
2: Ну так, це просто було б по-іншому. Ми просто будь-який інший університет просто не встигли вступити, поки в нас робились паспорти, поки в нас робились там документи, ІПН, той ж самий, і все оце. Ми просто би не встигли. Просто би не встигли і не вступили
0: і якщо
2: би
0: не вступити в цьому році, наступного року ти вже не зможеш вступити по спеціальній навчальній програмі, ти будеш здавати НМТ, а це набагато складніше для людини, яка ніколи не вивчала українську в школі і ніколи не вивчала українську історію.
1: А ваша програма, вступ через програму Крим Україна і Донбас Україна передбачає те, щоб пізніше доздаєте ці екзамени, вже будучи студентами?
2: Ні, не зовсім. Вони просто... вони трішки зручніші. Вони такі трішки спрощені. І вони потім переводяться в систему НМТ. І, як би то ми здали...
0: Так, вони передбачають, що ти складаєш екзамени саме в своєму вузі. І з 5-бальної системи в вузі це перекладається в...
2: В
0: 200 балів НМТ, і це рахується як НМТ. Ти можеш вступити за своєю квотою. Ти не займаєш чиєсь там місце, передбачено якась там кількість саме цих квот.
1: Так на кого ви пішли вчитися?
2: На політолога.
1: На політолога, ти?
0: Я пішла навчатися на психологію. Мені це було цікаво, і мені дуже хотілося... Саме, коли я ще була в Криму, у мене була мрія, коли я сюди приїду, допомагати дітям повертатися і допомагати дітям адаптуватися саме в Україні, тому що мені хочеться поділитися своїм шляхом, який я пройшла, мені хочеться зробити для людства щось дуже добре. І тому я вступила на психологію, щоб отримати освіту, з якою я можу бути помічна. Тому я, ну, навіть у мене не було варіантів, що обирати, одразу було зрозуміло.
1: Як ви збираєтесь далі підтримувати життєдіяльність своєї родини? Ну, не в плані, звісно, почуттів, а в плані побуту. Де заробляти гроші, де жити? Ну, як ви собі це бачите? Бо одружитися – це одна річ, а от далі облаштувати все.
2: Ну, ось зараз, наприклад, Даша вже працює.
1: Ти вже працюєш?
0: Так. Да.
2: Скажи, де?
0: Я працюю в Save Ukraine.
1: Ти вже працюєш в Save Ukraine?
0: Так, я вже працюю в Save Ukraine. Я займаюся комунікацією також, і це теж було моїм великим бажанням, щоб продовжувати підтримувати зв'язок і допомагати тим, хто повернувся. Тому я дуже рада, що я можу так працювати і заробляти гроші для нашої сім'ї.
2: Ну, я теж буду шукати роботу з часом і теж буду працювати, вчитись і

0: складною була остання зима, і я розумію, що ця також може бути такою страшною, але мене дуже сильно підтримує те, що тепер ми удвох, і вирішувати це питання ми будемо також разом. Я знаю, що також я можу покластися на людей, і я знаю, що держава підтримує нашу націю, вона дуже підтримує наших громадян, тому я знаю, що навіть незважаючи на складну зимку і незважаючи на війну, я все одно лишаюся в Україні, і я знаю, що я все зможу, і попри все, я все переможу.
1: Ви доволі скромні в тому плані, що ви сказала, Даша сказала, що ти хочеш допомагати дітям, хочеш допомагати людям, і тому вступила на психологію, але перед нашою розмовою ви сказали, що головна мета нашого спілкування, ну, не тільки розповісти вашу історію, а ще й допомогти важливим для вас людям і допомогти матеріально за допомогою наших глядачів.
0: Так, насправді для мене надважливим було, щоб у моїх інтерв'ю і будь-якої інформації, якої я надавала, була якась мета, і щоб це здобуло якоїсь користі. Тому я дуже хочу попросити...
1: Всі, хто буде дивитися.
0: Всі, хто буде дивитися, будь ласка, задонатити на збір для кримчанина, для хлопця з Керчі на автівку. Це надважливо для нас. Ми дуже хочемо закрити цей збір.
2: Вони дуже довго його збирають.
0: Не можуть
2: збір і...
0: його закрити. Ми дуже хочемо допомогти саме нашому земляку, саме з Криму. І якщо є така можливість, будь ласка, задонатьте. Якщо нема такої можливості або збір вже буде закритим, будь ласка, задонатьте будь-куди ще.
1: Друзі, справді, де б ви не дивилися це відео, знайдіть його на Ютубі. В першому прикріпленому коментарі є посилання на банку. Це сума для нас всіх підйомна, і це дуже шляхетна місія підтримати військового у зборі на пікап. Тому, будь ласка, я думаю, що 100 тисяч для нашої великої аудиторії – це має бути справа кількох днів. Я дуже вірю, що нам це вдасться зробити. Що ви хотіли б сказати наостанок всім тим, хто може вас побачити, вашим однолітком в Криму? А судячи з вашої історії, все-таки інформація через Ютуб в Крим доходить.
2: Я б хотів сказати дуже важливий такий момент, що якщо людина думає про виїзд, якщо людина думає про те, ну, там збирається виїжджати, думає про те, що це може бути складно. І може, я просто знав людей, які думали про те, що це важко і не робили цього. Але якщо людина нас дивиться, якщо людина зараз в Криму і думає про те, щоб виїжджати, або будь на якої там окупованої території, це потрібно робити якомога швидше, і це буде правильний вибір, єдиний правильний вибір, тому що якщо людина буде залишатися там, то це просто небезпечно. Це просто небезпечно для цієї людини, і краще бути корисним тут, ніж вбитим росіянами просто на будь-якої окупованої території.
0: Насправді, я теж дуже сильно хочу сказати про те, що якщо людина в Криму зараз думає про те, чи потрібно їхати, і взагалі думає, чи чекають на неї тут, зокрема, я обов'язково, я дуже чекаю. Дуже чекаю на кримчан, і я буду далі працювати з тим, щоб допомагати з виїздом, допомагати з адаптацією. І насправді, якщо б я рік тому побачила таке відео, мені було важливо почути, що зі всім можна впоратися, зі всім. Українці допоможуть будь-з чим, і потрібно все ж таки їхати. Це того варте, це справді того варте. Це життя, про яке людина в окупації навіть не мріє. Вона навіть не уявляє собі про те, наскільки це вільне життя, наскільки це спокійне, і життя насправді мріє. Насправді, життя, про яке ти лише мрієш і яке ти бачиш у вісні. До гарного життя ти швидко звикаєш і вже не можеш згадати, як погано було в окупації. І саме для цього потрібно їхати, щоб ніколи більше не згадувати, як тобі було погано там.
1: Ви так у вісні мріяли свою втечу, що от такою буде ваше життя потім в Україні?
2: Ми навіть мріяти про це не могли.
0: Ми навіть не уявляли, що таке можливо.

0: Їхали, як Матвій їхав з одним рюкзаком, як я їхала, залишаючи все, я розуміла, що у мене тут нічого нема, у мене нема тут родини, і я не знаю, що буде далі. Ми навіть не могли собі уявити, скільки всього ми будемо мати, і мати не стільки матеріального, у нас нема майна, але стільки духовного, стільки людей, стільки знайомств, стільки цікавого досвіду, який нам подарувала Україна. Це справді наша найбільша мрія, про яку ти, як дитина, ти прагнеш цього, але дуже боїшся, що це може не здійснитися.
1: Друзі, я дуже хочу, щоб Україна вас далі не розчарувала, щоб Україна вас далі підтримувала. Ви дуже надихаєте, я вам дуже вдячна за це спілкування. Я думаю, що дуже багато людей, які будуть дивитися, розумітимуть, що наша вся боротьба того вартує, хоча б заради того, щоб мати таких дітей в країні, як ви. Дітей, я маю на увазі країна, яка має дітей, вже дорослих, усвідомлених громадян, які є вірні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мені сюди?
2: Чітко. Я в школі буду.
1: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
3: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити, ще якісь... Тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода... Зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.

0: нас націю незламних в очах всього світу. Те, що у нас неможливо відібрати або знищити. Ми шукатимемо джерело сили українців на воді та на землі, високо в горах та навіть під землею. Поїхали!
1: Світ називає українців сильними, незламними, стійкими, героїчними та відважними. Але що стоїть за цими красивими гучними словами? Що саме робить нас такими?
2: Козацька кров в нас тече.
1: Я Дмитро Комаров. І я завжди шукав місця сили по всьому світу.
3: Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті Земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо-де-Жанейро. Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися.
1: До Фудзіями.
4: Ура! Фудзіяма!
1: Від Нової Гвінеї.
5: Ура!
1: До амазонських джунглів. Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима. Це Україна. Ми країна, яка за площею менше Росії у 28 разів. Як ми тримаємось роками? І не просто тримаємось, а продовжуємо жити.
3: Тут нема ситуації, які гуцульські пацани не можуть вирішити.
4: Пригоди продовжуються! О!
0: Опа!
1: Цього сезону я досліджуватиму джерела сили українців, відправившись у велику експедицію по всій країні. Від сходу
4: о-го-го-го
1: до заходу.
4: Опа! Оп!
1: Від півночі
3: працювали виліт кабів. І ми все, ми біжимо по машинах.
1: До півдня.
3: Болгарин!
1: Тож, що робить нас, українців, сильними? Давайте дізнаємось разом.

0: давен одним з найвідоміших символів сили в усіх народів та релігій були гори. Народжені від сили зіткнення тектонічних плит і виверження вулканів, вони, як вірили древні цивілізації, завжди мали особливу енергетику та сакральне значення. В ізуїзмі, наприклад, гора Меру вважається центром Всесвіту, а у християнстві гора Сіон стала символом Царства Божого і місцем, де відбувається Небесний суд. У нас, в Україні, одним з найвідоміших символів сили є Карпати. В цих горах кожен може знайти спокій, внутрішню енергію та відновити силу. Тут знаходяться чимало дужих місць з енергетикою, яку ні з чим не зрівняти. А ще тут живуть люди, які спокон віків відомі своєю силою, витривалістю та міцним здоров'ям. Кажуть, багато гуцулів навіть в похилому віці не ходять до аптек. Джерелом їхнього міцного здоров'я та довгого життя є сама природа, а точніше трави та зілля, які вони тут готують з того, що дарують гори. Вирушаємо вглиб Карпатських гір, аби відшукати справжні джерела життєвої сили місцевих жителів. І свої пошуки розпочинаємо не з Гуглу і не з туристичних путівників, а саме з місцевого ринку.
1: Добрий день. Вітаю вас у нашій ринку.
0: Де часто можна знайти різні трави та зілля, які, як стверджують жителі гір, дарують силу. І одразу ж помічаю знайомі мені з інших країн настій, які порівнюють з еліксиром життя.
2: Ой, оце я думав, таке тільки у В'єтнамі є. Можна подивитись?
1: Звичайно, чому?
2: Це хто?
1: Сіра карпатка, сильна ядовита змія.
2: Сіра карпатка. Це як гадюка?
1: Гадюка, сильно ядовита.
0: Користь зміїної отрути відома ще з часів стародавніх греків. Сьогодні у світовій медицині використовується отрута понад 30 видів змій. Недарма саме змія є символом медицини та зображена на емблемі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ліки на основі змій мені вже доводилось бачити під час експедиції за кордоном. Проте побачити таке в нас вдома, скажу чесно, я не очікував.
2: Скільки, наприклад, така баночка?
3: І півтора тисячі, і тисячу.
2: А оця?
1: Тисячу.
0: Вживати таку настоянку треба дуже обережно.
2: А як пити, скільки? По рюмочки, по крапельці?
1: Ні, слухайте.
3: З каплі і до столової ложки.
1: Сьогодні рано капля, на обід дві, на вечір три. Завтра 4-5-6 до столової ложки. Щоб організм привик для яду. Щоб адаптувався до яду.
2: А що лікує?
1: От запальні місця.
3: Ну, це... Болі, коли болить, допустимо, сустав.
1: Ну, це ми не придумали, це місцеві люди, роки так цим лікуються. І...
2: Ви підтверджуєте, що це працює?
1: Так.
2: Мені просто здавалося, що от всі ці гадюки, змії у спирті – це не наша культура, але наша.
3: Ну, не наша, але дивіться, я вам скажу так. Гуцули не шукають доктора, шукають природного.
2: Хто їх робить?
1: Люди місцеві.
2: Місцеві. Ну, це літелі?
1: Так, але ті ж знають.
0: Куштувати настоянки на ринку я не став. Натомість вирішив піти іншим шляхом і розшукати людину, яка їх робить.
2: Наша наступна зупинка пов'язана із магією, а якщо точніше сказати, з цілительством.
0: Цілитель – це аналог сучасного лікаря, за єдиною відмінністю. Лікує цілитель виключно тим, що дає природа.
2: Колись не було аптек, і тут вже лікувались. І от ці рецепти передаються з покоління в покоління. Я, чесно кажучи, як знімав в екзотичних країнах, як лікують жабами, зміями і таким іншим, я думав, що у нас такого немає. Я помилявся.
0: Якщо вірити місцевим, недалеко в горах живе пані Василина, яка знає все про змій та робить з них настоянки за рецептами предків.
2: І кажуть, що ці настоянки мають особливий ефект, дуже потужні, допомагають імунітету і навіть лікують деякі хвороби. Що воно і як воно є насправді? Як завжди, поїдемо, дізнаємось. Доброго дня! Ми шукаємо лікарку з нагарку Василину. Є таке?
1: Лікарка є, але вам потрібно їхати ту дорогу.
2: Скажіть, будь ласка, а ви вірите от в це лікування?
1: Віримо, бо то допомагають.
0: Схоже, на мене сьогодні чекає день цікавих випробувань. Адже традиція світу на виворіт є незмінною. І я обов'язково все випробую на собі.
2: Вибачаю, добрий день. А скажіть, там живе така Василина, яка цілителька?
4: Є.
2: Хочу запитати вас, у вас такий красунчик стосовно пані Василини. Вона дійсно має здібності?
4: Має. Дуже великі. Вона, не то, що вона, навіть словами людину підтримує, і людина стає здоровіше. До неї трошки до горя треба підбирати.
2: Коротше, ми вірною дорогою йдемо, так?
4: Ви вірною дорогою, дитя.
5: Насправді в цих краях послугами знахарів користуються дуже багато людей. До розвитку медицини цілителі були майже в кожному селі. І кажуть, навіть сьогодні більшість місцевих, коли захворіють, ідуть не в аптеку за умовним парацетамолом, а до цілительки. Що ж, побачимо, як це працює.
2: І ось село Стебні. Нам допомогла жіночка знайти, підказала, де повертатись. Ось такий крутий поворот, кудись високо вгору. І щоб ви зрозуміли, друзі, це не бездоріжжя, це звичайна дорога. А може запитати? Вітаю вас! А де пані Василину можна знайти?
6: А я чоловік.
2: Ви чоловік, все, ми знайшли.
6: Дмитро, а як?
2: Я Дмитро, а як ви думаєте, який?
6: Ну, що по телевізору, ну, що по світу їде.
2: Так, так, так. Як вас звати?
6: Михайло.
2: А це онучка?
6: Так.
2: Як звати тебе?
7: Катя.
6: Покаже дорогу вам.
2: Супер. Сідай, будь ласочка. Покажеш нам дорогу до бабусі.
5: Ще кілька кілометрів високо вгору.

0: Сьогодні веселини, вітаємо.
1: Вітаємо.
0: Мене звати Дмитро.
2: Я пізнаю.
0: Ми знаємо, що ви зірка тут. Ви відома, у вас якісь є рецепти, здоров'я. І все це лікує, так?
2: Так.
3: Це виглядає як типове високогірне житло на Гуцульщині. Охайний двір, багато квітів, неймовірний краєвид. Ніколи не очікуєш побачити в такому будинку те, що раніше в експедиціях світом ми називали шокуючою Азією.
0: Ого! От тепер я зрозумів. Майже як у В'єтнамі.
1: З давніння дуже давно є. Люди це готували. Батьки, прадіди, діди, або знає ті люди. Пили для оздоровлення організму. Для профілактики просто це собі пили. І для лікування.
3: Філософія народної медицини і в нас, і, наприклад, в Китаї, відрізняється від того, до чого звикла більшість людей на планеті. Трави та настої п'ють не тоді, коли вже захворіли, а заздалегідь, коли ти здоровий, щоб не хворіти в майбутньому.
1: Чайна ложка. 3 рази в день. Це для профілактики, півлітру випити, навесні, осені, вже будьте здорові.
0: Півлітру десь, за скільки там?
1: За
0: скільки?
1: За місяць.
0: На що я не захворію, якщо буду так робити, на вашу думку?
1: Ні на що.
0: Ні на що? Ух ти, гарний рецепт. От чому це може допомогти? Чому такий шанс є?
1: Отрута. І ще йде властивість від змії, так наша мама казала.
3: Вміння виготовляти ліки на отруті пані Василина взяла саме від батьків. Ще з малечку жінка бачила, як вони готували настоянки для себе. І коли виросла, продовжила їх справу. Та після того, як Василина нібито допомогла позбутись тяжкої хвороби декільком людям, слава про неї розлетілась. І тепер за її настоянками стоять черги.
0: Ви знаєте, я ось такі речі куштував і бачив, в основному в Південно-Східній Азії під час експедиції, в Камбоджі, в Лаосі, в Китаї.
1: Пробував. В Китаї дуже багато там котлах робить.
0: А в Китаї навіть є зміїний король.
3: Кобра!
4: Кобра!
3: Як він її руками бере, а? Придавіть голову. Придавіть голову. Ай! Кобру ж не можна так руками. З глузду з'їхати. Є!
0: І ви, я думаю, можете претендувати на змійову королеву у нас в Україні. Просто, друзі, зацініть звичайну комору гуцульської родини.
1: Так.
0: От є купа змій, десятки банок, є тушонка,
1: сало.
0: Є варення, сало, огірки, помідори, крупи.
1: Смалець, брензо.
3: І, звичайно ж, у цій коморі знайшовся і десерт.
1: Ой, жабки.
0: Ой-о, жабки. Це жаби водні чи земляні?
1: Земляні. Ропухи такі великі.
0: Ось, якщо підсвічуєш знизу, бачиш там таких величезних жаб. Що лікують жаби?
1: Це додається трошки до змій. Це все до кубки додається, щоб краще лікувалося.
3: І наостанок найцікавіше. Те, чим нас так лякають у дитинстві. В цих краях воно більше відоме, як ліки.
0: А покажете?
1: О!
0: Це вже настій? А, тобто...
1: Тут мухоморів нема, то сіжуюся настій.
3: Так, вам не почулось. Мова йде про той самий отруйний гриб, через який багато людей взагалі бояться вживати лісові гриби в їжу. Але тут його не тільки не бояться, а навіть лікують ним недуги. Мухомори я помітив ще на ринку, проте не сприйняв цей товар серйозно.
0: Це отак мухомори продаються? Просто шляпки так сушать?
5: Так.
0: І що з ними люди роблять потім?
5: Все натирають. Руки і ноги натирали.
6: Є що їдять.
5: Так.
0: А ті, хто їдять, скільки їдять? От, велику кількість?
5: Ні, так ото кусок.
7: А тут чуточку, гриминочку.
0: А от якщо з'їсти все?
5: Та
7: що? Відправитись на той світ.
0: З дитинства ми чули завжди, що мухомор – це смерть. Ви кажете, це ліки. Що воно може зробити? Що вилікувати?
1: Жовчогодня. Тоже інфекцію різну.
0: А от можна отруїтись мухомором?
1: Можна. Галюцинацію можна дістати, якщо забільше випити.
0: Я думаю, що тут варто звернутися до наших глядачів і сказати, що ми ні в якому випадку не радимо вам вживати мухомори чи ловити отруйних змій,
1: так,
0: щось
1: так.
0: З них робити. Це небезпечно.
1: Але чого за даний момент дуже багато ним заінтересувалися люди? Навіть на фронт хлопці беруть.
0: Да?
1: Так? Воно заспокоює людей.
3: У складі мухомору дійсно є речовини, які можуть чинити седативну, тобто заспокійливу дію. Проте секретами виготовлення правильних настоянок володіє тільки обмежене коло осіб. Дуже важливо знати точні пропорції, час витримки та дозування. Адже в основі цих ліків – смертельна отрута. І помилка при виготовленні чи вживанні може коштувати дуже дорого. Замість заспокоєння можна отримати такі симптоми, як нудота, блювання, галюцинації, кома і навіть смерть.
0: ви самі ходите на полювання на змії і збираєте мухомори?
1: Мухомори ми збираємо. Є, що люди приносять, ми їм платимо. Змії так само. Хтось зловив зразу при нас.
0: А тобто знають, що вам можна продати, так?
1: Так. 100, є 200, якщо вели.
0: Гривень, да?
1: Так.
0: Не доларів?
1: Ні.
0: А скільки банка коштує вже готового напою?
1: То коштує півлітра, коштує 500 гривень.
0: Цікаво. То що, навчіть мене таке робити?
1: Запросто.
3: Тож сьогодні ми вперше в історії світу на виворіт влаштуємо полювання на мухомори, аби побачити процес виробництва цих ліків від А до Я.
0: Так, ну що, наша команда рушає за мухоморами.
3: Зі зміями та жабами я вже знайомий, тож починаємо з нового для мене досвіду. Полювання на гриби, які нам з дитинства радять обходити стороною. Зовсім скоро ми з вами дізнаємось, чи дійсно цей гриб такий небезпечний, і що трапиться, якщо з'їсти його сирим.
0: Обережно. Ну що? Ми пішли. А де Андрій?
3: Гриби пані Василина сьогодні буде збирати разом з сусідом по Верховинському району. Андрієм, який дуже добре в них розбирається та знає грибні місця. Ми шукаємо один одного у лісі біля точки, яку Андрій нам призначив.
0: Андрію!
2: Андрію!
3: Наразі ані мухоморів, ані Андрія ми ще не знайшли.
1: Йдемо у ліс. У лісі точно їх нема. Це королівський.
0: Ось перший мухоморчик є.
1: Так.
0: Але він не червоний, він якийсь жовтий.
3: Насправді цей рід нараховує кілька десятків видів. Найвідоміший із них – це червоний. Також дуже відомий зелений, або ж бліда поганка. А також існують смердючий, цитриновий, цезарів і ось цей – королівський. Всі вони мають різний рівень токсичності.
1: Майже більше яду.
0: Більше яду? Отруйний сильно?
1: Угу.
3: У зборі мухоморів є важливі нюанси.
7: Така є спідничка, тут у мухомора.
0: Угу.
7: Треба зрізати по нього, бо тут яд є, а у нас уже немає.
0: А вниз яду немає.
7: Беремо баночку.
5: Його мити не можна, щоб яд не пропав.
0: Дайте подивлюсь. А отак от, якщо трогаєш руками, і потім руки в рота не отруєшся?
1: Ой, якщо очі так печуть, ужас. Отак.
0: Перший мухоморчик є?
1: Є.
0: Якщо є один, мабуть, є ще.
3: Після першого мухомору знайшовся і Андрій.
0: Щось є? Чи помилилися?
4: Є, там пару штук, небагато.
1: Червоні є?
4: Червоні.
5: Ой, мухоморчик теж маленький, але є, файний.
0: Здається, багато знайшли.
5: Так.
0: Є.
5: Під шапочку.
0: Але, друзі, вперше в житті зрізав мухомор.
3: До речі, латинською цей гриб називається аманіта. Назва мухомор існує тільки у слов'янських мовах. Адже раніше наші предки використовували настої з червоних мухоморів, щоб відганяти шкідливих комах від рослин. Тобто буквальне його призначення – морити мух чи комах. Проте сьогодні люди використовують цей гриб геть за іншим призначенням.
4: Зріжете, дасте мені кусочок.
0: Ще раз.
4: Дасте мені кусочок, я з'їм.
0: В смислі, сирий?
4: Сирий.
0: А що можна їсти сирий?
4: Не так вже скажу, що ніколи не пробуйте, не експериментуйте їсти з його сирого. У мене просто вже практика є. Я після війни, до речі, він мене вернув у нормальне життя.
0: Та ну, серйозно? О. А де ви воювали?
4: 201 бригада, Верховинське ТРО. Воював напрямок Комишуваха. Гуляй поле, зелене поле. Я звільнився по хворобі, це мені дуже допомогло вернутися у свій нормальний стан. Зазвичай після війни спати не можеш. Сон, дратівливість, панічні атаки, це все пройшло.
3: Увага! Ні в якому разі не повторювати. Герой нашої програми робить це свідомо і на власний ризик.
4: Так, ми цю шкірку знімаємо, він на смак нагадує молодий горіх ліщень.
0: Ви з'їдаєте сирий мухомор. Кажуть, що це смерть.
3: Ставитись до дії Андрія можна по-різному. З одного боку, мухомори – це один з найвідоміших у світі галюциногенів. А з іншого, їх дійсно використовують сьогодні у нетрадиційній медицині. Проте офіційних досліджень з приводу вживання мухоморів майже немає. Яке саме дозування може бути отруйним і навіть смертельним саме для вас, ніхто не знає.
0: Я у своїй кар'єрі пробував багато що. В Камбоджі мене вкусила змія.
3: А, є! Вкусила мене! Мене вкусила змія! Мене вкусила змія! Люди!
0: В Бразилії робили ритуал камбо. Отруту з жаби вводили під шкіру.
3: Боляче! Друзі, нудити починає сильно. Вивертати просто.
0: Ой! Ви кажете, що під вашим контролем можна. Ви можете мені зробити?
4: Так, звичайно.
3: Тож зараз, за традицією програми «Світ на виворіт», все перевіряти на собі, я вирішую все ж таки зробити те, що нікому не раджу. Їм червоний мухомор. Сирим. Сподіваюсь, що я не пошкодую про це рішення за декілька годин.
0: Можна просто їсти.
4: Просто їсти.
0: І ви от на відео берете відповідальність, що якщо я тут...
4: Беру.
0: Знаєте, просто трішечки страшно, тому що підсвідомість каже, що це не можна робити.
4: Пробуйте, він, до речі, смачний, солодкий.
3: Важливо пам'ятати, що деякі види грибів проявляють симптоми тільки через декілька днів чи навіть тижнів, коли у людини відмовляє печінка. А в мережі постійно зустрічаються новини про те, як люди замовили гриби через інтернет і в результаті опинились на лікарняному ліжку. Побачимо згодом, якими будуть наслідки для мене.
0: Це безумство якесь. Якщо що, тут лікарня є добра у Верховні. Навіщо я це роблю? На смак я навіть не знаю. Горіх. Це якийсь горіх.
4: Горіх ліщина. Молодий горіх ліщина.
0: Ще раз хочу всім нашим глядачам сказати. Будь ласочка, не повторюйте. Я багато чого дурного робив у світі. Це все не варто повторювати. Просто дивіться нашу програму і дізнавайтесь про унікальних людей, які використовують, скажімо так, нестандартні методи лікування. Сюди кидати,
1: так? Так. Який файний.
0: Що, все? Пішли далі? Ось такий, друзі, врожай. Такого в історії програми «Світ на виворіт» ще не було. Мухомори отруйні, і з них зараз буде робитися настоянка. От, ви знаєте, зараз ми досліджуємо силу українців. Бо весь світ дивиться на Україну, на українців і дивується. Рецепт сили українців, на вашу думку.
1: Сила України у мужності, у відвазі, що вміємо зберігати свої традиції і не забуваємо їх.
4: І вміємо цінити те, що нам матінка природа дає.
0: Ось, дивіться, яка ми багата країна. Все це наше багатство.
4: У нас є все.
0: І нафта,
1: і
0: насправді.
1: Газ,
0: і газ. Все є.
3: До речі, про багатство. На зворотньому шляху пані Василина вирішила показати мені ще одне місцеве джерело сили.
0: Зараз по дорозі поп'ємо, друзі, дуже цікавої водички, мінеральної, корисної. Але вода тут непроста. І зараз ви це побачите. Приїхали. Друзі, зараз приготуйтесь до маленького дива. Це теж такий скарб Верховинщини. Пити цю воду найцікавіше саме вночі. Зараз ви дізнаєтесь чому. Але бачимо трубу. Є вода. Запах сіроводороду. Люблю прям так от пити.
1: Чудово.
0: Дуже чудово, дуже смачна.
1: Ох ти, вона й солена. І пахне яйцями.
0: Знаєте, така вода, тухлі яйця.
1: Так.
0: Але дуже смачна.
3: Кажуть, це джерело знайшли тут ще в 60-х роках минулого сторіччя, коли бурили свердловину та шукали газ. Втім, замість газу пішла вода з дивовижними властивостями.
0: Що, пані Василино, проведемо експеримент?
1: Давайте.
0: Я загашу ліхтарик. Приготувались. 1, 2, 3. Оп!
1: Па.
0: І вода горить. Просто горить. І буде горіти до тих пір, допоки ми її не погасимо. Природній газ б'є з-під землі, тут, в наших рідних Карпатах. І можна грітися і пити воду одночасно. Я думаю, що багато такої води не треба, але кружечка, дивіться, нормально. Це вічний вогонь, до речі. Якщо залишити, буде горіти вічно. Справжня магія.
1: Та магія Карпат.
0: Беремо з собою, так?
1: Так, обов'язково.
0: Клас. І загасимо.
1: О!
0: Є!
1: Є!
3: Повертаємось додому, до пані Василини, де будемо готувати настоянки зі свіжого врожаю мухоморів.
2: Зараз 10:30. У котрій годині ви мені дали скуштувати мухомор сирий?
6: 8:10.
2: Щось таке. І казали, що 30 годин. Якщо не помру, то все буде добре.
6: Так, так.
2: Я, чесно скажу, навіть нічого не відчув, але якщо спробувати знайти ефект, то я дуже спокійний. От я дуже-дуже спокійний.
6: Так це приємно.
2: Так що, пішли готувати, так?
6: Да? Маємо ось таку красую.
2: Що?
1: Дуже гарно, дуже велика, але дуже гарно.
3: Тож попереду секретний рецепт легендарних настоянок на зміях і мухоморах.
2: Так тут також вистачає всяких цікавинок.
1: Зараз будемо заливати її.
2: А я, вибачаюсь, заливати просто живу?
1: Живу.
2: Чому живу?
1: То якщо не жива, воно вже яд не випустить.
2: Є ж якась жалість.
1: Дуже навіть. Не раз так думаємо, да? Так шкода.
2: Шкода?
8: Але людям включаться.
2: Що це у вас таке, чим ви заливаєте?
1: Горілка. Це заводська горілка.
2: Так, ось як відбувається цей процес. Звичайно, дуже боляче дивитись, бо вона відчуває агресивне середовище і намагається вистрибнути. Голову занурила.
1: Так.
2: І відтепер вона трішечки, я так розумію, взяла алкоголю. І вона починає п'яніти, да?
1: Так.
2: І можна так сказати, що вона потихеньку так засинає, да?
1: Так.
3: Команда світу на виворіт проти знущання над тваринами. Ми просто документуємо традиції. І хоча ця традиція дійсно виглядає жорстоко, конкретно в цьому випадку іншого варіанту немає. І це підтверджує і наш іноземний досвід. Адже таке існує не тільки в нашій країні. Відомий китайський виробник ліків Ян Кухчанг теж розповідав нам, що при лікуванні отрутою важливо використовувати саме живий змій.
9: Якщо змію вбити, отрута втратить свої властивості, а це найцінніше для настоянки. Настоянці з мертвих змій вже не будуть цілющі властивості.
3: Те ж саме ми бачили і в Японії.
10: Перш ніж обробити змію, її потрібно заморозити.
3: Жорстоко, слухайте, заморожувати живцем? Із мухоморами така ж логіка. Гриби мають бути свіжими, без жодної обробки.
2: Просто заливати.
1: Заливати.
2: Заливаємо мухомори горілочкою. О, газики пішли.
1: Угу.
2: Газики пішли. За скільки часу вже буде готове?
1: Що будемо закопувати за місяць?
2: Закопувати?
1: У землю.
2: В смислі?
1: Ну, закопують у землю.
2: А навіщо? Місяць.
1: Однака температура і дуже файно настоюється. А потім, якщо їх вибираємо з землі, вже виймаємо, рідину зсіжуємо і можна вже пити.
2: Йдемо
1: закопувати.
2: Ти з нами, так? Ось таке, друзі, можна побачити вночі в Карпатах. Хтось з лопатою в городі, щось копає, якісь банки з мухоморами.
1: Ховає.
2: І це просто лікувальна традиція.
3: За місяць отруєні гриби, якщо вірити знахарці, перетвориться на лікувальну настоянку. Робота зроблена. І коли я побачив весь процес на власні очі, пані Василина запрошує мене на дегустацію дивонастоянок.
1: Давайте
2: з чого почнемо?
1: Почнемо з змії.
2: Скільки там градусів?
1: Було 50, а тепер вже.
2: А тобто я за кермо вже сідати не буду. Я попрошу колег сісти.
1: Так, так.
2: Не горілка, якась трошки гідота. Мені дуже не сподобалось. Ось це такий мерзотний смак і хочеться, ну, назад все просто.
1: А ну цей такий самий.
2: А це що, вижівка? Ще така мутна, противна на вигляд. Ну, давайте спробуємо.
1: А що мусите вже що? Просу.
2: Ще гірше. Чесно, знаєте, як такий, ніби ви жир розчинили десь в спирті, і цей жир старий. От таке щось. Несмачно.
1: Це
2: мухомор, так?
1: Угу. Це гость.
2: Мухомор, друзі. Настоянка на мухоморі. Ви бачили, як вона робиться. Я зараз вам скажу, яка вона на смак. Це найприємніше з цього, що я пив. Знаєте, такий кисленький напій.
1: Який пахне грибом.
2: Ну що, пані Василина, я вам дуже дякую. Тому я вам бажаю успіхів, здоров'я, не хворіти. І маю надію, що це дійсно допомагає і буде допомагати.
1: Дай Боже.
3: Що я можу сказати? По-перше, після мухоморів я живий. Це вже добре. По-друге, їсти їх у буденному житті я б не радив. І зробив це тільки тому, що поруч були знавці цієї справи. Стосовно настоянок зі змій, мої враження ви вже бачили.
2: Фу!
3: Люди для багатьох місцевих – це 100% джерела сили. І не нам судити. Наша мета – показати багатогранність традицій. А поки ми продовжуємо вивчати джерела сили українців. І просто зараз з Чорногірського хребта вирушаємо до Чорного моря. І там на нас чекають вже не змії, а зміїни. Одним із головних символів цієї війни. Саме тут пролунала славнозвісна фраза про російський військовий корабель, яка в перший же день повномасштабної війни показала характер українських захисників усьому світу. 24 лютого 22-го року острів був окупований росіянами. Вже в липні його звільнили. Проте протягом усіх цих 2,5 років супротивник досі не залишає надій повернути контроль над ним собі. Тож острів регулярно обстрілюють, а військові, які його обороняють, знаходяться під постійним прицілом. Отже, ми відправляємось у неймовірну експедицію, аби побачити, як відбувається ротація бійців, чим живе острів у повсякденному житті під час війни та заради порятунку унікальних скарбів, які Україна в жодному разі не може втратити. Але туди нам треба ще дістатись, бо коли в морі такий шторм, гарантій нуль.
8: Так, друзі, дуже хотілося б бути в цих місцях без шолома, а просто показувати дивовижні красоти. Але, на жаль, зараз така реальність. Опа, і метр вже стрибаємо. Опа, треба присісти.
11: Ви готові, дітки?
8: Зараз буде дискотека.

0: повільніше та враховувати їхній напрям. Але в нас немає вибору. Акваторію Чорного моря постійно патрулюють російська авіація та дрони. Тому приказка «тихіше їдеш, далі будеш» тут не працює. І якщо ми хочемо дістатись острова живими, нам треба йти якомога швидше.
1: Над нами може бути безпілотник. Це місце може бути атаковано реально чимось на кшталт турецького Байрактару. У росіян він зветься як?
2: Оріон.
1: Оріон, Оріон зветься. Опа!
3: Бережіть техніку, зараз можуть бути удари.
1: Опа! Пане Максиме, а от ви коли відправляєтесь на таку роботу, що каже ваша дружина, ваша дитина? У вас є дитина?
2: Так, в мене двоє діток. Старший син, маленька дочка. Дружина розуміє мою роботу. Дружина в мене також військова, вона також служить офіцером в Держпродспілки служби України. Діточки, вони дуже хвилюються, і моя донька зробила для мене декілька талісманів. Перший талісманчик, вона мені сплила браслетик, на якому з однієї сторони написано «Україна», з другої «Дед», тато по-англійськи. Дочки 10 років.
1: Як звати?
2: Аліна. Окрім цього, вона дає завжди свою улюблену іграшку, яка кольорів прапору України.
1: Папуга!
2: Так, цей папуга, він завжди зі мною, він завжди у всіх відрядженнях, незалежно це бойові завдання або відрядження в Західну Україну. І я вам хочу сказати, він вже не перший раз іде на Зміїний, тому для нього цей маршрут вже знайомий.
1: Тобто, друзі, сенсація! На Зміїному живе папуга! Точніше, прилітає частенько.
2: Я пропоную зайти всередину катера, за деякий час скласти техніку, просто пройти трошки швидше.
1: Швидше, давайте,
2: так. Тому що вже день світовий дуже короткий.
4: Маємо рух!
1: Рух!
2: Тримаю вас!
1: О, пішуй, зараз набираємо швидкість всі всередині ось цієї кабінки. Поїхали! Так, да, дуже екстремальна поїздочка.
4: Стрибаємо!
1: Мене за мій французький, французьку мову. Опа! Ти норм?
5: Так, норм.
1: Чуєш? Опа! І так півтори години.
0: Тільки уявіть, такий екстремальний маршрут оборонцям Зміїного доводиться проходити регулярно під час ротації.
1: Подивіться на те, що зараз відбувається. Ті, хто жаліється, що у них погана робота і складна. Оце робота! Оце робота! О!
2: Це найкраща робота в світі!
1: Що?
6: Стрічка кулеметна вилетіла.
3: Може зняти її?
2: Розрядіть!
1: Ой... Да, в морі кулемет необхідний. Хто не знає, що може відбутися? Це війна, це море, ми дуже далеко від берегу. Гелікоптери зараз не можуть прийти на допомогу. Тому тільки човен чи плак. Оце не хотілося.
3: Товариша командири, як спина? Чудово. Ви ж знаєте, що у нас один укол на двох з вами?
0: На жаль, регулярні пересування в таких умовах дають про себе знати. Травми колін, а особливо хребта – норма для тих, хто працює на Зміїному.
2: Тримаємось!
4: Маємо рух!
7: Потрібно досягнути мети, до якої ми йшли, а ми йшли на остров Зміїний.
0: Його значення для нашої країни важко переоцінити.
1: Здалося б, невеличкий клаптик землі, 17 гектарів. В Чорному морі у 37 кілометрах від суші. Весь секрет криється в тому, що морський кордон України визначається в 12 морських милях від суші. І якщо б у нас не було Зміїного, то у нас була б менша територія, і ми б не контролювали величезну частину Чорного моря, яка є якраз стратегічно важливою для судоплавства. Тобто там зараз проходить зерновий коридор. Не так давно, у 2000-х роках, був у нас суд із Румунією, і у міжнародному суді ми з Румунією сперечались. Румуни казали, що це просто скала в морі, а ми казали, що це острів. На щастя, міжнародний суд визнав, що це саме острів, і він належить саме Україні. І таким чином наші кордони розширились. І море, в якому зараз проходить судоплавство, і море, яке необхідно для більшості портів одеських, воно наше. Пам'ятаєте, коли росіяни в 22-му році захватили Зміїн і окупували тимчасово? Вони не випадково це зробили вже в перший день, бо судоходство зупинилось взагалі в той момент. До моменту, поки Зміїн не був звільнений влітку 22-го.
8: Окрім військового значення, острів Зміїни має неабияку історичну та культурну цінність.
1: Ми можемо прочитати, що цей остров зветься островом Ахіла, давньогрецького бога. Опа, і там навіть був його храм у давнину. І там розгорталося те, що ми могли дізнатися з Іліади Гомеру. О, складно працювати в таких умовах, але...
8: Ахіл – це непереможний давньогрецький герой, в якого було лише одне вразливе місце – п'ята. За однією з легенд, після його смерті мати Ахіла попросила бога морів Посейдона підняти частину суші та сформувати острів, на якому її син знайшов вічне життя. У цій легенді мова йде саме про Зміїни.
9: Вже видно. Зміїни на горизонті!
1: Вже видно Зміїни на горизонті.
10: Коли така історія,
1: щоб не нудило, моя порада – заплющити очі і про щось думати. Опа, є пораба. Так, ми стрибанули метри на три. Стрьомно. Але все одно у нас найкраща робота на світі.
2: Романтика.
1: Саме в цьому місці відбувались події, за якими слідкував весь світ. Я русський воєнний корабль, приказовую взяться. А далі слідувала відповідь, яку я не можу вимовити в ефірі, але ви всі її добре знаєте. Ось, друзі, обходимо Зміїни навколо. Бачимо цей крутий берег, скали, легендарне місце. І ви знаєте, що Зміїни називають островом скарбів. За легендою, саме там десь захований щит Ахілу. Але, на жаль, сьогодні острів відомий з іншої сторони. Він відомий як одне з місць, з якого починалася повномасштабна війна 24 лютого 22-го року. О, пірс зовсім, на жаль, зруйнований. Все зруйновано, бо по острову прилітає, сюди летять каби, працюють оріони, так звані, безпілотники типу Байрактару. Дуже сильна руйнація. До середини літа майже 2022 року острів був окупований. Була проведена просто геніальна спецоперація зі звільнення Зміїного. Працювала артилерія, працював спецназ, працювали прикордонники, ГУР, СБУ, ССО. І ми звільнили цей, здавалося б, невеликий клаптик землі посеред моря і тим самим змінили хід війни. Зараз ми чекаємо другий катер і будемо спостерігати, як відбувається ротація.
8: Ротація – це регулярна заміна одного особового складу, що виконує бойові завдання, на інших військовослужбовців. Процедура необхідна для того, аби бійці могли фізично відновитись.
1: Швартуємося, де швидше. Так, дуже нудить мене, друзі. Ушатало, чесно кажучи. Давно я не ходив в море. Фух. Ось нарешті вже швартуємось. Нас зустрічають, треба швиденько сходити на берег.
11: Що, баста? Кажуть, ні. Та ну нас реально, нас зараз розб'є.
10: Не можемо тут пришвартуватись. Треба шукати інше місце.
2: Йдемо на причал.
1: Бачите, яка хвиля сильна.
12: Це ще сьогодні нормальна погода.
13: Хвилі до метру. Післязавтра, по прогнозу, 5 метрів. Ми б вже не змогли сюди дістатися.
14: Зачепили щось, так?
13: Зачепили каміння якесь.
14: Ми ще не знали, що цей звук... Переломний момент нашої експедиції.
13: Вдарились мотором.
9: Готувати швартовий на правий борт. Будемо чіплятись за сергу.
14: Серга – це умовна назва крюка, вмонтованого в пірс. За нього кріпиться трос від човна, аби пришвартуватись.
13: Все,
14: у цей момент капітан човна зрозумів, що основного двигуна більше немає. Його розбили об камінь.
9: Рома, в мене заднього немає. У мене заднього немає.
11: Нема заднього? Отходьте на безпечне. Отходьте на безпечне і по очереді двіжки будемо дивитися.
14: Швартовка відміняється. Ситуація стає екстремальною.
11: Уходимо, уходьте відсюди, безпечно. Все розбите тут під водою, знаходиться все ж.
14: У цьому місці дійсно треба бути дуже обережним. На кадрах супутника видно, що прямо тут під нами лежать затоплені катери, Раптор та Серна. А також баржа з підйомним краном. Один неправильний рух, і можна зачепитись.
9: Спіймали або бочку, або колоду. Там глибина 15 метрів. Ми почули удар по дну, і щоб у нас пошкоджений лівий двигун. По-перше, ми швартонутись не зможемо. По-друге, зворотній шлях тільки на аварійному двигуні.
7: Ну, бачите, друзі, це реально бойова робота.
14: Без основного двигуна в умовах хвиль майже неможливо пришвартуватись. Судно може налетіти на пірс або скелі.
7: Ми зараз присаджуємося на катер, залишаємося на березі. Це вже печально, тому що залишитись тут без двигунів – погана перспектива дуже. Будемо пробувати пересісти на той катер і з нього вийти на острів. Катер зараз на тихому ході буде повертатись назад до материку. А ми назад будемо ось на маленькому човнику.
14: Це ми так планували, але в стихії були свої плани.
7: Ух!
11: Це буде весело.
7: Це буде весело, точно. Тобто, друзі, цей катер можливо пришвартувати, інший неможливо.
14: Ще камеру візьми. Так, давайте.
7: Оп. Оп. Теж десантувались у катер.
9: Відпускай все, відпускай.
7: Швартуємось, друга спроба.
11: От!
9: Просто обмотай і відразу мені повернув. Зрозумів? Ось цей великий.
12: Не зав'язуйте.
11: Ви сюди так швартували?
12: Так. І все.
7: Не зав'язуйте.
11: Вертай, вертай.
12: Дай назад.
11: Пішли,
12: не спішіть.
9: Дивіться, сильно не натягуйте.
15: Сильно не натягуйте.
7: Щоб не порвати, так.
11: Коли буде припил.
15: Відпускай, відпускай трошки.
11: Зараз.
15: Надо було йти. Ловимо цю.
9: Відходимо.
14: І знову звук, який остаточно змінює наші плани.
9: Відходимо.
14: Це дуже складно повірити. Проте буквально за декілька хвилин ми пошкодили обидва човни, які були в нас в наявності.
15: От біда.
9: Пробили човен.
15: Що там сьогодні не наче?
7: Купається. Так що, може, будемо купатися зараз. Екстремальна ситуація зовсім. Ми залишились без другого човна. На таке ніхто не очікував.
14: Дивіться у наступному випуску. Як це? Опинитись у відкритому морі з двома зламаними човнами.
9: Дуже швидко перестрибуємо.
15: Два борта на аварійних водах повертаються назад.
16: Чи зможемо ми дістатись до Зміїного?
7: Я сподіваюся, що двіго одне хоча б допрацює до берега.
16: Та чи вдасться нам спокійно повернутись на материк?
10: Про що ви просите Бога?
17: За те, що ми повернемося. Всі цілий, ми ж
18: це ще не вся проблема.
19: Що?
18: Їй в нашу сторону.

0: детська кров у нас тече.
1: Я Дмитро Комаров. І я завжди шукав місця сили по всьому світу. Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті Земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо-де-Жанейро. Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися. До Фудзіями.
2: Ура! Фудзіяма!
1: Від Нової Гвінеї. До амазонських джунглів. Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима.

0: розпочали експедицію на Зміїний, аби показати, як зараз живе острів, який став одним із перших форпостів Великої війни. Побачити ротацію прикордонників і знайти справжні скарби.
1: Що, друзі, ми в Чорному морі і намагаємось якось знімати.
0: Це був шалений шлях по Холодному морю.
2: Ой, блін, давай.
3: Водичка пішла. Ого. Зараз буде дискотека.
0: У шторм.
1: Триваємо.
3: А реально стрибаємо, блін, на метр, на два.
0: Нормально, Саню, живий? Коли небезпека з повітря?
2: Це ще не вся проблема.
4: Чорт.
2: І в нашу сторону.
4: Якщо він просто запрограмований, то все хорошо.
3: Це місце може бути атаковано реально чимось на кшталт турецького Байрактару.
4: Оріон
3: зветься.
0: А потім життя написало для нас свій сценарій. Не встигнувши пришвартуватись, спочатку ми втратили мотор основного човна.
3: Зацепили щось, так?
5: У мене заднього немає.
6: Це вже печально. Залишитись тут без двигунів – погана перспектива дуже.
0: У планах було пересісти на запасний човен та вийти на острів з нього.
5: Все, відходимо.
0: Втім, через сильні хвилі цей план провалився.
7: От біда.
6: Пробили лодку. Екстремальна ситуація зовсім. Ми залишились без другого човна. Ось на таке ніхто не очікував.
0: Наша команда вийти на острів. Та чи вийде дістатись материка без справного човна?
8: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.

0: Наш оператор встигли висадитись на острів. А ми залишаємось у пробитому човні. Військові роблять усе можливе та підкачують човен ручним насосом. Але човен спускається швидше, ніж його підкачують. Честь.
1: Ми більше не швартунемося ні одним, ні іншим.
2: На жаль, в нас два катери в аварійному стані.
0: Нас рятує те, що човен, який зараз постійно підкачують, складається з автономних секторів, кожен з яких накачується повітрям окремо. У нас, на щастя, виявилось пробитою тільки носова частина, тож повноцінно йти катер не може. Але поки цілі дві інші частини, він залишається на плаву. Якщо в такому стані спробувати пришвартуватись до пірсу ще раз, то у шторм є величезний ризик, що ми знову пошкодимо якусь частину човна.
3: Ось, друзі, які у нас пригоди. Ми не можемо вийти на острові Зміїному, хоча ось бачимо його. І ось ми потрапили в таку, можна сказати, екстремальну, навіть в чомусь критичну ситуацію, бо зараз треба забрати людей. Буде зараз спроба евакуації бійців і нашого оператора.
4: Зараз часткова частина групи пересадить на другий катер, щоб звільнити цей. Цим будемо пробувати підходити до берега та евакуйовувати людей, які залишились на берегу.
1: Дуже швидко перестрибуємо.
5: Прыгать.
1: Перестрибуй.
0: Наближатись до пірсу човном впритул ніхто не ризикує. Хлопцям доведеться стрибати. Залишити їх на острові ми також не можемо. Адже немає жодних гарантій, що ми зможемо повернути.

0: що це легендарне місце, але ми не можемо, на жаль, потрапити. Чи потрапимо взагалі?
1: Цього сезону невідомо.
0: А ось Сашко підходить з бійцями, і ми в аварійному режимі будемо повертатись на материк.
2: Давай, давай, оператори, сюди. Ви йдете на тому.
0: Ми розподіляємо вагу, щоб обидва не були перегружені. І що, сідаємо і пішли назад.
3: Як дістатися материка на двох несправних човнах? На першому працює тільки резервний мотор. Він може йти дуже повільно. Другий теж не може розігнатись через пошкодження. Тож готуємось до дуже довгої дороги назад.
4: Борта на аварійних плотах повертаються назад.
2: Щоб його теж не перевантажувати зараз, в районі 15 тримаю.
5: На жаль, завдання не виконано. Але головне завдання солдата – повернутися додому живим.
0: Ось так, бачите? Головне – бути відвертим і чесним. Завдання не виконано, і це нормально. А от альпіністи, знаєте, іноді буває, залишається там 100 метрів до вершини, а вже нема сил і нема часу. І ти бачиш вершину, ось вона поряд, але розгортаєшся, і твоя мрія залишається мрією. І є такий вираз, що краще 100 раз спуститись, тобто не дійти до вершини, ніж один раз не спуститись. Тобто продовжити рух і загинути.
5: Таке саме в нашій роботі.
0: Ось бачите, друзі, ми з вами стали свідками випадковими того, як може життя складати сценарій, про який взагалі не можна було подумати.
6: Це ще не вся проблема.
7: Що?
6: Біг у нашу сторону.
8: Якщо він просто на патрулюванні, то все добре.
3: Міг у повітрі – це одна з найбільших небезпек, яка може бути у відкритому морі. Якщо російський пілот побачить човен, він може знищити його з повітря. Залишається лише сподіватись, що нас не помітять, бо укриття тут немає.
0: Як часто взагалі ситуація стає позаштатною в вашій роботі?
4: Кожен раз. Завжди йде щось не по плану. Погода диктує свої правила, обстановка, ворожа авіація, ворожі дрони, шторм. Завжди підлаштовуємося. Як бачите, сьогодні не зовсім підлаштувалися, завтра спробуємо знову.
3: Лише за 20 хвилин, коли літак зник з радарів, ми видихнули та змогли спокійно поговорити.
0: Я бачу у вас Біблію. Ви віруючі люди?
7: Так. Це наш член екіпажу.
0: Ісус Христос, член екіпажу. Про що ви просите Бога?
7: В основному завжди дякую. За те, що він зробив для мене, я дякую.
0: Сьогодні ви за що дякуєте?
7: Дякую за людей, які навколо мене. За те, що ми повернемося. Це цілий не вшкоджує.
0: Тобто не дивлячись на всі але, да. Але двигун, але пошкоджена лодка.
7: Ми. Оце всі ми. Це йому.
0: Життя – головна цінність.
7: Так, так.
3: Так, без молитви тут не обійдешся. Бо повернення на материк і зараз не гарантоване. У випадку нової поломки ми взагалі можемо залишитися дрейфуючими посеред моря в непрацюючих катерах. Але сподіваємось на краще.
9: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.
4: По хвилям чекаємо.
0: Я змінний одяг взяв.
2: Шоколадка в мене одна є.
0: В мене теж.
9: Голодні вже не буде.
3: У такому повільному темпі ми повертаємось у бік материка. Не маючи жодних гарантій з приводу того, як закінчиться цей день і чи буде в нас можливість дістатись до острова завтра. Та раптом відбувається те, що вперше за день дає нам надію.
2: Перед нами.
0: Дельфіни.
9: Опа,
0: двоє.
9: Дельфіни, це на удачу.
0: Було дві неудачі, зараз два дельфіни. Будемо вважати, що далі удача. Клас! А ви бачите, що дельфіни все ж таки принесли нам удачу. Ось, вперше за цей день ми бачимо сонце. Захід сонця дуже красивий. Я перший раз за час повномасштабної війни в морі. І після такої не дуже приємної дороги туди, зараз дуже гарні відчуття. І надія на те, що завтра ми виконаємо місію. Хороший знак. Веселка. Дивіться, яка краса.
10: Це на фарт.
0: На фарт. Точно на фарт. І тут ми вперше отримуємо підтвердження, що добрі знаки реально працюють.
11: Прийшла хоч маленька радісна новина. Всі частини в наявності. Зранку продовжимо виконання нашої бойової місії. Ми, в принципі, завжди готові до таких ситуацій нештатних і в найкоротші терміни ми зобов'язані.
0: Ну, це гарна новина. Якщо погода дозволить, завтра спроба номер два. Що, друзі, сьогодні друга спроба потрапити на Зміїний. Наш катер відремонтували феноменально швидко за одну ніч. І це дуже круто. Бажаю здоров'я всім.
4: Бажаю здоров'я.
9: Бажаю здоров'я, пане Дмитро.
0: Бажаю здоров'я. Як так можливо відремонтувати за одну ніч?
9: Бойові завдання вимагають бути завжди готовими.
12: Це, мабуть, швидше, ніж підстоп у Формулі 1.
0: Сьогодні погода така туманна, бачите? Я бачу, що сьогодні велика команда ще на другому такому дуже модному човні.
9: Це колеги головного управління розвідки. Проводимо загальну ротацію.
0: А, загальна всіх. Ротація. Ось, друзі, бачите, який військовий швидкісний катер. Це катер головного управління розвідки. Бажаю здоров'я всім.
13: Бажаємо здоров'я.
0: А як ця краса називається?
13: CV-90.
0: CV-90? Які задачі зазвичай виконуєте на такій техніці?
14: Він може використовуватися як і в якості підтримки. Uh-huh. Ну, тобто катер підтримки, командний катер, розвідний катер. В залежності, яке оборудування сюди буде поставлено.
0: Сьогодні у гору теж регулярна ротація, так?
14: Да, регулярна.
0: Добре, тоді побачимось в дорозі.
14: Добре.
0: Щасливого шляху.
15: Панове прикордонники, на борт!
0: Сьогодні дуже погана видимість, метрів 100 максимум, тобто можна сказати, в такому тумані молодці. Але з завтрашнього дня вже починають засильні шторми, тому сьогодні у нас вирішальна спроба потрапити на Зміїний. І сьогодні важливо не заважати командиру водного судна, тому що треба бути дуже-дуже уважним, тому що видимості немає.
16: Що ви бачили в деталях у минулій програмі. Шалена швидкість, хвилі та стрибки на пару метрів вгору.
0: Це робота для тих, хто дійсно безстрашний, сильний. От скажіть, де ви берете джерело сили, щоб ось так працювати? Постійно.
9: Любові до неньки України нашої рідної.
0: О, ось друзі. Ми маємо з вами пишатися, що в Україні такі сили оборони, такі сильні чоловіки. Недарма весь світ пишається. Друзі, дельфіни вчора були не випадково, на щастя. Подивіться, нам все ж таки дуже-дуже-дуже пощастила погода яка. Просто краса. Все, туман розвіявся, сонце вийшло. Зовсім інші відчуття. Ось уже на горизонті видно Зміїний. Наближаємось.
16: Ось і перша на сьогодні неприємна пригода.
17: Дрон потонув.
0: Де Сергій? Сергій! А що трапилось?
17: Не знаю, він просто перестав слухатись та пішов ось так плавно вниз до води. Я взлетів і він одразу перестав працювати.
0: Тобто це, напевно, реп працює, да, тут?
17: Можливо.
0: Давайте зараз тоді без дрону підійдемо. І у нас є резервний дрон, ми його вже на острові запустимо.
18: Добре.
0: Давай, бери камеру. Ну, на жаль, бачите, втратили дрон.
17: Вони перші, мабуть. Так, так.
4: Всі віха швартуються.
19: Паркуйтесь!
0: От зараз десантуються бійці головного управління розвідки. У них теж регулярна ротація. Кілька десятків хлопців приїхало. А ті, хто вже довго тут пробули, їдуть на відновлення. Командна робота. Це головне управління розвідки.
18: Не будемо підходити, не всі обличчя можна показувати. Ми працюємо з нашою групою. Тут, в принципі, різні підрозділи, я вже казав. Є ті, які ми навіть не можемо називати. Давайте трошки про правила для знімальної групи.
9: Ну, по-перше, ми будемо постійно поруч з вами. По-друге, ходимо лише по явно видимим, натоптаним тропинкам, дорогам, вправо-вліво, тим більше, де є якась рослинність. Взагалі я забороняю туди вступати ногою. На даний час острів повністю не розмінований від ворожих мін. Окрім цього, є багато дуже боєприпасів, які з тих часів просто валяються нерозірвані по острову.
18: А знаєте, яка думка? Ви кажете, що за два роки навіть Зміїний, 17 гектарів, не розмінований. Скільки ж десятиріч чи сторіч знадобиться Україні, щоб розмінувати все?
9: Україна на даний час є найбільш замінованою країною в світі.
18: Та, раніше була Камбоджа.
9: На даний час визначені додаткові завдання щодо постійного контролю за повітряним простором над Чорним морем. В разі наявності будь-якої загрози, звичайно, буде подаватись команда тривоги і потрібно буде пройти визначене укриття.
18: Яка погроза з повітря тут теоретично може бути?
9: Найбільш проста – це наявність дронів противника і не виключений той момент, коли ворожий літак набереться наглості і прийде сюди.
16: Бійці йдуть на ротацію змінювати бойові позиції, а ми маємо змогу роздивитись острів.
18: Ось, друзі, раніше я тут йшов і думав про те, що важко собі уявити це місце, у якому розгортались події з Іліади Гомеру, з події давньогрецьких міфів.
16: Ми зараз стоїмо на землі, де відбувались події, описані в Іліаді Гомера. Ось, і Ахіл тут був. Його мати для нього звела з моря цей острів. Це фантастика. Тобто ми знаходимось, власне, в серці створення міфів стародавньої Греції. Це такий туристичний магніт. Сюди поїде весь світ. Тут буде стояти черга. Тут будуть продаватися квитки.
18: Зараз я йду і думаю зовсім про інше. Саме тут, хлопці, 24 лютого 22-го року, вперше зустрілись з російськими військами. Потім, на жаль, потрапили в полон, а на щастя вижили. І ви пам'ятаєте, напевно, що в перші дні була інформація про те, що вони загинули. Всі висловлювали співчуття. Я теж пам'ятаю, що висловлював співчуття у соціальних мережах. Потім дуже-дуже зрадів, коли дізнався, що це була хибна інформація. І тоді, 24-го, вони потрапили в полон і згодом повернулись. На жаль, ще повернулись не всі. Є прикордонники з 24 лютого 22-го року, які досі перебувають в полоні. Більшість звільнено.
16: Розповідь від першої особи про те, що відбувалось на острові в перший день повномасштабної війни, ми ще почуємо.
18: От ви знаєте, у мене таке враження складається зараз, коли я дивлюсь навколо, що не залишилось цілим абсолютно нічого. От я повертаюсь на 360 градусів і бачу, що кожна будівля, кожен автомобіль, прикордонна застава, маяк, техніка – абсолютно все зруйновано. Просто стерли з лиця землі. Не впізнати це місце.
16: Друзі.
18: Дуже-дуже шкода.
4: Буде проводитися заміна постів спостереження на акваторії Чорного моря.
18: Ті, хто сьогодні прийшли на човні, да, змінять ті, хто тут.
4: Саме так. Йдемо по тропі, слід.
18: А це ротація на цій позиції?
4: Так.
18: Заходимо. Бажаю здоров'я.
19: Бажаю.
18: Виняткова можливість побачити зсередини позицію. Таких кадрів ще не було. Ось, друзі, така відкривається панорама. І якщо будь-хто з супротивників, якщо буде намагатися сюди підійти, на нього чекає ось такий сюрприз. Як називається ця зброя?
19: Висококаліберний кулемет Владимирова.
18: А ось я бачу, лежать набої. Можна подивитись?
19: Так.
18: Ось розмір який, друзі, подивіться. Тут в моїй руці.
3: хоч наші військові і повернули острів під український прапор, його захист і досі залишається важливим. Бо Зміїний – це бажаний клаптик землі для ворога. Адже хто володіє островом, володіє морем. Тому перебування тут військових і готовність обороняти водний та повітряний простори дуже важливі.
18: Розкажіть, як проходить тут чергування?
19: Ну, загалом у нас тут не одна точка ось ця. Є ще інші точки, які розставлені по цьому острову, і кожен спостерігає за своїм сектором. Ключі за допомогою ПНБ. Це прилад нічного бачення.
3: Бійці готові до оборони 24/7, 365 днів на рік. Бо атаку від супротивника можна очікувати в будь-який момент.
18: Успіхів вам бажаю, дякую за службу.
19: Дякую.
3: Але головна небезпека зараз приходить не з води, а з повітря. Оскільки острів постійно обстрілюють, оборонці Зміїного облаштували тут укриття.
4: Заходьте, проходьте.
18: А я бачу, у вас охорона тут є.
4: Так, це Луї і Моллі.
18: Луї і Моллі. Кусатись не буде?
4: Не буде.
18: Охоронець. Гарний.
4: Постійно тут з нами.
18: Ось,
4: як бачите, тут
18: так хлопці живуть.
4: Так.
18: Тут 4 бійця в одному.
4: Так, тут 4 бійця.
18: Як бачите, тут є портативна батарея, є роутер від Starlink-у, є холодильник.
4: Так.
18: Багато ковбаси дуже.
4: Так, можна відкрити, подивитися.
18: Давайте, я дуже люблю по холодильниках заглядати.
20: 3 роки. От це укриття, дім для наших бійців.
4: Так.
18: Тут багато таких укриттів?
4: 6 укриттів всіх на самому острові.
18: Немає сенсу приховувати,
4: немає.
18: Маскувати, бо вони тут жили.
4: Немає.
18: Вони все знають і так.
4: Бачите ці надписи зверху. Тут було ще написано «Смерть хохлам». Ми його забрали.
18: Реально пробити якоюсь ракетою? Добити прямо сюди?
4: Я скажу, що так, реально.
18: А зараз, мабуть, найболючіше. Підходимо до маяка, якого більше немає. На жаль, це був символ острова.
4: Хлопці, слід.
18: Слід. По розмінованому. О, тут прильот був.
4: Ні, не один.
18: Друзі, ось ми бачимо той самий маяк, в який ми заходили, на який піднімались. Друзі, ми на вершині маяка, на острові Зміїний. Маяка, в фундаменті якого присутні частини храму часів стародавньої Греції. Можу підійти сюди, так?
4: Да,
18: от просто шматки маяка. Вони падали. Фантастика, просто не віриться в це. Дуже боляче тут бачити військову техніку, яка принесла на нашу землю таку біду. Стільки руйнувань.
21: По цьому ракурсу стояв флагман Чорноморського флоту Російської Федерації Москва і був посланий всім відомим курсом на весь світ.
18: Місце, яке ми часто бачили в новинах, наш прапор. Можна так символічно сказати, що завдяки тому, що тут є жовто-синій прикордонний стовп, наш морський кордон, він іде...
22: Територіальні води України розширюються.
18: Ще на 12 миль.
3: Нагадаємо, що територіальні води України – це смуга шириною 12 морських миль, або 22,2 кілометри, що рахується від лінії узбережжя. Отже, якщо острів Зміїний знаходиться в 37 кілометрах від материкової України, його розташування розширює територіальні води України ще на 22 кілометри вглиб моря. Але саме ця смуга дозволяє Україні вивозити зерно та інші вантажі з наших морських портів, не чекаючи дозволів росіян і зернової угоди, з якої вони вийшли.
18: Завдяки цьому наше море працює.
3: Втім, Зміїний цінний не лише своїм розташуванням, адже на самому острові зберігається дещо не менш цінне. Принаймні, зберігалось до початку повномасштабної війни.
18: Боже, як жахливо це бачити. Пам'ятаю, якось тут, просто на цих сходах, я зустрівся з директором музею.
23: Дмитрий Григорович.
24: Так, Дмитро Григорович.
18: Доброго дня.
23: Зараз проведе невеличку екскурсію, розкаже, які є артефакти.
18: зараз бачу тут хвіст від міни, бачу ящик із БК. Туди можна заходити, да? Там,
22: так, там все розміновано, на даному етапі все розміновано.
18: Бачите, як зруйновано все. Стіни розмальовані, бачите, от є отвори у стінах і пошкоджена ліпнина ця. Ось пам'ятаєте, саме на цьому місці ми роздивлялись стародавні устриці часів давньої Греції. Уявляєте, друзі, скам'янілі устриці українські, вік яких 2-3 тисячі років. Це фантастика просто якась. Пам'ятаєте, друзі, цей зал головний? От саме тут по периметру стояли амфори. Я ще ніколи не торкався амфори, які 2000 років. Це фантастика. Тут ми бачили величезний якір. 3000 років тому це був якір давньоримського судна. Дай Боже, щоб якомога більше українців змогли побачити ці, я не побоюсь цього вислову, світові шедеври. А зараз все зруйноване і бачите, тубусом від ракет підпертий дах. Дуже, до речі, небезпечно тут, подивіться. Воно все тримається на оцих залишках від боєприпасів. Що тут можна сказати? Звичайно, 4 роки тому, перебуваючи в цьому музеї, я сподівався на зовсім інше майбутнє для цього місця. І ніяк не розраховував побачити замість нього купи сміття. Ох ти! Друзі, бачите, ми знайшли музейний експонат. Знайдена у 2009 році філоксія. Швидкий пошук в інтернеті одразу дає розуміння, що філоксія – це назва експедиції, що досліджувала корабельні стоянки в районі Зміїного, яка проводилась тут з 2007 по 2009 роки. Тоді науковці виявили біля острова десятки старовинних якорів та інших артефактів. Табличка нам каже про те, що це музейний експонат. Дуже круто.
19: Це залишки скла.
18: Так, а може є сенс якось це збирати і зберігати? Бо
19: зараз, секундочку, зараз я знайду що.
18: Ось, друзі, бачите, які коштовні знахідки у нас? Аж цікаво стало. Ви знаєте, от дійсно, це кажуть, острів скарбів, що з часів давньої Греції. І ми зараз шукаємо скарби. Давайте погуляємо, ще подивимось.
22: Залишки якогось посуду або амфор.
18: Дивіться, скільки їх тут. Просто серед скла залишки музейних експонатів. О, тут ціла купа. Дивіться, скільки. Вау. Тобто, я так розумію, тут десь була полка, вона була роздавлена. У мене азарт. Азарт, тому що ми знайшли місце, де от просто бачите багато скла. І сучасні якісь є стакани, і дуже багато ось таких шматочків. І є багато шматочків з номерами.
1: Зараз важко сказати точно, що саме ми тримаємо в руках. Але те, що на цих шматочках кераміки є музейні номери, які свідчать про те, що вони точно мають певну історичну цінність.
18: Отак, дивишся спочатку, ніби просто скло сучасне. Повертаєш, бачиш напис. Кожен шматочок скла може бути цінним. Треба це все зібрати і віддати на реставрацію. Це відсупаю?
19: Так.
18: Мені здається, сюди зараз вже зрозуміло, необхідно терміново відправляти професіоналів, які на цьому розуміються, і вивчати тут кожен камінець.
5: Я вживу заходи, щоб сюди сторонні особи більше не заходили, і ми дочекаємось того моменту, коли буде змога направити сюди спеціалістів-археологів.
1: Тримаючи в руках історичні артефакти, одразу думаєш про те, як зберегти такі знахідки і в які надійні руки передати. До повномасштабної війни музей на острові Зміїному був філією Одеського археологічного музею. Тож думаю, що найкращим рішенням буде відвести скарби Зміїного саме туди. Отже, з подальшими планами нашої експедиції ми визначились, а в оборонців Зміїного тут свої завдання.
18: Який план далі?
22: Знищення боєприпасів, які виявлені в ході розмінування.
18: Зараз ми з вами, друзі, побачимо процес знищення знайдених боєприпасів шляхом підриву. Ну, простою мовою, знайшли залишки боєкомплектів від граду та якісь інші, і, звичайно, їх небезпечно торкатись. Так ось що робиться? Просто підводиться детонатор і знищується. Буде вибух і не буде небезпеки вже.
2: Вон він під стільчиками валяється.
18: Ось, друзі, це нерозірваний боєприпас від граду. Небезпечний. Його так накрили стільцями зверху, щоб було відомо, де знаходиться. Зараз буде встановлений тротил сюди, і це буде знешкоджено. Ось, бачите, наш оператор стоїть поряд. Три тротилові шашки поклали зверху просто на град. Електродетонатор встановлюється. Ми поставимо одну GoPro-шку у вікні, ось там. Це Сережа встановлює. Будемо сподіватися, що вона щось зафіксує, не полетить. Ми маємо відійти на безпечну відстань, тому що, ну, це розльот уламків може навіть на 200 метрів.
6: Перед знешкодженням боєприпасу на острові оголошують 30-хвилинну готовність, аби всі встигли закінчити свої справи та сховатись в безпечному місці.
18: Дрон готовий!
7: Дрон злітає!
18: Оператор запускає дрон, щоб теж зняти вибух з висоти. Це найбільш безпечний варіант.
8: Увага всім! Починає зворотній відлік.
7: 3, 2, 1.
18: Ого! Потужно! Можна було побачити, як уламки полетіли. І, бачите, горить в різних частинах острову. Недарма ми відійшли. І це лише один БК від граду. А град за один раз може випускати до 40. Це жесть. І це для нашого супротивника така доступна, дешева зброя.
6: Що можна сказати про острів Зміїний? Небезпечний, віддалений, важкодоступний. Зі складними умовами праці ти не можеш під час обстрілів заховатись на 100% у безпечне місце. Ти не можеш покинути острів, коли тобі заманеться. Доводиться чекати ротації. Недарма у прикордонників досі є легенда, що в радянські часи це було як місце заслання, і солдатів лякали тим, що можуть відправити служити на Зміїний. Втім, тільки завдяки таким сильним духом людям вдається утримувати Зміїний залюдненим і, головне, українським.
18: За що воюєте особисто ви?
24: За свою державу, щоб в майбутньому наші діти жили процвітаючи незалежній Україні.
4: За батьківщину. Мій обов'язок оборонити нашу країну.
25: Та за сім'ю.
26: За все.
25: Просто за все.
26: Дивіться, Кирил.
18: Як можна за це небо не воювати?
6: А ми тим часом не забуваємо про свою головну місію – передати в надійні руки знайдені на острові унікальні історичні артефакти. І зробимо це разом з особливою людиною. Знайомтесь, Андрій. 24 лютого 2022 року він разом із побратимами прийняв перший бій за острів Зміїний. Про ці події тоді ми знали лише по уривках інформації з новин. Тепер в нас є унікальна можливість з перших вуст дізнатись подробиці того дня зсередини. Як це, коли на тебе насувається російський військовий корабель і погрожує вбити?
27: Я пішов служити у 18-му році, підписав контракт, і по 24.02.22 року я служив на острові Зміїному.
18: Загалом ми провели там 4 роки, так?
27: Так.
18: Давайте з 23 лютого почнемо. Вечір 23 лютого. Були якісь відчуття? Було щось особливе? Якось готувались?
27: 23-й – це був звичайний день. Ну, нічого не предвіщало біди. Всі лягли спати. Вночі нас підняли по бойовій тривозі в 3.10 ранку. Сказали, що це вже не учебна тривога. Всі стали на позиції. До 7-ї ранки не було нічого. Потім ми на горизонті побачили 121-й російський воєнний корабль. Ми навіть не розуміли, що то Москва. Судно обично проходить повз транзитну ділянку, тому що багато військових кораблів проходило повз, і ми якби, ну, не звертали на це увагу. Повсякденна якби діяльність. Уже ближче до 8-ї години ранку бачили, що він з кожним своїм проходом стає ближче, ближче і ближче, ближче. Потім, коли вже по рації почали зв'язуватися з нами, що здатися в плен, то тоді ми почали розуміти всю серйозність цієї ситуації.
0: А як це звучало? Що вони казали?
27: Остров Зміїний, ми русський воєнний корабль, предлагаємо вам здатися, іначе по вам буде нанесен ракетно-бомбовий удар. На той момент я був на позиції ЗУ, зенітна установка. І в годин 12, де-то, може, навіть в 13 годину, в обід, підійшов катер САР і забрав цивільних людей. Нам предлагали, щоб ми залишили все і, типа, без нічого залишили острів і ушли. Але ми цього не зробили, ми стояли далі.
3: Важко навіть уявити, що відчували оборонці Зміїного, коли, переважаючи за силами ворог, підійшов у притул і поставив ультиматум: «Здавайтесь або загинете».
10: 200 метрів помітний катер. Так от ми тут і живемо на острові Зміїного. Москва.
0: Як ваша особиста зустріч з росіянами відбулася? Як ви вперше їх побачили? Про що йшла розмова?
27: Заходили вони на острів після ракетного обстрілу. Ми всі були в бункерах. Потім, коли почали вилазити, ми почали бачити їх катера. Вступила команда не вести бій.
0: Поступила команда?
27: Так, це розумно, тому що я думаю, що 80 чоловік просто би лягли.
3: Бачили, що Зміїний – це відкритий шматок суші посеред моря. Кожен, хто був на ньому, немов мішень. Очевидно, що на той момент сили були на рівні.
27: Скелі, не маючи ніякого такого знаряддя, зброї.
0: Важкого озброєння, да, важкого, яке могло би сперечатися з кораблем масштабів Москви. Це самогубство було?
27: Да, це самогубство. Ми вийшли з бункера, і нас вже ждали, взяли в оточення, почали спускатися до пірсу. Нам сказали лягти лицем в підлогу, всіх перерахували. Ми пролежали десь до 4-ї ранку. Часов 6 вечора до 4 ранку.
0: Просто на землі, просто
27: так, на асфальті.
0: Жесть. Ну, я вибачаю, це урологія, це почки.
27: Так, так.
0: Це переохолодження.
27: Так.
0: Сильні проблеми були?
27: Проблеми були рішаємі, але вони були.
0: У всіх, напевно, да?
27: Майже всіх.
0: А допомагали їх потім в полоні вирішувати лікарі?
27: Ні, в полоні не допомагали.
11: Пішли ми десь, я так розумію, ближче до обіду. Пішли, не знаючи в той момент, куди ми взагалі йдемо. Ми, як виявилось, прийшли до Криму, в порт Севастополя. Там нас зустрічали з камерами. Перед виходом нам всім розв'язували руки, обтрушували. Ну, щоб був, як я розумію, більш естетичний вигляд. Почали виходити з судна, почали знімати камери, нам роздавали воду, типу добовий пайок. Садили нас до автобусу.
3: Я пам'ятаю кадри, як ви йдете, йдете з пайками, йдете з водою, сідаєте до автобуса. В автобус заходить оператор і вас знімає. І видно добре ваше обличчя. Як ви сидите з цими пайками, так? Кажу, як є, чесно. Виглядало так, що нібито нормально ставляться.
11: Так, на той момент так.
3: Проте, як виявилось потім, це була лише картинка для телебачення. Насправді, хлопців не відправили до Одеси, як було написано на автобусах. Їх чекав тривалий шлях по тюрмам, СІЗО та колоніям, перш ніж потрапити на обмін. Частина захисників Зміїного залишаються в полоні і по цей день.
11: В СІЗО прийомка була жорсткою. Палицями гумовими отримували, шокерами отримували.
0: Годували нормально?
11: Ні.
0: Ви провели в полоні, наскільки я знаю, 9 місяців, так?
11: Так.
0: Ви взагалі вірили, що повернетесь?
11: Так, звісно, ця думка завжди була в голові. Був у нас один чоловік з Бердянська, і він завжди після відбою говорив, що ну ось день пройшов, на день ближче додому.
3: 24 листопада 2022 року для Андрія полон закінчився. Через 9 місяців його нарешті обміняли.
0: Що для вас Зміїний?
11: Ну, Зміїний, скажімо так, другий дім, рідне місце, яке буде завжди в серці, в душі, в спогадах.
0: У нас сьогодні важлива місця.
3: місія. Ми веземо артефакти з музею на острові Зміїний в Одеський музей. Що для вас ці стародавні шматочки скла?
11: Як мінімум, це історія дуже древня, стародавня історія, яку не можна загубити, яку потрібно писати далі.
0: Ну що, приїхали? Ось музей археологічний.
18: А, до речі, бачите, там якраз проходить виставка, яка так і зветься, Зміїний.
0: Ну от ви бачите, як кажуть, в тему, да?
18: Може, ці експонати будуть у нагоді.
3: У правильних руках артефакти одразу почали набувати нових значень.
9: От, бачите, це тарілка була. Ось.
18: А, да, ось. Ви вже бачите спіхоті.
9: Якщо тут подивитись, то можна навіть, може, ще щось і зібрати.
18: Що означає професіонал? Одразу побачив, що багато з елементів належить до одного виробу.
9: Ми віддамо це нашому реставратору, він виробляє такі речі.
3: Забравши артефакти, що ми привезли, пан Ігор показав нам інші експонати, якими пишається музей.
9: Це постамент Ахілу з храму. Тут була скульптура Ахіла. Культ Ахіла був дуже розповсюджений в Північному Причорномор'ї, і один із цих міст був остров Левки, білий чи зміїний зараз.
18: Ось, друзі, знаєте, я коли тут стою і дивлюсь на цей експонат, я розумію, що так міф оживає. Коли знаходишся там, дивишся на маяк, то здається, що це легенда. А коли бачиш оцю річ наживо, то розумієш, що да, ось цей храм Ахіла, він існував точно.
3: Дивіться у наступному випуску. Команда «Світу на виворіт» вирушає у справжню експедицію. У 2025 році досі невідомо, яке житло є найвищим в Україні. І ми плануємо це виправити.
12: Аун! Потрібна допомога!
3: Ми проїдемо тисячі кілометрів. Крізь літо.
13: Який краєвид.
3: Та зиму.
12: Фізкульт-привіт!
3: На джипах.
12: Все дорога.
3: Конях.
12: О-хо-хо!
3: Всюди ходах.
12: Оп-оп!
3: В снігоходах.
12: Як у касті якісь.
3: У-ху! Та снігоступах.
13: Які в нас красиві місця. Неймовірно.
3: Аби в результаті з'ясувати, хто саме в Україні живе найближче до небес.
12: Ге-ге-гей! Хазяїн! Є хтось вдома?
3: Та дізнатись, в чому джерело сили справжніх українських горян.
18: Ой-ой-о!
14: Вигадна, чи будеш у мене жити?
3: Чим закінчиться ця експедиція? Не пропустіть!
12: Місце сили справжнє! Ух-ух-ух!
15: Наша зброя – це правда.
16: Естафету марафону
17: підхоплює телеканал
15: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
17: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
15: І єдині новини у центрі подій.
25: Ну що, всім вітання. На годиннику 16.36. Марафон «Єдині новини» триває. В студії працюю я, Микита Міхальов, вся команда «Ми – Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Направду, тривог зараз поменшало. Буквально півгодини тому рясніло. Наразі є загроза для окремих районів Сумської області, Харківської. Тут ракетна і дронова небезпеки присутня. Також Дніпропетровщина є загроза ракетно-дронова. Запоріжжя, Донеччина, окрім традиційної небезпеки, яка пов'язана з ворожими безпілотниками у повітряному просторі нашої країни. Тут ще й активність ворожої тактичної авіації, вона, на жаль, зберігається. Відповідно, є загроза пусків керованих авіабомб. По Луганщині, Криму ситуація така сама, є загроза. На болотах теж неспокійно. Курська область станом на зараз. Тут тривога в план килим, відповідно. Не тільки. От на Московщині теж горіло, палало сьогодні на тимчасово окупованих територіях, в тому числі тимчасово окупованому Криму. Там також палає склад з паливно-мастильними. Повідомляють, наче вогонь загасити не можуть і досі. Ну і ворожі дрони, вони, окрім того, що тероризувати нашу з вами державу, вони неодноразово за останню добу залітали і на територію Молдови. Як мінімум Про 5 бандеролей у різних частинах цієї країни повідомляє місцева влада. Також уже вдруге заміновано аеропорт Кишинева. Там наразі здійснюється евакуація, повторна евакуація. Власне, ці теми ми будемо обговорювати сьогодні, а також теми міжнародні, пов'язані з перемовинами для того, щоб завершити неспровоковану війну Росії проти нашої країни. Також будемо обговорювати роль американської сторони і ті повідомлення, які почали з'являтися у західних засобах масової інформації, в тому числі Reuters про це повідомляє, а також Times. Я зараз про доєднання до елементу перемовин отого нафтового російського гіганта Лукойла. Але про все це по порядку. Ми зараз доєднуємо до розмови експерта Центру Об'єднана Україна. Богдан Попов з нами на прямому зв'язку. Моє вітання, пане Богдане.
1: Вітаю.
25: Давайте розпочнемо все ж таки з терору як елементу тиску, а також того незвичного повороту чи кульбіту, як дронові атаки на територію іншої країни, Молдову. Це ж теж, знаєте, не просто так, мабуть, зальотні гості в доєднання до тих замінувань аеропорту Кишинева. Про який виток ескалації ми зараз можемо говорити і чому саме Молдова була обрана як ще одна точка тиску міжнародна?
1: Питання в тому, що у Російської Федерації майже карт-бланш для тиску на Молдову, адже ми розуміємо, що Молдову, на жаль, захищати, як і Україну, ніхто не буде. Країни НАТО показали свою відверту імпотентність в плані захисту своїх союзників і держав, які хочуть бути з західним світом, скажімо так, і намагаються вступити і до Європейського Союзу, і до Північно-Атлантичного Альянсу. Але, на жаль, Альянс не відповідає взаємністю, давайте будемо відвертими. Україна зараз є щитом європейського континенту від російської агресії. Молдова може стати другим фронтом. Росіяни розуміють, що Молдова самотужки не здатна протистояти ані російським провокаціям, ані російській агресії. Також Молдова є стратегічним коридором для постачання озброєнь і не тільки до України. І Молдова є, звичайно, одним з найбільших союзників України, сусідніх держав. Я маю в плані не в плані обсягів, а в плані спільної мети і позиції щодо Російської Федерації. Також ми розуміємо, що росіяни дуже намагаються розхитати політичний простір в Молдові. Тобто неодноразово російські сили наразі здійснюють певні провокації для того, щоб дискредитувати чинне військово-політичне керівництво Молдови, зокрема президентку Майю Санду, і просунути інтереси своїх російських кандидатів. Я нагадаю, що нещодавні президенти Молдови, зокрема Ігор Додон, це були повні ставленики Кремля, які були друзями Путіна, просували інтереси Російської Федерації, розповсюджували корупцію, ну і капітулянські наративи серед молдовського суспільства. А також Російська Федерація контролює частину території Молдови у вигляді окупованих територій так званого Придністров'я. Тому Молдова – це не випадкова ціль. Це один із витків стратегії Путіна по поширенню його експансії. Через те, що Путін не може досягти бажаного в Україні, він може і надалі націлюватися на інші країни пострадянського простору, а також, можливо, на інші найближчі країни НАТО.
25: Скажіть, реакція тих самих найближчих країн НАТО, реакція на цей випадок, також реакція на заяви від цього МЗС РФ про те, що продовжить Росія наносити масовані удари, вони їх там називають ударами возмєзді, але ми всі прекрасно розуміємо, які це удари терористичні. Ну, от і оці чергові застереження для іноземних громадян і дипломатів не відвідувати Україну. Ну, тут же теж від наших партнерів і союзників має бути реакція не тільки словесна, в тому числі. От на яку варто очікувати і яка мала б бути?
1: Давайте так. Якщо коротко, то реакція недостатня. Це дуже м'яко кажучи. Тому що допоки Путіну руки не відбити, він буде їх простягати все далі і далі. Ну, ми бачимо, що в Україні Путіна вдалося зупинити виключно силою. Путін вдається до провокацій, до гібридних атак, до дронових зальотів, порушує повітряний простір різних держав, дає карт-бланш тіньовому флоту Російської Федерації для порушення всіх норм міжнародного морського права, робить терористичні акти, росіяни палять склади, проводять диверсійні операції, кібератаки, атаки на критичну інфраструктуру, літературу, зокрема, ну, про політичні маніпуляції, про пропаганду я взагалі мовчу. Вона всюди. Але це залишається без відповіді, і саме тому Путін продовжує це робити. Бо, вибачте, різке засудження, ну, ми бачили ефект цього різкого засудження. Засуджували Чечню, щось не допомогло. Потім засуджували Грузію, куди вторгся Путін, теж не допомогло. Потім був Крим, потім був Донбас, Сирія, і чомусь не допомогло. І це все призвело до повномасштабного вторгнення в Україну. Але, ну, тут, якщо давайте так загально сказати, то наші союзники недостатньо роблять роботу над помилками. Якщо глобально, то це комплекс факторів, зокрема, і нестача політичної волі через те, що частина цих наших союзників залишає вікно для нормалізації з Кремлем, потім загальна економічна і політична криза, яка накриває країни Європи, тобто вони дуже серйозно ослаблені, і вони бояться відверто відкритої конфронтації з Російською Федерацією. Також тиск Китайської Народної Республіки, неоднозначна адміністрація в США. І вся ця політична комбінація призводить до того, що країни європейської частини Північно-Атлантичного альянсу діють дуже кволо і нерішуче. Через це Путін відчуває безкарність і продовжує вдаватися до таких засобів терору.
25: Ще одну тему додамо. Тут Китай допомагає Росії створити власний аналог системи Starlink під назвою «Рассвіт». Про це розповів Володимир Зеленський в виданні Financial Times. От, за його словами, нова супутникова мережа може запрацювати наприкінці 2026 року. Далі цитата.
2: Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink. Це здатність дозволить Кремлю підвищити точність повітряних ударів, адже російський диктатор Володимир Путін посилює свою повітряну кампанію проти України, намагаючись змусити її підкоритися цієї зими. Я кілька разів просив Трампа, щоб його адміністрація запровадила санкції проти причетних організацій, зокрема минулого місяця в Нью-Йорку. Володимир Зеленський, президент України.
25: А чи запровадить адміністрація Трампа санкції проти причетних організацій, коли справа стосується особливо такої чутливої для Трампа особистої, для Штатів загалом теми, як Китай?
1: Давайте так. Якщо ми дивимося з точки зору України, то наші союзники мають це робити. Президент Зеленський веде правильну комунікацію з партнерами і в Європі, і в Штатах щодо вторинних обмежень проти банків, компаній і так далі, які допомагають російському агресору обходити санкції і вести свою терористичну війну проти України. Але тут проблема полягає в тому, що існує ж позиція не тільки наша. І, на жаль, позиція Дональда Трампа з цього питання, вона кардинально інша. Перша – російська компонента. Трамп не дуже хоче тиснути на Російську Федерацію навіть з метою завершення війни, та взагалі з будь-якою метою. Трамп просто не хоче тиснути на Путіна. Там бачить в Путіні свого союзника для того, щоб протидіяти Китайській Народній Республіці. Якби це параноїдально і шизофренічно не звучало, але така стратегія Дональда Трампа, він її притримується. Відповідно, це один із чинників, чому ні. Другий чинник, чому ні, це торгівельні перемовини Китаю та Сполучених Штатів Америки. Наразі ми маємо ситуацію, коли мита і так далі, і інші санкції Трампа проти Китайської Народної Республіки, вони заморожені ще на 2 місяці після останнього переговорного раунду. І, скоріше за все, Трамп не буде ескалювати відносини з Китайською Народною Республікою, як мінімум протягом цього періоду. Друге, чи допоможуть санкції Сполучених Штатів Америки? Як ми бачимо, що на тарифну політику Трампа КНР реагує, ну, не те, що стримано, а КНР реагує навіть агресивно. Тобто вони самі можуть ескалювати і відповідати тарифами на тарифи, санкціями на санкції і так далі. А оскільки геополітична позиція Сполучених Штатів Америки зараз послаблена слабкими, ну, слабкою реально позицією Трампа через те, що по війні в Ірані немає результату, по війні в Україні немає результату, у нього багато проблем, внутрішня політика провалена, на носу вибори, та й взагалі Штати ідеологічно розколоті. Давайте будемо відвертими. В Китайській Народній Республіці економічний ріст і процвітання, єдина вертикаль влади, економічна експансія на різні континенти і так далі. Тому в перемовинах Китаю і США наразі КНР грає з сильної руки.
25: Про Сполучені Штати детальніше. Тут у Пентагоні побоюються зростання впливу Ілона Маска та інших мільярдерів на військове планування Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання «Політіко». Причиною занепокоєння став новий проєкт міністра війни Піта Гексета під назвою «Меридіан». До нього залучили засновника SpaceX Ілона Маска та очільника оборонної компанії «Андуріл» Палмера Лаккі. Чиновники і сенатори побоюються прямого конфлікту інтересів, адже ці мільярдери мають підписують багатомільярдні контракти з Пентагоном і тепер можуть впливати на рішення на користь власного бізнесу. Тут, мабуть, це питання особливо лягає в контексті того, що ви сказали про розкол всередині Сполучених Штатів. Ну, та чи... Чи будуть якісь наслідки, я отак спитаю, від потенційних ось цих залучень мільярдерів, майбутніх конфліктів інтересів, зважаючи на ту практику залучення співпраці і нехтування традиційними запобіжниками адміністрації, які були до цього?
1: Чи існує в Сполучених Штатах Америки політичний патронат капіталу? Однозначно існує. Просто він запакований там не настільки по-варварськи, як ми це звикли бачити в Східній Європі. І, звичайно, ці техногіганти, яких уже називають в інтернетах технофашисти, лобіюють свої інтереси. Той же Unreal, той же SpaceX, ті ж інші компанії на кшталт Palantir і не тільки, вони заробляють шалені гроші зараз, в першу чергу, на військовому бізнесі. Відповідно, їх софти і навіть їх залізо використовується у всіх війнах на території земної кулі, давайте будемо відвертими. І зараз їх максимальний інтерес залазити і в Пентагон, і не тільки, і в Білий Дім. Ми бачили, що Ілон Маск сам навіть хотів стати посадовою особою, та більше став, просто вилетів дуже швидко, тому що ну, це трошки не в його стилі, скажімо так. Але вони будуть продовжувати йти туди і продовжувати лобіювати для себе величезні контракти, віджимати велику частину ринку, заходити в оборонні закупівлі не тільки Сполучених Штатів Америки, а й інших країн. Ну, дивіться. От на прикладі Палантіра. Палантір в Україні нещодавно в новинах, я думаю, всі бачили, що заходить інвестувати в українські стартапи, зокрема стартапи з політичною афіліацією до певних політиків. Тому ця гра буде продовжуватися глобально. Вони будуть інвестувати у все, що тільки можна, і будуть набирати собі як капіталу, так і впливу на політичні процеси в світі. Ба більше, якщо ми говоримо про політику, то той же Маск інвестує, наприклад, в партію «Альтернатива для Німеччини». Праворадикально – це єдина партія, яка грає на користь багато в Німеччині. Ну, от, от їх інтереси, ось вони всі розкладені, скажімо так, і ніхто нічого не приховує.
25: Спасибі. Спасибі, Богдан, за ці роз'яснення. Богдан Попов – це експерт Центру об'єднана Україна. Дякую. Він був на прямому відеозв'язку. Далі рухаємось. Заяви Путіна про нібито втрату Україною державності показують справжню мету Кремля у цій війні. Про це Володимир Зеленський заявив на Гельсінському безпековому форумі. Президент наголосив, що такі висловлювання росіянського правителя демонструють його реальне бачення. Кінця війни також Зеленський назвав слабкістю світу відсутність реакції та спроб зупинити подібні риторики Росії.
5: Чому слабкість? Тому що ще в 2005 році, якщо я не помиляюсь, лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія 20-го століття – це розпад Радянського Союзу. Якщо ви пам'ятаєте. Тому, мені здається, ще в 2005 році він дав відповідь геополітично його головним цілям. Тому, вочевидь, зрозуміла його ціль повернути назад і Радянський Союз. І тому його ціль не схід України, його ціль не Донбас, його ціль – окупація всієї нашої держави.
25: Росія готується до затяжної війни та суттєво збільшує військові витрати. От наступного року Кремль планує підняти видатки на армію на 40%. Про це Bloomberg повідомляє. За даними видання, значну частину цих грошей спрямують на виготовлення зброї, ракет, безпілотників. Експерти пояснюють, старі запаси у росіян виснажені, тому техніку доводиться виробляти заново. Ну і також Москва змушена витрачати більше на захист власних об'єктів через регулярні удари України у глиб російської території. З нами Олексій Буряченко на прямому зв'язку, це президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Мої вітання вам, пане Олексію.
8: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
25: Хочу, знаєте, почати в першу чергу з слів президента на Гельсінському безпековому форумі. І на оцей коментар стосовно слабкості світу про відсутність реакції і спроб зупинити подібні риторики Росії, коли

0: їх не сприймали за слабкість. Особливо там, за Перєбріком.
1: Знаєте, це, мабуть, найголовніше питання сьогоднішнього дня, коли ми аналізуємо безпекові загрози в світі. Що означають допорогові загрози, а що означають післяпорогові загрози? Коли гібридні атаки, коли гібридні війни перетворюються на реальні. Цих відповідей поки що, направду, немає в світі, і цим активно користується Російська Федерація. Ми бачимо, що підвищується рівень ескалації з боку росіян. Ви абсолютно влучно згадали про те, що є підтверджена інформація про збільшення військових бюджетів на
0: 40%. Так, пане Олексію, є певні проблеми зі зв'язком. Зараз, я думаю, спробуємо вас перенабрати, тому що ваша відповідь є важливою в контексті того аналізу. В першу чергу не стільки того, що поназаявляв той бункерний диктатор, скільки того, як повинні реагувати на подібні хворі заяви, притомні європейські і не тільки європейські політики. Тому зараз, поки перенабираємо Олексія Буряченка, я нагадую, це президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, з ними обговорюємо останні ті, скажімо так, реакції на вибрики з боку росіянського правителя. Ну і окрім того, будемо говорити з паном Буряченком і про комунікації з американськими представниками. Я зараз маю на увазі наступну інформацію. От попереджав президент.

Об'єктивні показники ескалації, а є, скажімо так, ну, оціночні, давайте називаємо це так, в межах гібридної агресії. Об'єктивними показниками є збільшення військового бюджету на 40%. Це абсолютно об'єктивно. Об'єктивним є прихована мобілізація, яка буде активізуватися зараз після виборів в Думу, ну, тому що у росіян не вистачає, ну, скажімо так, да, військових на фронті, і об'єктивними показниками, в тому числі, які ми можемо оцінювати, в тому числі їх наслідки, є 4 хвилі збільшення штатної чисельності військових армії Російської Федерації за цей рік уже 4, вже в 50 тисяч. Я підозрюю, що до кінця року ще буде, можливо, декілька хвиль. Тобто, об'єктивно Російська Федерація зараз готується, дійсно, тут уже посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, до затяжної війни. І причому ця затяжна війна буде далеко не факт, що виключно проти України. Тобто абсолютно реальні загрози, як на мене, зараз Російська Федерація буде нести і країнам ЄС, і НАТО, і іншим країнам, які традиційно входили в зону геополітичного впливу ще Радянського Союзу. Ну і не даремно ж ви згадали про промови Путіна там на Валдаї, де що вони думають постійно про Радянський Союз, про його реанімацію. Путін не полишає думок впливати на країни Близького Сходу, Середньої Азії, Сирію, на Африку і, ну, Латинську Америку в тому числі. Тому як тільки будуть або достатні сили, або, скажімо, вивільняться сили, які зараз задіяні на українських фронтах, одразу потрібно дуже напружитися, наприклад, країнам Балтії, тій самій Фінляндії, відповідно, ну, на Хельсінському форумі, про які ми згадували, нордичним країнам, відповідно, Грузії, Азербайджану, Вірменії. Тобто, дійсно, реакція має бути не тільки на те, що відбувається ескалація. Спасибо. Від

0: Відносно України, а реакція має бути світу на те, що Путін може перейти з величезною вирогідністю далі.
1: Спасибі, пане Олексію, спасибі за те, що доєднались і за лаконічність. Олексій Бериченко був на прямому зв'язку. Це президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Далі новини. Олег Панюта детально про події в Україні та світі.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: А можете поговорити трохи для звуку?
4: Раз, чутно мене.
5: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
6: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дебіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
5: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
6: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
7: Обирай команди на армії Гов'юа.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
2: Все за країну, яка піклується про дітей.
3: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Від обіду лунають вибухи у російському Підмосков'ї. Тамтешні мешканці публікують кадри роботи ворожої протиповітряної оборони. Подробиці та деталі ми чекаємо від наших сил оборони. А за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали вночі. Місцеві мешканці рясно публікують кадри та відео потрощених квартир. Російська ППО тут так завзято намагалися збивати дрони, що їхні осколки попадали на багатоповерхівки. А в Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт у районі Цимбулова, де росіяни зберігають, готують і запускають ударні дрони в бік Києва та в бік заходу України. Після нічної атаки на території бази зафіксовано пожежі. Також є ураження енергетичної інфраструктури у тимчасово окупованому Донецьку. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії в одному із портів Одещини. Там загинув матрос-моторист, ще троє моряків поранено. Екіпаж, кажуть в адміністрації морських портів України, оперативно евакуювали у безпечне місце. Ну а на Харківщині четверо постраждалих. Там окупанти геранями вгатили по Ізюму. Є два влучання по приватних будинках та по об'єкту цивільної інфраструктури. Під ударом був сьогодні і Павлоград. У наслідок атаки сталася пожежа на продовольчих складах. Є поранений чоловік у лікарні. Ну і ворог вже кілька днів випробовує на міцність столичні мости. Спочатку росіяни, як ми знаємо, ракетними дронами кілька разів атакували південний міст, ну а сьогодні на світанку вони влучили у північний. У якому стані мостові переходи через Дніпро в столиці? Про це ми зараз розпитаємо у Ельвіни Саїдбулаєвої. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Ельвіно, вітаю. То чи можна перебратися зараз у Києві з лівого на правий бік через міст?
12: Вітаю, Олеже. Зараз ми перебуваємо на північному мосту. Тут бачимо, що наразі був відкритий.
4: водії їдуть без проблем з одного берега Дніпра на інше. Але зранку росіяни намагалися знищити цей міст. Це була їхня перша російська така атака на цю переправу. До цього ворог кілька разів поцілив по іншому мосту столиці Південному. Через атаки столиця буквально завмерла у заторах. Відрегулювати рух транспорту взялася Рада оборони Києва. Отже, наприклад, Південний міст тимчасово перекриватимуть лише на початку повітряної тривоги, орієнтовно на 15 хвилин в напрямку з правого на лівий берег. По Подільському не пускатимуть транспорт в напрямку, в зворотньому напрямку з лівого берега на правий. Водночас по Дарницькому, Північному мостах метро та Патона проїхати можна буде без обмежень. Наразі тривоги в Києві немає, то усі переправи відкриті. Заторів ми теж не бачимо, бо сьогодні вихідний і більшість людей, ймовірно, знаходяться вдома і не виїжджають в центр. Ось така інформація на даний момент. Олеже?
3: Ельвіна, дякуємо. Ельвіна Сейдбулаєва перевіряла, чи можна зараз перебратися у Києві з одного берега на інший за допомогою мосту. Ну, а у аеропорту Кишинева знову оголосили повітряну тривогу та евакуюють персонал та пасажирів із приміщень аеропорту. До цього 5 російських дронів залетіли на територію Молдови зранку з Одещини. Один із них вибухнув поблизу сільгоспідприємства, у будівлі вибуло вікна. За даними Міноборони Молдови, уламки безпілотника знайшли одразу в кількох районах. Президентка країни Майя Санду уточнила, що серед них були ракети «Бандероль». 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсацію українцям за зруйноване житло. Отримати ці кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ну і це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро у межах проєкту «Хоум», про які Україна домовилася із партнерами під час української конференції з відновлення у Гданську. Ці гроші дозволять забезпечити новим житлом понад 2000 українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. Ну, а тим часом на Донеччині ворог слідом за Костянтинівкою перетворює на руїни і інші міста, зокрема Дружківку та Краматорськ. Росіяни щодня безжально обстрілюють вулицю за вулицею, кабами та артилерією, гатять дронами і полюють за людьми за допомогою FPV-пристроїв. Але виїжджають з цих міст нині одиниці, ну і роблять це, коли життя стає нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні, як наважуються виїхати звідти і хто їм в цьому допомагає, ризикуючи власним життям, про це Дарина Козар.
12: Виглядають околиці колись гарного багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни.
13: Я не мог вийти з 6-го етажу.
14: Ви якраз були в квартирі, да, коли це прилетіли? Це ж 3 каби, де що прилетіли?
12: Від удари кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
13: Це я сумав третій етаж, на п'ятому. Там бабуля кричала «Помогіть!». Я навіть бачив так, вспишку в землі з цієї сторони. І на мене двері балконна завалилася.
12: Сьогодні на Білих Янголів чекає 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
15: Дуже страшно, небезпечно, весь час. Прильоти, прильоти. Глянь, що вони зробили, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири.
13: А-а-а, ну так.
15: Так, отак, майже весь Краматорськ.
12: Серед евакуйованих на цей раз матір з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
14: Сильно шумно.
16: Да. Ну, періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько, а так до цього у нас сильно бахло.
12: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в евакавто.
14: Коли ви сюди приїхали?
17: 4 июня прошлого. Олік тут побили і вже звідси зараз їхати.
12: Останній, четвертий рейс білих янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
18: Два каби. Раз евакуацію довелося перервати та шукати, та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
12: Виявилося, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
18: А ви тут були, так? Да? У дворі?
19: Це страшне.
20: Алло, Вов, немає вона мага.
21: У вас цікавий двері замок вибила.
12: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
19: Якраз сказали, що над нами. Мені кажуть, не треба, ви всі продаєте взагалі.
12: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
22: Ну, нас покатило все. Ну, прильоти були рядом, дитячий садик. Ну, я просто їду вместе з ними. А що ж ждати сидіти тут до останнього, коли вже виїхати відсюди буде невозможно.
23: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими FPV-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
12: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Ну а в Україні посилюють кіберзахист державних органів та критичної інфраструктури. Торік депутати проголосували закон, який зобов'язав органи влади, місцеве самоврядування та об'єкти критичної інфраструктури призначити відповідальних за кібербезпеку. У Держспецзв'язку запустили спеціальну навчальну платформу. В умовах, коли ворог поєднує удари з хакерськими атаками, фахівці вчать діяти проактивно, реагувати на інциденти та навчати працівників базовій кібергігієні.
24: Фактично 5 років війни показало, що досить дуже важливо утримувати лінію фронту, але ця лінія фронту змістилася не тільки на суходолі або на морі, або в повітрі, вона змістилася і в кіберпростір. Всі, як би, з розвитком технологій переходимо максимально в цифрову державу. Якщо цей напрямок не буде відповідно захищений, то наслідки можуть бути катастрофічні.
25: Керівник з кіберзахисту самого органу, він повинен працювати з людьми в себе. Навіть прості правила кібергігієни доносити до всіх працівників, що не відкривати незнайомі листи, не завантажувати якесь обладнання, не користуватися ліцензійним правним забезпеченням. Ці є прості кроки, які ми спільно з ними повинні зробити, держава, вони і в тому числі приватний сектор, для того, щоб для загальної кіберстійкості держави.
3: Дніпровські лікарі опанували технологію доповненої реальності під час операції на очах. Через спеціальний шолом хірург бачить високоточну 3D-модель ока. Це зводить до мінімуму помилку під час втручання. Операцію видно в режимі реального часу, ну і в разі потреби хірург може проконсультуватися із колегами. Однак лікарі змушені були зупинити подібні втручання. Чому? Це розкажуть мої колеги.
26: У шоломі доповненої реальності хірург видаляє з ока пацієнта стороннє тіло. На хворого й не дивиться, зосереджений лише на об'ємній картинці перед очима. Мінімум зайвих рухів і повне занурення у процес.
27: Переді мною цифрове вікно, в якому я бачу все зображення з операційного. Плюс я можу відкривати додаткові вікна з обстеженнями, які мені необхідні. І, мабуть, найкраща штука в цій технології, що я можу транслювати це зображення будь-якій людині.
26: Першу таку операцію хірург з Дніпра проводив на зв'язку з нью-йоркським колегою. Той спостерігав за процесом та консультував у режимі реального часу. За останній місяць на обладнанні доповненої реальності вже прооперували 10 пацієнтів. Один із них – військовий Василь. Він дістав поранення ока внаслідок атаки дрона.
28: IPV-ха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око. І мене отут посікло, палець, і отут ззаду.
26: Нині лівим оком боїться ще не бачить, розрізняє хіба яскраві струмені світла і реагує на рух. Та лікарі заспокоюють, як зійде набряк, зір відновиться.
28: В
0: вам заважає зараз повітря, яке існує зараз в оці, розумієте? Коли воно розсмоктиться, от тоді вже сітківка стане на місце, і тоді ви побачите, але для цього потрібен час.
26: Класичний метод оперування ока – це ювелірна робота, кажуть медики. Хірург дивиться в мікроскоп і має пласке зображення ока. Один зайвий рух інструментом і можна пошкодити сітківку або спричинити кровотечу. Тож результат залежав від майстерності лікаря, а доповнена реальність фактично унеможливлює помилку.
0: Ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує фактично все це картинку на око. В око. Але хірург абсолютно вільний. Він працює в оці, але дивиться в шлем. А саме головне – стереоскопічність. Ти фактично робиш таке враження, що ти йдеш в об'ємі, і ти не можеш помилитись.
26: Такі операції дніпровські хірурги можуть робити ще кілька днів. Потім обладнання потрібно повернути. Дистриб'ютор надав його тимчасово, тільки на місяць, аби медики змогли його протестувати. На його придбання потрібно 60 мільйонів гривень, кажуть у медзакладі.
0: Лікарня потребує, можливо, волонтерської допомоги, можливо, іншої інвесторської допомоги. Але закупівля цього обладнання надасть можливість лікарні здійснювати цю допомогу абсолютно всім категоріям населення. Це буде виконуватись безкоштовно.
26: Тож таки шукають рішення, адже, кажуть, такі технології в умовах війни необхідні для порятунку зору як військовим, так і цивільним, адже 70% вибухових поранень супроводжуються травмами очей. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а до Дня Чернівців на фасаді місцевого національного університету з'явилася арт-інсталяція, яка розповідає про історію міста від витоків до майбутнього. Усе починається із неймовірних краєвидів Буковини. Далі можна побачити архітектурні пам'ятки та образи відомих жителів області. Поступово світлова інсталяція переходить до теми творчості, знань, інновацій та прогресу. Для університету та для міста код Чернівців – це символічний акт єднання минулого і майбутнього, який доводить, навіть у найскладніші часи ми здатні творити якісно нову культурну цінність. Це всі новини коротко. Микита Міхальов вже готовий продовжити роботу в ефірі Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 18:00. Тихого вам вечора бажаю.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
6: Мені сюди?
7: Чітко. В школі буду.
8: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
9: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,5. Тебе всі намагались вбити, ще якісь тобі хоче з тої сторони тремку принести в бліндажі ж постійно. Я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: 17:16 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. Зараз увагу звернемо на мапу повітряних тривог. Тут є оновлення, направду. Група ворожих безпілотників на півночі нашої країни. У зв'язку з цим в окремих районах Чернігівщини, Київщини та Житомирщини оголошена дронова небезпека. Те саме стосується і Сумського району Сумщини. Харківщина, тут в переміжку і дронова, і ракетна небезпека теж в окремих районах, не по всій області, і у Харкові в тому числі. Донеччина, Запоріжжя, окрім загрози дронів і активність ворожої тактичної авіації, є на цьому напрямку. Пуски керованих авіабомб в районі Слов'янська фіксують повітряні сили. Південь нашої країни з акваторії Чорного моря група безпілотників у напрямку Миколаївщини. Через це і в Миколаївському районі Миколаївської області тривога оголошена, і Одещина, тут теж Одеський район під загрозою. Дронова небезпека там, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Дніпропетровщина, теж окремі райони, ракетна небезпека. 194 бойових зіткнення на фронті відбулося минулої доби, про це повідомив Генеральний штаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни понад 20 разів намагалися наступати поблизу Олексіїва, Дружківки, Новоселівки та Осикового. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. 19 ворожих атак відбили наші бійці в районі Мирного та Молодецького. На Лиманському відтинку фронту відбулося 8 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на Олександрівському напрямку. Там відбито 4 атаки окупантів. З нами на прямому зв'язку зараз Віктор Тригубов. Це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, мої вітання вам.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
11: Героям слава. Яка оперативна ситуація загальна, давайте для початку, та потім будемо деталізувати вже по окремим напрямкам. От яка оперативна ситуація загалом от, в зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил?
2: Середня інтенсивність. Знов таки, восени помітно, що росіяни трішки збавили темп порівняно із літніми місяцями. Немає в них вже того ресурсу. І є потреба якось пріоритизувати свої дії, є потреба більше визначати, де для них актуально зараз, актуальні наступи, де для них хоч якось утриматися би. Продовжується спроба росіян так чи інакше наступати на східному березі річки Оскіл у Куп'янському районі. На західному березі, навпаки, росіяни продовжують потихесеньку відступати, видавлюватися до річки і проходити просто за нею. Так само є, зберігається активність на Великобурлуцькому та на Південно-Слобожанському напрямках. На Сумщині, яка теж входить, Східна Сумщина теж входить в зону нашої відповідальності, активність є, але не дуже висока, є... Я б сказав, спорадичні спроби росіян проходити в ті селища, які розташовані безпосередньо близько до тих селищ на кордоні, які контролюють вони зараз.
11: Скажіть, а Куп'янськ окремо і навколо нього ситуація, яка і з тиском, і знову ж таки з тиском не тільки на землі, у повітрі, я так розумію, теж цей тиск не менший.
2: Якщо брати східний берег, Куп'янську вузлови, Ківшарівка і так далі, пологи, то там тиск сильний. Там тиск сильний з повітря, і там постійні спроби інфільтрації в українські порядки по центру українського плацдарму, якраз там, де Ківшарівка, там, де вже окуповане піщане, і вони намагаються йти через Ківшарівку до Куп'янського вузлового. А там справді гаряче, там справді проблемно. Ну, це властивість плацдарму, який знаходиться все ж таки за річкою з різних сторон. Там ворог має змогу чинити на нього постійний тиск за допомогою БПЛА і ускладнювати там логістику. Якщо ж говорити про Куп'янськ, саме місто Куп'янськ на західному березі і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього, то ось російський плацдарм на північ від нього, єдине, що зараз існує там помітний на північ від нього на західному березі осколок, він скорочується, він притискається. Фактично, я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська, скоротити оптимально, звісно, було б до нуля. Це означатиме, що саме місто Куп'янськ, принаймні основна його частина, та що на західному березі, вже не перебуває під загрозою інфільтрації російських сил, а це означає, що ті війська, які досі розташовані там, ті десятки осіб, які досі там сидять по північних районах, так чи інакше будуть ізольовані та знищені. Або полонені, це вже як вони оберуть.
11: Я так розумію, тиск на цей плацдарм зокрема ефективний через полушення логістики окупантів. Що з логістикою у них? Як чи вдається їм підвозити щось від м'яса гарматного до безпосередньо БК, води і так далі? Як вона функціонує?
2: У них є зв'язок через річку в районі Дворічної самої, оскільки вони контролюють Дворічному. Дворічно у них є такий основний пункт, який вони контролюють на західному березі, і там у них логістика певна є. Але проблема в тому, що для них, що від Дворічної до Куп'янська треба ще пройти на південь. І ось на південь вони йшли по вузькій, там така кишка була вздовж річки, здесь там ще залізнична траса і лісопосадка проходила, і вони таким чином через Голубівку закидували власні сили до самого міста. Зараз вже фактично не виходить, бо в щонайменше в одному місті там хартія фактично перетисла вже до самої річки. Тобто перебила ось цей вузенький шлях, тому навряд чи зараз вони можуть якось ефективно користатися. Знов таки зараз ще злітає Зеленка. Угу. І в ясні дні без Зеленки, ну там вже нічого не зробиш. Інша справа, що можуть бути туманні дні, інша справа, що можуть бути зливи, інша справа, що можуть бути урагани, бо були у нас тут якраз минулого місяця. І за таких умов, коли дрони стають менш ефективними, щось може проповзти. Але оскільки вони вже використовували навіть заслони з мирних мешканців для того, щоб звідти виходити, мені здається, що вони туди заповзати особливо не захочуть.
11: Скажіть, а погода зараз не вибриків там не показує? Вона плюс-мінус нормальна, і тому впливу цього фактору ну, от, практично немає, вірно?
2: Ну, останні тижні так. Останні тижні вона зазвичай нормальна. Був десь в середині вересня у нас такі два дні, що майже урагани були. Угу. Ось тоді особливо нічого не літало. Але зараз нормально. Плюс-мінус ясно. Єдине, що може бути, подивимось, які будуть наступні місяці, бо ППЛА не дуже люблять, коли температура падає за одну і ту саму добу, падає з плюсової до мінусової. От це не дуже зручно. Обмерзання починається, а так загалом, ну, начебто, поки що все гаразд в цьому плані.
11: Скажіть, пане Вікторе, накопичення як техніки особових тих сил і так далі, де ви їх фіксуєте? Наскільки далеко від ЛБЗ? Чи десь вони намагаються оце там в норах уцілілих будівлях все ж таки збільшуватись?
2: Ну, в норах уцілілих будівлях зараз майже ні. Зараз вони так чи інакше. Якщо і накопичення проводиться, то це відновлення тих сил, які в них були на початку літа. Знов таки, ті напрямки, які у нас зараз є, не є пріоритетними. Вони не готують там, не знаю, якийсь там прорив, мега-прорив через, не знаю, Великобурлуцький напрямок та Харків. Про це мова не йде. У них головними напрямками залишаються ті, що були раніше, це в першу чергу Северо-Кропоторська агломерація, а потім південь України. А щодо нас, у нас весело в тому плані, що так, як вони звітують про наступ, наприклад, на тому ж Південно-Слобожанському напрямку, так їм і не треба вже наступати фактично, бо вони згідно власних доповідей вже там просуваються, дай Боже. Я дивлюсь на ті мапи, що вони публікують, причому це різні мапи, це взаємопротирічні мапи, вони навіть на власну аудиторію публікують різні. Не співставні один з одним, але десь брешуть більше, десь менше. Але там в будь-якому випадку там повна фантастика. Там контрольовану зону малюють дуже далеко за Сіряк, дуже далеко за будь-які населені пункти, куди взагалі вони заходили. Там їх послухати, там повністю в них вже 100 разів взятий Вовчанськ, 100 разів на мапах, які малюють, 100 разів взятий Куп'янськ. Взяти вовчанські хутори під контролем Білий колодязь, і фактично ну вже майже з'єднали вони Великобурлуцький та Південно-Слобожанський напрямок. Це абсолютно фантастична шизофренія, але я розумію, чому за такою звітністю їм не треба нічого робити. Ну, тобто, якщо вони вже звітують про те, що вони так, що вони взяли ці населені пункти під контроль. Ну, очевидно, що це вже велика перемога, що вони вже великі молодці. Якщо ті самі звіти в них йдуть у командування, ну, у вищі командування, ну, все. Якби так само робили на, умовно кажучи, в зоні відповідальності ВЦ центр, вже просто б заявили про захоплення Слов'янська-Краматорська і могли б на цьому зупинитися.
11: Дякую. Пане Вікторе, дякую, що доєднались до ефіру, роз'яснили, пояснили ці моменти. Віктор Тригубов був на прямому зв'язку, це речник угруповання об'єднаних сил. Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Впродовж доби під ворожим вогнем перебувало 55 населених пунктів. Гатили окупанти з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, дрони запускали, пошкоджено об'єкти інфраструктури, житло та автівки. Яка оперативна ситуація станом на зараз у регіоні? Ми будемо розпитувати Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мені вам вітання.
4: Вітаю, пане Микита.
11: Яка вона, ця оперативна ситуація по наслідкам, по пораненим? Що з ними, в якому вони стані?
4: Так, складна ситуація в Запорізькій області. 24/7 орки обстрілюють обласний центр, намагаються обстрілювати обласний центр і загалом територію Запорізької області. Понад 730 обстрілів впродовж минулої доби, 55 населених пунктів було під ворожим обстрілом. На жаль, маємо двоє поранених протягом минулої доби, ну а якщо говорити про тиждень, день, який нині триває, то впродовж 5 днів понад 3600 разів орки обстрілювали область. 39, на жаль, маємо поранених, на щастя, жодного загиблого. І понад 300 об'єктів інфраструктурних, насамперед житлових, або пошкоджено, або зруйновано. Це і житловий сектор, це і автівки, це і господарські споруди, ну і інші об'єкти цивільної інфраструктури.
11: Пане Олександре, кількість FPV-дронів, яку запускають по області окупанти, просто безконтрольно, я так розумію, вона сотнями вимірюється і в вашій області, якщо я не помиляюсь, понад 700 за добу, це плюс-мінус середня статистика. Яким чином намагаєтесь убезпечувати ті об'єкти, ті автівки комунальні, муніципальні від цих ворожих ударів?
4: Так, дійсно, безпілотники, вони складають приблизно 70-75% від всього російського лайна, які вони спрямовують на територію Запорізької області. Ну, потерпають, насамперед, зрозуміло, прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від ОБЗ. Там якраз здебільшого орки використовують FPV-дрони, молнії, полюють на цивільних, полюють на цивільні автівки, на садиби, на спеціальні автівки, на аварійні бригади, які, зокрема, ремонтують пошкоджені електромережі. Як ми рятуємось? Ну, тут дві компоненти. Перше, пасивний захист. Пасивний захист – це використання антидронових укриттів. Антидронові тунелі, антидроновий захист, ну, зокрема, в Запоріжжі, в обласному центрі, ми вже встановили понад 270 тисяч квадратних метрів антидронових укриттів. Це мається на увазі місця масового скупчення, зупинкові комплекси, транспортні розв'язки, ключові магістралі, і ми будемо масштабувати і надалі цей проєкт, тим паче, що уряд виділив нам додаткові фінанси на це. Ми розуміємо, що найголовніше зберегти життя і здоров'я наших жителів обласного центру, не загалом Запорізької області. Транспорт ми захищаємо, крім того, броньованою плівкою, обклеюються вікна спеціальною плівкою, аби уникнути великих розльотів уламків скла під час вибуху. Завдяки підтримці і допомозі Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, автошляхи між лінією бойового зіткнення, умовно кажучи, обласним центром, це дороги місцевого значення, також встановлено сотні кілометрів антидронових тунелів. І тому в такий спосіб ми захищаємось. Ну а активний захист – це, звичайно, що допомога силам безпеки і оборони нашої держави, насамперед силам протиповітряної оборони, оборонцям неба. Продовж цього року було спрямовано понад 500 мільйонів гривень саме на підтримку наших оборонців неба. Різноманітні засоби ми передавали за рахунок коштів платників податків в Запорізькій області. Ми маємо один з найбільших оборонних фондів в нашій державі і серед інших регіонів нашої держави. І тому постійно тримаємо на контролі це питання, постійна комунікація з нашими військовими, постійне щоденне обговорення різноманітних прильотів, використання орками нових засобів ураження. І тому дякуємо безмежно силам безпеки і оборони нашої держави, які знаходять протидію, протиотруту щодо застосування орками нових розробок, нових технологій. Зокрема, це стосується безпілотних літальних апаратів. От протягом минулого тижня понад 640 БПЛА, ударного типу були знищені. Вони були носіями понад 5 тонн вибухівки, яка могла бути використана проти мирного населення.
11: Скажіть, а звідки в першу чергово і куди сьогодні здійснюється евакуація от мирного населення, якраз таки тих, хто найбільше страждає, і тих, хто найближче знаходиться до лінії бойового зіткнення?
4: Перша точка, перший пункт, куди вони потрапляють, це транзитний центр. Він з листопада 25-го року у нас існує. Понад 11 тисяч вже евакуйованих було в цьому транзитному центрі. Вони отримують усю необхідну допомогу за принципом єдиного вікна. Юридична, психологічна, медична. Завдяки нашим міжнародним партнерам вони також отримують матеріальну одноразову допомогу. Якщо я не помиляюсь, від 10 до 12 тисяч гривень. Там же надаються їм місця тимчасового перебування. Ну, якщо говорити загалом про евакуацію, то, от, наприклад, в серпні було евакуйовано 217 людей з прифронтових населених пунктів. Впродовж вересня понад 170. Дійсно, ми оголошуємо і обов'язкову примусову евакуацію для родин, які виховують дітей. От, скажімо, впродовж серпня і вересня було евакуйовано з Білинківської громади, вона розташована на правобережжі Запорізької області, 76 родин, де виховується 119 дітей. Ну, якраз дедлайн був 21 вересня, до 19 вересня всіх людей вдалося евакуювати. Але це надзвичайно небезпечні місії щодо евакуації. Ми безмежно дякуємо Нацполіції, нашим ДСНСникам, волонтерам, ну, звичайно, Збройним силам України, це за замовчуванням, які допомагають в евакуації мирного населення. Скажу однозначно, що на прифронтових населених пунктах, особливо які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів, від ЛБЗ залишилось не так багато людей. Ну, менше 1% чисельності до повномасштабного вторгнення орків на територію України.
11: Скажіть, а що вдається дізнатись від наших з тимчасово окупованих територій Запорізької області, яка ситуація там, і з продуктами, продовольство, і вода, і ліки, і інші медикаменти, медичне обслуговування, ну, тобто ці банальні, але дуже необхідні речі для того, щоб жити. Яка ситуація з цим?
4: Ну, там дуже складно, там біда. Біда щодо комунальних послуг, там електрики часто густо не буває днями, води в великих населених пунктах, як то Мелітополь, Токмак, Бердянськ, також вона подається за графіком, але не з дотриманням цих графіків. Наприклад, Бердянськ раніше, коли існувало ще Каховське водосховище, він отримував питну воду з Дніпра. Після руйнування Каховської ГЕС вони користуються місцевою водою. Річка Берда, вона надзвичайно агресивна і там часто густо виходять з ладу комунікації. Тому дуже непросто. Щодо медичного обслуговування, воно взагалі на дуже низькому рівні. Ну, по-перше, виїхали висококласні спеціалісти українські в 22-23 роках. Завезли незрозуміло кого. Інколи використовують якихось студентів, незрозуміло якихось вишів рашистських. Більш-менш кваліфіковану допомогу можна отримати або в Мелітополі, або в тимчасово окупованому Криму, в Сімферополі. Віддалені села взагалі вони покинуті, там немає ознак цивілізації. З продуктами біда. Кілька разів зросли ціни на елементарні продукти, насамперед на хліб. Спальним також там проблема. Одним словом, дуже-дуже непросто там вони виживають. Ну, а найголовніше, як на мене, це оцей постійний ідеологічний тиск. Особливо на юне населення, на починаючи від дошкільного віку до учнів навчальних закладів. Це постійна пропаганда, це постійне пробивання мізків, це постійне намагання довести, що Україна – це є зло, це є ворог.
11: Дякую, пане Олександре, що знайшли час доєднатися до ефіру і проговорити цією темою. Олександр Коваленко був на прямому зв'язку. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Росіяни знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак поранено 4 людей. Під ворожим вогнем перебувало 24 населені пункти. Били окупанти по критичній і соціальній інфраструктурі. Понівечено житлові будинки, поштові відділення та авто. І Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині. Там місцеві жителі опинилися в облозі без їжі, без ліків, чистої води. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою та вимагають негайно пропустити гуманітарну допомогу, а також дати цивільним можливість виїхати з окупованої території. Далі цитата.
6: Росія як окупаційна держава має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
11: Прямому зв'язку з нашою студією нині Олександр Толоконніков, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мої вам вітання.
13: Добрий день.
11: З Олешек давайте почнемо. Що відомо вам? Яка ситуація там от станом на сьогодні? І от з тим переліченим, про що щойно казала Єврокомісія, починаючи від медикаментів до банально води, їжа.
13: Ну, ми прекрасно розуміємо, що країна терорист і... В принципі, терористи, які представляють Україну на окупованих територіях, вони ніколи не дослухалися і, мабуть, і не будуть дослухатися до того, що там їм кажуть, в тому числі світ, міжнародна спільнота, Європа. Вони продовжують робити свою чорну справу, вони продовжують за допомогою цивільних, прикриваючись їми, обстрілювати Херсон. Нагадаю, Олешки якраз навпроти Херсону знаходяться на лівому березі. І для них важливо, щоб там були люди. І от сьогодні також надходило повідомлення про те, що росіяни активно шукають в Олешках людей, які на камеру будуть розповідати. Ну, тобто місцеві пропагандисти разом з військовими ходять по хатах і шукають людей, щоб люди розповідали на камеру, що все добре, їжа є, і все завдяки росіянам. Але за нашими повідомленнями люди не погоджуються йти на цю співпрацю і записувати ці пропагандистські ролики. Я думаю, що, звичайно, вони знайдуть якихось колаборантів, не обов'язково в Олешках, які знову розкажуть, як все добре завдяки Росії, але ми знаємо правду. І сьогодні також з'явились кадри, як люди, доволі така велика група, їхали до Радянська, потім з'явились кадри, як в Радянські вже люди з їжею, яку там їм давали місцеві, їхали вже назад, повертались в Олешки. Також разом з цим було повідомлення про підрив, можливо, цієї групи, підрив на мінах. За перше повідомлення було, що загинула жінка, 54 роки. Друге повідомлення, що 56, але також були повідомлення, що там ще були поранені. Останнє, от те, що ми чули, але знову-таки це неофіційна інформація, що троє загиблих, двоє чоловіків і жінка, і двоє ще поранених. Але важко зрозуміти всій цій інформації, в інформаційному шумі, в тому числі, які поширюються для того, щоб привернути увагу. Багато людей користуються темою Олешку. І тому важко зрозуміти, що дійсно там є, і яка інформація більш правдива. Але дійсно відео було, коли люди їхали, і тачки чіпляли до мотоциклів, до велосипедів. Також є відео з Радянська, коли ці люди їдуть назад. Але коли саме це було знято, ми невідомо.
11: Пане Олександре, тобто станом от на цю мить, я правильно розумію, окупанти свідомо саме Олешки виносять і винесли вже за дужки життя. І саме тому в інших населених пунктах і продукти є, і туди можна, але ціною, ризиком, величезним ризиком життя доїхати і щось таке купити. чи взяти, чи позичити.
13: Радянський каже, що він знаходиться глибше в, ну, в територію окупованої Лівобережжя. Туди, звичайно, там військові дії не так впливають, да, на, ну, і, в принципі, там ці населені пункти не так важливі для росіян, їм не треба їх там, ну, там знаходитись, там звідти обстрілювати правобережжя, і тому тут прибережна зона для них дуже важлива, і люди в прибережних зонах важливо, щоб були, для того, щоб вони могли там серед них маскуватися, також цивільний одяг, для того, щоб ми не бачили, хто є хто.
11: Стосовно ситуації на іншому березі Херсонщини, на прибережній зоні, по кількості обстрілів, яка ситуація з цим? Регламентує одразу у нас 2 хвилини.
13: Так, дійсно, у нас продовжують обстрілювати, але не так інтенсивно, як там ще місяць тому, коли було по 100 дронів, там за 2 години було у нас за тиждень 5+ тисяч дронів. Зараз зменшилась кількість, але там це приблизно в половину. Тобто за день нам прилітає по 500 дронів, а було 1000. Але ми розуміємо, і розвідка доповідає, що росіяни активно накопичують різне озброєння, в тому числі дрони, артилерію. Вони обстрілюють, але не інтенсивно, але я думаю, що вони чекають холодів, чекають, коли ми будемо вже стартувати опалювальний сезон, і тоді захотять знову зірвати, зруйнувати всю нашу критичну інфраструктуру, яка дає можливість жити тут людям.
11: Скажіть, на тлі оцих зимових загроз для цивільних, чи не побільшало бажаючих виїхати в інші райони області або в інші регіони?
13: Поки що тепло і бажаючих немає. Звичайно, якщо буде холодати і будуть люди бачити, що люди дивляться перш за все на ситуацію, а не на наші заклики там до евакуації. Якщо ситуація дійсно буде погана і критична, то, звичайно, збільшиться кількість евакуїв.
11: Спасибі, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олександр Толоконіков був на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Ми зараз увагу звернемо на мапу повітряних тривог. Є оновлення. Північ Чернігівщини, практично вся територія Київської області, включно зі столицею, також практично вся територія Житомирської області. Тут загроза пов'язана з ворожими безпілотниками. Те саме стосується і Сумщини, окремі райони тут Харківщина, теж в переміжку і загроза БПЛА, і ракетна загроза Миколаївщина, Одещина, загроза безпілотників з акваторії Чорного моря, Запорізька, Донецька області, тут і Дніпропетровщина. Загроза ворожої тактичної авіації, пуски кабів можливі, будь ласка, зважайте на це, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Донеччина зранена та випалена до ґрунту. Слідом за Костянтинівкою ворог перетворює на руїни сусідні Дружківку і Краматорськ. Росіяни щодня безжально обстрілюють вулицю за вулицею кабами, артилерією, гатять дронами, полюють за людьми з FPV. Але виїжджають з цих міст одиниці, коли життя стає нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні, коли наважуються втекти, і хто їм допомагає, ризикуючи власним життям, розкаже Дарина Козар.
14: Розбита, спалена Донеччина. Росіяни кажуть, що звільняють її. І це дійсно так. Звільняють від життя. Вже багато років тут ані дня без обстрілів, вибухів та пожеж. Пошрамовані Олександрівка, Авдіївка, Мар'їнка. Прямий тому доказ. Бахмути, Дружківка, від яких лишаються самі руїни. Краматорськ, що палає кожного дня і ночі. Так виглядають околиці колись гарного багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни. І як не дивно, тут в таких умовах під щоденними ударами росіян досі залишаються люди. Дехто тримається за свої більш-менш вцілілі квартири та приватні будинки. Інші вже й нічого не мають. Переважно саме такі жителі погоджуються на евакуацію.
15: Я не мог вийти з 6-го етажу.
16: Ви якраз були в квартирі, так, коли це прилетіли? Це ж 3 каби, де сюди прилетіли?
14: Від удару кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
15: У нас це я сумав 3-й етаж, на 5-му. Там бабуля кричала, помогіть. Я навіть бачив так, вспишку вниз, з цієї сторони. І на мене двері балконна завалилася.
14: Сьогодні на білих янголів чекає 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
12: Дуже страшно, небезпечно, весь час. Прильоти, прильоти. Глянь, що вони зробили, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири.
17: А-а-а. Ну, так.
12: Або так, майже весь Краматорськ.
14: Люди, які від страху тижнями не виходили з квартир, не стримуючи сліз, збираються в дорогу. Це і сльози полегшення, і сльози болю, бо доводиться залишати все, що наживало протягом життя.
18: Скільки років в Краматорську?
12: Все життя.
14: Особливу увагу поліцейські приділяють родинам з дітьми, маломобільним та літнім людям. Серед евакуйованих на цей раз матір з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
18: Сильно сумно.
19: Да. Ну, періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько, а так до цього у нас сильно було.
14: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в евак-авто.
18: Коли ви сюди приїхали?
20: О, 4 іюня пройшло. Годік тут побили і вже звідси зараз їхали.
14: Останній, четвертий рейс білих янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
18: Два каби. Раз евакуацію довелося перервати та шукати та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
14: Виявилось, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
18: А ви тут були, да? У дворі?
21: Так, страшно.
22: Алло, Вов, немає вона мага.
23: У вас цікава двері замок вибила.
14: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
21: Якраз казалось, що над нами. А мені кажется, не надо. Ви себе знаєте взагалі.
14: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
19: Ну, у нас поки ціла все. Ну, прильоти були. Рядом детский садик, но я просто еду вместе с ними. А что ждать сидеть тут до последнего, когда уже выехать отсюда будет невозможно.
24: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими ФПВ-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
14: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: На прямому зв'язку зі студією нині Андрій Небрат. Це начальник відділення комунікації 116-ї окремої бригади територіальної оборони, старший лейтенант. Мої вітання вам, пане Андрію.
29: Добрий вечір, слава Україні, дякую за запрошення.
11: Героям слава, дякую, що доєднались. Знаєте, пане Андрію, мені здається, що на 1683 день повномасштабного вторгнення вже абсолютно немає ніякої різниці. Та це бригада територіальної оборони, не територіальної оборони, а іншу назву та якось має окремо механізовану чи окремо штурмова, тому що ну, структура та сама, форма та сама, графік той самий, військові ті самі. Що вас от сьогодні... Мабуть, найбільше ну, дратує чи хвилює з тих стереотипів, можливо, які ще залишились ну, стосовно того, що це бригада саме територіальної оборони. Чи тригерить вас щось в цьому контексті, ваших побратимів, посестер?
29: Ну, дивіться, так, щоб щось сильно прям тригерило чи викликало якісь якийсь, можливо, хейт у військових, ну, мабуть, такого немає. Єдине є, тут більше не про те, що там щось нам, нас дратує, а більше про те, що деякі люди, вони досі не розуміють, да, що таке військо, особливо, що таке територіальна оборона. Uh-huh. От, тому що територіальна оборона сама по собі, це так, військо. Ми розпочинали свою діяльність в активну, да, бойову діяльність в 2022 році. 24 бригади сил територіальної оборони на даний момент виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках на рівні з усіма. Тобто, ну, і з бригадами ДШВ, і з розвідниками. І ми на даний момент, якщо раніше територіальна оборона це можна було умовно назвати, да, легкою піхотою, то зараз це окремий рід військ, який має на своєму озброєнні дуже великий спектр озброєння. Ну, єдине, не маємо важкої броньованої техніки, танків, да? Але, наприклад, безпілотна складова останнім часом дуже активно розвивається саме в силах територіальної оборони, у всіх бригадах. Це починаючи від FPV-дронів, да?

0: Вільний, який приходить до вашої бригади, він ж так само проходить, набуває ті навички та отримує ті знання, які отримують в інших бригадах. Специфіка якась є саме у вас?
1: Ну, скажімо так, базова загальна військова підготовка – це 51 день. Да? Це вона загальна для всіх, куди б ти не пішов. Морська піхота, ДШВ, територіальна оборона, вона майже не буде відрізнятися за деякими маленькими нюансами, да? Тому що там, наприклад, у морської піхоти або у ДШВ є свої якісь вузькі направлення, по яких вони готовлять своїх фахівців. Ну, і найголовніше – це вже по завершенню етапу базової загальної військової підготовки – іде так звана фахова підготовка, да, де людина визначається, ким вона хоче бути в майбутньому війську, і обов'язково злагодження вже всередині самого підрозділу. Тобто після обов'язкової базової загальної військової підготовки людина потрапляє в підрозділ, і там вона продовжує навчання. Ніхто нікого не відправляє одразу там в окопи чи на штурми. Тобто це треба розуміти. Обов'язково без ВП, да, воно майже на 90% однаково буде у всіх, але от злагодження і фахова підготовка, вони вже будуть різнитися від роду військ і від підрозділу, куди ви потрапляєте.
0: Скажіть, середній вік тих, хто приходить до вашої бригади, він за останні от роки якимось чином змінився?
1: Насправді він, ну, дивлячись, які маєте ви на увазі вікові рамки, тому що на даний момент до нас за новою програмою контракт 18-25 приходять хлопці і дівчата і 19-річні, і 20-річні. Хоча іноді трапляються випадки, коли до нас потрапляють люди і 50+. Тобто таких військових також вистачає. Тому якось сильно виокремити середній вік, ну, можливо, це хай буде 30+, але я ж кажу, є і досить молоді військовослужбовці, і є люди досить такого вже старшого віку, але скажу вам чесно, що оці от, можливо, хтось там хоче образити когось, да, назвати їх дідами, але ні, в жодному разі. Це люди, які чітко знають, куди вони йдуть, що вони будуть робити. Тому, ну от, не можу я сказати, що є якийсь середній вік. Це від 19 до 50 спокійно є люди в війську.
0: А різниця в адаптації буває суттєва чи взагалом ні?
1: Різниця, звісно, є, але дивіться, як базова загальна військова підготовка, так і період адаптації для людей проводяться по-різному, тому що без ВВП це вже другий етап. Якщо ми вже про це говоримо, тому що перший етап – це обов'язкова ВЛК. Її проходять всі, і там визначається ступінь придатності людини до військової служби. Якщо людина отримує статус обмежено придатного, то, звісно, для неї буде без ВП і адаптація в дещо іншому полегшеному виді. Тому, от, хто лякається і чує байки, там, що все, схопили на вулиці, в бусик закинули одразу на штурм, або будуть там ганяти, як незрозуміло кого, якогось спецназівця. Ні, такого немає. Людей спочатку дивляться, відбирають, а потім вже призначають їй курс базової загальної військової підготовки або і потім адаптації в залежності від її фізичних можливостей.
0: Скажіть, пане Андрію, дефіцит яких спеціальностей сьогодні має ваша бригада? Кого в першу чергу шукаєте? У нас хвилина.
1: Ну, скажімо так, обмежувати тільки нашою бригадою, в принципі, силами територіальної оборони, можу сказати так, що ми зараз активно набираємо людей саме безпілотних спеціальностей. Це найзатребуваніший зараз такий напрямок.
0: Давайте змоделюємо. Буквально 40 секунд у нас є. Зараз слухає вас людина, яка до кінця не визначилась. Знаєте, щось от під лопаткою от вона хоче, але вагається. Скажіть, з чого в першу чергу починати от підготовку до того, як ти потрапиш на БЗВП? Ну, мабуть, що спортом займатися, це очевидно. Але, ну, якісь от такі практичні поради. 20 секунд, будь ласка.
1: Базова медична підготовка і плюс зараз в усіх громадах по всій Україні є центри підготовки нацпротиву, населення нацпротиву, стрілецька підготовка і також там є тренажери для безпілотників. Тому якщо є можливість, будь ласка, робіть це.
0: Дякую, дякую, пане Андрію. Якраз от нещодавно записався на базову медичну підготовку, піду скоро. Андрій Неврат був на прямому зв'язку. Це начальник відділення комунікації 116-ї окремої бригади територіальної оборони, старший лейтенант. Спасибі вам ще раз.

0: Зараз швиденько дивимось на мапу тривог. Оновлення відбулися. Нова група безпілотників на Сумщині в напрямку Чернігівщини, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Тривога розширюється. Запоріжжя поки видихаємо, там загроз немає. Марафон «Єдині новини» триває. Прямо по курсу новини про події в Україні та світі Олег Панюта.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії в одному із портів Одещини. Загинув матрос-моторист, ще троє моряків поранено. Екіпаж, кажуть, в адміністрації морських портів України оперативно був евакуйований у безпечне місце. Ну а на Харківщині четверо постраждалих, там окупанти геранями вгатили по Ізюму. Є два влучання по приватних будинках та об'єкту цивільної інфраструктури. Під ударом був сьогодні і Павлоград. Унаслідок атаки сталася пожежа на продовольчих складах. Є поранений. Чоловік перебуває у лікарні. Кілька останніх днів ворог вибурбовує на міцність і столичні мости. Сьогодні на світанку влучили у Північний. Пошкодили дорожнє покриття та тролейбусні дроти. Двоє людей постраждали, обом їм надали допомогу і відпустили. Це була перша російська атака на цю переправу, а напередодні окупанти били по Південному мосту. Через це Київ буквально став у заторах, переправи були закриті, люди мусили йти пішки. Рада оборони Києва змінила правила проїзду по мостах під час тривоги. Південний перекриватимуть на 15 хвилин із правого на лівий берег. Подільський теж на 15 хвилин, але у зворотньому напрямку. Дарницький, Північний, мости метро і Патона будуть відкриті. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа застосувати санкції до компаній з Росії та Китаю, котрі працюють над створенням аналога Starlink. У інтерв'ю Financial Times президент України розповів, після того, як Ілон Маск заблокував доступ до Starlink російським військовим, Москва за підтримки Пекіна прискорила роботу над власною супутниковою мережею «Рассвіт».
4: Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink. Ця можливість дозволить Кремлю покращити точність авіаударів, оскільки Путін посилює свою повітряну кампанію проти України, намагаючись змусити підкоритися цієї зими. Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.
3: Ну, а ворожі обстріли, вони несуть загрозу не лише через вибухи, а й від того, що залишається у повітрі. Днями через удар по складах у Броварському районі стався витік аміаку. Попри те, що концентрація його була не критична, обласна влада все одно закликала жителів зачинити вікна в оселях та обмежити перебування на вулиці. То що це за небезпечна речовина? Які симптоми отруєння вона викликає? І як діяти, якщо ви опинилися у зоні ураження? Про це Анастасія Терещук розкаже.
5: Броварський район, рибні склади. Саме тут внаслідок ворожого удару стався витік аміаку. І хоча його концентрація незначна, місцева влада порадила мешканцям закрити вікна, не вмикати кондиціонери та пити більше води. То що таке аміак? Чим він небезпечний? І як себе захистити? Розкажемо далі. Аміак – безбарвний хімічний газ із дуже різким запахом. Використовують його чи не скрізь у медицині, хімічній промисловості, сільському господарстві та навіть у побуті.
6: Це нашатирний спирт всім відомий, але нашатирний спирт – це 10% розчин промислового аміаку. Тобто сам промисловий аміак в 10 разів більш концентрований, ніж нашатирний спирт.
5: Аміак є майже на всіх великих підприємствах та складах. Тож, окрім пожеж, під час ворожих обстрілів рятувальникам часто доводиться одночасно боротися із його витоком.
7: Коли ДСНС приїжджає, вони починають заливати це все водою і деактивують аміак. Звичайно, що працівники ДСНС, вони дуже сильно піддаються впливу аміаку, тому що він може впливати на слизові, в першу чергу, очей, носа, горла. Якщо людина буде знаходитися довго в цьому осередку, де був витік аміаку, це може спричинити опіки слизових та опіки дихальної системи.
5: Перше, що можна відчути при контакті із аміаком, першіння у горлі, носі та різкий біль в очах. Але аміак – газ легший за повітря, тож правила порятунку тут дещо інші, ніж при звичайному задимленні.
8: Наше завдання – це безпосередньо спускатись донизу, да, де б ми там не перебували, або якщо це на вулиці, то в якісь заглиблення спускатись, якщо це приміщенні, то на перші поверхи.
5: Якщо ж ваш будинок розташований поблизу місця, де стався витік аміаку, щільно закрийте вікна, вимкніть кондиціонер та увімкніть очищувач повітря, якщо він у вас є.
7: Якщо аміак потрапив в очі або на шкіру, або на інші слизові, обов'язково промийте ці ділянки чистою проточною водою. Якщо ви відчуваєте, що вам важко дихати, що є така набряклість всередині, зверніться до лікаря.
5: Незайвим в умовах російської ескалації буде мати вдома і протигаз, але важливо знати, який саме обрати, адже підійде далеко не кожен.
6: Для того, щоб захист протигаза подіяв, фільтрувальна коробка протигазу, по-перше, має бути непротермінованою. І по-друге, фільтрувальна коробка має захищати саме від аміаку. Тобто, фільтрувальна коробка має мати позначку у своїй формулі К, літеру К, краще другого класу, тобто К2.
5: Якщо професійного протигазу вдома немає, візьміть хустинку чи серветку, змочіть її розчином лимонної кислоти та закрийте ніс або рот. І у будь-якому разі не панікуйте та стежте за своїм самопочуттям. У разі погіршення зверніться до медиків. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Від обіду лунають вибухи у російському Підмосков'ї. Тамтешні мешканці публікують кадри роботи ворожої ППО. Ну а подробиці та деталі ми чекаємо від наших сил оборони. А за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали вночі. Місцеві соцмережі завалені кадрами та відео потрощених квартир. Російська ППО так завзято намагалася збивати дрони, що їхні осколки попадали на багатоповерхівки. А у Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом там опинився об'єкт в районі Цимбулова, де росіяни зберігають, готують і запускають ударні безпілотники в бік Києва та Заходу України. Після нічної атаки на території бази були зафіксовані пожежі. Ну і також є ураження енергетичної інфраструктури у тимчасово окупованому Донецьку. А десятки жителів тимчасово окупованих Олешок, міста, яке окупанти залишили без води, їжі і ліків, вони змогли вирватися звідти. Хто на велосипедах, хто на мопедах, ну а хто і пішки. Робили це на свій страх і ризик, адже дороги заміновані ворогом. Кадри, як люди рятуються із заблокованого міста, оприлюднив Дмитро Лубінець. За його словами, безпечних маршрутів з Олешок немає, а евакуацію Росія блокує. Омбудсмен закликав міжнародних партнерів допомогти забезпечити цивільним безпечний виїзд з міста. Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині. Там місцеві жителі опинилися в облозі без їжі, ліків, без чистої води. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою і вимагають негайно пропустити до міста гуманітарну допомогу, а також дати цивільним можливість виїхати з окупованої території.
9: Росія як окупаційна держава має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
3: В Україні відбулися вже 5-ті військово-спортивні змагання серед найкращих операторів безпілотників Збройних сил. 20 команд змагалися за першість. Серед них і бойові підрозділи, і військові із навчальних центрів. Усі завдання вони були максимально наближені до бойових, які операторі безпілотників щодня виконують на фронті. Проходили змагання у повній секретності і тривали 2 дні. Людмила Гаврилюк продовжить.
10: Керування FPV-дронами, важкими бомберами та квадрокоптерами. Це не просто перегони. Завдання тут максимально наближені до реальної роботи на фронті. Військово-спортивні змагання «Дикі дрони» зібрали найкращих операторів БПЛА. На естафеті 20 команд. Бойові підрозділи є серед них із навчальних центрів.
11: А загальна ідея поєднана на те, щоб в цілому створити майбутню для всього суспільства України потужну екосистему, яка буде готова до будь-яких викликів сьогоднішніх сучасних проблем. Саме налаштована на поєднання військових з цивільними, військових між собою і, звісно, виробників і мілітарі технологій.
10: На турнір учасники приїхали просто з бойових завдань. 2 дні вони не лише змагались, а й обмінювалися досвідом.
12: Для них це можливість трошечки перезарядитися, відпочити, побудувати хороші горизонтальні контакти як з іншими підрозділами, обмінятися досвідом, так і з виробниками.
10: А ще побачити те, чого раніше не використовували на фронті.
13: Також представлені наші дрони-перехоплювачі Піонсан різних модифікацій. Це Піонсан звичайний, Піонсан Лонг зі штучним інтелектом, а також Піонсан Джеткіллер з збільшеною швидкістю.
10: Заходи безпеки максимальні. Деякі дрони проходили в режимі абсолютної секретності. І це вже 5-ті ювілейні змагання. Наступний формат – наземний. Організатори анонсують «Дикі НРК» – змагання роботизованих комплексів, і вони вже виходять на міжнародний рівень.
11: Це 3 види змагань. Це спринт, це офроад і це певна місія, пов'язана з бойовими медиками. На сьогоднішній день 7 країн-партнерів, наразі не буду анонсувати, виявили шалене бажання вже відправити спостерігачів на ці змагання і так само виявили бажання прийняти участь після цього.
10: Переможці цьогорічних змагань – 421-й окремий батальйон безпілотних систем десантно-штурмових військ «Сапсан».
14: Найбільше, звісно, боявся помилитися, втратити зв'язок, втратити сигнал відео, скажімо, запороти вже майже готовий результат. В першу чергу ми, звісно, повідомили про наш гарний результат нашому командуванню, там емоції зашкалювали.
10: Ці змагання стали 2-м відбірковим етапом сезону таких дронів цього року. За його результатами визначили ще 10 найкращих команд сезону. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
3: Далі про оселю, у якій немає порогів, ну а ще там розширені дверні отвори, безпечний санвузол. Перші ветерани у Львові вже отримали гроші на переблаштування власного житла під індивідуальні потреби. Цю програму місто реалізує у співпраці з Червоним Хрестом. Відтак є можливість отримати компенсацію за ремонт до 400 тисяч гривень. Хто вже нею скористався та як ветеранам отримати таку допомогу, це Олександра Стасишин розповість.
15: Велком, це моя нова квартира. Ну, нова стара, але для мене це нова.
10: 4-кімнатну квартиру у Львові 44-річний ветеран Сергій Жуковський придбав навесні за державною програмою. Його житло у Запорізькій області під окупацією від початку повномасштабної війни. Сам же Сергій, захищаючи країну, втратив обидві руки, а згодом після протезування відкрив власну справу. Тепер черга дійшла і до житла. Квартира не нова і потребує ремонту, тож одразу адаптовує оселю під себе.
15: Вікна всіх кімнатах, балкон, лоджія, всі були радянські, їх не можна було відкрити взагалі. Маленькі ручки. Ці вікна я можу відкривати як в протезах, так і без протезів, без особих зусиль. Вийшли приблизно 150 тисяч плюс робота. Чому так багатенно? Бо вони 4 кімнати, кухня, лоджія, якісні, дорогі і енергозберігаючі.
10: 200 тисяч на вікна надав Червоний Хрест. Ще стільки ж компенсує міськрада на ремонт санвузла.
15: Ванна трохи незручно. В моєму випадку це місцями склизько буває і іноді можна впасти. А скільки рук немає, нема чим втриматися. Душова кімната, кабінка буде трошки зручніша. На підлозі буде стояти не склизька, плитка вже сучасна.
10: Сергій один з перших подався на міську програму адаптації житла для ветеранів. Для участі достатньо звернутися до ЦНАПу та подати необхідні документи. Спецкомісія визначає суму компенсації. Максимальна 400 тисяч гривень.
16: Приїжджає мультидисциплінарна команда, яка включає і архітектора, і фахівця з управління доступності, і працівника соціального захисту. І після цього складається акт, висновок, тобто які роботи потрібно зробити. І вже на підставі цього акту сам ветеран або ветеранка шукає компанію, яка може зробити ремонтні роботи, складають кошторис робіт, подають в соціальний захист. Ми перевіряємо відповідність акту і кошторису робіт.
10: У програмі можуть взяти участь ветерани та ветеранки з інвалідністю першої або другої групи, отриманої внаслідок війни. Витрати навпіл покривають міська влада та Червоний Хрест.
17: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо кількість звернень. Поки що маємо 15, і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі варіацій самого ремонту може бути дуже багато.
10: Єдина умова – житло має бути власним, не орендованим. Наразі жодної відмови щодо компенсації не було. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а інцидент на літаку авіакомпанії Fly Dubai 30 вересня – це була спроба теракту. Це визнала Генпрокуратура Об'єднаних Арабських Еміратів. Після розслідування спливли деталі про другого пілота рейсу Дубай-Тель-Авів. 29-річний громадянин Омана вдарив капітана аварійною авіаційною сокирою та спробував перехопити керування літаком. Його знешкодили пасажири, а лайнер посадили інші пілоти, які були на борту. За даними ABC News та CNN, нападника раніше усунули від польотів у іншій авіакомпанії Oman Air. Там Служба безпеки виявила в нього екстремістські матеріали, тож лиходія перевели на адміністративну роботу через радикальні погляди, але згодом йому таки вдалося знову отримати доступ до керування літаками вже у Fly Dubai. За даними слідства, нападник зізнався, що мав намір розбити літак у небі Ізраїля. Ну і коротко, це всі новини. Далі Микита Міхальов продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 19:00. Тихого вам вечора.
1: З Україну, яка розвиває бізнес.
18: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи накидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
19: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
20: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
19: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
21: Обирай командира на армії Gov.ua.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: На годиннику 18:17. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що вчиняють росіяни і стосовно цивільної інфраструктури, і стосовно будівель. От пише, росіяни продовжують перетворювати нашу інфраструктуру і все, що підтримує, звичайне життя на свої мішені. Зранку в Києві шахет ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниці, Одеса та енергетики у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну. Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла. Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об'єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позиції окупантів із розрахунків іскандерів у Брянському регіоні. Є нові результати у Чорному морі. Дякую всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу. Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію. З нами на прямому зв'язку зараз Андрій Ткачук, це офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, мої вітання вам.
2: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Скажіть, будь ласка, окрім дій влучних і санкцій від наших сил оборони, що б ще з боку наших партнерів могло б допомогти зупинити Росії свою неадекватну ескалацію?
2: Дивіться, єдине, що може зупинити Росію, це сила. Сила і сильні рішення. На сьогоднішній момент наші партнери мають розуміти, що потрібно тиснути на Росію на усіх напрямках, в усіх домах. Потрібно не гратися, не бавитися з ними в якусь добру дипломатію, в якісь там шляхи пошуку компромісів. Компроміс можна досягнути тоді, коли на це обидві сторони готові, а не тоді, коли одна сторона намагається це робити, а інша каже або здавайтеся, або ніяких компромісів. Так що воно не буде. Коли може Росія погодитись на цей компроміс? Тоді, коли ми дотиснемо їхню енергетичну складову повністю. Тобто в них є проблеми. Є проблеми з економікою. Чіткі і слушні. Українські дослідники Grover Institute два тижні десь тому оприлюднили хороше дослідження про російську економіку, якою вона була до початку повномасштабки, і якою вона зараз є, і якою вона може бути. За даними аналітиків та економістів, росіяни можуть проводити таку війну, як зараз, ще приблизно 2 роки. Але тут цікаво, я днями побачив ще новину, чи то від Bloomberg, чи від Financial Times, про те, що росіяни відмовляються стабілізовувати економіку і вливаючи більше грошей в війну. Тобто вони хочуть йти далі на ескалацію і намагаються ось цей рік-два все вирішити. І питання в тому, що якщо їм показати, що не вийде вам нічого вирішити. В територіальному питанні ви втратите ще більше, ніж зараз. І більше того, ми розб'ємо і розвалимо вашу економіку вщент ударами по НПЗ, ударами по переробці і, що ще важливіше, транспортуванні нафтопродуктів, які мають росіяни, себто посилення ударів на Краснодарський регіон і на Чорноморську акваторію в контексті відвантаження нафтопродуктів і їх транспортування, більшого тиску на тіньовий флот, на услугу, яка в нас сьогодні теж дуже суттєво відвантажує російську нафту і нафтопродукти загалом. Ось це питання того, що би мали би робити партнери, допомагати нам посилювати ці тиски, ці моменти, потім закрити вже питання з російськими замороженими активами, показати росіянам, що, ну, камон, ребята, останній шанс. Або сідайте за стіл, або ці всі кошти вже і зараз ідуть у країни без повороту. Ось тільки такі дії – сильні, рішучі і безкомпромісні.
0: Зрозумів. А чи дочекаємось ми їх? Рішучих, сильних і безкомпромісних дій. Не від наших сил оборони, а від наших якраз таки партнерів і союзників.
2: Чесно, Микита, не хочеться, знаєте, одягати рожеві окуляри на себе, на вас, на глядачів.
0: Та й не треба.
2: Та й не треба, так. Ми маємо бути щирими і говорити по правду, так, як воно є. Я не бачу того, що європейці підуть на якусь потужнішу ескалацію, навіть в контексті санкцій, всього іншого. Просто це те, що вони б мали б зробити. Але й повірте, і не відвернуться вони від нас. Коли там, знаєте, різні півні розганяють історію про те, що від нас там відмовляться, та ніхто від нас не відмовиться і не допоможе. Європа на сьогоднішній день бачить те, що Україна сьогодні стримує цього агресора, який міг би бути сьогодні там серед країн Балтії. Уявіть, що би він зробив би сьогодні на цих східних кордонах НАТО. Очевидно, що ми потрібні з цинічної і практичної точки зору для європейських і світових партнерів. Тому що Росія також веде війну проти ЄС, проти НАТО. Так гібридно, але веде. І до багатьох урядів це доходить. І вони розуміють, що краще, хай буде зараз гібридна, а фізична буде на території України. Їм це теж зрозуміло і вигідно. Я не кажу про те, що вони якісь погані. Я би теж так зробив би. І ви би так би зробили би, якби на вас насувався ворог, і ви б могли б його стримувати не на своїй території, а на іншій. Ну, на жаль, маємо так, як маємо. І сьогодні є ключова історія. Це взагалі спроба збити можливості росіян щодо майбутніх таких атак. Їх збити можна різними методами. моменти. Перше, це сильний тиск на економіку. По-друге, це сильна підтримка українського оборонного і військового сектору. Тобто це те, що ми мали би зробити би там в після умовних якихось елементів замороження. Ну що Росія нікуди не дінеться, і Росія вернеться. Можливо, так, я кажу якісь там неприємні речі, але точно ці речі ті, які є. От вони тут і під нами. І ворог хоче просто знищити нашу державність як таку, націю як таку. Це триває сотнями років, воно нікуди не зникає. І ви думаєте, воно десь дінеться? Вони зараз там, якщо буде найближчі роки якесь замороження, вони спробують знову гібридними політичними методами захопити владу. Будуть нові Медведчуки, Мураєви, тепер Олексій Гончаренко і всі інші, які візьмуть і будуть під цим проводом просувати такі от штуки, знаєте, знову лягання під російську дудку в цьому плані, на чому, розумієте. І, на жаль, ми це розуміємо. І ми маємо усвідомлювати, що ворог хоче дотиснути нас повністю. Там, на зараз не все далеко, дуже радужно, перспективно і щасливо. Ні, у нас купа проблем. Внутрішніх, зовнішніх. Є об'єктивні речі, які ми самі напороли і наробили, вибачте. Десь не там повернули, не там зробили, не зробили ставку не на ту людину, дозволили провести якісь скандали і оборудки. Десь вони є суб'єктивні, тому що Росія вкладає, розвиває, розкачує різні речі. Воно є, але нам треба не забувати ключове, нам державу головне не втратити.
0: Я, коли ви говорили от про гібридні та атаки, які і тривають зараз, є країна така, яка, яка ми ні в НАТО, ні в ЄС, і проти якої атаки не гібридні стали, їх якось разом побільшили. Я про Молдову. 5 бандеролей зараз, 2 мінували аеропорт Кишинів. Ну, як мінували? Телефоном, очевидно, чи якимось повідомленням, так? Про мінування повідомили, але це ж ціла процедура перевірити аеропорт, всіх евакуювати, гібридний вплив, але тим не менш вплив. Чому так саме на цій країні росіянці вирішили зосередитись паралельно з нами?
2: Тому що це один із логістичних коридорів для України. Це та країна, яка з нами межує, яка нам допомагає, допомагає на сьогоднішній день і з трансферами наших там топ-політиків, президента, делегації, різного роду інші логістичні елементи, які допомагають нашій економіці. І плюс Молдова, так як Україна, обрала про європейський шлях, але на сьогоднішній день правильно акцентували не в ЄС, не в НАТО, і відповідно росіяни цим користуються.
0: Зрозумів. Президент Зеленський, от нещодавно коментуючи дії Росії, сказав наступне, що був наказ від диктатора російського відмовитись від будь-яких правил війни. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а нам, відповідно, теж наш підхід потрібно змінювати до дій проти Росії, якщо вона так кардинально змінює свій без того терористичний, але тим не менш ще більш терористичним робить цей підхід?
2: Дивіться, ми його не змінимо, тому що ми інші люди. Ну, ми люди, перш за все, а не виродки і просто цинічні негідники. Ми різні, тому і війна відбувається. Ми на екзистенційно різних рівнях. Між нами прірва величезна. Це люди крові, війни, жадоби, заздрості. Вони будуть жити в своєму лайні, розумієте, але казати, що це все загніваючий Запад, а не те, що в них там в Москві щось відбувається. І Валдай процвітає. Угу. Вони це не будуть бачити. Для них вся вина навколишня. Знаєте, як сусід. Сусід тебе через паркан, от живе ліпше. Ну, от питання не в тому, що ти мало працюєш, стараєшся, щось робиш. Ні, він бандит, грабує, ще щось робить. Мільйон ми знайдемо слів, як його обізвати, але точно не будемо шукати проблеми в собі. Це такі самі росіяни. Тому і ми трошечки, знаєте, все-таки іншого цивілізаційного руху і прояву. Тому ми не будемо до того уподібнюватися. Я за 2025 рік шукав статистику, і це 2025 рік, а ви знаєте, який вже став 26-й важкий для цивільного населення. І за даними міжнародних партнерів, там Червоний Хрест, ООН, росіяни вбили або поранили близько 60 тисяч українців за 2025 рік. За даними росіян, я наголошую, якоїсь там російської статистичної групи, в ударах, через удари з боку України постраждало близько 1000 росіян. Тобто, і ви вже розумієте, що це вже якась брехня є. Те, що відбувається в 26-му, ми бачимо, і насправді для нас це не новина за суттю. Це підтвердження того, що відбувалося вже давно. Важливіше інше, це сигнал, знову ж таки, заходу. Сигнал який, що Кремль сам демонтує навіть формальні обмеження. Отже, будь-які енергетичні перемир'я, будь-які інші речі, про які зараз говорять Трамп, Рубіо і вся вся середовище переговорників, вони неможливі без гарантій тиску на ворога.
0: До речі, стосовно тиску, санкційного тиску, а і на ворога, і, мабуть, на партнерів. Тиск на компанії, які залучені у виробництві тих самих їхніх реактивних бандеролей, і китайські компанії є, там є в тому числі. І заклик, президент Зеленський казав, був такий до Трампа у Нью-Йорку на зустрічі, все ж таки впровадити санкційні обмеження проти тих компаній, які залучені. Але відповідь, я так розумію, або нерозбірлива, або відсутня. А чи може стати вона, ну, як такою доконаною? Так, Штати щось там ведуть. Чи коли тема Китаю піднімається, то тут, ну, якісь фільтри вмикаються у американської адміністрації, оскільки це ж тема чутлива, співпраці з Пекіном, тиску на Пекін, там, війн торгових і так далі.
2: Мені важко коментувати саме міжнародну політику і дипломатичні відносини, і не тільки дипломатичні, але й геополітичну ворожнечу між Китаєм і США, поза як я, ну, не дуже експерт в цій історії. Але сам факт того, що постійно ведеться робота по додаткових санкціях. Тобто вони що роблять? Вони одну компанію санкції накрили, вони бігом перереєстрували, переробили, знайшли лазівки і купують там ще в якійсь країні, провозять. Тобто це постійна боротьба. Ми над цими санкціями працюємо, вони працюють, як від них втікти.
0: Дякую, пане Андрію. Дякую, що доєднались до ефіру. Спасибі. Андрій Ткачук був на прямому зв'язку. Це офіцер Збройних сил України, політолог. Далі рухаємося. Цього ранку Росія вдарила безпілотником по північному мосту у Києві. Через атаку пошкоджено дорожнє полотно, тролейбусна мережа, постраждало двоє людей. Рух для автомобілів відновили, однак тролейбуси все ще не курсують. Це вже другий столичний міст, пошкоджений дронами за останні три дні. Раніше через атаки повністю закрили південний міст. З нами Андрій Ткачов на прямому зв'язку. Це тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Андрію.
4: Вітаю.
0: Які зараз пошкодження інфраструктури ми маємо після цих от російських ударів?
4: Ворог продовжує масовані атаки на столицю ударними дронами, цілячись в цивільну інфраструктуру. За тиждень пошкоджень зазнали понад 70 об'єктів і 70 автомобілів. Серед них і 5 багатоповерхівок, 20 приватних житлових будинків та 8 закладів освіти. На жаль, за тиждень 6 людей Росія вбила. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Ще 39 людей зазнали поранень. Посеред дня росіяни також на цьому тижні атакували школу. І там є руйнування, і зараз проводяться експертизи, і будуть проводитися відновлювальні роботи.
0: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, які зараз діють правила щодо пересування мостами столиці? Тому що, ну, в порівнянні от з учора, сьогодні вже є оновлення.
4: Так, сьогодні ми вже прокомунікували цю ситуацію. Більшість мостів у нас рухаються наразі без обмежень, бо ми працюємо над тим, щоб столиця жила, але також одночасно посилюємо і заходи оборони, тому іноді можливі тимчасові незручності. Якщо окремо пройтись по кожному мосту, то міст метро, міст Патона, Дарницький міст і Північний міст у нас рухаються без обмежень. І Південний міст та Подільсько-Воскресенський тимчасово обмежується під час початку повітряної тривоги та кінця повітряної тривоги. А так також рухається без обмежень.
0: Скажіть, а чим керувалися обмежуючи цей рух мостами?
4: Вже казав про те, що ми працюємо над тим, щоб столиця жила, але, на жаль, нам необхідно посилювати весь час заходи оборони, тому іноді доводиться обмежувати рух мостами. Але для цих рішень, наголошую, залучаються завжди всі профільні служби та військові, і детально розробляються ці зміни, консультуються з військовим командуванням, екстреними службами з огляду на реальну безпекову ситуацію. Ми чудово розуміємо побутові незручності для киян, але ми вже бачимо неодноразові атаки, в тому числі і на мости, тому жоден графік чи заколомлена хвилина не варті людського життя.
0: Скажіть, які загрози сьогодні є для роботи метро в частині логістики між берегами?
4: Основна загроза – це повітряні атаки і удари ворога по мостам, що з'єднують лівий та правий берег Києва. Наше завдання як військової адміністрації – діяти за чіткими протоколами цивільного захисту, тому з міркувань безпеки ми не можемо озвучувати деталі, щоб не надавати ворогу додаткової інформації для подальшого планування їхніх атак на цивільну інфраструктуру міста.
0: Спасибі вам, пане Андрію. Спасибі, що доєднались до ефіру. Ці деталі розповіли з того, що можна, звісно ж, говорити. Андрій Ткачов був на прямому зв'язку. Це тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Президент Володимир Зеленський відвідав один з українських ліцеїв і поспілкувався з учнями про навчання, їхні захоплення, мрії. Президент наголосив, для нього це завжди особливі теплі зустрічі. Він подякував батькам, вчителям за виховання дітей, а також зазначив, що офлайн навчання вкрай важливе для їхнього розвитку. Підкреслив, Зеленський, влада робить все можливе, щоб якнайшвидше здійснити головну мрію всіх українців – досягти миру. Ну і зустрівся Зеленський з вчителями також. Головні теми розмови – це зарплати освітян, житлове питання. Зазначили педагоги, що молодим спеціалістам важко скористатися програмою «ЄОселя» через високий перший внесок. Ну і у відповідь доручив президент розглянути розширення державних житлових програм для освітян, ну а також можливість облаштування для них соціального житла у громадах.
7: Ми вдячні, що під час війни і всіх вибухів і ризиків щоденних ви служите на своєму місці. Абсолютно, я впевнений, що ви всі на своєму місці. Я вдячний за це ще раз. Але окрім чого, потрібно фінансово постійно підтримувати. Не те, щоб це була мотивація для вчителя, але це важливо. Дуже важливо. І, напевно, мотивація фінансова, вона потрібна також. Тому вчителі фінансове забезпечення будемо на це постійно звертати увагу.
0: Ну і сьогодні вранці щонайменше 5 російських дронів порушили повітряний простір Молдови. Це сталося під час масованої атаки Росії на Україну. Місцеві жителі чули вибухи, правоохоронці вже виявили уламки безпілотників у кількох районах країни. В одному з сіл через падіння дрону у будинку вибили вікна, зайнялася суха трава. За даними молдовської поліції, ніхто з людей не постраждав. Президентка Молдови Майя Санду засудила чергову російську атаку по території України і назвала дію Москви прямою загрозою для всієї Європи. Вона прокоментувала порушення повітряного простору Молдови російськими дронами і наголосила, що війна Росії стає все ближче до кордонів Молдови, тому агресію Кремля необхідно негайно зупинити. Геннадій Дубов на прямому зв'язку зі студією, це політичний оглядач. Пане Геннадію, я вас вітаю.
8: Вітаю вас, доброго вечора.
0: Ви сьогодні будете третім спеціалістом, у якого я спитаю, чому саме Молдову захотів Путін доєднати до прямої-непрямої агресії. Ну, тому що 5 дронів – це точно за один раз. Це не ой випадково залетіло десь там на 30 метрів. Плюс сюди можна додати ще й гібридний тиск у вигляді мінування аеропорта двічі. Це тому, що, знаєте, на фоні з іншими країнами, які є поруч з Росією на західному фланзі, є або членами ЄС і НАТО, або і того, це така сама, як Україна, країна, яка не має таких членств. Відповідно, можна спробувати показати, що Росія може, що вона спроможна, чи інші все ж таки причини.
8: Ну, я би не сказав, що членство в НАТО Румунію берегло від також зальоту дронів на її територію. Членство в НАТО так само Польську Республіку від зальоту визнаного, причому крилатої ракети, а це якби так на порядок потужніше, ніж дрон засіб ураження, також не вберегло. Тому я не думаю, що тут, до речі, власне, в самому НАТО з приводу цього давно вже не перший місяць іде дискусія, що ж, власне, написано в 5-й статті. І поки ми чули, що висновок, що 5-та стаття статуту НАТО, яку ми, ну, в чомусь навіть так обожествляли в певний час наших суспільних дискусій, вона написана невизначено, і в тому числі, як сказав, зокрема, генеральний секретар, для того, щоб і вороги не знали, що буде, якщо вони щось утнуть. Тому ми знаходимося всі в такому стані, власне, великої невизначеності, і в тому числі от подібного роду інциденти, от уявімо собі їх там 5-6 років тому, мабуть, ця ситуація була б немислима, так само, як і ураження, власне, дальніми засобами будь-яких об'єктів в місті Києві. Один вибух, я думаю, ми би півроку, відповідно, дискутували би, або якщо б щось сталося подібне в Молдові, хоча там відома проблема Придністров'я, це також, як мінімум, на Радбез Організації Об'єднаних Націй було б винесено, і всі шпальти світових видань про це б майоріли. Але, на жаль, власне, оця війна, вона вже нормалізується, і Молдова, по суті, вона просто бере і говорить, давайте от там другу заяву із тих 5, як ми вже робили, зробимо, тому що не зробити нічого ми не можемо, військовим чином відповісти ми не можемо, а світовий порядок, який заснований на правилах, не працює. І, на жаль, це не питання лише Молдови, в якої, наприклад, немає в принципі авіації і достатньо слабка ППО для того, щоб протидіяти або умисно, або, як скаже Російська Федерація, випадково залетівшим дроном. Ми в це не повіримо, безумовно, але в будь-якому випадку і країни НАТО справляються з цією ситуацією, ну, не сильно краще, ніж, по суті, беззбройна країна, яка ще має відповідний відомий Придністровський анклав, де також невідомо, що відбувається і на який, за великим рахунком, молдовський суверенітет, ну, умовно лише поширюється. Ми живемо в світі якраз трансформації цих світового порядку, і ми, як, власне, держава Україна, вустами президента і не тільки, вже, мабуть, от 5-й рік говоримо, що ця воєнна агресія не закінчиться інакше, аніж побудовою нової архітектури безпеки. А от якою вона буде? От, власне, оце сьогодні питання, власне, найбільш важливим і є. І так, щоб на нього була відповідь, щоб на неї погодилися по різні боки океану, тим більше в Російській Федерації, на жаль, мабуть, сьогодні констатувати ми не можемо.
0: До речі, от про Російську Федерацію. Найбагатші росіяни перерахували до бюджету України-агресорки понад 5,5 мільярдів доларів у вигляді так званих добровільних внесків на війну. Про це Reuters повідомляє. Гроші ці покрили понад відсоток усіх державних видатків Росії, допомогли стримати зростання бюджетного дефіциту. Про плату Кремль, мовляв, домовився з олігархами на закритій зустрічі навесні. І окрім пожертв, російська влада планує поповнювати воєнний бюджет за рахунок чергового підвищення податків і продажу майна, вилученого у приватного бізнесу. Це мені, коли прочитав цю новину, нагадало мем Путін, який каже, ану, скинулись всі мені на війну. Ну, от якось так воно виглядає. Але, знову ж таки, це ж таке рішення на раз. Тим не менш, мабуть, воно є показовим на тлі підвищення податків, комунальних послуг, у них там, я маю на увазі, на Росії, а також їхнього стрімкого, так би мовити, злету, як ракет SpaceX по різним категоріям товарів, послуг. Ми зараз стежимо за спробами попередити що всередині Росії, пане Геннадію?
8: Ну, ви знаєте, я думаю, що от в цих подаяннях, хоч і в 1% видатків, 5 мільярдів – це сума з одного боку велика, а з іншого боку 1% – це ж навіть не ВВП, це відповідно від видаткової частини федерального бюджету, по суті. Тобто це сильно так сказати, щоб впливало, то мабуть ні. Це, скоріше, символічний, в більшій мірі символічний жест такої частини присяги, яка складається на, відповідно, власне, ну, на поталу режиму Володимира Путіна і, відповідно, парламенту, який пройшов також ніби маючи конституційну навіть кваліфіковану більшість в Державній Думі. Тому це, скоріше, відповідно, така перекличка лояльності. І у цьому зв'язку ми бачили, що і під тимчасове управління, і під конфіскації, і під інші різні форми, по суті, примусового вилучення власності підпадали не лише іноземні компанії, які з невідомих для нас причин незрозумілих залишилися працювати на Російській Федерації. І у цьому зв'язку, знову таки, от ті, власне, ті, хто покаявся, ті, хто не перевів капітали в Росію, ті, хто на поклик, відповідно, серця в лапках беремо, дав коштів в федеральний бюджет, ті розраховують, очевидно, на те, що щодо їхньої власності буде трошки інакше, ніж до власності інших. Тому це в цілому, якби такий, ну, тімбілдінг, можна говорити, в російській економіці. Бо якщо, власне, от будуть рішення відносно всього населення, це буде дійсно знаком, що з фінансами складно, тому що, от якщо просто перенести нашу модель воєнного збору, рахували, приблизно це буде результат фінансовий, там, приблизно 50-70 мільярдів доларів на рік, якщо запровадити з заробітних плат 5-відсоткове вирахування, ну і плюс ряд інших податків, які ми маємо на сьогодні. Тому цього не роблять. І не роблять, як і загальну мобілізацію, мабуть, підкреслено, тому що війна нормалізувалася от в тому режимі, в якому вона сьогодні є. І оцей умовний суспільний договір вони намагаються тримати, а от по тому, як вони будуть звертати стягнення, так би мовити, і наповнювати бюджет вже не з олігархів, а з безпосередньо рядових росіян, тут можна буде судити про те, що є проблеми з, відповідно, наповненням скарбниці і фінансуванням воєнних видатків. Поки цього не відбувається.
0: Про тімбілдинг ще додам трохи. От колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер увійшов до наглядової ради компанії «Гіперглобус», яка управляє мережею гіпермаркетів на Росії. На новій посаді 82-річний політик відповідатиме за стратегічний розвиток бізнесу, кажуть. Власник компанії пояснив це рішення потребою підсилення експертної підтримки через досвід Шредера. Сам же екс-канцлер закликав зберегти економічні зв'язки з Росією, назвав продовольчу сферу важливою для співпраці. І тут виникає питання, а чим дістаний з шафи 82-річний політик допоможе 73-річному диктатору?
8: Ну, там багато хто, Віктор Федорович також проживає в Москві, мабуть, також не тому, що він є цінним консультантом по українським питанням, або Башар Ель-Асад, який, відповідно, вже ніякого відношення до Сирійської Арабської Республіки не має. І там вони не одинокі, і Шредер, можливо, трошки в іншому статусі приїхав. Це також, знаєте, сигнал для, як оцінки минулих заслуг. І виглядає, враховуючи, що Шредер європейський лідер, достатньо кумедно, тому що, ну, другу половину 20-го століття і першу і частину, да, до наших подій всіх 21-го століття, таке було, як правило, коли або латиноамериканські лідери, яких, відповідно, усунули через воєнні перевороти, бігли в Сполучені Штати, або африканські лідери з такого ж приводу бігли у Францію, тобто, умовно, із країн третього світу в перший світ, а тут оця міграція навпаки зі сходу, із заходу на схід, вона не перша. Насправді, там була ще пані, яка працювала міністром закордонних справ, якщо я не помиляюся, Австрійської Республіки. Вона, здається, зараз і проживає в Російській Федерації, просто вона менш яскрава, ніж Шредер. Там, можливо, глядачі пам'ятають танці на одному з весіль. Тобто це, по суті, винагорода за лояльність, що практикується у світі в цілому. Тут, я думаю, що ми не можемо дивуватися.
0: Спасибі, пане Геннадію, за те, що доєдналися до ефіру. Геннадій Дубов був на прямому зв'язку, це політичний глядач. Дякую. Зараз до ситуації на фронті. 194 бойових зіткнень відбулось минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни понад 20 разів намагалися наступати поблизу Олексіїво-Дружківки, Новоселівки і Осикового. Напружною залишається і на Покровському напрямку ситуація. 19 ворожих атак відбили наші бійці в районі Мирного і Молодецького. На Лиманському напрямку відбулось 8 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції і на Олександрівському відтинку. Там відбито 4 атаки окупантів. З нами на прямому зв'язку зараз Микола Волохов, позивний Абдулла, це командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Ми вітання вам, пане Миколо.
5: Вітаю вас і слава Україні.
0: Героям слава. Я беру в свої руки телефон, тому що я буду зараз отой QR-код, який кожен з вас бачить на своїх екранах, так само, між іншим, як і номер карти, для того, щоб зробити відповідно свій донат. От камеру вже відкрив, і я роблю. А вас попрошу деталізувати, на що саме збираємо. 100 півдронів написано, але ж мова не стільки про самі дрони, скільки, я так розумію, про те, щоб ці дрони стали ще більш потужними, сильними і далекоглядними в плані ворога.
5: Ну, дивіться, наша з вами спільна задача – зробити так, щоб оцей FPV-дрон «Камікадзе» долетів до ворожої артилерії, ворожої техніки і знищив її. Але для цього є певні перепони. Це постійна робота російських комплексів РЕБ. Вони протидіють, давайте я узагальню, вони протидіють цим дронам, і ті дрони, які вчора ці задачі виконували просто на 10 з плюсом, сьогодні вже цього зробити не можуть. Я хотів звернутися до всіх глядачів, допоможіть цьому дрону долетіти до ворожого танку, до ворожої піхоти, яка намагається наступати на наші позиції. Можете зробити це таким чином. Ви скануєте QR-код або за номером картки донатите. Нам там, до речі, залишилось дозібрати 200 тисяч, здається. І чарівним способом за 450 тисяч гривень ми зробимо, що 100 дронів, от таких дронів, які насправді один коштує більше 30 тисяч гривень, долетять до ціла. Як ми це зробимо? Ми купимо ті компоненти, які є саме критичними для того, щоб цей дрон долетів. Тому що як потрібно? Потрібно, щоб один дрон попав. Має один дрон попасти, ніж 100 дронів десь вдарити в молоко. І для цього потрібно постійно змінювати компоненти, які відповідають за прийом і передачу відеосигналу, щоб пілот, оператор бачив гарну ціль і гарно міг попасти. Тому за ваші кошти ми купимо, наприклад, отакі от передавачі. Зараз відкрию коробочку, покажу вам. Отакі от передавачі відеосигналу, щоб у оператора була ідеальна картинка і він мог попасти саме в ту точку, куди потрібно. Купимо отакі от передавачі сигналу контролю, які зроблять так, що ворог не зможе зробити, що сигнал від пульта оператора не доходить до дрону. І разом з вами зробимо так, що 100 дронів, а це значить 100 ворожих цілей, не дійдуть до наших позицій, 100 ворожих гармат не зможуть вести вогонь. Тому, друзі, дуже вас прошу це зробити. Нам зараз це критично важливо, ми готуємося до зими, ми знаємо, що ворог буде рубати логістику, робити так, щоб у нас закінчувалися ці компоненти, тому ми закупаємо їх наперед, і є проблема з логістикою з Китаєм. Ми сьогодні замовили, тільки через 2-3 тижні ми отримали. Тому це завжди для нас критично важливо, і я хочу всім сказати, друзі, всі, хто нас підтримують весь цей шлях, всі ці 5 років, ви є частиною нашої команди Terra, і хочу, щоб коли ви бачите наші відео, можете на Terra Ops телеграм-каналі подивитися, наприклад, коли ви бачите, як ми палимо ворожу техніку, ми палимо її в тому числі з вами в єдиній команді. Тому ще раз, є QR-код, є номер картки, як вам зручно, будь-яка посильна сума, це, до речі, не коштує жахливих грошей. Отака, наприклад, платка, вона коштує менше 500 гривень з антенами, а іноді нам треба просто замінити антени, які коштують сотні гривень, і дрон за 30 мінімум тисяч гривень починає бути знову смертоносною зброєю, але виключно з вашою підтримкою.
0: Скажіть, а скільки часу займає, ну, от повне укомплектування ось так, того дрона, який ви тримали у руках декілька хвилин тому, повними оцими обвісами, платами, антенами, ну, збільшеними, мабуть, якимись у кількостях чи по якості? Це питання там день, півдня, декілька годин. Як швидко можна це все одразу накинути на дрон, щоб він максимально ефективно пішов працювати, полетів працювати?
5: Залюбки розповім. Ще, мабуть, рік назад я б сказав, що це є велика проблема, тому що от маємо ми компоненти, але переробляти будуть вимушені безпосередньо розрахунки. Ті хлопці, які йдуть на позицію з цими дронами, вони самі будуть переробляти, так було рік назад. А сьогодні ми відкрили дуже багато майстерень і R&D-центрів. От R&D-центри – це ті люди, які визначають, а як саме його треба переробити. Це ж не те, що ми от чи то ми наперед знаємо, як треба це зробити, бо ворог він змінюється постійно. Постійно треба аналізувати, що він робить. R&D-центри визначають, як саме треба переробити, а майстерні, які ми повідкривали на всіх рівнях. У нас є батальйонні майстерні, у нас є ротні майстерні, і фактично є взводні майстерні, які здатні, от як ми тільки отримали сигнал, тобто наші радіоелектронні розвідники сказали, ті частоти, які вчора працювали, сьогодні не працюють, або з'явилися отакі нюанси і способи протидії ворога. І якщо вони з'явилися сьогодні, відповідно, завтра вже на позиціях мають бути ті дрони, які зможуть працювати в цих умовах. Це критично необхідно, бо саме в такі моменти ворог то і планує проводити свої наступальні операції комплексно. Потушили наші дрони, вони не можуть летіти, їде техніка, йде піхота. То фактично від моменту, коли ця інформація отримана, уже в наступний день ми отримуємо сотні таких дронів, тобто наші майстерні за добу можуть переробити сотні таких дронів і зробити їх такими, які долетять. Але іноді так трапляється, що це потрібно робити безпосередньо і на позиціях. Я скажу, що це, скоріше, погано, коли так доводиться робити. Але були такі у нас прецеденти, коли дрон переробляли прямо на позиції. От в моменті це трапилося, що раптом все потушили. І не було такого дрона, який у нас лежать в резервах, тому що ми зараз говоримо в тому числі про створення резервів, що всі ж кажуть, треба думати наперед. От росіяни ще цього не зробили, ви вже подумали. Ми намагаємося так діяти. Але були прецеденти, і, скоріше, це подвиги розрахунків, коли дрони переробляли прямо на позиціях. Єдине, що в цьому складно, це для того, щоб це зробити, має бути так. Як на машині, наприклад, у вас колодки стерлися, якщо вони у вас є, ви їх поміняли і поїхали далі. Якщо їх немає, треба замовляти, це все зовсім інша історія. І ви своїми донатами, скануючи QR-код або за номером картки, якраз робите так, що у нас достатньо цих компонентів. Ми купуємо їх у великому спектрі, бо ми не знаємо, ворог поїде направо, наліво чи по центру. І ми перекриваємо компонентами всі ці варіанти.
0: Власне, от якраз таки підкреслюю, мета 450 тисяч гривень по цьому збору. Ми починали з 220, зараз уже більше, 235 є. І це не межа, нам треба збір закрити, кожному з вас треба це зробити. Ми ж всі, от як Микола сказав, та у цій команді. Як ви сказали, пане Миколо, всі є частини...
5: Всі частина команди Тера.
0: Всі частина команди Тера. Тому давайте всі частина команди ТРА, телефон у руках, QR-код, номер карти, все для вас, хочете пальцями працюєте, хочете відскануйте просто і...

0: більше зосереджуєтесь на тому, що присутнє, а це ці росіянці і, можливо, щось легке, що вони для транспортування використовують?
1: Залюбки розповім, як вся ця система враження працює. В першу чергу ми вражаємо те, що змогло якимось чином підійти ближче до позиції нашої піхоти. Тому що от я ніби говорю постійно про враження цілей, що треба зробити так, щоб артилерію знищити, треба так, щоб піхоту знищити, їхню техніку. Але у всьому цьому є певний глибинний смисл. Це треба зробити, щоб вони не несли враження тим бійцям, які знаходяться на передовій лінії, які виконують найскладніше завдання. Тому в першу чергу знищується все те, що знаходиться в найближчій кілзоні 10 кілометрів. І, як правило, в цій кілзоні ми бачимо більше піхоти і легкої техніки. Всякі там моторизовані, легкомоторизовані піхотинці, іноді на конях навіть бачили. Це давно було вже, після того останнього випадку на конях не бачили, таке було, що і на конях вони їхали. Це мотоцикли, це багі, це квадроцикли. Попри те, у росіян все ще є достатня кількість бронетехніки, і ми її шукаємо. Як правило, вони виставляють її вже не так безалаберно, як раніше. Нема такого, що просто танки їдуть і бери їх не хочу. Як правило, вони стоять на таких позиціях, які замасковані, куди важко долетіти через радіогоризонт. Вони прикриті комплексами РЕБ. Але попри все це, ми все одно їх знаходимо і знищуємо, тому що ми не маємо дати можливість ворогу накопичитись. Перед будь-якими наступальними діями є певна фаза підготовки. Треба підвести техніку, підвести боєприпаси. Все це має бути на такій дистанції, щоб можна було в один момент зробити старт. І ми знаходимо ворожі танки. Здавалося б, ніби як уже і немає їх, але вони все ще є, росіяни їх ремонтують постійно. Іноді ці танки використовують просто як артилерію. Іноді ці танки використовують як броньоване таксі. Попри те, ми маємо постійно зменшувати їхнє поголів'я, щоб їх там не намножилось в такій кількості, щоб вони не подумали піти в наступ. Плюс хочеться сказати, що ми беремо досвід минулого року, коли були тумани. До речі, в корпусі Андрія Білецького ми велику, скажімо, увагу приділяємо аналізу тактики ворога. От як ворог діє, є наради, на яких це обговорюється, як ворог діє, як він діє в минулому році, що в цьому році, знаєте, як я пам'ятаю, було такий жарт в місті Києві, що комунальники не знали, що настане зима, і тому це завжди кожен рік неочікувано. І ми не хочемо, щоб у нас таке було, тому ми готуємося до того, що буде така сезонна погода, будуть тумани, зараз хоча погода чудова, будуть тумани, і ворог може спробувати під прикриттям туманів провести броньовані механізовані наступи. Тому, так, відповім, трошки підрезюмую. Так, танків менше, їх уже потрібно шукати, але коли у нас дрони обладнані таким чином, що зв'язок вони мають аж до 40 кілометрів, коли наші дрони протидіють ворожому РЕБу, то, звичайно, танки ворожі ми можемо знайти. До речі, друзі, кому цікаво, можете на YouTube-канал ТРОБ зайти. У нас там було відео якраз про полювання на танки. Побачите всі нюанси, як важко цей танк вразити, тому що, здавалося б, бачите, який малий боєприпас. І насправді випущений з РПГ цей танк чорта з два спалиш. Проте, якщо попасти в певні точки, маючи ідеальний зв'язок, і відеозв'язок, і сигнал, який передається, сигнал управління на дрон, це цілком можна зробити. Тому, друзі, допоможіть нам, будь ласка, ефективно палити російські танки. З вас проста дія. QR-код, номер картки і будь-який посильний ваш донат, навіть декілька гривень, потім складається в сотні гривень, вони в тисячі, а тисячі гривень перетворюються в обладнання, які роблять ці дрони такими, що танки за мільйони доларів у росіян горять.
0: Скажіть, фактор Зеленки зараз, як надовго, виходячи з практики присутності та особливостей місцевості, як надовго він ще буде допомагати ворогу? Ну, потихеньку вже листя зажовтіше. Наскільки сильно це змінить його підхід до маскування? Наскільки полегшить підхід вам до пошуку ось тих цілей, які вони дуже не хочуть, щоб ви знайшли?
1: Для них це, звичайно, величезною буде проблемою, тому що
0: 40 секунд у нас.
1: Зеленка є значним маскуванням, вона перетвориться з часом на таку жовтенку, вже буде не зелена, а жовта, потім зійде, і ворогам буде все складніше це робити. Тому я зараз і кажу, ми маємо протриматися до того періоду, поки світовий день не стане зовсім короткий, але десь там в проміжку ще буде зеленка і будуть тумани. Ми насправді до цього дуже сильно готуємося і хочу всім глядачам подякувати, хто задонатив. Повірте, ми це дуже цінуємо. Не тільки самі кошти, а й вашу моральну підтримку для нас.
0: Спасибі, пане Миколо, вам в першу чергу і всім вашим передайте величезне дякую від кожного нашого глядача, кожного нашого працівника. Микола Волохов, позивне Абдулла. Це командир підрозділу Терра у складі 3-го армійського корпусу. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Цей збір він залишається актуальним. Він не є закритим, його треба закрити, тому я сподіваюся, ви QR-код, номер карти собі зберегли. На годиннику 18:59, далі новини про події в Україні та світі.

0: детально розкаже Олег Панюта.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
3: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
2: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Моє вітання. Сили оборони України поцілили на Росії позиції пускових установок, бо з них ворог запускав балістику по Києву та по північних областях. Ураження ворожих розрахунків «Іскандерів» на Брянщині підтвердив Володимир Зеленський та опублікував відео пожеж. Також наші далекобійні санкції дісталися Самарської області. Є результати і у Чорному морі. За словами президента, ці удари є відповіддю на обстріли України. Лунали вибухи сьогодні і у Підмосков'ї. Кадри роботи ворожої ППО опублікували місцеві, а от влада поки нічого не коментувала, тож ми чекаємо на деталі від наших сил оборони. Ну а за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали уночі. Місцеві соцмережі завалені кадрами та відеофрагментами потрощених квартир. Російська ППО так завзято намагалася збивати дрони, що їхні осколки падали на багатоповерхівки. Ну а у Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт у районі Цимбулова, де росіяни зберігають, готують і запускають ударні безпілотники в бік Києва та західних областей нашої держави. Після нічної атаки на території бази зафіксовані пожежі. Також є ураження енергетичної інфраструктури в тимчасово окупованому Донецьку. На Кіровоградщині у місті Гайвор дрон впав на проїжджу частину. Загинув чоловік, жінка поранена, кажуть в обласній військовій адміністрації. На місці падіння безпілотника сталося загоряння, пожежу рятувальники загасили. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії в одному із портів Одещини. Загинув матрос-моторист. Ще троє моряків поранені. Екіпаж, як кажуть в адміністрації морських портів України, оперативно евакуювали у безпечне місце. Ну а на Харківщині маємо чотирьох постраждалих. Окупанти там геранями вгатили по Ізюму. Є два влучання по приватних будинках та об'єкту цивільної інфраструктури. Під ударом був сьогодні і Павлоград. Унаслідок атаки сталася пожежа на продовольчих складах. Двох людей поранено. На Донеччині ворог перетворює руїни на руїни Дружківку та Краматорськ. Росіяни там щодня безжально обстрілюють вулицю за вулицею, кабами, артилерією, гатять дронами та полюють на людей з FPV. Але виїжджають з цих міст одиниці. І тоді, коли життя вже стає нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні. Коли вони наважуються втекти. Ну і хто їм допомагає, ризикуючи власним життям, про це Дарина Козир.
6: Так виглядають околиці колись гарного і багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни.
7: Я не мог вийти з шостого етажу.
8: Ви якраз були в квартирі, да, коли це прилетіли? Це ж три каби, де що прилетіли?
6: Від удари кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
7: Це я сунув третій етаж. На п'ятому там бабуля кричала «Помогіть!». Я навіть бачив вспишку, взрив з цієї сторони. І на мене двері балконна завалилася.
6: Сьогодні на білих янголів чекає 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
9: Дуже страшно, небезпечно, весь час. Прильоти. Глянь, що вони зробили, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири. Майже весь Краматорськ.
6: Серед евакуйованих на цей раз матіри з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
8: Сильно сумно.
10: Да. Ну, періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько. А так до цього у нас сильно бахло.
6: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в евакавто.
8: Коли ви сюди приїхали?
11: О, 4 июня пройшло. Годік тут побили і вже звідси зараз їхали.
6: Останній, 4-й рейс білих янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
8: Два. Евакуацію довелось перервати та шукати та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
6: Виявилось, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
8: А ви тут були, да? У дворі?
6: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
12: Якраз казалось, що над нами. А мені кажуть, не над нами, це вважається взагалі.
6: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
9: Ну, нас покатило все. Ну, прильоти були рядом, дитячий садик. Ну, я просто їду вместе з ними. А що ждати, сидіти тут до останнього, коли вже виїхати отсюда буде невозможно.
13: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими ФПВ-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
6: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсації українцям за знищене житло. Отримати кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ну і це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту «Home», про який Україна домовилася із партнерами під час української конференції з відновлення цьогоріч у Гданську. Ці гроші дозволять забезпечити новим житлом понад 2 тисячі українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. Понтонні переправи та тунель під Дніпром у Києві готують альтернативу мостам, які останні кілька днів атакують російські дрони. Сьогодні на світанку безпілотники влучили у Північний, пошкодили дорожнє покриття та тролейбусні дроти, а напередодні окупанти били по Південному мосту. Через це Київ буквально став у заторах, переправи були закриті. Зараз діють оновлені правила проїзду по мостах, а з наступного тижня планують будівництво кількох резервних переправ. Про це Суспільному розповів міністр інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, локації вже визначені. Ну і найкращі оператори дронів зібралися у засекреченому місці, аби визначити найвправнішого. Усі завдання максимально наближені до бойових, які щодня виконують хлопці на фронті. За першість змагалися 20 команд. Хто переміг? Людмила Гаврилюк бачила.
14: Керування FPV-дронами, важкими бомберами та квадрокоптерами. Це не просто перегони. Завдання тут максимально наближені до реальної роботи на фронті. Військово-спортивні змагання «Дикі дрони» зібрали найкращих операторів БПЛА. На естафеті 20 команд. Бойові підрозділи є серед них із навчальних центрів.
15: А загальна ідея поєднана на те, щоб в цілому створити майбутню для всього суспільства України потужну екосистему, яка буде готова до будь-яких викликів сьогоднішніх сучасних проблем. Саме налаштована на поєднання військових з цивільними, військових між собою і, звісно, виробників і мілітарі технологій.
14: На турнір учасники приїхали просто з бойових завдань. Два дня вони не лише змагались, а й обмінювалися досвідом.
16: Для них це можливість трошечки перезарядитися, відпочити, побудувати хороші горизонтальні контакти як з іншими підрозділами, обмінятися досвідом, так і з виробниками.
14: А ще побачити те, чого раніше не використовували на фронті.
17: Також представлені наші дрони-перехоплювачі P-1-San різних модифікацій. Це P-1-San звичайний, P-1-San Long зі штучним інтелектом, а також P-1-San Jet Killer з збільшеною швидкістю.
14: Заходи безпеки максимальні. Деякі дрони проходили в режимі абсолютної секретності. І це вже п'яті ювілейні змагання. Наступний формат – наземний. Організатори анонсують «Дикі НРК» – змагання роботизованих комплексів, і вони вже виходять на міжнародний рівень.
15: Це три види змагань. Це спринт, це офроад і це певна місія, пов'язана з бойовими медиками. На сьогоднішній день 7 країн-партнерів, наразі не буду анонсувати, виявили шалене бажання вже відправити спостерігачів на ці змагання і так само виявили бажання прийняти участь після цього.
14: Переможці цьогорічних змагань – 421-й окремий батальйон безпілотних систем десантно-штурмових військ «Сапсан».
18: Найбільше, звісно, боявся помилитися, втратити зв'язок, втратити сигнал відео. Скажімо, запороти вже майже готовий результат. В першу чергу ми, звісно, повідомили про наш гарний результат нашому командуванню. Там емоції зашкалювали.
14: Ці змагання стали другим відбірковим етапом сезону таких дронів цього року. За його результатами визначили ще 10 найкращих команд сезону. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
5: Урядовці разом із місцевими владами мають якнайшвидше знайти додаткові гроші для будівництва укриттів у школах. Інакше діти просто не навчатимуться. Про це Володимир Зеленський говорив із вчителями напередодні Дня працівників освіти. І з ними він зустрівся у ліцеї на Київщині. Президент доручив розглянути можливість розширення державних житлових програм для освітян та пообіцяв, що гроші на підвищення зарплат знайдуть.
19: Про всі професії, які дуже важливі. Одна справа – прийняти рішення, яке прийнято, щоб підвищити підтримку нашої освітньої сфери. Але інша справа, щоб всі гроші ще були. Вчора провели фундаментальні там домовленості з партнерами, з нашим бюджетом, з європейцями. Все буде і все має бути вчасно. І тому тут зупинятись неможливо, тому що ми просто будемо втрачати інакше, втрачати кадри.
5: Ну і близько сотні донорів залучили до масштабної донації крові у Київському авіаційному інституті. Студенти, викладачі та усі охочі здавали кров для військових та цивільних. Як пройшла донація, це Діана Онівко бачила.
20: Спочатку реєстрація, аналіз крові на гемоглобін та консультація з лікарем. Так проходить підготовка до донації крові. Усе відбувається в укритті Київського авіаційного інституту.
21: Ми регулярно проводимо донації крові для наших співробітників, для жителів району, для студентів. Дуже багато наших викладачів, декани, я бачила, здавали кров. Для нас важливо, щоб університет ще й в такий спосіб долучався і до перемоги України, і до підтримки цивільних, які потрапляють в складні ситуації після обстрілів.
20: Якщо донор – повнолітній громадянин України з вагою понад 50 кілограмів, немає протипоказань та захворювань, медики дають зелене світло. І людина приходить безпосередньо на донацію. Забір триває в середньому 7-8 хвилин. Кров забирають у такий спеціальний контейнер під постійним наглядом медичного працівника. Після чого складають у сумки, які регулюють температуру.
22: Донор постійно може контактувати з медичним працівником. Він каже, якщо щось його турбує, ми намагаємося вийти з цієї ситуації, надаємо допомогу обов'язково. Після донації певний час донор перебуває під наглядом, і після цього він уже проходить і або отримує довідочку, яка дає йому можливість отримати додатковий вихідний до відпустки.
20: Єва здає кров уперше. І хоч сумнівалася у тому, що її допустять, все одно прийшла.
0: Дала аналізи, сказали мені групу крові, перевірила гемоглобін, допустили. Чесно, думала, не допустять мене, але допустили. Бо зазвичай в мене низькі аналізи. Хочеться якось допомогти, чим можеш. От тому кров – це, мабуть, одне з небагатьох речей, які я можу дати.
20: А от Дарина вже досвідчена донорка. Кров здає вп'яте, приблизно раз на 3 місяці. Каже, найскладніше для неї навіть не сама процедура, а підготовка до неї.
0: Для мене найскладніше – це дієта, тому що особливо вчора, нічого, на мою думку, нічого не можна їсти, все, що я люблю, але загалом намагаюся чітко слідувати, тому що інакше даремно прийшла.
20: Донацію присвятили Дню захисників і захисниць України та Дню працівників освіти. У благодійному фонді «Солом'янські котики» зазначають, що такі акції проводять щомісяця. Адже потреба в донорській крові нині залишається надзвичайно високою.
2: Це наша така мета – робити донорство регулярним. Кров пріоритетно спрямовується на потребу військових. Але, звісно, ми розуміємо, що завдяки цій донації і всім іншим регулярним донаціям крові буде більше і буде вистачати усім, кому це потрібно.
20: Втім, аби стати донором, до процедури варто підготуватися заздалегідь. За 3 дні не приймати аспірин та анальгетики. За 2 дні відмовитися від алкоголю та енергетиків. А напередодні не їсти жирного, смаженого та копченого. Важливо добре виспатися. А вранці легко поснідати та пити достатньо води. Діана Онібко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Коротко, це всі новини, але вже о 20-й повернуся до цієї студії, аби у єдині головне розповісти про ключові події дня. Ну, до цього моменту Марія Скиба триматиме вас у курсі всіх подій. Побачимося.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: 19:16 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» триває. Я дякую, що ви з нами. І команда каналу «Ми Україна» продовжує працювати для вас далі. Звернемо увагу традиційно на мапу повітряних тривог. Розуміємо, що ворог продовжує бути підступним. І от зараз на мапі ми бачимо жовтою та частково Сумську область. Бачимо жовтий рівень небезпеки. Ну і також Донеччина, Дніпропетровщина і частково Харківщина залишаються червоними. Бережіть, будь ласка, себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, до них будемо повертатися згодом, щойно будуть якісь оновлення. Ну і починаємо з тему з того, що понад 83 мільярди гривень планує виділити уряд на підтримку внутрішньо переміщених осіб у 2027 році. Відповідний проєкт держбюджету подано до Верховної Ради. Це майже на 12 мільярдів більше, ніж цьогоріч. І за словами члена парламентського комітету з питань бюджету Павла Фролова, вперше від початку повномасштабної війни видатки на виплати для проживання переселенців не скорочуються, а навпаки збільшуються. На цей напрямок передбачили майже 40 мільярдів гривень. Ну і крім того, уряд суттєво розширює фінансування житлових програм, компенсацій за знищене майно та сертифікатів єВідновлення. Зі мною на зв'язку Сергій Козир, це народний депутат України і співзасновник громадської організації ВПО. Вітання вам, пане Сергію, добрий вечір. Так, зараз спробуємо налагодити звук, тому що не чую вас наразі. Хочеться, щоб точно всі глядачі почули.
24: Чути?
23: Так, дякую
4: зараз
23: вам. Пане Сергію, все є, відновили зв'язок. Та. Отже, маємо більше коштів на наступний рік на те, щоб підтримати наших внутрішньопереміщених осіб. Чи означає це, що буде ще більше програм або на що саме будуть спрямовані ці кошти?
4: Ну, да, дійсно, коштів закладено на набагато більше, і, в принципі, це реакція уряду, і за це я дійсно вдячний, за те, що це реакція на ті можливі виклики, які у нас можуть бути. Це, в першу чергу, по тим регіонам, як Донеччина, Херсонщина. Ми бачимо, що так звана кілзона в зв'язку з розвитком дронових атак і все інше вона збільшується, і є вірогідність того, що люди будуть переміщуватись. Ми бачимо ситуацію по Херсонщині, де зруйнували Херсонську ТЕЦ, і зараз іду обстріли інших тепловузлів. Тому ми розуміємо, що закладення більших коштів – це реакція на те, що, скоріше за все, буде можлива більша евакуація людей, і потрібно буде більша підтримка, тобто свого роду збільшиться кількість внутрішньо переміщених осіб. Зрозуміло, що ті програми, які є, і можна неодноразово на нарада і з попереднім урядом, і з цим урядом проговорили. Я маю надію, що прем'єр Корецький нас почує, що, в принципі, це дуже добре, це ж кошти виділяються, але я, як голова тимчасової слідчої комісії, зараз ми ведемо аудіт і облік цих використаних коштів, виділених на внутрішньо переміщені особи, щоб ви розуміли, за період широкомасштабного вторгнення виділено 313 мільярдів гривень, якщо зараз рахувати 83 які виділять на 27 рік, тобто за цей період уже умовно під 400 мільярдів гривень плюс буде виділено на внутрішньо переміщених осіб. Але такої комплексної, знаєте, державницької позиції, державницької програми, яка б забезпечувала зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб, в першу чергу за рахунок їх задовільнення потреб, а це в першу чергу житло, наразі ми не бачимо. Тому ми з колегами при підготовці бюджету подали відповідну кількість правок для того, щоб і проговорили це із прем'єр-міністром, для того, щоб створити робочі назва така програма «Рівень рівному», для того, щоб протягом 5-7 років максимально забезпечити плюс-мінус 500 плюс тисяч родин житлом. Це житло, так би мовити, і по програмам, і будиночки в селі, і це є відновлення, і доступні кредити, які можуть бути, і це арештоване майно зрадників, які покинули Україну, і майно армії, і відмерла спадщина. Ну, дуже багато інших джерел, в тому числі був на нараді з фондом Дешмана, і тут дякую колезі Дмитру Наталухі, який каже, що в фонді Декмана на обліку є 2743 пансіонати і санаторії, 9 мільйонів квадратних метрів, яких можна направити на задовільнення потреб внутрішньо переміщених осіб. Тобто, в принципі, потрібно це проаудіювати і правильно направити кошти, а не розмазувати їх, як би мовити, тонким шаром на всіх. І в ітозі ми бачимо, що поки, знаєте, такого зворотнього відліку внутрішньо переміщених осіб ми не бачимо.
23: Чи є програми, які припинять свою дію з 2027 року?
4: Ну, наразі ми подаємо правки для того, щоб кошти не то, щоб їх припинити повністю, а перенаправити, якщо правильно сказати, це зберегти кошти. Зрозуміло, що програма, яка там була запущена ще 2 роки тому, про, так би мовити, субсидії, як її назвати, там, на проживання, яка себе то повністю не зарекомендувала. 2 роки назад на неї було виділено там майже 4 мільярди гривень, а по факту використано близько 80 мільйонів гривень. Тобто вона точно не працює, і тут питання не в тому, що вона там може погана або щось інше, а просто люди на це не реагують, тому що дуже багато викликів пені. По-перше, оформлення її може бути тільки в онлайн-режимі. По-друге, потрібно власника житла залучати до цього процесу. Не дуже багато людей хочуть на це легалізувати, навіть якщо з боку з держави були прийняті міри по відшкодуванню податків і все інше, але ми бачимо, що на сьогоднішній період вона потребує доопрацювання. Також я багато інших програм є, їх там майже там під 40, як анонсував міністр соціальної політики, але те, що я казав, потрібно сформувати 1-2-3 програми, які будуть задовільняти потреби внутрішньо переміщених осіб. В першу чергу це житло, робота і пакет соціальних послуг. Розуміємо, що виплати на проживання 2000 гривень, простонароді, як кажуть, вони повинні залишатися і в першу чергу реагувати на тих людей, які вновь переміщуються, або підтримати тих, які перемістилися, і поки ми їм не задовільнили їхні потреби там з житлом, з роботою, то вони також повинні бути. Тому тут питання зараз стоїть формування комплексної державної політики людського капіталу, яка буде враховувати всі ці прогалини, буде зводити докупи всі ці існуючі програми, і ми повинні умовно, щоб людям було б зрозуміло, ми повинні кожного переселенця знати в обличчя, знати ім'я по батькові, ким він працював, що він по факту втратив, і дати йому відповідь, коли держава в рамках щонайменше мінімальних санітарних норм або мінімально необхідних норм згідно нашого законодавства, закриє йому питання по житлу, по роботі і все інше. А ті, зрозуміло, люди, які втратили там більше, ніж там мінімальні там квадратні метри, то вони залишають статус особового ПО, подаємо їх в міжнародний реєстр збитків і в подальшому відшкодування і репарації від Російської Федерації будуть покривати ці втрати для людей.
23: Ну, розуміємо, що ще є оновлення, і ми про них хочемо почути також, про те, що з 22 жовтня в Україні запрацює новий закон про ВПО. Які тут основні оновлення, пане Сергію? І це стосується тих людей, які зараз залишаються ще в тих місцях, звідки хотіли би бути евакуйованими, чи розглядається в цій програмі також допомога тим людям, які поки знаходяться в окупації або терміново потребують вашої допомоги?
4: Так, ну, в першу чергу, так, дійсно, з 22 жовтня президент підписав і вступає в силу цей новий закон про внутрішньо переміщених осіб. Зрозуміло, це результат напрацювання нашої тимчасової спеціальної комісії. І я є одним із авторів цього законопроекту, і він, в першу чергу, це реакція на той закон, який діяв з 2014 року, який просто в зв'язку з реаліями теперішніми просто не може відповідати тим викликам, які є на зараз. Тому основне, я б там хотів би виділити, це в першу чергу, це створення електронного кабінету, який дозволить людям не потрібно паперові ці справки, паперові ці папери, паперові всі ці документи мати з собою. Тобто в будь-якому органі ЦНАПі або пенсійному фонді, звертаючись людина, керівник, спеціаліст може відкрити про цю людину і отримати весь повний доступ. І не потрібно людину ганяти там за справками або щось іншим. Плюс це все буде в електронному форматі. Зрозуміло, ті справки, які були до цього, вони так постійно повинні і будуть діяти. Тобто людина нічого там, знаєте, не втратить, не потрібно там іти переформувати або щось інше робити. Друге, основне, це я б направив би для наших пенсіонерів. Ми бачили на початку року, як ці величезні черги, люди не могли отримати пенсії і все інше, тому що там потрібні якісь були додаткові справки, що ти там щось не отримуєш, щось не провозиш, все інше. Тобто цим законом, ну, це все повністю нівелює, не може бути якась, знаєте, предвзятий підхід до тих людей, які виїжджають з окупації або з наближених регіонів до зони бойових дій. Не може пенсіонер зі Львова, з Ужгорода відрізнятися від пенсіонера від Харкова, Херсона або щось інше. Є згідно з законом необхідні документи, люди повинні їх надати. І всі інші документи, якщо там є якісь інші напрямки підозри, для цього є відповідні служби, нехай працюють в цьому напрямку. Третій важливий нюанс цього закону – це повинні всі служби працювати в рамках задовільнення потреб внутрішньо переміщених осіб. Тобто не просто людина виїжджає. Ми повинні сформувати те, що я казав з вами на початку цього нашого діалогу. Ми повинні проаналізувати і зрозуміти, що людина дійсно втратила. Якщо людина там втратила житло, то вона повинна надати відповідні справки, відповідні витяги з реєстру для того, щоб ми сформували той пакет допомоги, який повинні дати людині. Якщо людина знімала там умовно квартиру там в Донецьку, сьогодні приїхала, знімає квартиру в Києві, тобто, в принципі, людина залишилась при своїх, тому повинні їй допомогти з роботою, допомогти мінімальний соціальний пакет, відновити документи, там надати інші соціальні базисні послуги, якщо там дитина в садочок, в школу, цим допомогти, дати допомогу на проживання, для того, щоб людина могла там придбати, ну, звичайні битові речі, там ложку, вілку, вибачте, чашку, якийсь одяг, тому що, скоріш за все, вона брала те, що в чому була, і брала там дітей, тварин, документи і виїжджала з того небезпечного місця. Тому напрямку в цьому працюють. Ну, зрозуміло, є ще додаткові напрямки, які цього спонукають. Це відповідний реєстр. Тобто, в принципі, цей закон, зрозуміло, він не охоплює всю цю рамку, але ми чекаємо від Кабінету міністрів підзаконки, тобто, яка буде відповідати і доведе до ладу всі ці речі. Плюс там повинно бути і спонукання людей, які там повертаються вже, там, якщо сталося деокупація, або щось повертаються до своїх домівок, то там в тому числі є компенсація за це. Тобто таких факторів також дуже багато. Люди деякі повертаються і повернулися, але, на жаль, вони досі не залишаються в реєстрі внутрішньо переміщеними особами, і ми їх ніяк не обліковуємо. Ми просто знаємо, що вони є. Але по факту люди вже, в принципі, там повернулися частину там Миколаївської області, або там частину Харківської області, або там хтось повернувся ближче сюди до Херсону і може проживати. Тобто тут повинно все бути диференційовано, ми повинні на це все реагувати. Тобто роботи дуже багато, і я маю надію, що воно створене міністерство, яке очолив наш колега Віталій Безгін. Ми зараз плідно з ними працюємо для того, щоб сформувати комплексну державну політику людського капіталу, і вона повинна відповідати на реаліям теперішнього часу, тому що наразі ми бачимо, що кошти колосальні виділяються, а як було 4-6 мільйона переселенців в жовтні 22-го року, так і зараз, в жовтні 26-го року 4-6 мільйона переселенців. Значить, щось не так працює.
23: Пане Сергію, нехай все вдасться, нехай ці плани будуть реалізовані, і дійсно, нехай кожен, хто потребує допомоги з наших внутрішньопереміщених осіб, її отримає і буде той діалог, про який ви кажете. Сергій Козир, народний депутат України, співзасновник громадської організації ВПО, був на прямому зв'язку. Країни Великої Сімки випустять 100 мільйонів барелів нафти та дизеля із стратегічних резервів за вимогою Дональда Трампа. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Цей крок покликаний збити світові ціни на пальне, і на ринках уже зафіксували їхні падіння. Випуск палива розрахували на 4 місяці, а координацію здійснюватиме Міжнародне енергетичне агентство. Тим часом Сполучені Штати не запроваджуватимуть заборону на експорт дизельного палива. Про це заявив Дональд Трамп одразу після рішення країн Великої Сімки розконсервувати свої стратегічні запаси. Почуємо.
7: У Європі є багато дизельного палива, і вона зробить значний внесок у світові запаси так само, як і ми. У нас буде багато нафти. Дональд Трамп – президент США.
23: Ну а Кремль продовжив заборону на експорт дизельного палива до кінця жовтня. Про це пише Reuters. Уряд Росії змушений тримати ембарго для всіх виробників через гострий внутрішній дефіцит, спричинений атаками українських дронів по НПЗ. Окрім дизеля, у Росії до кінця січня 2027 року діє повна заборона на експорт бензину. На тлі паливної кризи Путін також підписав указ, яким засекретив усю інформацію про роботу всіх нафтопереробних заводів та маршрути постачання пального. Ну, а в Україні суттєво зросла вартість усіх видів пального. У вересні середня ціна бензину А95 наблизилася до 89 гривень, а дизель перевищив 98. Найбільше стрибнули ціни на преміальні марки А95+, він додав 12 гривень, а А98 та А100 подорожчали більше, ніж на 10 і перетнули позначку в 100 гривень за літр. Водночас «Автогаз» дорожчав майже на гривню. Сергій Куюн зі мною на зв'язку, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітання.
8: Добрий вечір.
23: Отже, що цього разу? Бачимо ось такі подорожчання, власне, і за останній місяць, мабуть, можемо вже рахувати тижнями, дорожчає чи не дорожчає паливо в Україні. Які прогнози маєте ви станом на сьогодні?
8: Ну, ситуація залишається дуже такою напруженою. Ну, начебто таки є ілюзія того, що от 100 гривень за літр там от ціни стабілізувалися, але насправді, за цим криється досить велика напруга, оскільки подивіться самі, сьогодні в середньому літр в опті коштує 96-97 гривень. І тільки 3 гривні – це витрати заправної станції на експлуатацію об'єкта, да? на зарплати, на енергію і так далі. Тобто це вже 100. Тобто це можна сказати, що я думаю, що ринок цей працює зараз взагалі без прибутку. Ну от по дизелю як основному там продукту. Тому це все говорить про те, що ситуація залишається складною, досі існує потенціал для подальшого зростання. І попри оці всі новини і з Америки, і з Європи, і навіть бачимо, що начебто постачання нафти зростають з Ормузької протоки, але, на жаль, таких якихось суттєвих змін в котируваннях світових це поки не приносить.
23: Тобто, якщо ми кажемо про прогноз на жовтень, враховуючи, якщо не буде певних політичних, економічних змін, то пальне в Україні буде продовжувати зростати, так? Якщо ми кажемо, наприклад, з такою позначкою до кінця жовтня, які ви маєте показники, от скільки може коштувати літр А95-го? Або ж дизелю?
8: По ситуації по бензину, до речі, вона більш-менш збалансована, і ми бачимо, що там насправді ціна відповідає ринковій, і з ним нема абсолютно проблем, і продукція є в достатній кількості. Відповідно, по бензину я не думаю, що буде щось відбуватись. А от по дизпальному існує ймовірність все-таки зростання десь на 3-4-5 гривень за літр, там, тому що об'єктивно сьогодні немає на ньому заробітку. А між тим, на дизпальне заправна станція, це для заправної станції це 50% продажів. Угу. Відповідно, ситуація там залишається важкою, тим більше, що подивіться, вже всім зрозуміло, да, які зараз витрати, які зараз втрати несуть саме цей бізнес, який опинився там однією з головних мішеней для російських агресорів.
23: Ви аналізували попит в Україні на паливо? Чи змінилася взагалі цей показник попиту? Чи більше його стали купувати? Чи все одно попри такі ціни українці або ж закуповують наперед, або просто приймають цей факт і продовжують заправляти автівки?
8: Насправді, наприкінці вересня всі оптові компанії відмітили дуже різке скорочення продажів. Тобто вони кажуть, що вересень – це пік сезону, це завжди сама гаряча пора. Але телефони у нас, кажуть, мовчать. І це пов'язано з тим, що російські удари, вони для економіки дуже суттєві. Ми бачимо, що металургія фактично зупинилася. Ми бачимо, що по аграрному сектору дуже серйозно йде робота ворога і заблоковані експортні термінали для того, щоб відправляти продукцію на експорт. Тобто це все веде до стагнації і веде до того, що вони перестають споживати, і економіка згортається. Відповідно, поки немає цифр, думаю, що будемо їх там мати протягом найближчих пару тижнів, і можна буде говорити, наскільки саме воно впало. Але те, що, по-перше, економічні проблеми, а по-друге, 100 гривень за літр, воно теж не минається непомітно. Тобто це теж веде до скорочення продажів на заправних станціях. Тому так є, і динаміка, на жаль, дуже негативна.
23: Але коли ми маємо сьогодні такі новини з-за океану про так зване розконсервування і про те, що дизелю із країн Європи, Сполучених Штатів буде більше, тому що Європа сама відчуває цей дефіцит і відчуває також значне зростання цін на паливо, як це може змінити взагалі енергетичний та паливний ринок в світі? Після цих слів Дональда Трампа і прохань, і вимог, зокрема, про це розконсервування і про збільшення експорту?
8: По ідеї, це гарні новини, і це має вплив на ситуацію. Тобто, я думаю, що завтра побачимо, як ринки на це відреагують. Но в цілому новини про збільшення постачання, безумовно, мають вести до охолодження. Але ще раз, ми бачимо, що дуже суттєвий прорив є в експорті нафти з Перської затоки, з країн Перської затоки, тому що знайшли метод, як обходити цю блокаду Ірану, тобто вони вантажать на невеличкі танкери, ці невеличкі танкери проходять Ормузьку протоку, і там потім переливаються в більші танкери. Тобто, такий вони знайшли вихід. І там в окремі дні вже експорт нафти виходить на конфліктний рівень, тобто на рівень, який існував до початку війни. Але ми бачимо, що це не призводить до якихось дуже великих знижень ціни. Тобто, якщо там ціна на нафту була на піку 107-108 доларів, зараз вона 98. Але 98, так, є падіння певне, але 98 – це дуже багато, оскільки конфлікт розпочинався 65 доларів. Ціна зросла в 1.5 рази. Тому поки немає таких темпів, і я сподіваюся, що все-таки зараз, можливо, будуть новини покраще.
23: Побачимо і завтра, та звернемо на це увагу, як зміняться показники і на стелах, зокрема, і що ми почитаємо в міжнародних виданнях також. Сергію, дякую вам. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був на прямому зв'язку. До інших тем. Чорноморський флот Росії перевели у режим підвищеної готовності через страх атак до 8 жовтня. Це річниця удару по Кримському мосту. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За наказом російського командування, окупанти посилюють патрулювання, оскільки побоюються насамперед ударів по місцях базування, логістичних маршрутах та суднах тіньового флоту. Андрій Риженко зі мною на зв'язку, капітан першого рангу запасу ВМС, ти заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і також директор з питань трансформації компанії «Соната». Вітання вам, пане Андрію, добрий вечір.
9: Добрий вечір.
23: Чи є підставними ці побоювання представників та Чорноморського флоту Росії, зокрема Кремля, і якими є сьогодні от ці забезпечення та або намагання якимось чином укріпити або захистити Керченський міст? Як вони це роблять?
9: Ну, дійсно, 7-8 жовтня, воно дійсно таке дуже знаменна дата для Російської Федерації, тому що хочу нагадати, що перший раз у 22-му році було проведено дуже серйозну атаку на Кримський міст, і Російської Федерації. Вони на протягом року, фактично року і більше року, вони поновлювали шлях через цей Кримський міст. Після того, як було там проведений отакий спеціальний захід, коли було пошкоджено і рух через дорожній автомобільний шлях і залізничний шлях. Зараз, я так розумію, таке ж є у них побоювання таке. І вони через це якраз така було повідомлення в засобах масової інформації і безпосередньо через їх систему спеціально якраз збройних сил. Хочу нагадати, що цей Кримський міст – це один із самих захищених об'єктів Російської Федерації. Я думаю, що він на другому місці після оцього кільця навколо Кремля. Він дуже захищений, цей міст. Там є системи протиповітряної оборони, там є системи інші. Росгвардія за це відповідає, за захист цього мосту. Але, розумієте, вже було декілька таких випадків, коли були атаки, і дуже важко було Російській Федерації впоратися з цими атаками. Я думаю, з цим пов'язано то, що якраз 7-8 жовтня у них є таке чергове таке загострення, такого занепокоєння. Я думаю, воно не безпідставне. Дійсно, так, ця конструкція дуже-дуже величезна, дуже коштовна, дуже потужна. Але я думаю, що Сил безпеки і оборони є такі свої бачення, як цю конструкцію, як мінімум, зробити так, щоб вона не функціонувала. Угу. І через це якраз з цим пов'язані оці заяви, можливо, якісь там попередження і так далі. Подивимось, як це буде в реалії.
23: Є дані стосовно того, що там близько 12-ї години дня сьогодні перекривали рух і пропускали по кілька автівок на годину Керченським мостом. Але якщо сказати про те, наскільки росіяни готуються до цього удару з боку України, чи вони взагалі за цей час, не те, що змогли знайти альтернативу Керченському мосту, тому що це така конструкція, яку дуже важко перевершити, але тим не менше, щось вони придумали на випадок того, якщо дійсно він буде зруйнований. Працювали над цим, якийсь інший логістичний шлях побудували, знайшли?
9: Дивіться, сам по собі Кримський міст, він більше має символічне значення. Uh-huh. Я хочу нагадати, що коли його будували, то взагалі спочатку ідея була побудови тунеля під Керченським оцією протокою між Кримським півостровом і оцією Таманією. Але потім Путін вирішив побудувати міст, тому що він візуально спостерігається, це така дуже, дуже візуальна така, знаєте, конструкція. І, до речі, цей міст, він тоді міг перекривати, це було до початку широкомасштабної агресії, якраз судноплавство для багатьох суден дуже великої тонажності в українські порти Бердянське, Маріуполі. Тоді його побудували якраз як міст. От. Ну, з початком широкомасштабної агресії, особливо після першої атаки 8 жовтня 2022 року, дуже багато було зроблено з боку Російської Федерації для посилення, особливо протиповітряної оборони, протидиверсійної оборони цього мосту. Ми пам'ятаємо, там були стягнуті системи ППО, С-400, «Панцир». Були стягнуті, були побудовані оці от перешкоди, перепони в вигляді оцих от залізничних якихось там опір, парканів там в Керченській протоці. Також пам'ятаємо, це було десь 2-3 роки тому назад. От, але, ну, розумієте, це така сенсативна, звичайно, побудова. Вона дійсно знаходиться на контролі у президента Російської Федерації Путіна. Це його особиста іграшка. От. Ну і вони в общем-то, якщо вони розуміють, що пошкодження або виведення з ладу цієї структури, воно дуже серйозно зіпсує настрій президента Російської Федерації. Через це вони дуже активно зараз готуються до чергового дня народження президента Росії Путіна, яке відбудеться 7 червня, і вони розуміють, що ця дата вона не буде обійдена силами безпеки і оборони України. Через це вони от якраз готуються, концентруються свої зусилля, надають такі от попередження і так далі.
10: Угу. Пане Андрію, і розуміємо, що там може бути певні зміни, ми розуміємо, що і з боку української влади також можуть бути, власне, і атаки в ці найближчі дні, але побачимо, як це буде. Ще одна тема наостанок. Туреччина та ООН готують нові перемовини між Україною та Росією щодо перемир'я в Чорному морі. Такий крок покликаний убезпечити цивільні судна та портову інфраструктуру від ударів на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство. За даними Bloomberg, зустрічі мають відбутися на початку жовтня за посередництва Швейцарського центру гуманітарного діалогу. Як ви оцінюєте ці можливі домовленості? Що це може бути? Тому що насправді Росії також має бути цікаво ось це так зване перемир'я. Хвилинка, будь ласка.
9: Ну, дивіться, це дійсно така актуальна тема. Це в першу чергу цікаво Туреччині, тому що, до речі, все зерно вони придбають у України і Російської Федерації. І після того, як були заблоковані порти України і Новоросійськ, то вони фактично опинилися без постачання цієї продукції. От, і тому перший їх інтерес в тому, щоб це відбулося, це національний інтерес Туреччини. Ось дійсно вони там мають таку зацікавленість співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй. Опять же, це комерційний інтерес. Там виходив, наприклад, Єгипет з такою ж самою ініціативою, Індія. Тому що їм цікаво, щоб було відновлено постачання і продуктів сільськогосподарського призначення і енергоносіїв, нафтопродуктів. Ну, подивимося, як це буде далі. Але для України це дуже важливо, щоб позбавити Російську Федерацію можливості наповнювати бюджет цими коштами за рахунок, до речі, продажу якраз нафти і ведення війни проти нас. Тому що коли у них не було коштів, вони просто цього не робили. Я думаю, що на цьому треба наполягати. Але це цілком можливо, що це може відбуватися. Я з цим абсолютно згоден.
10: Я вам дякую дуже за аналітику. Андрій Риженко був на зв'язку, капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, а також це директор з питань трансформації компанії «Соната». Ну і також далі поговоримо про події на передовій. 19 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просуватися у бік Добропілля, Світлого, Мирного, а також Сергіївки та Молодецького. Такі останні дані Генштабу. На зв'язку Андрій Отчинаш, це офіцер 4-ї бригади оперативного реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітання, добрий вечір.
6: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Слава Україні!
23: Героям слава! Отже, QR-код є одразу, хочу з цього розпочати. Номер карти також вже є на екрані. Ними можуть скористатися наші глядачі для того, щоб в цей вечір допомогти українській армії. Ну і, зокрема, також збір на дрони для бригади «Рубіж» оголошуємо сьогодні. Детальніше, будь ласка, розкажіть, на що саме, на які дрони, або те, чим ми ще можемо бути корисні.
6: Дякую за те, що публікуєте наші збори, і дякую кожному українцю, хто долучається до зборів, незалежно від того, що вже йде війна досить довгий період часу, і економічна ситуація досить складна, але це надзвичайно важливо для нас, адже таким чином ми розуміємо, що ми робимо правильні справи, і тим більше ми розуміємо, що ми це робимо перш за все для того, щоб боронити нашу країну і знищувати ворога. Власне, наразі ми збираємо на логістичні дрони, це дрони, які будуть привозити або небом, або землею безпосередньо ліки, їжу, воду на позиції наших підрозділів. Відповідно, вони будуть забезпечені всім найнеобхіднішим для того, щоб ми могли функціонувати і виконувати бойові завдання. Тобто це те, що буквально дозволяє нашим бійцям не бути голодними. І це дуже важливо, адже ми намагаємося максимально роботизувати все, ми намагаємося максимально зробити так, щоб цих дронів було найбільше. Тому буду вдячний кожному, хто підтримує нас в таких зборах.
23: Друзі, я нагадаю, що там загальна мета цього збору – це 800 тисяч гривень. Наразі зібрано 624 тисячі, тобто ну менш як 200 тисяч, 176 тисяч залишається назбирати загалом на цю банку. 800 тисяч гривень – це та сума, яка допоможе закупити якомога більше, якомога більше дронів на ці гроші і зробити так, щоб вже в найближчий час ці дрони допомагали знешкоджувати і ворогу, і також виконувати дуже багато цілей, які допоміжні для нашої української армії. Тому що, насправді, дрони – це вже далеко не тільки те, що може атакувати, а те, що може допомагати, власне, нашим бійцям, які знаходяться на передовій. Тому дуже просимо в цю годину долучитися, задонатити, скільки ви можете. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. Кожна ваша гривня є надзвичайно важливою в цей непростий час. А з чим доводиться боротися, ви розумієте. Ми зараз з паном Андрієм говоримо про Покровський напрямок, які зміни оперативні відбуваються там, тому що він все ще залишається одним із найскладніших на передовій.
6: Ми бачимо, що противник всіма силами намагається показати, що він оточив Добропілля, чи зробити вигляд, наче він захопив Добропілля. Ми знаємо інформацію, що противник готовий посилати велику кількість особового складу для того, щоб вони займалися легендарним вже флаговтиком, тобто втикнути флаг і водночас померти, водночас не донісши ніякої цілі з точки зору стратегії, але водночас втративши особовий склад і показавши своєму вищому командуванню, що вони все ж таки щось зробили. І насправді це досить таки просто зробити. Чому? Тому що, незважаючи на те, що нашими підрозділами безпілотних систем ми намагаємося покривати всю зону відповідальності, щоб противник не міг пересуватися, все одно неможливо закрити абсолютно все. Плюс в нас є дефіцит особового складу, відповідно, звісно, що є певні ділянки, які ми бачимо краще, які гірше. І противник дійсно намагається побистрячку забігти в той чи інший населений пункт, умовно кажучи, 3-4 російських військовослужбовця, ставити прапор, сфотографуватися, потім ми їх помічаємо за рахунок цієї їхньої аквафреш-ганчірки, і звісно, що знищуємо. І це бувало неодноразово. Але що потрібно точно визначити, це противник почав якісно підготовлювати своїх військовослужбовців Російської Федерації по збиттю наших БПЛА. І ми бачимо, що зараз від 1 до 3 БПЛА противник дійсно збиває. І це, звісно, що створює певні ускладнення через те, що раніше, умовно кажучи, вони були менш досвідченими, то зараз вони вже, на жаль, їхній рівень підготовки росте, особливо те, що стосується підрозділів морської піхоти, підрозділів спецпризначенців тощо. Тобто там хлопці дійсно краще підготовлені, і наш противник підготовлений добре. І, як на мене, важливо визнавати той факт, що проти нас воює, ну, все ж таки, досить таки, на жаль, міцна армія, і ми, воюючи з міцною армією, даємо їм неймовірно просто прочухана і надзвичайно великих втрат.
23: Майже 30 тисяч гривень додалося ще на банку за ці кілька хвилин спілкування з Андрієм Отчинашем. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Повірте, це дуже важливо. Ви зараз бачите, що це збір на дрони для бригади «Рубіж». Дуже важливий збір. І ми знаємо, що завжди хлопці та дівчата, які потім керують дронами, на які ви донатите, це дуже влучно відбувається. І ми потім можемо бачити відео, власне, використання тих дронів,
10: тих безпілотників, на які ви донатите кожну гривню. Тому таким чином ми обмінюємося такою енергією, та ми даємо найменше, що ми можемо дати, це наші гроші, та ті люди, які знаходяться сьогодні в тилу, найменше, що можуть зробити, це задонатити для нашої армії. Тому спасибі вам. Пам'ятайте, що там загальна мета 800 тисяч гривень. Коли ви наводите на QR-код, однозначно бачите, скільки вже додається на цю банку просто під час нашої розмови в прямому ефірі. Ну і повертаючись ще до теми дефіциту живої сили росіян, наскільки ви помічаєте це?
6: Дякую кожному, хто долучається до збору. Це неймовірно приємно чути. Щодо особового складу противника, ми спостерігаємо, що з урахуванням тих абсолютно тотальних штурмових дій, які проводить противник на напрямку бригади 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», і ті втрати, які він несе, звісно, що йому не вистачає особового складу. Він досить таки часто скаржиться, що для тих штурмових дій, які він проводить, їм потрібно ще більше особового складу. І для розуміння, тільки за місяць в смузі оборони нашої бригади знищується там в районі до 1000 військовослужбовців Російської Федерації. Наприклад, якщо я не помиляюсь, за серпень було знищено

0: Та й туди ж, ну, я тільки бачу, і на мене летить оце все, гардіни, штори. Коротше, все на мене окутало мене, я вся в крові. Оце ж.
1: Але із чоловіком ще не встигли відновити будинок після останнього удару, аж тут новий приліт і нові пошкодження. Розповідає, навіть комісія не встигла з минулого разу приїхати. Тепер фіксуватимуть подвійні збитки. Без висновку неможливо отримати кошти за програмою «Євідновлення», але і чекати не можуть. Тож узялися ремонтувати будинок за пенсію, бо ж холоди наближаються.
2: Надавали ті матеріали, що давали, зиму не витримають. На зиму треба щось робити. Стропила привезли за пенсію, так би мовити.
1: Але не стримує сліз, адже те, що відкладали на чорний день, все пішло на ремонт покрівлі. Допомоги від міської ради, каже, не отримали ні копійки. Сусіди теж покладаються лише на себе.
3: Давали USB, доску, брезент, теж привозили шифер.
4: Вам вистачило цих матеріалів, щоб все поробити?
3: Ну як, вистачило тільки на хату, да, на хату і все.
4: А це вже своїми,
3: так? Це вже своїми, да.
1: Поки Микола ремонтує дім, дружину з дітьми вивіз подалі. Каже, район цей стає все більш небезпечним. Навіть швидка та поліція не завжди сюди доїжджають.
3: Опасний. Час став дуже опасний. Ми тут теж діти жили з жінкою, зараз виїхали сюди всі. Mm-hmm. То, що б'ють постійно.
4: Із-за кабів чи із-за дронів?
3: Ні, із-за кабів. Що каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
1: Авіабомби влучали тут прямісінько в хати. Пані Тамара розказує, лише на її вулиці вже було кілька влучань.
5: От мене на три хати прильот, тоді трохи далі ще прильот. По всіх сторонах. Я живу тільки в Починоконечній. Ну це ж невиносимо. Це в страху живемо. І все. А що, ніхто нічого не робить. Да, вони там тільки Київ захищають, а все. А Суми нікому нічого не треба.
4: Там найбільше кабів якраз оце.
5: Ну, в нас саме найбільше кабів. От сьогодні їхала з роботи, страшно було їхати. Хіба так можна?
1: Лише за серпень по Сумській громаді ворог випустив 55 кабів. У вересні били не менше, продовжують і в жовтні. Протидії авіаударам, притул до лінії фронту наша ППО майже немає. І більшість влучань саме по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Донеччина так само зранена і випалена до ґрунту. Слідом за Костянтинівкою ворог методично руйнує сусідні Дружківку та Краматорськ. Росіяни щодня безжально обстрілюють і тут вулицю за вулицею. Кабами, артилерією, гатять дронами та полюють за людьми з FPV. Але виїздять з цих міст одиниці. І тоді, коли життя стає вже нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні, коли вони все ж таки наважуються втекти, і хто їм в чому допомагає, ризикуючи власним життям. Дарина Козир.
7: Розбита, спалена Донеччина. Росіяни кажуть, що звільняють її. І це дійсно так, звільняють від життя. Вже багато років тут ані дня без обстрілів, вибухів та пожеж. Пошрамовані Олександрівка, Авдіївка, Мар'їнка. Прямий тому доказ. Бахмути, Дружківка, від яких лишаються самі руїни. Краматорськ, що палає кожного дня і ночі. Виглядають околиці колись гарного багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни. І як не дивно, тут в таких умовах під щоденними ударами росіян досі залишаються люди. Дехто тримається за свої більш-менш вцілілі квартири та приватні будинки. Інші вже й нічого не мають. Переважно саме такі жителі погоджуються на евакуацію.
8: Я не мог вийти з 6-го етажу.
9: Ви якраз були в квартирі, да, коли це прилетіли? Це ж три каби, де що прилетіли?
7: Від удари кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
8: На сумав третій етаж, на п'ятому. Там бабуля кричала, помогіть. Я навіть бачив вспишку, звук з цієї сторони. І на мене двері балконна завалилася.
7: Сьогодні на Білих Янголів чекає 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
10: Дуже страшно, небезпечно, весь час. Прильоти. Я нічого не зробила, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири.
8: Ну так.
10: Так. Майже весь Краматорськ.
7: Люди, які від страху тижнями не виходили з квартир, не стримуючи сліз,

0: збираються в дорогу. Це і сльози полегшення, і сльози болю, бо доводиться залишати усе, що наживало протягом життя.
1: Скільки ви років в Краматорську?
2: Все життя.
0: Особливу увагу поліцейські приділяють родинам з дітьми, маломобільним та літнім людям. Серед евакуйованих на цей раз матір з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
1: Сильно шумно.
2: Да. Періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько, а так до цього у нас сильно бахло.
0: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в авто.
1: Коли ви сюди приїхали?
3: О, 4 грудня минулого року. Годик тут побули і вже звідси приїхали.
0: Останній і четвертий рейс білих янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
1: Два каби. Раз евакуацію довелося перервати та шукати та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
0: Виявилось, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
1: А ви тут були, да? У дворі?
4: Це страшне.
5: Алло, Вов, немає вона мага.
6: Пластикова двері замок вибила.
0: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
4: Якраз сказалось, що над нами. А мені кажуть, не треба, ви всіх вважаєте взагалі.
0: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
7: У нас покатило все. Ну, прильоти були рядом, дитячий садик. Ну, я просто їду вместе з ними. А що ждати, сидіти? Тут до останнього, коли вже виїхати відсюди буде невозможно.
8: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими FPV-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
0: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
9: Десяткам жителів тимчасово окупованих Олешок, що його окупанти залишили без води, їжі і ліків, вдалося вирватися із міста. Хтось зробив це на велосипедах, хтось на мопедах, а хто й пішки. Рушили на свій страх і ризик, адже дороги заміновані ворогом. Кадри, як люди рятуються із заблокованого міста, оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, безпечних маршрутів з Олешок немає, а евакуацію Росія блокує. Омбудсмен закликав міжнародних партнерів допомогти забезпечити цивільним безпечний виїзд. Тим часом Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині та місцеві жителі. Ми знаємо, опинилися в облозі без їжі, ліків та чистої води. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою і вимагають негайно пропустити гуманітарну допомогу, ну а також дати цивільним можливість виїхати із окупованої території.
10: Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
9: Україна випробовує 5 моделей швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами Росії. До кінця цього місяця ми зможемо виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Це розповів в інтерв'ю журналістам Financial Times Володимир Зеленський. Ставку роблять на розробників, які створюють унікальні апарати з елементами штучного інтелекту за лічені місяці. про масштабні плани держави та стратегію сил оборони, яка передбачає знищення воєнних потужностей ворога у російському тилу за принципом вражати лучника, а не лише стріли. Про це далі у сюжеті Василя Мамчука.
11: Росія продовжує кривавий терор українських міст, щоночі випробовуючи на міцність нашу протиповітряну оборону. Особливо під ударом раз по раз стає столиця. Звичайні шахеди окупанти давно замінили реактивними безпілотниками. Ці апарати летять на великій швидкості та постійно маневрують, через що мобільні вогневі групи просто не встигають їх наздогнати. Зараз реактивні бляшанки РФ збиває наша винищувальна авіація. Проте ресурс дефіцитних ракет повітря-повітря обмежений.
12: Запаси снарядів до гармати М-61 «Вулкан», яка є штатним озброєнням літаків F-16, які нам передавали і продовжують передавати наші партнери та союзники, вони, на жаль, мають теж свої ліміти. Тому розробка вітчизняного засобу для перехоплення реактивних дронів ворога є надзвичайно важливою задачею.
11: Альтернативою дорогим ракетам ППО має стати масштабне вітчизняне виробництво реактивних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна вже випробовує 5 моделей, аби у жовтні вийти на темпи виробництва у 400 бортів на місяць. Аби закрити небо, Україна робить також ставку і на приватних виробників. До прикладу, швидкісний перехоплювач «Зореліт В-5», який розробили всього за 4 місяці. «Зореліт» розвиває швидкість у понад 400 км за годину, що дозволяє йому наздоганяти і знищувати російські реактивні дрони. А вбудований штучний інтелект підсвічує ціль на екрані раніше, ніж її навіть помітить пілот. На питання про масштабування виробництва у розробників відповідь проста.
13: Ми, в принципі, готові до масштабування, ми знаємо, як це робити, як пришвидшити цей процес. Ну, і ми готові подвоювати щомісяця наші результати без проблем, бо маємо експертизу в цьому.
14: Що для цього потрібно?
13: Замовлення.
11: Нові швидкісні безпілотники інтегруються у розгалужену мережу нашої протиповітряної оборони. Тож можна сказати, що у сил оборони вже є технічна база, яка щомісяця поповнюється новими модифікаціями.
15: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони перехоплювачі, там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їх модифікацій, про які знають, тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
11: Експерти зазначають, Україна має чим відповісти на російський дроновий терор, а тому масштабувати конвейер реактивних перехоплювачів потрібно просто негайно.
12: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які вже є і публічно були висвітлені, вони дають нам розуміння про те, що є вже напрацьований пул виробів, які дійсно застосовуються і демонструють свою ефективність. Тож ми на сьогоднішній момент є на етапі розгалуження, точніше розвинення свійного виробництва.
11: Очевидно, Кремль буде продовжувати повітряний терор українських міст. І просто збивати ворожі дрони в нашому небі замало. Воєнні аналітики кажуть, аби зменшити спроможності Росії запускати реактивні безпілотники, потрібно знищувати потужності ворога на його території. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
16: Всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться і буде ефективним, то це може бути вагомим аргументом в протидії російського військово-промислового комплексу.
15: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект. Ті, хто є розробники по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
11: Масова поява українських реактивних перехоплювачів та точкові удари по технологічних центрах ворога – єдиний спосіб позбавити окупантів їхньої головної переваги у повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Сили оборони України поцілили на Росії позиції пускових установок. З них ворог запускав балістику по Києву та по північних областях. Уражені розрахунки в «Іскандерів» на Брянщині підтвердив Володимир Зеленський та опублікував відео палаючої техніки. Також наші далекобійні санкції дісталися Самарської області. Є результати і в Чорному морі. За словами президента України, ці удари є відповіддю на обстріли нашої землі. Лунали вибухи сьогодні і у Підмосков'ї. Кадри роботи ворожої ППО опублікували місцеві, ну, а от влада поки що місцева досі не коментує цієї ситуації, тож ми чекаємо деталі від наших сил оборони. А за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали уночі. Тамтешні соцмережі сповнені зображень потрощених осель. Російська ППО завзято намагалася збивати дрони, ну а рештки падали на багатоповерхівки. У Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт в районі Цимбулова. Там росіяни зберігають, готують і запускають ударні безпілотники у бік Києва та західних областей України. Після нічної атаки на території бази зафіксовані пожежі. А от відновлюватимуть зруйновану російську інфраструктуру традиційно за рахунок звичайних росіян. Для цього у Держдумі вигадали новий спеціальний податок. У Кремлі вже давно звикли платити за війну пересічним громадянам та бізнесу. От і цього разу ще не висохли печатки на виборчих бюлетенях, як російські депутати почали рахувати гроші у гаманцях московитів. Із однією метою – витросити якнайбільше. Ну і мова не лише про прямі податки. Це і стосується і комунальних платежів, це і різноманітні збори. Російський уряд вже схвалив проєкт бюджету на 2027-2029 роки. Грошей на війну потрібно все більше. Ну а якщо ракети дорожчують, то цивільні статті і податки стають саме тим інструментом, за рахунок чого ще можна так-сяк затулити діри в російському бюджеті. Чому на Росії податковий рахунок дедалі більше нагадує платіжку за війну? Ну і скільки тепер доведеться віддати росіянам, це Євгенія Терещенко порахувала.
14: До псевдовиборів вони говорили.
17: Єдина Росія ніколи не давала пустих обіцянок. Ніколи.
14: І обіцяли витягнути російську економіку з прірви, яку чомусь називають стабільністю.
18: Як в Кремлі на цьому фоні розглядають ли можливе підвищення налогів?
19: Об этом речі не йшло. Об этом речі не йшло.
14: Але так зване голосування у минулому, як і передвиборчі обіцянки.
20: Важно то, що єдина Росія ніколи не займалася популізмом.
14: Ілюзії тривали недовго, і нова Стара Дума взялася покращувати життя росіян. На вимогу Мінфіну, який нагадав, що гроші потрібні вже.
21: Таке враження, що взагалі ось треба було, як то кажуть, вчора. Завтра вибори, а за день до виборів провести нове засідання, тому що треба приймати зміни щодо і бюджету Росії, і щодо оподаткування.
14: Російський уряд підготував проєкт бюджету на три наступні роки і водночас запропонував новий пакет податкових змін. Сюрприз.
22: Правительство дождалось, коли ми з вами проголосуємо, і от, так сказати, подарочок держите.
14: Подарунків насправді багато. Наприклад, підвищення оподаткування так званих пасивних доходів. Отримав відсотки за банківськими вкладами, спадщину чи гроші від продажу майна поділися з державою. Ще одна новація – ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Очікують, що через це вони здорожчують приблизно на чверть. Ще один сюрприз, а по факту грабунок – так званий утилізаційний збір.
21: Якщо раніше він торкався лише тих, хто купує автівки, зараз він буде торкатись значно ширшого кола. Власники телефонів, комп'ютерів, будь-якої електронної техніки, вони повинні це сплачувати. Тобто зростає ціна елементарної покупки.
14: Споживач усе стерпить, показує досвід. Так і було менше року тому, згадує голова російського Мінфіну Сілуану.
23: Налоги-то ростуть. І були ризики того, що ми можемо там где-то перегнути планку. Ні, не перегнули.
14: Але російський бізнес не залишили без уваги.
24: Вони підвищують зараз і роблять диференційований ПДФО для фізичних осіб. Вони підвищують, що найцікавіше, підвищують податки додаткових, додають 30% для металургійних підприємств і гірськовидобувничого комплексу, і 20% для золотовидобувних компаній.
14: Обурюється населення ще однією витратою.
25: Всі росіяни будуть платити налог на встановлення інфраструктури, повреждений після атаки безпілотників. Во! Тобто чоловік, який обичний русский чоловік, працює, ходить на завод, он не начинал то, что сейчас происходит. Он не хотел вот этой вот спецоперации, вот этой вот движухи, как говорят там, да? И он за это, то, что сейчас происходит, должен еще платить.
14: Але платять росіяни і в інший спосіб. У РФ вже, зокрема, підвищили вартість комуналки та квитків на залізницю.
1: Это очередной грабеж каждого из нас. Мы с вами столько не зарабатываем, сколько они у нас воруют и сколько они пытаются у нас достать из кармана своими бесконечными налогами.
14: І головне, на Росії розуміють, що це не межа.
22: Ровно год назад день в день подняли НДС. Теперь добрались до вкладов и посылок. И каждый раз говорят, что это точечно и коснется немногих. А потом смотришь на чек в магазине, и он почему-то каждый раз именно затрагивает тебя и меня.
14: Кремль нав'язує населенню нову фінансову гру під умовною назвою «Нагодуй російський бюджет», а діра у ньому все зростає.
21: 5,2 трильйони – це дефіцит на 1 вересня цього року. Тобто оцей пошук грошей, а держава їх потребує, призводить до того, що змушені з лупу, як то кажуть, бігати по російській економіці і знаходити, а де там щось таке, що можна забрати.
14: Очікують, що підвищення податків трохи поліпшить ситуацію, але й витрат менше не стане. Кремль налаштований продовжувати війну. У 2027-му РФ планує витратити понад 17 трильйонів рублів на так звану оборону, а насправді на агресію.
24: Ці нові податки, вони розраховують на приблизно 10-12 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету РФ. Вони будуть надалі стягувати, мабуть, некоректно віджимати, грабувати саме власне населення, власний бізнес для того, щоб підтримати свою економіку, щоб тримати її на плаву.
14: Іронічно, російська влада називає нові податки способом забезпечити довгострокове економічне зростання. Вочевидь, настільки довгострокове, що не всі платники податків з РФ до нього доживуть. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: У аеропорту Кишинева двічі за сьогодні оголошували повітряну тривогу та евакуйовували пасажирів та персонал. До цього 5 російських дронів залетіли на територію Молдови зранку з боку Одещини. Один з них вибухнув поблизу сільгоспідприємства. У будівлі вибило вікна. За даними Міноборони Молдови, уламки безпілотника знайшли одразу в кількох районах. Президентка країни Майя Санду уточнила, що серед цих уламків були і ракети типу «Бандероль». Похмура зима для Європи. Бельгія попереджає про ризик гібридних атак Росії. Там закликають зміцнювати протиповітряну оборону, зокрема і за допомогою українських технологій. Саме через те, що Євросоюз підтримує і допомагає Україні, у Кремлі дедалі частіше лунає агресія на адресу Європейського блоку. Цього тижня навіть дійшло до відкритих погроз ядерним ударом. Москві, бачите, привиделося, що Європа планує влаштувати блокаду Калінінградської області. Так само, як і у 2022-му вигадували, що Україна збирається напасти на Росію. Схожий сценарій чи випадковість – це аналізувала Анна Грішина.
2: У Москві розкручують звичний сценарій, за яким провокують війну. І відкрито брешуть, що самі її не починали. Цього разу цю схему прокручують із державами НАТО, погрожуючи, якщо блок нападе на Калінінградську область, Росія задіє і ядерну зброю.
3: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать.
2: Сценарій один в один до того, що 4,5 роки тому РФ застосувала в Україні. Всупереч фактам, російський диктатор обвинувачує у початку війни Україну та НАТО. А те, що самі напали на нас, не визнає. Мовляв, Росія лише захищалася.
3: Не треба було годами поощряти агресивний націоналізм, русофобію на Україні з цілею превращення її в інструмент боротьби з Росією. Не треба було НАТО починати воєнне освоєння наших історичних територій.
2: В Україні відповіли на маячню Путіна, розкривши справжні плани російського диктатора.
4: Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист, разом треба захищатись превентивно.
2: Росія б'ється в істериці, бо боїться втратити свою Калінінградську область. Мілітаризований регіон, ізольований від основної території Федерації і затиснутий між двома країнами блоку – Польщею та Литвою. З'єднує РФ з її найближчим союзником – Білоруссю лише Сувальський коридор – сухопутний перешийок завдовжки у 100 кілометрів. Коли Литва та Польща після повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрили свій повітряний простір для російських літаків і обмежили залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів, Калінінградська область опинилася у напівблокаді. Зараз забезпечення регіону здійснюється переважно Балтійським морем, та й воно після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО контролюється Альянсом. Вірогідно, проаналізувавши можливі наслідки, з Кремля і посипались погрози у бік Альянсу. У Москві вже назвали потенційні військові цілі у ЄС – європейські заводи із виробництва зброї для України. У штаб-квартирі блоку, на відміну від провокативних заяв з Росії, відреагували зважено.
0: Перш за все, зберігайте спокій, тому що ми знаємо, що відбувається. Путін перебуває у скрутному становищі. Він втрачає всіх цих людей. Він не виграє війну в Україні. Зараз він не може бути задоволений, тому що події розвиваються не в тому напрямку, який йому потрібен. Якщо він спробує виступити проти нас, він знає, що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО.
2: У Литві нові погрози Росії щодо Калінінградської області сприйняли як психологічний тиск на країни Заходу, щоб розвалити єдність унії і змусити припинити підтримку України.
0: Зусилля Росії спрямовані на те, щоб змусити нас припинити або якимось чином обмежити військову підтримку України, були, є і будуть марними. Литва й надалі повністю та рішуче підтримуватиме Україну. Девідас Матульоніс, радник президента Литви з питань національної безпеки.
2: Водночас Бельгія попереджає, найближчими місяцями Росія активізує гібридні атаки на країни ЄС. Тутешній міністр оборони закликає союзників не зволікати і уже зараз зміцнювати протиповітряну оборону. Насамперед, проти високошвидкісних дронів, які застосовує агресор. І робити це, зокрема, за допомогою українських технологій. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Іноземні посольства не збираються виїжджати із Києва, про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Раніше британське видання «Guardian» написало, що західні дипломати готують плани евакуації зі столиці. У нашому МЗС цю інформацію спростували.
5: Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Наразі українське зовнішньополітичне відомство не отримувало жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
9: Росія готується посилити атаки на ключові міста України. Мета із настанням зими – ізолювати їх від решти країни. Ну, а головні цілі ворога – це Київ, Харків, Одеса, Львів. За даними української розвідки, Москва планує удари і по ядерних об'єктах на території країни, аби від'єднати їх від енергомережі, змусити цивільних виїжджати та спровокувати нову хвилю біженців до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що Кремль відкинув будь-які обмеження для повітряних кампаній, ну і діє нині за принципу «правил більше немає». А серед потенційних цілей – логістика, дороги, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Власне, як ми бачимо, до реалізації цих планів росіяни приступили вже. Вони влаштували справжнє полювання на українців. У Києві вже небезпечно ходити вулицями, бо безперервно атакують реактивні дрони. Все більше містян шукають можливість нарешті виспатися, ну і виїхати за межі міста туди, де спокійніше. Розглядають переїзд у село, особливо, аби перезимувати. Але чи дійсно там легше жити і, головне, дешевше? Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк дослідила, у що обійдеться такий переїзд, ну і скільки треба буде платити за сільське життя щомісяця. Давайте подивимося.
6: Навкруги природа, чутно спів птахів, ти вдихаєш на повні груди чисте повітря і смакуєш щойно зірваним яблуком. От справжня сільська романтика. Але так воно лише на перший погляд.
7: Зима, за прогнозами, буде важкою, тож українці уже закликають готуватися, особливо містян. Дехто розглядає переїзд в село. Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
8: Перше завдання – знайти житло. Моніторю оголошення. Ціни не кусаються, а гризуться. І, як кажуть експерти, чим безпечніший регіон, тим дорожче.
10: Нормальний затишний будинок, десь 3-4 кімнати, невеличкий там до 100 квадратів, старенький, але перероблений з новим ремонтом, він стартує від 25 тисяч гривень. І якщо це більш сучасніший будинок, більш комфортніший, з автономними всіма моментами, там ціна стартує близько $1000 за такий будиночок за місяць.
8: Та навіть якщо і мати таку суму, знайти будинок – завдання з зірочкою. Ольга з Києва. В село переїхала 2 тижні тому. Каже, шукали житло кілька місяців.
12: І тут, ви знаєте, такий перекос. Або це будинок в жахливих умовах, або це цінники, ну, дуже, знаєте, такі кусаються, тому що, ну, не кожен може собі дозволити там за 100 тисяч гривень зняти будинок. Там, де, ну, плюс-мінус якийсь є ремонт, умови і автономність.
8: А наявність малих дітей або тварин лише ускладнює пошук. Тож часто без ріелтора не обійтися. Але його послуги – це ще одна додаткова витрата.
13: Скільки в місяці вам виходить?
12: Дивіться, це $1500.
13: В місяць?
12: Так, це без платежів.
13: А скільки ріелтору ви ще заплатили?
12: Половину.
7: То майже 100 тисяч гривень доведеться віддати одразу. Але і це ще не все. Речі також треба перевезти. І за це потрібно заплатити.
8: В інтернеті знайшла перевізника. Телефоную, щоб дізнатися розцінки.
13: Добрий день. А скажіть, будь ласка, хотіла б дізнатися, наскільки коштувало перевезти речі з Києва до Коломиї там сім'ї з 4 людей?
16: Орієнтовна вартість за перевезення буде 25 тисяч гривень.
8: А от після переїзду витрати насправді тільки починаються. Перша стаття розходів – опалення. Наталя вже на зиму запаслася дровами.
26: Замовляємо машину, велика привозить. Ну, за машину 12 тисяч за зіло. Але копки цілі, їх потрібно поколоти ще, познаймити людину, котра їх розколить, стрес класти і прикрити від дощу, від снігу і цього всього.
8: А потім по кілька разів на день ці дрова треба носити до хати.
26: Ось таких кошиків ми повинні принести тричі на цілий день при такій середній температурі. Якщо є більшість морозу, ну, то кошиків 5, напевно.
8: Раніше будинок опалювали електрикою, та 9 років тому перейшли на твердопаливний котел після першої великої платіжки за світло.
26: За сезон ми заплатили по 30 тисяч за долар, тоді було по 12, ну, вийшло у нас десь $3000.
8: Кажу, такий котел вигідніший, хоча потребує постійного контролю.
26: Якщо сильні морози, то що 3 години треба вставати, правда, його підкидати, класти на мінімальну температуру, так, щоб він підтримував повітря. Зимою у нас 25-26. Якщо немає у нас світла, тут підключені УПСи до цього котла, акумулятори.
8: Має родина і генератор на випадок екстрених відключень світла.
26: Як розпочалася війна у 22-му році, привезли він з Польщі, бо тоді у нас зробив ще ажіотаж за генератори. Ну, то він наш обійшовся $500. Трошки там ще перевезено. Перевезення коштувало $50.
8: Скільки така автономність коштує сьогодні? Рахуємо. Зарядні станції нині коштують від 30 тисяч гривень. Генератори в середньому 50. Телефоную.
27: На жаль, зараз вхідна лінія перевантажена.
13: Я намагаюся додзвонитися вже до кількох продавців, щоб спитати про екофло, там зарядні станції, генератори, і всі лінії зайняті. Всі лінії зайняті, попит шалений. Ніхто мені не може відповісти. Тобто, знаєте, знайде, якщо людина хоче купити, де її шукати.
8: До одних таки дозвонилась, та марно.
16: Екофло немає, і поки що не очікує нової поставки.
8: А пан Василь обрав інший варіант – газове опалення.
28: У нас в будинку 4 конвектори. В зимовий період оплата 6-6,5 тисяч гривень. Чи дорого це? Звичайно, що дорого, бо це майже уся моя зарплата. Добре, що ще жінка працює.
8: Та гроші не єдине, що доведеться вкладати у будинок в селі. Роботи ж тут не початий край.
26: Подвір'я велике. Є що робити, є сніг чистити, є літом косити траву. Все, ну, село хоче так само рук.
1: В селі навіть більше роботи, як у місті. Літом виходиш на вулиці десь година 10-11 і заходиш додому теж 10-11, навіть деколи і 12 година.
11: Сам собі сантехнік, слюсар і маляр. Сільське життя відрізняється від міського, і до цього треба бути готовим.
15: В селі є ще така штука, що все ламається. От, все ламається, навіть якщо в тебе суперновий будинок. Тобто, якщо в місті ти живеш навіть в ОСББ, ти дзвониш або пишеш в чат ОСББ, там щось не працює, ой, треба срочно зробити, приїжджає якась служба, займається там водою, газом, електрикою і так далі. Тут це все впаде на твої плечі.
11: Тож перед переїздом досвідчені жителі село радять не романтизувати, а спочатку вивчити місцевість, будинок, врахувати об'єми роботи довкола та загальну вартість проживання.
15: В першу чергу це... Я би їхав туди, а не дивився просто будинок. Газ, вода, криниця... Всередині, що є в будинку, там санвузол, чи він працює і в якому стані, це перше питання. Друге, де найближчий магазин? Робота, якщо це інтернет, віддалена робота, то це треба хороший інтернет, електрика, щоб це все працювало.
11: Ольга зізнається, до життя в селі ще звикає.
17: У мене період адаптації. До сих пір. А найбільше, від чого я кайфую в селі, це вже ж природа і повітря. Для мене найважче – це зараз те, що я не така мобільна, тому що в мене немає авто. І другий момент – те, що мені зараз ще дискомфортно, це знаходитися тут самою, наприклад, вночі в будинку.
18: Життя в селі справді спокійніше. Тут не волає цілодобова сирена, можна виспатись і не думати щохвилини про реактивні дрони чи балістику. Але такий спокій теж має свою ціну, бо життя в селі не таке дешеве, як може здатися на перший погляд. І підходить воно далеко не всім. Людмила Гаврилюк, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсацію українцям за знищене житло. Отримані кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Власне, це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах програми «Home», про які Україна домовилася із партнерами під час цьогорічної конференції з відновлення України у Гданську. Власне, ці гроші вони дозволять забезпечити новим житлом понад 2000 українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. Далі ми розкажемо про оселю, у якій немає порогів. А ще там будуть розширені дверні отвори, безпечний санвузол. Перші ветерани у Львові вже отримали гроші на перевлаштування житла під індивідуальні потреби. Цю програму місто реалізує у співпраці з Червоним Хрестом. Відтак є можливість отримати компенсацію за ремонт. І ця сума сягає 400 тисяч гривень. Хто вже нею скористався та як ветеранам отримати таку допомогу, це Олександра Стасишин зараз розповість.
19: Велком, це моя нова квартира. Нова стара, але для мене це нова.
20: Чотирикімнатну квартиру у Львові 44-річний ветеран Сергій Жуковський придбав навесні за державною програмою. Його житло у Запорізькій області під окупацією від початку повномасштабної війни. Сам же Сергій, захищаючи країну, втратив обидві руки, а згодом після протезування відкрив власну справу. Тепер черга дійшла і до житла. Квартира не нова і потребує ремонту, тож одразу адаптовує оселю під себе.
19: Вікна в всіх кімнатах, балкон, лоджія, всі були радянські, їх не можна було відкрити взагалі. Маленькі ручки. Ці вікна я можу відкривати як в протезах, так і без протезів, без особих зусиль. Вийшли приблизно 150 тисяч плюс робота. Чому так багатенно? Бо вони 4 кімнати. Кухня, лоджія, якісні, дорогі і енергозберігаючі.
20: 200 тисяч на вікна надав Червоний Хрест. Ще стільки ж компенсує міськрада на ремонт санвузла.
19: Ванна трохи незручно. В моєму випадку це місцями склизько буває і іноді можна впасти. А скільки рук немає, нема чим втриматися. Душова кімната, кабінка буде трошки зручніша. На підлозі буде стояти не склизька, плитка вже сучасна.
20: Сергій один з перших подався подалися на міську програму адаптації житла для ветеранів. Для участі достатньо звернутися до ЦНАПу та подати необхідні документи. Спецкомісія визначає суму компенсації. Максимальна – 400 тисяч гривень.
0: Приїжджає мультидисциплінарна команда, яка включає і архітектора, і фахівця з управління доступності, і працівника соціального захисту. І після цього складається акт, висновок, тобто які роботи потрібно зробити. І вже на підставі цього акту сам ветеран або ветеранка шукає компанію, яка може зробити ремонтні роботи, складають кошторис робіт, подають в соціальний захист, ми перевіряємо відповідність акту і кошторису робіт.
20: У програмі можуть взяти участь ветерани та ветеранки з інвалідністю першої або другої групи, отриманої внаслідок війни. Витрати навпіл покривають міська влада та Червоний Хрест.
3: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо кількість звернень. Поки що маємо 15, і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі, варіацій самого ремонту може бути дуже багато.
20: Єдина умова – житло має бути власним, не орендованим. Наразі жодної відмови щодо компенсації не було. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Ну, а ось дніпровські хірурги, вони опанували технологію доповненої реальності під час операції на очах. Для цього лікар одягає особливий шолом, під'єднаний до мікроскопа, ну і в ньому він бачить високоточну 3D-модель ока. І це зводить до мінімуму помилку під час хірургічного втручання. Ну, а ще це дозволяє бачити іншим операцію в режимі реального часу, ну і в разі потреби консультуватися із колегами. Хірурги провели вже з десяток таких втручань та змушені були зупинитися. Чому? Зараз розкажемо.
4: У шоломі доповненої реальності хірург видаляє з ока пацієнта стороннє тіло. На хворого й не дивиться, зосереджений лише на об'ємній картинці перед очима. Мінімум зайвих рухів і повне занурення у процес.
14: Переді мною цифрове вікно, в якому я бачу все зображення з операційного. Плюс я можу відкривати додаткові вікна з обстеженнями, які мені необхідні. І, мабуть, найкраща штука в цій технології, що я можу транслювати це зображення будь-якій людині.
4: Першу таку операцію хірург з Дніпра проводив на зв'язку з нью-йоркським колегою, той спостерігав за процесом та консультував у режимі реального часу. За останній місяць на обладнанні доповненої реальності вже прооперували 10 пацієнтів. Один із них – військовий Василь. Він дістав поранення ока внаслідок атаки дрона.
21: Айпівіха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око, і мене тут посікло. Палець і отут зараз.
4: Нині лівим оком боїться ще не бачить, розрізняє хіба яскраві струмені світла і реагує на рух. Та лікарі заспокоюють, як зійде набряк, зір відновиться.
22: Вам заважає зараз повітря, яке існує зараз в оці, розумієте? Коли воно розсмокнеться, от тоді вже сітківка стане на місце, і тоді ви побачите.
4: Світло і реагує на рух, та лікарі заспокоюють, як зійде набряк, зір відновиться.
22: Вам заважає зараз повітря, яке існує зараз в оці, розумієте? Коли воно розсмокнеться, от тоді вже сітківка стане на місце, і тоді ви побачите. Але для цього потрібен час.
4: Класичний метод оперування ока – це ювелірна робота, кажуть медики. Хірург дивиться в мікроскоп і має пласке зображення ока. Один зайвий рух інструментом і можна пошкодити сітківку або спричинити кровотечу. Тож результат залежав від майстерності лікаря, а доповнена реальність фактично унеможливлює помилку.
22: Ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує фактично все це картинку на око, в око. Але хірург абсолютно вільний. Він працює в оці, але дивиться в шлем. А саме головне – стереоскопічність. Ти фактично робиш таке враження, що ти йдеш в об'ємі, і ти не можеш помилитись.
4: Такі операції дніпровські хірурги можуть робити ще кілька днів. Потім обладнання потрібно повернути. Дистриб'ютор надав його тимчасово тільки на місяць, аби медики змогли його протестувати. На його придбання потрібно 60 мільйонів гривень, кажуть у медзакладі.
22: Лікарня потребує, можливо, волонтерської допомоги, можливо, іншої інвесторської допомоги. Але закупівля цього обладнання надасть можливість лікарні здійснювати цю допомогу абсолютно всім категоріям населення. Це буде виконуватись безкоштовно.
4: Тож таки шукають рішення, адже, кажуть, такі технології в умовах війни необхідні для порятунку зору як військовим, так і цивільним, адже 70% вибухових поранень супроводжуються травмами очей. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон, єдині новини.
9: Замість пропаганди – дрони та мистецтво. Двоповерхову квартиру російського пропагандиста, дизайнера-путініста Артемія Лебедєва біля Золотих воріт у Києві конфіскували та продали на аукціоні за 13,5 мільйонів гривень. Ну а новим власником стала українська компанія з виробництва дронів під назвою «Генерал Черешня». Але перш ніж розпочати там ремонт, двері апартаментів відкрили для

0: дійників. Ось у якому стані пропагандист залишив свої квадратні метри, побачила Вікторія Дмитренко.
1: Ярослав Івал, центр Києва. За кілька кроків золоті ворота і замок барона. За рішенням суду держава конфіскувала тут квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва. І сьогодні вперше тут двері відчинені для всіх. Цими краєвидами з балкону мав змогу милуватися тодішній власник, російський дизайнер, путініст Артемій Лебедєв. Від початку Великої війни він усіляко виправдовує так зване СВО.
2: Чим сильніше буде зараз дія Росії, тим більше вони будуть впевнені і без сюсюкання, і без відкату назад. А типу дійти до кінця, зробити все, що хотіли зробити.
1: Увесь цей час квартира простояла під арештом і врешті пішла з молотка. Майже 140 квадратів за 13,5 мільйонів гривень викупила українська дефенстек-компанія «Генерал Черешня».
3: І ми зрозуміли, що насправді це унікальна можливість. Унікальна можливість не просто зробити неприємно одному з головних російських пропагандистів, а унікальна можливість забрати це місце і трансформувати його, вигнати звідси цей от русський дух і трансформувати його в сучасний простір української нової класної культури.
1: Нові власники запросили нас на екскурсію, аби показати, у якому стані пропагандист залишив свої апартаменти. Через борги в квартирі немає світла, але нам вдається підсвітити увесь дизайнерський шик. В передпокої великий стелаж із досить промовистими фігурками.
4: Ось подивіться, будь ласка, металевий стрілець, який цілиться у стилізовану пару українців.
1: У вітальні велика стара бібліотека. Пилом припадає на видному місці книга із назвою «Руська бідна», яка, мабуть, найкраще описує колишнього власника.
4: У спадок від Лебедєва тут залишилась велика книжкова колекція. Півсотні томів великої радянської енциклопедії, до прикладу, по сусідству уживаються українське мистецтво і словарь руского язика.
1: У кімнатах всюди безлад, пил та засохлі вазони. Для наших відвідин лишили все так, як було за екс-господаря.
4: В квартирі досить велика простора кухні, і, здається, тут ще вчора влаштовували посиденьки, пили чай, мабуть, алкоголь. І від Лебедєва ще досі залишився брудний посуд.
1: І поки в його колишній київській кухні пилом припадає немита тарілка, сам дизайнер уже встиг відреагувати на продаж свого майна українським розробникам дронів. У своїх блогах пропагандист традиційно вибухнув істерикою та погрозами.
5: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
1: А ми продовжуємо. Продовжуємо дизайнерський рум-тур.
4: Ну і відкрию вам трохи особистого життя дизайнера. Ми у спальні. Тут залишилися неприбрані речі, постіль. І цікаво, що ж снилося Лебедєву, коли він дивився через відкрите вікно на київське зоряне небо.
1: У такому занедбаному стані журналісти бачать ці квадрати чи не востаннє. Перш ніж розпочати ремонт, нові власники влаштували тут благодійну виставку робіт військовослужбовця та художника Олександра Ніколова, аби зібрати кошти на медичну роту 47-ї бригади.
6: Якщо в Києві будуть йти виставки, я буду щасливим на будь-якій локації, якщо це буде відбуватися.
1: Вже скоро тут планують капітальний ремонт. Приміщення перетворять на сучасний культурний хаб.
3: Це останній раз, коли ця квартира виглядає так. І зараз ми запускаємо процес трансформації, в якому буде дуже багато сучасної української культури і сучасних мілітарів-виконавців. Тут ми точно залишимо такі, я думаю, уголок, може, ми подумаємо, що як його назвати, тому що це точно буде уголок депресії, бо руського бідного.
1: Ну, а яка доля чекає на другу київську квартиру Артемія Лебедєва? Куди підуть вилучені кошти та які ще активи російських пропагандистів готує Україна до продажів? Дивіться вже скоро у наших наступних випусках. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова» проходить нині в Запоріжжі. Триматиме він до 4 жовтня, ну і вперше в Україні дійство відбувається під землею, в укриттях та пристосованих до цього приміщеннях. Відкривали захід, щоправда, просто неба на легендарній Хортиці, виступи музичних гурт, театральні вистави, історичні дискусії.

0: відчуття нормального життя. Да? Тобто ти не тільки занурюєшся, ну, того, що ти чекаєш, коли буде цей нальот. Ну, це важливо екзистенційно, да? Для відчуття, що ми стаємо і ми живемо. Не виживаємо, а живемо.
1: Унікальність цьогорічного фестивалю Google Fest те, що його вирішили перенести фактично під землю. І будуть проводити в укриттях та незламних хабах.
2: Від ранку в цьому підземному залі дискутують історики та місцеві краєзнавці.
3: Треба мати змогу відпочивати, треба мати змогу якісь культурні події проводити в безпечних умовах, щоб дізнаватися щось нове, культурно розвиватися. Це дуже класно, що така подія існує.
2: Серед глядачів і запорізькі вчителі не стримують свого захвату.
4: Нас ще раз заглибили, як кажуть, в нашу тему історичну. Ну і мета кожного вчителя все-таки закохати у себе дітей своїх, учнів Запоріжжя, тому що незнання історії приводить до великих помилок.
5: Я сама вчитель історії, тому вважаю, що хто як не ми, повинні ось так дітям доступно розповідати про історію рідного краю.
2: Ще один підземний простір вже для музичних гуртів.
1: А зараз вже налаштовують музичні інструменти. Давайте зазирнемо.
2: Різні стилі, напрямки, але виключно українські виконавці.
6: Запоріжжя скучило по фестивальному руху, по таких великих якісних крутих подіях. Мені здається, що все вдалося.
2: Google Fest у Запоріжжі триватиме до 4 жовтня. Вхід безкоштовний, але щоб потрапити сюди, люди обов'язково реєструються, щоб усім точно вистачило місця. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зарянова. На Україна Марафон. Єдині новини.
7: Ну а до Дня Чернівців на фасаді місцевого національного університету з'явилася творча інсталяція, яка розповідає про історію міста від витоків до майбутнього. Усе починається із неймовірних краєвидів Буковини. Далі можна побачити архітектурні пам'ятки та образи відомих жителів області. Поступово світлова інсталяція переходить до теми творчості, знань, інновацій та прогресу. Для університету та для міста оцей код Чернівців – це символічний акт єднання минулого і майбутнього, який доводить, навіть у найскладніші часи ми здатні творити якісно нову культурну цінність. Ну і ми вітаємо чернівчан з Днем міста і на цьому підсумовуємо день інформаційний, але інформаційний вечір триває і Марія Скиба далі триматиме вас у курсі подій. Наступний випуск новин о 22:00. Тихого вам вечора побажаю.

0: боремося за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інші варіанти. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Ми – 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: 8-й полк сил спеціальних операцій.
0: Ми боремося за свою країну.
6: 9 година вечора в Україні. Ми дякуємо, що ви з нами. Велика команда каналу «Ми Україна» працює.

0: Для того, щоб ви знали більше. Ну, давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як змінюється небезпеки з боку ворога просто в цю хвилину. Залишається і має жовтий рівень небезпеки Чернігівщина, Сумщина, також частково Харківщина та Одеська область. Ну і є ще загроза застосування і, зокрема, дронів, безпілотників. Бачимо Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запорізька область залишається червоною. Тому варто пам'ятати про те, що небезпека є. Друзі, будьте пильні. Знаєте, вже, мабуть, кожен українець знає, що таке реактивні дрони, реактивні безпілотники. Це означає, що просто за хвилину, за кілька хвилин після того, як оголошена ця тривога, рівень небезпеки, ми можемо мати певні вибухи, можемо мати роботу наших сил безпілотних систем. І тому пам'ятайте про те, що варто залишатись в укриттях, шукати таку можливість, якщо ви її ще не знайшли. Ну і, звичайно, ніколи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і підтримувати Збройні Сили України. Ну і будемо говорити далі про те, що відбувається в Сполучених Штатах. Дональд Трамп назвав фейковими дані про падіння свого рейтингу до 32%. В інтерв'ю журналу Times президент США заявив, що соціологи нібито корумповані, а сам він здатен обійти будь-якого опонента на 20 пунктів. Головним доказом своєї успішності Трамп вважає зростання американської економіки та повернення виробничих гігантів до країни. Петро Олещук зі мною на зв'язку, політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, добрий вечір вам.
1: Добрий вечір.
0: Чому Трамп сьогодні робить таку промову, тому що аналізують, звичайно, і політологи те, що є певні падіння рейтингів, навіть розуміють, чому саме так відбувається, але яким чином Трамп сьогодні буде намагатися довести, що це не так, або, власне, зробити якісь певні кроки для того, щоб підвищити свої рейтинги? Що це може бути?
1: Ну, поки що всі його зусилля обертаються довкола спроб забезпечити зниження цін на нафтопродукти, на дизельне паливо, на дизельне пальне, на бензин. Зокрема, він заявив про те, що нібито Європа готова відкрити, так би мовити, свої запаси. Очевидно, розраховуючи, що це позитивно вплине на динаміку цін. Тому що очевидно, що саме ціни на нафтопродукти – це оця сама найбільша проблема Трампа перед проміжними виборами, тому що для американців ціни на пальне – це завжди один із важливих індикаторів ефективності політичної влади і адміністрації. Якщо ціни зростають, значить адміністрація погана. Достатньо важко забезпечити позитивний для себе результат, якщо ціни зростають, ну а вони зростають. Ну і зрозуміло, що Трампу хотілося б здобути якісь чергові дипломатичні перемоги, чи щось, що можна було спробувати подати як дипломатичні перемоги. Ну тут теж поки що, чесно кажучи, якогось особливого результату не помітно. Тому поки що, чесно кажучи, не особливо помітно, що він реально може претендувати на якісь відповідні позитивні для себе результати.
0: Оці ідеї, які сьогодні звучать з Вашингтона про так зване розконсервування запасів палива і те, про що зараз каже Дональд Трамп, що це, власне, допоможе і стабілізувати ціни не тільки в Сполучених Штатах, а в Європі. І загалом те, що сьогодні обертається навколо ринку палива і цін на те, якими є сьогодні і дизель, і бензин. Як ви думаєте, ось така дуже близька до американців тема може допомогти Трампу трохи піднятися в рейтингу? Тому що, ну, насправді, це ж те, і що є близько кожному американцю, не те, що є там зовнішня політика, а саме те, що стосується кожного.
1: Ну, чесно кажучи, це швидше нагадує, знаєте, спробу вхопитися за соломинку. Mm-hmm. Тому що, ну, зрозуміло, що це може, навіть якщо це буде застосовано, це виглядатиме як якесь достатньо тимчасове явище. Все одно потрібно вирішувати ті проблеми, які лежать в основі зростання цін. А вони об'єктивно пов'язані із діяльністю адміністрації Трампа. Ну, тобто, якби він не розпочав війну на Близькому Сході, то, мабуть, би таких проблем би не було. Не те, щоб мабуть, а 100% б не було. Угу. Ну і відповідно, так або інакше пояснити це виборцям все одно буде максимально складно. Максимально. Тому, ну, як якісь, знаєте, тимчасові кроки, може. Але чи допоможе це стратегічно, ну, маю достатньо серйозні сумніви.
0: Коливання з рейтингами є не тільки в Дональда Трампа, тому що рейтинг Фрідріха Мерца, до прикладу, як канцлера Німеччини, впав до найнижчого рівня за всю історію. За даними опитування ARD, його підтримують лише 10% німців, тоді як 88% висловили незадоволення. На тлі падіння рейтингів майже половина громадян очікує, що Мерц залишить посаду канцлера вже до кінця року. Водночас найвищу підтримку серед урядовців зберігає міністр оборони, це Борис Пісторіус. Він набрав 50%. Наскільки тут відрізняється історія Сполучених Штатів від того, що відбувається в Європі? Тому що проблеми в людей фактично є однаковими. Це підвищення цін, це певні негаразди всередині країни, саме економічні і соціальні. Але чому є таким рейтинг Мерца, зокрема?
1: Ну, комплекс відповідних причин, мабуть, розчарування в політиці, ну і загалом в тому курсі, який рухається, яким рухається Європейський Союз і конкретно Німеччина. Це може бути достатньо окремою темою для обговорення, тому що там не все так просто. Але я, чесно кажучи, хотів би сказати, що, мабуть, Мерц пожинає плоди діяльності своїх попередників, і, зокрема, Ангели Меркель. Тобто це ж Ангела Меркель започаткувала курс на те, щоб там знову ж таки співпрацювати з Росією, незважаючи ні на що, купувати російські енергоресурси, вкладати гроші в російську економіку, дружити з Путіним. І от потім, коли почалася російсько-українська війна, то Німеччина одразу злякалася, що зрештою це може нести для неї загрозу, почала стрімко переорієнтовуватися в своїй політиці, але громадянам, власне кажучи, було достатньо важко це пояснити, чому, наприклад, вчора ще в російський газ це було добре, а зараз стало погано. Тобто, мабуть, німецькі політичні еліти зараз пожинають плоди своєї політики, які вони проводили в 90-ті, в нульові роки, коли занадто сильно покладалися саме на співпрацю з такою державою, як Росія, і занадто сильно ставили себе у залежність від такої держави, як Росія.
0: Так, але ця залежність, вона триває, і насправді, як ви думаєте, чи відчувають це громадяни Німеччини, що дійсно від цієї залежності не вдалося віддалитися, це все є, і мова йде і про економічну взаємодію з Росією, і те, якою є санкційна політика. Наскільки сьогодні це важливо, і наскільки це впливає на рейтинг німецьких політиків?
1: Ну, бачимо, що, наприклад, зараз найбільш рейтингова політична партія в Німеччині – це альтернатива для Німеччини, яка, власне кажучи, виступає з ідеями, що там давайте будемо знову дружити з Росією і так далі. При тому, знову ж таки, не треба переоцінювати цей факт, тому що хоча вона найбільш популярна, це не означає, що вони наодинці навіть зараз могли би, якщо б зараз відбулися вибори, сформувати уряд. А інші партії достатньо скептичні налаштовані до співпраці з альтернативою для Німеччини. Але зростання рейтингів такої, ну, ще вчора достатньо маргінальної політичної сили говорить багато про що. Тобто, очевидно, що чинній політичній еліті треба нарешті зібратися і запропонувати німцям якісь адекватні кроки. Тому що всіх турбує проблема нелегальної міграції, всіх турбує проблема зростання цін.
0: Так.
1: І багатьох інших відповідних питань. І те, що, знову ж таки, Німеччина тривалий час не наважувалася надати відповідь на ці питання, ну, це, зрештою, мабуть, і формує дану ситуацію.
0: Ну, і ще про взаємодію із Росією можна надати той факт, що, наприклад, колишній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер увійшов до наглядової ради компанії Гіберглобус. Вона управляє мережею гіпермаркетів у Росії. На новій посаді 82-річний політик буде відповідати за стратегічний розвиток бізнесу. Власник компанії пояснив це рішення потребою у підсиленні експертної підтримки через досвід Шрёдера. І саме екс-канцлер закликав зберегти економічні зв'язки з Росією і назвав продовольчу сферу важливою для співпраці. Ну от, власне, і ще одна відповідь на це запитання, якою буде надалі політика, але що це означає саме для відносин між двома країнами, між Німеччиною та Росією?
1: Ну, Шрёдер – це достатньо специфічний політик, тому що він уже давно не німецький політик, він співробітник російських державних корпорацій. Тобто, фактично, людина на зарплаті у Путіна. Це дуже-дуже дорогий пропагандист. Пропагандист не вищого, скажімо так, калібру, який отримує доходи, які, про які, мабуть, не може мріяти ніякий Соловйов чи там якась умовно Скабєєва. І, власне, це ні для кого не є відповідним секретом, це не є якоюсь таємницею. І, в принципі, самі німецькі представники політичної еліти його приблизно так само і сприймають, насправді.
0: Дякую вам, пане Петре, спасибі. Будемо стежити за розвитком цих подій. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був на зв'язку. Українська операція «Вівальді» вже дозволила звільнити від 140 квадратних кілометрів території і все ще триває. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час наступу сили оборони зазнають у кілька разів менших втрат, ніж ворог в обороні. Останніми місяцями щомісячні втрати російської армії зросли з 30 тисяч до 42 тисяч осіб убитими та важко пораненими. Глава держави підкреслив, що рішення ретельно підготувати операцію забезпечило високі результати та зберегло життя українських воїнів. Іван Тимочко, військовий експерт, зі мною на зв'язку. Пане Іване, вечір добрий вам.
2: Доброго здоров'я.
0: Отже, в продовження цієї теми операції «Вівальді», звільнення територій, ну, зокрема, втрати російських військових. Наскільки вони є масштабними сьогодні в порівнянні з тим, що ми ще бачили місяцем тому або до початку операції «Вівальді»? І як ви думаєте, як буде діяти російська армія тепер, після таких результатів і після такої кількості звільнених територій українською армією?
2: Тут базовий успіх чи базова причина чи перспектива важлива в іншому. В тому, що зірваний наступ противника, який розглядав стратегічний наступ, вихід на оперативний простір чи захоплення плацдарму саме на цьому напрямку, на Лиманському, для обходу і окупації Донеччини, зокрема міст Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Константинівка. Тобто те, що їм не вдавалося взяти в лоба, те, що вони поставили задачу пряму на підпрямий наказ Путіна, це теж дуже важливо, сам прямий наказ Путіна. Тобто наступальним військам на цьому напрямку все, що було потрібно, зразу надавалося російським. Все, що вони робили, заявки першочергово їм приходили. Логістика, розрахуванням того, що навіть частина окупованих територій України давно ними облаштовувалась, враховуючи, що там величезна кількість сухопутних коридорів, доріг, шляхів, серйозна мережа систем протиповітряної оборони, складів, індустріальних центрів, які вони всі займали, перетворювали під цей весь загальний масив, тил, передові частини, наступ, для того, щоб тільки окупувати Донеччину. І тут все це, по суті, ми можемо говорити, обвалилось. Це не просто відступ російських військ на цьому напрямку, це перш за все втрата ініціативи. Це перш за все зламання абсолютно усіх планів і усіх дедлайнів, і тих, що виставляв Путін по окупації Донеччини, і тих, що просили російські генерали в нього, а ми знаємо, що він вимагав окупації до кінця цього року, а російські генерали просили хоча б там березень-квітень наступного. Тепер ми розуміємо, що весь цей загальний стратегічний наступ, оцей доволі необмежений ресурс і той весь потенціал, який російська армія там мала і мала демонструвати роботу для всіх інших російських військових, які наступають, які воюють на інших напрямках, як треба а-ля наступати, оце все посипалось. Це дуже серйозний момент. Другий момент, про це говорить вся світова спільнота. Обвалився загальноросійський наратив про те, що росіяни можуть односторонньо тримати ініціативу на фронті. Це той посил, який Путін намагався подати на загально міжнародний рівень. Путін, який, де він хотів лякати і диктувати умови і вимоги для себе, всієї світової спільноти, включно з тими, хто залучений до переговорів, там припинення вогню чи до переговорів про, скажімо, зупинення Росії. Це зламало оцю погрозу росіян, що вони будуть на когось тиснути, якщо ми будемо завдавати ударів по їхніх МПЗ. Це все зламало. Все зламало, показало, що ворог не вміє стратегічно зараз планувати таких військових операцій, які би давали їм успіху, з урахуванням того, що там включався сам Путін. Сам Путін анонсувався, сам Путін демонстрував свою зверхність, сам Путін навіть авансом захоплював території на цих напрямках, так, Святогірськ, наприклад, все авансом. І чому? Тому що це була самовпевненість їхня, що от точно вже на цей раз вони зуміють зламати нас. Виявилося все навпаки. Яка ситуація зараз для них? Наступу немає, вони переходять в оборону. Величезна кількість російських полонених, яких побачила Росія, і у росіях виникло питання, якщо українці показали ось оцих, а це значить далеко не всі, а скільки тоді загинуло росіян. Яка другий момент? Росія там атакує вже по великому рахунку такий масований наступ з 2024 року. Ми знаємо, що вони там планували теж тоді прорив і вважалося, що от звідти почнеться їхня успішна кампанія по окупації України. Втрати людей, втрати сил, українці в короткий строк переходять контрнаступ і досягають результатів. Питання доцільності тоді усіх цих було втрат росіян, якщо ми, витримавши удар, переходимо в контрнаступальний рух і ми даємо зразу великий результат. Для них це страшенно, по суті, дисонанс в усій стратегії по окупації України. Тому не дивно, що і Путін вийшов на Валдай. Тому не дивно, що активізувалися всі консерви на всіх щаблях в Україні. Російські ФСБшні консерви, які там починають зараз намагатися доробити ту роботу, яку хоче зробити Путін на фронті. Тобто що, зламати лінію фронту або підірвати нас зсередини. Путін вкладає величезні зусилля в рамках їхнього геноциду, вбивства цивільного населення. Паралельно починає піднімати оці всі консерви, які знаходяться в українському суспільстві. Ми знаємо, яка ситуація зараз в нас в інфопросторі насправді нав'язується нам. Так? І насправді чому він так поспішає? Він же ж розуміє, що навіть у ті короткострокові моменти їхніх активних, агресивних спроб, вони теж не можуть бути на піку постійно. Вони ж розуміють, що і антидронові заходи ми проведемо, і балістика полетить в Росію. Я, можливо, вже літає поки що, просто, я думаю, це десь так, знаєте, з хитро примружених очей згадується. Тому, насправді, для Путіна вкрай небезпечна оця ситуація на Донеччині. Ми можемо ці кілометри звільнені. Ми можемо говорити, що, по суті, одним чи двома корпусами зламана, по суті, хребет, наступальна операція цілих двох російських армій. Ну, армія включає в собі декілька корпусів, а це дві такі дві армії. Тобто це, ну, тут куди не поверни, для Путіна далечезно неприємна ситуація, і вона має далекоглядні, насправді, проблеми для нього. Ми заходимо всі в зиму, для України легко не буде, але і для них легко не буде. Війна на їхній території. Тому ця операція, вона, власне, оголила всі оці усю цю брехню, усі оці нестиковки в російській армії, в пропаганді, які до цього часу хотіли приховати.
0: Пане Іване, але є ще факт того, що в Києві, наприклад, можуть працювати від одного до трьох російських радіоретрансляторів. Про це заявив радник президента України Сергія Безкреснова з позивним «Флеш». За його словами, ці пристрої дозволяють ворогу тимчасово керувати шахедами та точніше наводити їх на цілі. Виявити такі ретранслятори складно, а поки вони діють, то засоби радіоелектронної боротьби в столиці працюють менш ефективно. Почуємо.
3: Зараз усі канали ворога обговорюють фото ППО на мостах Києва, тому що інформаційно приховати від противника «Гепард» на мосту, через який щодня проїжджають десятки тисяч людей, неможливо. Поки існуватиме онлайн-керування шахедами, під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО. Крім цього, без стабільного онлайн-керування прямо до моменту удару точно влучити в опору або в анти-моста неможливо. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
0: Пане Іване, як оцінювати цю ситуацію? Насправді, яка має бути і наша реакція, що ми можемо зробити, щоб, ну, якимось чином збити роботу цих ретрансляторів?
2: Тут, напевно, все-таки мають працювати спецслужби, паритів цих ретрансляторів, ні об'ємів, ні, скажімо, скільки людей їх може обслуговувати, на яких частотах вони працюють, ну і багато інших моментів, яка їхня мережа і лінійка. Чи їх включають на момент підльоту, отже, ті, хто, скажімо, їх запускає, ну, вони мусять комунікувати, так би мовити, з центром, з кимось в Росії. Тому тут, власне, більше робота розвідок по боротьбі ретрансляторами само собою і виявленню їх, скажімо, їх обслуговує, хто забезпечує їхнє живлення, хто обслуговує їх для того, щоб вони функціонували, ну і ряду інших моментів. З іншої сторони, я б не сказав, що це аж така унікальна ситуація. Річ в тому, що і раніше спецслужби виявляли противника з такими ретрансляторами, спочатку на початку широкомасштабного вторгнення, ми ж знаємо, скільки таких історій було. Суть в тому, що все-таки за цей час от питання, чи це з тих часів якісь консерви, які знову ж в рамках оцього провалу Росії вони витягають і висвітлюють, і навіть змушують, скажімо, працювати в тій ситуації, так? Чи це, якщо, на жаль, завезені порівняно,
0: зрозуміло,
2: чи притранспортовані недавно? Оце важливо з'ясувати для нас усіх.
0: Дякую. Дякую вам. Іван Тимочко, військовий експерт, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую за аналітику. Ну і повертаючись до теми грошей, до теми фінансів і допомоги нашій державі, Єврокомісія виділила Україні черговий транш на 2 мільярди 900 мільйонів євро за програмою Ukraine Facility. Це вже 8-й пакет допомоги від Європейського Союзу, спрямований на підтримання фінансової стабільності та відбудову нашої держави. Транш Брюссель надав за успішне виконання Києвом реформ у судовій системі, енергетиці, аграрному секторі та бізнес-середовищі. Загалом за цією програмою Україна вже отримала понад 32 мільярди євро. І Україна повністю закриє дефіцит бюджету до кінця року за підтримки Європейського Союзу. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, стабілізувати фінансову ситуацію вдалося завдяки спільній роботі з партнерами з Євросоюзу та перерозподілу внутрішніх ресурсів. Крім того, частину майбутніх кредитів спрямують на січень та лютий 2027 року для замовлення нових дронів. Олег Устенко зі мною на зв'язку. Це економіст та екс-радник президента України. Пане Олеже, вітання, добрий вам вечір.
4: Да, вітаю вас, доброго вечора.
0: Отже, давайте, як завжди, традиційно, коли ми маємо інформацію про те, що Україна отримує транш, важливо розуміти, коли, на що і як можна буде це спрямувати. Маєте відповідь сьогодні саме на ось це додаткові надходження грошей від країн Європейського Союзу?
4: Так, і поточна ситуація така. Ми повинні були отримати в цьому році 51 мільярд доларів, і це були наші домовленості, в тому числі з Європейським Союзом. До сих пір ми отримали, до, скажімо, середини вересня, ми отримали приблизно 19,5 мільярдів, тобто було недоотримано 31, трохи більше мільярда доларів. Зараз, після того, як ми почали отримувати кошти, ця сума зменшилася, того, чого ми недоотримали. Як я розумію, зараз мова йде про приблизно 27 мільярдів доларів. Це те, що ми до кінця року мали б отримати. Як я розумію, останні наші перемовини, які відбулися, з, в тому числі з Європейським Союзом, вони свідчать про те, що частину з цих грошей нам все ж таки вдасться отримати в цьому році, а те, що не вдасться отримати в цьому році, воно буде перенесено на два перші місяці вже 27-го року. Це не найкращий сценарій, до речі, але це той сценарій, в якому ми зараз знаходимося. Те, що можна гарантовано сказати зараз, це те, що всі ті програми, які відносяться до соціального блоку, вони будуть профінансовані. І напруга така, яка існувала, ну, протягом останніх декількох тижнів, вона трохи спала. Але все ж таки я б залишався в сценарії того, що ризики залишаються, і ризики пов'язані з тим, що решта програм буде або неможливо профінансувати, або буде вкрай важко профінансувати, або прийдеться скорочувати фінансування. Ну, скажімо, по тих витратах, про які зараз говорить Кабінет міністрів, стосовно капітальних наших витрат. Скажімо, тут можуть виникати серйозні проблеми, але те, що ми знаходимося в такому сценарії, точно не самому песимістичному, це так теж правда.
0: Ну, що про українські гроші і наші дефіцити, Україна не потребує додаткового міжнародного фінансування у 2026 році. До такого спільного висновку дійшли представники Євросоюзу та української сторони під час зустрічі в Брюсселі. У Єврокомісії повідомили, що дефіциту зовнішнього бюджету немає, а наявних ресурсів повністю вистачає для покриття фінансових потреб. Тим часом у Мінфіні роз'яснили ситуацію із дефіцитом бюджету. За словами очільника відомства Сергія Марченка, цивільні потреби перекриють міжнародною допомогою, а от оборона досі потребує додаткових 27 мільярдів доларів. Понад 7 мільярдів Київ покриє власним коштом, а для решти суми шукають джерела фінансування. Ось ці моменти з додатковою допомогою з інших країн, зокрема, дуже важливий факт того, що є допомога від Європейського Союзу, які навіть ми зможемо спрямувати на воєнні витрати, тобто там на закупівлю дронів, до прикладу, те, чого раніше ми не чули. Тому що країни, ну, зазвичай допомагають фінансовою допомогою саме для закриття певних соціальних витрат. Що відбувається зараз і про що йде мова от саме в цій новині?
4: Я б сказав би, що так. Якщо говорити з приводу того фінансування, яке ми отримуємо в цьому році з боку Європейського Союзу, це 45 мільярдів доларів. З цих 45 мільярдів доларів 15 мільярдів йде на покриття саме дефіциту державного бюджету. А ще 30 мільярдів доларів вони йдуть на закупівлю для нас озброєння. Теж правда, що частина домовленості стосувалася того, що з цих 30 мільярдів доларів більшу частину буде використана для того, щоб самі європейці для нас закупили зброю. А решта дали нам можливість закуповувати озброєння в наших власних виробників зброї. І тут сума, вона набагато менше, ніж та, яку витратять на наші ж потреби європейці. Але мова йшла, що приблизно про ті 7 мільярдів доларів, які треба було б використати внутрі країни для того, щоб купувати озброєння, виготовлене в нас в самих країні, цього не вистачає. І не вистачає і з цієї точки зору, що фронт міняється, і потреби наші змінюються, і можливості наші по продажу, по виробництву, вибачте, нашої власної зброї, а відповідно, ну і по продажу її для потреб держави, для потреб нашого війська, вони теж збільшуються. І тому українська сторона виходила з тезою стосовно того, що чи можливо, чи неможливо, радше б можливо було з нашої точки зору, збільшити фінансування саме на ці потреби. Ну і як можна зрозуміти, вже виходячи з того, що було заявлено в ході зустрічей перших осіб Європейського Союзу і нашої держави, було узгоджено, що там саме така сума, вона залишається незмінною. Теж правда, давайте не забувати, що є додаткова сума, і ця додаткова сума, мова йшла про те, що відкривалося фінансування на рівні 60 мільярдів доларів для України знов-таки на 2 роки, але тільки на озброєння, додаткова сума. І ці 30 мільярдів мали бути використані знов-таки додаток до тих 30, які розглядалися по програмі Ukraine Facility Fund. Вони мали надійти в країну. І там, я розумію, надійти на потреби країни, але знов-таки це було озброєння, яке закуповували для нас європейці. Як я розумію, всі домовленості залишилися на тому попередньому рівні, на якому вони були, і трошки послаблено можливості для нас на закупівлю нашої власної зброї, за яку б заплатив би Європейський Союз. Ну, я думаю, що це таке компромісне рішення, яке влаштувало і Європейський Союз, і нас теж.
0: Я вам дякую дуже. Олег Устенко, економіст та екс-радник президента України, був на прямому зв'язку. Друзі, давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, що маємо станом на цю хвилину, тому що жовтий рівень небезпеки шириться Україною. Ви зараз можете бачити на мапі і на своєму екрані Київщина. Фіксується рух безпілотників, реактивних дронів, також Чернігівщина і Харківщина частково є жовтою, і червоний рівень небезпеки зберігається на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запорізькій області. Бачите на екрані, розумієте, що дуже стрімко змінюється і жовтий рівень небезпеки, зокрема рух реактивних безпілотників, тому, будь ласка, будьте пильні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. На фронті за добу відбулося 194 бойові зіткнення. Найбільшу кількість атак окупантів сил оборони відбили на Костянтинівському та Покровському напрямках. Загалом там зафіксували 40 ворожих штурмів. Водночас активні бої тривали на Куп'янському, Лиманському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках фронту. На Краматорському ворог штурмових дій не проводив. Микола, на позивний «Вегас», командир самохідного арт-дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади, на зв'язку зі мною. Вітання вам. Добрий вечір.
5: Доброго вечора. Слава Україні.
0: Героям слава. І кожен з нас, хто зараз в цю пізню годину дивиться прямий ефір національного марафону, друзі, просто зараз ви можете допомогти українській армії і, зокрема, 115-й бригаді допомогти в тому, що вони потребують. Наші хлопці, дівчата, які залишаються на передовій. І, Микола, попрошу розповісти, на що сьогодні оголошений збір. І я одразу скажу, що QR-код і номер карти вже є на екрані, просто зараз ви можете доєднуватись.
5: Так, збираємо ми на комплектуючі до дронів. Це додаткові батарейки, спарки, додаткові пропелери, переобладнання безпосередньо, яке займає певні ресурси, гроші потрібно для того, щоб купити додаткові провода і тому подібне. Для того, щоб наші дрони більше далі літали і більше часу знаходилися в повітрі.
0: Я хочу нагадати, що наші військові завжди зауважують на тому, що немає достатньо того, що перелічив зараз Вегас, що він назвав, ніколи не буває достатньо цих матеріалів, цієї техніки, тому що часто це є просто розхідним матеріалом і необхідно дуже багато і дронів, і комплектуючих до них, і всього, що необхідно на передовій. Тому, друзі, пам'ятайте, що навіть ваші 5-10 гривень, вони є надзвичайно важливими, вони є хорошим надходженням в кожну банку. Зараз ви бачите і на екрані QR-код, і номер карти, тому дуже прошу принахідно, так скажімо, перед сном задонатити і допомогти нашій армії. Дякуємо вам за те, що ви вже починаєте донатити. Ми бачимо перші ваші надходження. Микола, тепер поговоримо про те, що відбувається на передовій, безпосередньо в зоні вашої відповідальності. Які ви маєте зміни станом на цю хвилину? Як працює ворог? Чи маєте ви штурми зафіксовані сьогодні?
5: Ми станом на зараз, інтенсивність противника знизилась. Не скажу, що вона взагалі відсутня, але вона знизилась. Ми розуміємо, що переходимо, скажімо так, в осінню пору року, зеленка починає осипатися, противник буде чаще пересуватися ближче до переднього краю, навіть для того, щоб здійснити ротацію. Вже не говоримо про якісь там штурми.
0: Проаналізуйте, будь ласка, як сьогодні працює саме артилерія. Наскільки це, зрозуміло, однозначно важлива складова цієї війни, наскільки сьогодні використовується і артилерія, і з вашого боку, і з боку ворога?
5: З боку ворога інтенсивність артилерії, якщо брати порівняно з минулим роком, вона знизилась суттєво. Не можу сказати, що вона взагалі відсутня, вона, звичайно, присутня, але дуже вона знизилась. Що стосується з нашого боку, працюємо щодня, є чим працювати. Залежність наших військ від артилерії знову ж таки є. Звичайно, працюємо ми спільно з іншими підрозділами, долучаємо і FPV-дрони для ураження противника, тому що артилерія зараз працює як безпосередньо стримання противника, скажімо так, десь, наприклад, посадки, щоб він не вийшов на більш вигідні рубежі, і потім вже безпосередньо допрацьовані фінішками.
0: Угу. А розкажіть тоді про дронові атаки, якими вони є сьогодні, тому що ворог також, ну, якщо не вигадує щось нове, то удосконалює точно старі види безпілотників. Як сьогодні в зоні вашої відповідальності проявляються ці атаки?
5: Ну, станом на сьогоднішній день нічого нового в них не змінилося. Все як працювало, так і працює. День вони працюють гірше, інший день трішки краще. Бувають такі випадки, що взагалі інтенсивність їхня мінімальна. Бувають такі дні, що навпаки, переважно оптика на оптики залітає там на 25-30 кілометрів в глибину. Але знову ж таки, є підрозділи, які знищують їх при появі безпосередньо на, скажімо так, другому і третьому рубежі оборони нашої бригади. І, відповідно, хлопці знищують з помпових рушниць, виявляють і знищують їхні засоби.
0: А от російська авіація, вона сьогодні така сама активна, як це було раніше? Чи можна сказати, що російську авіацію плюс-мінус замінили дрони або безпілотники?
5: Ну, буду говорити виключно про наш напрямок. Якщо, наприклад, місяць тому авіація противника працювала, так, вона працювала в напрямку нашої бригади в смузі безпосередньо, то станом на сьогоднішній день великої інтенсивності немає. Тобто вона знизилася, ця інтенсивність залучення їхньої авіації. Ну, ми дуже добре розуміємо, що, знову ж таки, достатньої кількості авіації у них немає для того, щоб постійно наносити удари по Збройним силам України. Відповідно, вони перекваліфіковуються, чи знаходять якісь інші варіанти, щоб замінити безпосередньо авіаудари.
0: Угу. А ви бачите ознаки накопичення сил, резервів або іншого особового складу, техніки ворога для майбутнього наступу?
5: На нашому напрямку фронту дана ситуація не спостерігається. Є поодинокі переміщення, поодинокі, ну, скажімо так, невеличкі скупчення окремих підрозділів. Це те, що ми виявляємо по радіоперехопленням і по іншим засобам розвідки. Відповідно, але це знаходиться в глибину, скажімо так, від 50 кілометрів і глибше. Є там якісь малі осередки їхнього накопичення. Щось надзвичайно суттєвого не спостерігається.
0: Угу. Друзі, хочу нагадати, що QR-код ви бачите на екрані, номер карти також є. Це донати на необхідне обладнання для 115-ї бригади. Дуже важливі складові сьогодні можуть бути, ну, власне, ми сьогодні на них збираємо, і вже найближчим часом вони можуть бути придбані нашими військовими. І пам'ятайте, що кожна ваша гривня є важливою, і це є великою допомогою для наших військових на передовій. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, якщо маєте 5-10, 15, 100, 200 гривень, не пошкодуйте. В цей вечір, будь ласка, задонайте для 115-ї бригади. Це дуже важливо. Так, і ще маємо поговорити про те, що відбувається в Боровій. Яка оперативна ситуація там?
5: Ну, Боровій ситуація стабільно контрольована, а надзвичайних якихось, скажімо так, суттєвих змін не відбувається. Наші підрозділи стійко стоять на захисті даного населеного пункту.
0: Угу. Ну, ми розуміємо, що ціль ворога все одно залишається в захопленні українських міст і в зоні вашої відповідальності, зокрема. А якщо проаналізувати те, яка реально мета військових зберігається от в зоні вашої відповідальності, що вони хочуть найбільше і захоплення яких населених пунктів для них є найважливішим сьогодні?
5: Ну, скажімо так, якщо говорити відверто, то для противника важливо навіть кожен метр, на якому вони поставлять свій триколор, для них це є важливим, для того, щоб показати в медіа, і чого вони досягнули. Якщо говорити з точки зору військового, зрозуміло, що це є тактика, і ми розуміємо, що річка, яка є природня перешкода, так, вона є перешкодою дуже важливою, і відповідно, як і для нас, як і для них, це є найважливішою перешкодою. Відповідно, противник буде тиснути і намагатися заволодіти берегом, але сподіваюся, що їм це не вдасться, так як дійсно хлопці стрімко і стійко тримають свої позиції і жодного кроку не роблять назад.
0: Угу. Микола, розкажіть ще, будь ласка, про евакуацію людей. Чи берете ви в ній участь і як сьогодні це виглядає?
5: Станом на сьогоднішній день, що стосується безпосередньо Борової, звичайно, люди, які проживали там довгий час і після деокупації повернулися безпосередньо в Борову, дехто продовжує там проживати. Були такі випадки, коли ворог поцілив цивільну машину, і особисто мені з товаришем довелося евакуювати двох поранених цивільних жінок. Доставляли ми їх до Ізюмської лікарні, рятували їх, наразі з ними все добре. Що стосується інших людей, ми дуже добре розуміємо, що силоміць їх ніхто звідти витягувати не буде, але якщо знову ж таки потребується наша допомога, ми йдемо на зустріч і максимально сприяємо евакуації, чи то допомоги якоїсь, чи загальної, скажімо, якоїсь роботи, тоді ж без проблем, в чому ми їм допомагаємо.
0: Ворог сьогодні заважає евакуації?
5: Звичайно, для них будь-яка машина, будь-яке переміщення, чи то цивільних, чи то військових, для них це є ціль. Відповідно, звичайно, тяжко переміщуватися в смузі безпосередньо ведення бойових дій. Це постійно контроль за небом, постійно комунікація з іншими підрозділами. Більше ворог розуміє, що для них будь-яке ураження – це є для них маленька перемога. Для того, щоб знову ж таки повторитися, показати щось у медіа.
0: А розкажіть, до речі, про цю координацію. Ви вже сказали, що зрозуміло, що успіх на передовій – це велика робота і велика згуртованість кожного підрозділу. Якщо ми кажемо саме про роботу артилерії з іншими підрозділами та вашого арт-дивізіону, як це відбувається, хто кому допомагає, як все організовано?
5: Є такий вислів – під артилериста береже кров піхоти.
0: Так.
5: Я думаю, що тут і так все зрозуміло. Відповідно, артилерійські підрозділи працюють на благо піхотним підрозділам. Відповідно, зараз дуже добре в нас, щоб з'явилися сили безпілотних систем, відповідно, які працюють також для забезпечення живучості безпосередньо піхотинця. Тому що, знову ж таки, війну виграють не роботи, війну виграють люди. І ми маємо це дуже добре розуміти і пам'ятати, що кожного нашого бійця треба берегти. Відповідно, для цього створена дуже велика кількість різних підрозділів для того, щоб зберегти життя нашим хлопцям, які знаходяться безпосередньо в окопі.
0: Якщо росіяни продовжують штурмувати, або те, що ви бачили та в зоні вашої відповідальності, це здебільшого малі групи, чи яким чином вони це роблять, застосовуючи яку техніку?
5: Ну, загалом це поодиноке пересування противника. Іноді буває щось типу квадроциклів, іноді якихось двоколісних чи то мопедів, чи то велосипедів. Щось конкретно, якоїсь бронетехніки чи легкоброньованої техніки, противник вже досить тривалий час не застосовує. по зрозумілим нам причинам, відповідно, тому що дуже багато техніки йому попалили. І, відповідно, поновити ці втрачене озброєння противнику вдається дуже-дуже важко. Тому намагаються такими мобільними, скажімо, групами, там 2-3 чоловіки максимум, наближатися до передньої лінії.
0: Дякую за інформацію. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Більше як 30 тисяч гривень додалося на цю банку. Пам'ятайте, що ви можете і після включення з Вегасом продовжити це робити. І QR-код, і номер карти, все це діє. Нагадую, що на обладнання для 115-ї бригади сьогодні збирали. Дуже важливий збір, і дякуємо за кожен донат. Микола, я вам дуже дякую за приділений час. Спасибі, що доєднались. І дякую, що повідомили про те, що відбувається на передовій. Микола Вегас, командир самохідного арт-дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади, був на прямому зв'язку зі студією. Йдемо до інших тем. Китай вперше з 2010 року посилив закон про мобілізацію, який набуде чинності у жовтні. Документ має забезпечити перехід країни на воєнні рейки та передбачає використання передових технологій. Оновлені правила дозволяють спокійно вилучати приватне майно, зокрема автомобілі, а також використовувати інфраструктуру, людські ресурси та іноземні компанії для потреб армії. Зміни ухвалили на тлі загострення ситуації навколо Тайваню. Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа застосувати санкції до компаній з Росії та Китаю, котрі працюють над створенням аналога Starlink. В інтерв'ю Financial Times президент України розповів, що після того, як Ілон Маск заблокував доступ до Starlink російським військовим, Москва за підтримки Пекіна прискорила роботу над власною супутниковою мережею «Рассвет». Почуємо.
3: Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink. Ця можливість дозволить Кремлю покращити точність авіаударів, оскільки Путін посилює свою повітряну кампанію проти України, намагаючись змусити підкоритися цієї зими. Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.
0: Зараз зі мною на зв'язку Наталія Бутирська, це експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталі, вітання, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Давайте розпочнемо про мобілізацію в Китаї. Насправді дуже важлива тема. Основне – це для чого це відбувається, чи дійсно питання підвищеної небезпеки, те, що відбувається з Тайванем, це є основна причина?
6: Китай офіційно пояснює те, що вони дуже давно не оновлювали своє законодавство, і тому нинішній час вимагає певних змін. Але якщо ми будемо брати до уваги те, що Китай дуже активно модернізує свою армію, вкладає багато коштів у розвиток армії, вивчає російський досвід, і, відповідно, Китай постійно наполягає, що готовий застосувати силу щодо Тайваню, то, звісно, цей закон, він ще є однією ознакою того, що Китай розглядає можливий варіант військового, наприклад, приєднання, так би мовити, Тайваню, і, відповідно, готує усі ресурси, і ті, які необхідні для реалізації, те, що стосується військової складової, ну і, відповідно, підтягує законодавство. Тобто, ми не говоримо про те, що, наприклад, ці військові дії мають от-от початися, але, тим не менше, всередині Китаю вони роблять так, аби ця готовність, вона була зроблена заздалегідь. І з моєї точки зору це дуже серйозний факт, і, можливо, і не до кінця береться до уваги у світі, в світі того, що дуже багато є різних конфліктів, і Дональд Трамп зайнятий не тільки виборами, які будуть, не тільки війною Росії проти України, а ще й застряг у війні з Іраном. Тобто ніколи звертати увагу на те, що діється в Китаї. А Китай, зі свого боку, зважаючи на весь геополітичний контекст, як ми бачимо, з вами працює над тим, аби хто знає, можливо, що і використати в майбутньому цю свою готовність і реалізувати світла щодо Тайваню.
0: Ну, фактично, якщо ми кажемо про тему мобілізації в Китаї і співпрацю Китаю з Росією, чи можемо ми якимось чином поєднати ці теми, ну, і сказати про те, що тут користь від цієї мобілізації, від цієї підготовки до певних воєнних дій може отримати і Росія?
6: Ні, мені здається, що тут більше про власну готовність Китаю. Про те, що Китай вивчає досвід Росії, вивчає досвід російсько-української війни. Він бачить, що обличчя війни, воно міняється. Тобто, він розуміє, що в разі якогось військового зіткнення, а в будь-якому випадку, коли ми говоримо про Китай, він ще й погрожує, допустимо, і Філіппінам, і Японії, і в будь-якому випадку відносини між Сполученими Штатами Америки. І мені здається, що тут Китай для себе, от враховуючи ці уроки, намагається підготувати усю базу для того, щоб у разі виникнення якогось конфлікту у нього було все пророблено і було зрозуміло, як працюватиме не тільки державний сектор, не тільки державні підприємства, тут навіть не про військово-промисловий комплекс, а цей закон говорить і про застосування можливостей приватного сектору, от, щоб це все уже мало таке підґрунтя певне для того, щоб Китай був не застаний в так несподіванку. Але, можливо, Китай і зі свого боку намагається використати ситуацію, яка зараз в світі, і розгублені Сполучених Штатів Америки, і те, що витрачуються ресурси для того, щоб вирішити своє питання. Ми це не можемо відкрити. З огляду на посилення оцих чотирьох країн, які взаємодіють між собою, які допомагають Росії, які не зважають на тиски, на прохання не допомагати Росії допомогти зупинити війну, і Іран, і Північна Корея з допомогою Китаю, і Китай також за допомогою товарів подвійного призначення, вони ж підтримують Росію. Ми повинні ставити запитання, чого вони це підтримують, яку ціль кожен з них переслідує. І очевидь, це геополітична ціль, і в Китаї також своє.
0: Те, що також я цитувала попередньо від звернення президента України Володимира Зеленського про те, що є звернення до президента Сполучених Штатів стосовно санкційної певної політики, але вона вже стосується і Китаю, і Росії, вірніше цих компаній, які знаходяться в Китаї або в Росії, які сьогодні намагаються зробити аналог старлінків або якимось чином та використовувати цю тему для власної користі, зокрема застосування її Росії в війні проти нашої держави. Як це може проявлятися? Ну і насправді, чи важливо Китаю ось ці санкції, які ну можуть бути, ні, ми поки не обговорюємо, це є така пропозиція від президента України, але тим не менше, це тема дуже важлива, тому що це відповідає за інтернет, за зв'язок того, що є на передовій?
6: Безумовно. Для Китаю важливо, вочевидь, ця підтримка для того, щоб зрозуміти, як можна протистояти цій війні можливостям Starlink, як можна використовувати супутник військового зв'язку. Тобто все, що Китай надає Росії, оцю всю допомогу, ми ж повинні розуміти, це не тільки бізнес-складова, це не тільки про гроші. Очевидь, багато компаній заробляють на цьому гроші, тому що вони продають і дещо нам, ну, слід сказати, деякі компоненти ми купуємо досі, намагаючись, звісно, відійти від цієї залежності. Але, тим не менше, багато що говорить про те, що Китай намагається не тільки вивчати досвід Росії, але й дивитися, яким чином Росія протидіє зброї НАТО, тобто зброї Сполучених Штатів Америки. Перш за все, Сполучені Штати Америки надають основну кількість озброєння і продають на даний момент через європейських наших партнерів до України. Ми не маємо відкидати цю складову, що Китай, який не має військового досвіду, він намагається зрозуміти, як йому діяти, як йому протистояти, бо ми тримаємо в голові цей його особисті, ми вже обговорили питання, що стосується Тайвану. Тому, звісно, що стосується санкцій. Ми бачимо з вами, як Китай негативно зреагував, допустимо, на останнє рішення, коли Конгрес і Сенат прийняли закон Грема. І звідси

0: коли тиск посилюється, вони намагаються робити вигляд, що вони дотримуються певних санкцій. Ну, хоча б що стосується фінансової системи, то, наприклад, ми з вами були свідками того, як тиск змусив Китай і Росію шукати зовсім інші шляхи, як китайські банки і досі відмовляються, і почали відмовлятися від таких прямих взаємодій із Росією, тому що вони бояться втратити свою можливість працювати з західними країнами. Тобто їхня інтегрованість, залученість у західні ринки і багатьох компаній, в тому числі, вона змушує їх якось реагувати на ці санкції. Ну, тут питання до наших американських партнерів, насамперед до Дональда Трампа. Тому що він також має свої оцінки відносин з Китаєм, він от щойно зустрічав лідера Китаю з великою помпою. Вперше за дуже багато десятиріч вийшов до Трампу літака його зустрічати, тому ми розуміємо, що завжди те, про що ми просимо, або те, що було б дуже раціонально, може і щодо Китаю, і щодо Росії навіть, не використовується нинішньою адміністрацією.
1: Ну і, зокрема, якщо згадати про те, якою також є і панда-дипломатія. Китай відновлює панда-дипломатію в відносинах із США під час візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона. Пекін передав зоопарку Атланти двох нових бамбукових ведмедів. Загалом у 15 країнах світу зараз перебувають 40 китайських панд. КНР здає їх у 10-річну оренду за $1 мільйон на рік за пару. А всі народжені за кордоном дитинчата є власністю Пекіна. Найбільше орендованих панд нині мешкає в США та Південній Кореї. Пані Наталі, якщо коротко, хвилинка, це ж дуже важливий дипломатичний крок, тому що то дають, відновлюють пандову дипломатію, то її закривають, але це дуже значимо для Пекіну завжди було.
0: Безумовно. Це сигнал про те, чи дружать країни, чи не дружать. Тому що в 24-му році, коли відносини між США та Китаєм напружились, китайці відкликали своїх панд. Зоопарків і не дали можливості продовжувати договір. Тому що панди віддаються в оренду, і можна продовжити договір, залишити їх ще на якийсь термін. Так от, оце повернення, ми можемо сказати, що це одне з небагатьох досягнень зустрічі Сі Трамп. Тобто, з очевидних. Що з вами перерахувати, до чого не домовились, але раз панди їдуть, то вирішили між собою дружити. Тому що є інший приклад. І коли вперше за 50 років китайці відкликали усіх панд, зараз в Японії немає панд взагалі. Тому що посварилися дві країни, така інші висловилась не так, як би хотілося Китаю. Щодо Тайваню, відповідно, інший приклад. Ну, тепер не дружимо, і панди будуть жити в Китаї і в Японію поки що не відправляються. От, власне кажучи, так діє панда-дипломатія.
1: Та, власне, подорожі панд напряму залежить від того, як саме поспілкувалися лідери двох держав, це також. Пані Наталя, дякую вам за аналітику. Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Далі про найважливіше станом на цю хвилину новини. І Олег Панюта продовжить.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
4: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за свою країну.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Сили оборони України поцілили на Росії позиції пускових установок. Із них ворог запускав балістику по Києву та північних областях держави. Ураження розрахунків «Іскандерів» на Брянщині підтвердив Володимир Зеленський та опублікував відео палаючої техніки. Також наші далекобійні санкції дісталися Самарської області. Є і

0: І результати у Чорному морі, за словами президента України, ці удари є відповіддю на обстріли нашої держави. Ну а в 200 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали вночі. Тамтешні соцмережі сповнені зображень потрощених осель. Російська ППО завзято намагалася збивати дрони, рештки попадали на багатоповерхівки. Ну а ось у Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт у районі селища Цимбулове. Там росіяни зберігають, готують, запускають ударні безпілотники в бік Києва та західних областей нашої держави. Після нічної атаки на території бази були зафіксовані пожежі. Деокуповані приблизно 125-140 квадратних кілометрів української території. Ну а ще 42 тисячі загиблих та поранених росіян за місяць. Про такі результати наших оборонців у рамках операції «Вівальді» розповів Володимир Зеленський. І назвав цю операцію дуже успішною. Про виконані завдання кажуть і самі військові. Так вони зачистили кілька населених пунктів на Лиманщині. Ну а бійці 3-го армійського корпусу взяли в полон близько 250 окупантів. Багато ворожих солдатів просто померли від голоду та зневоднення, бо російське командування кинуло їх на призволяще. Ну а ще наші захисники зняли кадри, де можна побачити, як російські загарбники моляться під час наступу Збройних сил України. Десяткам жителів тимчасово окупованих Олешок, що його окупанти залишили без води, їжі і ліків, вдалося вирватися із міста. Хтось зробив це на велосипедах, хтось на мопедах, ну а хто і пішки. Рушили на свій страх і ризик, адже дороги навколо заміновані ворогом. Кадри, як люди рятуються із заблокованого міста, оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, безпечних маршрутів із Олешок немає. Ну а евакуацію Росія блокує. Омбудсмен закликав міжнародних партнерів допомогти забезпечити цивільним безпечний виїзд з окупованої території. Тим часом Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині. Там місцеві жителі без їжі, без ліків, без чистої води в облозі. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою і вимагають негайно пропустити гуманітарну допомогу, а також дати цивільним можливість виїхати із окупованої території.
1: Росія як окупаційна держава має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
0: Понтонні переправи та тунель під Дніпром. У Києві готують альтернативу мостам, які останні кілька днів атакують російські дрони. Сьогодні на світанку ворожі безпілотники влучили у північний міст, там пошкодили дорожнє покриття і тролейбусні дроти. Напередодні окупанти били по південному мосту. Через це Київ буквально був у заторах, переправи були закриті. Зараз у місті діють оновлені правила проїзду по мостах. Ну а з наступного тижня в Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ. Про це Суспільному розповів міністр інфраструктури та транспорту України. За словами Миколи Калашника, локації для початку зведення вже визначені. На Кіровоградщині у місті Гайворон дрон впав на проїжджу частину. Загинув чоловік. Жінка поранена, про це кажуть в обласній військовій адміністрації. На місці падіння безпілотника сталося загоряння, проте пожежу рятувальники загасили. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії в одному із портів Одещини. Загинув матрос-моторист. Ще троє моряків поранено. Ну а на Харківщині четверо постраждалих. Там окупанти геранями гатили по місту Ізюм. Є два влучання по приватних будинках та по об'єкту цивільної інфраструктури. Ну і під ударом сьогодні був і Павлоград. Унаслідок атаки там сталася пожежа на продовольчих складах. Двох працівників було поранено. Ще один чоловік постраждав унаслідок обстрілу Нікополя. Ну і щоденно 3 місяці вже ворог гатить авіабомбами по Сумах. Лише у сумській громаді маємо понад 50 загиблих від початку року. І ще майже 800 людей дістали поранень. Щодо обласного центру, то найважча ситуація на околицях, вони ближче до фронту. Там приватний сектор прийняв на себе майже всі удари ворога керованими авіабомбами. Через цей мікрорайон літають дрони на оптоволокні, а люди чи не щодня мусять відновлювати свої будинки після прильотів. Як це вони роблять, Олеся Боровик розкаже.
2: Із Андрієм йдемо на город його батьків. Саме туди поцілила російська керована авіабомба.
3: А оце вирова за 30 метрів від дому батьків. Як вони вижили, я взагалі чудо. І дом, як устояв, он от построек, що залишилось.
2: Старенька хатина ледь вистояла, батьки неушкоджені.
3: Мати у мене лежача, вона не змогла нікуди піти. А батька пішов до погреба. Тут погреб взагалі за 15 метрів до вирива, і він вижив.
2: Цей мікрорайон потерпає від кабів регулярно. З липня окупанти чи не щодня скидають бомби просто по житлових кварталах. Місцеві жителі вже навіть знають, так би мовити, розклад авіаударів. І коли не варто виходити на вулицю.
4: Чудом я стала жива. Ото два окна. Там у мене кімната була красива. Сонце світить в кімнату. Я сижу на дивані своєї. А мені треба регістратура, коротше, больниця. І вдруг в цей момент просить два окна, та й туди ж, ну, ящики бачу, і на мене летить оце все, гардини, штори, коротше, все на мене окутало мене, я вся в крові оце ж.
2: Але із чоловіком ще не встигли відновити будинок після останнього удару, аж тут новий приліт і нові пошкодження. Розповідає, навіть комісія не встигла з минулого разу приїхати. Тепер фіксуватимуть подвійні збитки. Без висновку неможливо отримати кошти за програмою «Євідновлення», але і чекати не можуть. Тож узялися ремонтувати будинок за пенсію, бо ж холоди наближаються.
5: Ті матеріали, що давали, зиму не витримають. На зиму треба щось робити. Стропила привезли за пенсію, так би мовити.
2: Алла не стримує сліз, адже те, що відкладали на чорний день, все пішло на ремонт покрівлі. Допомоги від міської ради, каже, не отримали ні копійки. Сусіди теж покладаються лише на себе.
6: Давали USB, доску, брезент, теж привозили шифер.
7: Вам вистачило цих матеріалів, щоб все поробити?
6: Ну як, вистачило тільки на хату, да, на хату і все.
7: А це вже своїми?
6: Це вже,
7: да?
6: Своїми, так. Да.
2: Поки Микола ремонтує дім, дружину з дітьми вивіз подалі. Каже, район цей стає все більш небезпечним. Навіть швидка та поліція не завжди сюди доїжджають.
6: Опасний. Зараз став дуже опасний. У мене тут теж діти жили з жінкою, зараз виїхали сюди всі. То, що б'ють постійно.
7: Із-за кабів чи із-за дронів?
6: Ні, із-за кабів. Що каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
2: Авіабомби влучали тут прямісінько в хати. Пані Тамара розказує, лише на її вулиці вже було кілька влучань.
8: От мене на три хати прильот, тоді трохи далі ще прильот. По всіх сторонах. Я живу тільки почти на Конечній. Ну це ж невиносимо. Це в страху живемо. І все. А що, ніхто нічого не робить. Да, вони там тільки Київ захищають, а все. А Суми нікому нічого не треба.
7: Там найбільше кабів якраз у це.
8: Ну, в нас саме найбільше кабів. От сьогодні їхала з роботи, страшно було їхати. Хіба так можна?
2: Лише за серпень по Сумській громаді ворог випустив 55 кабів. У вересні били не менше, продовжують і в жовтні. Протидії авіаударам, притул до лінії фронту наша ППО майже немає. І більшість влучань саме по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсації українцям за знищене житло. Отримати кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. І, власне, це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту «Home», про який Україна домовилася із партнерами під час цьогорічної конференції з відновлення України у Гданську. Ці гроші дозволять забезпечити новим житлом понад 2000 українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. Ну, а далі розкажемо про оселю, де не буде порогів, а ще там будуть розширені дверні отвори, безпечний санвузол. Перші ветерани у Львові вже отримали гроші на переблаштування житла під індивідуальні потреби. Цю програму місто реалізує у співпраці з Червоним Хрестом. Відтак, у них є можливість отримати компенсацію за ремонт до 400 тисяч гривень. Хто вже зміг скористатися цією програмою та як ветеранам отримати таку допомогу, Олександр Стасишин детально розповість.
9: Велком, це моя нова квартира. Ну, нова стара, але для мене це нова.
10: Чотирикімнатну квартиру у Львові 44-річний ветеран Сергій Жуковський придбав навесні за державною програмою. Його житло у Запорізькій області під окупацією від початку повномасштабної війни. Сам же Сергій, захищаючи країну, втратив обидві руки. А згодом після протезування відкрив власну справу. Тепер черга дійшла й до житла. Квартира не нова і потребує ремонту, тож одразу адаптовує оселю під себе.
9: Вікна в всіх кімнатах, балкон, лоджія, всі були радянські, їх не можна було відкрити взагалі. Маленькі ручки. Ці вікна я можу відкривати як в протезах, так і без протезів, без особих зусиль. Вийшли приблизно 150 тисяч плюс робота. Чому так багатенно? Бо вони 4 кімнати. Кухня, лоджія, якісні, дорогі і енергозберігаючі.
10: 200 тисяч на вікна надав Червоний Хрест. Ще стільки ж компенсує міськрада на ремонт санвузла.
9: Ванна трохи незручно. В моєму випадку це місцями склизько буває і іноді можна впасти. А скільки рук немає, нема чим втриматися. Душова кімната, кабінка буде трошки зручніша. На підлозі буде стояти не склизька плитка, вже сучасна.
10: Сергій один з перших подався на міську програму адаптації житла для ветеранів. Для участі достатньо звернутися до ЦНАПу та подати необхідні документи. Спецкомісія визначає суму компенсації. Максимальна 400 тисяч гривень.
11: Приїжджає мультидисциплінарна команда, яка включає і архітектора, і фахівця з управління доступності, і працівника соціального захисту. І після цього складається акт, висновок, тобто які роботи потрібно зробити. І вже на підставі цього акту сам ветеран або ветеранка шукає компанію, яка може зробити ремонтні роботи, складають кошторис робіт, подають в соціальний захист. Ми перевіряємо відповідність акту і кошторису робіт.
10: У програмі можуть взяти участь ветерани та ветеранки з інвалідністю першої або другої групи, отриманої внаслідок війни. Витрати навпіл покривають міська влада та Червоний Хрест.
12: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо кількість звернень. Поки що маємо 15, а і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі варіацій самого ремонту може бути дуже багато.
10: Єдина умова – житло має бути власним, не орендованим. Наразі жодної відмови щодо компенсації не було. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Вежбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну і близько сотні донорів залучили до масштабної здачі крові у Київському авіаційному інституті. Студенти, викладачі та всі охочі здавали кров для військових та цивільних. Як пройшла важлива акція, це бачила Діана Онівко.
13: Спочатку реєстрація, аналіз крові на гемоглобін та консультація з лікарем. Так проходить підготовка до донації крові. Усе відбувається в укритті Київського авіаційного інституту.
14: Ми регулярно проводимо донації крові для наших співробітників, для жителів району, для студентів. Дуже багато наших викладачів, декани, я бачила, здавали кров. Для нас важливо, щоб університет ще й в такий спосіб долучався і до перемоги України, і до підтримки цивільних, які потрапляють в складні ситуації після обстрілів.
13: Якщо донор – повнолітній громадянин України з вагою понад 50 кілограмів, немає протипоказань та захворювань, медики дають зелене світло. І людина проходить безпосередньо на донацію. Забір триває в середньому 7-8 хвилин. Кров забирають у такий спеціальний контейнер під постійним наглядом медичного працівника, після чого складають у сумки, які регулюють температуру.
14: Донор постійно може контактувати з медичним працівником. Він каже, якщо щось його турбує, ми намагаємося вийти з цієї ситуації, надаємо допомогу обов'язково. Після донації певний час донор перебуває під наглядом, і після цього він уже проходить і або отримує довідочку, яка дає йому можливість отримати додатковий вихідний до відпустки.
13: Єва здає кров уперше. І хоч сумнівалася у тому, що її допустять, все одно прийшла.
15: Дала аналіз, сказали мені групу крові, перевірила гемоглобін, допустили. Чесно, думала, не допустять мене, але допустили. Бо зазвичай в мене низькі аналізи. Хочеться якось допомогти, чим можеш. От тому кров – це, мабуть, одне з небагатьох речей, які я можу дати.
13: А от Дарина вже досвідчена донорка. Кров здає вп'яте, приблизно раз на 3 місяці. Каже, найскладніше для неї навіть не сама процедура, а підготовка до неї.
14: Для мене найскладніше – це дієта, тому що особливо вчора, на мою думку, нічого не можна їсти, все, що я люблю, але загалом намагаюся чітко слідувати, тому що інакше даремно прийшла.
13: Донацію присвятили Дню захисників і захисниць України та Дню працівників освіти. У благодійному фонді «Солом'янські котики» зазначають, що такі акції проводять щомісяця. Адже потреба в донорській крові нині залишається надзвичайно високою.
16: Це наша така мета – робити донорство регулярним. Кров пріоритетно спрямовується на потребу військових. Але, звісно, ми розуміємо, що завдяки цій донації і всім іншим регулярним донаціям крові буде більше і буде вистачати усім, кому це потрібно.
13: Втім, аби стати донором, до процедури варто підготуватися заздалегідь. За 3 дні не приймати аспірин та анальгетики. За 2 дні відмовитися від алкоголю та енергетиків. А напередодні не їсти жирного, смаженого та копченого. Важливо добре виспатися. А вранці легко поснідати та пити достатньо води. Діана Онібко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Коротко, це всі новини. Марія Скиба за хвилину продовжить ефір національного телемарафону. Я побажаю вам тихої ночі і будьте здорові.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю, ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Я дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми, Україна» працює далі для вас. Як завжди, давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, де зберігається жовтий рівень небезпеки і можливий рух реактивних дронів. Чернігівщина, також Харківщина, Сумська область, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька є в небезпеці. Ну, також північна частина Київської області також є жовтою. Тому, будь ласка, зважайте на це і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Спроби знайти компроміси з Росією лише провокують Путіна висувати нові умови та вимоги. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що США значно сильніші за Росію і мають вести переговори з позиції сили.

0: Про компроміси будемо говорити далі. Людмила Покровчук зі мною на зв'язку, докторка філософії та експертка із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, вітання вам.
1: Вітаю.
0: Як ви сьогодні оцінюєте таке загалом поняття, як спроба знайти компроміси, хто має його шукати? Тому що Україна пробує дуже багато важелів впливу на Кремль, це, зокрема, і військове та протистояння, і намагання влучити, і насправді має успіх в тому, щоб завдавати ударів по Російській Федерації, але фактор дипломатії, він також залишається дуже важливим. Те, про що каже і Володимир Зеленський, що, зокрема, і США, Дональд Трамп також може це зробити. Як ви сьогодні бачите спробу знайти компроміси і хто в першу чергу має це робити?
1: Ну, ви знаєте, враховуючи, що ми маємо справу з Російською Федерацією, то ми бачимо, наскільки самим нам складно знайти з ними цей компроміс. Тому що Російська Федерація, як завжди, проти всього. Да? Що б ми не пропонували, і ми це бачили на протязі 25-го року, і на протязі вже от 26-го року, коли ми постійно пропонуємо, ми всі пам'ятаємо і 20 пунктів, які ми пропонували, і от декларацію, яка була буквально там навесні, коли в Лондоні була напрацьована, цього на там з 5 пунктів теж. Ми вже не говоримо, скільки раз Сполучені Штати пропонували Російській Федерації, да, і під час скільки в нас було перемовин, да, йшло раундів і в Стамбулі в 25-му році, і в Абу-Дабі в 26-му, і в Женеві в 26-му році, але все завжди завершується одним, все стає на паузу, тому що всі заходять в глухий кут відносно того, що Російська Федерація, вона не йде ні на які поступки. Тому на сьогодні так, теж задаємось питанням відносно тої активізації, яка на сьогодні пішла щодо перемовного процесу, його розмороження цього перемовного процесу, а дійсно, що робити з Російською Федерацією, щоб знову не піти по тому самому колу і щоб воно все не завершилося, як ми бачили, це все завершилося в Женеві і стало на паузу. Хоча так, гуманітарний трек, він час від та часу продовжується, це обмін полоненими, але що стосується політичного треку, це хоча б завершення гарячої фази війни, то, в принципі, на сьогодні прогресу ніякого немає. Тому ми долучаємо максимально, намагаємось долучити партнерів, різних партнерів, на сьогодні зауважу, щодо знаходження такого компромісу і знайти точки перетину з нашими певними партнерами. Тому на сьогодні, от, наприклад, поряд з енергетичним перемир'ям, да, йде питання про безпеці в Чорноморському басейні. Чому це питання на сьогодні піднімається? Чому піднімає його американська сторона? Чого ми бачимо, піднімає це питання Індія? Навіть наш міністр зовнішніх справ Сибіга, він вже зауважив, що є там 4 пропозиції від країн, від Туреччини, від Єгипту, від Сполучених Штатів, від Індії, відносно перемир'я, ну не перемир'я, відносно безпеки в Чорноморському басейні. Тому намагаємося такі точки перетину знаходити, щоб долучити більше акторів до врегулювання російсько-української війни, тому що ми бачимо, що на сьогодні, на жаль, що стосується Сполучених Штатів, от ми за наслідками 25-го і навіть сьогодні 26-го вже року, поки складно знайти адміністрації Білого Дому такий певний компроміс, так, на який б Російська Федерація, як всі шукають ці компроміси. Хоча, як вірно зауважили зі сторони сили, але щоб ця сила була, ми знаємо, що повинна бути політична воля. Зі сторони Сполучених Штатів ми знаємо, що прийнятий був законопроект Лінсі Грема, але на сьогодні ми не бачимо, не маємо розуміння, а як він буде введений, цей законопроект, як будуть введені ті санкції, чи будуть вони введені Трампом, чи не будуть вони введені, чим він буде апелювати, якщо він їх не буде вводити. Тому цих запитань, ну, на сьогодні є багато. І це все йде в контексті цього знаходження компромісу. Тому що, я кажу, якби все було б так легко зі сторони, щоб силою надавити на Російську Федерацію, щоб всі там почали ввели санкції, жорсткі санкції відносно Росії, передивилися оті 6 тисяч кодифікованих санкцій, які сидять в законопроекті Лінсі Грема прямих відносно Російської Федерації, а також ввели вторинні санкції відносно тих країн, які купують енергоресурси ресурси Російської Федерації, так, звісно, це було би легше. Якби б Європа також ввела би жорсткі пакети, а не тільки ввела, будемо так казати, постійно якісь дебати у них відносно цих санкційних пакетів, які ми бачимо, що ті, що пропонуються пакет, він один, а те, що приймається, воно іноді не відповідає першочерговим пропозиціям цьому пакету, іноді там на 50-60%. На сьогодні ми не знаємо, на якому стані, де переклад 22-й пакет санкцій. Також ми бачимо, що деякі санкції вже знімаються з певного оточення Путіна, так? Ну, ми говоримо про там Усманова і Фрідмана. Тому так, от із оцих нерозумінь, да, як це все відбувається, да, як оцю силу знайти, да, щоб заставити Російську Федерацію за сил перемовин, наша дипломатія, ми шукаємо ще паралельні шляхи. Паралельні шляхи – це точки перетину інших акторів. І дійсно, однією з такою точкою на сьогодні називається це саме безпека в Чорноморському басейні, тому що тут долучається і Туреччина, тут долучається Індія. Не забуваємо, тут той самий Єгипет долучається, але дуже цікаво, що тут можна розмову вести навіть про Китай. Тому що, в принципі, якщо ми останнім часом продивимося і проаналізуємо ті аналітичні центри Китаю, так, які певні публікації їхні, то, до прикладу, за вересень місяць дещо думка Китаю відносно дій Російської Федерації, особливо, що стосується Чорноморського басейні, є у них точки, за допомогою якого можна все-таки, щоб Китай більш активно приймав участь в комунікації безпеки Чорноморського басейну, тому що їм не подобається, як Росія непередбачено себе веде в Чорноморському басейні, а особливо непередбачено відносно ініціатив тих партнерів по БРІКС. Я так думаю, що це певні такі натяки йдуть на Індію. Тому, от я ж говорю, коли ми долучаємо таку кількість акторів, то ми можемо знайти оцей компроміс, який би дозволив все-таки нам Російську Федерацію підвести до цього перемовного треку, де ми можемо, якщо можемо, то так, почати спочатку з безпеки Чорноморського басейну, вийти на енергетичне перемир'я. Тому що ми бачимо, що на сьогодні Російська Федерація напряму на енергетичне перемир'я, враховуючи навіть те, що заявив про це Трамп, ми ж пам'ятаємо, да, декілька тижнів сам він об'явив про це, вона на це не зголосилася. Тому ми розуміємо, що потрібно більше акторів. Якщо нам вдасться це долучити, я думаю, що ми все-таки, може, якось здвинемо з мертвої точки хоча б перемовний процес, хоча б почнемо, я ж говорю, з безпеки в Чорноморському басейні.
0: Ну, тим часом і погрози Росії не припиняються, мова йде не тільки про Україну, тому що Росія знову погрожує іноземним дипломатам у Києві та закликає їх негайно залишити Україну. У російському МЗС заявили про намір продовжувати масовані удари по столиці та інших містах. У Москві стверджують, що відповідальність за можливі наслідки перебування дипломатів у Києві лежатиме на них самих та на їхніх урядах. Ну і, до речі, іноземні посольства не збираються виїжджати з Києва. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. Раніше видання The Guardian написало, що західні дипломати готують плани евакуації з столиці. У нашому МЗС цю інформацію спростували. Зараз почуємо.
2: Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Наразі українське зовнішньополітичне відомство не отримувало жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
0: Отже, пані Людмило, тут те, що дипломатичні представництва залишаються в столиці, це свідчення того, що Україна все ще має підтримку, що ці країни розуміють ризики, але все одно залишаються на нашій стороні. Як ви оцінюєте ось таке рішення наших партнерів? Хвилина, будь ласка.
1: Ну, це, знаєте, це сигнал Росії, це політичне рішення, політичний сигнал Російської Федерації, що посольства, вони залишаються тут, їхні працівники теж залишаються тут. Тобто Росія, щоб вона розуміла, що якщо вона приймає певні агресивні дії, з врахуванням того, що тут знаходяться ці посольства, так, це підтримка України. Тому що, я говорю, це дуже такий політично яскравий політичний сигнал саме для Російської Федерації. А чому вона зараз так активно веде свою агресивну агресивну діяльність, так, особливо агресивну риторику, тому що ми перед цим тільки з вами ж говорили. На сьогодні дуже активізувалися дії різних акторів в світі відносно перемовного процесу щодо російсько-української війни. І по Чорноморському басейну, і по енергетичному перемир'ю. Тобто долучається більше акторів. Російській Федерації це не подобається. Вона хотіла, в принципі, або в трьохсторонньому форматі, як було раніше, або зовсім один на один. Тому ми бачимо зараз на сьогодні, наскільки вона намагається отвести таку інформаційну навіть кампанію проти України. Багато дуже і фейків на сьогодні йде. Тобто сьогодні дуже великі, така дуже велика хвиля йде проти України зі сторони Російської Федерації. Я говорю про інформаційну. І ми це бачимо і в Європі, до речі. Це стосується навіть цих посольств, де вони вже видають у себе, що посольства виїхали. Хоча ми знаємо, ну, буквально, а це ж фейк. А це інформація недостовірна. Але, тим не менше, вони про це говорять. Тобто, вони намагаються створити таку іншу інформаційну рамку. Mm-hmm. Тому ж, вони будуть тільки посилювати, але це тільки говорить про те, що їм дуже не подобається, що на сьогодні до процесу російсько-української війни, до її врегулювання долучається більше акторів.
0: Дякую вам. Людмила Покровщук, докторка філософії та експертка зовнішніх та внутрішніх політик, була на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну і далі поговоримо про те, що Росія запустила нову фейкову хвилю для дискредитації наступальної операції Сил оборони під назвою «Вівальді» на півночі Донеччини. У TikTok ворожі ботоферми масово поширюють відео із нібито українськими військовими і військовим, які скаржаться на втрати та відсутність результатів. У Центру протидії дезінформації кажуть, що це такий діпфейк, він створений штучним інтелектом, і за допомогою ось таких ще аватарів Кремль намагається знецінити успіхи українських захисників та посіяти зневіру. Як це працює? Розпитаємо Руслана Дейниченка, це виконавчий директор StopFake. Руслане, вітання, добрий вечір вам.
3: Вітаю, доброго вечора.
0: Чи дійсно це працює на російську аудиторію, чи насправді росіяни хочуть поширити це не тільки на власну внутрішню аудиторію, а ще й достукатись до когось іншого?
3: Ну, насамперед, це на російську аудиторію, звичайно, працює. І практика показує, що дійсно ну, такі підходи, вони працюють. Більшість росіян не мають альтернативних джерел інформації. І навіть якщо така інформація потрапляє до них про тих же самих там 250 полонених, бо це серйозна з доказами інформація, з відео, то російська пропаганда намагається її всіляко нівелювати, сказати ні, такого не може бути, звинувачують тих, хто в російський інформаційний простір це тягне таку інформацію, а це насамперед, ну, навіть російські так звані Z-воєнкори, вони так само про це говорять, вони піднімають це питання, відповідно, в російський інформаційний простір це потрапляє. Але офіційна пропаганда, федеральні телеканали, федеральні такі пропагандисти, як Соловйов, вони намагаються ну, звинуватити цих навіть Z-воєнкорів в тому, що вони, начебто, вони кажуть, це хахляцькі наративи. Зачем ви тащите сюди хахляцькі наративи? Замість того, щоб з'ясувати, правда це чи неправда, от вони ці джерела інформації навіть намагаються скомпрометувати таким чином.
0: Так, але якої реакції очікує Кремль, що росіяни над цим посміються, що вони будуть писати якісь зневажливі речі про українських військових, чи що їм потрібно?
3: Потрібно, щоб росіяни просто не вірили в будь-яку інформацію, яку розповсюджує українська сторона. Тобто дискредитація українських джерел, все, що говорить українська сторона, це неправда. Навіть якщо це буде з відеодоказами, це українська пропаганда. Тому на цьому вони ставлять крапку і все. І далі вони навіть це не хочуть обговорювати.
0: От, до речі, Путін ще видав нові заяви про Україну, стверджуючи, що Росія, цитата, не починала війну, а Київ нібито керований ззовні. Окрім традиційних закидів про русофобію та зовнішнє управління, очільник Кремля знову вдався до ядерного шантажу. Натякаючи на застосування зброї масового ураження, він заявив, цитую, якщо рушниця висить на стіні, то вона обов'язково має вистрілити. Пане Руслане, а чому Путін не бере до уваги той факт, що не тільки в нього висить на стіні ця рушниця, не тільки його країна має ядерну зброю, тому що погрози поки що залишаються погрозами, але в будь-якому разі, знаєте, кришечка від цього чайника, вона може також злетіти і в інших країн.
3: Ну, у нормальних країн з нормальними урядами, з адекватними керівниками, ну, такі заяви не звучать. Ну, жодна країна не погрожує ядерною зброєю. Тому Путін користується, в нього розв'язані руки, і от він, держите мене сімера, от, я неадекватний, тому бійтеся мене. І страх – це те, що продає фактично Росія, Кремль і Путін. Це те, чим вони намагаються, тут це їхня зброя зараз, по суті. Не ядерна зброя, а вони страх через пропаганду. Ганду, бо ці заяви якраз от більшість інформаційних агенцій міжнародних, вони саме на цьому, на цих тезах, на погрозах Путіна ядерною зброєю знову зупинилися. І відповідно це і було головною метою Путіна, щоб це з'явилося в західній пресі, щоб це почитали звичайні європейські обивателі. І сказали, то на що нам підтримувати війну, давайте нарешті з Путіним помиримося і щось там підпишемо. Давайте зробимо все, як він хоче, тільки щоб не було ядерної війни.
0: Ну, це фактично, чого вони домагаються і від українського народу, використовуючи ці масовані атаки, просто хочуть зробити так, щоб українці вже відмовилися від цієї боротьби, погодилися на всі умови і сказали все, аби тільки не було певних обстрілів, але зрозуміло, що цього не відбувається, тобто мета не досягнута. Всередині Російської Федерації як змінюються ось ці наративи і яка сьогодні пропаганда, до якої теми вона найбільше є дієвою всередині країни. Що в них змінюється з цієї пропаганди?
3: Фактично нічого.
0: Мобілізація.
3: Це цар і Бог. Ні, про мобілізацію. Ніякої мобілізації досі немає. Вона, принаймні, в інформаційному просторі. Якщо вона відбувається в такому фоновому режимі. Це не те, чим Путін буде хвалитися, і те, про що будуть розказувати федеральні телеканали. Росіянам будуть розказувати, що все прекрасно, кругом перемоги, кожного дня так звані звільнення якихось чергових населених пунктів. Все йде по плану і навіть краще, ніж по плану. От, це так, як працює пропаганда, і це заспокоїти росіян, щоб у них не було ніякого відчуття тривоги, щоб ніхто не переживав, не тікав з країни, а ті, хто буде хоч якийсь там голос проти чи Путіна, чи війни, їх просто посадять в тюрму або отруять новічком. Тому в цьому плані ніяких змін в Росії немає, їхня пропаганда стабільно працює як репресивна машина.
0: Угу. Що стосується того, як пройшли вибори в Російській Федерації, щось нового з'явилося? Зрозуміло, що результати дуже очікувані. Те, що відбувалося навіть в відкритих джерелах, коли були відео того, як просто десятками ці бюлетені закидуються, просто при камерах штампуються і ставляться підписи того, як все це є. Тобто всі розуміють, що це фейк, але як це було представлено? І чи були якісь реакції росіян на ось такі, ну, відверто провокативні відео?
3: Ну, на федеральних каналах точно нічого. Так. Навіть сумнівів ніяких не було. Ніхто не ставив ніяких запитань, чому так довго не оприлюднювали офіційні результати. Угу. Уже засідання Думи відбулося, уже спікера там обрали. А офіційних результатів немає. І все чому? Тому що аналітики порахували, що, знову-таки, це не були вибори, це так звані вибори. І настільки вони були сфальшовані, що навіть не можуть математично придумати, як це все, як цифри показати для того, щоб це факт фальшування не став настільки очевидним і, ну, щоб росіяни не зрозуміли, що їх вчергове просто навколо пальця обвели. І про масштаб, тут сам масштаб. Завжди на російських виборах були фальшування, але сам масштаб, аналітики кажуть, що приблизно вдвічі як саму явку, так і результат «Єдиної Росії» як мінімум завищили за допомогою вкидів і різних інших фальсифікацій.
0: От, до речі, останнім часом, це також писали і ви на сторінці StopFake, дуже активно росіяни ще звертають увагу і пропагують тим, що вони створюють сайти, україномовні сайти, вони дуже якісні, вони створені, знаєте, як без помилок, коли українці точно можуть це помітити. Тобто це сайти або спецслужба, зокрема, ви писали про Службу безпеки України, про те, які там є, та провокативні новини, які не відповідають дійсності в Україні. Потім ми абсолютно спостерігали про якийсь жах, який вони писали начебто зі слів головнокомандувача Драпатого, який начебто він писав про те, що є здані території українською владою і тому подібне. Як відбувається це? Для чого це, власне, створюють росіяни. І чому зараз це дуже активно почало з'являтися? Тобто, тому що таких сайтів, ну, насправді не один, і це сайти спецслужб здебільшого.
3: Ну, тому що будь-яка пропаганда російська з посиланням на якісь російські джерела, вона не працює в Україні. Тому вже давно вони перейшли до цієї тактики. Українська мова чудова. Я впевнений, що там або носії мови, або дуже дорогі якісь агенти штучного інтелекту перекладають. Там дійсно зараз немає помилок. І вони маскуються під українські офіційні органи, під акаунти українських військових, командирів, бригад, місцеві якісь сайти начебто. Знову таки, з одного боку, це для того, щоб впливати на українське населення. І з іншого боку, це так само робота з штучним інтелектом. Для того, щоб ці роботи, які вчаться, штучний інтелект, який вчиться на фактично на тій інформації, яка є в просторі, там українською мовою, російською мовою, будь-якими мовами, створюються сотні, навіть тисячі сайтів, які публікують одну і ту ж саму інформацію з однією метою, для того, щоб люди там, чи в Україні, чи в європейських країнах, чи в будь-якій іншій країні, коли вони у чата GPT будуть щось питати, щоб чат GPT видавав їм відповіді, базовані на російській пропаганді, на російській брехні, а не на якихось сайтах, і на, знову таки, не на фактах, а на тих інтерпретаціях і тих трактуваннях, які вигідні Росії, але є неправдивими.
0: Ну, ще, звичайно, пропаганда шириться і тимчасово окупованими територіями, і загалом інформація про життя на тимчасово окупованими територіями є завжди дуже болісною для України. От сьогодні російська пропаганда розгорнула масштабну операцію, щоб перекласти відповідальність за гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Україну. За даними Центру протидії дезінформації, прокремлівські медіа та російське МЗС поширюють фейки про нібито блокаду міста саме українськими дронами. Насправді ж, саме російські військові позбавили містян ліків і продуктів та використовують людей як живий щит. Поки Збройні Сили України за допомогою безпілотників намагаються доправити в Олешки провізію, окупанти готують постановочні сюжети про нібито щасливе життя під окупацією. І що важливо, що росіяни навіть не дають людям ні вийти з міста, ні отримати цю допомогу, і замбирають всі ці гуманітарні вантажі, які вдається просто дивом доставити українській армії. Тут не знаю, як прокоментувати те, що відбувається, тому що пропаганда діє, але ми бачимо реальні кадри. Тобто це та історія, яку не можна перекреслити, це те, що росіяни не можуть просто зробити так, щоб реальні кадри не потрапляли в мережу. Що тоді?
3: Можуть. І в російській системі координат світ ділиться, він чорно-білий. Є росіяни, і всі, хто не з ними, це фашисти. І їх так змалечку виховують, і відповідно, якщо вони українцям приклеїли ярлик фашистів, все, що роблять українці, це буде тільки якісь погані речі. Це буде геноцид, це будуть вбивства полонених, будь-що. Не існуючі якісь гріхи будуть приписувати українцям. А натомість росіяни, знов-таки, вони позитивні герої в цьому житті, і, відповідно, жодних якихось поганих вчинків вони апріорі не можуть робити. Тому вони ніколи не збивали малазійський Боїнг, тому вони ніколи не творили нічого в Бучі, тому вони, знов-таки, в Олешках нічого вони не роблять. Тому що російський солдат, за визначенням, в їхній пропаганді не може нічого робити поганого. Він може тільки рятувати людей, надавати допомогу. Це позитивний герой. І ніякі кадри, правдиві кадри, відеодокази, вони не спрацюють. Російська пропаганда ніколи не визнає, що вони роблять злочини, ніколи не визнають, що вони вбивають там мирних людей, що вони страчують полонених, що вони тримають в заручниках фактично цивільне населення Олешок, і не тільки Олешок, і багатьох інших населених пунктів. Тому вони будуть постійно брехати. В їхній системі координат, ще раз наголошу, фашисти і неонацисти – це українці. Все, що погане, будуть пов'язувати з Україною і українцями.
0: Спалення української літератури, книжок на тимчасово окупованих територіях – це також продовжується. Поширення пропаганди, величезні бігборди, на яких є зображення, що Росія – це найкраще, що вас чекає, і голосуйте за кожного російського управлінця і так далі. Ось боротьба з тим, яким може бути майбутнє суспільство та діти, які навчаються в школах на тимчасово окупованих територіях. Як сьогодні це працює? Чи змінюються там наративи? Чи продовжується те саме і знищення українських книжок? І насправді, як росіяни переписують історію? Тому що це ж не новина, що там із цього року вони видали нові підручники історії, в яких написано все зовсім не так, як є правдою, а так, як має це виглядати з боку Кремля.
3: Ну, росіяни, знову-таки, вони можуть і вміють працювати вдовгу. Якщо ми пригадаємо все, що зараз відбувається на окупованих територіях, відбувалося там в Донецьку, в Луганську, починаючи і Криму, з 14-го року. І діти, які в школах вчилися в ті роки, в перші роки окупації, вони зараз уже їм по 18-20 так. років. І, відповідно, з тими промитими мізками вони йдуть в армію, вони стали ще більшими росіянами, можливо, ніж ті з якихось Воронежі і Омська. Тому що, знову-таки, з ними активно працювали, і їхні мізки промивали, їм розказували все життя, хто вороги, хто фашисти і хто псує їм життя, чому вони живуть погано. Тому що їм заважають українці, тому що українці їх 8 років бомбили Донбас, і знову-таки, зараз вони сподіваються, що ті діти, яких вони виховують на нових підручниках, які написані, звичайно, в медінськими такими ж пропагандистами недолугими, вони сподіваються, що ці діти за 5, 6, 7, 10 років, знову-таки, вони поповнять російське військо і будуть, ну, такими ж ретельними вояками, як нинішні там мешканці Донеччини і Луганщини, які приєдналися до російської армії.
0: Пане Руслане, от ще важливо проаналізувати, де і звідки береться інформація і на території Росії, тому що нещодавно росіяни завдавали удари по дата-центрам. Ми зараз маємо інформацію, що не загрожує Україні, власне, ну, умовно кажучи, втрата інтернету, та і ми знаємо і від нашого керівництва про те, що немає таких ризиків, що все стабілізовано, зв'язок є, хоча зрозуміло, що і ризики залишаються. Але якщо ми перейдемо на сторону російського інтернету, коли росіяни і Кремль намагаються закрити багато сайтів, які можуть сказати правду, вже є це обмеження, ми кажемо і про соцмережі, і загалом новинні сайти, новинні канали. Наскільки близько от росіяни все одно йдуть до того, щоб бути таким самим інтернет-простором, як це є, наприклад, в Китаї чи там Північній Кореї, коли є один пошуковий сайт або три новинні телеканали, які кажуть, ми самі розуміємо, що. Чи наближається Росія до цього, чи все-таки тут є проблеми через те, що ну, інтернет, він доволі велика система?
3: Ну, я думаю, що не те, що наближається, в чомусь вони навіть випереджають, і той же самий Китай. Я не можу сказати там за Північну Корею, де громадяни просто не мають доступу, але ну, постійні відключення інтернету, мобільного інтернету, тобто ми можемо сказати, що росіяни знаходяться в інформаційній бульбашці, яка повністю контрольована Кремлем. І тільки Кремль вирішує, в Кремлі кремлівські політтехнологи вирішують, що росіяни будуть читати, що вони будуть дивитися, на яких платформах, в яких месенджерах, де вони будуть і з ким спілкуватися. І якщо вони будуть спілкуватися не з тим, якщо вони в месенджерах будуть писати один одному якісь заклики там, чи якусь антипутінську агітацію, чи ще щось, до них прийде товариш майор і, відповідно, у них будуть проблеми. От ми знаємо, скільки політв'язнів так званих в Росії, тобто люди, які за пости в інтернеті сидять і відбувають величезні терміни, подекуди навіть більше, ніж за вбивства навмисні.
0: Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був на прямому зв'язку зі студією. Ну а сьогодні вранці щонайменше 5 російських дронів порушили повітряний простір Молдови. Це сталося під час масованої атаки Росії на Україну. Місцеві жителі чули вибухи, а правоохоронці вже виявили уламки безпілотників у кількох районах країни. В одному із сіл через падіння дрона в будинку вибило вікна та зайнялася суха трава. За даними молдовської поліції, ніхто з людей не постраждав. І президентка Молдови Майя Санду засудила чергову російську атаку по Україні та назвала дію Москви прямою загрозою для всієї Європи. Вона прокоментувала порушення повітряного простору і Молдови російськими дронами та наголосила, що війна Росії стає все ближчою до кордонів Молдови, тому агресію Кремля необхідно негайно зупинити. Тарас Жовтенко доєднується до ефіру, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Вітання вам, пане Тарасе.
4: Вітаю.
0: Реакція Молдови і президентки зрозуміла, є ризики, але знаєте, тут варто звернути увагу на те, що такий початок провокації дуже нагадує те, як все відбувалося на початку повномасштабного вторгнення і в Україну, зокрема. Тому що порушення повітряного простору, те, що відбувалося, і поширення агресії на Донбасі, ну і пропаганда. Пропаганда діє. Ми пам'ятаємо цю серію мінувань і українських шкіл, садочків, торговельних центрів. Чи бачите ви паралелі, те, що відбувається зараз з Молдовою? Чи не дарма президентка Молдови сьогодні має такі приймання?
4: Ну, абсолютно так, бо насправді ця історія почалася набагато раніше. Ще кілька років тому спецслужби і правоохоронні органи Молдови фіксували спроби прибуття на територію Молдови та російських найманців, в тому числі колишніх бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» і так далі. Та? Тобто, ну, насправді ця історія з спробами Росії в гібридний спосіб розхитати Молдову, вона триває вже, ну, ще не менше років, 3-5 останніх. Та? Тобто, насправді, для Російської Федерації Молдова є теж однією із таких ключових мішеней для того, щоб пробувати дестабілізувати східний фланг НАТО. Ну, бо насправді Російська Федерація хоче це робити дуже системно і планомірно, не лише якби в центральній частині, так, використовуючи для цього війну проти України, і не лише на півночі, використовуючи для цього там от цей спільний кордон з Балтійськими країнами, з Фінляндією, але і на півдні. І там, правда, є нюанси із російським Чорноморським флотом, який при цьому мав би відігравати набагато більш активну роль, да, і допомагати путінському режиму трошки, ну, якби більше дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ну от, ну і відповідно з цим пов'язане те, що насправді на сьогодні путінський режим, він використовує ті засоби і ті інструменти впливу і от цієї гібридної дестабілізації на Молдову, які йому поки що доступні. Але, ну, навіть попри те, що весь спектр свого гібридного інструментарію Кремль зараз застосовувати не може, насправді він від своїх планів не відмовляється. І знову ж таки, ну, якби те, що відбувається зараз, воно є абсолютно логічним продовженням тенденцій, які закладалися ще роками і роками до цього, насправді. Та? Тому, по великому рахунку, ні політичне керівництво Молдови, ні, тим більше, мабуть, що політичне і військове керівництво Румунії, сусідньої натівської держави, та вони абсолютно не здивовані, скоріше за все, от такими спробами росіян активізувати цю гібридну дестабілізацію, активізувати гібридні операції проти Молдови, ну, відповідно, проти південної частини східного флангу НАТО. Бо такі спроби у Росії були і раніше, і ці спроби фіксувалися. Молдова спільно із своїми партнерами з Румунії, з НАТО загалом, да, з Європейського Союзу, намагалися протидіяти цим спробам. І, ну, ця протидія була досить успішною, тому що, ну, от, спроба росіян таким чином під виглядом цивільних закинути в Молдову своїх бойовиків з Вагнера, та, ну, ця спроба вона була досить ефективно зупинена, насправді. Та, там кілька десятків людей видворили з Молдови просто на старті. І тому, власне, ну, на жаль, тут для Молдови нічого нового немає. Це черговий виток гібридного протистояння з боку Російської Федерації і проти Молдови як такої, і загалом проти південної ділянки, південної частини східного флангу НАТО.
0: Угу. Ну, ще ж про компроміси також варто згадати. Спроби знайти компроміси з Росією лише провокують Путіна висувати нові умови та вимоги. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що США значно сильніші за Росію і мають вести переговори з позиції сили. Почуємо зараз.
5: Якщо Путін побачить, що президенту Трампа потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому і полягає проблема. Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в 100 разів сильніша за Росію, безумовно. Їм просто треба про це не забувати. Володимир Зеленський, президент України.
0: Пане Тарасе, як ви думаєте, Путін розуміє той факт, що Америка і, власне, Трамп є сильнішими, ніж Росія?
4: Безумовно, так, але Путін при цьому очевидно та вірить в те, що він знайшов ключик, як впливати на Дональда Трампа, і це ключик, ну, власне, бажання Трампа особистої наживи, та якби особистого прибутку, тому що, ну, по великому рахунку, паралельно, от якби, та з цими спробами Владіміра Путіна хитати східний фланг НАТО, провокувати європейських союзників Сполучених Штатів Америки по альянсу. Паралельно ми бачимо спроби путінського режиму, ну, скажімо так, знову в чергове заштовхнути адміністрації Дональда Трампа, знову ж таки, чергові схеми спільного заробітку. Да? Там, ну, от, принаймні, по останній наявній інформації, зараз обговорюються західні активи російської компанії «Лукойл», і, ну, те, наскільки, якби, та Російська Федерація, путінський режим особисто, та вони готові, скажімо так, поділитися цими активами із американською стороною, чи то в форматі продажу, чи то в форматі співвласності. Та там зараз, ну, ці всі речі активно обговорюються прізвища, та якби з найближчого оточення Дональда Трампа, тих людей, тих бізнесменів, які могли би бути залучені та до такої схеми, і в тому числі там говорять про бізнес, який є дуже близький до зятя Трампа Джареда Кушнера, ну і так далі. Та тобто, по великому рахунку, зараз Владимир Путін думає і якби уявляє собі так, що Сполучені Штати Америки, принаймні в особі Дональда Трампа, він може купити ось цими бізнес-проектами і через оцю купівлю, так би мовити, там він зможе мати собі більше часу і більше місця для такого політичного маневру.
0: Дякую. Будемо стежити за цим, Тарасе. Спасибі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду

0: Зібрані, готові нанести удар.
1: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
2: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
3: Ми віримо в червоне і синє.
4: У наш бій, у наше небо.
5: І найбільше ми віримо в те,
0: що небо буде
4: вільним.
6: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
7: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова цього вечора.
10: Тут ремонтують дахи і рахують хвилини до наступної атаки. Люди кажуть, вже знають розклад російських авіаударів.
11: Каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
10: Так живуть на околицях Сум і готуються до зими. Полювання у небі виходить на нову швидкість. Росіяни прискорюють свої дрони, а Україна починає масштабувати перехоплювачі. Розробники навчають їх бачити і вражати ціль самостійно за допомогою штучного інтелекту. Ми покажемо одну з новинок, яка ще навіть не поступила на озброєння. Блокада Лінінграда – новий страшний сон для Москви і привід для ядерних погроз. У Європі вже закликають посилювати власну ППО, зокрема, українськими технологіями. А що стоїть за новою хвилею кремлівського шантажу і як це пов'язано із сценарієм, який Кремль реалізував 2022-го в Україні? Подалі від дронів, подалі від нічних атак, подалі від вибухів. Українці розглядають села як місце для зимівлі.
12: Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
10: Ми порахували, скільки коштуватиме втеча з міста.
9: Понтонні переправи та тунель під Дніпром. У Києві готують альтернативу мостам, які останні кілька днів атакують російські дрони. Сьогодні на світанку безпілотники влучили у Північний. Пошкодили там дорожнє покриття та тролейбусні дроти. Напередодні окупанти били по Південному мосту. Через це Київ буквально став у заторах, переправи були закриті. Ну, зараз діють оновлені правила проїзду по мостах, ну а з наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ. Про це Суспільному розповів міністр інфраструктури та транспорту України. За словами Миколи Калашника, локації для цього вже визначені. На Кіровоградщині у місті Гайворон дрон впав на проїжджу частину. Загинув чоловік, жінка поранена. Про це кажуть в обласній військовій адміністрації. На місці падіння безпілотника сталося загоряння. Пожежу рятувальники загасили. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії, ну, одному із портів Одещини. Загинув матрос-моторист. Ще троє моряків поранено. Екіпаж, як кажуть адміністрації морських портів України, вдалося оперативно евакуювати у безпечне місце. Ну, а на Харківщині четверо постраждалих. Окупанти там геранями вгатили по Ізюму. Є два влучання по приватних будинках та об'єкту цивільної інфраструктури. Під ударом сьогодні був і Павлоград. Унаслідок атаки там сталася пожежа на продовольчих складах. Двоє працівників поранені. Ще один чоловік постраждав унаслідок обстрілу Нікополя. Ну і три місяці ворог щодня гатить авіабомбами по Сумах. Лише у сумській громаді понад 50 загиблих від початку року. Ще майже 800 людей дістали поранень. Щодо обласного центру, там найважча ситуація на околицях, які є найближчі до фронту. Там приватний сектор прийняв на себе майже всі удари ворога керованими авіабомбами.

0: Через цей мікрорайон літають дрони на оптоволокні, а люди щодня відновлюють свої будинки після прильотів. Це бачила Олеся Боровик.
1: Із Андрієм йдемо на город його батьків. Саме туди поцілила російська керована авіабомба.
2: А оце вирва за 30 метрів від дому батьків. Як вони вижили, я взагалі чудо. І дом, як устояв, він від построєк, що залишилось.
1: Старенька хатина ледь вистояла, батьки неушкоджені.
2: Мати у мене лежача, вона не змогла нікуди піти. А батька пішов до погреба. Тут погреб взагалі за 15 метрів до вирва, і він вижив.
1: Цей мікрорайон потерпає від кабів регулярно. З липня окупанти чи не щодня скидають бомби просто по житлових кварталах. Місцеві жителі вже навіть знають, так би мовити, розклад авіаударів і коли не варто виходити на вулицю.
3: Чудом я стала жива, ото два окна. Там у мене кімната була красива, сонце світить в кімнату, я сижу на дивані своєму, а мені треба регістратура, короче, больниця. І вдруг в цей момент, просить два окна, та й тут навіть це, ящики бачу, і на мене летить оце все, гардини, штори, короче, все на мене окутало мене, я вся в крові.
1: Але із чоловіком ще не встигли відновити будинок після останнього удару, аж тут новий приліт і нові пошкодження. Розповідає, навіть комісія не встигла з минулого разу приїхати. Тепер фіксуватимуть подвійні збитки. Без висновку неможливо отримати кошти за програмою «Євідновлення», але і чекати не можуть. Тож узялися ремонтувати будинок за пенсію, бо ж холоди наближаються.
4: Ті матеріали, що давали, зиму не витримають. На зиму треба щось робити. Стропила привезли за пенсію, так би мовити.
1: Алла не стримує сліз, адже те, що відкладали на чорний день, все пішло на ремонт покрівлі. Допомоги від міської ради, каже, не отримали ні копійки. Сусіди теж покладаються лише на себе.
5: Давали USB, доску, брезент, теж привозили шифер.
6: Вам вистачило цих матеріалів, щоб все поробити?
5: Ну як, вистачило тільки на хату, да, на хату і все.
6: А це вже своїми?
5: Це вже,
6: да?
5: Своїми, так. Да.
1: Поки Микола ремонтує дім, дружину з дітьми вивіз подалі, каже, район цей стає все більш небезпечним. Навіть швидка та поліція не завжди сюди доїжджають.
5: Опасний. Час став дуже опасний. У мене тут теж діти жили з жінкою, зараз виїхали сюди всі. То, що б'ють постійно.
6: Із-за кабів чи із-за дронів?
5: Ні, із-за кабів. Що каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
1: Авіабомби влучали тут прямісінько в хати. Пані Тамара розказує, лише на її вулиці вже було кілька влучань.
7: От мене на три хати прильот, тоді трохи далі ще прильот. По всіх сторонах. Я живу тільки почти на Конечній. Ну це ж невиносимо. Це в страху живемо. І все. А що, ніхто нічого не робить. Да, вони там тільки Київ захищають, а все. А Суми нікому нічого не треба.
6: Там найбільше кабів якраз у це.
7: Ну, в нас саме найбільше кабів. От сьогодні їхала з роботи, страшно було їхати. Хіба так можна?
1: Лише за серпень по Сумській громаді ворог випустив 55 кабів. У вересні били не менше, продовжують і в жовтні. Протидії авіаударам, притул до лінії фронту, наша ППО майже немає. І більшість влучань саме по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Донеччина так само зранена і випалена до ґрунту. Слідом за Костянтинівкою ворог методично руйнує сусідні Дружківку та Краматорськ. Росіяни щодня безжально обстрілюють і тут вулицю за вулицею. Кабами, артилерією, гатять дронами та полюють за людьми з FPV. Але виїздять з цих міст одиниці. І тоді, коли життя стає вже нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні, коли вони все ж таки наважуються втекти, і хто їм в цьому допомагає, ризикуючи власним життям. Дарина Козир.
8: Розбита, спалена Донеччина. Росіяни кажуть, що звільняють її. І це дійсно так, звільняють від життя. Вже багато років тут ані дня без обстрілів, вибухів та пожеж. Пошрамовані Олександрівка, Авдіївка, Мар'їнка. Прямий тому доказ. Бахмути, Дружківка, від яких лишаються самі руїни. Краматорськ, що палає кожного дня і ночі. Виглядають околиці колись гарного багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни. Як не дивно, тут в таких умовах під щоденними ударами росіян досі залишаються люди. Дехто тримається за свої більш-менш цілілі квартири та приватні будинки. Інші вже й нічого не мають. Переважно саме такі жителі погоджуються на евакуацію.
9: Я не мог вийти з 6-го етажу.
10: Ви якраз були в квартирі, да, коли це прилетіли? Це ж 3 каби, де що прилетіли?
8: Від удару кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
9: Це я сумав 3-й етаж, на 5-му. Там бабуля кричала: «Помогіть!» Я навіть бачив, як вспишку в землі з цієї сторони. І на мене двері балконна завалилася.
8: Сьогодні на Білих Янголів чекає 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
11: Дуже страшно, небезпечно, весь час прильоти, прильоти. Глянь, що вони зробили, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири.
9: А-а-а, ну так.
11: Так, отак, майже весь коронавірус.
8: Люди, які від страху тижнями не виходили з квартир, не стримуючи сліз, збираються в дорогу. Це і сльози полегшення, і сльози болю, бо доводиться залишати все, що наживало протягом життя.
10: Скільки років в Краматорську?
11: Все життя.
8: Особливу увагу поліцейські приділяють родинам з дітьми, маломобільним та літнім людям. Серед евакуйованих на цей раз матір з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
10: Сильно шумно.
12: Да. Ну, періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько, а так до цього у нас сильно було.
8: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в евакавто.
10: Коли ви сюди приїхали?
13: О, 4 іюня прошлого. Годі тут побили і вже звідси зараз.
8: Останній, 4-й рейс Білих Янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
10: Два каби. Раз евакуацію довелося перервати та шукати, та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
8: Виявилось, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
10: А ви тут були, да? У дворі?
14: Це страшно.
15: Алло, Вов, немає вона мага.
16: Пластикова двері замок вибила.
8: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
14: Якраз сказали, що над нами. Мені кажуть, не треба, висять на навіть взагалі.
8: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
17: У нас поки ціла все. Ну, прильоти були рядом, дитячий садик. Ну, я просто їду вместе з ними. А що чекати, сидіти? Тут до останнього, коли вже виїхати відсюди буде, невозможно.
18: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими FPV-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
8: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Десяткам жителів тимчасово окупованих Олешок, що його окупанти залишили без води, їжі і ліків, вдалося вирватися із міста. Хтось зробив це на велосипедах, хтось на мопедах, а хто й пішки. Рушили на свій страх і ризик, адже дороги заміновані ворогом. Кадри, як люди рятуються із заблокованого міста, оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, безпечних маршрутів з Олешок немає, а евакуацію Росія блокує. Омбудсмен закликав міжнародних партнерів допомогти забезпечити цивільним безпечний виїзд. Тим часом Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині та місцеві жителі, ми знаємо, опинилися в облозі без їжі, ліків та чистої води. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою і вимагають негайно пропустити гуманітарну допомогу, ну а також дати цивільним можливість виїхати із окупованої території.
19: Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
0: Україна випробовує 5 моделей швидкісних перехоплювачів для боротьби із реактивними дронами Росії. До кінця цього місяця ми зможемо виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Це розповів в інтерв'ю журналістам Financial Times Володимир Зеленський. Ставку роблять на розробників, які створюють унікальні апарати з елементами штучного інтелекту за лічені місяці. Про масштабні плани держави та стратегію сил оборони, яка передбачає знищення воєнних потужностей ворога у російському тилу за принципом вражати лучника, а не лише стріли. Про це далі у сюжеті Василя Мамчука.
20: Росія продовжує кривавий терор українських міст, щоночі випробовуючи на міцність нашу протиповітряну оборону. Особливо під ударом раз по раз стає столиця. Звичайні шахеди окупанти давно замінили реактивними безпілотниками. Ці апарати летять на великій швидкості та постійно маневрують, через що мобільні вогневі групи просто не встигають їх наздогнати. Зараз реактивні бляшанки РФ збиває наша винищувальна авіація. Проте ресурс дефіцитних ракет повітря-повітря обмежений.
21: Запаси снарядів до гармати М-61 «Вулкан», яка є штатним озброєнням літаків F-16, які нам передавали і продовжують передавати наші партнери та союзники, вони, на жаль, мають теж свої ліміти. Тому розробка вітчизняного засобу для перехоплення реактивних дронів ворога є надзвичайно важливою задачею.
20: Альтернативою дорогим ракетам ППО має стати масштабне вітчизняне виробництво реактивних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна вже випробовує 5 моделей, аби у жовтні вийти на темпи виробництва у 400 бортів на місяць. Аби закрити небо, Україна робить також ставку і на приватних виробників. До прикладу, швидкісний перехоплювач «Зореліт В-5», який розробили всього за 4 місяці. «Зореліт» розвиває швидкість у понад 400 км за годину, що дозволяє йому наздоганяти і знищувати російські реактивні дрони. А вбудований штучний інтелект підсвічує ціль на екрані раніше, ніж її навіть помітить пілот. На питання про масштабування виробництва у розробників відповідь проста.
22: Ми, в принципі, готові до масштабування, ми знаємо, як це робити, як пришвидшити цей процес. Ну, і ми готові подвоювати щомісяця наші результати без проблем, бо маємо експертизу в цьому.
23: Що для цього потрібно?
22: Замовлення.
20: Нові швидкісні безпілотники інтегруються у розгалужену мережу нашої протиповітряної оборони. Тож можна сказати, що у сил оборони вже є технічна база, яка щомісяця поповнюється новими модифікаціями.
24: Насправді, навіть протиреактивних дронів ми ж маємо вже навіть і зараз дрони-перехоплювачі. Там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їхніх модифікацій, про які знають. Тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
20: Експерти зазначають, Україна має чим відповісти на російський дроновий терор. А тому масштабувати конвейер реактивних перехоплювачів потрібно просто негайно.
21: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які вже є і публічно були висвітлені, вони дають нам розуміння про те, що є вже напрацьований пул виробів, які дійсно застосовуються і демонструють свою ефективність. Тож ми на сьогоднішній момент є на етапі розгалуження, точніше розвинення серійного виробництва.
20: Очевидно, Кремль буде продовжувати повітряний терор українських міст. І просто збивати ворожі дрони в нашому небі замало. Воєнні аналітики кажуть, аби зменшити спроможності Росії запускати реактивні безпілотники, потрібно знищувати потужності ворога на його території. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
2: Це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться і буде ефективним, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
24: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де є, кажу, де сконцентрований інтелект, ті, хто є розробники по цих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
20: Масова поява українських реактивних перехоплювачів та точкові удари по технологічних центрах ворога – єдиний спосіб позбавити окупантів їхньої головної переваги у повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
0: Сили оборони України поцілили на Росії позиції пускових установок. З них ворог запускав балістику по Києву та по північних областях. Уражені розрахунків іскандерів на Брянщині підтвердив Володимир Зеленський та опублікував відео палаючої техніки. Також наші далекобійні санкції дісталися Самарської області. Є результати і в Чорному морі. За словами президента України, ці удари є відповіддю на обстріли нашої землі. Лунали вибухи сьогодні і у Підмосков'ї. Кадри роботи ворожої ППО опублікували місцеві. На от влада поки що місцева досі не коментує цієї ситуації, тож ми чекаємо деталі від наших сил оборони. А за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали уночі. Тамтешні соцмережі сповнені зображень потрощених осель. Російська ППО завзято намагалися збивати дрони, ну а рештки падали на багатоповерхівки. У Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт в районі Цимбулова. Там росіяни зберігають, готують і запускають ударні безпілотники у бік Києва та західних областей України. Після нічної атаки на території бази зафіксовані пожежі. А от відновлюватимуть зруйновану російську інфраструктуру традиційно за рахунок звичайних росіян. Для цього у Держдумі вигадали новий спеціальний податок. У Кремлі вже давно звикли платити за війну пересічним громадянам та бізнесу. От і цього разу ще не висохли печатки на виборчих бюлетенях, як російські депутати почали рахувати гроші у гаманцях московитів. І з однією метою – витросити якнайбільше. Ну і мова не лише про прямі податки. Це і стосується і комунальних платежів, це і різноманітні збори. Російський уряд вже схвалив проєкт бюджету на 2027-2029 роки. Грошей на війну потрібно все більше. Ну а якщо ракети дорожчують, то цивільні статті і податки стають саме тим інструментом, за рахунок чого ще можна так-сяк затулити діри в російському бюджеті. Чому на Росії податковий рахунок дедалі більше нагадує платіжку за війну? Ну і скільки тепер доведеться віддати росіянам, це Євгенія Терещенко порахувала.
3: До псевдовиборів вони говорили.
4: Єдина Росія ніколи не давала пустих обіцянок. Ніколи.
3: І обіцяли витягнути російську економіку з прірви, яку чомусь називають стабільністю.
5: Як в Кремлі на цьому фоні розглядають можливе підвищення налогів?
23: Об этом речі не йшло.
3: Але так зване голосування у минулому, як і передвиборчі обіцянки.
25: Важно то, що єдина Росія ніколи не займалась популізмом.
3: Ілюзії тривали недовго, і нова стара дума взялася покращувати життя росіян. На вимогу Мінфіну, який нагадав, що гроші потрібні вже.
26: Таке враження, що взагалі ось треба було, як то кажуть, учора. Завтра вибори, а за день до виборів провести нове засідання, тому що треба приймати зміни щодо і бюджету Росії, і щодо оподаткування.
3: Російський уряд підготував проєкт бюджету на 3 наступні роки і водночас запропонував новий пакет податкових змін. Сюрприз.
27: Правительство дождалось, коли ми з вами проголосуємо, і от, так сказати, подарочок держите.
3: Подарунків насправді багато. Наприклад, підвищення оподаткування так званих пасивних доходів – Отримав відсотки за банківськими вкладами, спадщину чи гроші від продажу майна поділися з державою. Ще одна новація – ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Очікують, що через це вони здорожчують приблизно на чверть. Ще один сюрприз, а по факту грабунок – так званий утилізаційний збір.
26: Якщо раніше він торкався лише тих, хто купує автівки, зараз він буде торкатись значно ширшого кола. Власники телефонів, комп'ютерів, будь-якої електронної техніки, вони повинні це сплачувати. Тобто зростає ціна елементарної покупки.
3: Споживач усе стерпить, показує досвід. Так і було менше року тому, згадує голова російського Мінфіну Сіуану.
1: Налоги ростуть. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
3: Але російський бізнес не залишили без уваги.
6: Вони підвищують зараз і роблять диференційований ПДФО для фізичних осіб. Вони підвищують, що найцікавіше. Підвищують податки додаткових, додають 30% для металургійних підприємств і гірськовидобувничого комплексу, і 20% для золотовидобувних компаній.
3: Обурюється населення ще однією витратою.
7: Всі росіяни будуть платити налог на відновлення інфраструктури, повреждені після атаки безпілотників. Во! То есть человек, который обычный русский человек, работает, ходит на завод, он не начинал то, что сейчас происходит, он не хотел вот этой вот спецоперации, вот этой вот движухи, как говорят там, да? И он за это, то, что сейчас происходит, должен еще платить.
3: Але платять росіяни і в інший спосіб. У РФ вже, зокрема, підвищили вартість комуналки та квитків на залізницю.
9: Это очередной грабеж каждого из нас. Мы с вами столько не зарабатываем, сколько они у нас воруют и сколько они пытаются у нас достать из кармана своими бесконечными налогами.
3: І головне, на Росії розуміють, що це не межа.
27: Ровно год назад день в день подняли НДС. Теперь добрались до вкладов и посылок. И каждый раз говорят, что это точечно и коснется немногих. А потом смотришь на чек в магазине, и он почему-то каждый раз именно затрагивает тебя и меня.
3: Кремль нав'язує населенню нову фінансову гру під умовною назвою «Нагодуй російський бюджет», а діра у ньому все зростає.
26: 5,2 трильйони – це дефіцит на 1 вересня цього року. Тобто оцей пошук грошей, а держава їх потребує, призводить до того, що змушені з лупу, як то кажуть, бігати по російській економіці і знаходити, а де там щось таке, що можна забрати.
3: Очікують, що підвищення податків трохи поліпшить ситуацію. Але й витрат менше не стане. Кремль налаштований продовжувати війну. У 2027-му РФ планує витратити понад 17 трильйонів рублів на так звану оборону, а насправді на агресію.
6: Ці нові податки, вони розраховують на приблизно 10-12 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету РФ. Вони будуть надалі стягувати, мабуть, некоректно віджимати, грабувати саме власне населення, власний бізнес для того, щоб підтримати свою економіку, щоб тримати її на плаву.
3: Іронічно, російська влада називає нові податки способом забезпечити довгострокове економічне зростання. Вочевидь, настільки довгострокове, що не всі платники податків з РФ до нього доживуть. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У аеропорту Кишинева двічі за сьогодні оголошували повітряну тривогу та евакуйовували пасажирів та персонал. До цього 5 російських дронів залетіли на територію Молдови зранку з боку Одещини. Один з них вибухнув поблизу сільгоспідприємства. У будівлі вибуло вікна. За даними Міноборони Молдови, уламки безпілотника знайшли одразу в кількох районах. Президентка країни Майя Санду уточнила, що серед цих уламків були і ракети типу «Бандероль». Похмура зима для Європи. Бельгія попереджає про ризик гібридних атак Росії. Там закликають зміцнювати протиповітряну оборону, зокрема і за допомогою українських технологій. Саме через те, що Євросоюз підтримує і допомагає Україні, у Кремлі дедалі частіше лунає агресія на адресу Європейського блоку. Цього тижня навіть дійшло до відкритих погроз ядерним ударом. Москві, бачите, привиділося, що Європа планує влаштувати блокаду Калінінградської області. Так само, як і у 2022-му вигадували, що Україна збирається напасти на Росію. Схожий сценарій чи випадковість – це аналізувала Анна Грішина.
10: У Москві розкручують звичний сценарій, за яким провокують війну. І відкрито брешуть, що самі її не починали. Цього разу цю схему прокручують із державами НАТО, погрожуючи, якщо блок нападе на Калінінградську область, Росія задіє і ядерну зброю.
11: Появиться вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать.
10: Сценарій один в один до того, що 4,5 роки тому РФ застосувала в Україні. Всупереч фактам, російський диктатор обвинувачує у початку війни Україну та НАТО. А те, що самі напали на нас, не визнає. Мовляв, Росія лише захищалася.
11: Не треба було годами поощрять агресивний націоналізм, русофобію на Україні з цілею превращення її в інструмент боротьби з Росією. Не треба було НАТО починати воєнне освоєння наших історичних територій.
10: В Україні відповіли на маячню Путіна, розкривши справжні плани російського диктатора.
12: Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист, разом треба захищатись превентивно.
10: Росія б'ється в істериці, бо боїться втратити свою Калінінградську область. Мілітаризований регіон, ізольований від основної території Федерації і затиснутий між двома країнами блоку – Польщею та Литвою. З'єднує РФ з її найближчим союзником Білоруссю лише Сувальський коридор – сухопутний перешийок завдовжки у 100 кілометрів. Коли Литва та Польща після повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрили свій повітряний простір для російських літаків і обмежили залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів, Калінінградська область опинилася у напівблокаді. Зараз забезпечення регіону здійснюється переважно Балтійським морем, та й воно після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО контролюється Альянсом. Вірогідно, проаналізувавши можливі наслідки, з Кремля і посипались погрози у бік Альянсу. У Москві вже назвали потенційні військові цілі у ЄС – європейські заводи із виробництва зброї для України. У штаб-квартирі блоку, на відміну від провокативних заяв з Росії, відреагували зважено.
13: Перш за все, зберігайте спокій, тому що ми знаємо, що відбувається. Путін перебуває у скрутному становищі. Він втрачає всіх цих людей. Він не виграє війну в Україні. Зараз він не може бути задоволений, тому що події розвиваються не в тому напрямку, який йому потрібен. Якщо він спробує виступити проти нас, він знає, що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО.
10: У Литві нові погрози Росії щодо Калінінградської області сприйняли як психологічний тиск на країни Заходу, щоб розвалити єдність Унії і змусити припинити підтримку України.
13: Зусилля Росії спрямовані на те, щоб змусити нас припинити або якимось чином обмежити військову підтримку України, були, є і будуть марними. Литва й надалі повністю та рішуче підтримуватиме Україну. Девідас Матульоніс, радник президента Литви з питань національної безпеки.
10: Водночас Бельгія попереджає, найближчими місяцями Росія активізує гібридні атаки на країни ЄС. Тутешній міністр оборони закликає союзників не зволікати і уже зараз зміцнювати протиповітряну оборону. Насамперед, проти високошвидкісних дронів, які застосовує агресор. І робити це, зокрема, за допомогою українських технологій. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Іноземні посольства не збираються виїжджати із Києва, про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Раніше британське видання «Guardian» написало, що західні дипломати готують плани евакуації зі столиці. У нашому МЗС цю інформацію спростували.
19: Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Наразі українське зовнішньополітичне відомство не отримувало жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
0: Росія готується посилити атаки на ключові міста України. Мета із настанням зими – ізолювати їх від решти країни. Ну а головні цілі ворога – це Київ, Харків, Одеса, Львів. За даними української розвідки, Москва планує удари і по ядерних об'єктах на території країни, аби від'єднати їх від енергомережі, змусити цивільних виїжджати та спровокувати нову хвилю біженців до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що Кремль відкинув будь-які обмеження для повітряних кампаній, ну і діє нині за принципом «правил більше немає». А серед потенційних цілей – логістика, дороги, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Власне, як ми бачимо, до реалізації цих планів росіяни приступили вже. Вони влаштували справжнє полювання на українців. У Києві вже небезпечно ходити вулицями, бо безперервно атакують реактивні дрони. Все більше містян шукають можливість нарешті виспатися, ну і виїхати за межі міста туди, де спокійніше. Розглядають переїзд у село, особливо, аби перезимувати, реактивні дрони.

0: Все більше містян шукають можливість нарешті виспатися, ну і виїхати за межі міста туди, де спокійніше. Розглядають переїзд у село, особливо, аби перезимувати. Але чи дійсно там легше жити і, головне, дешевше? Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк дослідила, у що обійдеться такий переїзд, ну і скільки треба буде платити за сільське життя щомісяця. Давайте подивимося.
1: Навкруги природа, чутно спів птахів, ти вдихаєш на повні груди чисте повітря і смакуєш щойно зірваним яблуком. От справжня сільська романтика. Але так воно лише на перший погляд.
2: Зима, за прогнозами, буде важкою, тож українців уже закликають готуватися, особливо містян. Дехто розглядає переїзд в село. Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
1: Перше завдання – знайти житло. Моніторю оголошення. Ціни не кусаються, а гризуться. І, як кажуть експерти, чим безпечніший регіон, тим дорожче.
3: Нормальний затишний будинок, десь 3-4 кімнати, невеличкий там до 100 квадратів, старенький, але перероблений з новим ремонтом, він стартує від 25 тисяч гривень. І якщо це більш сучасніший будинок, більш комфортніший, з автономними всіма моментами, там ціна стартує близько $1000 за такий будиночок за місяць.
1: Та навіть якщо і мати таку суму, знайти будинок – завдання зірочкою. Ольга з Києва. В село переїхала 2 тижні тому. Каже, шукали житло кілька місяців.
4: І тут, ви знаєте, такий перекос. Або це будинок в жахливих умовах, або це цінники, ну, дуже, знаєте, такі кусаються, тому що, ну, не кожен може собі дозволити там за 100 тисяч гривень зняти будинок. Там, де, ну, плюс-мінус якийсь є ремонт, умови і автономність.
1: А наявність малих дітей або тварин лише ускладнює пошук. Тож часто без ріелтора не обійтися. Але його послуги – це ще одна додаткова витрата.
5: Скільки в місяці вам виходить?
4: Дивіться, це $1500.
5: В місяць?
4: Так, це без платежів.
5: А скільки ріелтору ви ще заплатили?
4: Половину.
2: То майже 100 тисяч гривень доведеться віддати одразу. Але і це ще не все. Речі також треба перевезти. І за це потрібно заплатити.
1: В інтернеті знайшла перевізника. Телефоную, щоб дізнатися розцінки.
6: Добрий день. А скажіть, будь ласка, хотіла б дізнатися, наскільки коштувало перевезти речі з Києва до Коломиї, там, сім'ї з 4 людей?
7: Орієнтовна вартість за перевезення буде 25 тисяч гривень.
1: А от після переїзду витрати насправді тільки починаються. Перша стаття розходів – опалення. Наталя вже на зиму запаслася дровами.
8: Замовляємо машину, велика привозить. Ну, за машину 12 тисяч за зіло. Але копки цілі, їх потрібно поколоти ще, познаймити людину, котра їх розколить, треба скласти і прикрити від дощу, від снігу і цього всього.
1: А потім по кілька разів на день ці дрова треба носити до хати.
8: Ось таких кошиків ми повинні принести тричі на цілий день при такій середній температурі. Якщо є більшість морозу, ну, то кошиків 5, напевно.
1: Раніше будинок опалювали електрикою, та 9 років тому перейшли на твердопаливний котел після першої великої платіжки за світло.
8: За сезон ми заплатили поверх 30 тисяч за долар, тоді було по 12, ми отримали у нас десь 3 тисячі доларів.
1: Кажу, такий котел вигідніший, хоча потребує постійного контролю.
8: Якщо сильні морози, то що 3 години треба вставати, правда, його підкидати, класти на мінімальну температуру, так, щоб він підтримував повітря. Зимою у нас 25-26. Якщо немає у нас світла, тут підключені упси до цього котла, акумулятори.
1: Має родина і генератор на випадок екстрених відключень світла.
8: Як розпочалася війна у 22-му році, привезли він з Польщі, бо тоді у нас зробив ще ажіотаж за генератори. Ну, то він наш обійшов усі $500. Це трошки там ще перевезено. Перевезення коштувало $50.
1: Скільки така автономність коштує сьогодні? Рахуємо. Зарядні станції нині коштують від 30 тисяч гривень. Генератори в середньому 50. Телефоную.
9: На жаль, зараз вхідна лінія перевантажена.
5: Я намагаюся дозвонитися вже до кількох продавців, щоб спитати про екофло, там зарядні станції, генератори і всі лінії зайняті. Всі лінії зайняті, попит шалений. Ніхто мені не може відповісти, тобто, знаєте, знайде, якщо людина хоче купити, де її шукати.
1: До одних таки дозвонилась, та марно.

0: купуване немає, і поки що не очікую нової поставки.
1: А пан Василь обрав інший варіант – газове опалення.
2: У нас в будинку 4 конвектори. В зимовий період оплата 6-6,5 тисяч гривень. Чи дорого це? Звичайно, що дорого, бо це майже вся моя зарплата. Добре, що ще жінка працює.
1: Та гроші не єдине, що доведеться вкладати у будинок в селі. Роботи ж тут не початий край.
3: Подвір'я велике. Є що робити, є сніг чистити, є літом косити траву. Все, ну, село хоче так само рук. В селі навіть більше роботи, як у місті. Літом виходиш на вулиці десь година 10-11 і заходиш додому теж 10-11, навіть деколи і 12 година.
1: Сам собі сантехнік, слюсар і маляр. Сільське життя відрізняється від міського, і до цього треба бути готовим.
4: В селі є ще така штука, що все ламається. От, все ламається, навіть якщо в тебе суперновий будинок. Тобто, якщо в місті ти живеш навіть в ОСББ, ти дзвониш або пишеш в чат ОСББ, там щось не працює, ой, треба срочно зробити, приїжджає якась служба, займається там водою, газом, електрикою і так далі. Тут це все впаде на твої плечі.
1: Тож перед переїздом досвідчені жителі село радять не романтизувати, а спочатку вивчити місцевість, будинок, врахувати об'єми роботи довкола та загальну вартість проживання.
4: В першу чергу це... я би їхав туди, а не дивився просто будинок. Газ, вода, криниця... Всередині, що є в будинку, там санвузол, чи він працює і в якому стані, це перше питання. Друге, де найближчий магазин? Робота, якщо це інтернет, віддалена робота, то це треба хороший інтернет, електрика, щоб це все працювало.
1: Ольга зізнається, до життя в селі ще звикає.
5: У мене період адаптації. До сих пір. А найбільше, від чого я кайфую в селі, це вже ж природа і повітря. Для мене найважче – це зараз те, що я не така мобільна, тому що в мене немає авто. Ну і другий момент – те, що мені зараз ще дискомфортно, це знаходитися тут самою, наприклад, вночі в будинку.
3: Життя в селі справді спокійніше. Тут не волає цілодобова сирена, можна виспатись і не думати щохвилини про реактивні дрони чи балістику. Але такий спокій теж має свою ціну, бо життя в селі не таке дешеве, як може здатися на перший погляд. І підходить воно далеко не всім. Людмила Гаврилюк, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсацію українцям за знищене житло. Отримані кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Власне, це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах програми «Home», про які Україна домовилася із партнерами під час цьогорічної конференції з відновлення України у Гданську. Власне, ці гроші вони дозволять забезпечити новим житлом понад 2 тисячі українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. Ну, а далі ми розкажемо про оселі, у якій немає порогів. Ну, а ще там будуть розширені дверні отвори, безпечний санвузол. Перші ветерани у Львові вже отримали гроші на перевлаштування житла під індивідуальні потреби. Цю програму місто реалізує у співпраці з Червоним Хрестом. Відтак є можливість отримати компенсацію за ремонт. І ця сума сягає 400 тисяч гривень. Хто вже нею скористався та як ветеранам отримати таку допомогу, це Олександра Стасишин зараз розповість.
7: Велком, це моя нова квартира. Ну, нова стара, але для мене це нова.
8: Чотирикімнатну квартиру у Львові 44-річний ветеран Сергій Жуковський придбав навесні за державною програмою. Його житло у Запорізькій області під окупацією від початку повномасштабної війни. Сам же Сергій, захищаючи країну, втратив обидві руки. А згодом після протезування відкрив власну справу. Тепер черга дійшла й до житла. Квартира не нова і потребує ремонту, тож одразу адаптовує оселю під себе.
7: Вікна в всіх кімнатах, балкон, лоджія, всі були радянські, їх не можна було відкрити взагалі. Маленькі ручки. Ці вікна я можу відкривати як в протезах, так і без протезів, без особих зусиль. Вийшли приблизно 150 тисяч плюс робота. Чому так багатенно? Бо вони 4 кімнати, кухня, лоджія. якісні, дорогі і енергозберігаючі.
8: 200 тисяч на вікна надав Червоний Хрест. Ще стільки ж компенсує міськрада на ремонт санвузла.
7: Ванна трохи незручно. В моєму випадку це місцями склизько буває і іноді можна впасти. А скільки рук немає, нема чим втриматися. Душова кімната, кабінка буде трошки зручніша. На підлозі буде стояти не склизька плитка, вже сучасна.
8: Сергій один з перших подався на міську програму адаптації житла для ветеранів. Для участі достатньо звернутися до ЦНАПу та подати необхідні документи. Спецкомісія визначає суму компенсації. Максимальна 400 тисяч гривень.
9: Приїжджає мультидисциплінарна команда, яка включає і архітектора, і фахівця з управління доступності, і працівника соціального захисту. І після цього складається акт, висновок, тобто які роботи потрібно зробити. І вже на підставі цього акту сам ветеран або ветеранка шукає компанію, яка може зробити ремонтні роботи, складають кошторис робіт, подають в соціальний захист, ми перевіряємо відповідність акту і кошторису робіт.
8: У програмі можуть взяти участь ветерани та ветеранки з інвалідністю першої або другої групи, отриманої внаслідок війни. Витрати навпіл покривають міська влада та Червоний Хрест.
10: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо кількість звернень. Поки що маємо 15, а і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі варіацій самого ремонту може бути дуже багато.
8: Єдина умова – житло має бути власним, не орендованим. Наразі жодної відмови щодо компенсації не було. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну, а ось дніпровські хірурги, вони опанували технологію доповненої реальності під час операції на очах. Для цього лікар одягає особливий шолом, під'єднаний до мікроскопа, ну і в ньому він бачить високоточну 3D-модель ока. І це зводить до мінімуму помилку під час хірургічного втручання. Ну, а ще це дозволяє бачити іншим операцію в режимі реального часу, ну і в разі потреби консультуватися із колегами. Хірурги провели вже з десяток таких втручань та змушені були зупинитися. Чому? Зараз розкажемо.
11: У шоломі доповненої реальності хірург видаляє з ока пацієнта стороннє тіло. На хворого і не дивиться, зосереджений лише на об'ємній картинці перед очима. Мінімум зайвих рухів і повне занурення у процес.
12: Переді мною цифрове вікно, в якому я бачу все зображення з операційного. Плюс я можу відкривати додаткові вікна з обстеженнями, які мені необхідні. І, мабуть, найкраща штука в цій технології, що я можу транслювати це зображення будь-якій людині.
11: Першу таку операцію хірург з Дніпра проводив на зв'язку з нью-йоркським колегою, той спостерігав за процесом та консультував у режимі реального часу. За останній місяць на обладнанні доповненої реальності вже прооперували 10 пацієнтів. Один із них – військовий Василь. Він дістав поранення ока внаслідок атаки дрона.
13: Айпівіха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око, і мене отут посікло, палець, і отут ззаду.
11: Нині лівим оком боїться ще не бачить, розрізняє хіба яскраві струмені світла і реагує на рух, та лікарі заспокоюють, як зійде набряк, зір відновиться.
14: Вам заважає зараз повітря, яке існує зараз в оці, розумієте? Коли воно розсмоктиться, от тоді вже сітківка стане на місце, і тоді ви побачите, але для цього потрібен час.
11: Класичний метод оперування ока – це ювелірна робота, кажуть медики. Хірург дивиться в мікроскоп і має пласке зображення ока. Один зайвий рух інструментом і можна пошкодити сітківку або спричинити кровотечу. Тож результат залежав від майстерності лікаря, а доповнена реальність фактично унеможливлює помилку.
14: Ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує фактично все це картинку на око, в око. Але хірург абсолютно вільний. Він працює в оці, але дивиться в шлем. А саме головне – стереоскопічність. Ти фактично робиш таке враження, що ти йдеш в об'ємі, і ти не можеш помилитись.
11: Такі операції дніпровські хірурги можуть робити ще кілька днів. Потім обладнання потрібно повернути. Дистриб'ютор надав його тимчасово тільки на місяць, аби медики змогли його протестувати. На його придбання потрібно 60 мільйонів гривень, кажуть у медзакладі.
14: Лікарня потребує, можливо, волонтерської допомоги, можливо, іншої інвесторської допомоги. Але закупівля цього обладнання надасть можливість лікарні здійснювати цю допомогу абсолютно всім категоріям населення. Це буде виконуватись безкоштовно.
11: Тож таки шукають рішення, адже, кажуть, такі технології в умовах війни необхідні для порятунку зору як військовим, так і цивільним, адже 70% вибухових поранень супроводжуються травмами очей. Із Дніпра Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон, єдині новини.
6: Замість пропаганди – дрони та мистецтво. Двоповерхову квартиру російського пропагандиста, дизайнера-путініста Артемія Лебедєва біля Золотих Воріт у Києві конфіскували та продали на аукціоні за 13,5 мільйонів гривень. Ну а новим власником стала українська компанія з виробництва дронів під назвою «Генерал Черешня». Але перш ніж розпочати там ремонт, двері апартаментів відкрили для медійників. Ось у якому стані пропагандист залишив свої квадратні метри, побачила Вікторія Дмитренко.
15: Ярославів вал, центр Києва, за кілька кроків Золоті Ворота і замок барона. За рішенням суду держава конфіскувала тут квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва. І сьогодні вперше тут двері відчинені для всіх.
16: Цими краєвидами з балкону мав змогу милуватися тодішній власник, російський дизайнер, путініст Артемій Лебедєв. Від початку Великої війни він усіляко виправдовує так зване СВО.
17: Чим сильніше буде зараз дія Росії, тим більше вони будуть впевнені і без сюсюкання і без відкату назад. Типу дійти до кінця, зробити все, що хотіли зробити.
16: Увесь цей час квартира простояла під арештом і врешті пішла з молотка. Майже 140 квадратів за 13,5 мільйонів гривень викупила українська дефенстек-компанія «Генерал Черешня».
18: Ми зрозуміли, що насправді це унікальна можливість. Унікальна можливість не просто зробити неприємно одному з головних російських пропагандистів, а унікальна можливість забрати це місце і трансформувати його, вигнати звідси цей от русський дух і трансформувати його в сучасний простір української нової класної культури.
16: Нові власники запросили нас на екскурсію, аби показати, у якому стані пропагандист залишив свої апартаменти. Через борги в квартирі немає світла, але нам вдається підсвітити увесь дизайнерський шик. В передпокої великий стелаж із досить промовистими фігурками.
19: Ось подивіться, будь ласка, металевий стрілець, який цілиться у стилізовану пару українців.
16: У вітальні велика стара бібліотека. Пилом припадає на видному місці книга із назвою «Руская бідная», яка, мабуть, найкраще описує колишнього власника.
19: У спадок від Лебедєва тут залишилась велика книжкова колекція. Півсотні томів великої радянської енциклопедії, до прикладу, по сусідству уживаються українське мистецтво і словарь руского язика.
16: У кімнатах всюди безлад, пил та засохлі вазони. Для наших відвідин лишили все так, як було за екс-господаря.
19: В квартирі досить велика простора кухні, і, здається, тут ще вчора влаштовували посиденьки, пили чай, мабуть, алкоголь. І від Лебедєва ще досі залишився брудний посуд.
16: І поки в його колишній київській кухні пилом припадає немита тарілка, сам дизайнер уже встиг відреагувати на продаж свого майна українським розробникам дронів. У своїх блогах пропагандист традиційно вибухнув істерикою та погрозами.
20: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
16: А ми продовжуємо. Чуємо дизайнерський рум-тур.
19: Ну і відкрию вам трохи особистого життя дизайнера. Ми у спальні. Тут залишилися неприбрані речі, постіль. І цікаво, що ж снилося Лебедєву, коли він дивився через відкрите вікно на київське зоряне небо.
16: У такому занедбаному стані журналісти бачать ці квадрати чи не востаннє. Перш ніж розпочати ремонт, нові власники влаштували тут благодійну виставку робіт військовослужбовця та художника Олександра Ніколова, аби зібрати кошти на медичну роту 47-ї бригади.
0: Якщо в Києві будуть йти виставки, я буду щасливим на будь-якій локації, якщо це буде відбуватися.
16: Вже скоро тут планують капітальний ремонт. Приміщення перетворять на сучасний культурний хаб.
21: Це останній раз, коли ця квартира виглядає так. І зараз ми запускаємо процес трансформації, в якому буде дуже багато сучасної української культури і сучасних мілітарів-виконавців. Тут ми точно залишимо такий, я думаю, уголок, може, ми подумаємо, ще як його назвати, тому що це точно буде уголок депресії, бо руського бідного.
16: Ну, а яка доля чекає на другу київську квартиру Артемія Лебедєва? Куди підуть вилучені кошти та які ще активи російських пропагандистів готує Україна до продажів? Дивіться вже скоро у наших наступних випусках. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова» проходить нині в Запоріжжі. Триматиме він до 4 жовтня, ну і вперше в Україні дійство відбувається під землею, в укриттях та пристосованих до цього приміщеннях. Відкривали захід, щоправда, просто неба на легендарній Хортиці. Виступи музичних гуртів, театральні вистави, історичні дискусії. Все це проходить в укриттях та в хабах. Наші журналісти пройшлися локаціями, ну і зазирнули за лаштунки. Враження відвідувачів збирала Олена Каптюх.
8: Легендарна запорізька Хортиця, відкриття Google Фесту. Світлові інсталяції, фаєр-шоу, а настрою додають виконавиці гурту Dark Daughters.
22: Мені дуже подобається, як міські активісти, і міська влада і так далі зараз виводить це на такий міфічний рівень. І це, по-моєму, дуже класно. Нам 20 років в цьому році. 20 років Google Fest. І ця команда пройшла ці 20 років крізь ковід, крізь війну, крізь відсутність фінансування. І ми все одно продовжуємо існувати.
8: Під меморіальний перформанс режисера фестивалю Владислава Троїцького запорізькі актори відкривають на острові Парк Честі. Кожне посаджене дерево – це згадка про полеглих захисників.
23: Це повинно бути місце життя. Чому хочеться? Бо це принципово. Це сакральне місце України. Тут духовина, звідси пішла вільна Україна.
8: На Гуглфесті традиційно три основні блоки – освітня програма, музичні виступи і, звичайно, театральні постановки. Цьогоріч в Запоріжжі виступає швейцарський театр, виставу «Будь моєю Маргаритою», яка мандрувала чи не всією Європою, вперше зіграють українською мовою.
24: Мистецтво і культура дає відчуття нормального життя. Да? Тобто ти не тільки занурюєшся, того, що ти чекаєш, коли буде ці нальот. Це важливо екзистенційно, да? Для відчуття, що ми стоїмо і ми живемо. Не виживаємо, а живемо.
8: Унікальність цьогорічного фестивалю Google Fest, що його вирішили перенести фактично під землю. Будуть проводити в укриттях та незламних хабах.
16: Від ранку в цьому підземному залі дискутують історики та місцеві краєзнавці.
25: Треба мати змогу відпочивати, треба мати змогу якісь культурні події проводити в безпечних умовах, щоб дізнаватися щось нове, культурно розвиватися. Це дуже класно, що така подія існує.
8: Серед глядачів і запорізькі вчителі не стримують свого захвату.
26: Нас ще раз заглибили, як кажуть, нашу тему історичну. Ну і мета кожного вчителя все-таки закохати в себе дітей своїх, учнів Запоріжжя, тому що незнання історії приводить до великих помилок.
27: Я сама вчитель історії, тому вважаю, що хто як не ми, повинні ось так дітям доступно розповідати про історію рідного краю.
8: Ще один підземний простір вже для музичних гуртів.
28: Зараз вже налаштовують музичні інструменти. Давайте зазирнемо.
8: Різні стилі і напрямки, але виключно українські виконавці.
29: Запоріжжя
1: Азербайджан скучило по фестивальному руху, по таких великих якісних крутих подіях. Мені здається, що все вдалося.
2: Google Fest у Запоріжжі триватиме до 4 жовтня. Вхід безкоштовний, але щоб потрапити сюди, люди обов'язково реєструються, щоб усім точно вистачило місця. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.

0: Але інформаційний вечір триває, і Марія Скиба далі триматиме вас у курсі подій. Наступний випуск новин о 22-й. Тихого вам вечора побажаю.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
3: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
4: А можете поговорити трохи для звуку?
5: Раз, раз, чутно мене.
6: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
7: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас супроводжували з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дебіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричен, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
6: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
7: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
8: Обирай командира на армії Гов'юа.
9: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: «10 літрів!»
11: «Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку!»
10: «Мою колонку,
12: б***ь!» «Заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси!»
13: «А у вас каністру нельзя, що ли?»
11: «У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали!»
14: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зрелища, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити. Бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня. Але сезон несподівано продовжили.
15: Це не біда.
16: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
17: Призайшло время.
18: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
14: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якась там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
19: Бензин в країні є.
16: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
19: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
20: Ну і з першої десятки.
16: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
14: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
21: Електронні очереди.
5: електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
21: Ну скажіть, що не зійшла з ума.
14: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут

0: ризики для корупції.
1: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код, навіть якщо пальне на заправці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
0: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
1: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
0: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем, та видав, що в регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
1: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
0: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
2: У вас 30 у баку
3: вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
4: Стоячий момент резерви.
1: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
0: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
5: 95-й бензин.
6: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
7: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
8: В цілому поки.
6: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
0: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом: дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає. А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
9: Значить, гарантовані продажі?
1: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
0: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
10: Те
11: відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
0: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер. «Где мої діти?» та пошукову систему Яндекс. Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
12: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
0: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті «Х-22-32» та протирадіолокаційну «Х-31П». а також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати приблизну вартість, лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
2: Ми розвиваємо
8: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
13: Якщо він не хоче повторити судьбу,
14: якщо він не хоче повторити долю Миколи Першого, а ще гірше Миколи Другого, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в міста.
15: Звук этот очень не мешает.
16: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
17: Ми захищали свою родину.
0: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків CheckIndex, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
18: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
19: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу позика. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
20: Ще яких услугам?
21: Це лакеї сразного уряду.
8: Це лакеї, які переймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
0: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
22: Це недоработка.
19: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
0: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
23: У політиків
19: не буває відпусток. До праці, товариші!
23: Росії треба...
19: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
0: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
24: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
25: Як відрізнити, що він везе?
8: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
25: Їде бензовоз.
8: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
0: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
26: Привеличуйте драматизацію.
16: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
0: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Путін довго сидів чи то в якомусь з московських бункерів, чи то на своєму алтайському подвір'ї, і раптом 6 поїздок за 2 тижні. І всі за Урал. Куди поки не долітають українські дрони у великих кількостях. Схожу нову географію поїздок російського диктатора тепер диктує не політика, а страх.
2: Пропали розмови про план.
3: Зникли розмови про план Путіна на українському полі бою. Зникли розмови про необхідність повернути північно-кримський канал, щоб вдихнути нове життя в Крим.
4: От в такій канаві.
20: Ось у такій канаві я, кілька дітей і ще пара дорослих зустрічали Путіна.
22: Ви ж дорослі, Лю.
23: Друг помаше.
20: А раптом помахає.
3: Людина думає про Росію. Їй нема коли виглядати у вікно.
26: Починається. Незабаром почнеться навчальний рік. Всього найкращого вам.
0: Що далі від західних кордонів РФ, і то спокійніше для Путіна. Після 223-денної паузи у поїздках регіонами він лише раз з'явився у Казані. А тепер знову поїхав на схід, до Новосибірська. Це більш як 3000 кілометрів від Москви.
27: Європейська частина Росії.
3: У європейській частині Росії єднання з народом не дуже виходить. Тому що цей народ бомблять. І це може викликати жахливе роздратування. Немає бензину, Wildberries горить, бізнес обурений. Ось і обрано Новосибірськ, Красноярськ, Улан-Удэ. Там безпечно, туди не долітає, і там можна продемонструвати єдність з народом.
0: У цьому так званому єднанні Путіна з народом завжди має бути стабільність, тобто суворий протокол. З Новосибірська, приміром, на час його приїзду фактично зробили режимну зону. Силовики через кожні 50 метрів вздовж маршруту кортежу. Для автівок обмежили рух, а місцевим заборонили підходити до вікон.
28: Я ніколи нічого не боявся.
29: Прибери трясця машину у двір.
30: Що творить?
20: Що відбувається? І люки чистять, і сміття прибирають. Матінко, що відбувається? Зроду такого не бачили.
29: Беремо всі велосипеди і переміщуємося он туди.
31: Президента зустрічають.
20: Президента зустрічають. Уявляєте, як роблять дорогу? Ніколи такого не було.
0: Логіка нової географії мандрів Путіна підтверджується простою статистикою. У Красноярському краї від початку повномасштабної війни не було зафіксовано українських атак ударними безпілотниками. А в Іркутській області атака була лише раз – у червні 25-го під час операції СБУ «Павутина». Зате безпілотники типу «Лютий», ракет «Фламінго» регулярно пролітають 2000 кілометрів від українського кордону з Росією. А регіональна статистика каже, що за останні півроку збили понад 37 тисяч українських безпілотників. Це більше, ніж за 3 останні роки разом узяті.
32: Така, як любить говорити.
3: Це таке тонке переналаштування системи безпеки Путіна. Він консерватор і в попередні роки їздив до Сибіру. Але тоді у приватній поїздці тайгою з Шойгу. Тепер цього немає. І вже не такий далекий Сибір. І це вже робота в Сибіру. Поки не зрозуміло, що сталося, чи то новий бункер якийсь побудували, чи просто справді дуже бояться.
32: Просто сильно опасаються сильно.
0: У Кремлі, звісно, пояснення про страх за безпеку Путіна відкидають. Офіційна версія – це не втечі і не паніка. Пісков ще з 21-го року має заготовлену відповідь.
3: Він так прикипів душею до Сибіру. Він його справді любить. Він буває і на Далекому Сході, він любить Сочі, любить Красну Поляну, і Крим любить. Але на кілька днів дійсно воліє усамітнитися в Сибіру.
33: Дуже смішно. Там.
3: Дуже смішно. Тому що він сам казав, що за Уралом у Російській Федерації проживає 12,5 мільйони населення. Тобто 130 проживає в європейській частині до Уралу, а за Уралом всього 10% населення. І Путін, отже, їде до цих 10% населення.
0: Але у травні той самий Пісков все ж таки проговорився. Мовляв, через загрозу з боку України надійних місць для Путіна в РФ і все менше. Тож заходи безпеки таки змінили. І це не єдина причина для занепокоєння Кремля. Видання «Важної історії», посилаючись на європейську розвідку, опублікувало секретний звіт, в якому йшлося, що Путін панічно боїться держперевороту з боку власної еліти, через що спецслужби різко посилили заходи безпеки.
3: Він скасував військово-морський парад. Приїхав просто так прогулятися на задньому дворику на тлі намальованого підводного човна. А тут, отже, він розмахнувся плечима і почав прогулюватися по військових кораблях, передягатися у військову форму, бо вся ця справа відбувалася за 8 тисяч кілометрів від України. І, відповідно, він сподівався, що українські дрони туди не долетять. Ось чому всі ці грізні заяви звідти, коли він погрожував усім країнам, що ви нібито нападаєте на наші судна. По-перше, це не його судна, це судна фантомного флоту. Вони порушують міжнародні конвенції з морського права, бо ходять
1: сидять під якимись дивними прапорами. Коли він говорив, що ви там, гади-пірати, крадете наші товари та судна, у США оголосили, що два танкери з тіньового флоту РФ, які були затримані в січні, продані на металобрухт. Путін про це не сказав.
0: Про НПЗ, атаки на маркет Wildberries, про зростання цін на бензин Путін теж мовчить. Цього начебто немає. Та й винних швидко на Росії знайшли. І це не міжнародний злочинець Путін, який розв'язав масштабну війну проти України. На болотах все як завжди. Цар хороший, а от боярі, тож наслідки далекобійних санкцій повісили на місцевих чинуш.
32: А це улюблене, це його така...
1: А це улюблена антикризова політика Путіна. Я пам'ятаю події 12-13 років. Він їхав у тайгу, пірнав за амфорами, опускався на дно якогось там озера. Нехай цим займаються ті, кого ми потім покараємо або посадимо. А ось я – президент сонця, король сонця, джерело щастя, радості, і навколо мене немає проблем. Ось така, мовляв, загальна філософія.
0: У кремлівських пабліках часті поїздки Путіна до Сибіру пояснюють не страхом, а економічними проєктами. Мовляв, йде розбудова елітної туристичної інфраструктури на Алтаї, Кремль будує якусь там російську Швейцарію для відпочинку. Тому навіть кремлівських чиновників літаками на наради до Путіна катають, бо він же ж типу працює.
4: Секрет роботоспособності.
1: Секрет працездатності президента. Він фізично дуже сильний чоловік. У чудовій формі, з унікальним мозком.
0: Жодних офіційних заяв про те, що Путін повернеться до звичного графіку поїздок Москвою чи прикордонними регіонами з Кремля не було. І навряд чи будуть. У вересні вибори до Держдуми, а перед виборами режиму потрібен Путін, який демонструє не страх, а типу контроль і впевненість.
32: Образ бункерний, не український.
1: Такий бункерний образ не прикрашає президента. Треба показуватися людям. Але це не найголовніше. Головне – майбутні вибори та мобілізація. А отже, посилення процедур набору рекрутів у регіонах за гроші, чи як завгодно, але вони потрібні. Путін відвідав ті регіони, де культура політичних фальсифікацій відносно низька. І, по-друге, звідти у відсотковому відношенні вигрібає доволі багато чоловічого населення, як податок кров'ю. Зміни в настроях не особливо помітні. Не те, щоб люди сприймали саме ці конкретні поїздки за межі регіону, куди приїжджає Путін, як щось дуже важливе. Це просто картина нормальності. Коли у Сталіна вночі світилося віконце в Кремлі, і кожен радянський громадянин знав, що Сталін не спить, думає про нас і працює на благо країни. Аналогічно ми бачимо Путіна.
0: Путін вдає, що думає про благо Росії, але в його картині майбутнього думати мають далеко не всі. У Новосибірську, зустрічаючись із молодими вченими, він так і сказав: «Основній масі думати не треба».
1: Ось таких, як ви, їх ставатиме дедалі менше. Вони будуть думати, розвиватися, а основній масі й думати не треба.
5: Основній масі думати не треба.
0: Путін так вже надув щоки, аби електорат знову повірив у його силу. Їздить на край РФ, щоб переконати скиглячих росіянців у тому, що війна десь далеко і загроз особливих немає. Та все це виглядає не потужно, а комічно та абсурдно. Бо для демонстрації цієї типу впевненості росіянському диктатору доводиться кататися за тисячі кілометрів від українського кордону, подалі від українських далекобійних пташок. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
1: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
0: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
6: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудової діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
7: Нам скучно.
9: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
7: Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК, що у квітні.
10: Іменно від вас залежить,
9: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
11: Вибори.
12: Російські вибори, збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
13: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
14: Люди війни устали.
12: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
13: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
0: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
15: Для гласності, відкритості.
9: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на 10 мільярдів рублів.
17: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно? Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
13: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
0: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
18: От либо ви за созидання.
12: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
13: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
0: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії – З цими йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
2: У нас спільна ціль.
8: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
0: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
11: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
0: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
15: Російська власть,
8: російська влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
15: Високим. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
16: Вони до сих пор не розробили.
8: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
0: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
19: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
0: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
21: Вони рішують общу.
8: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
22: Бойові ветерани нового типу.
8: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
22: Гораздо лучше грабить багатих, які живуть в Москві, Петербурзі.
0: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
8: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
0: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
23: Вообще у меня такое ощущение, что...
8: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
24: Let me speak from my heart in Russian.
25: Давайте американо.
8: Давайте перейменуємо американо в русіано.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
26: Життя
8: річ складна. Грошей, як відомо, немає.
1: А все, що я...
3: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
4: Будильник собі став.
3: Ставте будильник собі у різні місця.
5: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у першій п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюбленець публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна, це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
20: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
25: Ми не можемо вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
26: Мені сложно понять.
5: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
26: Ти забуваєш, як тебе звати.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че. Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
27: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу. Якщо хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
0: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчикує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
27: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері генеративного штучного інтелекту.
0: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін зригує ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ЩІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ЩІ робиться замало.
27: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний свій штучний інтелект.
0: Апогеєм усієї тієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
20: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
0: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає ото їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. а застосовувати оці диви технології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ЩІ. Та має бути тип повністю Made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
27: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
1: Платформи розвитку штучного інтелекту.
0: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ЩІ Путін говорить у множині?
27: Для цього потрібно мати власну формулу, власні бази.
0: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналогов'єтний витвір перед бункерним.
4: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат. Яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
0: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, і мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різніші сервіси. У її переліку 374 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнєтного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
1: То продукти.
27: Продукти Збіра та Яндекса належать до найкращих у світі.
0: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах болотяних онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
1: Создателі язика.
4: Творці мовної моделі GigaChat наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність GigaChatів.
1: І мощності GigaChat.
0: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Claude. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
27: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
0: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
27: В основі розробок наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
1: Всіх народів Російської Федерації.
0: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
4: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року? Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
0: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, болотяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
4: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
6: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
0: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званим традиційним росіянським цінностям. І це аж ніяк не про мораль, а про сувору цензуру. Особливо, коли ЩІ відповідає на запитання про війну в Україні.
1: Тільки опираясь на нашу
27: Тільки спираючись на нашу культуру, історію, мовне багатство, традиції та традиційні цінності, ми зможемо створити саме суверенні моделі штучного інтелекту, а не копіювати чужі рішення, що призводить до технологічної та світоглядної залежності.
0: От тільки решти інших болотяних ші-моделей навчаються саме на китайських моделях. 3 з 4 росіянських флагманів штучного інтелекту виявилися перефарбованими китайськими аналогами. До прикладу, це стосується оцієї самої Аліси, болотяного ще асистента від Яндекса.
7: Компанія
9: Яндекс сьогодні донавчає Кван. В основі лежить китайська модель.
0: Росіянські ще асистенти, робота яких неможлива без іноземних компонентів, за новим болотяним законом можуть претендувати на звання національної моделі. Але знову ж таки, за умови, якщо з потрохами здадуться наглядово-контролюючим органам Росії.
10: Наші китайські друзі безкоштовно роздають початкову формулу, цю базу, на якій потім можна будувати все інше.
0: От тільки щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри знову ж таки потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
12: Останній цвях у кришку побудови суверенного ЩІ – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки втішалися, згорнувся. З 1000 серверів у 2024-му до десятків у 2026-му.
0: Кліпати власне залізо для розвитку ЩІ Ерефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса. А навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку куші сервісів, суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
9: Ми сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чипи також під час використання гігачат.
0: Зупинка тут. За дрібницею. Лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще 3 китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше чіпи, які потрібні Грефу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
27: Не дочекайтеся.
0: Про справжні ставки Ерефії на ЩІ можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між Ерефією та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
27: Щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
0: І з цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний ЩІ вже сконав у зародку. І останній цвях. У його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо ще нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за отими самими залізяками. Де Ерефія четверта після 3 китайських технологічних компаній?
9: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
0: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
2: інклюзивний політичний процес.
7: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
0: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
11: Кризис прав жінок.
13: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
0: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
13: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
0: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
7: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
0: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
27: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
0: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
27: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
0: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами-ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
14: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
0: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
14: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
0: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більш як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютої амнезії і лише роздає рекомендації.
15: Ісходимо з неприємлемості.
16: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
0: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Так. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
17: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
0: Ну, ви зрозуміли. В імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
18: Успіхів вам, дівчата.
0: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
19: На Кавказі, у народів Кавказу...
18: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
19: От, треба брати з них примір.
0: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
21: Правящі Афганістаном таліби повністю...
16: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
0: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
18: Викидайте телефони, вони не потрібні.
17: Тому я перестала любити центр Москви.
16: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
0: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
22: За країну, яка піклується про дітей.
23: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2. Бригада для норм-тіпів.
28: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
29: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
28: Да. треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі з самим собою. Ну ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
1: Обирай командира на армії Gov.ua.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: У Європі вже закликають посилювати власну ППО, зокрема українськими технологіями. А що стоїть за новою хвилею кремлівського шантажу і як це пов'язано із сценарієм, який Кремль реалізував 2022-го в Україні? Подалі від дронів, подалі від нічних атак, подалі від вибухів. Українці розглядають села як місце для зимівлі.
1: Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
0: Ми порахували, скільки коштуватиме втеча з міста.
2: Понтонні переправи та тунель під Дніпром. У Києві готують альтернативу мостам, які останні кілька днів атакують російські дрони. Сьогодні на світанку безпілотники влучили у Північний. Пошкодили там дорожнє покриття та тролейбусні дроти. Напередодні окупанти били по Південному мосту. Через це Київ буквально став у заторах, переправи були закриті. Ну, зараз діють оновлені правила проїзду по мостах, ну а з наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ. Про це Суспільному розповів міністр інфраструктури та транспорту України. За словами Миколи Калашника, локації для цього вже визначені. На Кіровоградщині у місті Гайворон дрон впав на проїжджу частину. Загинув чоловік, жінка поранена. Про це кажуть в обласній військовій адміністрації. На місці падіння безпілотника сталося загоряння. Пожежу рятувальники загасили. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії, ну, одному із портів Одещини. Загинув матрос-моторист. Ще троє моряків поранено. Екіпаж, як кажуть адміністрації морських портів України, вдалося оперативно евакуювати у безпечне місце. Ну, а на Харківщині четверо постраждалих. Окупанти там геранями вгатили по Ізюму. Є два влучання по приватних будинках та об'єкту цивільної інфраструктури. Під ударом сьогодні був і Павлоград. Унаслідок атаки там сталася пожежа на продовольчих складах. Двоє працівників поранені. Ще один чоловік постраждав унаслідок обстрілу Нікополя. Ну і 3 місяці ворог щодня гатить авіабомбами по Сумах. Лише у сумській громаді понад 50 загиблих від початку року. Ще майже 800 людей дістали поранені. Щодо обласного центру, там найважча ситуація на околицях, які є найближчі до фронту. Там приватний сектор прийняв на себе майже всі удари ворога керованими авіабомбами. Через цей мікрорайон літають дрони на оптоволокні, а люди щодня відновлюють свої будинки після прильотів. Це бачила Олеся Боровик.
3: Із Андрієм йдемо на город його батьків. Саме туди поцілила російська керована авіабомба.
4: А оце вирова за 30 метрів від дому батьків. Як вони вижили, я взагалі чудо. І дом, як устояв, він від построєк, що залишилось.
3: Старенька хатина ледь вистояла, батьки неушкоджені.
4: Мати у мене лежача, вона не змогла нікуди піти. А батька пішов до погреба. Тут погреб взагалі за 15 метрів до вирива, і він вижив.
3: Цей мікрорайон потерпає від кабів регулярно. З липня окупанти чи не щодня скидають бомби просто по житлових кварталах. Місцеві жителі вже навіть знають, так би мовити, розклад авіаударів і коли не варто виходити на вулицю.
5: Чудом я стала жива, ото два окна. Там у мене кімната була красива. Сонце світить в кімнату. Я сижу на дивані своєму. А мені треба регістратура, короче, больниця. І вдруг в цей момент ось два окна, та й туди ж, ну я тільки бачу, і на мене летить оце все, гардини, штори, коротше, все на мене окутало мене, я вся в крові.
3: Але із чоловіком ще не встигли відновити будинок після останнього удару, аж тут новий приліт і нові пошкодження. Розповідає, навіть комісія не встигла з минулого разу приїхати. Тепер фіксуватимуть подвійні збитки. Без висновку неможливо отримати кошти за програмою «Євідновлення», але і чекати не можуть. Тож узялися ремонтувати будинок за пенсію, бо ж холоди наближаються.
6: Надавали ті матеріали, що давали, зиму не витримають. На зиму треба щось робити. Стропила привезли за пенсію, так би мовити.
3: Але не стримує сліз, адже те, що відкладали на чорний день, все пішло на ремонт покрівлі. Допомоги від міської ради, каже, не отримали ні копійки. Сусіди теж покладаються лише на себе.
7: Давали USB, доску, брезент, теж привозили шифер.
8: Вам вистачило цих матеріалів, щоб все поробити?
7: Ну як, вистачило тільки на хату і все.
8: А це вже своїми?
7: Це вже своїми, так. Да.

0: Поки Микола ремонтує дім, дружину з дітьми вивіз подалі. Каже, район цей стає все більш небезпечним. Навіть швидка та поліція не завжди сюди доїжджають.
1: Опасний. Зараз став дуже опасний. Ми тут теж діти жили з жінкою, зараз виїхали сюди всі. Угу. То, що б'ють постійно.
2: Із-за кабів чи із-за дронів?
1: Ні, із-за кабів. Що каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
0: Авіабомби влучали тут прямісінько в хати. Пані Тамара розказує, лише на її вулиці вже було кілька влучань.
3: От мене на три хати прильот, тоді трохи далі ще прильот. По всіх сторонах. Я живу тільки почти на Конечній. Ну це ж невиносимо. Це в страху живемо. Угу. І все. А що, ніхто нічого не робить? Да, вони там... тільки Київ захищають, а все. А Суми нікому нічого не треба.
2: Там найбільше кабів якраз оце.
3: Ну, в нас саме найбільше кабів. От сьогодні їхала з роботи, страшно було їхати. Хіба так можна?
0: Лише за серпень по Сумській громаді ворог випустив 55 кабів. У вересні били не менше, продовжують і в жовтні. Протидії авіаударам, притул до лінії фронту, наша ППО майже немає. І більшість влучань саме по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Донеччина так само зранена і випалена до ґрунту. Слідом за Костянтинівкою ворог методично руйнує сусідні Дружківку та Краматорськ. Росіяни щодня безжально обстрілюють і тут вулицю за вулицею. Кабами, артилерією, гатять дронами та полюють за людьми з FPV. Але виїздять з цих міст одиниці. І тоді, коли життя стає вже нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні, коли вони все ж таки наважуються втекти, і хто їм в цьому допомагає, ризикуючи власним життям. Дарина Козир.
5: Розбита, спалена Донеччина. Росіяни кажуть, що звільняють її. І це дійсно так, звільняють від життя. Вже багато років тут ані дня без обстрілів, вибухів та пожеж. Пошрамовані Олександрівка, Авдіївка, Мар'їнка. Прямий тому доказ. Бахмути, Дружківка, від яких лишаються самі руїни. Краматорськ, що палає кожного дня і ночі. Виглядають околиці колись гарного багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни. Як не дивно, тут в таких умовах під щоденними ударами росіян досі залишаються люди. Дехто тримається за свої більш-менш цілілі квартири та приватні будинки. Інші вже й нічого не мають. Переважно саме такі жителі погоджуються на евакуацію.
6: Я не мог вийти з шостого етажу.
7: Ви якраз були в квартирі, да, коли це прилетіли? Це ж три каби, де сюди прилетіли?
5: Від удару кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
6: Це я сунув третій етаж, на п'ятому. Там бабуля кричала, помогіть. Я навіть бачив вспишку, дзвінок з цієї сторони. І на мене двері балконні завалилася.
5: Сьогодні на Білих Янголів чекають 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
8: Це страшно, небезпечно, весь час. Прильоти, прильоти, прильоти. Глянь, що вони там були, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири.
6: А, ну так.
8: Так, отак. Майже весь Краматорськ.
5: Люди, які від страху тижнями не виходили з квартир, не стримуючи сліз, збираються в дорогу. Це і сльози полегшення, і сльози болю, бо доводиться залишати все, що наживало протягом життя.
7: Скільки ви років в Краматорську?
8: Все життя.
5: Особливу увагу поліцейські приділяють родинам з дітьми, маломобільним та літнім людям. Серед евакуйованих на цей раз матіри з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
7: Сильно шумно.
9: Да. Ну, періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько, а так до цього у нас сильно багато.
5: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в евакавто.
7: Коли ви сюди приїхали?
10: О, 4 іюня пройшло. Годік тут побили і вже звідси зараз їхали.
5: Останній, 4-й рейс Білих Янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
7: Два каби. Раз евакуацію довелося перервати та шукати та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
5: Виявилось, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
7: А ви тут були, так? Да? У дворі?
11: Алло, Вов, немає його на
3: магазині.
5: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
11: Якраз сказали, що над нами. А мені кажуть, не треба, ви себе знаєте взагалі.
5: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
12: Ну, нас покачило все. Ну, прильоти були рядом, дитячий садик. Ну, я просто їду вместе з ними. А що чекати, сидіти тут до останнього, коли вже виїхати відсюди буде невозможно.
13: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими FPV-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
5: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Десяткам жителів тимчасово окупованих Олешок, що його окупанти залишили без води, їжі і ліків, вдалося вирватися із міста. Хтось зробив це на велосипедах, хтось на мопедах, а хто й пішки. Рушили на свій страх і ризик, адже дороги заміновані ворогом. Кадри, як люди рятуються із заблокованого міста, оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, безпечних маршрутів з Олешок немає, а евакуацію Росія блокує. Омбудсмен закликав міжнародних партнерів допомогти забезпечити цивільним безпечний виїзд. Тим часом Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині. Там місцеві жителі, ми знаємо, опинилися в облозі без їжі, ліків та чистої води. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою і вимагають негайно пропустити гуманітарну допомогу, ну а також дати цивільним можливість виїхати із окупованої території.
14: Росія як окупаційна держава має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
4: Україна випробовує 5 моделей швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами Росії. До кінця цього місяця ми зможемо виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Це розповів в інтерв'ю журналістам Financial Times Володимир Зеленський. Ставку роблять на розробників, які створюють унікальні апарати з елементами штучного інтелекту за лічені місяці. Про масштабні плани держави та стратегію сил оборони, яка передбачає знищення воєнних потужностей ворога у російському тилу за принципом вражати лучника, а не лише стріли. Про це далі у сюжеті Василя Мамчука.
15: Росія продовжує кривавий терор українських міст, щоночі випробовуючи на міцність нашу протиповітряну оборону. Особливо під ударом раз по раз стає столиця. Звичайні шахеди окупанти давно замінили реактивними безпілотниками. Ці апарати летять на великій швидкості та постійно маневрують, через що мобільні вогневі групи просто не встигають їх наздогнати. Зараз реактивні бляшанки РФ збиває наша винищувальна авіація. Проте ресурс дефіцитних ракет повітря-повітря обмежений.
16: Запаси снарядів до гармати М-61 «Вулкан», яка є штатним озброєнням літаків F-16, які нам передавали і продовжують передавати наші партнери та союзники, вони, на жаль, мають теж свої ліміти. Тому розробка вітчизняного засобу для перехоплення реактивних дронів ворога є надзвичайно важливою задачею.
15: Альтернативою дорогим ракетам ППО має стати масштабне вітчизняне виробництво реактивних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна вже випробовує 5 моделей, аби у жовтні вийти на темпи виробництва у 400 бортів на місяць. Аби закрити небо, Україна робить також ставку і на приватних виробників. До прикладу, швидкісний перехоплювач «Зореліт В-5», який розробили всього за 4 місяці. «Зореліт» розвиває швидкість у понад 400 км за годину, що дозволяє йому наздоганяти і знищувати російські реактивні дрони. А вбудований штучний інтелект підсвічує ціль на екрані раніше, ніж її навіть помітить пілот. На питання про масштабування виробництва у розробників відповідь проста.
17: Ми, в принципі, готові до масштабування, ми знаємо, як це робити, як пришвидшити цей процес. Ну, і ми готові подвоювати щомісяця наші результати без проблем, бо маємо експертизу в цьому.
18: Що для цього потрібно?
17: Замовлення.
15: Нові швидкісні безпілотники інтегруються у розгалужену мережу нашої протиповітряної оборони. Тож можна сказати, що у сил оборони вже є технічна база, яка щомісяця поповнюється новими модифікаціями.
19: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони перехоплювачі, там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їхніх модифікацій, про які знають, тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
15: Експерти зазначають, Україна має чим відповісти на російський дроновий терор, а тому масштабувати конвейер реактивних перехоплювачів потрібно просто негайно.
16: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які вже є і публічно були висвітлені, вони дають нам розуміння про те, що є вже напрацьований пул виробів, які дійсно застосовуються і демонструють свою ефективність. Тож ми на сьогоднішній момент є на етапі розгалуження, точніше розвинення серійного виробництва.
15: Очевидно, Кремль буде продовжувати повітряний терор українських міст. І просто збивати ворожі дрони в нашому небі замало. Воєнні аналітики кажуть, аби зменшити спроможності Росії запускати реактивні безпілотники, потрібно знищувати потужності ворога на його території. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
20: Це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться, буде ефективним, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
19: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект, ті, хто є розробники, по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
15: Масова поява українських реактивних перехоплювачів та точкові удари по технологічних центрах ворога – єдиний спосіб позбавити окупантів їхньої головної переваги у повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
4: Сили оборони України поцілили на Росії позиції пускових установок. З них ворог запускав балістику по Києву та по північних областях. Уражені розрахунків «Іскандерів» на Брянщині підтвердив Володимир Зеленський та опублікував відео палаючої техніки. Також наші далекобійні санкції дісталися Самарської області. Є результати і в Чорному морі. За словами президента України, ці удари є відповіддю на обстріли нашої землі. Лунали вибухи сьогодні і у Підмосков'ї. Кадри роботи ворожої ППО опублікували місцеві. Ну, а от влада поки що місцева досі не коментує цієї ситуації, тож ми чекаємо деталі від наших сил оборони. А за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали уночі. Тамтешні соцмережі сповнені зображень потрощених осель. Російська ППО завзято намагалася збивати дрони, ну а рештки падали на багатоповерхівки. У Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт в районі Цимбулова. Там росіяни зберігають, готують і запускають ударні безпілотники у бік Києва та західних областей України. Після нічної атаки на території бази зафіксовані пожежі. А от відновлюватимуть зруйновану російську інфраструктуру традиційно за рахунок звичайних росіян. Для цього у Держдумі вигадали новий спеціальний податок. У Кремлі вже давно звикли – платити за війну пересічним громадянам та бізнесу. От і цього разу ще не висохли печатки на виборчих бюлетенях, як російські депутати почали рахувати гроші у гаманцях московитів. І з однією метою – витросити якнайбільше. Ну і мова не лише про прямі податки. Це стосується і комунальних платежів, це і різноманітні збори. Російський уряд вже схвалив проєкт бюджету на 2027-2029 роки. Грошей на війну потрібно все більше. Ну а якщо ракети дорожчують, то цивільні статті і податки стають саме тим інструментом, за рахунок чого ще можна так-сяк затулити діри в російському бюджеті. Чому на Росії податковий рахунок дедалі більше нагадує платіжку за війну? Ну і скільки тепер доведеться віддати росіянам, це Євгенія Терещенко порахувала.
18: Допустив до виборів, вони говорили.
21: Єдина Росія ніколи не давала пустих обіцянок. Ніколи.
18: І обіцяли витягнути російську економіку з прірви, яку чомусь називають стабільністю.
22: Як в Кремлі на цьому фоні розглядають ли можливе підвищення налогів?
23: Об этом речі не йшло. Об этом речі не йшло.
18: Але так зване голосування у минулому, як і передвиборчі обіцянки.
24: Важно то, що єдина Росія ніколи не займалась популізмом.
18: Ілюзії тривали недовго, і нова Стара Дума взялася покращувати життя росіян. На вимогу Мінфіну, який нагадав, що гроші потрібні вже.
25: Таке враження, що взагалі ось треба було, як то кажуть, учора. Завтра вибори, а за день до виборів провести нове засідання, тому що треба приймати зміни щодо і бюджету Росії, щодо оподаткування.
18: Російський уряд підготував проєкт бюджету на три наступні роки і водночас запропонував новий пакет податкових змін. Сюрприз.
26: Правительство дождалось, коли ми з вами проголосуємо, і от, так сказати, подарочок держите.
18: Подарунків насправді багато. Наприклад, підвищення оподаткування так званих пасивних доходів. Отримав відсотки за банківськими вкладами, спадщину чи гроші від продажу майна поділися з державою. Ще одна новація – ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Очікують, що через це вони здорожчують приблизно на чверть. Ще один сюрприз, а по факту грабунок – так званий утилізаційний збір.
25: А якщо раніше він торкався лише тих, хто купує автівки, зараз він буде торкатись значно ширшого кола. Власники телефонів, комп'ютерів, будь-якої електронної техніки, вони повинні це сплачувати. Тобто зростає ціна елементарної покупки.
18: Споживач усе стерпить, показує досвід. Так і було менше року тому, згадує голова російського Мінфіну Сіуану.
27: Налоги ростуть, і були ризики того, що ми можемо там где-то перегнути планку. Ні, не перегнули.
18: Але й російський бізнес не залишили без уваги.
28: Вони підвищують зараз і роблять диференційований ПДФО для фізичних осіб. Вони підвищують, що найцікавіше, підвищують податки додаткових, додають 30% для металургійних підприємств і гірськовидобувничого комплексу. І 20% для золотовидобувних компаній.
18: Обурюється населення ще однією витратою.
29: Всі росіяни будуть платити налог на встановлення інфраструктури, повреждений після атаки безпілотників. Во! Тобто чоловік, який обичний русский чоловік, працює, ходить на завод, він не починав те, що зараз відбувається. Він не хотів вот этой вот спецоперації, вот этой вот движухи, як говорять там, да? І он за это, то, що зараз происходит, должен ще платить.
18: Але платять росіяни і в інший спосіб. У РФ вже, зокрема, підвищили вартість комуналки та квитків на залізницю.
30: Это очередной грабеж каждого из нас. Мы с вами столько не зарабатываем, сколько они у нас воруют и сколько они пытаются у нас достать из кармана своими бесконечными налогами.
18: І головне, на Росії розуміють, що це не межа.
31: Ровно год назад день подняли НДС. Теперь добрались до вкладов и посылок. И каждый раз говорят, что это точечно и коснется немногих. А потом смотришь на чек в магазине, и он почему-то каждый раз именно затрагивает тебя и меня.
18: Кремль нав'язує населенню нову фінансову гру під умовною назвою «Нагодуй російський бюджет», а діра у ньому все зростає.
25: 5,2 трильйони це дефіцит на 1 вересня цього року. Тобто оцей пошук грошей, а держава їх потребує, призводить до того, що змушені з лупу, як то кажуть, бігати по російській економіці і знаходити, а де там щось таке, що можна забрати.
18: Очікують, що підвищення податків трохи поліпшить ситуацію, але й витрат менше не стане. Кремль налаштований продовжувати війну. У 2027-му РФ планує витратити понад 17 трильйонів рублів на так звану оборону, а насправді на агресію.
28: Ці нові податки, вони розраховують на приблизно 10-12 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету РФ. Вони будуть надалі стягувати, мабуть, некоректно віджимати, грабувати саме власне населення, власний бізнес для того, щоб підтримати свою економіку, щоб тримати її на плаву.
18: Іронічно, російська влада називає нові податки способом забезпечити довгострокове економічне зростання. Вочевидь, настільки довгострокове, що не всі платники податків з РФ до нього доживуть. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: У аеропорту Кишинева двічі за сьогодні оголошували повітряну тривогу та евакуйовували пасажирів та персонал. До цього 5 російських дронів залетіли на територію Молдови зранку з боку Одещини. Один з них вибухнув поблизу сільгоспідприємства. У будівлі вибило вікна. За даними Міноборони Молдови, уламки безпілотника знайшли одразу в кількох районах. Президентка країни Майя Санду уточнила, що серед цих уламків були і ракети типу «Бандероль». Похмура зима для Європи. Бельгія попереджає про ризик гібридних атак Росії. Там закликають зміцнювати протиповітряну оборону, зокрема і за допомогою українських технологій. Саме через те, що Євросоюз підтримує і допомагає Україні, у Кремлі дедалі частіше лунає агресія на адресу Європейського блоку. Цього тижня навіть дійшло до відкритих погроз ядерним ударом. Москві, бачите, привиделося, що Європа планує влаштувати блокаду Калінінградської області. Так само, як і у 2022-му вигадували, що Україна збирається напасти на Росію. Схожий сценарій чи випадковість – це аналізувала Анна Грішина.
0: У Москві розкручують звичний сценарій, за яким провокують війну. І відкрито брешуть, що самі її не починали. Цього разу цю схему прокручують із державами НАТО, погрожуючи, якщо блок нападе на Калінінградську область, Росія задіє і ядерну зброю.
1: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать.
0: Сценарій один в один до того, що 4,5 роки тому РФ застосувала в Україні. Всупереч фактам, російський диктатор обвинувачує у початку війни Україну та НАТО. А те, що самі напали на нас, не визнає. Мовляв, Росія лише захищалася.
1: Не треба було годами поощряти агресивний націоналізм, русофобію на Україні з цілею превращення її в інструмент боротьби з Росією. Не треба було НАТО починати воєнне освоєння наших історичних територій.
0: В Україні відповіли на маячню Путіна, розкривши справжні плани російського диктатора.
2: Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно.
0: Росія б'ється в істериці, бо боїться втратити свою Калінінградську область. Мілітаризований регіон, ізольований від основної території Федерації і затиснутий між двома країнами блоку – Польщею та Литвою. З'єднує РФ з її найближчим союзником – Білоруссю лише Сувальський коридор – сухопутний перешийок завдовжки у 100 кілометрів. Коли Литва та Польща після повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрили свій повітряний простір для російських літаків і обмежили залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів, Калінінградська область опинилася у напівблокаді. Зараз забезпечення регіону здійснюється переважно Балтійським морем, та й воно після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО контролюється Альянсом. Вірогідно, проаналізувавши можливі наслідки, з Кремля і посипались погрози у бік Альянсу. У Москві вже назвали потенційні військові цілі у ЄС – європейські заводи із виробництва зброї для України. У штаб-квартирі блоку, на відміну від провокативних заяв з Росії, відреагували зважено.
3: Перш за все, зберігайте спокій, тому що ми знаємо, що відбувається. Путін перебуває у скрутному становищі. Він втрачає всіх цих людей. Він не виграє війну в Україні. Зараз він не може бути задоволений, тому що події розвиваються не в тому напрямку, який йому потрібен. Якщо він спробує виступити проти нас, він знає, що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО.
0: У Литві нові погрози Росії щодо Калінінградської області сприйняли як психологічний тиск на країни Заходу, щоб розвалити єдність унії і змусити припинити підтримку України.
3: Зусилля Росії спрямовані на те, щоб змусити нас припинити або якимось чином обмежити військову підтримку України, були, є і будуть марними. Литва й надалі повністю та рішуче підтримуватиме Україну. Девідас Матульоніс, радник президента Литви з питань національної безпеки.
0: Водночас Бельгія попереджає, найближчими місяцями Росія активізує гібридні атаки на країни ЄС. Тутешній міністр оборони закликає союзників не зволікати і уже зараз зміцнювати протиповітряну оборону. Насамперед, проти високошвидкісних дронів, які застосовує агресор. І робити це, зокрема, за допомогою українських технологій. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Іноземні посольства не збираються виїжджати із Києва. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Раніше британське видання «Guardian» написало, що західні дипломати готують плани евакуації зі столиці. У нашому МЗС цю інформацію спростували.
5: Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Наразі українське зовнішньополітичне відомство не отримувало жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
4: Росія готується посилити атаки на ключові міста України. Мета із настанням зими – ізолювати їх від решти країни. Ну, а головні цілі ворога – це Київ, Харків, Одеса, Львів. За даними української розвідки, Москва планує удари і по ядерних об'єктах на території країни, аби від'єднати їх від енергомережі, змусити цивільних виїжджати та спровокувати нову хвилю біженців до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що Кремль відкинув будь-які обмеження для повітряних кампаній, ну і діє нині за принципу «правил більше немає». А серед потенційних цілей – логістика, дороги, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Власне, як ми бачимо, до реалізації цих планів росіяни приступили вже. Вони влаштували справжнє полювання на українців. У Києві вже небезпечно ходити вулицями, бо безперервно атакують реактивні дрони. Все більше містян шукають можливість нарешті виспатися, ну і виїхати за межі міста туди, де спокійніше. Розглядають переїзд у село, особливо, аби перезимувати. Але чи дійсно там легше жити і, головне, дешевше? Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк дослідила, у що обійдеться такий переїзд, ну і скільки треба буде платити за сільське життя щомісяця. Давайте подивимося.
6: Навкруги природа, чутно спів птахів, ти вдихаєш на повні груди чисте повітря і смакуєш щойно зірваним яблуком. От справжня сільська романтика. Але так воно лише на перший погляд.
7: Зима, за прогнозами, буде важкою, тож українців уже закликають готуватися, особливо містян. Дехто розглядає переїзд в село. Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
6: Перше завдання – знайти житло. Моніторю оголошення. Ціни не кусаються, а гризуться. І, як кажуть експерти, чим безпечніший регіон, тим дорожче.
8: Нормальний затишний будинок, десь 3-4 кімнати, невеличкий, там до 100 квадратів, старенький, але перероблений з новим ремонтом, він стартує від 25 тисяч гривень. І якщо це більш сучасніший будинок, більш комфортніший, з автономними всіма моментами, там ціна стартує близько 1000 доларів за такий будиночок за місяць.
9: Та навіть якщо і мати таку суму, знайти будинок – завдання з зірочкою. Ольга з Києва. В село переїхала 2 тижні тому. Каже, шукали житло кілька місяців.
10: І тут, да, ви знаєте, такий перекос. Або це будинок в жахливих умовах, або це цінники, ну, дуже, знаєте, такі кусаються, тому що, ну, не кожен може собі дозволити там за 100 тисяч гривень зняти будинок. Там, де, ну, плюс-мінус якийсь є ремонт, умови і автономність.
9: А наявність малих дітей або тварин лише ускладнює пошук. Тож часто без ріелтора не обійтися. Але його послуги – це ще одна додаткова витрата.
11: Скільки в місяці вам виходить?
10: Дивіться, це 1500 доларів.
11: В місяць?
10: Так, це без платежів.
11: А скільки ріелтору ви ще заплатили?
10: Половину.
12: То майже 100 тисяч гривень доведеться віддати одразу. Але і це ще не все. Речі також треба перевезти. І за це потрібно заплатити.
9: В інтернеті знайшла перевізника. Телефоную, щоб дізнатися розцінки.
11: Добрий день. А скажіть, будь ласка, хотіла б дізнатися, наскільки б коштувало перевезти речі з Києва до Коломиї, там, сім'ї з 4 людей?
13: Орієнтовна вартість за перевезення буде 25 тисяч гривень.
9: А от після переїзду витрати насправді тільки починаються. Перша стаття розходів – опалення. Наталя вже на зиму запаслася дровами.
14: Замовляємо машину, велика привозить. Ну, за машину 12 тисяч за зіло. Але копки цілі, їх потрібно поколоти ще, познаймити людину, котра їх розколить, втрес класти і прикрити від дощу, від снігу і цього всього.
9: А потім по кілька разів на день ці дрова треба носити до хати.
14: Ось таких кошиків ми повинні принести тричі на цілий день при такій середній температурі. Якщо є більшість морозу, ну, то кошиків 5, напевно.
9: Раніше будинок опалювали електрикою, та 9 років тому перейшли на твердопаливний котел після першої великої платіжки за світло.
14: За сезон ми заплатили по 30 тисяч за долар, тоді було по 12, ну, вийшло у нас десь 3 тисячі доларів.
9: Кажуть, такий котел вигідніший, хоча потребує постійного контролю.
14: Якщо сильні морози, то що 3 години треба вставати, правда, його підкидати, класти на мінімальну температуру, так, щоб він підтримував повітря. Зимою у нас 25-26. Якщо немає у нас світла, тут підключені УПСи до цього котла, акумулятори.
9: Має родина і генератор на випадок екстрених відключень світла.
14: Як розпочалася війна у 22-му році, привезли він з Польщі, бо тоді у нас зробив ще ажіотаж за генератори. Ну, то він наш обійшовся 500 доларів. Це трошки там ще перевезено. Перевезення коштувало 50 доларів.
9: Скільки така автономність коштує сьогодні? Рахуємо. Зарядні станції нині коштують від 30 тисяч гривень. Генератори в середньому 50. Телефоную.
15: На жаль, зараз вхідна лінія перевантажена.
16: Я намагаюся дозвонитися вже до кількох продавців, щоб спитати про екофло, там зарядні станції, генератори і всі лінії зайняті. Всі лінії зайняті, попит шалений. Ніхто мені не може відповісти. Тобто, знаєте, якщо людина хоче купити, де її шукати?
9: До одних таки дозвонилась, та марно.
13: Екофло немає, і поки що не очікує нової поставки.
9: А пан Василь обрав інший варіант – газове опалення.
17: У нас в будинку 4 конвектори. В зимовий період оплата 6-6,5 тисяч гривень. Чи дорого це? Звичайно, що дорого, бо це майже вся моя зарплата. Добре, що ще жінка працює.
9: Та гроші не єдине, що доведеться вкладати у будинок в селі. Роботи ж тут не початий край.
14: Подвір'я велике, є що робити, є сніг чистити, є літом косити траву, все, ну, село хоче так само рук. В селі навіть більше роботи, як у місті. Літом виходиш на вулиці десь година 10-11 і заходиш додому теж 10-11, навіть деколи і 12 година.
9: Сам собі сантехнік, слюсар і маляр. Сільське життя відрізняється від міського, і до цього треба бути готовим.
19: В селі є ще така штука, що все ламається. От, все ламається, навіть якщо в тебе суперновий будинок. Тобто, якщо в місті ти живеш навіть в ОСББ, ти дзвониш або пишеш чат ОСББ, там щось не працює, ой, треба срочно зробити, приїжджає якась служба, займається там водою, газом, електрикою і так далі. Тут це все впаде на твої плечі.
9: Тож перед переїздом досвідчені жителі село радять не романтизувати, а спочатку вивчити місцевість, будинок, врахувати об'єми роботи довкола та загальну вартість проживання.
19: В першу чергу це... Я би їхав туди, а не дивився просто будинок. Газ, вода, криниця, всередині, що є в будинку, там санвузол, чи він працює і в якому стані. Це перше питання. Друге, де найближчий магазин? Робота, якщо це інтернет, віддалена робота, то це треба хороший інтернет, електрика, щоб це все працювало.
9: Ольга зізнається, до життя в селі ще звикає.
10: У мене період адаптації до сих пір. А найбільше, від чого я кайфую в селі, це вже ж природа і повітря. Для мене найважче – це зараз те, що я не така мобільна, тому що в мене немає авто. І другий момент – те, що мені зараз ще дискомфортно – це знаходитися тут самою, наприклад, вночі в будинку.
12: Життя в селі справді спокійніше. Тут не вилає цілодобова сирена, можна виспатись і не думати щохвилини про реактивні дрони чи балістику. Але такий спокій теж має свою ціну, бо життя в селі не таке дешеве, як може здатися на перший погляд. І підходить воно далеко не всім. Людмила Гаврилюк, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсацію українцям за знищене житло. Отримані кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Власне, це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах програму «Home», про які Україна домовилася із партнерами під час цьогорічної конференції з відновлення України у Гданську. Власне, ці гроші вони дозволять забезпечити новим житлом понад 2000 українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. А далі ми розкажемо про оселю, у якій немає порогів. А ще там будуть розширені дверні отвори, безпечний санвузол. Перші ветерани у Львові вже отримали гроші на переоблаштування житла під індивідуальні потреби. Цю програму місто реалізує у співпраці з Червоним Хрестом. Відтак є можливість отримати компенсацію за ремонт. І ця сума сягає 400 тисяч гривень. Хто вже нею скористався та як ветеранам отримати таку допомогу, це Олександра Стасишин зараз розповість.
20: Велком, це моя нова квартира. Нова стара, але для мене це нова.
9: Чотирикімнатну квартиру у Львові 44-річний ветеран Сергій Жуковський придбав навесні за державною програмою. Його житло у Запорізькій області під окупацією від початку повномасштабної війни. Сам же Сергій, захищаючи країну, втратив обидві руки, а згодом після протезування відкрив власну справу. Тепер черга дійшла і до житла. Квартира не нова і потребує ремонту, тож одразу адаптовує оселю під себе.
20: Вікна в всіх кімнатах, балкон, лоджія, всі були радянські, їх не можна було відкрити взагалі. Маленькі ручки. Ці вікна я можу відкривати як в протезах, так і без протезів, без особих зусиль. Вийшли приблизно 150 тисяч плюс робота. Чому так багатенно? Бо вони 4 кімнати. Кухня, лоджія, якісні, дорогі і енергозберігаючі.
9: 200 тисяч на вікна надав Червоний Хрест. Ще стільки ж компенсує міськрада на ремонт санвузла.
20: Ванна трохи незручно. В моєму випадку це місцями склизько буває і іноді можна впасти. А скільки рук немає, нема чим втриматися. Душова кімната, кабінка буде трошки зручніша. На підлозі буде стояти не склизька, плитка вже сучасна.
9: Сергій один з перших подався на міську програму адаптації житла для ветеранів. Для участі достатньо звернутися до ЦНАПу та подати необхідні документи. Спецкомісія визначає суму компенсації. Максимальна – 400 тисяч гривень.
21: Приїжджає мультидисциплінарна команда, яка включає і архітектора, і фахівця з управління доступності, і працівника соціального захисту. І після цього складається акт, висновок, тобто які роботи потрібно зробити. І вже на підставі цього акту сам ветеран людина або ветеранка шукає компанію, яка може зробити ремонтні роботи, складають кошторис робіт, подають в соціальний захист. Ми перевіряємо відповідність акту і кошторису робіт.
1: У програмі можуть взяти участь ветерани та ветеранки з інвалідністю першої або другої групи, отриманої внаслідок війни. Витрати навпіл покривають міська влада та Червоний Хрест.
18: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо кількість звернень. Поки що маємо 15, і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі, варіації самого ремонту може бути дуже багато.
1: Єдина умова – житло має бути власним, не орендованим. Наразі жодної відмови щодо компенсації не було. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Ну, а ось дніпровські хірурги, вони опанували технологію доповненої реальності під час операції на очах. Для цього лікар одягає особливий шолом, під'єднаний до мікроскопа, ну і в ньому він бачить високоточну 3D-модель ока. І це зводить до мінімуму помилку під час хірургічного втручання. Ну, а ще це дозволяє бачити іншим операцію в режимі реального часу, ну і в разі потреби консультуватися із колегами. Хірурги провели вже з десяток таких втручань та змушені були зупинитися. Чому? Зараз розкажемо.
22: У шоломі доповненої реальності хірург видаляє з ока пацієнта стороннє тіло. На хворого й не дивиться, зосереджений лише на об'ємній картинці перед очима. Мінімум зайвих рухів і повне занурення у процес.
23: Переді мною цифрове вікно, в якому я бачу все зображення з операційного. Плюс я можу відкривати додаткові вікна з обстеженнями, які мені необхідні. І, мабуть, найкраща штука в цій технології, що я можу транслювати це зображення будь-якій людині.
22: Першу таку операцію хірург з Дніпра проводив на зв'язку з нью-йоркським колегою, той спостерігав за процесом та консультував у режимі реального часу. За останній місяць на обладнанні доповненої реальності вже прооперували 10 пацієнтів. Один із них – військовий Василь. Він дістав поранення ока внаслідок атаки дрона.
24: Айпівіха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око, і мене отут посікло палець, і отут ззаду.
22: Нині лівим оком боїться ще не бачить, розрізняє хіба яскраві струмені світла і реагує на рух. Та лікарі заспокоюють, як зійде набряк, зір відновиться.
25: Вам заважає зараз повітря, яке існує зараз в оці, розумієте? Коли воно розсмоктиться, от тоді вже сітківка стане на місце, і тоді ви побачите, але для цього потрібен час.
22: Класичний метод оперування ока – це ювелірна робота, кажуть медики. Хірург дивиться в мікроскоп і має пласке зображення ока. Один зайвий рух інструментом і можна пошкодити сітківку або спричинити кровотечу. Тож результат залежав від майстерності лікаря, а доповнена реальність фактично унеможливлює помилку.
25: Ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує фактично все це картинку на око, в око. Але хірург абсолютно вільний. Він працює в оці, але дивиться в шлем. А саме головне – стереоскопічність. Ти фактично робиш таке враження, що ти йдеш в об'ємі, і ти не можеш помилитись.
22: Такі операції дніпровські хірурги можуть робити ще кілька днів. Потім обладнання потрібно повернути. Дистриб'ютор надав його тимчасово, тільки на місяць, аби медики змогли його протестувати. На його придбання потрібно 60 мільйонів гривень, кажуть у медзакладі.
25: Лікарня потребує, можливо, волонтерської допомоги, можливо, іншої інвесторської допомоги. Але закупівля цього обладнання надасть можливість лікарні здійснювати цю допомогу абсолютно всім категоріям населення. Це буде виконуватись безкоштовно.
22: Тож таки шукають рішення, адже, кажуть, такі технології в умовах війни необхідні для порятунку зору як військовим, так і цивільним, адже 70% вибухових поранень супроводжуються травмами очей. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Замість пропаганди – дрони та мистецтво. Двоповерхову квартиру російського пропагандиста, дизайнера-путініста Артемія Лебедєва біля Золотих воріт у Києві конфіскували та продали на аукціоні за 13,5 мільйонів гривень. Ну а новим власником стала українська компанія з виробництва дронів під назвою «Генерал Черешня». Але перш ніж розпочати там ремонт, двері апартаментів відкрили для медійників. Ось у якому стані пропагандист залишив свої квадратні метри, побачила Вікторія Дмитренко.
0: Ярославі Вал – центр Києва. За кілька кроків – Золоті ворота і замок барона. За рішенням суду держава конфіскувала тут квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва. І сьогодні вперше тут двері відчинені для всіх. Цими краєвидами з балкону мав змогу милуватися тодішній власник, російський дизайнер, путініст Артемій Лебедєв. Від початку Великої війни він усіляко виправдовує так зване СВО.
2: Чим сильніше буде зараз дія Росії, тим більше вони будуть впевнені і без сюсюкання, і без відкату назад. А типу дійти до кінця, зробити все, що хотіли зробити.
0: Увесь цей час квартира простояла під арештом і врешті пішла з молотка. Майже 140 квадратів за 13,5 мільйонів гривень викупила українська дефенс-тек-компанія «Генерал Черешня».
3: І ми зрозуміли, що насправді це унікальна можливість. Унікальна можливість не просто зробити неприємно одному з головних російських пропагандистів, а унікальна можливість забрати це місце і трансформувати його, вигнати звідси цей от русський дух і трансформувати його в сучасний простір української нової класної культури.
0: Нові власники запросили нас на екскурсію, аби показати, у якому стані пропагандист залишив свої апартаменти. Через борги в квартирі немає світла, але нам вдається підсвітити увесь дизайнерський шик. В передпокої великий стелаж із досить промовистими фігурками.
5: Ось подивіться, будь ласка, металевий стрілець, який цілиться у стилізовану пару українців.
0: У вітальні велика стара бібліотека. Пилом припадає на видному місці книга із назвою «Руская бідна», яка, мабуть, найкраще описує колишнього власника.
5: У спадок від Лебедєва тут залишилась велика книжкова колекція. Півсотні томів великої радянської енциклопедії, до прикладу, по сусідству уживаються українське мистецтво і словарь руского язика.
0: У кімнатах всюди безлад, пил та засохлі вазони. Для наших відвідин лишили все так, як було за екс-господаря.
5: В квартирі досить велика простора кухні, і, здається, тут ще вчора влаштовували посиденьки, пили чай, мабуть, алкоголь. І від Лебедєва ще досі залишився брудний посуд.
0: І поки в його колишній київській кухні пилом припадає немита тарілка, сам дизайнер уже встиг відреагувати на продаж свого майна українським розробникам дронів. У своїх блогах пропагандист традиційно вибухнув істерикою та погрозами.
6: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не саме лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
0: А ми продовжуємо. Дизайнерський рум-тур.
5: Ну і відкрию вам трохи особистого життя дизайнера. Ми у спальні. Тут залишилися неприбрані речі, постіль. І цікаво, що ж снилося Лебедєву, коли він дивився через відкрите вікно на київське зоряне небо.
0: У такому занедбаному стані журналісти бачать ці квадрати чи не востаннє. Перш ніж розпочати ремонт, нові власники влаштували тут благодійну виставку робіт військовослужбовця та художника Олександра Ніколова, аби зібрати кошти на медичну роту 47-ї бригади.
7: Якщо в Києві будуть йти виставки, я буду щасливий на будь-якій локації, якщо це буде відбуватися.
0: Вже скоро тут планують капітальний ремонт. Приміщення перетворять на сучасний культурний хаб.
3: Це останній раз, коли ця квартира виглядає так. І зараз ми запускаємо процес трансформації, в якому буде дуже багато сучасної української культури і сучасних там, мілітарів-виконавців. Тут ми точно залишимо такі, я думаю, уголок, може, ми подумаємо ще, як його назвати, тому що це точно буде уголок депресії, бо руського бідного.
0: Ну, а яка доля чекає на другу київську квартиру Артемія Лебедєва? Куди підуть вилучені кошти та які ще активи російських пропагандистів готує Україна до продажів? Дивіться вже скоро у наших наступних випусках.
5: Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова» проходить нині в Запоріжжі. Триматиме він до 4 жовтня, ну і вперше в Україні дійство відбувається під землею, в укриттях та пристосованих до цього приміщеннях. Відкривали захід, щоправда, просто неба на легендарній Хортиці, виступи музичних гурт, театральні вистави, історичні дискусії. Все це проходить в укриттях та в хабах. Наші журналісти пройшлися локаціями, ну і зазирнули за лаштунки. Враження відвідувачів збирала Олена Каптюх.
1: Легендарна запорізька Хортиця, відкриття Гуглфесту, світлові інсталяції, фаєр-шоу, а настрою додають виконавиці гурту Dark Daughters.
8: Мені дуже подобається, як міські активісти, міська влада і так далі зараз виводить це на такий міфічний рівень. І це, по-моєму, дуже клас. Ми нам 20 років в цьому році. 20 років Гуглфесту. І ця команда пройшла ці 20 років крізь ковід, крізь війну, крізь відсутність фінансування. І ми все одно продовжуємо існувати.
1: Під меморіальний перформанс режисера фестивалю Владислава Троїцького запорізькі актори відкривають на острові Парк Честі. Кожне посаджене дерево – це згадка про полеглих захисників.
11: Це повинно бути місце життя. Чому хочеться? Бо це принципово. Це сакральне місце України, тут духовина, звідси пішла вільна Україна.
1: На Гуглфесті традиційно три основні блоки – освітня програма, музичні виступи і, звичайно, театральні постановки. Цьогоріч в Запоріжжі виступає швейцарський театр, виставу «Будь моєю Маргаритою», яка мандрувала чи не всією Європою, вперше зіграють українською мовою.
13: Мистецтво і культура дає відчуття нормального життя. Да? Тобто ти не тільки занурюєшся того, що ти чекаєш, коли буде цей нальот. Це важливо екзистенційно, да? Для відчуття, що ми стаємо і ми живемо. Не виживаємо, а живемо.
1: Унікальність цьогорічного фестивалю «Гуглфест» те, що його вирішили перенести фактично під землю. Будуть проводити в укриттях та незламних хабах.
15: Від ранку в цьому підземному залі дискутують історики та місцеві краєзнавці.
16: Треба мати змогу відпочивати, треба мати змогу якісь культурні події проводити в безпечних умовах, щоб дізнаватися щось нове, культурно розвиватися. Це дуже класно, що така подія існує.
1: Серед глядачів і запорізькі вчителі не стримують свого захвату.
17: Нас ще раз заглибили, як кажуть, в нашу тему історичну. Ну і мета кожного вчителя все-таки закохати у себе дітей своїх, учнів Запоріжжя, тому що незнання історії приводить до великих помилок.
26: Я сама вчитель історії, тому вважаю, що хто як не ми, повинні ось так дітям доступно розповідати про історію рідного краю.
1: Ще один підземний простір вже для музичних гуртів.
27: А зараз вже налаштовують музичні інструменти. Давайте зазирнемо.
1: Різні стилі і напрямки, але виключно українські виконавці.
28: Запоріжжя скучило по фестивальному руху, по таких великих якісних крутих подіях. Мені здається, що все вдалося.
1: Гуглфест у Запоріжжі триватиме до 4 жовтня. Вхід безкоштовний, але щоб потрапити сюди, люди обов'язково реєструються, щоб усім точно вистачило місця. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
4: Ну а до Дня Чернівців на фасаді місцевого національного університету з'явилася творча інсталяція, яка розповідає про історію міста від витоків до майбутнього. Усе починається із неймовірних краєвидів Буковини. Далі можна побачити архітектурні пам'ятки та образи відомих жителів області. Поступово світлова інсталяція переходить до теми творчості, знань, інновацій та прогресу. Для університету та для міста оцей код Чернівців – це символічний акт єднання минулого і майбутнього, який доводить навіть у найскладніші часи ми здатні творити якісно нову культурну цінність. Ну і ми вітаємо чернівчан з Днем міста і на цьому підсумовуємо день інформаційний, але інформаційний вечір триває і Марія Скиба далі триматиме вас у курсі подій. Наступний випуск новин о 22-й. Тихого вам вечора побажаю.
9: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: А можете поговорити трохи для звуку?
12: Раз, раз, чутно мене.
14: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
18: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з замом. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дебіла туди йдуть? Каже, комбат і зам. Кричин каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
14: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
18: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
19: Обирай командира на армії Gov.ua.
20: Пройдіть скринінг здоров'я.
21: Стоп. 40. Ану глянь, маячок горить?
23: Горить!
21: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
23: Горить, горить, не переживай.
21: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
23: А сам коли підеш?
21: Чекаю на знак.
29: Шевченко 1, жінка, ознак інсульту.
30: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
31: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це

0: та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Це «Пані» та підсумки на YouTube-каналі «Ми Україна». Вітаю всіх, хто сьогодні долучився до нашого ефіру. Особисто вітаю Олега Саакяна. Він є співзасновником національної платформи згуртованості та стійкості. Пане Олеже, вітання.
3: Радий бачити, чути. Вітаю.
2: Поговоримо, з вашого дозволу, про нищівний план стосовно українців з боку Путіна, про старече шамкання на Валдаї, ну і про гроші на війну, де їх брати, і чи дійсно ми зараз стоїмо перед складним вибором. Перша історія – це те, про що Денис Шмигаль розповів, і про що говорили закордонні медіа, про детальний план знищення української інфраструктури. Не лише йдеться про енергетику. І цей цинічний план, який детально розписує, скільки ракет, скільки FPV-дронів потрібно визначити під кожен об'єкт для того, щоб Україна фізично існувала, та практично це дуже складно при знищенні інфраструктурі і при відсутності логістичного сполучення. Ми зараз бачимо, що в Києві ворог намагається знищити пересування з лівого на правий берег. Як думаєте, цей план, кажуть, що Путін дав на нього добро, а він існував давно, і зараз той момент, коли він вирішив через людей, через цивільне населення компенсувати свої невдачі або взагалі неіснування якихось результатів на фронті. Наскільки цей план реальністю є, тому що це розвідка наша його знайшла, і наскільки реальне його втілення у життя?
3: Ну, наскільки він є реальним, саме такий план, складно сказати, я все-таки володію меншим набором даних і інструментів для перевірки, ніж розвідка, але виглядає він доволі логічним, і саме його існування так само цілком собі лягає в російську логіку дій. Тому в мене жодних сумнівів в тому, що подібний план розроблявся в Росії особисто, в мене немає. Раз. Два. З приводу того, чи змінить хід війни цей план. Ні, не змінить. Про це показує і історія російсько-української війни, як з 14, так і з 22 року. Та про це говорить і світова історія, оскільки, нагадаю, наприклад, ті ж бомбардування Німеччини нацистської під час Другої світової війни не зломили їх на фронті. Так само, як знищення нацистською Німеччиною Лондона, а в Лондоні було ушкоджено більше половини всіх будівель, які були, причому німці били ледь не прямою наводкою по Лондону і кошмарили їх навіть в той момент, коли вже бої на території Німеччини відбувалися фактично. І тим не менше, це не зломило духу до спротиву Британії. Тому, хоч ми в Другу світову війну візьмемо, хоч ми візьмемо Балканське 90-х, 2000-х років протистояння, хоч ми візьмемо зараз російсько-українську війну, ми побачимо, що подібний терор ніколи не давав бажаного ефекту з точки зору перелому у війні. І завжди він означав відчай. Неможливість форсувати Ла-Манш, висадитись, захопити Британський острів. Неможливість перемогти на лінії фронту прямими лобовими атаками. Так, як задумувалися росіянами, наприклад, від самого початку. Неможливість адаптуватися до нових реалій війни. Тоді ворог переходить до знищення тилів. Причому відмінність між українськими ударами і російськими ударами приблизно така сама, як і в Другу світову, до речі, між ударами по Німеччині і ударами Німеччини по інших. У випадку ударів України по Росії – це удари по інфраструктурі, яка забезпечує можливість воювати. Це удари по воєнній інфраструктурі, нафтопаливному комплексу, це удари по їх інфраструктурі, яка забезпечує функціонування армійської машини, логістичні. А у випадку російському це удари по цивільній інфраструктурі, по цивільним мостам, по цивільному водо- і теплопостачанню, удари по лікарнях, житлових масивах, парках для того, щоб залякати. Так от, залякування, тероризм, в перекладі з грецької, тромократія грецькою – це керування

0: через страх. Це якраз є тим, що росіяни намагаються робити – тероризувати. Це останній крок від відчаю. Коли всі інші механізми не діють, тоді намагаються таким чином спробувати зломити дух, не маючи змоги зломити тіло, воюючи з тилами. Наразі на фронті ми бачимо, для росіян ситуація далека від ідеальної. По всім іншим напрямкам, чи тому повітря візьмемо, чи то море, також для них ситуація далека від тієї, яка хотілося б, а по морю так і взагалі, загнані за новоросійський Можай, російський флот. Тому в них немає іншого варіанту для того, щоб продати власному суспільству, для того, щоб продати світові, що Росія сильна, окрім як посилювати терор. Це єдиний з останніх доступних їх інструментів. Тому хороша новина в тому, що це говорить про крах всіх стратегій, як говориться в китайських стратегіях. Це остання з доступних їм стратегій. Погана новина в тому, що якщо хтось розраховував на швидкий мир, перемир'я, щось подібне найближчим часом, нічого подібного. Повторю ту річ, яку говорю вже майже рік. Нас чекає зараз останній виток ескалації російсько-української війни. Чи буде він останнім? Це велике, до речі, питання, в залежності від того, як його пройдемо і як його пройде світ і Росія сама. Але наразі виглядає так, що це може бути реально ледь не останнім ривком російським, принаймні дивлячись на їх економіку, дивлячись на їх демографічні показники, вони не можуть собі дозволити вести в такій інтенсивності війну ще роками, десятиліттями. А в них вже відбувається ціла низка надривів і управлінських, і фінансових. Тому, ймовірно, перехід до цієї стратегії є і з одного боку крахом, усвідомленням, що підходи старі за ці роки не продемонстрували ефективності, а з іншого боку відбувається і через брак часу. Ресурс виснажується, і можливості ще повоювати 2-3 роки в такому ж режимові і сказати «ні митьем, так катанням» неможливо, тому що вже таймер відклацує останні місяці цієї війни для Росії.
1: Олеже, хотів уточнити, бо коли з'явилася інформація про цей план російський, зокрема, українці, офіційні особи відповідали, що якщо Росія вдасться до реалізації цього плану, Україна відповість глибокими ударами вглиб Росії, діпстрайками так званими, і Росії буде боляче. Що таке боляче для Росії? Ми ж знаємо, що для цих болотяних істот в них поріг, да, больовий зовсім інакший. Що в вашому розумінні, як ви думаєте, може дійсно бути для Росії боляче?
0: Точно не симетричний удар. Росіяни розраховують на те, що Україна зараз буде діяти симетрично. В такому випадку половина роботи за Путіна для оголошення мобілізації буде зроблена. А вони розв'язаними руками зараз діють, зокрема, через те, що він провів свої так звані вибори. Він здобув у Сі Цзіньпіня час до весни для того, щоб ще повоювати, а Китай не займав жодної проактивної позиції. Він розуміє, що зараз вибори в Сполучених Штатах, вибори, які відбуваються по Європі, все це створює для нього сприятливий контекст, в якому можна попродавати всім ідею про те, що от зараз вороги посипляться, треба просто зараз витягнути на останніх, на вольових і побачити, що буде як з Кримом. Ніхто не вірив, окрім Путіна самого, а от він дотягне до останнього, бо він якийсь там ледь не магічною прозорливістю є власником і, не знаю, володіє. Тому очевидно, що ці кроки робляться, власне, з тим, що вони готові на ескалацію симетрично з боку України. Що мало би бути? Асиметрична ескалація. Знищення тих точок, які для росіян будуть найболючішими, але які не стосуватимуться їх міст, які не можна взяти і списати на Україну виключно, які мають списати на слабкість російської влади. Це енергетичний сектор російський. Так, удари туди. Удар по мосту або по місту – це тероризм. І росіяни будуть сприймати як те, що українці, от, ну, російська влада спозиціонує пропагандистську, що Україна там тероризує міста. А бомбіть Білгород не має сенсу, відповідь на це. А якщо вони залишаться без електрики в Москві, Підмосков'ї, в Ростові, на Білгород їм байдуже, в якомусь Курську, де завгодно, то це вже буде провал російської влади. Бо починаючи терор українських міст, вони не подбали про те, щоб їх міста не мерзли. І тут будуть звинувачувати російську владу. Удари по їх військово-промисловому комплексу, який виробляє все те, що летить на українські голови. Удари по деяким вузловим точкам в їх економіці, які, як Wildberries, наприклад, які забезпечували значну і забезпечують значну частину їх виробничих ланцюжків і ВВП. Тобто ланцюжків, в які формується додана вартість. Є такі точки, я певен, що профільні аналітики також мають з українського боку певні плани, випрацьовані, яким чином можна діяти з максимальним психологічним ефектом, але при цьому з мінімальними можливостями для російського режиму списати все виключно на Україну. Я не виключаю того, що в момент, коли вікно можливості для росіян з терором реактивними безпілотниками, так званими, або малими крилатими ракетами українських міст почне схлопуватися, Путін може піти на Рязанський цукор номер 2, на серію терактів в Росії з тим, щоб оголосити мобілізацію. Я не виключаю і навіть схильне вважати, що росіяни готують теракти, які будуть зроблені від імені а-ля України під чужим прапором, для того, щоб оголосити мобілізацію.
1: Ви згадали про російське обличчя влади, так, про обличчя влади на Росії, і про те, що вона не подбала про власне населення, аби захистити від ударів у відповідь. Але насправді ми ж знаємо, що російській владі глибоко начхати на тих, хто мовчки робить свою справу і чекає, коли їх або піймають на дорозі, або відправлять на фронт за фантики, які і не виплатять. Але обличчя російської обличчя російської влади – це Путін і його перше, фактично, публічна поява після так званих виборів, це оцей Валдайський форум, який через загрозу безпілотних атак на Сочі перенесли там десь під Москов'я. Я десь прочитав, що з кожним разом, коли Путін з'являється на публіці, йому дуже складно, або все складніше і складніше, висловлювати свої думки, читати тексти більше як 10 або 15 хвилин. Цього разу він там майже 50 хвилин, декламував щось. Хтось навіть порахував, що на кожну хвилину його промови була одна обмовка, або смислова неточність, або, в принципі, він не міг вимовити слово правильно, він починав все спочатку. Тобто, вождь дряхліє, а Кела перетворюється вже в незграбного вожака стаї. Але насправді він же на Валдаї, або на цьому форумі, він же з'являвся не для росіян, за великим рахунком, бо все те, що він розповідав про Росія воює не з Україною, а з Європою, при цьому Україну він не згадував, він знову згадував про свої ядерні дубинки, про нітрошті Калінінград, господи, кому він потрібен, він сам загнеться і здохне при такому підході. Що ви почули? Що він хотів сказати світові на цьому Валдайському форумі?
0: По-перше, такий собі Акела, табаки він, а не Акела, якщо вже порівняння це робити, який вирішив себе відчути Акелей. Але, на жаль, і суспільство там ще гидотніших, ніж табаки, які такого Акелу в лапках на чолі себе і хотіли бачити. Не Путін же видав росіян. Росіяни були ним вагітні і прикликали саме таку, і зліпили. Бо Путін також дуже видозмінювався на своїй траєкторії становлення. І видозмінювався якраз під умовами, які створювало російське суспільство, під запити, під вологі мрії російського суспільства, очолюючи їх, надихаючись ними і дзеркалячи їх для суспільства. Тому вони там в цьому екстазі, власне, свій російський режим і викликали. І відповідальність за це лежить далеко не на Путіні. Вона лежить на всьому російському суспільстві, яке навіть на тих, хто не приймав цьому активної участі, а як з нацистами в нацистській Німеччині, знали, куди не дивитися, знали, які питання не ставити, і знали, чого не робити і про що не думати. Не те, що вже там не говорити. Тому, власне, говорячи про Путіна, він також дзеркалить настрої і з одного боку, а з іншого боку намагається формувати ці настрої. І по Росії важливо було пройти їм цей виборчий період, так званий. Так званий, бо виборів там не було і близько. Але він дуже важливий, тому що він забезпечує такий собі де-факто референдум легітимності влади. В залежності від того, чи вдається забезпечити явку, проявляється, і перше, рівень реальної лояльності суспільства до режиму, навіть якщо плюючись, навіть якщо всупереч, навіть якщо говорячи, що ну тепер ми просто не можемо собі дозволити відступити, бо нас розмажуть. І оці подібні тези, якими навіть частина ліберального російського суспільства тепер виправдовує, що ну треба якось все це, ну так, щоб зберігти обличчя Путіну, завершувати без різниці. Якщо вони йдуть, нехай в 12 дня всі великим штурмом демонструвати, що їх багато, але йдуть на виборчі ділянки, а не штурмувати Кремль, то в такому випадку вони підтримують режим. І це перша задача, яку Путін виконав для себе. А друга задача – це протестувати і продемонструвати спроможність вертикалей управлінських. Як забезпечити цей результат, так і захистити цей результат. Мається на увазі силові вертикалі, які тримали безпековий периметр для того, щоб це відбулося. Путін продемонстрував режим, хоча і дряхліє, але він ще стоїть і він ще міцний. Це була ключова задача виборчого періоду. Через це зараз Путін роздухарівся. До цього його з ракушки витягти не можна було. А тут вже знову почав в усі боки. І друге, що накладають сюди, це виборчий період в Сполучених Штатах. Це тривожність пов'язана з цим, як в Європі, так і в багатьох інших країнах. І можливості росіян впливати на виборчу кампанію в Штатах. Так і Рекалсон, і подібні персонажі в росіян ще є. Для того, щоб попити крові, спробувати поляризувати дискурс ще більше, для того, щоб спробувати підпалити в моменти, коли і без того іскритиметься в Сполучених Штатах. Вони все це будуть робити. Тому Путін зараз локально намагається продемонструвати, що він на коні, що в нього з'явилися карти в руках. От внутрішні карти, от зовнішні карти. І тепер він виходить і починає розповідати все те, з чого починалася фактично російсько-українська війна. Дещо видозмінено, але риторика його зараз – це не риторика річної чи дворічної давнини. Це, скоріше, риторика чотирьохрічної, п'ятирічної давнини. За декількома важливими змінами. Перше, він вже не розповідає про перемогу над Україною, а от прям от тут три тижні, два дні, місяць, щось подібне. Він просто намагається ігнорувати Україну, бо будь-яка згадка України – це прям серпом по всім можливим причинним путінським місцям, бо ми живий пам'ятник путінській недієздатності і російській неспроможності. Тому він намагався максимально витіснити його спічрайтери, мається на увазі, і політехнологи, витіснити питання України, концентруватися на тому, що вони великі і міжнародні. А ядерна боєголовка – це ексбіціонізм ядерний, потрястини з приводу Калінінграда, і взагалі є реакційним, бо ціла низка країн реально підготувалися, ну, наскільки могли, але наскільки здатні, спроможні, готові, але підготувалися і готуються до можливих російських провокацій на Балтиці. І та легка прогулянка, яку Путін собі задумував у випадку провокації, вже на сьогоднішній день такої точно не буде. І балтійські країни підготувалися, і скандинавські країни підготувалися, і навіть публічні заяви поробили, що, наприклад, та Швеція, що у випадку агресії вони вже не будуть послуговуватись доктриною стриманої відповіді. Коли б'ють виключно у відповідь, вони будуть реалізовувати доктрину активної оборони, яка передбачає удари вглиб ворога, знищення його можливостей до наступу. Іншими словами, Швеція чітко сказала, будемо бомбити Москву у випадку, якщо попруть. Тобто на всю глибину, куди ми дотягнемося, на всю глибину будуть діяти, в тому числі здійснюючи наступальні операції. І це було промовлено не просто так одним з їх військових керманичів, а, власне, як вже певна узгоджена, координована інформаційно-психологічна операція по протидії російським амбіціям в регіоні. Зараз значно вразливішим виглядає південь Європи, Середземномор'я, де росіян більше механізмів і інструментів безкарно зчинити певні допорогові провокації. Але, повертаючись до теми Калінінграда, одним з варіантів реагування на путінські провокації можуть бути асиметричні кроки по блокуванню Калінінграда. Його достатньо легко логістично відрізати. Якщо Росія намагається на Балтиці відрізати якісь порти, наприклад, то декілька країн можуть відрізати Калінінград. І таких сценаріїв їх вже декілька. Калінінград вкрай болісно для росіян. І тому Путін зараз, говорить про ядерну зброю, по весь спектр інструментів, якщо будуть блокувати, він вже реагує на те, що в Європі виявилися не настільки спроможними, як ми б хотіли би, але значно рішучішими, ніж Росія розраховувала, і їм вже приходиться переглядати свої плани.
1: Олеже, а що болючіше, Калінінград чи Крим для Росії?
0: Ну, Крим не на Балтиці. По Криму не будуть діяти західні країни. А Крим болючіше. Якщо говорити про в цілому російсько-український контекст.
1: Цю про нашу операцію, намагання та відрізати логістично Крим від Росії.
0: Логістично відрізаний Крим не створює для Росії великої проблеми. Тому що це не плацдарм для виходу на весь регіон. Крим носить символічний ідеологічний характер. Тому Крим – це ахіллесова п'ята. Калінінград – це більш раціональна історія. І тому вони по-різному. Дуже важливі обидва, але по-різному. Ключ до російсько-української війни, він лежить в поверненні Криму. Він не лежить в Кёнігсбергі, Калінінграді. Можна навіть Калінінград зайняти. І це не призведе до краху путінського режиму, навпаки, може призвести до мобілізації за моделлю вітчизняної війни. А втрата Росії Криму призведе до краху путінського режиму, тому що це публічне приниження, бо вони захопили і не змогли втримати. Це інакше сприйматиметься. Крим – це авантюра російського суспільства, під яку найняли Путіна, і він вирішив її реалізувати. І суспільство достатньо легко може взяти і скинути цю відповідальність, сказати, так це Путін. Ну, якщо приєднав, то це всі ми. А якщо не вдалося втримати, то це Путін провалився. От інший, мудріший правитель би зміг би це реалізувати. Росіяни не відмовляться ніколи від того, що вони вважають це правильним і правильною природою речей, що вони можуть захоплювати чужі території.
1: Але відповідно, вони... Олеже, історія про те, що а давайте вб'ємо Путіна, та й війна закінчиться, і вона спричинить якісь тектонічні процеси на Росії. Це так само хибна теорія, тому що російське суспільство так делегувало Путіну це право, це можливість.
0: Безперечно. І це несе цілу низку загроз. Бо в такому випадку ми не знаємо, чи буде палацовий заколот, який приведе слабшу владу, чи буде палацовий заколот, який приведе когось а-ля Гіркіна, умовно, більш упоратого персонажа, але ще і не настільки корумпованого і ще нарванішого. Причому обидва сценарії, як нарваніші, так і сценарії є дуже м'які, він для нас може бути поганим. Бо у випадку нарванішого фашиста ми отримаємо більш ефективну машину, а не путінську машину розгильдяйства і корумпованості. А у випадку а-ля системних лібералів, які скажуть, ми готові демократизуватися, ми отримаємо ситуацію, коли Росію будуть рятувати всім світом. А нам скажуть, не ескалюйте, не провокуйте, не згадуйте про Крим, ні про що, бо ви що, зараз третю світову хочете? От з'явилася надія на те, що Росія може стати демократичною. І тоді, ну, років за 5, за 10, за 20 ви повернете свої території, все інше. Але зараз же, якщо Крим відібрати назад, то ця влада не втримається демократично, прийдуть фашисти. Ви що, хочете втратити можливість мирного повернення? І от все це. І ми будемо виглядати як такі собі кровожерливі реваншисти з купкою європейських країн, які будуть нас підтримувати, але їх будуть називати міськими божевільними, які просто через свою ненависть до Росії і історичні травми, а-ля балтійські країни, вони завжди просто проти Росії. І ми можемо опинитися в меншості. А у нас і економічна, і торгівельна, і багато інших залежностей залишаються ще навіть на довгий період після завершення війни. Нас є чим шантажувати. Тож, такий сценарій також для нас може бути поганим. Для нас найкращий сценарій – це стагнуючий, дряблий, обвалюючийся буквально шматами режим Путіна. Ця ситуація має себе вичерпати, організувати і випалити землю для того, щоб на найближче, бодай, покоління в Росії не було змоги реваншувати. Перший і другий сценарій, як більших фашистів, так і а-ля лібералів, замаскованих з путінського оточення, які ніби от його скинули і скажуть, а тепер ми готові все повертати взад, то це варіанти для нас вкрай є загрозливими. Завершуючи про Путіна і Крим, то втрата Криму – це для росіян було би серйозним ударом під дих, який обезсмислює війну і демонструє, що вони провалилися в цих амбіціях. І вони тут в такому випадку можуть проявити свою найкращу рису. Ненависть до слабкості. Ну, я найкращу в лапках маю на увазі. І тоді вони самі зіжуть Путіна і путінський режим.
1: Ви згадували про те, що на Валдаї Путін дуже багато речей сказав саме для Трампа, орієнтуючись на проміжні вибори до Конгресу, до Сенату. Зараз виглядає так, станом на сьогодні, що все ж таки Трамп отримає, якщо не нищівну, то відчутну поразку, так, в обох виборчих інституціях в Америці. Як він може використати ситуацію в Україні, аби виграти ці проміжні вибори? Чи ми ж не можемо сказати, що це не поєднувані речі? І Путін теж розраховує на цю історію. Як нам з обох боків, з оцього тиску, та вистояти принаймні до листопада? Як ви бачите?
0: Ну, перш за все, я також схильно вважати, що Трамп пролетить, але я би не взявся стверджувати цього. Я бачу ще цілу низку козирів, які можуть бути розіграні, і ключовий з них – це те, що Трамп приберігає на фінішну пряму. Це кейс Куби. І я думаю, що вони цю консерву, її законсервували десь в травні-червні місяці, і вони її вскриють якраз останній місяць, останні там три тижні.
1: Кубінський бліцкрік?
0: Абсолютно. Причому це не обов'язково воєнний бліцкрік. Це Куба, яка зараз в режимі холостого хода впрогалядь тримається, і по якій вже є сигнали, що вони готові домовлятися, а штати не домовляються. І я думаю, що розігрується комбінація, в якій якраз під фінішну пряму виборів буде якась домовленість, буде якась дипломатична аля перемога Трампа по Кубі. І це вікно, в яке кубінцям дадуть зберігти обличчя, тому що Трампу дуже треба, і вони це розуміють. Але Сполучені Штати отримують майже все, що хотіли, без воєнних операцій. Інтрига тут лише в тому, що а чи не зірве щось це? І там ж також не дурні на Кубі. І розуміють, що Трампу дуже необхідно. А якщо вибори пройдуть, то може і тиск спаде. Ну, а може і ні. Тому ясно, що зараз, я думаю, дуже активно ведеться робота американською стороною. І після того, як по Мадуру в Венесуелі Трамп продемонстрував, що здатен діяти абсолютно нахабно і асиметрично, навіжено, то на Кубі також дуже занепокоїлися.
1: Олеже, але на Венесуелі, у Венесуелі, вибачте, хоча б нафти, да, величезні поклади. Куба – це лише картинка, це лише назва, ще одна війна, яку я завершив.
0: Ви передали якраз те, що хотів сказати. І Куба зараз без венесуельської нафти. Чому її впрогалять і тримають півроку? Від штатів зараз залежить, в Кубі буде паливо чи не буде паливо? В Кубі буде опалення чи не буде опалення? Електрика буде чи не буде електрики? Все це залежить на 99,9% від Сполучених Штатів. І на Кубі це чудово розуміють. А Трамп відрізав їх від Венесуели, яка була ключовим для них джерелом енергоносіїв. І питання Куби – це не питання ресурсів. Це певною мірою для американського виборця історичне питання.
1: Питання історичне. Тому як і під боком демократичного світу.
0: І в випадку, якщо Трампу вдається захлопнути це коло, яке розпочалося з Фіделя Кастро, то це історичний здобуток, якого не спромігся жоден інший президент. А по Кубі це по грошах, це уйма можливостей для американського бізнесу, який буде повертатися на Кубу, який там був до приходу комуністів. І це клондайк з тими зарплатами, з тими можливостями, всім іншим, для того, щоб робити ікси зараз, буквально піднімати доходи для низки американських компаній, які туди матимуть змогу зайти. Тому, повертаючись до теми виборів, у Трампа ще є чим здивувати. І перш за все, це не російсько-українська війна зараз буде. Це, скоріш за все, буде кубінський напрямок. І наша, зокрема, динаміка російсько-української війни певною мірою залежить від того, як ситуація по Кубі розвиватиметься. А в нашому контексті у Трампа немає жодної можливості вже отримати якусь серйозну для себе перемогу. Вікно це було, ним намагалися скористатися Штати, продавити. Але Трампу нічого запропонувати, того, що він міг би зробити, він не готовий робити. Того, що він готовий робити, воно задарма нікому не потрібно, ні Росії, ні Україні. Тому, власне, вони провалилися на цьому напрямку. Зараз перемир'я. Путін відповів жорстко. ніякого морського примір не буде. По енергетичному торги йдуть. Але, знову ж таки, це призводить зараз лише до того, що у Росії ще більша потреба в тому, щоб знищувати українську енергетику, бо це стає одночасно як і воєнним інтересом, так і дипломатичним інтересом. Так само, як і для України зараз, тим, що у Трампа пробують все ще протягнути енергетичне перемир'я, це провокує нас до того, щоб або вже знищувати російську енергетику, демонструвати максимум можливостей, але вони відновлять частину її до морозів. Або сидіти і терпіти, як росіяни б'ють по нас, не бити по їх енергетиці, накопичуючи і стримуючи той обмежений ресурс, який в нас є, до того моменту, коли буде дійсно раціонально бити по російській енергетиці, коли вони це відчують по максимуму. Бо ну зараз ми розуміємо, можна дотягнутися, валом вдарити. Ми ж демонстрували, якщо по Капітні по НПЗ влучили, то що не можна влучити поруч по електростанції, або ми не можемо вузли познищувати, або вже якщо росіяни б'ють у нас під атомним електростанціям по вузлам розподільчим, ми що по Курській АЕС не можемо знищити розподільчу станцію, та запросто з двохствольної рогатки туди дострілюємо. Просто Україна не робить цих безвідповідальних кроків по атомній енергетиці, а по іншим об'єктам наразі нас стримує те, що нераціонально бити поки що.
1: Олеже, дякую щиро за розмову. Спасибі за глибокі думки. Олекса Акян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, був в нашому ефірі. Дякую, будьте здорові.
0: На все добре також.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми не особливі. Такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мені сюди?
2: Чітко.
1: Я в школі буду. Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
3: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити, ще якісь... Тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Небувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені бюлетені НПЗ.
8: Це нам
7: на руку. Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
9: Хочеться діжухи.
8: Хочеться руху.
7: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
9: Трикратно.
8: Потрійне ура!
7: Таку ціну за війну проти України на 5-му році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
9: Ура! Ура! Ура!
7: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
10: Спеціальні воєнні операції.
8: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
7: Візьмемо, до прикладу, останній бюлетеній писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
11: Бензина в країні!
8: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
12: Четверта заправка.
8: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
13: Я 2,5 часа.
14: Я 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
13: Це бензин.
14: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
7: Та поки з бюлетяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
15: В настоящее время...
8: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження. Всього 4%.
15: Зниження всього 4%.
7: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
15: Хаос.
8: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
7: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
16: 15:09 утра.
17: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
7: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
18: Хто-то там говорив, що...
14: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясця, 4-значні числа помістяться.
18: Числа помістяться.
7: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
19: Що касається
8: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
2: Не критичний.
7: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
2: Все у нас працює.
8: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
7: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш Генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь РФ втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
12: Це дійсно удивительна історія.
17: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
19: Владимир Владимирович, спасибі.
17: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
19: Там горить, там димить, ціни взлітають.
7: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій, типу, немає.
2: Ущерб є,
8: но... Всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
7: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у Капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну, бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
17: Ось він. Увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучили.
7: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3000 кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
20: Ні, всі завод вон подорвали.
14: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
21: Завод горить.
17: Завод горить. Все, офіційно.
22: Та можеш продавати машину.
17: Та можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
22: О, долетів.
7: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
14: Здесь производиться, тут виробляється кожен 8-й літр бензину та кожен 10-й літр дизельного палива в Росії.
7: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших болотяних НПЗ, який досі не атакували дрони.
23: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
8: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива?
17: Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
7: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
2: На
8: лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5000 осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає. А 144-та дивізія з півдня.
7: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотні кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
14: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
7: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
8: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області. області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
7: От тільки насправді в районі Суми росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
0: Начну з міста Куп'янська.
8: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
7: От тільки до цього ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася тип повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
0: Харківської області.
8: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло місто Куп'янськ.
0: Перейшов город Куп'янськ.
7: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
0: За останнє время?
8: За останній час не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
7: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у півтора десятка разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
1: Кожен день по кілька разів.
8: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
7: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
1: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
7: Тобто на кожен квадратний метр просування ерефія нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
0: Работать.
8: Працюйте, брати.
7: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
8: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
7: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів Радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну.
1: Вернувшися з росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
3: Учасник
1: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
7: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
21: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
7: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
24: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
7: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, Їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш? Тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
3: Герой Росії.
4: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
7: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
5: Які еліти?
6: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
7: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
9: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
7: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
4: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
7: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
25: Якраз момент істини.
9: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть. І не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
25: Будуть наказані.
7: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
9: Для нас любов
6: до батьківщини та прагнення її захищати – понад усе.
7: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
24: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
7: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
3: Та мислі барина, що ли?
24: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
3: От і хорошо.
7: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
10: Приходять, у них є.
24: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
7: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
3: Ми робимо все, все, що ми можемо.
24: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
7: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
24: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
7: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. На темі знесення в Україні радянських пам'ятників деякі болотяні пропагандисти свою нікчемну кар'єру побудували. Роками верещали про це в ефірах на Зомбо ТВ.
11: За останні сутки,
24: за останню добу українські радикали встигли відзначитися ще кількома акціями в різних регіонах країни. Ними було зруйновано 5 пам'ятників.
13: На Україні
24: в Україні продовжують позбавлятися від пам'ятників радянського минулого. У Києві влада вирішила прибрати пам'ятник генералу Ватутіну.
7: Демонтаж всього того радянського колоніального мотлоху Путін цинічно виставляв, як буцімто боротьбу України з типу справжньою історією.
15: Понятно, для чого.
24: Зрозуміло, для чого це робиться. Для того, щоб стерти історичну пам'ять про те, хто ми такі, звідки ми взялися. А навіщо? А щоб не було майбутнього. Усе насправді елементарно.
7: Та поки з українських вулиць зникали чисельні кам'яні та бронзові ідоли радянським катам, на болотах вони лише множилися. Бо в ерефії тиранів та диктаторів цінують і поважають. І справжню історію завзято вичищають від фактів про їхні страшні вчинки.
24: Пам'ятник жертвам сталінських репресій знесли в селищі Обор району імені Лазо. Про цей факт повідомили місцеві жителі.
7: Із початком повномасштабного вторгнення монументи жертвам радянських репресій на болотах та тимчасово окупованих територіях стають жертвами пам'ятникопаду все частіше. Ну, до прикладу, лише за перші півтора роки Великої війни у 9 болотяних регіонах розгромили щонайменше 15 таких пам'ятників. Про це писали опозиційні Кремлю російські видання. Що ж це виходить? Москва бореться з радянським минулим?
24: Я вважаю за необхідне використовувати всю нашу історичну спадщину. Я вважаю, що не можна ні від чого відмовлятися.
16: То нельзя відказуватися ні від чого.
7: Яка зворушлива типу любов до історії. От тільки закінчується там, де починаються згадки про злочини радянської влади. Ну, бо вже у цьому році, лише впродовж 3 місяців, на Росії спаплюжили щонайменше 3 пам'ятники, які нагадували про жертв радянської окупації. До прикладу, у Воркуті знесли пам'ятний знак на меморіальному цвинтарі селища Юршор. Це територія колишнього 10-го табірного відділення ГУЛАГ. Саме це місце стало епіцентром Воркутинського повстання липня-серпня 53-го. Саме тут після сконання ката Сталіна спалахнув найзухваліший заколот в'язнів. Допоки більше як півсотні з них не розстріляли з кулеметів. Були там і українці, і литовці, і естонці з латишами. Саме у пам'ять про тих загиблих повстанців з ГУЛАГу відкрили монумент у селищі.
26: Следующая генерация.
24: Наступне покоління має знати, що тут сталося.
26: Що здесь случилось?
7: От тільки кремлівська пропаганда у цьому не зацікавлена. бо на табличці з трьома десятками прізвищ був розміщений український герб. А ще на монументі розгледіли імена членів УПА. А тому цей пам'ятник став першим, який знищили на вимогу місцевих СВОшників. Ось такою думкою зригнула їхня ініціативна група.
1: Гірка правда про злочини нацистів та їхніх пособників не повинна бути втрачена. Ми всі повинні пам'ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього у майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на карті, а пам'ятний знак із цього місця прибрати. Йому не місце у нашому місті.
7: Пам'ятнику Юршорі простояв більше як півтора десятиліття. І відкривали його з ініціативи місцевої влади, до речі. А тепер ця сама влада раптом розгледіла на монументі шість імен повстанців, які нібито співпрацювали з нацистами. От тільки на момент завершення Другої світової війни двом бунтарям було лише 14, а одному взагалі 12 років. А тому після війни, будучи у складі ОУН УПА, ці повстанці могли боротися із совєтською владою, а не співпрацювати з нацистами.
12: То
13: ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду нашої історії.
7: Ще один приклад того, як Кремль насправді ставиться до минулого, пов'язаного з репресіями, гарно ілюструє нещодавній випадок у Новосибірську. Із закладного каменя пам'ятника жертвам репресій, який стоїть у міському сквері, десь зникла табличка. Це, звісно, можна було б списати на звичайний вандалізм. От тільки після місцеві держиморди відмовилися її відновлювати.
1: Ініціатором встановлення закладного каменю була організація, визнана екстремістською та ліквідована за рішенням суду. А текст таблички не відповідав критеріям об'єктивності, нейтральності та історичної точності. Враховуючи викладене, мерія Новосибірська ухвалила рішення про виключення закладного каменю із реєстру елементів монументально-декоративного оформлення. Відновлення таблички не планується.
7: А невдовзі мерія Новосибірська ще оголосила про плани знести і сам закладний камінь. Та найактивнішим у нищенні історичної пам'яті про сталінські репресії став Томськ. Бо саме там вперше на Росії демонтували не якийсь там поодинокий монумент, а цілий меморіальний комплекс. Той увічнював пам'ять про репресованих за радянських часів литовців, латишів, поляків, естонців та калмиків. Ось що розповідав про долю цього комплексу опозиційний Кремлю паблік «Говорит не Москва».
18: На 19 апреля територію скверу.
1: У ніч на 19 квітня територію скверу пам'яті жертв політичних репресій перекрили. Робітники прибрали камінь скорботи та інші пам'ятні знаки, присвячені репресованим народам: литовцям, латишам, полякам, естонцям і калмикам. У мерії Томська заявили, що причиною стала можливість обвалення гаража на одному зі схилів яру, поруч із яким розташований сквер пам'яті.
18: Там, з котрим знаходиться сквер пам'яті.
7: От тільки згодом ті самі томські держиморди самі ж визнали, що ніякої загрози СУВу насправді не було.
1: Встановлено, що ґрунтовий масив перебуває у стабільному стані. Змін рельєфу немає, тротуарна плитка не деформована. Немає просідань, спучувань, сувів, проєктних схил і водовідведення не порушені. Це вказує на те, що ґрунтовий фундамент перебуває в стабільному стані, що також підтверджує відсутність сувних явищ на цій ділянці. Йдеться з посилання на департамент капітального будівництва.
7: Після цього томські чинуші браво рапортували про нову плитку у сквері. А запитання, чи відновлять меморіальний комплекс, вони спочатку активно ігнорували. Та за кілька місяців все ж визначилися і просто скасували попереднє, дуже давнє рішення про встановлення монумента. Ну, типу, і не було ніяких пам'ятників.
1: Депутати міськради Томська скасували рішення 2011 та 2016 років про встановлення пам'ятників репресованим латишам та литовцям у сквері пам'яті.
7: Цікаво ще й те, що і закладний камінь Новосибірську, і меморіальний комплекс у Томську відкривали у тому числі за ініціативи організації «Меморіал». А у квітні цього року Болотяний Верховний суд затаврував її як типу

0: Реальні таблички з іменами репресованих вішують на будинках, де ті жили. Лише у Москві таких колись навішали близько 7 сотень. А з весни 23-го ті почали масово зникати.
1: Воровство – это вандалізм.
2: Крадіжки, вандалізм, ідеологічний протест – це особливе розуміння історії, це аморальність.
0: А мерія Єкатеринбурга взагалі нещодавно визнала встановлення таких маленьких табличок незаконним. Таких позначок у місті трохи менше 30. Схоже, болотяні держиморди бережуть місце для усіляких там дошок на честь окупантів. Але апогеєм усієї оцієї операції зі знищення пам'яті про сталінські репресії, звісно, стало закриття музею ГУЛАГу у Москві.
3: Це нам на руку.
0: Музей історії ГУЛАГу у Болотяній столиці зачинили ще восени 24-го. Раніше тут можна було дізнатися про сталінські репресії, але після 20 років роботи музей закрили, приплівши якісь там порушення правил пожежної безпеки. Спочатку він не працював, типу, тимчасово.
4: У результаті огляду музею фахівцями Центру експертиз, досліджень і випробувань у будівництві було виявлено порушення пожежної безпеки. Згідно з висновком, вони створюють загрозу для безпеки та комфортного перебування відвідувачів музею і мають бути усунені.
0: Та перш за все, такі музейні загрози кремлівському режиму, бо тут розповідали, як совєтська влада нищила населення власної країни. Тобто робила те саме, що нині робить Кремль, відправляючи юрбу свого гарматного м'яса на війну проти України.
3: Це
2: нам на руку.
0: Тож не дивно, що тимчасове закриття музею ГУЛАГу перетворилося на вічне. Що відкривати музей ніхто не збирається, остаточно стало зрозуміло на початку цього року.
4: Музей пам'яті жертв геноциду радянського народу відкриється на місці музею ГУЛАГу.
0: Ватажкувати у цій богодільні Кремль призначив таку собі громадяночку Калашнікову, учасницю так званої СВО. Словами здорової людини, ото їхній музей пам'яті жертв геноциду радянського народу насправді музей справжньої фальсифікації історії.
4: Напевно, це такий останній явний сигнал, що свідчить про закінчення десталінізації.
0: Та такі віртуозні підміні понять навіть герої Орвела обзаздрилися. Тут одразу виникає головне питання. Так а хто вчиняв той геноцид? Ну, бо за даними розсекречених архівів КДБ, через радянську систему ГУЛАГу могли пройти до 20 мільйонів людей. А якщо ще врахувати всіх, хто був у засланні, трудових поселеннях та в'язницях, то це взагалі 25 мільйонів.
5: Історія
4: та пам'ять є дуже важливими інструментами політики Путіна. Саме в цих умовах зараз робиться ставка на те, щоб остаточно повернутися до такої дуже радянської версії історії, яка зосереджена на Другій світовій війні. Точніше, на Великій вітчизняній війні. Тому що про те, що відбувалося з 23 серпня 39-го до 21 червня 41-го, знову практично нічого не говориться.
0: До впровадження такого наративу, як геноцид радянського народу, навіть у СРСР не додумалися. Ну, бо тоді ще були живі багато тих, хто пройшов через табори ГУЛАГу. А нині таких вже одиниці. А значить і питань щодо перекручування історії у ерефіян не виникне. Навпаки, матрьошки з кожним роком все більше закохуються у вождя червоного терору. Вже котрий рік по ерефії передовими темпами крокує справжнісінький сталінов стан.
6: Цель і поступки, і
7: і мета, і вчинки, і життя Йосипа Віссаріоновича, звісно, це ж могутність, непереможність, міцність і твердість Радянського Союзу. До цієї ж мети, нехай тепер ми називаємося по-іншому, все одно це наша велика Росія, і ми всі до цього прагнемо.
0: Пам'ятники Кату множаться, як бур'ян. Нині у ерефії щонайменше 131 монумент диктатору, і 116 із них з'явилися саме за правління Путіна. Рекордним для сталіновстану став минулий рік. На честь тирана на Росії встановили 13 нових монументів.
8: Вип'ємо за батьківщину, вип'ємо за Сталіна, вип'ємо і знову нальємо.
0: Коли кремлівська пропаганда говорить про геноцид радянського народу, варто у першу чергу пам'ятати про злочини СРСР проти власного народу. А це депортації 11 народів, це мільйони розкуркулених та приміщених селян, а ще це Голодомор, який забрав мільйони життів в Україні, в Казахстані та інших регіонах. Але про це Москва мовчить. Вона ховає злочини Сталіна, намагається прибрати з історії факти про терор та репресії, бо нині історія та пам'ять потрібні Кремлю лише для одного – аби виправдати злочини Путіна. І в першу чергу це стосується війни проти України.
9: Російська служба
10: швидкої допомоги справді унікальна.
9: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
11: От така обстановка на наших дорогах.
12: Ось така.